0: Евакуація. Речей багато?
1: Екіпаж «Білих Янголів» отримав заявку на евакуацію родини з дітьми. Дівчатам 10 та 15 років. Разом із мамою вони нарешті вирішують тікати подалі від війни і від російських дронів.
2: Жужжа так сильно, що просто аж серце нам дасть. Це вже просто опасно. Кожні дві неділі в Харків їздять. Уже ж мости ж побиті. Страшно. Я думаю, вже дітям страшно.
1: Правоохоронці передають родину представникам Червоного Хреста. Ті допоможуть людям дістатись з більш спокійного регіону. Екіпаж «Білих Янголів» мусить прямувати далі.
3: Зараз прямуємо до Краматорську на евакуацію маломобільних людей похилого віку.
4: Так, ми під'їхали вже, да, збираєтеся. Вам допомога потрібна, речі знести?
5: Та ми самі.
4: Все добре, ми чекаємо біля під'їзду вас.
1: Шлях команди з евакуації пролягає повз місця, де буквально щойно прилетіло. Залишатись у Краматорську дедалі складніше. Фронт сунеться, обстріли почастішали.
6: Коли у вас тут обстріли були пусті?
7: Так, кожну минуту. Бахають, без кінця і краю.
1: Ці дві жінки у Краматорську прожили 30 років і навіть попри прохання родичів не зразу наважились виїжджати.
7: Все бросаєш і їдеш, Бог його знає куди. Доця, давай їдь, мама, їдь. А куди їхати? Я говорю, доця, куди їхати? Тут літіти ракети, вчора бахало таке страшне. Все так от дрожить. Невиносимо. І хто б це думав, що на старості літь останеться нищим. Факт, що все вже заработали, тільки пожити. Квартира в квартирі, все.
1: Заявок на евакуацію людей похилого віку та тих, яким складно рухатись самостійно, щодня більше є. Ось із приватного сектора поліцейські забирають чоловіка на кріслі колісному. Тим часом жінка виносить із хати найдорожче.
8: Ой, божечки. Кітюночка, ну що, поїхали.
9: Жорик назвала. Думаю, спасу хоч одну душу.
1: Та кожна така евакуаційна місія навіть на відносній відстані від лінії фронту небезпечна. Окупанти не втрачають можливості вдарити по рухомій цивільній цілі.
10: Під час однієї з евакуацій маломобільного чоловіка наш підрозділ було атаковано ворожим FPV-дроном. Але, к щастю, ніхто не постраждав. Ми вибрали більш безпековий шлях, щоб вивезти маломобільного чоловіка.
1: На сьогодні на неокупованій частині Донеччини досі проживає 91 тисяча людей, з них понад 4 тисячі 300 дітей. В обласній військовій адміністрації попереджаються, зима буде вкрай важкою, адже, приміром, у Дружківці уже немає газу, води та світла. Звідти виїхали бригади медиків, тож надавати допомогу пораненим можуть лише у Краматорську та Слов'янську. Але попри це, у Дружківці залишається понад 2300 місцевих. Правоохоронці підтверджують, ситуація складна. Люди можуть опинитись в заручниках, адже російські війська намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути області, що значно ускладнює допомогу та евакуацію. Через це жителів прифронтових населених пунктів просять не відкладати виїзд та звертатись за допомогою до підрозділів «Білих Янголів». Христина Влачанська, Факт, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
11: Кому вдалося таки виїхати із небезпечних зон, мають іншу проблему – куди прилаштуватися, де знайти житло і роботу. Понад 2000 переселенців живуть у містечку Хансена під Києвом. Це місце, де ті, хто постраждали від війни, можуть знайти спокій. Про людей, яких війна змусила починати усе спочатку, і тих, хто їм у цьому допомагає. Дивіться у сюжеті Ольги Читайло.
12: Це клініка, це початкова школа на 100 учнів.
13: Ми йдемо вулицею містечка Хансена на Київщині. Воно стало новим домом для людей, які втратили свій власний. Містечко назвали на честь його засновника, американського бізнесмена та мецената Делалоя Хансена, який допомагає тим, хто постраждав від війни в Україні.
12: Вже сьогодні близько 2000 внутрішньопереміщених осіб проживає в містечку. З них 600 діти, а також 150 сиріт.
13: Це дійсно маленьке місто із житловими будинками, власною інфраструктурою, відпочинковою, зокрема, як оцей басейн. Дехто з мешканців тут і працює, як Костянтин Жбанов.
14: Це робить з металу.
13: Родина Жбанових мешкає тут вже 2 роки. Батьки і 3 дітей. Донька показує свою кімнату, вона ще вчиться в школі і волонтерить.
15: Оцей маленький прапор – це від 8-го окремого розвідувального батальйону 8-го корпусу ДШВ нашій сім'ї за підтримку їхнього збору.
13: Вони родом з Херсонщини. У 22-му

0: Україні, і я тут буду жити.
1: А це малюночок, це теж твій,
2: так?
1: Так. Хто зображений?
2: Наша сім'я.
3: В іншій квартирі нас зустрічає бабуся з двома внучками. Дівчата втратили батьків ще до Великої війни. На початку повномасштабної жили на Донеччині.
4: Нас евакуювали. Ну, просто вже евакуювали. Ну, евакуація була хороша, короче, під бомбами. Знаєте, коли сіли в автобус і взриви, він аж пригав.
3: Потім переїхали у Дніпро, а згодом на Київщину.
4: Потом нас поселили в Ірпінь в модульные домики. Мы там прожили 3 недели, и нам позвонили, и мы попали сюда.
3: Далі йдемо в гості до родини з Вишневого на Київщині. Вони втратили дім під час детонації на складах у серпні цього року.
5: Ми були вдома, дали до розвідку, але потім саме гірше почалося. Почалися зриви один за одним. Вилітали вікна, двері. Все горіло, дим.
6: Саме епіцентр. Ми в самому епіцентрі. Коли, ви знаєте, коли все летить, все падає, вікна падають, потолок висить, вже зараз упаде, і діти кричать, плачуть. Це, ви знаєте, це саме страшніше. Страшнішого просто не буває.
3: Вони втратили все і вважають дивом, що змогли оселитися тут. Їм запропонували прихисток, коли стояли в черзі на оформлення документів.
7: Так, ну щоб ви зрозуміли, ми сюди потрапили десь в 9:30 вечора, вже після того, що трапилося. Зайшли сюди, тут було від слова все.
3: Чоловік проводить нам невелику екскурсію квартирою. Цінно, каже, те, що все тут було, навіть рушники та постіль.
7: 3 кімнати, кухня, прихожа, гостьова, можна сказати, ванна кімната.
3: Аналогів таких проєктів в Україні немає, каже Наталія Зубченко. Мета – допомогти людям почати життя з нуля.
8: Ми приділяємо увагу незахищеним верствам населення, це прийомним родинам, військовополоненим, це родини, які щойно евакуювалися і потребують підтримки вже сьогодні.
3: Це тимчасове житло. Коли родина стане на ноги, їм можуть запропонувати інший рівень підтримки.
8: Якщо люди вже мають певний дохід, але все ж таки не можуть дозволити собі оренду квартири або купівлю квартири по ринковій вартості, ми пропонуємо доступну оренду. Там доступна оренда мінус 30% від вартості, а також ми розглядаємо родини, які потребують ще додаткової підтримки. Благодійний фонд надає ваучери в розмірі мінус 50% від вартості орендного житла.
3: Важливо, щоб така підтримка була частиною державної політики, адже лише бізнес та меценати цього не потягнуть. Запит величезний. Родини, з якими ми поспілкувалися, погоджуються. Найстрашніше думати, що буде далі.
9: Оце з цим стикається ВПО, що немає того місця, яке можеш назвати домом.
3: Поки вони живуть тут, у середовищі, де підтримують і розуміють. У кожного з них є мрія. Врешті, коли зайти до рідного дому.
4: Знаєте, от я б з удовольствием уїхала. Щоб був свій домик і тишина.
10: Найголовніше, щоб повернутися додому. Навіть дом, якщо буде розбитий, розвалений, аби стіни залишилися, ми все відбудуємо, все зробимо, таке було у нас до цього.
3: Ольга Читайло та Олексій Євченко, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
11: І знову повертаємось на фронт. На Олександрівському напрямку артилеристи 148-ї бригади ДШВ працюють під постійною загрозою ворожих дронів. Гармати маскують, а до позицій виходять лише тоді, коли небо чисте. Рашисти безперервно накопичують живу силу та рушають у штурми, тож роботи у наших захисників вистачає щодня по декілька разів. Із позиції артилеристів повернувся Владислав Круглов.
12: Це Олександрівський напрямок. Тут оборону тримають бійці 148-ї артбригади ДШВ. До позицій артилеристів мчимо на великій швидкості. У небі будь-якої миті може з'явитися ворожий дрон. Вже на місці бійці кажуть, поки небо чисте, можна йти до гармати.
13: Вчора вечором, після маскування гармати, наша рота охорона замітила дрон, летящий з ворожої сторони. Він сів на дорогу. Хлопці підійшли поближе і розстріляли. Показався ждун.
14: Багато таких тут взагалі?
13: Так, багато.

0: в основному на трасі багато їх.
1: На полях та між посадками всюди оптоволокно. У небі 24/7 кружляють ворожі розвіддрони, які шукають наші позиції.
2: Дуже багато зараз. Вони пользують оптоволокно і літають на 20-30 кілометрів все буде. Тут зараз, якщо їхати по полі, воно все блистить. Все оптоволокно. Вони можуть по одному навіть бійцю зарядити 10-20. Аби його не стало.
3: Часто гармати міняєте?
2: Частенько. Ну, намагаються дуже швидко їх зробити і назад сюди віддати.
1: Та цілять рашисти не лише по військових. З авіації ворог стирає цілі села.
0: Шановка, вчора ночі було вон по сусідньому посілку. Штук 10 прилетіло ночі.
4: Це ви 18
0: годин? В течение 15-20 минут. Крабами просто стирають і все.
1: Росіяни безперервно накопичують живу силу та йдуть у штурми. Тож роботи в артилеристів вистачає щодня. Якщо ціль помічено, по ворогу летять десятки боєприпасів.
0: Цілі різноманітні, вражає найбільше живої сили, техніка. Ну, в основному жива сила. Бліндажі, дронщиків їхніх.
2: Такий азарт. Хочеться ще одну, ще одну. Особливо, коли такі прямі влучання, такий колектив дуже радий, такий, вони готові порвати їх. Ну, такі дуже гарні емоції. Образно вам не передати.
1: Поки говоримо з бійцями, у небі постійно чути дрони. Один з них наближається дедалі ближче.
2: Тож Марик розвідує. Можливо, і наші. Але я б не був би такий впевнений, то лучше переслухуватися.
5: Передали по радіо зв'язі з нас надати укриття.
1: Разом з екіпажем спускаємося в бліндаж на глибину 3 метрів. Поки бійці роблять каву, говоримо зі зв'язківцем. Саме він щойно передав команду про небезпеку з неба.
6: Регулярно FPV, мавіки, зали, тобто це все над нами пролітає. Все чуємо. Ми стараємося менше пересуватися під відкритим небом, ми стараємося більше бути в укритті, по можливості. Не є команда до бою, тому вже ми вже працюємо.
1: В укритті проводимо з бійцями ще до години. За цей час небо стає чистим. Із КСП надходять координати ворожої цілі.
7: Бою.
1: До самої гармати біжимо швидко. За лічені хвилини бійці знімають маскування, наводяться, після чого перший пристрілочний постріл.
8: Постріл!
1: Далі розвідники коригують гармату. Артилеристи її донаводять і роблять наступний постріл.
7: Постріл!
8: Постріл!
3: Це на яку ви дальність працюєте? По чому?
7: Заряджай!
9: Кілометр 20.
7: Постріл!
1: Бійці продовжують бити по цілі, один за одним. Розвідники більше не коригують, то значить, все лягає у ціль.
8: Готово!
7: Постріл!
8: Небо!
7: Небо!
8: Ти!
7: Маскуй!
8: Маскуй!
1: Вже біля укриття бійці підсумовують свою роботу.
3: Скільки випустило?
9: 6.
3: По чому працювали?
2: Думаю, це живий
9: сили.
2: Швидко, ефективно, хлопці молодці.
1: Ми покидаємо позиції після команди «Небо чисте». Тож артилеристи знову приступають до роботи. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
10: Через велику кількість людей і транспорту автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику, а більшість із них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували у деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
11: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
12: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якесь?
13: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут був, я просто не знаю.
11: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
14: Чи є на території вокзалу укриття?
15: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковане, наскільки я розумію.
11: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
16: Тому вокзал заходить.
14: Так, а поруч є ще укриття бетону, туди не ходити?
16: Ні, я тут ближче, поки ти біжиш там до того.
11: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
17: У нас в Вільнянську дуже такі загородок понаділи, тоді прилетів сухід, так він метр за 100 упав, цю штуку снесло, що корову язиком стрізала.
18: На пола лиця.
11: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
15: Наш диспетчер через гучномовець пропонує пасажирам та водіям прийти до найближчого укриття.
11: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
14: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
15: Так, літо і взагалі-то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшився пасажиропотік.
11: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухів. Хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
19: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалася.
20: А коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли ще?
19: Ніяк не дію. Я з Харківської області, тому я звикла.
21: Я жду. Не хожу нікуди. Якщо вже, звісно, так, що ми знаємо балістика з Таганрога, самі розумієте, тоді, да, стараємося уйти, а так ні.
11: А це вже Одеса. Автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
22: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
11: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура, тож наявність укриття для родини важлива.
22: Тільки що приїхали, навіть не звертало увагу. Ходили, так помітно не було. Куди будемо бігти? В паркінг? Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться, тут найближче є паркінг.
11: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
23: Чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
11: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг за кілька десятків метрів.
24: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
25: Це торгівельний центр?
24: Торгівельний центр остров, так. Якщо комусь треба ще, є підвальне приміщення у нас. Таким чином.
11: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
26: Люди спускаються, бо тут непосередньо у нас є укриття. І всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
11: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
26: Коли тривога, об'являємо.
25: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
26: Так. Так, на сьогоднішній день так.
11: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова, Факти СІТВ, Єдині новини.
10: Із початком Великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко у тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування, і десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні, дронові удари. Водночас тут прийняли декілька десятків тисяч переселенців, відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики. Ірина Тимчишин, детальніше.
0: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
4: І збори роблять. І для сім'ї родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають. І треба замінити щось, вони замінять.
0: Нині на пантеоні майже 450 поховань. Хрести зі світлого пісковику, флагштоки, доріжки і озеленення об'єднані у єдиний меморіальний комплекс. Досвід Тернополя у гідному вшануванні загиблих військових переймають інші міста. Сюди приїздять делегації з різних регіонів України.
5: Цей об'єкт повинен бути для людей, це не на 10, не на 20, на 100 років, на 200, поки ми надіємося, що Україна буде незалежна, і щоб нащадки наші пам'ятали, хто за них віддав своє життя.
0: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
6: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив прийшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
0: Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у 2 тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
6: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, спочатку попали в під'їзд, той другий був приліт. Тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили. А потім за ним такий страшний звук, такий тріск, такий ніби, як шар розривається, металічний, дуже сильний. І в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
0: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
6: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
7: Двері ці взагалі їх розім'яло.
0: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
8: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартир, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздів.
0: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Яна Величко з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
18: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців вже тут на Тернопільщині в Бучі першу нашу пекарню.
0: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині має 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
18: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми зиму не боїмося.
0: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
27: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз, от сьогодні, прийшла дуже погана звістка, що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою, всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
0: Переїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
28: Чисті салони, не розмальовані. Сідушки не рвані, в салоні працюють. працює кондиціонер, водія працює кондиціонер.
0: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
1: На слідуючий рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальні підприємства, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
0: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопіль, міськ теплокомуненерго понад 800 мільйонів гривень.
8: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервний генератор, інші елементи живлення, роботи когенераційних установок. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
0: Тож під час війни місто надставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
10: Російський ракетно-дроновий терор, прицільні удари по залізниці, по портах, логістичних центрах, продуктових складах призвів до того, що у багатьох мережах і супермаркетах виник певний дефіцит товарів. Утім, український бізнес, звикли працювати в екстремальних умовах, швидко адаптувався і до цього виклику. Нині компанії активно змінюють логістику і першу хвилю порожніх полиць практично подолано. Христина Гавриш перевірила, що насправді відбувається у магазинах і на ринках.
2: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки.
3: Громадочка, гречки багато не буває, да?
2: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
9: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
2: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
12: Рису достатньо, гречки, вороку такого не знайшло.
2: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
13: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
2: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
14: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Ну, мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
2: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
16: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
13: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також вже зайшов, його зараз продавці будуть виставляти.
2: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
17: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
2: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
13: Одну гречку зварю завтра на ранок.
2: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
15: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений, але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість і, в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
2: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
19: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці, при самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
2: Така ж ситуація з олією.
20: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова?
2: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
14: Ми тільки що з базару, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
2: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
9: Дефіцит спокою. Рештою все гарно уродило, дякувати Богу.
2: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих, тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
9: Цього року і горох дешевий, і цибуля дешева, картоплі видимо, не видимо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
2: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
20: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, і це все точно буде викинуто.
2: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
19: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів по місцю. І виникає питання автомобілі, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
2: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
20: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості виробництва цього зерна. Бо його дівати нема куди.
2: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV» – єдині новини.
10: Тож не піддаваємося паніці, бережімо одне одного і Україну. На все добре.
21: За країну, яка береже культуру.
22: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
23: Та вже краще. Думав піти порибалити.
22: Та передумав.
24: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
23: Ого! Нічогенький собі!
24: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
22: Підемо з тобою на щуку.
25: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
26: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
1: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
21: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Про те, що вся російська пропаганда побудована на далеких від реальності міфах, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І ось цього тижня з'явилася чергова нагода потролити зет-пропагандистів за їхні хворі фантазії. Так, де там секта свідків найкращого ППО у світі?
5: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
6: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
4: Якщо чесно, подібна тупа бравада за роки путінської СВО настільки набридла, що ми б і не бралися зараз за подібні теми. Але тут один мамкін експерт вирішив порівняти аналогів НЕТ С-300 і слабенький буржуйський Патріот. А що з цього вийшло, дивіться самі.
7: Вся ця техніка різко уступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
4: І так, зрозуміло, що йде у тому числі інформаційна війна, де прийнято нахвалювати своє і сварити чуже. Але, божечко, невже вони самі не розуміють, що перетворюють свої програми на камеді? Тим паче, що зараз не 2021 рік. І вся планета бачила, що лише кількох натовських ракет, причому не найновіших, з головою вистачало, щоб винести командні пункти навіть не в селі Кукуєво, а в суперзахищеному у плані ППО Севастополі.
11: Так, почалось. Взриви в центрі міста.
4: І коли ми говоримо про суперзахищений Севастополь, це ж не якісь наші фантазії. До так званої СВО пропагандисти запевняли, мовляв, ворожі ракети не зможуть навіть долетіти до Криму.
18: Небо Крима закрите настільки, що Крим – візитна карточка нашої країни, в якомусь сенсі, да, після 2014 року. І туди, невозможно навіть представити, що туди може щось прилетіти.
27: Пущені в сторони Крима або Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, но задовго до того, як пересікуть границі.
4: Сьогодні подібний контент виглядає немов частина скетч-шоу. Відповідно, будь-яка адекватна публіка за таких розкладів, як мінімум, прикрутила б браваду. Але де адекватність, а де сучасна зет-тусовка? Коротше, ватани в плані ППО наполегливо продовжують просувати протухлі темники.
28: І зараз працює от «Прощай, Давиде» і «Железний купол». То есть эшелоны ближнего действия, которые, так сказать...
29: И степень эффективности оказалась невысокой.
28: Да, наша система ПВО – лучшая система.
4: Благо настали ті чудові часи, коли можна поєднувати приємне з корисним. У сенсі викривати пропагандистів і одночасно кайфувати від палаючих військових об'єктів РФ. І першим ляпасом чорноротим стали відносно недавні події в Самарі, де ракетами «Фламінго» було знищено один із топових об'єктів ВПК РФ.
30: Цим утром мужики, дівчуля.
4: Якщо що, концерн «Прогрес» ще за часів дідів вважався гордістю радянського ракетобудування. Але при цьому хвалені системи ППО РФ виявились нездатними захистити навіть такого рівня об'єкти. Причому, нехай би там Україна якийсь складний комбінований удар влаштовувала. Ні, друзі, «Прогресу» вистачило лише кількох крилатих ракет, що летять зі швидкістю підбитої чайки.
31: На***й!
0: Я прям слышал, как он летит.
4: То де, вибачте, були всі ці С-300, С-400 та інша розпіарена лабуда? Чи, може, розрахунки ППО в момент прильоту ракет у туалет дружно бігали? Якщо так, російським ППОшникам терміново треба видати таблетки від енурезу. А то раптом виявиться, що і в Донецьку мала потреба завадила ракети збити. Адже Донецьк для Генштабу РФ є суперважливим містом. Саме звідти ведеться управління військами на цілій низці напрямків. Проте захистити своїх офіцерів та генералів чмоні на С-300 знову не змогли. І різниця з Самарою була лише в тому, що там збивали ракети цехами ВПК, а тут командними пунктами.
3: Підтверджено облучання саме командний пункт 51-ї армії російської, яка воює якраз на Донецькому фронті. Сьогодні мова йде про понад 40 військовослужбовців Російської Федерації, які вважаються зниклими безвісти. Кільканадцять неважко поранених, які, сподіваюся, перейдуть діагнозом 200, відповідні інші світи. Мова йде сьогодні про знищення начальника штабу цієї армії, не командира.
4: У результаті навіть вічні брехуни-пропагандисти змушені були визнати мінімум 10 жмурів у камуфляжі. А генерали НАТО, переглядаючи ось такі фото, явно потирали руки. Адже якщо для знищення командних пунктів воюючої армії вистачило невеликої кількості стареньких французьких ракет, то просто уявіть, що буде, якщо по путінських зазнайках полетить балістика і гіперзвук. Хоча тут немає сумнівів, що ротом все буде збито. Продовжуючи тему прильотів по Донецьку, варто відзначити, що оговтавшись від початкового шоку, куратори інформаційної політики РФ вирішили зробити з ювелірного удару ЗСУ ледь не злочин століття. Просто послухайте, що несе в ефірі Скабєєва. Це ж просто за межею добра і зла.
8: І ще одне воєнне преступлення Києва неонацисти тільки що. Це теж срочна новість. Нанесли масированный ракетный удар по крупнейшему торговому центру столицы ДНР – Донецк-Сити. Очевидцы сообщают, что слышали как минимум 4 взрыва. Внутри здания в момент атаки находилось много людей.
4: Виявляється, ЗСУ нібито потрапили не по пунктам управління російської армії, а по торговому центру Донецк-Сіті. Та ще й у момент, коли там було багато відвідувачів. Коротше, такий фашизм і тероризм, що мама не горюй.
8: Террористы намеренно и сознательно нанесли удар вечером буднего дня, когда внутри было по-настоящему многолюдно. Били по другим людным местам Донецка.
4: Якоїсь миті ми подумали, що упоролося лише Скабєєва, але не тут-то було.
9: Поправьте меня, если ошибаюсь, но там в этом торговом центре на верхних этажах находятся детские игровые комнаты. Просто это настолько цинично звучит, что удар пришелся именно в верхнюю часть. Вот вы говорите, что ребенок пострадал. Правда ли это, что действительно там наверху находятся детские игровые?
12: Да, это чистая правда.
4: Мова явно йшла про спущені зверху темники, адже обурюватися вирішили десятки пропагандистів. Ну і тряску кулачком ніхто не скасовував.
13: И что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наши моральные права? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка.
14: За то, что вчера в Донецке было. За то, что в Луганске было. Вы, мрази, вообще недостойны жизни.
4: Викривається вся ця гебельсовщина буквально за 30 секунд. І починати варто з того, що є десятки відео безпосередньо із торгового центру Донецьк-Сіті в момент прильотів.
15: Вниз.
4: Як бачите, співробітники та відвідувачі дружно біжать до укриття. Але прилітає, звісно ж, не по Донецьк-Сіті, а по військовому об'єкту неподалік. Саме тому в некрологах зараз виключно військові та нуль цивільних. Крім Донецьк-Сіті, Скабєєва збрехала і ось тут.
8: Зриви гриміли в районі парку Гулівера і вблизі Донбас-Арени. Сообщається о пострадавших.
4: І зрозуміло, що для тупої вати в Задріщенську слово «парк» – це одразу матусі з дітьми та бабусі з собачками, по яких віроломні фашисти вдарили ракетою. Насправді, згаданий парк доволі далеко від місця прильоту. А стався він біля палацу спорту «Дружба». Там ще за часів України був напівзруйнований НДІ, який і облюбували російські військові. Тепер, судячи з ось цих кадрів, усім, хто вижив, доведеться шукати інше місце розташування. Ну, а до Скабєєвої і їй подібним у нас є просте запитання. Як там? Дуже схоже на парк. От тільки правду ці чорти ні за що не скажуть. Адже тоді буде складно корчити із себе невинних жертв у трусиках. А ще погрожувати Україні та Європі страшною відповіддю. У них же зараз все побудовано на ескалації та типу «війні по-справжньому».
13: Книгу «Історію» пишуть побідителі. Нам надо її писати. На фронті і в тилу. А самими некровопролитными войны являются войны, которые ведутся решительно и жестоко, парализуя волю противника в сопротивлении.
4: Соловьев, до речі, не збрехав. Не маючи якихось серйозних успіхів на фронті, а це факт, підтверджений будь-якими осінтрами, росіяни намагаються закошмарити мирних жителів великих українських міст.
13: Хватит наносить удары по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Надо бить так, чтобы пострадали и были уничтожены. Депутаты Рады, сотрудники офиса президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб. Надо уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воювати не з камнями, а з людьми.
4: При цьому, судячи з риторики пропагандистів, вони занадто переоцінюють вплив усіх цих ударів по цивільних. Так, депутат-єдинорос Толстой почав так смішно фантазувати в ефірі, що захотілося підійти і розсміятись йому просто в обличчя.
2: Ми 30 років говоримо про те, що братський народ, общество не повинно страдати, вони не збирали, вони не винуваті, вони ж діти. Хватит уже. Значит, хватит уже. Хватит. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ні з ким не воює.
4: До речі, дуже багато українських телеграм-каналів тягали цей фрагмент під соусом «Алярм». Хоча насправді так виглядає зетпезпорадність. Адже просто нагадаємо, закошмарити мирних жителів, зокрема Києва, Росія безуспішно намагається з 22-го року. І саме заради того, щоб люди вийшли з піднятими руками.
2: Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все. Вся задача.
4: Путінські чорти довбали по котельних у 20-градусний мороз. Але в політичній та військовій площині результати такого людожерства були приблизно нульові. А єдине, чого досяг Кремль, так це симетричних відповідей по своїх містах.
10: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії выглядит как паритетные удары, да? Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
4: І це ми всі зараз до того, що цілі та завдання росіян більш-менш зрозумілі. І паралельно з ракетними та дроновими ударами вони намагаються всіляко сіяти паніку. Чого лише варті смішні розгони, наприклад, про швидкий голод у Києві? Ну, щоб пенсіонери та домогосподарки знесли всю гречку з полиць.
15: Чуть-чуть попозже заговорят о холодоморі і голодоморі. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. І когда хазлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сього года. А к этому все йде, судя по всему.
4: Ну і тут ми переходимо до найголовнішого. Якщо Путін і його диряве оточення раптом побачать навіть натяк на паніку, вони зроблять висновок, що їхня тактика працює. Відповідно, обстріли лише посилюватимуться. Тому, як би не було складно, саме зараз необхідно зібрати усі сили і витримку в кулак, щоб не дати агресору навіть найменший привід думати, що він здатний нас зламати. Ну і, звісно, допомагати силам оборони України, тримати фронт та відправляти подарунки на болота.
16: Нова ядерна цяцька Путіна. На цих кадрах те, що, на думку Кремля, має налякати весь цивілізований світ. Російський генштаб відзвітував про успішні випробування ракети з ядерним двигуном і красивою назвою «Буревісник». А щоб дужче боялися, на додачу Москва запустила стратегічну наземну ядерку «Ярс» і підводну міжконтинентальну «Сіньєву». Але на що насправді здатна нова російська зброя? Це ядерний батл фактів тижня. Російський буревісник проти томагавка. Чи заклює кремлівський птах американські ракети? І чому його називають літаючим Чорнобилем? Проти кого, в першу чергу, Путін хоче націлити свого буревісника? Навіщо так демонстративно випробовує нові старі ракети? І що може протиставити Вашингтон Москві у цій новій ядерній партії, що розгортається на наших очах? Тицяємо на червону кнопку і поїхали рахувати мегатонне. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Отже, що це за нова російська диво-зброя «Буревісник»? Це російська крилата ракета, оснащена ядерною енергетичною установкою. В теорії вона може мати необмежений радіус і час польоту. До речі, цікавий момент. В інтернеті ціла купа мультиків, які зображають «Буревісник», як він літає, що він може, але реальних, наприклад, там чітких кадрів щось немає. Але чого ж це я, ракета ж секретна. Вперше Путін презентував її у березні 2018 року. Тоді Путін заявив, що ця ракета має практично необмежену дальність польоту і здатна обходити будь-які системи протиракетної оборони США. Іншими словами, «Буревісник» задуманий як зброя, що може долетіти до будь-якої точки планети, летіти непередбачуваними маршрутами на низькій висоті і нести ядерний заряд. За словами російської сторони, аналогів такій ракеті у світі немає. Ну, звісно, це ж новий російський аналогов нет, як танк «Армата», ядерна торпеда і якісь там супутники-вбивці. Але які там насправді справи з «Буревісником»? Станом на 25-й рік він все ще знаходиться на стадії випробувань і не перебуває на озброєнні. Минулого тижня російські військові заявили про ще один, увага, тестовий запуск. За даними начальника Генштабу РФ, того самого Валерія Герасимова, «Буревісник» пролетів 14 тисяч кілометрів за 15 годин, працюючи саме на ядерній тязі. Таким чином, Росія натякає на практичну реалізацію свого задуму необмеженої дальності. Попри секретність проєкту, зі слів російських офіційних осіб та аналітичних звітів, можна склати загальне уявлення про основні ТТХ цього буревісника. Дальність польоту практично необмежена. Ракета оснащена ядерним двигуном і теоретично може подолати 20 тисяч кілометрів, тобто половину екватору, або навіть більше. Тривалість польоту, рахунок йде на години або навіть на дні. Ядерний реактор на борту забезпечує двигун енергією впродовж дуже тривалого часу, на відміну, наприклад, від звичайного палива. Ракета може баражувати в повітрі, тобто кружляти в очікуванні команди на удар кудись. Швидкість дозвукова. Оцінки вказують на 800-900 кілометрів на годину. Це приблизно як і у звичайних крилатих ракет, значно повільніше, наприклад, за балістичні ракети. Через невелику швидкість «Буревісник» потенційно помітний для протиповітряної оборони, причому чим довше він летить, тим більше шансів його виявити і збити навіть застарілими системами ППО. Двигун і принцип дії – це ядерний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Старт ракети здійснюється за допомогою звичайного твердопаливного прискорювача, який розганяє і забезпечує набір висоти. Далі в роботу вступає мініатюрний ядерний реактор. Він пропускає через себе зовнішнє повітря, нагріває його і створює реактивну тягу. Ракета здатна нести ядерний заряд, потенційно один або кілька, призначених для ураження стратегічних цілей. Потужність боєголовки офіційно не називається, але ймовірно йдеться про термоядерний заряд великої сили, щоб завдавати максимального ураження. За даними американської розвідки, з 2017 року Росія здійснила понад десяток спроб випробувань цієї ракети. І, увага, переважна більшість тестів провалилися. Лише в одному чи двох випадках польоти можна було назвати частково успішними. Ракети падали невдовзі після старту, не досягаючи заданих цілей. Один із таких прототипів, за непідтвердженими даними, впав у Баренцеве море під час випробування в 2017 році, і його залишили лежати на дні, поки згасне активність реактора. Найвідоміший інцидент стався 8 серпня 2019 року в Архангельській області, це на півночі Московії. Під час чергового випробування «Буревісника» стався вибух, який призвів до загибелі щонайменше 5 співробітників державної корпорації «Росатом». За кілька днів місцева метеорологічна служба зафіксувала різке підвищення рівня радіації в навколишніх містах, перевищення норми до 16 разів. Хоча офіційно Міноборони РФ спершу говорила про випробування рідинного ракетного двигуна і зовсім не згадувала про ядерну начинку, все ж таки західні експерти одразу пов'язали подію саме з програмою «Буревісник». В жовтні 23-го Путін раптово оголосив про новий успішний тест «Буревісника», а ось в жовтні вже 25-го про пуск повідомлено публічно і під телекамери. Щоправда, свята трохи підпортили норвезькі служби радіаційного контролю. Вони не зафіксували підвищення радіаційного фону після цього запуску, хоча теоретично радіоактивні частинки від працюючого реактору мали б потрапити в атмосферу. На думку більшості аналітиків, «Буревісник» – це стратегічна суперзброя проти США та їхніх союзників. Надто велика дальність і ядерний заряд роблять її безглуздою для будь-чого, крім глобальної війни на знищення всього людства. В цьому сенсі «Буревісник» націлений саме проти США та НАТО як останній аргумент залякування. Західні експерти, втім, сумніваються, що така ракета взагалі потрібна для стримування, адже російський ядерний арсенал і без того достатній, щоб гарантовано завдати непоправної шкоди будь-якому супротивнику. Хоча російська пропаганда просуває «Буревісник» як черговий прорив, багато фахівців, як, до речі, в самій РФ, так і за її межами, сумніваються, що цю ракету коли-небудь буде розгорнута у великій кількості. Перш за все, проект надзвичайно дорогий і складний. За деякими даними, розробка «Буревісника» обійшлася у суму співставну з вартістю всієї програми межконтинентальної ракети «Булава». Це порядка 10 мільярдів доларів. Для країни з обмеженими ресурсами виробництво десятків ядерних крилатих ракет може виявитися непідйомним тягарем. Для того ж, технічні ризики дуже високі. Ракета має ненадійну історію випробування, кожен запуск потенційно небезпечний в першу чергу для своїх же військ і своєї ж території. Колишній співробітник Держдепу США Томас Кантріман прямо назвав «Буревісник» унікально безглуздим озброєнням, літаючим Чорнобилем, що становить більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн. Кінець цитати. Поки що ж «Буревісник» можна розглядати як демонстраційний проєкт і елемент ядерного шантажу, своєрідний сигнал Заходу про наявність у РФ нової аналогов-нітної зброї. Але тут головне питання навіть не в спроможності Московії робити такі ракети, а в тому, чи є на Заході відповідні системи озброєння для створення того самого ядерного паритету по мегатоннам і по можливостям їх застосувати. І в мене відповідь є. Відповідних систем озброєння на Заході немає. Тому що ще років 50 тому там вирішили, що такі ракети, тобто з ядерним двигуном, набагато небезпечніші для власної території, ніж для суперника. І простіше зробити більше дешевих ракет зі звичайними двигунами, ніж вкладатися мільярдами в щось складне, коштовне і небезпечне. Саме тому, якщо і шукати американську ракету, яка може бути якимось аналогом для цього «Буревісника», то нічого іншого, ніж «Томагавк», в голову не приходить. Просто тому, що немає у американців ракет з ядерним двигуном. Ось питання в тому, яка ракета краще, воно і складне, і просте одночасно. Почну з мінусів «Томагавка». Це дальність. Найдалекобійніша модифікація – це приблизно 2,5 тисячі кілометрів. І, здається, на цьому мінуси і закінчуються. Бо «Томагавк» також розроблявся для ядерної бойової частини. Його можуть запустити з підводного човна непомітно для російських систем протиракетної оборони. Але, що важливіше, «Томагавків» можуть запустити багато, бо цих ракет у американців не одна, не дві, навіть не сотні, а щонайменше 4 тисячі. Ця ракета з довгою історією, вона добре знайома американським військовим і американським генералам. І так, навіть якщо вона і не здатна уразити віддалені від узбережжя райони потенційного супротивника, то це і не страшно. Не тільки ж «Томагавки» є у американців, правда? Але про це трохи згодом, а поки що давайте робити перші висновки. Якщо вже здаватися до історичних аналогій, то дії Москви дуже нагадують нацистську Німеччину часів Другої світової війни, коли величезні ресурси направлялися на створення вундервафе, тобто дивозброї, замість модернізації вже існуючих і вже працюючих зразків. Упродовж останнього десятиліття Кремль активно заявляє про все нові і нові види ядерної зброї, які начебто здатні переламати баланс сил у світі. Але що з цього правда і що з цього реальність? Давайте згадаємо про «Сармат». Це міжконтинентальна балістична ракета, яка має замінити РС-20 «Воєвода». Її маса понад 200 тонн. Одна така ракета може нести до 15 бойових блоків, здатних уражати цілі на будь-якому континенті. Однак, попри всю демонстрацію сили, серійне виробництво «Сармата» викликає питання. Є затримки з випробуваннями, є проблеми на заводах, є, зрештою, санкції. Все це стримує програму. Були повідомлення, що ракета навіть одного разу вибухнула у шахті. Щоправда, це був не ядерний вибух, а то було б ще цікавіше. Тому боєготовність цього путінського вундервафе дещо сумнівна. Або, наприклад, проект «Посейдон» – це підводна торпеда, яка нібито здатна підкрадатися до ворожого узбережжя і підривати боєголовку такої потужності, яка спричиняє цунамі, а це цунамі, свою чергу, знищує цілі міста. Там, до речі, була дуже цікава історія з тим, як вперше креслення «Посейдона» показали по російському телебаченню. Нібито то був такий, знаєте, випадковий кадр з секретної наради в Кремлі. Дуже сумнівна історія, тому будемо вважати «Посейдон» скоріше дезінформаційною операцією проти Заходу. Тобто РФ іде шляхом, який був проторений щодо того, як Ленін за допомогою австрійського генштабу вигадав Росію. Цар пушка, цар колокол, а тепер буде ще й цар ракета. Нехай воно не дзвонить, не стріляє і літає через раз. Головне, щоб було найбільшим, найстрашнішим і найядернішим, ніж у світі, будь-якого іншого в світі. Натомість Пентагон, попри величезні бюджети, навчився, як мені здається, знаходити адекватні відповіді на російські ядерні погрози. Ну, наприклад, той же Томагавк. Навіщо нам, ну тобто Вашингтону, вигадувати щось нове, коли і старе прекрасно літає? А якщо нам не вистачає дальності, то є і інші ракети, які прекрасно долітять і до Москви, і до того самого дідівського бункеру на Валдаї. Тому у цьому раунді один бал на користь США, бо інколи найкращий спосіб виграти в гонці озброєнь – це взагалі в ній не брати участь. 1-0. Але ж не одними ракетами міряються США і РФ. Тож давайте будемо далі розбиратися і будемо розбиратися з головним компонентом взагалі всієї ядерної зброї, незалежно від того, який прапор на ній намальований. А саме з засобами доставки на ворожу територію. І, звісно, я почну з підводних човнів, бо на сьогодні це найсучасніша і найнебезпечніша зброя, яка тільки може існувати в ядерному арсеналі. Пояснюю, такий човен, по-перше, може чергувати в океані кілька місяців, а по-друге, в будь-який момент зробити залп з будь-якої точки планети. Перехопити такі ядерні подарунки майже неможливо. І на сьогодні підводний човен, який несе на борту пару десятків ядерних ракет, це такий геополітичний аргумент, проти якого не посперечаєшся. Так ось, у Пентагона пуляти по Москві ядерними ракетами готово 14 човнів класу Огайо. Кожен човен – 20 ракет, кожна ракета – 8, а то й 10 боєголовок, а дальність пуску – 8 тисяч кілометрів. Для розуміння, аби жахнути по Росії – хоч на сході, хоч на заході, американським підводникам навіть не треба далеко відходити від власних берегів. Тобто, в сумі, американська підводна ядерна міць – це щонайменше 1600 мегатонних привітів на Червону площу. Нормальна двіжуха, товариш Путін. Медведєв, ви ж цього хотіли? І, до речі, я ще не згадав про атомні, але не ядерні підводні човни США. Це човни класу «Вірджинія» і «Лос-Анджелес». Носії – так, знову крилатих ракет «Томагавк». І якщо вважати її навіть неядерним варіантом, то, зрештою, дальність у 2,5 тисячі кілометрів і боєголовка 500 кілограмів – це також не жарти, і це також можна вважатися як зброєю стримання, хоча і навіть неядерною. І ось таких неядерних підводних човнів у США ще пару десятків. Наприклад, в Середземному морі «Привіт, Новоросійськ» та й до окупованого Криму спокійно долетять у разі потреби. І ще важливий момент – це підводний флот – справа дороговартісна. І тримати в морі одночасно багато човнів мало хто може собі дозволити. Американці, наприклад, можуть. Вважається, що не менше 6, а то і 7 ядерних човнів постійно знаходяться на чергуванні, тобто показник майже 50%. А тепер давайте уявимо, що відповідно до духу холодної війни товариш Владимир захоче зробити аналогічний хід ядерним конем у бік берегів містера Дональда. Що там є у росіян? В них є 10 підводних човнів з ядерною зброєю, і це Дуже багато. Вважається, що сучасний ядерний човен може коштувати 10 мільярдів доларів. Це тільки сам човен, а ракети до нього, утримання флотілії, там гроші просто астрономічні. Ну, в принципі, поки в Росії є нафта, буде і підводний флот. Це лікарні і школи можуть почекати фінансування. Кожен з російських ядерних човнів має на борту 16 ракет. Щоправда, випробування нової ракети «Булава» йде так собі. Пару раз її запускали з-під води, показали Путіну, але, здається, досі ракета, ну, не зовсім боєздатна. Але уявімо, що всі російські ракети справні, тобто разом російські човни можуть випустити 160 ракет, і кожна з них має до 10 ядерних боєголовок. Тобто за хвилину в бік США полетить 1600 ядерних зарядів. Ховайся вжито, Вашингтон. Чи не ховайся. Біда в тому, що майже всі російські підводні човни досить старенькі, і тримати їх в морі одночасно Росія не може. Вважається, що одночасно на чергуванні може перебувати всього один чи два носія підводної ядерної зброї. І це дуже мало. Тобто адекватна відповідь стає практично неможливою. Але ж зачекайте, росіяни ж хизуються новими підводними човнами. То є правда. Ось, наприклад, склад флоту записали в цьому році князя Пожарського. Сталося це 24 липня. А українське головне управління розвідки за тиждень десь вже знайшло цілий стос цікавих документів. Списки особового складу, бойові інструкції, порядок дій для екіпажу, схеми підводного крейсера, інженерну документацію. І це лише той перелік, який повідомили в ГУРі. А може там ще якісь були цікаві документи? І що заважає нам поділитися тими цікавими документами?

трохи краще за росіян. Тому 2-0 на користь США. Але давайте будемо справедливими і згадаємо про такий термін, як ядерна тріада, де підводні човни, так, найнебезпечніша, але все ж таки лише одна з частин ядерних сил. Тому що бути все ж таки до кінця об'єктивними, потрібно подивитися і на інші засоби доставки ядерної зброї. Куди ж тут без Орєшніка? Благо, минулого тижня Путін знов дістав його з кишеньки. Пам'ятаєте, ось ту балістичну тривогу по всій країні? Мовляв, бійтеся нас, бо сьогодні у нас навчання, а завтра ми ого-го. Ну, ми вже лякані, то якось вже і не страшно. Отже, наземні пускові установки. Почнемо зі Сполучених Штатів. Тут все максимально просто. Вони мають одну єдину міжконтинентальну балістичну ракету, легендарну «Мінітмен». Її поставили на бойове чергування ще в 1970 році. І їх приблизно 400 штук. Всі вони у шахтах. Тобто це стаціонарні пускові установки. Ну, в принципі, в цьому і величезний мінус таких ракет. Москва знає, де вони є, і може намагатися накрити їх в першу чергу. А от у Росії все набагато цікавіше. У них понад 300 міжконтинентальних балістичних ракет, але головне, що вони обожнюють мобільні платформи. Це такі велетенські вантажівки з ракетами. «Ярс», «Тополь-М», наприклад. Ракета стоїть на колесах і може десь поїхати в ліс, зробити вигляд, що вона дрова, і сховатися від супутника. Ну, типу, я не ракета, я просто КАМАЗ з фурою. Хоча, стоп, фури росіяни вже не дуже люблять. А ще в них є новий такий монстр «Сармат», я про нього вже казав. Кажуть, що він може летіти понад 18 тисяч кілометрів і нести до 15 боєголовок. Ну, знаєте, як завжди, це аналогов нет. Страшний, як ядерна балалайка, але лише одиниці на бойовому чергуванні. І там були, як я знову згадую, повідомлення, що під час цих випробувань цей «Сармат» вирішив самознищитись прямо в шахті. От з 310 російських межконтинентальних ракет більша частина якраз на колесах. Це 180 установок. І в цьому величезна перевага саме російської ядерної далекобійки. Тому що ракети постійно переміщуються. Сьогодні вона під Москвою, завтра біля Петербургу, а післязавтра де, ніхто не знає. І це може напружувати Вашингтон, який, звісно, спостерігає за ними супутника, але і загубити може. Росія – це все ж таки величезна територія. Так ось, по наземній компоненті ядерної тріади Росія все ж таки має певну перевагу. Зробила собі помітку, і тепер переходимо до літаків. Ось ті самі російські тушки, які виявилися не дуже захищеними від українських маленьких дронів. З них і почнемо. Отже, що такого і скільки є, а точніше, залишилося у росіян повітряних носіїв ядерної зброї? Ту-22, Ту-95, Ту-160. Ось ця трійця, яка за своїм взагалі-то призначенням має лякати ворогів Кремля саме ядерною зброєю, а не запускати звичайні, хоча і смертоносні ракети по Україні. Якщо по загальним цифрам дивитися, то начебто нічогенька флотилія у росіян. Навіть після епічного тушкаріза імені генерала Малюка загальна кількість бортів залишається великою – 118. Але одразу дві маленькі ремарки. Перше – літак, який стоїть на аеродромі, який може злетіти, виконати бойове завдання і, ну, опціонально повернутися на базу – це дві великих різниці. Тобто частина російських літаків – це донори запчастин для тих, хто ще літає. І друга ремарка. Після розвалу Радянського Союзу Росія не зробила жодного нового літака стратегічної авіації. Запам'ятаємо, це аксіома. І не тому, що не хотіла, а тому, що не могла. Все, технології втрачені, лише модернізація і капітальні ремонти. А що там у дядечки Сема? Дядечка Сем, ну, в нашому випадку вже дядечка Дональд, має більше літаків, 140 стратегів. Так, не всі з них боєздатні, але чомусь мені здається, що відсоток справних трохи більше, ніж у росіян. Коротко пройдемося. Б-52 – старий на кшталт Ту-95, тільки з реактивними двигунами. Ну, і він ще постійно модернізується, і в планах його експлуатація щонайменше до 2050 року. Є більш нові Б-1 і Б-2. 45 і 19 штук відповідно. Б-1 – це як аналог російського Ту-160, а Б-2 – це вже зовсім новий рівень. Стелс-технології, які дозволяють робити в повітряному просторі супротивника – майже все, що заманеться. Із мінусів літака – його вартість. Тримайтеся за стул – 3 мільярди доларів. А що ви хотіли? Хотіли кидати ядерні бомби задоволення не з дешевих. Тобто, знов, якщо рахувати, то у США літаків, здатних нести ядерні бомби на тисячі кілометрів, і ракети також ядерні, до речі, трохи більше. І що важливо, по-перше, є відносно нові моделі, а по-друге, технології виробництва. Так, це дуже дорого, але якщо треба, то буде у американців чим замінити втрачені борти. Але давайте чесно, взагалі-то концепція стратегічної ядерної авіації зараз виглядає трохи застарілою. Так, на початку ядерної ери долетіти

0: до США чи СРСР могла лише авіація. А зараз? Щось я сумніваюся, що Пентагон буде спостерігати, як російські тушки злітають з баз і беруть курс на Вашингтон. Не долетять. Засобів перехоплення вистачає. Що у США, що у РФ. Підсумки раунда. Авіація – перевага на боці США. Наземні платформи за рахунок мобільності попереду Росія. Нічия в раунді, а загальний рахунок 3-1. США все ще попереду. А ось це унікальна радянська хроніка. СРСР випробовує найпотужнішу у світі ядерну бомбу – 50 мегатон. Її ще називають «цар-бомба» або «кузькіна мать». Для розуміння, сотня таких бомб здатна знищити людство, спричинивши глобальну ядерну зиму. Зараз таких потужних бомб не роблять, але в сумі арсеналів всіх ядерних держав світу цілком достатньо, щоб знищити людство. Сумарна потужність – 250 тисяч хіросім. А тепер давайте рахувати, хто в цій самовбивчій гонитві попереду. Одразу акцентую, кількість зарядів змінюється, щось утилізують, щось роблять нове, тому цифри можуть бути досить неточними. Так ось, Росія, за оцінками, зараз має 5889 ядерних боєзарядів, США – 5244. Невелика, але все ж таки перевага за Московією. Щоправда, фіг би вони мали таку перевагу, якби не Будапештський меморандум, бо саме Україна передала РФ свого часу біля 4000 зарядів. І, до речі, більше тисячі – це були заряди на балістичних ракетах, тобто таких, що здатні були долетіти до США. Як то кажуть, ви нам обіцянку-цяцянку, а Росія тепер номер один за кількістю ядерних боєголовок. Але від абсолютних цифр давайте перейдемо до реальних. Загальна кількість боєзарядів ще не означає, що вони всі можуть бути використані. Частина просто лежить на зберіганні, частина навіть вже може бути готова до утилізації. Розгорнуті боєзаряди, тобто ті, що вже встановлені на ракетах, літаках чи підводних човнах США – 1770. Росія – 1674. Тобто, бачите, тут вже США трохи попереду. Але найцікавіше навіть не кількість, а потужність і призначення зарядів. Я пропоную одразу відкидати тактичні ядерні заряди. Ну, просто тому, що вони якось вибиваються з концепції глобальної ядерної війни між США і РФ. Зрештою, якщо кремлівський дедоган остаточно поїде за Зуленькою, то він точно захоче влаштувати на території США двіжугу стратегічного, а не тактичного масштабу. Ну і, звісно, Вашингтон також не буде обмежуватися тактичною зброєю під час удару у відповідь. Але все ж таки, заради чистоти експерименту наведу дані щодо зарядів відносно невеликої потужності – до 100 кілотон. США має таких небагато, не мало, а цілих 3400, Росія – 1500. Начебто, упс, Путін, що з лицем? Зачекайте, дивимось далі. Від 100 кілотон до мегатони, тобто класу «Прощавай, мегаполіс», у США десь так 1400, а у РФ вже 3500. Тобто ось рівно навпаки, якщо порівнювати з тактичними зарядами, і це вже тривожний дзвіночок. А ще надпотужні заряди. США має десь 650 бомб в одну мегатонну 200 кілотон. РФ біля 100, але більш потужних. І якщо ось підсумувати саме за категоріями від 100 кілотон, то РФ все одно попереду – 2050 у Вашингтона, а у Москви – 3600. Підбиваємо підсумки. Математично РФ мають перевагу, але повірте, з такими ядерними арсеналами різниця у кілька сотень зарядів вже і не така суттєва. Це не як порівнювати, наприклад, з Францією, яка має всього там десь 290 боєголовок. А ось якщо порівнювати потужність зарядів, а відповідно і ступінь знищення в нуль території супротивника, то тут Москва, на жаль, попереду. Бомб менше, але мегатон більше, тому один бал отримує ядерний арсенал Росії. Не за кількість, а за смертоносність планетарного масштабу. 3-2 наш загальний рахунок. Ці ядерні перегони Путін програє. Головне, щоб йому про це ніхто не сказав. Нехай і далі протринькує останні гроші на нові аналогов нєти. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.
1: Ми боремося за свою країну.
2: До побачення.
3: Привіт, тату, як справи? Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
5: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
8: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
1: Ми боремося за свою країну.

0: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що зет-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітно.
1: Тут діти.
2: Дуже багато.
3: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
0: И когда дивишься кадры с места прильоту, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди – діти.
4: Я не можу, все, не хочу, не можу. Дівчатка, блін, простіть.
5: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка немає взагалі. Ну, ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
0: Але це все так, думки вголос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
6: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Бачили, з якими порядними людьми ми маємо справу. По житлових кварталах не б'ють, мирних жителів не вбивають. Щоправда, за дивовижним збігом обставин, саме цей протухлий політрук регулярно закликає зносити цілі міста.
7: Чому їх жили? Что мне их жили? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли.
8: Погодите, я здесь...
7: Планы есть, а новые.
8: Погодите,
7: не в первый раз. А если вы хотите мне сказать, что жалко простых украинцев, ваша судьба определена.
0: А еще топить мирных жителей ударами по дамбах.
7: Я бы на упреждение банковую снес нахрен.
9: Сразу.
7: И дамбу тоже, киевскую.
8: Ну, если снесет дамбу, то...
7: Но население может успеть уйти.
8: Там до четвертого этажа затопит.
6: Погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживает на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут.
0: Ну ж, бо, Рудольфич, як пояснити настільки різні тексти? Не соромно старій придорожній повії прикидатись незайманою. Можна навіть для научності творчість політрука поставить у стик.
7: Чому їх жили? Что мне их жили? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли.
6: Погодите. В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається їм убивати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то сімох дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
6: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому немає, на самом деле, вже ніякого смислу не взивати к совісті, не констатировать.
0: Боже правий, яке ж дно. Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
10: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
10: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских беспилотников. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнее комплектующих, подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
11: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
6: Ми бачимо, як уже тисячі безпілотників в течение дня самолітного типу атакують нашу родину. І ми розуміємо, хто за цим стоїть.
0: Ну, а на погони Чорноротим можемо накинути ще й одкровення ведучих каналу «Соловйов Лайф». Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
2: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, это скорее в большей степени медійна составляюча, нежели воєнна. Прямо вот серйозних целей в Києві, в самом, если я не беру об'єкти критичної гражданської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, я думаю, що їх там нет.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
2: Прямо от серйозних целей в Києві, в самому, я думаю, що їх там нет.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
2: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
2: Всі вот эти удары, они уклад скорее в логику, повторяють, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів спускаються десятки тисяч людей.
6: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
9: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог? Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тисняво в метро – це свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
12: Прям народ там ночують доволі активно, палатки, говорять, продають. Не знаю, матрасики, розкладушки, можливо, теж.
13: Переповнене метро не пускають людей, тому що вже нет місця.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття, а нових робітників на завод баби ще народять.
14: Чому в Кірові не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
15: Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально сламав життя.
16: Горі 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
17: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
18: Ущерб и масштаб. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простым смертным,
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, який чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
19: То все, що касається вот этих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же. Они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно.
20: Понятно.
19: Это
20: понятно.
19: Очень неубедительно. Это то, что на Кирине, нас рассчитано.
0: Что кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бачите, які негідники наважились чесно говорить про свої проблеми.
20: Да, но
0: там
20: это
0: настолько уже дотупивши.
20: Да, образом, как подтверждает, так сказать, саму задачу и задумку.
19: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу, а потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
19: Якоби русські люди плачуться о том, як все ужасно, як все ужасно. Это очень неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темнік про наступ на всіх фронтах. Це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из зетвоенкорів.
21: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Хаб уже заскакивают в Комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна і Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
21: Главнокомандуючий – це не просто должність, це вовлеченість в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумніви під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі. Чим гірші справи в Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
20: Ну, вот пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решают самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
0: Нам, честно говоря, важко сказать, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом с умовными Соловьевым та Осташком.
7: Мы перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
0: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
20: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відмітити, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
0: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування Дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
22: Мощь отечественных военно-морских сил сегодня получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
23: Поздравляю вас с днем военно-морского флота!
0: А от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись під схвальне улюлюкання пропагандістів.
24: Вчора в Росії празднували день воєнно-морського флота. Для нас всіх це особий день, наповнений огромною гордістю за наших моряків, за наших защитників.
25: Російський флот уже більше трьох віків учасник всіх значимих подій в судьбі
1: сильнее государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
0: Божечки, оце копіума. У бабусі з загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом Зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть Зет-пропагандісти.
21: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих.
3: Если бы у нас существовал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы в Севастополе, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически... збіжав з поля бою.
0: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротами важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандистів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
4: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская. Потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
0: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
5: Взрывы.
8: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
0: Ну а на погони были затоплены десятки боевых кораблей, починаючи от десантных корыт, закінчуючи ракетными корветами.
25: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
26: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
0: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім і взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловйова по каналу «Росія». Нас б'ють, немов муха бой. И честно визнав військовий кореспондент Сладков.
21: Мне нас жалко, нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов ГПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как Черноморский флот, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
0: Ось чому мы посмехаемся, слухаючи пафосні промови на день військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна, за те язиком Рудольфича зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
7: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр? Я думаю, що наш флот способен рішити любую задачу.
0: Тут чудово лягав жарт про пиво «Десант», але за поребриком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати облажались, бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
7: На лінії фронту, ну, я можу сидіти, я там кожну неділю, ми передвигаємося вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
0: Вологі історії про рух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральних каналах продовжують розповідати про перемогу і наступ на усіх напрямках.
20: Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
3: На самом деле, ну, нигде у противника, ни на одном из участков фронта, ни на одном из направлений, нет успеха.
0: Тут, мабуть, варто підказати убогим, що якби їхня армія дійсно просувалась 5 років поспіль, то бої проходили б у Берліні, а не в селі Шевченко Добропільського району Донецької області. Але, як то кажуть, яка наддержава такої перемоги.
20: Штурмовые подразделения группировки войск «Центра» в ходе мощнейшего решительного наступления на голову разбили противника и вывели ВСУ из населенного пункта Шевченко. То есть такой стратегический успех наш.
0: Показово при цьому, що є лише кілька напрямків, де окупанти дійсно хоч якось просуваються, а ось на інших фронт або стоїть, або Україна навіть відбиває землі. Так, наприклад, ціла низка спеціалізованих російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
21: Западный ФАС. ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный ФАС. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и хах.
0: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу, а Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
21: Основной нюанс контрнаступа на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и, по сути, вообще молчат. Они раскусили наш менталитет. Если никто ничего не говорит о плохом, значит, его и нет.
0: Схвильовані пропагандисты ситуацию у Степногорску. Нагадаем, це місто в Запорізькій області минулого року було окуповане Росією. А зараз українська армія, якщо говорить дуже обережно, просувається на околицях Степногорска. І довгий час Z-чорти розповідали, що це все вигадані перемоги і фейки у Крозмі. Але в останні тижні риторика почала дивним чином змінюватися.
21: К изложенному выше хочу добавить, что весьма неблагосклонно складывается сейчас ситуация вокруг Степногорска.
0: І так, на відміну від Z-патріотів, ми не рвемо волосся на грудях, чудово розуміючи, що навіть локальні успіхи обходяться страшною ціною. Проте дуже важливо говорити про такі моменти, адже одна із основних інформаційних кампаній росіян спрямована якраз на українців. Їм вкрай важливо, щоб ми почали підтікати головою, хоча б так само, як підтікають зараз росіяни.
2: Западные медиа некоторые пишут, что следующий год будет для Украины вообще последним.
0: Чули, який жах, начебто останнім буде наступний рік для України. Ми це, щоправда, і з початку Великої війни ледь не кожен місяць чуємо. Але давайте не будемо заважати заробітчанину із сонячної Вірменії заробляти на Ролтон. Зараз там взагалі феєрія почнеться.
2: Сьогодні з утра достатньо славно прилетіло, наприклад, в Кривий Рог. Селюки, которые еще не так давно, впрочем, что значит не так давно, они и сегодня этим занимались, радовались сложностям, которые есть у Wildberries, внезапно подумали, а что будет вообще со всем, ну, с каждым живущим на Украине, если русские начнут ежедневно по одному такому объекту выносить? То есть через сколько начнется кризис?
0: Складнощі, Додіч, це якби Wildberries замість Іркутська до Томська посилку надіслав. А те, що відбувається із найпопулярнішим російським маркетплейсом, називається кінець бренду. Але давайте разом подивимось, як Чорноротий буде намагатися зробити удари по Wildberries непопулярними в Україні. Мовляв, в інфраструктурній війні Росіюшка все одно переможе. І чим раніше українці це зрозуміють, тим краще.
2: І... Вот знаете, мне лично всегда очень приятно, когда даже до самых недалеких разумов начинает что-то доходить. И они пришли к выводу, что ресурсов у русских достаточно, и, соответственно, в этой инфраструктурной войне русские могут выкосить много.
0: Ось тільки, щоб подібні маніпуляції працювали, Гаспаряну потрібна трохи інша аудиторія. Ну, наприклад, безглуздо виставлять удари по епіцентру в якості відповіді Росії. Якщо що, то по будівельному гіпермаркету Z-чорти почали бити ще у 2024 році, коли в Україні ще ніхто не збирався кошмарить маркетплейси з китайськими трусами. Зараз ми вам покажемо ефір одного із Z-каналів після прильоту по епіцентру в Харкові аж 2 роки тому.
5: Как вы себе представляете, в 20 километрах от Харькова разносят в хлам город Волчанск, там война идет, русские войдут в город не сегодня-завтра, и люди такие, ап, поеду-ка я по акции куплю унитаз и плитку, пора делать ремонт в моей хате с видом на Чугуев.
0: А потом за поребриком выгадали темник для дурачков, мовляв, в эпицентре собирают беспилотники.
6: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: Ну а раз так, то и у Wildberries, очевидно, не обходиться без цеху для іскандерів. Але як тільки Україна починає дзеркалить по РФ, її ж діє. У пропагандистов трапляється інсульт 5-ї точки.
20: Киевский режим продолжает свои попытки устраивать теракты на нашей территории. Да пострадал склад маркетплейса в Wildberries.
24: Ну вот да, очевидно, что никакого, в общем-то, военного, да, назначения ни один из пораженных объектов не имел, и это уже понимают и в Киеве. Но там свои, в общем-то, людоедские цели, и они их перестали скрывать.
0: И це ми зараз говоримо до того, що росіяни, отримавши по зубах, довго і нудно розганятимуть темник про міфічні відплати. І паралельно з інформаційними кампаніями в Україні також будуть болючі прильоти. І тут головне тримати власні емоції під контролем. І пам'ятати, що якщо, не дай Боже, ЗСУ припинять відповідати, ми будемо ловити ракети так само, але вже в одні ворота. Більше того, будь-які поступки України Путін сприймає як слабкість, і це найгірший розклад з усіх можливих. Адже якщо бункерний дід почне вірити, що його багатогодівки працюють, війна триватиме ще дуже довго. А наслідки будуть такими, що жах зараз може здатись квіточками. Цей сюжет ми почнемо із чергового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандісти.
9: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались в кої-то віки. В Києві ракети полетіли уже після полуночі, туди много було довольно-таки прильотів. Після цього стали удари зміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
0: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
10: В нашому світі, не світському, но, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святое.
7: Фільме.
0: Та оскільки сучасний росіянин за рідкісними винятками істота без совісті і честі, була впевнені, що пропагандісти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
11: А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов.
12: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
0: Але варто визнать, ми помилялися. Ті зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
13: Я не прощу цим під... Я вибачаю за вас. Ми помстимося, дуже будемо мститися.
0: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо, це новини останніх днів.
14: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
0: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
15: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. Большая трагедия сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
0: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
24: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. 3 из них – дети.
0: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдурів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
1: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били ціленаправленно по віддихаючим на пляжі під Геленджиком.
15: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по отношению к дітям не може бути оправдан.
0: В результаті диванні ніндзі Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-клас із маразму.
1: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с новостью.
0: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже 5-й рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
1: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
0: Але ж ні, трендіти з Москви штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
16: Якщо говорити чесно, без переходу на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандист, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
16: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області, от як воно є, заморозка, і повне освобождення ДНР і ЛНР.
0: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорювати вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика, адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
17: Виглядає тут. Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
0: Вони там у своїх Усть-Задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
18: У нас пока в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
0: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не упали їм на голову, як це сталося у Геленджику. А от Путін із боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
20: Знаешь, что теракт Туапсе мне очень в Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
0: А ще доречно буде відзеркалить на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
17: От ви зараз там у себе гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят?
4: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
17: Вам туди зачем? Вас там ненавидят. Коли ви намагаєтесь туди зайти, стріляє кожен дом. Нічого сказати? Понимаю. Вам нічого сказати.
4: Просто нагадаємо ватним бовдерам, що в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдуму не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
8: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Перспектива? Там не то, что ближайшее, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
4: Тому те, що робить Соловьев у своих жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
19: От таке відчуття, ми нікому не нужны. Тут просто нікому не нужны. І тим не менее, ми тут живемо.
22: От це, щоб було простирати чим. Воду собираю, рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
4: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого. Ми починали писати цей сюжет майже одразу після чергової балістичної атаки по Києву. І це той випадок, коли є що проговорити. І починати, вочевидь, варто із того, що будь-який обстріл столиці України викликає справжній оргазм на російських каналах. Втім, що тут довго говорить, подивіться самі.
23: Київ сьогодні, чуть-чуть от і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, конечно, картинка знатная, Роман.
25: Ну, по Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
26: Итак, бьем, раз слов не понимают. Сегодняшний удар по Киеву был одним из самых сильных с начала специальной военной операции. Карта, собственно, такая, говорит о том, что Киев и окрестности подверглись ударам со всех, без исключения сторон.
4: Чи варто взагалі зазначити, що акцент саме на Києві Кремль зробив не просто так? Справа в тому, що бомбардуваннями столиці найлегше відволікати зет-патріотів від чисельних проблем. Адже глибинний народ здебільшого щиро вірив, мовляв, Росія воює у півсили. Ну, не по-справжньому.
27: Но мы сегодня с вами видим, как мы работаем, вот одна рука за спиной привязана, и так честно в белых перчатках бьем.
28: То, что происходит сейчас на Украине, это не война, это специальная военная операция. Ну не война это, потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
4: Ну а теперь вот все, жарты закончились, настала ух, яка тотальна війна.
17: Если кто-то еще не понял, это страшная война. Это война на уничтожение. Нам объявлена тотальная война.
27: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, то она, собственно, это получает.
4: При цьому зет-патріотам забувають розповісти, що з концентрацією на Києві інтенсивність прильотів по решті областей України, ну хіба що крім Одеської, Дніпропетровської і Запорізької, навпаки зменшилася. Ну а з тим урахуванням, що якихось реальних військових об'єктів у Києві не так і багато.
29: Прямо от серйозних цель на в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичної гражданской інфраструктури, як була там Київську ГЕС, наприклад. Їх там ні.
0: Путін, зробивши ставку на показуху, дозволяє відносно спокійно працювати важливим об'єктом ВПК у центральних і західних областях. Саме тому по цілям в Росії щодня летять сотні, а іноді й тисячі дронів. Хоча язиком чорноротих при кожному обстрілі Києва знищується якийсь міфічний завод із виробництва БПЛА.
20: В украинской столице прямым попаданием уничтожено место сборки вражеских беспилотников. Помимо этого в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих. Подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Что ж стосується конкретно Києва, то все, что відбувається, безумовно, неприємно. Хоча й чимось новим ці обстріли не назвеш. Просто нагадаємо, що ракети по Києву летять, вважайте, щотижня вже 5 років. З тією лише різницею, що в перші роки йшлося про кінжали і крилаті ракети, а тепер ворог робить ставку на наземні балістичні комплекси.
2: Ну, сегодня ночь максимально неспокойная для Украины. Били, на самом деле, мне кажется, из всех орудий, там и кинжалы, и калибры, и искандеры летели наши, и авиацию, соответственно, поднимали.
3: Сейчас мы видим, что нашу баллистику патриоты почти что не перехватывают. Ну, что наши искандеры условные, что, опять же, С-400 переоборудованные вполне себе до цели достают.
0: Окрім цього, щороку безліч якихось мамкіних експертів намагаються переконати всіх нас, мовляв, тепер уже точно все. І в найближчі місяці ми всі обов'язково помремо від голоду, холоду, а ще у столиці почнеться ух який колапс. Тому, як то кажуть, тікайте з міста.
24: Воли наших ударів будуть усилюватися і зміщатися вже на Западну Україну. Ну і в Києві взагалі всім рекомендують на зиму уїхати з столиці.
5: Желательно було б, якщо вони хочуть зберігати хоча б остатки України, завершити все до зими. Потому что зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
0: Але щоразу за дивовижним збігом обставин усі подібні страшилки виявляються занадто перебільшеними. Так, якісь зими були важчими, якісь легшими. Але нагадаємо, що йде повномасштабна війна. І наївно було вірити, що вдасться жити у комфорті. Хоча, з іншого боку, зараз не 2022 рік. І у всіх за минулі зими є певний досвід у плані того, як краще підготуватись до зими.
5: Зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
0: Тобто до всіх потенційних загроз треба підходити з холодною головою. А для початку хоча б розуміти, для чого Путін це все влаштовує. Скажімо, всі бачили новини про те, що бункерний дід нещодавно звільнив цілу пачку генералів.
6: Як ви знаєте, у нас продовжується совершенствование структури Міністерства оборони в связи з потребностями і опытом спеціальної воєнної операції.
7: Путин провел крупнейшие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Сменились командующие группировками, глава тыла и руководитель нового рода войск.
0: Чи є сенс звільняти генералов, якщо особисто Путін тільки от переконував холопів, мовляв, суперуспішний наступ відбувається на всіх напрямках.
6: А що касається моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Тобто, якби наступ був дійсно успішним, бункерний мав би медалі роздавати, а не підписувати накази про звільнення. Але правда в тому, що ніякого успішного наступу немає близько. Подивіться російські мапи на ресурсі «Вершковий капріз» або українські на «Діпстейті». Усі вони дають зрозуміти, що просування окупаційної армії найменше за останні 3 роки.
7: «Діпстейт» в июлі ВСРФ захватили 36 квадратних кілометрів України. При текущих темпах ВСРФ не захватять Донецьку область ні в 2026 ні в 2027 годах.
0: І це при тому, що пропагандісти всю зиму зомбували дурачків казками, мовляв, в ЗСУ не лишилося резервів, от-от трапиться прорив фронту. А особливо неадекватні навіть язиком до Херсона та Одеси доходили.
9: Запорожжя – це ворота в Одесу. Це вам скажуть любої воєнні. Уже десь консулята просто Одеси прекратить своє существування. Це однозначно. Всі прекрасно розуміють, Одеса буде освобождена.
10: А Придністров'я, коли вже приліпить к Одесі, він зробив свободну економічну зону.
0: А тепер Вата дивиться на мапу, потім на черги за бензином, полірується картинками з Wildberries і починає нити. Вони без жодного перебільшення за 2 місяці нанили більше, ніж усі українці разом взяті за 5 років обстрілів.
11: Ми, по ходу діла, самі себе передушимо. Якими очередями за бензином. Очередями за хавкой. С этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
1: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо. Стране очень плохо.
4: И для Кремля це тривожний дзвіночок, який говорить перш за все про те, що холопів потрібно терміново відволікати. Ну а оскільки розмазуючі удари по різним регіонам кризу створить важко, вони вибрали декілька областей і б'ють туди всім, що летить.
8: Вот тобі гіранька в подарок. Можеш вистрілити, як новогодній фейерверк в сторону України. І от посмотреть, який адрес буде самим популярним. Ну, я думаю, що банковий, є у мене подозріння. По-моєму, хороша ідея. І під***ців менше стане.
4: Удари при цьому супроводжуються масовою інформаційною кампанією, де ватним дурачкам серйозно розповідають, мовляв, Україна розвалиться без Одеського порту, а кияни ось-ось вимруть з голоду.
12: Отключение Одессы от энергоснабжения означает, что Украина лишится возможности экспортировать зерно. Это означает разрушение украинской экономики.
4: Витрачати сили на суперечки з пропагандистами вже просто не цікаво. А тому проговоримо очевидні речі, наприклад, про те, що мета всіх цих обстрілів викликати протести та паніку. Послухайте, наприклад, що із цього приводу каже співробітник Краша Тудей Скотт Риттер.
12: Цель России – добиться краха Украины изнутри. Нужен экономический крах, социальный крах, политический крах и военный крах. Прямо сейчас на глазах у обычного человека. Политический крах.
4: Саме з цією метою росіяни почали бити ракетами по складам гіпермаркетів. А мільйони ботів у Фейсбуку виносять пенсіонерам мозок, мовляв, біжи, Галина Семенівна, скуповуй всю гречку і тушонку, а то з їжі тільки фалічні приколи залишаться, та й ті без солі.
13: Тут случай, коли потрібно бити і добивати.
4: Ми зараз не будемо вмикати режим інсайдерів, але логістика, якщо не всіх, то багатьох продовольчих компаній перебудувалася ще до останніх прильотів. Тому всі страшилки, як вже казали до цього, сміливо діліть на 10. Ну а росіяни за власну брехню будуть вигрібати і далі.
13: Вбивається не тільки нова почта, але й вся логістика Укрпочти. Це державна організація, АТБ, де хранилась, це сеть больших супермаркетів, які теж участвують в логістиці. От все це виноситься.
4: Готові сперечатися, що з продовольчими складами за чорти занеють першими, як це вже сталося із Wildberries. Ну а якщо хтось сумнівається, то ми зараз покажемо, чим закінчилась для Кремля їх попередня багатоходівка. Де там Скабєєва зі своїм мужиком? Давайте вже розповідайте про новий дивний світ.
24: Перебої в энергоснабжении зафиксированы в Днепропетровской области и даже в некоторых районах Киева. На Украине встала вся система электропоездов. Во многих регионах нет воды, так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
4: Ці цитати ми вирішили зараз показати зовсім не заради параду баянів. Просто мрії чорноротих повністю здійснилися.
14: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья. Причем раннего, его еще, помните, называют темными веками.
4: Що там, Скабєєва? Україна дійсно опинилась у середньовіччі. Щоправда, є нюанс. Ідеться зараз про окупований Крим. І ось уже особисто пропагандист Попов, який свого часу розповідав про дрова і середньовіччя, несподівано анонсує, ух, який сюжет. Виявляється, кремлівські майстри багатоходівок впали в яму, яку копали іншим.
15: В Крыму укрепляют защиту энергетической инфраструктуры. Поврежденные сети восстанавливают круглые сутки. Хотя пока отключение целых районов в порядке очереди не избежать.
4: Тобто зима ще навіть не почалася, в Криму вже повний блекаут. Світла немає тижнями, ниють холопи пропагандистам каналу «Росія».
16: Макарони сварені впрок. Южний берег.

0: аргентинским грилем, а суровая правда жизни. Каша из котелка – главное блюдо дня.
1: Ну ж, Боскобеева, Попов, будут жарты про дрова? Вы же их так любили все останние роки.
2: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья.
1: Ось чому ми переконані, що і зараз слід зберігати олімпійський спокій. Ще місяць-другий за поребриком проклянуть той день, коли Путін вирішив бомбить продовольчі склади. Ну а українцям важливо не забувати, що обстріли почнуть зменшуватися рівно в той момент, коли Кремль побачить, що тактика не працює. І навпаки, перші ознаки паніки і ракети почнуть прилітати нон-стоп. Тому замість купівлі туалетного паперу задонатьте краще на армію. Папером Путіна точно не перемогти, а ось зброєю ще будуть шанси.

0: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі упродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Візит американців ефективніший, ніж ППО. Поки в Україні перебували спецпосланці Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, російський диктатор наказав припинити удари по Києву, і ми кілька ночей могли поспати спокійно. Та як тільки високі гості поїхали, московити поновили удари реактивними шахедами і балістикою. Тим самим ще раз підкреслили, жодні переговори Путіну не потрібні, йому потрібна лише капітуляція України. Тож, коли і за яких умов можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни? Вероніка Бойко.
1: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Віткоф розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
2: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
1: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
3: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
1: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
4: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
1: Стів Віткоф знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
3: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
1: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення українських військ із 4 областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
4: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Ще раніше Америка не посилалася на цей пункт.

0: від миротворців ставилися так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову це те піднялася.
1: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки. Насамперед, захисту енергетики та ППО.
2: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
1: Водночас Україна наполягає, Європа також має бути за столом переговорів. Цього разу британці, французи та німці уже долучилися до одного з раундів у Києві. До переговорів можуть доєднатися і інші держави.
3: Вже фактично визнається американською стороною той факт, що європейці теж повинні в тому чи іншому форматі бути присутні за столом перемовин. На сьогоднішній день питання тільки в тому, це буде оце євротрійка або, наприклад, там Європ'ятірка, тому що є ще мінімум як дві країни, які публічно заявляли про те, що вони хочуть брати участь в таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
1: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
4: Ми маємо почати з базового принципу, яке може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
1: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінці Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
3: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що у України буде чим цю балістику збивати.
1: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV «Марафон. Єдині новини».
5: Реакція Трампа цілком у його стилі. Він дуже задоволений розмовою з Путіним і вірить, що той хоче завершити війну. На яких умовах, господар Білого Дому не уточнив. На жаль, така позиція Америки ще більше заохочує агресію російського диктатора. Той, як ми вже сказали, з новою силою поновив атаки на Україну, на Київ, Одесу, Миколаїв, Суми і Харків. Дедалі більше на голови українців, на житлові будинки, поїзди, торгові центри, промислові склади. Летять саме реактивні шахеди, які важко збивати, які дають величезної шкоди, що Україна може протиставити реактивним дронам, розбиралася Тетяна Доцяк.
6: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей.
7: Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти, китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
8: Фактично бойова частина залишилась та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
7: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
8: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень. За два, інколи за кілька днів.
7: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
9: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну, тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
7: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гиранням розганятися до 600 кілометрів на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
10: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною враження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
7: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
9: Зараз ми бачимо, що війна знову переходить на новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними, неефективними для того, щоб є збивати якомога більшу кількість БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
7: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для активних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
9: Літаки винищувачі. От зараз робить левову частку роботи саме літаки. Це «Міраж», це F-16, багато збивають. Не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, не застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати власне, той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
7: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
10: Масштабування, ну фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення, і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
7: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
5: Знати плани окупантів до того, як вони їх реалізують, працювати на випередження, готувати унікальні спецоперації на суші, воді і в повітрі, на лінії фронту і глибоко у тилу ворога – це завдання нашої розвідки. 7 вересня воєнна розвідка відзначила свій професійний день. Наш наступний сюжет – про роботу розвідників на Куп'янському напрямку від Марії Малєвської.
11: Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині, це заїхати і виїхати з позиції. Ось ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше. Тому в кузові ось там двоє бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
12: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати ні на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
13: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх авт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
14: Давай, кущі, шукай, швидше!
15: А ну, включи рем. На, поїжджай.
16: По дорозі йди, зайдіть у кущі.
13: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
16: Зайдіть до машини, зайдіть туди.
17: Ще одна йде.
18: Де?
17: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
16: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
19: Угу. Це саме впівішка була?
16: Так, да, це саме впіві було.
19: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
16: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролітає впіві, одне-дві, це точно.
13: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того впіві сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
20: Небо плюс, я прийняв.
21: Прийняв, прийняв.
13: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
22: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населені пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
23: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі нема. Тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все має. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
19: Ви Мавіком супроводжували їх?
23: Так, проводили, навіть якщо і не РКшкою було таке, бабці вивозили. Треба було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
13: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
23: Трошки посидів, ну, попрацював там. А потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
13: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
23: Ми очі в небі. Розвідуємо, шукаємо цілі.
24: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, от у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову Ельку. Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, під вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
13: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітати з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: А наша Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами, інакше дістатися практично неможливо. Чому? Далі у матеріалі.
0: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
2: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли їх трохи розвозить.
4: А скільки таких поїздок?
2: Ну, в день може бути дві, може бути три, може бути більше.
0: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і, так би мовити, робочі матеріали.
18: Будете каву?
0: Льопа, грузин і офіс тріо бліндажа, які 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земледілля, який угноював наші землі мінами.
21: Та якась фігня лізе в 5 ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
0: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
21: У мене злості хватає, я можу працювати. Не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
0: Льопа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
25: Так, будемо вилітати зараз. Так, треба ліквідовувати. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
0: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася Буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
25: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4-й рік водю, і, типу, в мене мотивація не пропала. Мені говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно на одну бригаду своїх солдатів положити.
0: Говоримо у перервах між польотами, надовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
25: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, розливаємо воду.
4: І?
25: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова віч.
0: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
25: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
0: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
25: Беремо картошечку.
0: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
25: Прийшов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну так, вона ризикована, не спору, але я говорю, хто не ризикує, то не пішов шампанського.
0: Робота горить у нього в руках.
25: Ні, це ударний.
4: Ударний
25: для дій. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так. Або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки. До 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
0: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону, чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
4: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму. Пташки вже мають бойовий заряд на собі. Вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, і її треба сюди не допустити.
0: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
26: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог знає куди. людей там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
0: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
26: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смугу, їй постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де б вони не знаходилися. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
0: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
4: А що в суджі зараз?
1: В суджі там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там вдень.
4: Кажуть, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
3: Росіяни завжди щось копірують.
0: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не все. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ACTV, «Єдині новини».
5: Щоразу інший маршрут і завжди небезпечний, та все заради порятунку цивільних людей. Правоохоронці з підрозділу «Білий Янгол» цього разу евакуювали із Краматорського району Донеччини ще 13 людей. Із них троє – це маломобільні жителі Донеччини та ще двоє дітей. Утім, темпи порятунку людей із прифронтових населених пунктів невеликі. Місцеві залишаються у містах та селах до останнього, а потім ризикують і своїм життям, і життям своїх рятівників, наголошує Христина Величанська.
6: Величезна прірва у будинку, складені як мінімум 4 поверхи. Це наслідки чергового удару окупантів по житлових кварталах у Краматорському районі.
7: Неможливо вже, серце не витримує.
8: А що тут кабель прилетало, де?
7: Вчора.
6: А це уже Іванівка.
9: Доброго дня, евакуація. Речей багато?
6: Екіпаж «Білих Янголів» отримав заявку на евакуацію родини з дітьми. Дівчатам 10 та 15 років. Разом із мамою вони нарешті вирішують тікати подалі від війни і від російських дронів.
10: Жужжа так сильно, що просто аж серце нам дасть. Та вже просто опасно. Кожні дві неділі в Харків їздять. Уже ще мости ж побиті. Страшно. Відомо, вже дітьми страшно.
6: Правоохоронці передають родину представникам Червоного Хреста. Ті допоможуть людям дістатись з більш спокійного регіону. Екіпаж «Білих Янголів» мусить прямувати далі.
27: Зараз прямуємо до Краматорську на евакуацію маломобільних людей похилого віку.
9: Так, ми під'їхали вже, да, збираєтеся. Вам допомога потрібна, речі знести? Все добре, ми чекаємо біля під'їзду вас.
6: Шлях команди з евакуації пролягає повз місця, де буквально щойно прилетіло. Залишатись у Краматорську дедалі складніше. Фронт сунеться, обстріли почастішали.
8: Коли у вас тут обстріли були?
7: Там кожен день, минуту. Бахають, без кінця і краю.
6: Ці дві жінки у Краматорську прожили 30 років і навіть попри прохання родичів не зразу наважились виїжджати.
7: Все бросаєш і їдеш, Бог його знає куди. Доця, давай їдь, мама їдь. А куди їхати? Я говорю, доця, куди їхати? Тут літіти ракети, вчора бахало таке страшне. Все так от дрожить. Невыносимо. И кто бы это думал, что на старости леть останешься нищим. Факт, что всю жизнь заработали только пожить. Квартира в квартире, все.
6: Заявок на евакуацію людей похилого віку та тих, яким складно рухатись самостійно, щодня більшає. Ось із приватного сектора поліцейські забирають чоловіка на кріслі колісному. Тим часом жінка виносить із хати найдорожче.
7: Ой, божечки. Кітіночка, ну що, поїхали. Жорик назвала. Думаю, спасу хоч одну душу.
6: Та кожна така евакуаційна місія навіть на відносній відстані від лінії фронту небезпечна. Окупанти не втрачають можливості вдарити по рухомій цивільній цілі.
11: Під час однієї з евакуацій маломобільного чоловіка наш підрозділ було атаковано ворожим FPV-дроном. Але, к щастю, ніхто не постраждав. Ми вибрали більш безпековий шлях, щоб вивезти маломобільного чоловіка.
6: На сьогодні на неокупованій частині Донеччини досі проживає 91 тисяча людей, з них понад 4 тисячі 300 дітей. В обласній військовій адміністрації попереджаються, зима буде вкрай важкою, адже, приміром, у Дружківці уже немає газу, води та світла. Звідти виїхали бригади медиків, тож надавати допомогу пораненим можуть лише у Краматорську та Слов'янську. Але попри це, у Дружківці залишається понад 2300 місцевих. Правоохоронці підтверджують, ситуація складна. Люди можуть опинитись в заручниках, адже російські війська намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути області, що значно ускладнює допомогу та евакуацію. Через це жителів прифронтових населених пунктів просять не відкладати виїзд та звертатись за допомогою до підрозділів білих янголів. Христина Влачанська, Факт, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
5: Кому вдалося таки виїхати із небезпечних зон, мають іншу проблему, куди прилаштуватися, де знайти житло і роботу. Понад 2000 переселенців живуть у містечку Хансена під Києвом. Це місце, де ті, хто постраждали від війни, можуть знайти спокій. Про людей, яких війна змусила починати усе спочатку, і тих, хто їм у цьому допомагає. Дивіться у сюжеті Ольги Читайло.
12: Це клініка, це початкова школа на 100 учнів.
14: Ми йдемо вулицею містечка Хансена на Київщині. Воно стало новим домом для людей, які втратили свій власний. Містечко назвали на честь його засновника, американського бізнесмена та мецената Делалоя Хансена, який допомагає тим, хто постраждав від війни в Україні.
12: А вже сьогодні близько 2000 внутрішньо переміщених осіб проживає в містечку, з них 600 діти, а також 150 сиріт.
14: Це дійсно маленьке місто із житловими будинками, власною інфраструктурою, відпочинковою, зокрема, як оцей басейн. Дехто з мешканців тут і працює, як Костянтин Жбанов.
12: Це робить з металу.
14: Родина Жбанових мешкає тут вже 2 роки. Батьки і 3 дітей. Донька показує свою кімнату, вона ще вчиться в школі і волонтерить.
15: Оцей маленький прапор – це від 8-го окремого розвідувального батальйону 8-го корпусу ДШВ нашій сім'ї за підтримку їхнього збору.
14: Вони родом з Херсонщини, у 22-му ледь вирвалися з окупації.
16: Причому виїжджали дуже, ну, можна сказати, дивом виїхали, тому що ФСБ розшукувала чоловіка мого через те, що він з 2014-го ще воював.
14: У їхньому домі на лівому березі зараз живуть російські військові. Вони ж на вільній території України. Спершу самостійно шукали житло. Потім їм запропонували залишитися тут.
17: Здивований був, що таке може бути в Україні, і я тут буду жити.
20: А це малюночок, це теж твій,
22: так?
20: Так. Хто зображений?
22: Наша сім'я.
14: В іншій квартирі нас зустрічає бабуся з 2 внучками. Дівчата втратили батьків ще до Великої війни. На початку повномасштабної жили на Донеччині.
28: Нас евакуювали. Ну, просто вже евакуювали. Ну, евакуація була хороша, короче, під бомбами. Знаєте, коли сіли в автобус і взриви, он аж пригав.
14: Потім переїхали у Дніпро, а згодом на Київщину.
28: Потім нас поселили в Ірпінь в модульний домик, і ми там прожили 3 тижні, і нам позвонили, і ми попали сюди.
14: Далі йдемо в гості до родини з Вишневого на Київщині. Вони втратили дім під час детонації на складах у серпні цього року.
29: Ми були вдома, дали до розвідку, але потім саме гірше почалося. Почалися зриви один за одним. Вилітали вікна, двері, все горіло, дим.
30: Саме епіцентр. Ми в самому епіцентрі. Коли, ви знаєте, коли все летить, все падає, вікна падають, потолок висить, вже зараз упаде, і діти кричать, плачуть. Це, ви знаєте, це саме страшніше. Страшнішого просто не буває.
14: Вони втратили все і вважають дивом, що змогли оселитися тут. Їм запропонували прихисток, коли стояли в черзі на оформлення документів.
1: Так, ну, щоб ви зрозуміли, ми сюди потрапили десь в 10:30 вечора, вже після того, все, що трапилося. Зайшли сюди, тут було від слова «все».
14: Чоловік проводить нам невелику екскурсію квартирою. Цінно, каже, те, що все тут було, навіть рушники та постіль.
1: Три кімнати, кухня, прихожа, гостьова, можна сказати, ванна кімната.
14: Аналогів таких проєктів в Україні немає, каже Наталія Зубченко. Мета – допомогти людям почати життя з нуля.
2: Ми приділяємо увагу незахищеним верствам населення, це прийомним родинам, військовим, військовополоненим, це родини, які щойно евакуювалися і потребують підтримки вже сьогодні.
14: Це тимчасове житло. Коли родина стане на ноги, їм можуть запропонувати інший рівень підтримки.
2: Якщо люди вже мають певний дохід, але все ж таки не можуть дозволити собі оренду квартири або купівлю квартири по ринковій вартості, ми пропонуємо доступну оренду. Там доступна оренда мінус 30% від вартості, а також ми розглядаємо родини, які потребують ще додаткової підтримки. Благодійний фонд надає ваучери в розмірі мінус 50% від вартості орендного житла.
14: Важливо, щоб така підтримка була частиною державної політики, адже лише бізнес та меценати цього не потягнуть. Запит величезний. Родини, з якими ми поспілкувалися, погоджуються. Найстрашніше думати, що буде далі.
16: Оце з цим стикається ВПО, що немає того місця, яке можеш назвати домом.
14: Поки вони живуть тут, у середовищі, де підтримують і розуміють. У кожного з них є мрія. Врешті, коли зайти до рідного дому.
28: Знаєте, от я б з удовольствием уїхала. Щоб був свій домик і тишина.
4: Найголовніше, щоб повернутися додому. Навіть дом, якщо буде розбитий, розвалений, аби стіни залишилися, ми все відбудуємо, все зробимо, так як було у нас до цього.
14: Ольга Читайло та Олексій Євченко, «Факти», СІТІВІ, «Єдині новини».
5: І знову повертаємось на фронт. На Олександрівському напрямку артилеристи 148-ї бригади ДШВ працюють під постійною загрозою ворожих дронів. Гармати маскують, а до позиції виходять лише тоді, коли небо чисте. Рашисти безперервно накопичують живу силу та рушають у штурми, тож роботи у наших захисників вистачає щодня по декілька разів. Із позиції артилеристів повернувся Владислав Круглов.
13: Це Олександрівський напрямок. Тут оборону тримають бійці 148-ї артбригади ДШВ. До позицій артилеристів мчимо на великій швидкості. У небі будь-якої миті може з'явитися ворожий дрон. Вже на місці бійці кажуть, поки небо чисте, можна йти до гармати.
18: Вчора вечором, після маскування гармати, наша рота охорони замітила дрон, летящий з ворожої сторони. Він сів на дорогу. Хлопці підійшли поближе і розстріляли. Показався ждун.
19: Багато таких тут взагалі?
18: Так, багато. В основному на трасі багато їх.
13: На полях та між посадками всюди оптоволокно. У небі 24/7 кружляють ворожі розвіддрони, які шукають наші позиції.
21: Дуже багато зараз. Вони пользують оптоволокно і літають на 20-30 кілометрів все буде. Тут зараз, якщо їхати по полі, воно все блистить. Все оптоволокно. Не можуть по одному навіть бійцю зарядити 10-20, аби його не стало.
19: Часто гармати міняєте?
21: Частенько. Ну, намагаються дуже швидко їх зробити і назад сюди віддати.
13: Та цілять рашисти не лише по військових. З авіації ворог стирає цілі села.
18: У основному каби. Вчора ночі було вон по сусідньому посілку. Штук 10 прилетіло ночі.
23: Це ви 18
18: в течение 15-20 минут. Крабами просто стирають і все. Почистую.
13: Росіяни безперервно накопичують живу силу та йдуть у штурми. Тож роботи в артилеристів вистачає щодня. Якщо ціль помічено, по ворогу летять десятки боєприпасів.
18: Цілі різноманітні. Вражає найбільше живої сили, техніка. Ну, в основному жива сила. Бліндажі дронщиків їхніх.
21: Такий азарт. Хочеться ще одну. Особливо, коли такі прямі влучання. Такий колектив дуже радий, такий. Вони готові рвати їх. Такі дуже гарні емоції. Образно вам не передати.
13: Поки говоримо з бійцями, у небі постійно чути дрони. Один з них наближається дедалі ближче.
0: Тож навік розвідує. Можливо, і наші, але я б не був би такий впевнений, лучше переслухуватися.
3: Передали по радіо, звісно, надати укриття.
13: Разом з екіпажем спускаємося в бліндаж на глибину 3 метрів. Поки бійці роблять каву, говоримо зі зв'язківцем. Саме він щойно передав команду про небезпеку з неба.
3: Регулярно FPV, мавіки, зали, тобто це все над нами пролітає. Все чуємо. Ми стараємося менше пересуватися під відкритим небом, ми стараємося більше бути в укритті. По можливості не є команда до бою, тому вже ми вже працюємо.
13: В укритті проводимо з бійцями ще до години. За цей час небо стає чистим. Із КСП надходять координати ворожої цілі.
3: Бою.
13: До самої гармати біжимо швидко. За лічені хвилини бійці знімають маскування. Наводяться, після чого перший пристрілочний постріл.
7: Постріл!
13: Далі розвідники коригують гармату. Артилеристи її донаводять і роблять наступний постріл.
7: Постріл! Постріл!
8: Це на яку ви дальність працюєте? По чому?
7: Заряджай!
9: Кілометр 20.
7: Постріл!
13: Бійці продовжують бити по цілі, один за одним. Розвідники більше не коригують, то значить, все лягає у ціль.
7: Готово! Постріл! Небо!
9: Небо!
7: Ти!
9: Маскуй!
13: Вже біля укриття бійці підсумовують свою роботу.
8: Скільки випустили?
9: 6 надо.
8: По чому працювали?
0: Думаю, по живій силі. Швидко, ефективно, хлопці молодці.
13: Ми покидаємо позиції після команди «Небо чисте». Тож артилеристи знову приступають до роботи. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Через велику кількість людей, транспорту, автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику, а більшість з них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували у деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
10: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
11: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якесь?
24: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут був, я просто не знаю.
10: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
25: Чи є на території вокзалу укриття?
26: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковано, наскільки я розумію.
10: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
27: Тому вокзал заходить.
31: Так, а поруч є ще укриття бетону, і туди не ходити?
27: Ні, я тут ближче, поки ти біжиш там до того.
10: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
32: У нас в Вільнянську теж такі загородок понаділи, тоді прилетів сухід, так він метр за 100 упав, цю штуку снесло, що корова язиком слізала.
33: На пол лиця.
10: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
34: Наш диспетчер через гучну мову пропонує пасажирам та водіям прийти до найближчого укриття.
10: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
35: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
34: Так, літо і взагалі-то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшився пасажиропотік.
10: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухів. Хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
1: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалась.
2: А коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли ще?
1: Ніяк не дію. Ну, я з Харківської області, тому я звикла.
4: Я жду. Не хожу нікуди. Якщо вже, звісно, так, що ми знаємо балістика з Таганрога, самі розумієте, тоді, да, стараємося уйти, а так ні.
10: А це вже Одеса. Автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
6: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
10: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура. Тож наявність укриття для родини важлива.
6: Тільки що приїхали, навіть не звертало увагу. Ходили, так помітно не було. Ну, куди будемо бігти? В паркінг. Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться. Тут найближчий є паркінг.
10: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
12: Чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Ну, важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
10: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг за кілька десятків метрів.
14: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
15: Це торгівельний центр.
14: Торгівельний центр остров, так. Якщо комусь треба ще, є підвальне приміщення у нас. Отак, таким от чином.
10: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
16: Люди спускаються в тут непосередньо у нас є укриття, і всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
10: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
16: Коли тривога, об'являємо.
15: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
16: Так. Так, на сьогоднішній день так.
10: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: І з початком Великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко у тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування, і десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні, дронові удари. Водночас тут прийняли декілька десятків тисяч переселенців, відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики. Ірина Тимчишин, детальніше.
17: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
19: І збори роблять. І для сім'ї, родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають. Треба замінити щось, вони замінять.
17: Нині на пантеоні майже 450 поховань. Хрести зі світлого пісковику, флагштоки, доріжки і озеленення об'єднані у єдиний меморіальний комплекс. Досвід Тернополя у гідному вшануванні загиблих військових переймають інші міста. Сюди приїздять делегації з різних регіонів України.
20: Цей об'єкт повинен бути для людей, це не на 10, не на 20, на 100 років, на 200, поки ми надіємося, що Україна буде незалежна, і щоб нащадки наші пам'ятали, хто за них віддав своє життя.
17: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
22: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив прийшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
17: То Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у дві тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
0: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, на перший спочатку попали в під'їзд, до той другий був приліт, тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили, а потім за ним такий, ну, страшний звук, такий тріск, такий ніби, ну, от як шар розривається металічний, дуже сильний, і в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
17: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
0: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
3: Двері ці, взагалі, їх розім'яло.
17: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
7: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартир, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздів.
17: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Яна Величко з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
8: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців, вже тут на Тернопільщині, в Бучі, першу нашу пекарню.
17: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині має 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
8: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми зиму не боїмося.
17: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
9: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз, от сьогодні, прийшла дуже погана звістка, що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою, всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
17: Приїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
11: Чисті салони, не розмальовані, сідушки не рвані. Сьогодні працює кондиціонер, водія працює кондиціонер.
17: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
13: На наступний рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальні підприємства, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
17: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопіль, міськ, теплокомуненерго – понад 800 мільйонів гривень.
7: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервний генератор, інших елементів живлення, роботи когенераційних установок. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
17: Тож під час війни місто надставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Російський ракетно-дроновий терор, прицільні удари по залізниці, по портах, логістичних центрах, продуктових складах призвів до того, що у багатьох мережах і супермаркетах виник певний дефіцит товарів. Утім, український бізнес, звиклий працювати в екстремальних умовах, швидко адаптувався і до цього виклику. Нині компанії активно змінюють логістику і першу хвилю порожніх полиць практично подолано. Христина Гавриш перевірила, що насправді відбувається у магазинах і на ринках.
2: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки?
18: Громадочка, гречки багато не буває, да?
2: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
21: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
2: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
23: Рису достатньо, гречки, вороху такого не знайшло.
2: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
24: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
2: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
25: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Ну, мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
2: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
26: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
24: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також вже зайшов, його зараз продавці будуть виставляти.
2: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
27: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
2: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
18: Одну гречку зварю завтра на ранок.
2: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
28: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений. Але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість і в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
2: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
29: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці. При самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
2: Така ж ситуація з олією.
30: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова.
2: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
25: Ми тільки що з базара, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
2: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
21: Дефіцит спокою. Рештою все, все гарно вродило, дякувати Богу.
2: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих, тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
21: Цього року горох дешевий, і цибуля дешева, картоплі ведемо, не ведемо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
2: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
30: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, і це все точно буде викинуто.
2: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
29: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів по місцю, і виникає питання автомобілі, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
2: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
30: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень.

0: І Україну на все добре.
1: До Поліни та тато не пускає.
2: Ти просто довго була поза зоною.
3: Ми хвилювалися.
4: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
5: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
1: Бувай, мамусю.
2: Бувай, Люба.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
8: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
10: Дякую, не очікував.
9: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
11: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
9: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
12: А, ви також були в полоні, так?
13: Наші, у вас там
14: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
9: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
11: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
9: І як утримують росіян в українській колонії.
11: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
9: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 17:00.
15: За країну рівних можливостей.
16: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок вголос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни за чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
17: Как гласит китайская пословица, никогда не мешай своему врагу, когда он совершает ошибку.
16: Просто навіть не абихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо дві російські новини всього за один тиждень.
18: Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм.
16: Це, друзі, найвідоміший кінь сусідньої країни, з якогось дива намагається приплести дідів до сучасних військових злочинів путінської зграї. Ні, зрозуміло, що Лавров ніколи не виблискував інтелектом. Але до чого тут взагалі ветерани Другої світової до килимових бомбардувань того ж Краматорська та Слов'янська?
18: Позволили б перечеркнути подвиг наших дідів і прадідів, які побіділи нацизм.
16: Ну а якщо Поні натякає на те, що м'ясорубку не можна зупиняти через міфічних фашистів в Україні, саме час перейти до вже іншої новини з Росії. Подивіться, ось який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
19: Короткий візит репера Є. Це нове ім'я Кані Уеста стало чуть ли не главной новостью прошлого дня. Кані Уест, к примеру, был признан антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о еврейском народе.
16: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Кані Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу. Що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
0: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил,

0: российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
1: І зверніть увагу, що в цьому випадку грьобане поні з МЗС мовчить і не відсвічує. Тобто, яка б пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
2: От так і живемо.
1: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
2: І удари по Одесі повинні прекращатися ні на секунду. І Ніколаїв повинен горіти. І Харків, і Суми повинні бути стерті з лиця землі.
1: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
3: В условиях, когда Зеленский открыто анонсирует не просто террористические удары, а ликвидацию российской промышленной инфраструктуры, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
1: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
3: І з тим режимом, який сьогодні существує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української державності.
1: А ось що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
4: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій Пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
1: Усі вони чудово знають, що ані Нова Пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
5: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
6: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
1: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
7: А що в ответ? Смотрите, по торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, видимо, в торговому центрі імені, який писав, засідає, що Зеленський, вищий круг руководства України, короче, для Рокфеллерами і натовськими генералами. Вот. Тобто вони нам важніші звіння, а він торговий центр.
1: Як бачите, Z-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому ну ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
7: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніші нам, так сказать, б'єт по важнішим нам, так сказать, звіння. Він по системі. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это как все экономики.
1: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші Z-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілий СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
8: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
1: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків доісторичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хлопців ядерка.
9: А що будемо робити, якщо вона отримає це ядерне оружие? Каким-то образом? В грязному виді, в чистому?
10: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет.
1: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
10: Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прильоти.
1: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
10: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Да что-то типа нашего Посейдона.
1: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
11: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових зет-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
2: Їх уничтожать надо, начиная з прибалтійських стран, через которые опять пролетели безпілотники. Заканчиваю портами в Румынии, через которые затягивают. Заводами в Англии, в Италии, Франции и Германии. Топить их суда, которые перевозят в интерес к ВСУ военные грузы. И на эту тему даже не переживать.
1: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
2: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
1: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати телекарате займатися.
2: Тебе всі слова понятні, мразь? Ти все поняла? Безграмотне, тупорила, нацистська, п***ростічна тварь.
1: З тим, що нічого хорошого за чортами ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
12: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
1: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
13: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. Тобто прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
1: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
14: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
1: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію. А молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
15: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14-го року виявить, у них колосальний досвід.
1: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
13: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
15: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють вже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
1: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
16: Піхота – це п'ять боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
17: Пергерої – це піхота.
1: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
18: Ми всі – безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу – вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію, вступити в стрілецький бій.
19: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
1: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
12: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
1: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
20: Це цитата із розмови з пленним вислушником. Неприятна цитата. Він сказав, що ви привозите на фронт грузовик людей, а ми привозимо грузовик FPV-дрон.
1: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
12: Стандарт 10 – це математика. Вб*** 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде удвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник-окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
1: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
12: Один екіпаж, 15 окупантів, підтверджено, приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
1: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
13: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така назрубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100. В десятки разів.
1: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
12: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
1: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
18: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик інфільтрації.
1: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
13: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, і я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
1: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
19: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
1: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
0: Технології, бля. НРК попиз. Чув, давай, може, сядемо, зайцями підвезуть.
1: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
21: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
22: Плюс-плюс, стрім є?
21: Так, є стрім.
22: Плюс.
1: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
19: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
1: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
19: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела б до дуже значних втрат.
23: Позиція лютий, приїхав вардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
1: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
24: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
1: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
19: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
25: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Це от оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
1: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
26: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
1: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
24: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
1: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
3: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, і я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти. Ну, але це краще, ніж нічого.
4: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
1: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше. Факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
5: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. Лучше з нас відправляють.
6: Просто уничтожають, як просто не нужний баланс.
5: Да. Просто вирішили уничтожити. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колене. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
7: Пошли на штурм, да, бать его урод.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
8: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полюсу буде скакати. От.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
22: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
19: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
27: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
28: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
29: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт-страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
30: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, і локомотиви, і склади, ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
31: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням ІБК на такій відстані. Це цілком можливо.
31: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
1: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
28: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, Сил оборони загалом.
1: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
2: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
1: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
9: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
10: І стащатися самі проблеми. При этом тоже будем, правда? Ведь у нас 30 секунд
9: доберемся. Будем, і стащаемся, это неизбежно. Это неизбежно, и мы сейчас проводим расчеты, а сколько нам хватит сил, на какой период. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
1: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
11: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
1: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
12: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
1: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
13: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник.
1: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
14: Треба їм передайте нашим, що ми
2: кращих Збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
1: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро на Хортиці у Запоріжжі, а ще ранковою кавою під дощ з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов. А про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
0: Картина міра в обозримому будущем. Исчезнет с политической карты мира одна страна. Вот она была и нету. Украина называлась. Ее просто не будет. И это приводит мир в абсолютно новую эру.
3: Мы должны полностью ликвидировать террористическую организацию «Украина» и при этом нанести коллективному Западу такой ущерб, чтобы он сам боялся искать какой-то инструмент взамен Украины.
1: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка Путінки сама на себе не сяде.
2: Хвата не держится, то все становится всем известно.
1: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ, тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
15: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшне морда.
1: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити? Давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
16: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
17: Нет больше тыла.
1: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом. Щодо українських ударів, треба готувати далекий схід.
16: Я бы даже сказал, что и Дальний Восток уже надо начинать определять как территорию, которая может быть в итоге под ударами.
1: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
18: Річ іде, як тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
1: А тепер убогі змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці. При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
20: Експортні можливості сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Ну, то есть, надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги и деньги. То есть, что-то делает противник. Противник лишает нас скотина денег. Вот.
1: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачити і***но жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
18: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
1: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
21: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою?
23: Потому що Київ сьогодні, от, ну, чуть-чуть от і цвіта моєго платья.
4: чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
0: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, хлопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
15: Просто бардак, єбаний в рот, правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас єбаний все. Разве вот это пена? За 30 литров бензина у солярки за 200 литров просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Это бред, куда нахуй все вот это движется?
5: Ущерб и масштаб пиздец. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простым смертным.
0: И все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України зет-чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
6: Сьогодні празднують День Незалежності, вполне возможно, що це останній День Незалежності для України.
0: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
7: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе.
0: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
8: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным в погонах, что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
0: И, как вы понимаете, настолько показові перевзування в эфирах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО Z-чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
17: Киев. Никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос, на какой стадии и как.
0: Соловьев тоді сидів у студії і ледь не пів України після двох тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
17: Тобто, вот это все, там, черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть, вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких у**ов.
0: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуєте, хлопчики, точно не допрацьовуєте.
3: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме. От Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускорится. Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
0: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
19: Ми воюємо так, як ми можемо.
0: А, вот.
19: На максимум наших можливостей. Ми не стримуємо себе відносно там тих чи інших рішень. Часто емоціонально нам з вами кажеться, що ми себе стримуємо, а от було б класно, якщо б ми зробили.
0: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
22: Ну, сьогодні ми взяли от ту саму малу токмачку, за якою так довго йшли бої. І, звісно, ми не хочемо цієї війни. Ви знаєте, русські ніколи на самом деле війни не хотіли. Така наша історія. Но русські – це люди, які завжди росіяни. Майдане, за справедливость, за какой-то божий промысел.
1: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
9: «Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій побіді. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей».
1: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах усього світу ганебно підірвав пупок.
10: Мені немножко страшно, потому
11: тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
10: Реально, поки на даний момент тупик.
1: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величіє. І від неможливості щось глобально змінити, убогі просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
23: І тому, коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. І Ніколаїв должен горіти, і Харків, і Суми должны быть стерты с лица земли.
1: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
24: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов. Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
1: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. І знову росіяни атакували українську столицю. Вночі у Дніпровському районі виникло займання в житловій багатоповерхівці внаслідок ворожої атаки. На ранок кількість постраждалих зросла до 8. Ліквідація наслідків триває. Надвечір по Києву рашисти знову вдарили шахедами. Ось це падіння біля одного зі спортклубів. У Солом'янському районі дрон влучив у покрівлю 4-поверхового бізнес-центру, а в Оболонському районі БПЛА влучив у складську будівлю. Там вирувала сильна пожежа, також постраждала 2-поверхова офісна споруда. Напередодні пізно ввечері росіяни атакували дронами Бучанський район Київщини. Мережею поширилися відео із масштабною пожежею, схожою на детонацію. Втім, як повідомив голова Київської облвійської адміністрації Тимур Ткаченко, під ударом опинилися складські приміщення саме цивільного призначення. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Детальніші відомості про наслідки обласна влада обіцяє сьогодні. Учора майже весь день область була під повітряними тривогами. Росіяни атакували регіон ударними дронами. Є загиблий, 2 травмованих. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарну клініку. 5 людей загинули внаслідок вчорашньої російської атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Майже 70 поранені, серед них 5 дітей. Рашисти вдарили по місцевому торговому центру. Травми дістали і 2 рятувальники, які приїхали гасити пожежу. Вогонь охопив магазини, торговельні майданчики та припарковані автомобілі. Продуктові склади стали ціллю удару росіян по Дніпру. Ворог атакував місто напередодні ввечері. Це спричинило масштабну пожежу. Густий чорний дим було видно за кілька кілометрів. Минулося без постраждалих. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, це був 3-й удар по місту за день. Попередній обстріл забрав життя 2 людей, ще 2 поранив. Під атакою вкотре опинилося підприємство харчової промисловості, яке належить великій міжнародній американській корпорації і виробляє олію. Постраждалий підліток, пожежа у квартирі та щонайменше 20 вибитих вікон. Напередодні ввечері росіяни атакували Запоріжжя шахедом. Удар реактивного дрона «Камікадзе» припав на житловий квартал у правобережному районі міста. Його уламки впали біля багатоповерхівки. Постраждав 16-річний хлопець. Зайнялася квартира на 2-му поверсі. Вогонь оперативно приборкали рятувальники. У помешканні ніхто не проживав. Удар зачепив 2 сусідні будинки. За попередніми підрахунками, пошкоджені 15 квартир.
3: Слышу, ну, начинают стрелять. И получается, оно падает, и тут взрыв, я не понял. Я пошел быстро, убрал машину сразу одну, смотрю, окна целые.
1: Цілий вечір росіяни били по Сумах. Близько 17-ї години кабами по передмістю. Йдеться про Ковпаківський район. Туди прилетіло 2 авіабомби, щонайменше 11 постраждалих. Серед них 3 дітей. Також 2 росіяни вдарили по ТРЦ «Мануфактура». У середу вона зачинилася через влучання і загибель людей, тож цього разу без постраждалих. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовані російські атаки по Україні, які ворог здійснив напередодні. Глава держави заявив, Україна працює з партнерами над підсиленням протиповітряної оборони. За його словами, найближчим часом очікуються нові пакети допомоги, зокрема для захисту неба та фінансування оборонного виробництва.
4: Готуємо і додаткові пакети підтримки. Світ бачить, що робить Росія, і буде підтримка для України. 100% уваги зараз цьому. Конкретне посилення нашого захисту, конкретне фінансування для оборони, конкретні можливості для виробників зброї, щоб захищати життя. Дякую усім, хто допомагає.
1: Канада і Україна підписали декларацію щодо сторічного партнерства. Наступним кроком має стати угода з таким же терміном. Президент Зеленський у Канаді на 3 дні із офіційним візитом. Вже укладені домовленості на понад 2 мільярди доларів допомоги. Урядовий оборонний пакет обійшовся у 1 мільярд доларів США. В ньому снаряди для Петріот і для F-16, які збивають російські реактивні шахеди. Також Канада надасть дрони-перехоплювачі на 350 мільйонів канадських доларів.
5: Росія посилює свої варварські повітряні удари, безперебірливо, націлюючись на мирне населення. Саме тому сьогодні Канада та Україна уклали угоду про постачання важливих перехоплювачів через механізм US Jumpstart. Цей пакет допоможе захистити народ України, інфраструктуру та повітряний простір.
1: Також Києва і Оттава домовилися про спільне виробництво дронів. Третину Канада передаватиме Україні, а ще інвестуватиме в енергетичну безпеку нашої держави. Зокрема, надасть гарантію понад 430 мільйонів доларів на закупівлю газу. На осінь Канада готує санкції проти країни-агресорки. Володимир Зеленський просить прискоритись, аби у жовтні антибалістичні санкції змогли діяти.
4: Важливо прискорити антибалістичні санкції, саме такі санкції, які ускладнюють Росії виробництво балістичних ракет. Одночасно і шукати ракети для патріотів, і посилювати тиск на кожне російське підприємство і на кожного контрагента Росії в інших країнах світу, які допомагають Росії виробляти балістику.
1: Саме на їхніх плечах тримаються передові позиції на фронті. Під постійними обстрілами, в умовах ускладненої логістики, вони продовжують бити ворога, який намагається прорватися від Часового Яру. Все це про піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Аби бути готовими до будь-яких викликів, вони, воїни бригади, ретельно готуються на полігонах. На одному з таких тренувань побував і наш Єгор Ромахло. Як збивати впіві дрони, евакуювати поранених та облаштовувати міцні укріплення на позиціях – про все це у наступному матеріалі. Крім цього, ми можемо підтримати збір 24-ки на дрони за QR-кодом та номером картки на екрані.
6: Перший починаємо рух, прийом.
7: Загін піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади починає бойовий вихід. Група рухається відкритою місцевістю, кожен має пильно спостерігати за своїм сектором, адже в будь-який момент можна натрапити на ворога.
8: Контакт 12-ку, падай!
7: Загін приймає бій з умовним противником. Один з бійців отримує поранення.
9: Я тихий, 300, поранений!
7: Піхотинець має самостійно накласти собі турнікет, поки побратими прикривають вогнем. Тим часом на місце вже виїжджає евакуаційна група. Усе необхідно робити дуже оперативно, адже для росіян таке скупчення особового складу – бажана ціль.
10: Евакуював! Виїжджає!
7: Звісно, це тренувальне відпрацювання одного з можливих сценаріїв бою. Однак подібні симуляції дозволять піхоті відточити усі необхідні навички до автоматизму. А це добряче піднімає шанси на виживання вже під час реального зіткнення.
11: В будь-який момент ти піхота, яка заходить на позицію, там веде, наприклад, там хто-то з розвідників, як проводник, можуть нарватися, наприклад, на противника і вступити в бій. Щоб кожен понімав і знав, що робити в такій ситуації. Тобто є старший групи, який заводить, він правильно розподіляє в той момент людей, як правильно зайняти оборону, тобто вести з противником бій, з умовним противником бій, як правильно це все робити, щоб люди це понімали.
7: Плюс це гарний спосіб перевірити у польових умовах новий транспорт, як цей електроквадроцикл. Воїн на позивний Кузя ділиться. Саме така легка техніка нині дуже виручає піхоту, адже звичайними автівками близько до нуля вже не під'їдеш.
11: Чим хороші електроквадроцикли? Тим, що ти чуєш. Тому обичним електроквадроциклом ти не чуєш. Ти можеш тільки візуально засікти, якщо десь летить якась впівіха і тому подобне. Коли ти їдеш на електро, ти чуєш. Тобто ти навіть звук, ти почув, що десь впівіха летить, ти можеш заскочив десь у кущі.
7: На черзі ж наступна вправа, де хлопці зможуть вже перевірити свою влучність.
12: Насамперед.
7: У небі ворожий фівідрон. Він кружляє над групою піхотинців. У бійців обмаль часу, аби його ліквідувати перед тим, як БПЛА зайде на удар.

0: по укриттю та бачити наслідки, що робить дрони, так як і наші ворожі піхоті, так само і ворожі наші.
1: FPV несе на собі кілограм вибухівки. Пілот поступово знижується і заходить прямісінько у бійницю бліндажу. Але зазвичай ворог атакує позиції одразу роєм FPV, тож і тут на удар заходить друга.
2: Ой, хорош!
1: За роботою дронарів пильно слідкували і самі піхотинці, адже це теж програма підготовки. Тепер вони можуть оглянути наслідки атак зблизька та отримати настанови від інструкторів, які в майбутньому можуть врятувати їм життя.
3: Зашиваємо цей вхід, цю СПшку. Що це, ну, якщо це в нас СПшка була, ми її зашиваємо максимально. Звідти мішки максимально сюди викатуємо, скільки можемо. І з тієї сторони викладуємо ще один ряд мішків. Якщо буде знову вдар сюди, щоб у нас була можливість знову швидко зашити.
1: Подібних тренувальних днів у піхотинців 24-ки ще буде чимало перед тим, як вони вирушать на позиції. Аби ж ці хлопці мали усе необхідне для виконання бойових місій, ми можемо підтримати збір бригади на дрони, яких на фронті з кожним днем треба усе більше. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, Марафон, єдині новини.
4: Росія продовжує лякати сусідів України. В Румунії напередодні оголошували тривогу через повітряні цілі біля румунсько-українського кордону. Вони летіли групою неподалік острова Зміїни. У небо підняли два винищувачі та військовий вертоліт. Мешканці попередили про можливе падіння уламків і закликали сховатися в укриттях. Тим, хто не мав до них доступу, рекомендували залишитися всередині будівель, подалі від вікон і зовнішніх стін. Тривога тривала майже півтори години. Путін готується посилити атаки на цивільні цілі в Україні, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, виступаючи в парламенті. Він сказав, що поки не зрозуміло, чим буде визначатися 21 століття – свободою чи тиранією, і запевнив, що Лондон не буде стороннім спостерігачем у цій боротьбі. Лінія фронту Україна, наголосив очільник британського оборонного відомства і повідомив, що під час своєї першої на посаді закордонної поїздки до України на власні очі побачив, як виглядають наслідки сучасної тиранії. Міністр додав, незаконне та неспровоковане вторгнення Росії – це виклик колективній безпеці Європи, і саме тому слід непохитно підтримувати українців.
5: Історія вчить нас, особливо історія нашого континенту, що коли імперіалістичні амбіції залишаються без відповіді, такі лідери, як Путін, повертаються за ще більшим. Ось чому безпека України – це наша безпека. І саме тому ми ні на секунду не похитнемося у своїй підтримці України.
4: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 7:30.
6: З нагоди 80-річчя видатного українського художника Анатолія Криволапа. Дивіться в ефірі ICTV авторський проект Олени Фроляк «Мистецтво – це життя». 11 вересня, 13:30.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
9: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим,

0: хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
1: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
3: За країну рівних можливостей.
4: Я вітаю вас. Ранковий ефір п'ятниці. Підхоплюють розмовні студії від ICTV та СТБ. Традиційно вранці о цій порі ми розповідаємо про оперативну обстановку у прифронтових регіонах. І насамперед мова піде про актуальну обстановку на Харківщині. З нами на прямий зв'язок виходить Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури. Пані Валерія, я вітаю вас.
5: Доброго ранку з Харкова.
4: Пані Валерія, розкажіть нам, будь ласка, якою була остання доба на Харківщині, яка загалом обстановка, які громади були під ударами, що можете розказати про наслідки цих ударів?
5: Так, російські війська продовжують завдавати ударів і безпосередньо, і по Харкову, і по інших населених пунктах області. Щодо останньої доби, можу зазначити, що було зафіксовано вчора ввечері влучання ворожого епівідрона у Шевченківському районі. Удар прийшовся біля медичного закладу. На щастя, обійшлось без постраждалих, пошкоджено фасад будівлі. Крім того, потерпають і населені пункти Богодухівського району. Насамперед мова йде про селище Золочі, прифронтове селище Золочі. Його цілодобово атакують росіяни з різного виду озброєння, найчастіше з використанням безпілотних літальних апаратів та епівідронів. Можу повідомити, що вчора ввечері внаслідок удару ворожого епівідрона загинув мирний мешканець, пошкоджено будинки, пошкоджено магазин. Крім того, в також селищі Золочі вчора ввечері також було зафіксовано удар безпілотником, його тип наразі встановлюється. Постраждала літня жінка та її син. Це дорослі люди. У населеному пункті так пошкоджено і будинки, і магазини. Росіяни цілеспрямовано б'ють виключно по житловій та цивільній інфраструктурі.
4: Пані Валерія, росіяни все частіше використовують FPV-дрони проти цивільних. Скажіть, будь ласка, як прокуратура кваліфікує такі злочини? Як ви доводите, що це була саме навмисна прицільна атака на мирних людей?
5: Так, хочу наголосити, що атаки російських військ саме FPV-дронами і по Харкову, і по інших населених пунктах, вони наявні, вони є, і вже не загадка для кого, що FPV-дрони долітають до Харкова, до різних районів, до Шевченківського, до Київського, як я повідомила, і вчора ввечері була атака FPV-дрона в Шевченківському районі. Найголовніше, що ми маємо, і в Дергачах, от зазначу буквально на днях, був удар по автомобілю, по звичайному авто, де перебувало двоє чоловіків, вони отримали поранення. Хочу наголосити на тому, що атаки FPV-дронами, вони є цілеспрямованими, тому що оператор цього FPV-дрона, безпілотника, він бачить, куди летить сам дрон. У нас були такі випадки, зафіксовані на Харківщині, коли люди просто йшли вулицею в прифронтових населених пунктах, їхали на самокатах, на скутерах, щоб з'їздити собі за їжею, і їх просто атакували FPV-дрон. Люди його бачили, як він цілеспрямовано летів на них. Оператор все це бачить, куди спрямовується безпосередньо FPV-дрон. Тому ми тут говоримо про те, що росіяни знають, куди вони б'ють. Вони знають, що вони будуть атакувати звичайне цивільне авто, цивільних людей, і що це прямо заборонено міжнародним правом, яким вони нехтують.
4: Пані Валерія, напередодні росіяни вдарили по потягу та підстанції на Ізюмщині, і через це 10 вересня скасували 4 приміські і технічні поїзди. Чи розслідує прокуратура такі трагедії, такі наслідки? І, тобто я маю на увазі не сам факт прильоту, а те, як він вплинув на подальше життя цивільних людей.
5: Хочу наголосити на тому, що російські війська активізували удари по залізничній інфраструктурі не тільки у прифронтовій Харківщині, а і в інших областях України. Ми це все бачимо. Так, дійсно, був удар завдано по Ізюмському району, по залізничному потягу з прямуванням Харків-Ізюм. ми про це казали, постраждали тоді 8 людей, здебільшого це працівники залізниці. Наголошую на тому, що удар по залізничній інфраструктурі кваліфікується за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це воєнні злочини. Саме якщо ми говоримо про цей факт, то за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України за українським законодавством атаку на мирне населення, на цивільні об'єкти, на залізничну інфраструктуру, будь-які атаки росіян та їх злочини кваліфікуються за однією статтею. Це за 438 Кримінального кодексу України.
4: Пані Валерію, у нас залишається хвилинка. Ми знаємо, що Харківщину щодня росіяни атакують сотні разів з усього наявного озброєння. Скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати, скільки проваджень відкрила Харківська прокуратура щодо ось цих ударів, наприклад, за серпень? І які з них стосувалися саме атак на цивільних? Воєнні злочини.
5: Якщо ми будемо зараз, звісно, точно прям цифру не назву, але якщо ми будемо говорити з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то на території Харківської області вже зареєстровано більше 31 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Ми говоримо тут і про атаки на цивільне населення, на цивільних людей, і про пограбування окупантами під час захоплення населених пунктів області, і про зґвалтування, які відбувалися, тобто про всі злочини, які вчинялися проти мирного населення. Якщо ми будемо брати до уваги попередній місяць, серпень, то вже зареєстровано більше 550 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочин. І, звісно, всі ці кримінальні провадження, це всі провадження, які стосуються атак проти цивільного населення, цивільної інфраструктури і взагалі життєдіяльності, тому що за міжнародним правом, за українським законодавством не можуть потерпати цивільні люди та цивільне населення від ударів. Вони не є об'єктом будь-якого збройного конфлікту.
4: Пані Валерія, я вам дуже дякую за таку детальну розповідь, за детальну розповідь про оперативну обстановку на Харківщині. Зокрема, з нами на прямому зв'язку була Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури. Ну, а ми далі поговоримо про Східний фронт, а саме про Слов'янсько-Краматорську агломерацію. В Інституті вивчення війни повідомляють про просування сил оборони. А російські джерела, як не дивно, публічно визнали, що їхня армія більше не контролює низку позицій. З нами на зв'язок виходить Сергій Шебеліст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Пане Іване, я вітаю вас.
6: Вітаю вас, пані Олена, вітаю всіх наших глядачів.
4: І одразу хочу звернути увагу наших глядачів на реквізити збору, що вже з'явилися на наших екранах. Це збір на потреби 26-ї бригади. Шановні друзі, давайте ранок почнемо з доброї справи і допоможемо нашим захисникам. Кожна гривня важлива, кожна гривня воює. Отже, пане Сергію, розкажіть нам, будь ласка, на які саме потреби зараз, я сподіваюся, будуть донатити наші глядачі.
6: Насамперед йдеться про забезпечення наших логістичних потреб, такі оперативні потреби бувають, тому що треба іноді закупити якусь деталь, мастило для машини, щоб вона їздила, працювала ефективно, тому що якісна логістика в умовах сучасної війни – це запорука успішного виконання службових та бойових задач, щоб вчасно доїхати на позиції, повернутися і бути в безпеці та нормальному стані, щоб могли наші військовослужбовці виконувати ці бойові і службові задачі. Тому закликаємо всіх небайдужих почати ранок з такого ранкового донату.
4: Я теж підтримую ваш заклик і так само прошу наших глядачів підтримати цей збір. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що політичне керівництво Росії прагне захопити Донбас до кінця 26-го року. Але їхні військові просять цей час відтермінувати до кінця березня наступного року. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, наскільки амбіції росіян співпадають з їхніми можливостями саме в напрямку Слов'янська і Краматорська? І що ви взагалі можете розказати про смугу відповідальності саме вашої бригади?
6: Амбіції залишаються великими і плани незмінними залишаються. Вони оголосили про наміри, росіяни, про наміри захопити Донеччину, вийти на адміністративні межі, що там в 22-му році, або навіть в 2014-му вони говорили про ці так звані республіки, які треба вийти повністю на їхні межі. Але за ці роки, навіть за 12 років, вони не змогли цього зробити, тому частина області ще все ще залишається під контролем українських сил оборони та українського уряду. І ці намагання є такі, тому що за даними експертами на цьому напрямку накопичується величезна кількість російських сил, окупаційних військ, кілька угруповань там знаходяться. Але з нашого боку також на сусідньому напрямку Лиманському зараз можна помітити дещо такий стриманий оптимізм, просочуються такі хороші новини про зрізання виступу, який ускладнює ці плани щодо Слов'янська та Краматорська. Але треба дочекатися офіційних коментарів корпусу, який здійснює там ці стабілізаційні дії на фронті. Але поза тим, на напрямку Слов'янська-Краматорська залишається ситуація напружена, хоча впродовж останніх кількох там навіть тижнів можна помітити зменшення саме штурмових дій. Але водночас ворог не полишає свої щоденної активності в плані нанесення ударів авіабомбами та реактивною артилерією, безпілотниками по цих двох містах, тому що кожного дня відбуваються шалені руйнування з травмованими, загиблими, з руйнуванням цивільної інфраструктури. І зменшення штурмових дій не означає, що вони зменшують повітряний терор цих двох міст.
4: Пане Сергію, ось американський фонд Карнегі за міжнародний мир прогнозує, що у вересні-жовтні цього року саме на Донбасі будуть такі запеклі дуже бої. Чи помічаєте ви ознаки підготовки до ось таких масштабних наступальних операцій противника?
6: Те, що відбувається зараз в плані цього, я згадав попередньому відповіді повітряного терору, це може свідчити про підготовку до цього наступу, тому що відбувається знищення інфраструктури, обрізання логістики, руйнування будівель, споруд, тому що від логістики залежить постачання підрозділів, їхнє забезпечення, ротації, евакуації. Так само і мости перебуваються, це вже для цивільного населення створює. Нищення інфраструктури теж для цивільного населення створює таке неможливість перебування в цих селах, містах. І якщо в подальшому це відбуватиметься, що штурмові дії, то знищення будівель створює труднощі для наших піхотних підрозділів Сил оборони України, які буде важче в такій зруйнованій забудові здійснювати оборону цих міст. Тому це можна, за словами військових аналітиків, ці підготовчі дії для ізоляції підрозділу відбуваються, ізоляції цих міст для підготовки штурмових дій, може, підготовчі такі моменти, тому що і планується, можливо, буде мобілізація в Росії, залежно від результатів їхніх виборів. Так, і це, можливо, додаткові сили притягне, щоб саме сконцентрувати на цьому напрямку ще свої сили, тому що дуже багато військ сконцентровано, але атакувати в лоб це призведе до величезних жертв з боку Росії, тому вони спочатку намагаються так вибивати логістику, а потім вже можливо таким чином підготовлювати для подальших дій.
4: Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що ви включилися в наш ранковий ефір. Дякую вам дуже за службу і за те, що захищаєте Україну. Я нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій Шебеліст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Далі новини. Оксана Гуцайт уже готова про них розказати.
7: Так, дійсно, час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. Сьогодні у Павлограді день жалоби за загиблими внаслідок атаки окупантів на місто. Росіяни напередодні вбили 5 людей. Майже 70 поранені, серед них 7 діти. Рашисти вдарили по місцевому торговому центру. Травми дістали і 2 рятувальники, які приїхали гасити пожежу. Вогонь охопив магазини, торговельні майданчики та припарковані автомобілі. Наша знімальна група вже працює в Павлограді, але зараз там повітряна тривога, тож більше інформації у наступних випусках. Вночі росіяни атакували українську столицю. У Дніпровському районі виникло займання в житловій багатоповерхівці. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 8. Ліквідація наслідків триває. Надвечір по Києву рашисту вдарили шахедами. Ось це падіння біля одного зі спортклубів. У Солом'янському районі дрон влучив у покрівлю бізнес-центру. А в Оболонському районі БПЛА поцілив у складську будівлю. Там вирувала сильна пожежа, також постраждала офісна споруда. Напередодні пізно ввечері росіяни атакували дронами Бучанський район на Київщині. Мережі поширилися відео із масштабною пожежею, схожою на детонацію. Втім, як повідомив голова Київської облвійської адміністрації Тимур Ткаченко, під ударом опинилися складські приміщення саме цивільного призначення. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Детальніші відомості про наслідки обласна влада обіцяє сьогодні. Вчора майже весь день область була під повітряними тривогами. Росіяни атакували регіон ударними дронами. Є загиблі двоє травмованих. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарну клініку. Двоє людей постраждали на Одещині. Напередодні росіяни своїм ударом пошкодили складські приміщення волонтерської організації з гуманітарною допомогою. Понівечена і будівля складу. Ворожий дрон пізно ввечері атакував один із медзакладів Харкова. Інформація про постраждалих не надходила. Інноваційний термінал нової пошти у Хмельницькому став ціллю росіян напередодні ввечері. Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про збиття силами протиповітряної оборони. Українська відповідь агресору. Цієї ночі російський Саратов опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві повідомили про низку вибухів. Як видно на кадрах з мережі, після атаки спалахнули кілька об'єктів. Зокрема, пожежа виникла на логістичному комплексі російського маркетплейсу «Озон». Це один із великих масштабних вузлів компанії у Поволжі, площею понад 100 тисяч квадратних метрів, а одночасно там можуть зберігати більш як 30 мільйонів товарів. У об'єкт свого часу вклали майже 8 мільярдів рублів. Крім цього, повідомляють про можливе ураження саратовського НПЗ. Підприємство переробляє нафту та виготовляє бензин, дизельне пальне і іншу нафтопродукцію, зокрема на потреби армії окупантів. Місцева влада підтвердила атаку дронів, втім про наслідки ударів і можливі пошкодження НПЗ наразі повідомляють без офіційних подробиць. До слова, крім Саратова, вибухи цієї ночі лунали також у сусідньому Енгельсі, Волгограді, де пропускали ракетну атаку на НПЗ, а також у Самарі та Каспійську, що в Дагестані. На Слов'янсько-Краматорському напрямку пілоти FPV-батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ дістають ворога всюди – від передової до глибокого тилу за десятки кілометрів. Техніка, логістика, укриття, російські дрони – все під прицілом. Але за кожним влучним ураженням стоїть навичка, яку доводиться вдосконалювати щодня. Як тренуються бойові пілоти «Апачі», а також реквізити для допомоги нашим воїнам на ремонт автівок, без яких на фронті ніяк, далі в сюжеті. Пам'ятаємо, що кожна гривня зміцнює нашу обороноздатність.
8: Біля шахти 6 Беха їхала з піхотою. Було цікаво, як зайти в нього, вона йожиком вся була. Треба було дірочку знайти, куди залетіти. Не втікли.
9: Провести дрону маленький отвір в обвішаній так званими мангалами – це неудача, це вміння, яке бойові пілоти батальйону безпілотних систем «Апачі» щодня вдосконалюють на спеціально збудованій трасі.
10: Все для того, щоб набувалися навички, які дійсно знадобляться під час виконання бойової задачі. Тобто тут зазвичай немає там просто вільних польотів на швидкість, взад-вперед. Тут виконується саме та робота, яка тільки буде в пользу нашим пілотам.
9: Кожен елемент відтворює реальну ситуацію з фронту, а умови навчань наближені до бойових.
10: Тунель – це для того, щоб пілот вчився пройти замкнутий простір, коли є перешкоди зліва, справа, зверху. От він тут навчається тримати дрон якомога рівніше, що от є наближенням до бойових. В ліс досить часто доводиться літати. Таке саме тренування для того, щоб на пташках проходити цю дистанцію, не зачепивши дерево, не зачепивши гілку. Тому що це може закінчитися втратою борта.
9: Для успішного ураження цілі оператор має скерувати дрон у вікно. Це найделікатніша частина роботи. Її пілоти називають мікроконтролем.
10: В FPV в нас камера не повертається, вона дивиться тільки перед собою. То потрібно відчувати габарити пташки і розуміти навколишнє становище для того, щоб чим краще ти рівніше зайдеш, тим глибше дрон цей впаде, тим більше буде ураження цілі.
9: Ситуація на фронті постійно змінюється, тож пілот має бути готовий до будь-якого розвитку подій. Підготовка в «Апачі» відповідна.
10: У нас немає як фіксованої траси, тобто кожного разу, коли пілот залітає, він для себе обирає новий шлях, тому що літати по трасі – це ти завчив повороти, трішки не так, якщо на бойових, бо кожного разу в тебе щось нове, з чим потрібно зіткнутися, що потрібно подолати. Тут зависти на місці, покрутись вліво-вправо.
9: Особливу увагу під час навчань приділяють польотам на оптоволоконних дронах. Ворог не подавить їх засобами РЕБ, однак ціна помилки інша.
8: З оптоволоком там багато правил. Вітер. Якщо вітер великий, метра 2-3 над землею. Желательно по деревах теж не ложити. У річки теж краще облітати, оптикорветься. Дороги теж, пожежі краще облітати. Артообстріли, все краще облітати. Аналог це може все просто пролетіти по прямій, і йому буде все одно. З оптикою так не буде.
9: Під час навчань відпрацьовують не лише індивідуальні вправи, а й колективні. Одна з них – так звані догонялки, в ході якої пілоти намагаються наздогнати один одного.
11: Орбіта – це коли ти літаєш навколо дерева. Це також не дуже легко, і ми тут кожного разу це відпрацьовували. І бували випадки, що мені це допомагало так. Наприклад, за круг дерева я літав.
9: Термін навчання залежить від швидкості бійця спанувати навички пілотування. Коли саме підготовка закінчена, вирішує інструктор.
10: От коли сідає, коли бачиш, що в нього пропадає цей страх, якийсь мандраж, коли він вже спокійно, не напряжно, так би мовити, відпрацьовує кожен з елементів.
9: Після вишколу оператори вирушають на позиції, однак не самі.
10: Завжди заходить один новенький до двох досвідчених хлопців на позицію. Тобто ніколи такого не буде, що от відкривається якась нова позиція і туди всіх трьох новеньких заведуть. Навчають битовим, так би мовити, навичкам, які допомагають більш безпечно переживати бойові.
9: Трасу проходять не лише новачки. Досвідчені пілоти теж постійно удосконалюють свої вміння.
11: Мікроконтроль, тому що він дуже тіряється швидко. Потрібно кожного разу це поновлювати свої навики.
10: Зазвичай відпрацьовується кожен елемент, бо все, що ти робиш, це все на краще.
9: Здобуті під час курсу навички дозволяють без втрат стримувати наступ ворога, навіть попри його чисельну перевагу.
8: Було щось... Багато мотоциклів і техніки їхали з усіх напрямків, з трьох напрямків. Вони і днем, і ночі випробували пару днів попідраток заходити. Ну, не вдалося.
9: Пілоти «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ працюють щодня і на передовій, і в тилу, де окупанти вважають, що в безпеці. А за кожним ураженням противника, на одному з найважчих напрямків фронту – години на треку і відпрацьований до автоматизму мікроконтроль в управлінні дронами. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для «Фактів ICTV». Єдині новини.
7: Російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр», більше не здатен виконувати бойові завдання. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Нагадаю, в середу наші оборонці повторно вразили цей фрегат у новоросійську. Зокрема, супутникові знімки підтверджують влучання у верхню надбудову корабля. З такими пошкодженнями фрегат не може виконувати бойові завдання. Почав діяти спеціальний прикордонний режим за кілометр від кордону з Росією та Білоруссю. Постанову уряд затвердив у середині серпня, та набула чинності вона від учора. На ділянки, які межують з країнами-агресорками, заборонений вільний в'їзд, відвідання та тимчасово не можна жити і виконувати роботи, не пов'язані із відсіччю збройної агресії проти України, обороною або охороною державної межі. Про це повідомила прикордонна служба. Обмеження поширюються на всі земельні ділянки за кілометр вздовж лінії кордону. Спеціальний режим діятиме до кінця воєнного стану. Уряд шукає рішення для бізнесу під час постійних атак Росії, аби в українців були продукти, ліки та інші необхідні товари. Про це за результатами наради з представниками підприємств, Офісу президента, Фонду держмайна і Антимонопольного комітету повідомив прем'єр Сергій Корецький. По-перше, готують програму пільгового кредитування. Це допоможе підприємствам закупити товар. Йдеться про поповнення обігових коштів на суму до 1 мільярд гривень для однієї фірми чи групи компаній з компенсацією 5% від ринкової ставки. По-друге, вони першими матимуть право на оренду площ, які Фонд держмайна виставляє на аукціони. Туди зможуть переїхати склади чи офіси компаній. По-третє, бізнесу дали 3 місяці, аби облаштувати укриття для надання послуг, щоб не зупинялися під час тривалих тривог. В Ужгороді запрацював координаційний центр підтримки переселенців із Херсонщини «Вільні разом». Тисячі херсонців, які знайшли на Закарпатті прихисток, можуть отримати тут гуманітарну допомогу, безкоштовні юридичні і психологічні консультації, а ще поради з працевлаштування і адміністративні послуги. Та головне, тут можна зустріти земляків і бодай на кілька годин відчути себе вдома.
12: Дар'я з херсонського селища Високопілля. Ворог окупував його на півроку у березні 22-го. Жінка витримала в окупації 2,5 місяці, вибралася з 5-ї спроби із 7-місячною донечкою на руках. Ішла пішки до чоловіка, який на той час був у Запоріжжі. Її батьки херсонці прихисток знайшли у Кривому Розі. Рік тому молода сім'я переїхала до Ужгорода.
13: Там вже стало ще небезпечніше, в тому ж Запоріжжі тікаби, і чоловіку запропонували тут роботу. Ми сюди поїхали, і забрали батьків, мовили.
12: Донечку прийняли в Ужгородський дитсадок. Дар'я шукає роботу у центр підтримки херсонців. Прийшла вперше.
13: Дуже важко, коли на тобі весь час дитина, знайти місце роботи, так що графік відповідався, то можливо щось запропонує цікаве. Знаєте, людину завжди рятує людину.
12: Ганна з окупованого херсонського села Зоря. Росіяни захопили його з першого дня повномасштабної війни. В Ужгороді навчалася її донька, тому вся родина приїхала сюди, подалі від війни. Її рідному домі оселилися росіяни.
14: Займали пусті наші будинки і повселялися туди ці рашистські солдати. І там вони повскривали двері і позаходили, і там вони собі вважалися хазяїнами, скажімо так. А далі не знаємо.
12: З Ужгорода Ганна подалася до Нідерландів. Там витримала рік і повернулася в Україну, бо хотіла бути серед своїх. У центр підтримки херсонців сестрою приходить майже щодня, щоб поспілкуватися.
14: Познайомилися з дівчатками, і так було тепло, і, знаєте, радісно на душі. Ми між собою сміємося, що ми між собою спілкуємося, як кажуть, не говоримо, а балакаємо. Це наш такий діалект свій херсонський.
12: Координаційний центр підтримки херсонців «Вільні разом» запрацював в Ужгороді місяць тому і вже сотням земляків надав допомогу – юридичну, соціальну і психологічну.
15: Людина переступає поріг і потрапляє в Херсонщину, в частину Херсонської області, яку вона залишила там у себе вдома.
12: Тут є дитячий простір, комп'ютери для відвідувачів. Херсонцям безкоштовно роздають продуктові набори, побутову хімію і дитячий одяг, допомагають з пошуком роботи та проводять курси з перекваліфікації.
15: Цей центр був створений за ініціативи Херсонської обласної військової адміністрації, щоб зрозуміти загальну кількість і доєднати до цієї спільноти внутрішньопереміщених осіб херсонців, всіх тих людей, які тут проживають. Які останнім часом виїжджають з зони бойових дій.
12: Тут працює релокований ЦНАП. Фахівці надають загальні адміністративні послуги для всіх херсонців ВПО.
16: Найбільша кількість звернень – це, звичайно, реєстрація права власності, фіксування пошкодження знищеного майна, а також повністю компенсаційний механізм виплат, на які мають право внутрішньопереміщені особи.
12: Дорослі отримують картку херсонця. Це додаткова підтримка, яка дає знижки на лабораторні аналізи та стоматологічні послуги. Перелік спеціальних пропозицій збільшуватиметься, кажуть у центрі. Від початку повномасштабної війни Закарпаття прихистило тисячі жителів Херсонщини, найбільше в Ужгороді. Тому потреба у такому просторі велика. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
7: На цьому все. Марафон триває. Далі розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, слово тобі.
4: Дякую, Оксано. Засновник української оборони компанії «Фест Контакт» Валерій Боровик увійшов до рейтингу Time 100 AI-2026. Це список 100 найвпливовіших людей світу у сфері штучного інтелекту. За даними Forbes, він став першим представником українського оборонно-технологічного сектору в цьому рейтингу. Time пов'язується визнання з дронами ОСА від компанії First Contact, які відіграли важливу роль в операції Служби безпеки «Павутина». Тоді, нагадаю, було знищено понад 40 літаків російської стратегічної авіації. Що ж це визнання означає для української оборонної індустрії та як технологічні прориви перетворити на системну перевагу над нашим ворогом, говоримо із заступником, засновником, вибачте, компанії First Contact, учасником бойових дій Валерієм Боровиком. Пане Валерію, я вас вітаю. Пане Валерію, ви нас чуєте? Валерій Боровик, я нагадаю, і зараз їде в потягу, і зв'язок, звичайно, не такий простий. Пане Валерію, ви чуєте нас? Я нагадаю, ми зараз намагаємось підключити до ефіру засновника компанії, української компанії First Contact. Це Валерій Боровик. Він увійшов до дуже впливового рейтингу від видання Time. Цей рейтинг називається Time 100 AI-2026. Це список найвпливовіших людей світу. Але, як повідомляють мені наші редактори, поки що з паном Валерієм зв'язку немає. Але ми спробуємо це зробити пізніше. Ну, а ми продовжуємо ефір новинами з Північного фронту. У фокусі уваги буде прикордоння Сумщини. Там наступ росіян стримує, зокрема, 71-ша окрема аеромобільна бригада 8-го корпусу ДШВ. І зараз з нами на зв'язку заступник командира батальйону 71-ї бригади Іван Загрічук. Пане Іване, я вітаю вас.
17: Доброго ранку.
4: І традиційно, коли ми виходимо на зв'язок з нашими військовими, ми просимо наших глядачів підтримати черговий збір, в даному випадку для десантно-штурмових військ. Просимо вас долучитися до всеукраїнської платформи «Друзі ДШВ». Ви можете оформити разову підписку або системну допомогу нашим захисникам. Сьогодні ми просимо підтримати 71-ю бригаду. Тож, пане Іване, нещодавно Путін заявив, що російські війська перебувають в 12 кілометрів від окружної Сум. Хоча в червні заявляв, що вони перебувають за 10,5 кілометрів. Ну, таке собі просування щодо окружної, якої взагалі не існує. Також від початку року Росія заявляла про окупацію 12 населених пунктів Сумщини. Скажіть, будь ласка, хоч якісь із цих цифр відповідають дійсності?
17: Ми слідкуємо за новинами противника. Вони заявляють про захоплення населених пунктів Новосіч, Новокальчиківка, Іволжанська та Писарівка. Це не відповідає дійсності, ми продовжуємо виконувати завдання в цих населених пунктах та поза їх межами.
4: Вибачте, прошу, продовжуйте.
17: Продовжуйте.
4: Ось за даними 8-го корпусу, за минулий тиждень ваша бригада відбила 7 ворожих штурмів. Яка тенденція спостерігалася цього тижня, чи посилює ворог свої атакувальні дії?
17: Цього тижня противник зменшив кількість штурмових дій, але з великою залученістю особового складу. Тобто цього тижня противника кількість особового складу була більша.
4: Угу. Зрозуміло. Нещодавно окупанти вкотре намагалися прорватися через трубу газопроводу. Щось, мені здається, останнім часом вони цього не робили, а знов повернулися до цих експериментів. І зараз у нас на екрані буде відео, як ваші дрони зупинили цю спробу. Розкажіть нам детальніше, будь ласка, як виявили, скільки лізло окупантів і скільки вдалося вразити їх?
17: Виявлення противника здійснювалося повітряними постами розвідки та нашими позиціями. Виявлено було посилений взвод противника, знищено було 29 окупантів, решту було поранено.
4: Ну, я так розумію, така успішна операція, навіть все видно дуже добре на відео.
17: Так.
4: Я хочу ще спитати вас, з'явилася інформація так само від 8-го корпусу, що минулого тижня ворог кілька разів робив скиди бойового газу з дронів. Розкажіть, будь ласка, що це за тип зброї, що це за газ, який він вплив має і як ви з цим даєте раду?
17: Це хімічна зброя, гранати, ручні гранати К-51 та гранати РГВО, подразнювальні дії. От, вони викликають печіння в носі, кашель, затуху, відчуття задухи. Протидія цим газам, звичайно, ми надягаємо протигаз. Цього достатньо для того, щоб протидіяти газам.
4: А скажіть, будь ласка, я так розумію, що наші глядачі зараз донатили на ваші потреби. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, які зараз найнагальніші потреби у десантників?
17: Нам потрібні НРК для евакуації поранених, для виконання логістичних завдань та спеціальних завдань. Но зараз потреби є в НРК різних типів.
4: Пане Іване, я вам дуже дякую, що ви до нас долучилися. Дякую вам за вашу службу, за те, що захищаєте нас. Я нагадаю, у нас в ефірі був заступник командира батальйону 71-ї бригади Іван Загрійчук. Ну, а ми спробуємо ще раз приєднати до нашого ефіру засновника компанії First Contact. Це компанія, яка ввійшла до дуже впливового рейтингу від видання Time. Цей рейтинг називається Time 100 AI. І потрапила ця компанія до цього дуже впливового і поважного рейтингу за участь у операції Служби безпеки «Павутина». Тоді, нагадаю, було знищено понад 40 літаків російської стратегічної авіації. Валерій Бурових, засновник компанії «First Contact», приєднується до нашого ефіру. Ще раз, пане Валерію, я вітаю вас. Чи чуєте нас, бачите?
18: Вітаю, все окей.
4: Пане Валерію, ну що ж, я вас поздравляю з таким, я вважаю, що це перемога потрапити до такого авторитетного рейтингу і такого авторитетного видання. Скажіть, будь ласка, а що для вас особисто потрапити в такий рейтинг? Це визнання ваше особисте, вашої компанії, і чи підтвердження того, що Україна сьогодні сидить, вибачте, за таке порівняння, за столом таких провідних гравців світової індустрії військово-промислового комплексу?
18: В першу чергу, це визнання, звісно, що наших спеціалістів, наших айтішників, наших бійців, які виконують завдання, які працюють якраз з штучним інтелектом, які довели цю технологію зараз вже до серйозних масштабувань. Тоді це було тільки початок. І знаєте, мені ніякого, тому що я не вважаю, що я там цей рейтинг попав як кращі спеціалісти галузі і так далі. Да, ми зробили багато, ми приймали участь в цій операції історичній «Павутина», але дуже багато в нас спеціалістів, які це визнання роботи всієї оборонної галузі України.
4: Пане Валерію, а от після того, як цей рейтинг оприлюднили, ось це визнання вашої компанії, чи є вже якісь конкретні пропозиції, якісь нові партнерства? Тобто, чи відчули ви вже якийсь профіт від цього рейтингу?
18: Багато дуже поздоровлень, тому що це фактично такий світовий рейтинг. І тут визнання це дуже цікаве, тому що ми працюємо з багатьма компаніями провідними, і вони відслідковують такі речі. Я багато отримав повідомлень. Зараз просто ніколи було їх аналізувати, багато в спамі там повідомлень і поздоровлень. Зараз якраз ви застали мене, я їду на церемонію там в Сполучені Штати, десь віза ще мене доганяє. Тому я думаю, що всі серйозні перемовини, всі серйозні рішення, контакти, контракти ще попереду.
4: Ну, ми так само дуже сподіваємося, тому що для нас це просто, скажімо так, питання життя і смерті. Важливі контракти, важливі партнерства саме у ВПК. Пане Валерію, ну, видання Time просто прямо пов'язує ваше включення до цього рейтингу з дронами ОСА і операцією «Павутина». Ви вже про це говорили. А як ви думаєте, чому Служба безпеки обрала саме вашу розробку? І які властивості звичайної оси вам довелося змінити, щоб вона змогла працювати настільки незвичних, ну, можемо так сказати, екстремальних умовах?
18: Я не просто здогадуюся, я знаю, тому що тоді Служба безпеки проаналізувала всі дрони, які випускались, і вони зосередились на ОСІ. Я питав, чому? Перше, тому що ми розробили там такий модерновий комплекс, корпус, який фактично всередині його були вся електроніка, всі провода, зажими і так далі. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, там 2 роки назад, це вже 2 роки як пройшло приблизно, тоді були хобійні дрони, І подібні хабійні дрони ми показували там командуючим Залужному, який вперше побачив FPV-дрон в моїх руках. Ми йому показували, ми тоді розробили концепцію. І цей дрон, який ми тоді перший раз показали йому, значить, підріс, порозумніша і брав участь уже в операції «Паутина». І ще одне, що ми застосовували технологію LTE-модемів. Одні з перших ми її адаптували для застосування в атаці на об'єкти противника на Херсонщині. Вона себе непогано показала. І тоді вже, коли СБУ вибирало, вони дивились також на технології зв'язку, які можна використовувати на москальській території. І це себе якраз показало, проявило і призвело до вірного, хорошого історичного результату.
4: Пане Валерію, коли говорять про використання дронів і штучним інтелектом, люди можуть подумати, що алгоритм самостійно обирав цілі. А розкажіть, за що відповідала система автономного керування і чи залишалося остаточне рішення все ж таки за людиною?
18: Це таке остаточне рішення залишалося за людиною. Переважно були пілоти. Нами були навчені там біля 7 пілотів, але потім ці пілоти вже адаптували там своїх колег до використання дронів. Я вам скажу, там відкрию, можливо, секрет, може ні, то чи ні, що навіть ті пілоти, які використовували наші дрони, вони не бачили їх в очі деякі, тому що їх підняли там рано зранку і сказали завдання, тобто, ну, це СБУ, воно планує операцію. Інформації не було, і тому пілоти були важливою складовою, основною складовою цієї операції. Ясно, що були аналіз образів, тоді ще початок був розвитку штучного інтелекту в такій галузі, і розпізнавання образів, значить, доведення ще тоді не було настільки зроблено і адаптовано до подібних операцій, тому допомога штучного інтелекту в розпізнаванні образів і таких, які були загладжені в пам'яті дронів, і навчені через наші ньонінги, воно допомагало якби в цій операції, в атаці на об'єкти противника.
4: Пане Валерію, вже відомо, що Росія так само починає експериментувати або вже експериментує з використання FPV-дронів, які відокремлюються від більших дронів-носіїв, зокрема шахедів. Чи означає це, що, по-перше, противник точно не дурний і так само розвивається? І чи не означає це, що він теж переймає ось цю саму логіку поєднання носія, дистанційного керування і штучного інтелекту? Що ви знаєте про це, про російські розробки, які нагадують вашу?
18: Давайте чесно скажемо, що ми йдемо ніс-ніс. Тобто не можна сказати, що хтось дурний, хтось розумніший. Когось є своє напрацювання, які швидко масштабуються з їхнього боку, десь ми попереду. Тому противник тісно займається і дуже, дуже швидко, що ми переймаємо в них, що вони в нас подібні технології. Проблема лише в масштабуванні. Тобто якщо ти технологію, наприклад, балістику ти не зможеш зробити там за півроку, да? треба десятиліття інколи, нехай роки для цього. Або там дрони-перехоплювачі ми швидко адаптували, да, до збиття там шахедів, але при цьому реактивні дрони це вже виклик зараз і треба нові інтерсептори випробувати і доводити до масштабування, щоб вони працювали. Тобто противник розвивається, противник іде в якихось речах попереду, десь ідемо ми попереду, це війна, і тут уже, знаєте, як допінг, антидопінг, хто швидше знайде формулу якраз нашого
4: застосування. Пане Валерію, завдяки таким людям, технології, таким компаніям, як ви, ми точно будемо попереду. Я вам дуже дякую. Я вас ще раз вітаю з потраплянням до рейтингу видання Time. Я нагадаю, у нас в ефірі був засновник компанії First Contact Валерій Буровик. Далі новини за 20 секунд в марафоні.
19: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Київ росіяни з вечора і вночі тероризували дронами. Травмовано 8 людей. Це свіжі дані від ДСНС. Рятувальники виклали відео пожежі в одноповерховій складській будівлі. Там горіло кілька годин. Ближче до опівночі вогонь вдалося загасити. Також пошкоджена висотка у Дніпровському районі. Горів фасад від 1 до 5 поверху і квартира на 2 поверсі. 7 врятованих доправили до лікарні. Сьогодні у Павлограді день жалоби за загиблими внаслідок атаки окупантів на місто. Росіяни напередодні вбили щонайменше 5 людей. Майже 70 поранені, серед них 7 діти. Рашисти вдарили по місцевому торговому центру. Травми дістали і 2 рятувальники, які приїхали гасити пожежу. Вогонь охопив магазини, торговельні майданчики та припарковані автомобілі. Троє людей постраждали через атаки росіян по Дніпропетровщині. Ворог не полишав у спокої Кам'янський та Нікопольський райони. Окупанти застосували дрони та артилерію. Там постраждала людина, ще 2 травмованих чоловіків у Дніпровському районі. Ворожі удари пошкодили приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та інфраструктуру. 5 людей постраждали внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 900 ударів по регіону. Зокрема, запустили 600 безпілотників різної модифікації. Зафіксовані авіа- та арт-удари, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 83 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Сумщині за добу 2 загиблих і 16 поранених. Найбільше жертв у сумській громаді. Напередодні через удари кабами поранені 12. Серед них 4 діти. 2 дівчинки 17 та 8 років і хлопці 14 та 8 років. Ще одну жінку травмував безпілотник. Один чоловік загинув у шостці, по якій напередодні вдарив дрон. Жінка поранена. А ще у лікарні померла постраждала, яку поранили наприкінці минулого тижня, коли безпілотник вдарив по потягу в Сувському районі. 235 бойових зіткнень за минулу добу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там росіяни 33 рази намагалися прорвати українську оборону. Ще 17 атак ворог здійснив на Костянтинівському напрямку. Якою була ситуація на інших ділянках фронту, докладніше розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
22: Найбільшу кількість штурмових дій за минулу добу зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак, на Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили 9 спроб загарбників просунутися вперед. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника, на Куп'янському – 4, на Слов'янському – 3. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 23 наземних робототехнічних комплекси, 1925 безпілотних літальних апаратів, 590 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
7: Вони роблять усе, щоб навіть у глибокому тилу в окупантів горіла під ногами земля. Дронарі підрозділу «Крила да Вінчі» батальйону «Роніне» 65-ї окремої механізованої бригади нищать ворожу техніку за сотні кілометрів від лінії фронту, де важливі маршрути загарбників вже перетворилися на дороги смерті. На військові вантажівки, пікапи та бензовози чужинців наші армійці полюють за допомогою безпілотників «Хорнет». На їхньому рахунку майже 40% вдалих мідл-страйків. Нині наші вояки потребують обладнання для хорнетів, на яке оголосили збір. Просить підтримати захисників і наш кореспондент Андрій Почтів і вся редакція «Фактів».
23: У ліску під маскувальною сіткою вони квапливо збирають ударні БПЛА та дослухаються до свого детектора дронів, бо ворожі FPV нишпорять у небі повсякчас.
0: Это летит из передвижечка.
23: Наземна група 65-ї механізованої бригади готує до бою вибухові літачки, що наводять жах на окупантів у їхньому глибокому тилу.
0: Зараз ми робимо кріплення для боєприпасів, щоб його закріпити в борту. Хватає, щоб і фуру, і легку техніку відбити.
23: Часом хорнети, що здійснюють мідл-страйки, долають більшу, ніж очікували відстань.
1: 250 не долетить, а в хорошу погоду ще далі.
0: Якщо вітер наш, а не... Я прошу прощення, то навіть і довше можна.
1: Випущено хернетів у нас, мабуть, більше тисячі. Відсотків 40 – це влучань і знищені цілі.
23: Вояк на псевдо-IQ наймолодший у команді. Йому всього 20, родом із селища на Запоріжжі, яке окупанти майже зрівняли з землею. Тож упевнений, його місце саме тут.
1: Мені важливо ще захистити свою землю. Зараз, на даний момент, я вже не можу доїхати до свого будинку. Ті, хто не воює, не хоче йти воювати, це їхнє діло.
0: На війні з 22-го, 3 роки в піхоті, потім перейшов вже...
23: Киянин на псевдомауглі каже, за роки війни звик до спартанських польових умов. Приміром, до картонки замість ліжка.
0: Я не спав сьогодні.
1: Чого?
0: Ну, тому що ми виїжджали в 12, і сьогодні ми ще не спали. Наша зона відпочинку в посадках. Ну, треба поспати з тому тут.
1: БПЛА «Шарк».
23: По сусідству з американськими «Хорнетами» готується до злету український розвідник. Ця акула повітряних хвиль коригуватиме ударники.
1: Бажано, щоб була підсвітка, виявлення цілі та ураження цілі.
2: А які борта треба перезаживити?
23: У пункті управління підрозділу «Крила да Вінчі» батальйону «Роніни» разом із наземною групою готуються до злету дронів. Хорнети з активованими старлінками один за одним. Здіймаються з катапульти у повітря. Ударні борти в небі. Їх через камеру аеророзвідника «Шарк» коригуватиме командир підрозділу 65-ї бригади на псевдо «Да Вінчі».
20: Працюємо над подавленням логістичних шляхів ворога на трасі так званій «Новоросії». Вона для них максимально важлива. Дуже наситили вони в трасу мобільними вогневими групами, перехоплювачами. Вони теж розвиваються, не стоять на місці.
23: Один із хорнетів пілотує дронар на псевдо «Стах».
24: Який це ваш виліт вже?
25: Вилітів 200-300, може 500. Я не рахую виліти.
24: Куди зараз прямуєте?
25: На об'їзну Мелітополя.
23: На ворожій трасі вже димить підбита суміжниками фура. «Да Вінчі» бачить колону військових вантажівок. Із ними мобільні групи прикриття. Жирна ціль.
20: Тут брали камази, військові стопудово. Диви, раз, два, три. МВГшка запереді, дві МВГшки ззаді.
23: Перший удар за «Стахом». Він влучає у російську вантажівку. Та радість була завчасною.
2: На!
23: У повітрі ще кілька хорнетів. Ворожа колона продовжує рух. Другий заходить на удар. Росіяни працюють по дрону з кулеметів. Той маневрує. У командному пункті усі затамовують подих.
2: Право, давай з набором висоти.
25: Тримай, заходь.
20: Аж капот підскочив.
23: Колона військових «Уралів», які окупанти перефарбували у цивільний білий колір, добиває третій хорнет.
2: Давай.
23: Нині дронарям 65-ї бригади, які у глибокому тилу винищують ворожу логістику, потрібне додаткове обладнання, на яке вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Даженков, Факти СІТВ, єдині новини.
7: Україна уклала з Канадою домовленості на понад 2 мільярди доларів допомоги. Більше половини – це урядовий оборонний пакет, а, зокрема, захист нашого неба. Напередодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр Канади Марк Карні підписали декларацію щодо сторічного партнерства. Наступним кроком має стати угода із такою ж назвою. Офіційна Отава підтримуватиме нас взимку, а Україна поділиться досвідом виготовлення дронів та створення маркетплейсу для їхнього продажу. Володимир Зеленський у Канаді з триденним візитом, який триватиме до 11 вересня.
26: Три дні.
3: дні, які мають зміцнити зв'язки України та Канади. Президенти першоледі прибули сюди 9 вересня з Норвегії. Серед ключових завдань – захистити наше небо і енергетику. Вже перший день зустрічі приніс результат. Країни підписали декларацію про 100-річне партнерство.
5: Цією декларацією лідери домовилися укласти угоду, яка має на меті поглибити економічне, безпекове та політичне партнерство між нашими двома країнами.
3: Наступним кроком має стати, власне, столітня угода. Такий документ Україна вже має з Великою Британією, та домовленості з Канадою уже суттєві. Передусім, Канада допоможе із захистом неба і надасть дрони-перехоплювачі на 350 мільйонів канадських доларів.
6: Росія посилює свої варварські повітряні удари, безперебірливо, націлюючись на мирне населення. Саме тому сьогодні Канада та Україна уклали угоду про постачання важливих перехоплювачів через механізм US Jumpstart. Цей пакет допоможе захистити народ України, інфраструктуру та повітряний простір.
3: Урядовий оборонний пакет для України обійшовся Канаді мільярд доларів США. Це снаряди для Patriot і начиння для F-16, які збивають російські реактивні шахеди. Також Канада допомагатиме Україні пережити зиму. Це і внесок до Фонду енергетичної безпеки, і гарантії на понад 430 мільйонів доларів на закупівлю газу. А ще Оттава на осінь готує санкції проти країни-агресорки. Київ просить прискоритись, аби у жовтні санкції могли запрацювати.
8: Важливо прискорити антибалістичні санкції. Саме такі санкції,

0: віддаватиме нам. Велику угоду щодо дрон-діл розраховують підписати на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наприкінці вересня. Там же порушать питання продовольчої безпеки. Росія кілька місяців блокує експорт українського продовольства Чорним морем. Від цього уже страждають Африка і країни Близького Сходу. Це питання одне із топових тем при спілкуванні Карні з американським президентом Трампом, із яким, попри великі розбіжності, розмови тривають.
1: Є можливість для припинення вогню у Чорному морі. Сподіваюся, що президент Трамп і, приміром, прем'єр-міністр Моді та інші лідери зможуть знайти для цього засоби. Короткостроковим рішенням могли б стати припинення вогню. Це дозволило би мореплавство і припинилися б удари по енергетичній інфраструктурі.
0: З Трампом у Нью-Йорку розраховує зустрітися і президент Зеленський. Йтиметься про мирний діалог, який Росія постійно зриває.
2: Знаючи Росію, коли вони чують, що ми десь ведемо переговори з європейцями, з канадцями, з американцями, коли вони це чують, вони намагаються посилити атаки на нас. Просто щоб зірвати будь-які переговори, просто щоб зірвати будь-який діалог. Але ми віримо в це і рухаємося у цьому напрямку. Це єдиний спосіб зупинити війну. Іншого шляху немає.
0: У Канаді Володимир Зеленський пробуде до 11 вересня. Ольга Чайко, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: Зранку Росія знову активізувалася. Повітряну тривогу оголошено в низці областей через загрозу реактивних шахедів. Тож просимо вас бути максимально обережними. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 8:30.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазим десь.
3: Ходить босо по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Зараз у всіх нас буде чудова нагода підтримати прикордонників Харківщини. Обстановка на півночі регіону останніми тижнями дуже сильно загострилася, тому наше завдання як тилу – підтримати тих, хто в надскладних умовах щодня стримує російську навалу. Тож сьогодні воїнам терміново потрібні старлінки і зарядні станції. Цим збором опікується благодійний фонд UA-Heart, засновниця якого Валерія Логачова сьогодні в нашій студії знову. І ми раді вітати вас, пані Валерія. Я вітаю вас. Отже, реквізити вже є у вас на екрані. Номер карти, є QR-код. Ви вже не раз допомагали фонду UA-Heart. Цьому фонду можна довіряти. І ми не раз ці збори закривали. Тому давайте підтримувати цю тенденцію. Кожна гривня важлива, кожна гривня воює. Отже, пані Валерія, буквально кілька слів розкажіть про те, ви до нас не перший раз приходите успішно, завдяки вашій харизмі і завдяки вашій енергії ми збираємо, і наші глядачі, звичайно, за що ми їм дякуємо. Чи вдалося ті попередні збори закрити і зробити все, що ви планували?
13: Насправді так, саме телеглядачі ваших розмовних студій закривають найбільші, найскладніші збори. Зокрема, закупили на 80 тисяч, закупили старлінки міні на Донеччину для підрозділу Апачі, який ефективно виконує свої завдання. Закуповували генератори, зарядні станції, закуповували чуйки, детектори дронів, закуповували вогнегасники. Все це поїхало на Херсонщину, Харківщину, Донеччину. Все це ефективно допомагає нашим захисникам та захисницям виконувати бойові завдання, зберігати власне життя і берегти нас з вами.
12: Ну і так приємно усвідомлювати, що ми так само долучені до цього, ми і наші глядачі. Ну і, звичайно, вам велике спасибі, пані Валерій. Ну, а тепер розкажіть про сьогоднішній збір. Я вже нагадала, що потрібні необхідні старлінки і зарядні станції. Детальніше розкажіть, на що сьогодні
13: потрібні додати. Саме старлінки міні, це маленька версія старлінків і зарядні станції для них. Це конкретно не на НРК, на землеробот. Зовні комплекси на машини для пересування особового складу там, де немає зв'язку. І от, власне, старлінки міні з безобмеженим доступом до електроенергії потрібні для того, щоб особовий склад пересувався, чув командування, виконував ті завдання, які потрібні, скажімо так, в ті моменти, де вони опиняються і в тих обставинах. І це дуже-дуже важливо. Збір близько 70 тисяч.

0: Знаю, що глядачі завжди підтримують, завжди донатять під час студії, тоді, коли викладаються відео на Ютубі, знаходять мене у соціальних мережах. Я вам дуже дякую, не просто від себе, дякую від наших захисників і захисниць, які щоразу говорять, дякуємо кожному, і за цим кожним стоїть кожен телеглядач.
1: Пані Валерію, у нас, до речі, є звернення від самих захисників, і ми зараз його можемо послухати теж.
2: Ми, військовослужбовці прикордонного загону, виконуємо бойові завдання на Харківському напрямку. Маємо потребу в двох супутникових терміналах «Сталінміні» та в двох зарядних станціях «Екофло». Просимо всіх небайдужих громадян долучитися до збору. Всім дякую, разом до перемоги.
1: Отже, збираємо на «Старлінки» і зарядні станції для прикордонників Харківщини. Пані Валерія, ну я так розумію, ви спілкуєтеся багато з нашими захисниками саме в цьому регіоні, і не тільки в цьому. Що вони вам розповідають, яка там обстановка, чи немає з осінню загострення відчуття?
0: Буду говорити не тільки про Харківщину, так. Адже все, що говорять волонтери, ворог щитує як конкретні регіонні локації, тому буду говорити загалом. Перше, поки ще літо перейшло в осінь, природне маскування допомагає нашим хлопцям маскуватися, пересуватися і так далі. Але дуже-дуже переймаємося, що осінь дуже швидко скине листя з дерев і буде набагато складніше. І ризик втрати життя техніки буде набагато вищим. Але поки що тримаємось за природу. Що говорять, в регіонах побільшало FPV-дронів, в тому числі і на оптоволокні. І зараз ці дрони скидають активно міни, які маскують під ландшафт і природний рельєф регіону, зокрема під каміння. Угу. Тобто одна справа – виготовляти сітки, які ми маскують, да, коли вони під каміння зроблені, а тепер міни. Тобто, розумієте, да, військові пересуваються, наступив.
1: Все.
0: Так. Друге, що говорять, ворог активно полює на наші українські вампіри. Це мультикоптери-бомбери, які скидають важкі дуже мультикоптери-бомбери, які скидають бойові комплекти нашим військовим. І ворог не просто воює на цю техніку. Спочатку вислідковує, тому що знає, що скиди будуть там, де є локації, позиції наших військових. Вислідковує, знешкоджує вампіра і після цього знешкоджує і наші позиції. Побільшало ждунів. Це дрони, які чекають на переміщення особового складу, на переміщення наземних роботизованих комплексів. І якщо раніше мова йшла, що ці ждуни можуть бачити, зараз вони можуть чути. Тобто весь звук, що відбувається навколо.
1: І ну, все це розвивається.
0: Так, технології, на жаль, розвиваються. Ворог не дрімлять і
1: ну, ми так само не дрємлємо.
0: Ми ні, ви що? Ми, наші глядачі, я вам хочу сказати, що кожного разу донатять. Мінімальний донат був 1 гривня. Максимальний донат одним платежем був 8 тисяч гривень. Слухайте,
1: а сьогодні
0: це
1: вже на нашому ефірі 15 тисяч гривень. Вау, вже зібрали. Це дякую вам, да, дуже. Темп не збавляємо.
0: Не збавляйте ні глядачі, ні ми, ні наші військові. Будемо стояти до кінця,
1: будемо
0: адже
1: стояти і триматися.
0: Ми переможемо. Крапка.
1: Пані Валерія, окрім того, що ви постійно на зв'язку з нашими військовими, з прикордонниками, я знаю, що ви постійно їздите і прифронтовими регіонами, нещодавно повернулися з Херсонщини, ну там дуже небезпечно.
0: Дуже.
1: Зараз наші журналісти теж постійно їздять на Херсонщину. В Херсон, я так розумію, уже, напевно, дорога закрита. Розкажіть, як ви з'їздили, що відвозили, що там побачили?
0: Що побачила? Значить, сам Херсон не заїжджали. По-перше, не наражали на небезпеку себе, колег-волонтерів, з якими там бачилися, з якими їздили в подорож. Не заїжджали, тому що не маємо права наражати військових на небезпеку. Кіл-зона, так звана, до Херсона становить вже близько 30 кілометрів. Вся дорога
1: ось, до речі, ми показуємо зараз. Це так, Херсонщина, я розумію,
0: так,
1: правильно?
0: Це
1: дорога.
0: Херсонщина, встановлені антидронові сітки. І обабіч дороги суцільна троща, обабіч дороги суцільні приміщення ресторанів випалені, автозаправні станції, цивільні машини. Ну, знаєте, такий апокаліпсис, скажімо так, не в кіно, а в нашому житті, на жаль. Також, на жаль, дорогою зустріли похоронну процесію, ховали героя. Зупинилися, віддали шану, честь, поїхали далі. Що відвозили? Відвозили матраси. Хлопці мають облаштувати новий 300 пункт. Відвозили матраси. Їхня пересилка зараз це, по-перше, дорожче, ніж відвести. По-друге, всі ми бачимо, що відбувається з логістичними поштовими відділеннями, центрами, пунктами. Їх обстрілюють, ризикувати такою допомогою, плюс чекати її так довго, поки логістика перебудовується, просто нереально. Відвозили їжу, відвозили газові балони. Колеги багато закупили побутового необхідного і того, що не можу озвучити в ефірі. Більше того, скажу вам, що такі зустрічі, я не бачила цих військових 1.5 роки, такі зустрічі, правда, от оцей момент, подивитися в очі, не на відео, не в голосовому повідомленні, обняти, подякувати особисто, це... Прям це дуже...
1: Ну, вони точно мають вам за що подякувати. До речі, шановні глядачі, 25 тисяч вже зібрали. Дякуємо вам великі, звичайно, і вам, пані Валерія, дякуємо. 25 тисяч. Нагадаю, ми збираємо на Старлінки і зарядні станції для прикордонників Харківщини. Ситуація там зараз дуже складна і от буквально останніми тижнями загострилася. Пані Валерія, я знаю, що ви часто їздите прифронтовими регіонами, допомагаєте військовими, але так само ви займаєтеся і переселенцями. Так. Переселенців стає більше, тому що зона евакуації збільшується, на жаль. Розкажіть, які сьогодні у них потреби? Що найбільше, найчастіше вони просять і чим ви допомагаєте?
0: Дивіться, переселенців стає більше, але вони, по-перше, не поспішають одразу їхати в столицю. Люди вірять в те, що захисники звільнять територію, тому переміщаються в найближчі обласні центри або в міста, якщо ми говоримо про сільську місцевість. По-друге, тільки після цього переїжджають до столиці. Потреби не змінюються. Це оренда житла, забезпечення побутового життя, облаштування побуту, забезпечення шкільного життя та позашкільного життя, якщо в родині є школярі або медицини, якщо є старенькі, лежачі родичі і так далі. Що говорити про поїздки? Так, ми були на Київщині, в Білоцерківському районі. Зараз ось на тижні плануємо поїздку в Гроднянську ОТГ. Це дуже така північ Чернігівської області, прикордоння, небезпечна зона, але дуже багато переселенців там з дітьми дошкільного і шкільного віку. Дуже багато збіднілого населення, яке потребує нашої підтримки. Звісно, повеземо і смаколики, дітворі, повеземо те, що потрібно батькам, аби зекономити кошти на одязі, взутті, побутових речах, постільних речах і якомога більше вкласти в розвиток дітей і навчання, і в краще життя в тих умовах, які ми всі опиняємося.
1: Пані Валерій, ну ви дуже часто їздите, це дуже небезпечно. Вам допомагають з безпекою, не знаю, військові, чи ви так на власний страх і ризик? Як це від як ваша логістика відбувається, якщо можете це сказати?
0: Наша логістика, я маю плитоноску від подружки-волонтерки, маю каску, але здебільшого їздимо без них. Так, військові нам допомагають, супроводжують по шляху, коли ми не їздимо на обум, знаєте, такі зібралися, поїхали. Ні, я хочу жити. Я хочу жити в Україні, за яку я борюся, за яку борються наші військові. На перемогу, яку донатять наші глядачі, без цього ж ніяк. Ми все узгоджуємо. Якщо ми їдемо, наприклад, до цивільних, ми зазвичай дізнаємося в місцевої влади безпекову ситуацію, просимо супровід і так далі. Якщо це така, знаєте, вже достатньо мирна прифронтова територія, то їдемо як додому. Чи вистачає нам ресурсу на це, скажу вам? Чи вистачає часу? У нас чотири жінки на складі, які приймають гуманітарку, фасують, розкладають. Ой, ми такі
1: класні.
0: Але
1: які чотири жінки?
0: Які чотири жінки? Та сама сказала, знаєте, і думаю, вау, які ми. Правда, перевертаємо ці тонни руками, опікуємося цими людьми, даруємо їм усмішки, завжди увагу, вислуховуємо, як психологи, обіймаємо, плачемо разом з ними, турбуємося про їхній побут, про їхніх дітей, адже немає чужого горя, коли у тебе є єдиний ворог.
1: 40 тисяч гривень, пані Валерій, 40 тисяч.
0: Дякую,
1: дякую вам, шановні друзі, старлінки, поїдуть і зарядні станції поїдуть для прикордонників Харківщини. Дякуємо вам велике. Пані Валерії, останнє запитання. Ви за 5 років повномасштабної війни бачили дуже багато горя, дуже багато людського болю. Я не знаю, і ви просто не втрачаєте оптимізм і не втрачаєте якусь силу, життєстійкість і життєствердність. Звідки ви берете ці сили і мотивацію за ці всі роки?
0: По-перше, не маємо права зупинятися.
1: Немає. Це
0: прям...
1: найгірше, що ми можемо зараз
0: так,
1: зробити.
0: Друге, я точно знаю, що переможемо. Так, маємо пройти якийсь певний шлях. На жаль, дуже тривалий, жорстокий, але пройти. Та найбільшу силу черпаю в вірі в наших людей, взаємопідтримку моїх дівчат-волонтерок і всього волонтерського війська, яке воює, хоч і зменшується наразі. Та знаєте, найтепліше і найкрутіше взаємообмін – це наші військові. Ми вливаємо в них все, що можемо.
1: А вони?
0: Вони віддають нам.
1: Да. Да. Я вам дуже дякую, пані Валерія. Дякую так само всім глядачам, хто долучився до збору. Ми збирали на Старлінки і продовжуємо збирати на зарядні станції для прикордонників Харківщини. І завдяки от харизмі пані Валерії ми це все зробили разом. У нас в ефірі була Валерія Лузгачова, керівниця благодійного фонду UA Heart. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
7: Дякую, не очікував.
6: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
8: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
6: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
9: А, ви також були в полоні, так?
10: Наші у вас там в Росії.
11: Наші у вас там в Росії. Це пекло.
6: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
8: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
6: І як утримують росіян в українській колонії.
8: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
6: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Сьогодні о 17:00, одразу після випуску ТСН.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Час новин. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. 5 загиблих та 67 поранених у Павлограді. Надвечір росіяни атакували середмістя 3 дронами, поцілили неподалік торговельного центру. Вибуховою хвилою зруйнована частина вулиці. У місті оголосили день жалоби. Як оговтуються люди? Анастасія Вільхова працює на місці і зараз вона на прямому зв'язку. Настю, вітаю, тобі слово.
16: Вітаю, Оксано. Так, Павлоград сьогодні в жалобі за 5 загиблими внаслідок вчорашньої атаки дронів. Удар припав на щільні торговельні ряди поблизу торговельного центру.
17: Там була пікарня, сімейна пікарня. Згорів м'ясний магазин, там родив ще цельники. Потолок попадав, там окна. Техніка вся в порядку.
16: Вибуху повз проїжджала міська маршрутка з пасажирами. Водій загинув на місці. Кілька пасажирів зазнали тяжких травм.
18: Дома з роботи приїхала, мені подзвонили і стінулося. Приїхали, і ми тут до ночі були. Я приїхала, тільки все це крові. Ну, людей дуже ж багато, такий час люди додому їхали.
16: відомо про 67 поранених. Це і 7 дітей. Хлопці від 13 до 17 років, двоє 4-річних і 11-річна дівчинка. Нині тут скрізь уламки скла та понівечені конструкції вже прибирають комунальники. Наразі в мене вся інформація в студії.
15: Дякую, колего. Це була Анастасія Вільхова з останніми новинами з Павлограда, де триває ліквідація наслідків російського удару і де загинуло щонайменше 5 людей. Рятувальники вже локалізували масштабну пожежу в Бучанському районі на Київщині. Напередодні пізно ввечері росіяни там атакували складські приміщення. Як повідомили у ДСНС, під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу. Пожежу вже локалізували. Нагадаю, напередодні мережі поширилися відео із масштабним займанням, схожим на детонацію. Втім, як повідомив голова Київської облвійської адміністрації Тимур Ткаченко, під атакою опинилися складські приміщення саме цивільного призначення. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Нагадаю, вчора майже весь день область була під повітряними тривогами. Росіяни атакували регіон ударними дронами. Є загиблі двоє травмованих. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарну клініку. Київ росіяни з вечора і вночі тероризували дронами. Травмовано 8 людей. Це свіжі дані від Нацполіції. А рятувальники ДСНС виклали відео пожежі в одноповерховій складській будівлі. Там горіло кілька годин. Ближче до опівночі вогонь вдалося загасити. Також пошкоджена висотка у Дніпровському районі. Горів фасад від 1 до 5 поверху і квартира на 2 поверсі. 7 врятованих доправили до лікарні. Українська відповідь агресору. Цієї ночі російський Саратов опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві повідомили про низку вибухів. Як видно на кадрах, з мережі після удару спалахнули кілька об'єктів. Зокрема, пожежа виникла на логістичному комплексі російського маркетплейсу «Озон». Це один із великих масштабних вузлів компанії у Поволжі. Площа понад 100 тисяч квадратних метрів, а й одночасно там можуть зберігати більше як 30 мільйонів товарів. В об'єкт свого часу вклали майже 8 мільярдів рублів. Крім цього, повідомляють про можливе ураження саратовського НПЗ. Підприємство переробляє нафту і виготовляє бензин, дизельне пальне, іншу нафтопродукцію, зокрема на потреби армії окупантів. Місцева влада підтвердила атаку дронів, втім про наслідки ударів і можливі пошкодження НПЗ наразі повідомляють без офіційних подробиць. До слова, крім Саратова, вибухи цієї ночі лунали також у сусідньому Енгельсі, Волгограді, де пропускають ракетну атаку на НПЗ, а також у Самарі та Каспійську, що у Дагестані. Канада і Україна підписали декларацію щодо сторічного партнерства. Наступним кроком має стати угода з таким же терміном. Президент Зеленський у Канаді на 3 дні з офіційним візитом. Вже укладені домовленості на понад 2 мільярди доларів допомоги. Урядовий оборонний пакет обійшовся у 1 мільярд доларів США. У ньому снаряди для «Петріот» і для F-16, які збивають російські реактивні шахеди. Також Канада надасть дрони-перехоплювачі на 350 мільйонів канадських доларів.
19: Росія посилює свої варварські повітряні удари, безперебірливо, націлюючись на мирне населення. Саме тому сьогодні Канада та Україна уклали угоду про постачання важливих перехоплювачів через механізм US Jumpstart. Цей пакет допоможе захистити народ України, інфраструктуру та повітряний простір.
15: Також Київ і Отава домовилися про спільне виробництво дронів. Третину Канада передаватиме Україні, а ще інвестуватиме в енергетичну безпеку нашої держави. Зокрема, надасть гарантію понад 430 мільйонів доларів на закупівлю газу. На осінь Канада готує санкції проти країни-агресорки. Володимир Зеленський просить прискоритись, аби у жовтні антибалістичні санкції змогли діяти.
20: Важливо прискорити антибалістичні санкції, саме такі санкції, які ускладнюють Росії виробництво балістичних ракет. Одночасно і шукати ракети для «Петріотів» і посилювати тиск на кожне російське підприємство і на кожного контрагента Росії в інших країнах світу, які допомагають Росії виробляти балістику.
15: Вижив після тяжкого поранення та продовжує службу. Волинський прикордонник, який у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів нищив ворога на передовій, тепер служить інструктором і ділиться досвідом із колегами. За час повномасштабної війни він опанував керування різними дронами, бойові завдання виконував на вампірах. Його підрозділ нині продовжує повітряну битву із загарбниками на Харківщині. Побратими кажуть, через засилля ворожих безпілотників найскладніше – зайти на позиції, а згодом вийти. Тож дуже потребують детекторів дронів, які допомагають вчасно виявити загрозу. Допомогти бойовому підрозділу прикордонників може кожен із нас, перейшовши за посиланням. Катерина Курбанова далі.
2: Для демонстрації в нас буде розібраний ВОГ. І зараз будемо покажу, як він приєднується, як він цепляється, як він, в принципі, працює.
21: Іван веде заняття для прикордонників, які охороняють державну межу з Білоруссю. Удосконалює їхнє вміння керувати безпілотниками.
2: Це у нас предоставлений дрон «Матриз 300». Він у нас використовується що на кордоні, що використовується на бойових. Для скідів, але скіди, в принципі, трошки недоречно його використовувати. Це дуже дорога пташка.
21: Досвіду керування різними дронами прикордоннику не позичати. До війни він приземляв безпілотники, які намагалися переправляти через кордон контрабанду. Згодом ці навички удосконалив під час повномасштабного вторгнення, щоб нищити окупантів.
2: Вони мають мати розуміння про той, який це дрон, як ним управляти. Вони можуть, наприклад, супроводжувати групу. От група заходить, наприклад, на позицію чи з позиції. Якщо пропадуть очі, хлопці, наприклад, не будуть знати, куди йти.
21: Серед учасників навчальної групи і Валентин на кордоні з Білоруссю служить вже півтора року. Запевняє, нині ситуація по той бік контрольована. Та якщо доведеться боронити східні рубежі, мусить бути вправним пілотом. Тож уважно слухає про усі тонкощі роботи дронів, із якими знайомить інструктор.
22: Там і реби, і так само FPV ворожі літають. Це на сході це більш серйозніше. Тут по-простішому. Ну, але також є реби зі сторони Білорусі.
23: Є, сідає.
21: А такою бойовою пташкою Іван керував на сході у складі Волинського підрозділу швидкого реагування. Вибуховими сюрпризами, які скидав із вампіра, нищили ворожу техніку та позиції окупантів.
2: Як противник говорить, Баба-Яга, тому що вони їх бояться. Вони великі і можуть нести дуже багато заряду. Моя група все досі працює, активно працює. Попередню ротацію вони, в них більше 150 підтверджених цілей.
21: А от Іван через тяжке поранення, якого зазнав на фронті, виконувати завдання в зоні бойових дій тепер не може.
2: Противник почав тоді використовувати новий тип дистанційного мінування протипіхотної міни. І ми на цю міну якраз таки натрапили. Нога була пошкоджена, розрив барабанних перетинок, втратив око. І вже після цього поранення я доволі довгий час відновлювався.
21: Та звільнятися не хотів, намагається бути корисним у боротьбі з ворогом. Тому тепер служить інструктором і ділиться досвідом із колегами. Та підтримує зв'язок із побратимами, які нищать загарбників на передовій.
24: Друже, привіт.
25: Привіт.
24: Як там у вас справи?
25: Як на нулю. Як на війні.
21: Нині прикордонники бойового підрозділу виконують завдання на Харківщині. Кажуть, противник намагається підібратися з усіх сторін. Та бійці дають йому від коша.
25: Техніка їх довозить так само, як нас там. А далі вони піхотою по два, по одному чоловіку пішов.
24: Малими групами заходять, так?
25: Да? Так, да, так. Да. Хлопці новіки, ти бачать їх і зразу до вампір прилітає. Бабахта й нема.
21: Найскладніше, твердять прикордонники, це ротації на позиції через засилля ворожих безпілотників. Тому потребують детекторів дронів, які допомагають їм вчасно виявити загрозу та вберегтися. Підтримати захисників може кожен із нас. Свій внесок у перемогу України робить і Іван.
2: Хочеться ще якось допомогти своїм хлопцям, своїй державі.
21: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
15: Торік Кам'янське – одне з великих міст та промисловий центр Дніпропетровщини, як і інші населені пункти, потерпало через знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів. Опалення житлових будинків перезапускали щонайменше 12 разів. Доводилося лагодити численні прориви та аварії на магістральних трубопроводах. Як місто, де зараз проживає понад 260 тисяч людей, з яких приблизно 30 тисяч переселенці, готуються до чергової важкої зими? Матеріал наших дніпровських кореспондентів.
0: Жителі Кам'янського на Дніпропетровщині, як і багатьох міст країни, минулої зими найбільше страждали через тривалі блекаути. Люди жили без електропостачання до 22 годин на добу. Яна запаслася павербанками, лампами на акумуляторах, але зізнається, було важко.
1: 4 години в тебе після відключення є тепло, а потім вже квартира дуже швидко остуває. Діти дуже часто боліли. Ми стикнулися з тим, що 17 разів ми були на лікарняному. В квартирі ходимо дуже тепло вдягнені, бо підлога в нас гола, ми ходимо в зуті, в носках, в піжамах, в теплих халатах, в мене вдома є електропростінь.
0: Через тривалі блекаути теплопостачання міста перезапускали щонайменше 12 разів. Гідроудари через миттєві зупинки насосів спричиняли численні прориви та розгерметизацію тепломереж. Нині, напередодні нового опалювального сезону, у місті активно ремонтують зношені та пошкоджені торік магістральні трубопроводи великого діаметру.
4: Без отопления могли сидеть и по 5 суток, и больше, это у центрально. Если прорвет, так они же за один день же не сделают, или там за 2 дня не сделают, все равно ж. Дом запустити не просто ж так.
0: Роботи тривають на декількох ділянках правого та лівого берегів міста. В центрі капітально ремонтують магістраль діаметром 800 міліметрів. Це означає безперебійне теплопостачання для мешканців приблизно 700 житлових будинків, а також для дитсадків, шкіл та лікарень. Кам'янське – одне з 5 найбільших міст Дніпропетровщини. Це великий промисловий центр. Зараз тут проживає понад 250 000 людей, з яких приблизно 30 тисяч – переселенці. Щоб допомогти жителям пережити ще одну складну зиму, місто ремонтує внутрішньобудинкові системи тепло- і водопостачання та продовжує зміцнювати енергетичну стійкість соціальної сфери, зокрема медичних установ.
5: Наразі усі лікарні міста обладнані генераторами відповідної потужності. І зараз йде монтаж на 7-й лікарні. Потужність її буде достатня для функціонування стаціонару протягом декількох годин.
0: Готують до можливих блекаутів і дошкільні заклади. Торік три великі дитсадки обладнали гібридними сонячними станціями. Нині ще в 3 встановлюють потужні акумулятори, а в інших – інвертори та батареї для підзарядки.
7: Це елемент резервного живлення. Коли є світло, він накопичує, коли не буде. Він буде віддавати на протязі 8 годин. Насправді за всім цим стоїть не просто освітлення, а це безпека. Безпека дітей, наших працівників, тому що це робота пожежної системи, тривожної кнопки, наших холодильних установ.
0: Триває також будівництво пелетно- та блочно-модульних котелень. Зараз їх встановлюють на 2 найбільших лікарнях. Після зупинки центрального опалення за декілька годин запуститься автономний обігрів. Зараз котельні посилюють генераторами з системами автоматичного запуску. Об'єкти, підключені до таких котелень, можуть стати пунктами обігріву для містян.
23: У нас в місті є 42 пелетні котельні, які забезпечують всю соціальну сферу у місті опаленням. Зараз туди встановлюються генератори ЕВР для того, щоб в зимний період, коли йдуть відключення електропостачання або блекаути, працювали котельні безперебійно.
0: У місті планують до кінця року запустити ще 12 пелетних та блочно-модульних котелень, встановити сонячні станції на великих дитсадках та найбільшій лікарні міста. Згідно з планом стійкості, у Кам'янському продовжують монтувати також захисні споруди та впроваджувати рішення з відновлювальної енергетики для критичної інфраструктури. Але подробиць нині не розкривають. Альона Вітрова, Денис Сінегін, «Факти АСІ-ТВ», «Єдині новини».
15: На цьому все. Марафон триває. Далі розмовна студія з Оленою Фроляк, де говоритимуть про ситуацію на Миколаївщині. Олено, тобі слово.
13: Саме так, Оксана, дякую. Наступний блок розмовних студій ми присвятимо Миколаївському регіону, по якому останні тижні Росія значно посилила свої атаки. Удари по складах з продуктами, по торгових мережах, по енергетичних об'єктах. Про оперативну обстановку в умовах зростання російського терору розпитаємо у виконувача обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова. Пане Георгію, я вітаю вас.
26: Доброго ранку.
13: Розкажіть, будь ласка, як минула остання доба? Яка вона була для області? Чи були ворожі атаки? Якщо були, то які їхні наслідки?
26: Ворожі атаки були, але остання доба була більш спокійною, ніж Попередньої не було атаковано саме місто Миколаїв, були атаковані територіальні громади, наближені до Херсона, тобто на межі з Херсонською областю, і наближені до Кінбурзької коси. За останню добу такі атаки були в Очаківській, Куцурубській територіальних громадах, а також Галицинівській і Снігурівській. Це були FPV-дрони і дрони «Молнії».
13: Ну, але вночі 10 вересня росіяни вдарили по Миколаєву, тоді, зокрема, прилетіло в житлові квартали, в готель. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, що відомо про стан постраждалих, чи вдалося вже хоч якось ліквідувати наслідки цих ударів?
26: Так, ви повністю праві. В результаті атак по місту Миколаєву зазнали ушкоджень житлові будинки, готель та СІЗО. На зараз госпіталізована одна дівчинка 2 років в результаті атак саме 10 вересня. Стан стабільний. Щодо результатів атак, оперативні заходи виконані, пожежі загасили, вибухонебезпечні предмети перевірили, дістали, розбираються завали, латаються вікна, дахи, працюють комісії по розрахунку шкоди.
13: Пане Георгію, ми всі відчули, що Росія розпочала осінь з ударів по торговельних мережах, по торговельних складах, і Миколаїв не виняток. Ось 8 вересня був удар і влучання в магазин «Метро». Нещодавно, нагадаю, уряд затвердив розподілення тривог на 2 рівні – жовтий і червоний. При червоному всі бізнеси повинні припиняти свою роботу, люди повинні переходити в укриття. Розкажіть, будь ласка, чи дотримуються таких вимог в Миколаєві і чи вистачає всюди укриттів?
26: Дійсно, були атаки по метро. Хотів би звернути увагу, що добу перед цим були атаки на епіцентр в Миколаєві. Бізнес здебільшого дотримується нових вимог щодо жовтого та червоного рівнів укриттів. На даний момент вистачає не у всіх мережах, але всі працюють, попереджають про найближчі укриття. Дякуємо уряду, жовтий рівень дав можливість працювати в певних умовах бізнесу. При червоному ми зараз фіксуємо, що закриваються магазини, люди переходять в найближчі укриття.
13: Пане Георгію, пам'ятаємо, що в середу, якщо я не помиляюся, і Миколаїв, і Херсон поринули повністю в блекаут. На щастя, енергетики повернули світло, але ми всі розуміємо, що ударів по енергетичній інфраструктурі буде тільки більшати. Чи готова енергосистема Миколаєва і області до цих викликів? І як взагалі у вас іде підготовка до важкого і складного опалювального сезону?
26: Готуємось. Наскільки готово, всі ми розуміємо, що це залежить від інтенсивності і масовості атак, але Миколаївщина активно готується до осінньо-зимового періоду. Що стосується блекаута, це було аварійне відключення в результаті попередніх ворожих атак. Енергетики відпрацювали дуже оперативно, професійно, за що їм дякую. Тобто при відключенні 440 населених пунктів приблизно 350 тисяч абонентів від години до 2 відновили те електропостачання. Незважаючи на інтенсивність обстрілів в кінці серпня, на початку вересня, їх зростання, на Миколаївщині в повному обсязі забезпечується населення електрикою, газом, водою.
13: Пане Георгію, розкажіть, як стартував у вас навчальний рік? Скільки дітей пішло до школи? В якому форматі навчаються? А наскільки все це безпечно відбувається?
26: Розпочався навчальний рік, розпочався складно, оскільки тривалість тривог, значна інтенсивність обстрілів і відповідно тривог значна. Більше 88 тисяч учнів пішли до школ на Миколаївщині. Ми фіксуємо, що 199 шкіл розпочали в очному форматі, 141 школа запрацювала в змішаному форматі, і 41 школа допрацювала дистанційно. Процес розпочався складно, але для нас найголовніше – безпека учнів, тому над цим працюємо в першу чергу. Ну і другий важливий напрямок для нас – це якісне харчування наших дітей. Незважаючи на всі складнощі, і учбовий процес забезпечується, харчування дітей забезпечується, далі слідкуємо за розвитком безпекової ситуації.
13: Пане Георгію, ну що ж, я вам дуже дякую за те, що ви приєдналися до нашого ефіру і за вашу детальну розповідь про обстановку в Миколаївській області. Я нагадаю, у нас в ефірі був Георгій Решетілов, виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Ну що ж, на годиннику 8:52, буквально за кілька хвилин вся країна зупиниться у хвилині мовчання. І як завжди, вранці, в ці хвилини, в ці миті, ми намагаємося і традиційно згадуємо загиблих героїв, згадуємо тих захисників, які віддали своє життя за Україну. Ми хочемо знати про них більше, ми хочемо краще пам'ятати їх, ми хочемо знати, чим вони жили до війни, що їх надихало, що тішило, про що вони мріяли. Сьогодні ми згадуємо старшого сержанта Юрія Мельника. Він народився на Івано-Франківщині, проходив службу за контрактом у 25-й бригаді імені князя Аскольда військової частини 3030 Національної гвардії України. Був сином, чоловіком і батьком маленького Максима. Ось ви зараз бачите його фотографії. Свій останній бій Юрій прийняв, виконуючи завдання у складі бригади «Карадаг» 1 листопада 2024 року поблизу Селидового на Донеччині. Він загинув, коли йому було всього 25 років. І зараз з нами на прямий зв'язок виходить його дружина Каріна Мельник. Каріно, я вітаю вас.
3: Доброго дня.
13: Каріно, розкажіть нам, будь ласка, про свого чоловіка. Що вам хочеться розказати про нього насамперед, якщо ви згадуєте його?
3: Ну, для мене, як і для багатьох, хто знав Юру, він був дуже добрим, чуйним, люблячим чоловіком та татом. Життєрадісною людиною та вірним другом, який завжди готовий допомогти у будь-якій ситуації. Я завжди пам'ятатиму його посмішку, жарти, наші щасливі роки життя разом, які назавжди залишаться у пам'яті.
13: Розкажіть, скільки вашому Максиму?
3: Максиму зараз 4,5 роки. Ходить до садочку.
13: Тобто я так розумію, що Юрій встиг і поносити його на руках, і погратися з ним. Звичайно, цього було всього мало. Розкажіть, яким він був татом?
3: Ну, чоловік, в першу чергу, дуже любив Максима, чекав його появу на світ. Завжди з ним проводив багато часу після служби. Ми разом переживали перші кроки сина, перші зубки, перші досягнення. Син також дуже любив тата і зараз згадує його. Вдома в нас є татові фотографії, він приносить свої там якісь малюнки з садочка, завжди передивлюється відео з ним, як вони грали в дитячих кімнатах. Ну, він тата пам'ятає і любить.
13: А як ви сприйняли рішення Юрія, коли він пішов на фронт?
3: Ну, ми з ним познайомилися вже тоді, коли він проходив строкову службу у Національній гвардії України в частині 3030. То, в принципі, ну, нормально, ми ж не думали, що буде війна. Він підписав перший раз контракт на рік, потім ще раз підписав, зрозумів, що це його покликання життя. І він, ну, армія – це його життя. Звичайно, я як дружина підтримувала його рішення. Але, на жаль, от закінчилось усе не дуже добре.
13: Та, звісно, закінчилося все дуже трагічно. Пані Каріно, давайте згадаємо ось цю історію навколо цього бою поблизу Селідово в листопаді 24-го року. Я так розумію, тоді з Юрієм зник зв'язок. Факт загибелі був встановлений тільки в серпні 25-го року. Ну, практично майже за рік. Тобто 10 місяців він вважався зниклим безвісти. Розкажіть, будь ласка, про цей період. Чому знадобилося так довго часу на пошуки і на з'ясування всіх обставин загибелі?
3: Так, вважався безвісти зниклим. Я їздила на мітинги, на обміни, навіть на одному з обмінів пізнали чоловіка. Тож була надія, що він живий, в полоні, але от, на жаль, дива не сталося і повернувся на щиті. Ту територію захопив ворог і неможливо було забрати тіла. Також, до речі, побратими чоловіка, які були з ним там на позиції, ще досі вважаються безвісти зниклими. Чоловіка обміняли під час репатріації. Також я їздила на опізнання до Тернопіля. Це було дуже складно і боляче розуміти, що нічого змінити неможливо.
13: Пані Каріно, я так розумію, що ви спілкуєтеся з побратимами свого чоловіка. Що вони вам розповідають про Юрія? Яким він був захисником? Ну, ви спілкуєтесь з ними?
3: Так, звичайно, ми з частиною завжди підтримуємо зв'язок. Вони приїжджають, коли відкриваються якісь меморіали для чоловіка, приїжджають на кладовище, згадують його гарними словами. Службу ніс гідно, був дисциплінований, постійно вдосконалював свої навички, був надійним побратимом та вимогливим командиром. Ну, все.
13: Я зрозуміла. А як ви зараз бережете пам'ять про чоловіка? Можливо, у вас є якісь традиції? Що ви розповідаєте сину? І що робите для того, щоб ця пам'ять завжди була живою, якщо так можна сказати?
3: Сину показую фотографії тата зі служби. Стараюсь не дати забути подвиг чоловіка. Долучаю на всі можливі дошки пошани, меморіали, інтерв'ю, розповіді в книжках, щоб його подвиг увійшов в історію України та не був забутим.
13: Пані Каріно, ви знаєте, я розумію, що це дуже велика втрата і це велика трагедія втратити чоловіка, чоловіка такого молодого, сильного. Чи допомагає вам держава, якщо у вас виникають якісь проблеми? Я не знаю, якісь побутові проблеми, не дай Боже, там якісь фінансові проблеми. Чи були у вас випадки, коли ну, хтось, не знаю, не пішов вам на зустріч?
3: Ні, такого не було. Діти, от фонд «Діти війни» привіз якраз не так давно дитині обладнання для навчання, це стіл, шафу для книжок. Ну, завжди допомагають, коли в цьому є потреба. Все добре в цьому плані.
13: Пані Каріно, я вам дуже дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. Ми будемо пам'ятати всіх захисників і будемо пам'ятати вашого чоловіка Юрія Мельника. Я нагадаю, сьогодні ми згадували загиблого захисника України Юрія Мельника. Він загинув на Донеччині під Селідовим. Йому було всього 25 років. Хвилина мовчання.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон єдині новини підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Віко на СТБ. Мої вітання. Росіяни атакували Україну крилату ракету «Бандероль» та 161 безпілотником. Більшість дронів, 138, повітряним силам вдалося ліквідувати або знешкодити засобами РЕБ. Але є влучання на 19 локаціях. Уламки впали ще на трьох. П'ятеро людей загинули внаслідок вчорашньої російської атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Майже 70 поранені, серед них семеро діти. Місто оголошено жалобу. Рашисти вдарили по місцевому торговому центру. Травми дістали два рятувальники, які приїхали гасити пожежу. Вогонь охопив магазини, торговельні майданчики та припарковані автомобілі.
4: Там була пікарня. Сімейна пікарня. Згорів місний магазин, там родив ще цельники. Потолок попадав там, окна. Техніка вся в порядку.
1: Саме на їхніх плечах тримаються передові позиції на фронті. Під постійними обстрілами, в умовах ускладненої логістики. Вони продовжують бити ворога, який намагається прорватися від Часового Яру. Все це про піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Аби бути готовими до будь-яких викликів, вони реально ретельно готуються на полігонах. На одному з таких тренувань побував і наш Єгор Рамохло. Ми можемо підтримати збір бригади на дрони за QR-кодом та номером картки на екрані.
5: Перший, починаємо рух, прийом.
6: Загін піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади починає бойовий вихід. Група рухається відкритою місцевістю, кожен має пильно спостерігати за своїм сектором, адже в будь-який момент можна натрапити на ворога.
7: Контакт 12-ку, падай!
6: Загін приймає бій з умовним противником. Один з бійців отримує поранення.
8: Я тихий, 300, поранений!
6: Піхотинець має самостійно накласти собі турнікет, поки побратими прикривають вогнем. Тим часом на місце вже виїжджає евакуаційна група. Усе необхідно робити дуже оперативно, адже для росіян таке скупчення особового складу – бажана ціль.
9: Евакуював! Виїжджає!
6: Звісно, це тренувальне відпрацювання одного з можливих сценаріїв бою. Однак подібні симуляції дозволять піхоті відточити усі необхідні навички до автоматизму. А це добряче піднімає шанси на виживання вже під час реального зіткнення.
10: В будь-який момент ти піхота, яка заходить на позицію, там веде, наприклад, там хто-то з розвідників, як проводник, можуть нарватися, наприклад, на противника і вступити в бій. Щоб кожен понімав і знав, що робити в такій ситуації. Тобто є старший групи, який заводить, він правильно розподіляє в той момент людей, як правильно зайняти оборону, тобто вести з противником бій, з умовним противником бій, як правильно це все робити, щоб люди це понімали.
6: Плюс це гарний спосіб перевірити у польових умовах новий транспорт, як цей електроквадроцикл. Воїн на позивний Кузя ділиться. Саме така легка техніка нині дуже виручає піхоту, адже звичайними автівками близько до нуля вже не під'їдеш.
10: Чим хороші електроквадроцикли? Тим, що ти чуєш. Тому обичним електроквадроциклом ти не чуєш. Ти можеш тільки візуально засікти, якщо десь летить якась півіха і тому подобне. Коли ти їдеш на електро, ти чуєш. Тобто ти навіть звук, ти почув, що десь півіха летить, ти можеш заскочити десь у кущі.
6: На черзі ж наступна вправа, де хлопці зможуть вже перевірити свою влучність. У небі ворожий FPV-дрон. Він кружляє над групою піхотинців. У бійців обмаль часу, аби його ліквідувати, перед тим, як БПЛА зайде на удар. Влучити у настільки маневрену ціль – завданням, як у кажучи, із зірочкою. Але трохи пристрілявшись, дрон таки вражають.
11: Ну, вогонь!
6: Та бувають ситуації, коли від FPV може врятувати лише якісно споряджене укриття. І зараз ви на власні очі побачите, чому облаштування позиції та, зокрема, бліндажів – дуже відповідальне завдання.
2: Зараз будемо якраз працювати цими дронами з бойовою частиною фугасною по укриттю та бачити наслідки, що робить дрони, так як і наші ворожі піхоті, так само і ворожі наші.
6: FPV несе на собі кілограм вибухівки. Пілот поступово знижується і заходить прямісінько у бійницю бліндажу. Але зазвичай ворог атакує позиції одразу роєм FPV, тож і тут на удар заходить друга.
5: Ой, хорош!
6: За роботою дронарів пильно слідкували і самі піхотинці, адже це теж програма підготовки. Тепер вони можуть оглянути наслідки атак зблизька та отримати настанови від інструкторів, які в майбутньому можуть врятувати їм життя.
11: Зашиваємо цей вхід, чи СПшку. Що це, якщо це в нас СПшка була, ми її зашиваємо максимально. Звідти мішки максимально сюди викатуємо, скільки можемо. І з тієї сторони викладуємо ще один ряд мішків. Якщо буде знову вдар сюди, щоб у нас була можливість знову швидко зашитись.
6: Подібних тренувальних днів у піхотинців 24-ки ще буде чимало перед тим, як вони вирушать на позиції. Аби ж ці хлопці мали усе необхідне для виконання бойових місій, ми можемо підтримати збір бригади на дрони, яких на фронті з кожним днем треба усе більше. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV, марафон, єдині новини.
1: Німецькі політики мають краще пояснювати виборцям, чому необхідно підтримувати Україну та виконувати зобов'язання в межах НАТО. Так, німецький міністр закордонних справ Йоган Вадефуль відреагував на перемогу на виборах в землі Саксонія-Ангальт ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини». Вадефуль зазначив, що НАТО зараз проходить політичний стрес-тест, бо стикається з зовнішньою загрозою з боку Росії і водночас зі внутрішнім скепсисом в країнах-учасницях. І це стало особливо помітним і відчутним під час виборів у Німеччині. Нагадаю, представники партії «Альтернатива для Німеччини» виступають за припинення підтримки України та скасування санкцій з Росії. Очільник німецького МЗС запевнив, допомога Києву триватиме, бо це потрібно і самій Європі. Вадефуль навів історичний приклад, заявивши, що Німеччина знає з досвіду Веймарської республіки, що може статися, якщо демократи не готові захищати свою систему. І наголосив, що сучасні німці мають показати, що засвоїли урок з минулого. Нафта та безвіз в обмін на оренду літаків разом із екіпажами і техобслуговуванням. Таку пропозицію Росія висунула В'єтнаму. Днями Путін приймав у Кремлі президента То Лама, який приїхав до Москви з державним візитом. Сторони підписали рамкову угоду про створення стратегічного нафтового резерву у В'єтнамі, а згодом російське міністерство транспорту повідомило про сподівання Москви отримати натомість доступ до літаків в'єтнамських авіакомпаній, взявши їх у так званий «мокрий лізинг», тобто коли техніку винаймають разом із персоналом. Нагадаю, через західні санкції Росія не має доступу до іноземної техніки та комплектування. Російська влада вже намагалася домовитися про мокрий лізинг із низкою інших країн, зокрема з державами Центральної Азії, а також Катаром, Кувейтом та Ефіопією. Однак ті спроби були марні. У Львові почався 33-й Львівський міжнародний букфорум. Цьогоріч його фокусна тема – відповідальність літератури. Понад 300 спікерів, десятки локацій, дискусій, презентації та книжковий ярмарок чекають на львів'ян та гостей міста. На фестивалі побувала і знімальна група фактів.
12: Відкриття цьогорічного букфоруму розпочалося з декламації вірша української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула 23-го року внаслідок російського ракетного удару по Краматорську. Її текст онлайн прочитав британський письменник та актор Стівен Фрай.
13: У цьому дивному місті свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину, дві говорять про закатованих у підвалі.
12: Модерував відкриття Вадим Карпяк, раніше телеведучий ICTV, нині військовослужбовець десантно-штурмових військ. Каже, за час служби змінилося і його власне сприйняття літератури.
14: Відчуття часу змінюється, і ти розумієш, що немає сенсу витрачати час на книжки, які явно не твої. Оскільки книжок багато, а часу, тим більше на службі, дуже мало для читання, ну, мінімум, то ти ретельніше підходиш до вибору, що читати.
12: Цьогорічний букфорум зібрав майже 3 сотні учасників. Події відбуватимуться на 30 локаціях. У програмі понад сотня заходів, презентації книжок, дискусії, автограф-сесії, зустрічі з авторами та виставки.
15: Продовж 4 днів, власне, відбувається.

0: Гвардії України Сергій Жадан і журналіст Юрій Макаров говорили про те, як писати про війну, коли вона ще триває, чи має автор право працювати з чужою травмою, і як говорити про зло так, щоб не зробити його звичним.
1: Завжди є якесь таке переживання і страх не зранити тим письмом когось з тих, про кого я власне пишу. В лікарні Святого Пантелеймона, книжці, яку ми чекаємо зараз, там буде по-особливому багато голосів, власне, інших, а не моїх. І от коли я говорю про відповідальність перед тими, про кого я пишу, то я маю на увазі десь це.
2: Зараз, в час війни, очевидно, одним з важливих моментів є не нашкодити своїм письмом тим, що ти робиш, тому що справді зараз є межі вразливості, межі травмованості, межі болю, вони не зовсім чіткі, вони повсюдні і вони дуже гострі. Ти легко можеш зайти на територію, де людині буде просто дуже некомфортно. Мені здається, письменник би мав про це пам'ятати.
0: Понад сотня видавців, попри російські атаки та видавництва, привезли до Львова свої новинки. Їх представили на ярмарку. Читачів там теж багато.
3: Росія намагається оце знищити нашу українську культуру в різних видах, типу як і стару, як і так і нову. І це тому потрібно підтримувати видавців.
0: Цього року літературний фестиваль має і благодійну мету. Букфорум об'єднався з Хартією для спільного збору на потреби бригади. Вхід на всі події вільний, окрім ярмарку. Букфорум триватиме ще 3 дні. Серед тих, кого слід очікувати, відомі європейські та українські автори, історики і журналісти. Це Джуліан Барнс, Даніель Кельман, Катерина Калитко, Ярослав Грицак та інші. Оксана Ясницька, Володимир Ролюк, Факти СІТВ, єдині новини.
4: На цьому все. Марафон триває. Далі для вас в цій студії працюватиме Тетяна Висоцька. Гарного і тихого дня.
5: З нагоди 80-річчя видатного українського художника Анатолія Криволапа. Дивіться в ефірі ICTV авторський проєкт Олени Фроляк «Мистецтво – це життя». 11 вересня, 13:30.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я щось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Де обіцяна українська балістика до осені? Коли відчуємо адекватну і дієву відповіді на валі реактивних російських дронів, які кошмарять киян, принаймні, з кінця літа? Спитаємо про це в експерта з озброєнь Defense Express, військовослужбовця 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» Івана Кіричевського. Пане Іване, я вітаю вас.
13: Я вас вітаю, пані Олено.
12: Пане Іване, насамперед хочу нагадати нашим глядачам про вже добре знайомий нам усім збір «Полк Рейд», де служить пан Іван, наш сьогоднішній гість, фактично з нуля комплектує роту зенітних FPV-перехоплювачів. QR-код і номер карти вже на ваших екранах. Прошу долучатися і пам'ятайте, що кожна гривня воює. Пане Іване, давайте ми зі збору і розпочнемо, нагадаємо нашим глядачам і трошечки їх змотивуємо допомагати захисникам в цьому ефірі теж.
13: Знаєте, у нас якраз і тема збору, і тема розмови, вони прямо взаємопов'язані, тому що в нас же ця зенітна рота, вона працює по звичайним шахедам зараз, тим більше, що на фоні там, наче акценту на реактивні шахеди, звичайні пропелерні шахеди нікуди не ділись. Вони застосовуються і, знаєте, такі в масі для ударів по Києву, щоб перевантажувати протиповітряну оборону, і росіяни ними починають більш активніше бити по прифронтовим областям. Відповідно, у наших зенітників, які працюють на зенітних дронах, роботи, м'яко кажучи, побільшало накладних втрат, там, знаєте, дозаправка там автомобілі і інше теж побільшало, тому, от, знаєте, навіть в нинішніх умовах, коли здавалось би, реактивні дрони зараз ще панують, от це рівно будь-яка гривня на цей збір, вона, в тому числі, збереже мирний сон киян, наскільки це можливо. Плюс, скажу короткий спойлер, ну, знаєте, різні відпрацьовуються ідеї і засоби, як долати реактивні шахеди так, щоб вони перестали бути.

0: бути помітною загрозою. Але, ну, як вводиться в таких випадках, для війни треба всього три речі. Гроші, гроші і ще раз гроші. Зокрема, на те, щоб і протидія реактивним шахедам була знайдена якомога швидше. Зокрема, на рівні конкретних підрозділів.
1: Отже, тоді донатимо і допомагаємо нашим захисникам і допомагаємо цій історії, що війні потрібні. На війні потрібні гроші, гроші і гроші. Пане Іване, ну, ви знаєте, на всіх київських кухнях і всіх київських офісах лунає одне запитання. Коли закінчиться ось цей реактивно-дроновий терор росіян, коли ми зможемо його адекватно подолати і мати таку адекватну протидію?
0: Знаєте, я думаю, нам варто почати з такої трохи з іншої сторони почати, тому що в чомусь можна сказати так, що у нас є зараз паритет по реактивним ударним засобам, але нам справді треба підвищувати можливості в плані протиповітряної оборони. Тому що раз на то пішло, в нас же ж теж є щось типу реактивних БПЛА, чи ну там, знаєте, ті ж самі БАРС. Паляниця, інші засоби, які там, знаєте, щось середнє між реактивним дроном і крилатими ракетами, вони теж от використовуються для ударів по Росії. Навіть більш того, як на мою суб'єктивну думку, якби ми не міксували різні засоби, знаєте, в одних хвилях, ну, тобто, коли летять і звичайні діпстрайки, котрі там на пропелерах, і реактивні дрони, то таких от проривів російської протиповітряної оборони, там, де було по Москві, або по Воноросійську недавно, там, де ну, от супутникові знімки об'єктивно показують, що кілька носіїв калібрів було виведено з ладу. Якби ми не били своїми реактивними дронами, то наші беззвичайні діпстрайки не мали би того успіху там по вибиванню нафтопереробних заводів, по вибиванню військових об'єктів, як зараз. Те, що ми маємо на даний момент з перехопленням реактивних шахедів. Несправедливо говорити, що ми начебто не готувалися. Тим більше, що наскільки підготувалась навіть наша оборонка, чітко видно на деяких засобах, які показали зараз на виставці СМПО в Польщі. Зокрема, що ТКБ «Луч», воно встигло напрацювати кілька зразків зенітно-ракетних комплексів малої дальності, які по своїм характеристикам, ну, знаєте, буквально те, що доктор прописав, збивати реактивні шахеди. Власне, доктор прописав, і ці штуки використовуються. Американські партнери багато чого постачали для того, щоб збивати ті ж самі, в тому числі, реактивні шахеди. І це, скажімо так, ймовірно, теж використовується, тому що дуже багато цікавих речей в складі нашої протиповітряної оборони, вони не розкриваються, і це дуже добре. Звісно, є певний психологічний момент, що ми вже п'ятий рік воюємо, якби справедливості заради, це нікому не додає сил, витривалості, і росіяни якраз на це розраховують, коли вони не хвилями одразу залпом пускають шахеди, а отак от розтягують оцей терор на кілька годин. Ну, але я думаю, що навіть оця тріч, коли будуть масштабуватися різні удари по різним точкам російських, ну, пусків російських БПЛА, це буде. Скажу так, от, що є непублічні епізоди, коли вдавалося накривати там числі стартові позиції реактивних БПЛА, цей досвід успішний, він буде масштабований, тільки, скажімо так, про конкретні епізоди зараз, ну,
1: краще
0: з об'єктивних причин говорити не бажано. Ну, поки що не можемо говорити, але як прийде час, ми обов'язково, я думаю, ми в сенсі сили оборони, зокрема на рівні конкретних підрозділів, будуть відповідні оголошення.
1: Ну, добре, я розумію, що останнім часом наші військові більше мовчать, і це дуже добре, але скажіть, хоч часові рамки якісь, який запас у них цих реактивних дронів, ну, скільки ще нам терпіти? Дивіться, я розумію, що воїнам на передовій набагато складніше, але просто розумієте, коли цей один дрон прилітає кожен день у нього ціль, і він влучає дуже точно, дуже прицільно, і знищує практично економіку тилу, то, звичайно, спостерігати за цим дуже сумно. Які в них запаси цих реактивних дронів, як ви думаєте?
0: Ну, знаєте, одна справа запаси, а інша справа можливості обмежити їх використання. Тому що з формальної точки зору у росіян дуже величезний, наприклад, запас ракет «Кінжал», але чомусь по певним причинам вони відмовились від їх використання. У них був дуже величезний запас реактивних шахедів під позначенням «Грань-3», але чомусь вони теж відмовились. До чого я веду? Робота, та, про яку зараз детально публічно говорити не можна, вона якраз, знаєте, спрямована на те, щоб, ну, наче, навіть якщо у них буде дуже великий запас на складах, ну, щоб він не міг бути застосований. Ну, бо, знаєте, раз не то пішло. Запускають реактивні шахеди по нам, ну, біологічні істоти під назвою росіян, які мають плоть, кров, і вона, знаєте, плоть має пробуватись при кінетичному влучанні. Відповідно, чим менше, ну, в них буде цілих пускових установок, чим менше буде цілих операторів, ну, знаєте, не перетворених на чорний пакет, даруйте на ладу, тим, знаєте, менше буде, в принципі, мати значення сам показник, який у них є запас по реактивним шахедам. От по цьому йде робота. Це один напрямок. Звісно, інший напрямок – це видимі і невидимі речі по посиленню нашої протиповітряної оборони. От з того, наскільки я знаю і розумію, коли там була мова про те, що нас відпрацьовується одразу 4 види реактивних перехоплювачів, це не те, що якась там, знаєте, дослідна розробка на стадії реалізації. Вона значно ближче, чим можна було би собі уявити. Ця річ, що у нас будуть серійні, перші у світі реактивні дрони-перехоплювачі. Тому я думаю, що тут, ну, на жаль, нам час кілька тижнів ще треба, щоб адаптуватися до цієї загрози, але з іншої сторони, тут є хоча б, знаєте, просвіт в цьому поки що тунелі, що у нас є можливість адаптуватися, зменшити ударні можливості рашистів, відповідно, що через певний час ми зможемо видихнути спокійно хоча б з тими реактивними шахедами, як би вони б не діставали.
1: Ну, добре, якщо хоч якесь світло в цьому тунелі проглядається, це вже добре, ця надія хоч якась є. Пане Іване, чи правильно я розумію, що росіяни зараз набагато дешевшими реактивними шахедами за ракети притримують ці ракети або накопичують їх і невдовзі підсилять оцей реактивно-дроновий терор своїми ракетами? Яка може бути їхня тактика далі і чого нам чекати?
0: Знаєте, дуже приємний момент в тому, що, в принципі, стратегічний розрахунок рашистів на реактивні шахеди не виправдався. Бо з того, що пригадую, що як була історія ще з кінця 23-го року, коли вперше проглядали загрози від реактивних шахедів, у рашистів була проста думка, що вони будуть спамити такими відносно, я би сказав, дешевими засобами нашої протиповітряної оборони, вона буде виснажуватися і не буде здатна збивати удари звичайними крилатими ракетами. Але під час недавнього нальоту на Київ було збито із таких класичних звукових крилатих ракет 31 штуку із 32 випущених. Тобто, ну, знаєте, росіяни, звісно, можуть малювати будь-які плани. В їхніх планах, у них уже давно, їх прапор у Львові, створений Львовський воєнний округ, і там до Варшави чи до Берліна за 3 дні. З комбінуванням крилатих ракет, реактивних шахедів, аналогічна ситуація. Певним парадоксальним чином, от виходить, що в них крилаті ракети все рівно лишаються менш ефективними, чим реактивні шахеди, ну, чисто тому, що крилаті ракети, вони більші, вони простіше для виявлення різними радіолокаційними станціями. Тобто, знаєте, якось так от виходить, що комбінування саме реактивних шахедів і звичайних крилатих ракет їм нічого не дає в плані приросту ефективності. Власне, чому от вони і були вимушені в чомусь зробити ставку саме на реактивні шахеди? Тому що от Сили оборони України завдяки бойовій роботі, проведеній за останній рік, вони максимально зробили так, щоб росіян не було сенсу ці крилаті ракети використовувати звичайні, котрі там Х-101 чи калібри з кораблів. А зважаючи ще, знову ж таки, на той результативний удар по Новоросійську, там, де були, ймовірно, як на мою думку, застосовані, в тому числі наші там ракета-дрони, в них якби і не буде що запускати крилаті ракети. Тому от так от. І відповідно реактивні дрони, відповідно до певної роботи, яка ведеться, ну, те, що, знаєте, будуть питання у них, а що, і з чого їх далі запускати, головне, ким запускати. Тому що, як на мою думку, головна запорука, чому росіяни зараз поки що змогли тримати певний темп цих атак, вони встигли накопичити відповідну кількість операторів, які ці реактивні дрони ведуть. Але знову ж таки, якщо не буде операторів, бо вони перетворяться на чорний, даруйте, пакет і на білу ладу, то і не буде кому забезпечувати таку тривалість атак з їхньої сторони.
1: Пане Іване, звичайно, хотіла вас ще спитати про потенціал української балістики, але в нас залишається дуже мало часу. Я вам дуже дякую за ваші пояснення, за вашу аналітику. Я нагадаю про реактивно-дроновий російський терор і коли ми зможемо йому адекватно протистояти. Ми говорили з експертом з озброєнь Defense Express, військовослужбовцем 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» Іваном Киричевським. Буквально за 2 хвилини в марафоні новини.
2: Це за країну, яка піклується про дітей.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи накидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур у неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на столицю. У Дніпровському районі пошкоджена висотка. Там загорівся фасад від першого до п'ятого поверху та квартира на другому. З опіками та осколковими пораненнями ошпиталили трьох місцевих жителів. Іншим п'ятьом надали допомогу на місці. З будинку надзвичайники врятували сімох людей. В Оболонському районі через атаку загорілася одноповерхова складська будівля. Пожежу ліквідували. На щастя, там минулося без постраждалих. Сьогодні у Павлограді на Дніпропетровщині день жалоби за вбитими під час вчорашньої російської атаки. Напередодні, в день, російські терористи завдали кілька ударів дронами по території торговельного центру. П'ятеро людей загинули, майже 70 постраждали, серед них семеро дітей. На місці удару перебуває наша власна кореспондентка Анастасія Вільхова, і вона з нами наживо. Тож, Анастасія, вітаю, чекаємо від вас останньої інформації про наслідки удару.
12: Тетяно, Павлоград дійсно останнім часом став черговою мішенню росіян. Під недавно, окрім дронів, сюди стали долітати і керовані авіабомби. Але вчора ворог посеред білого дня цинічно скерував ударні безпілотники по території торгівельного центру. Тут завжди людно, бо поруч відвідувачі паркують автівки. Тут і зона відпочинку, дитячий майданчик, торговельні павільйони та відділення банку. Тому така величезна кількість поранених. Станом на зараз їх 67. Серед поранених семеро дітей. Це підлітки від 13 до 17 років, двоє чотирирічних та 11-річна дівчинка. А просто під час вибуху повз ринок їхала звичайна міська маршрутка. Водій загинув на місці, пасажири отримали поранення.
13: В момент удару я був під біля остановки, біля зупинки стояв, виходить, перший шахет. Всі чули, всі звертали увагу, він був беззвучний, просто стовп полум'я і диму. Другий вже прилетів десь теж поруч, все повилітало, повиносило вікна. Страшно було всім, біжали хто куди.
12: Те, що ми тут вранці побачили, жахає. Місця поруч з ударами ще досі в крові. Лише зранку комунальники змогли стати до роботи, аби прибрати уламки та конструкції розтрощених павільйонів. Тут дуже багато згорілих активок, які теж почали забирати звідси.
7: Відомо з роботи приїхала, мені подзвонили, і звісно, ось приїхали, і ми тут до ночі були. Я приїхала, тільки все це криві бити, ну це на приміщення. Ну людей дуже ж багато, такий час люди додому їхали.
10: Там була пікарня, сімейна пікарня, згоріла. Місний магазин, потолок попадав там, окна. Техніка вся в порядку.
12: Сьогодні в Павлограді день жалоби за загиблими. Ми залишаємось тут. І більше інформації вже в наших наступних випусках. Тетяно.
9: Дякую, Анастасія. Це була наша власна кореспондентка. Анастасія Вільхова з Павлограда. Туди вчора росіяни запустили дрони та вбили 5 людей, ще 67 поранені. Міністр закордонних справ Андрій Себіга назвав атаку на Павлоград навмисним терором проти цивільних. Наголосив, Росія систематично б'є по місцях, де мирні люди роблять повсякденні справи, щоб збільшувати кількість жертв, сіяти страх і тиснути на українське суспільство. Себіга закликав закордонних партнерів надати Україні додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі. Також, на його переконання, санкції мають бити по російському виробництву зброї та ланцюгах постачання, а російські доходи, які фінансують війну, необхідно скоротити.
14: Сьогодні українська сирена повітряної тривоги має звучати голосніше, ніж будь-коли у кожній столиці країн-партнерів. Немає часу на черговий раунд занепокоєння та роздумів. Зброя, здатна зупинити цей терор, існує, як існують і рішення, здатні виснажити російську військову машину. Нам потрібно і те, і інше. Зараз.
9: А напередодні росіяни тероризували безпілотниками і Дніпро. Було влучання у територію приватного підприємства. Там поранень дістали 2 чоловіків. Спалахнули вантажівки. На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру Марганницькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені приватні будинки та автівка. Постраждала одна людина. 5 людей, зокрема 2 дітей, були поранені напередодні внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Обласний центр російські терористи руйнують буквально без упину. На житлові квартали та інфраструктуру летять дрони різних модифікацій. Вночі безпілотник атакував багатоповерхівку. Поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. Пошкоджено дах 9-поверхового житлового будинку. Там виникла пожежа. Також зафіксоване влучання у торговельний центр та в офісне приміщення. Там теж гасили займання. Так само напередодні ввечері був удар по житловому будинку у правобережному районі міста. Постраждав 16-річний підліток. У літньої жінки гостра реакція на стрес.
15: Вона сиділа на лавочці, і тут такий взрив, вона точно в неї стрес вийшов. Ну, от вона сидить на лавочці, її скору визивали.
16: 2 будинки постраждало, більше 15 квартир. Наразі проводяться аварійні спасательні, відновлювальні роботи всіма комунальними службами.
9: 7 мирних жителів поранені внаслідок російських атак за минулу добу в Херсонській громаді. Серед них 57-річний чоловік, який постраждав через удар дрона по автомобілю в селі Сонячне. Чоловіка доправили до лікарні. Він у стані середньої тяжкості. Також до лікарні звернулася жінка. Напередодні вона постраждала через артилерійський обстріл корабельного району Херсона. Загалом протягом доби російські війська атакували 5 населених пунктів Херсонської громади. Власне, Херсон, Приозерне, Антонівку, Сонячне та Комишани. Пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі та спецтехніка. Мала токмачка, попри заяви росіян, залишається під контролем ЗСУ. Разом із тим, твердять вояки 118-ї окремої механізованої бригади, окупанти наполегливо винищують там будь-яку логістику. Нині кілзона ворожих дронів сягає десятків кілометрів від лінії фронту. Російські БПЛА випалюють машини та знищують реби. Тож потреба у цьому устаткуванні велика, і вояки 118-ки були змушені оголосити збір на засоби радіоелектронної боротьби. А чого нині вартує оборона малої токмачки, вони розповіли та показали нашим кореспондентам.
17: Щойно розпочавши розмову, змушені перерватися. Запоріжжям рухається скорботний кортеж із героєм на щиті. Проспект завмирає. Піхотинець 118-ї бригади на псевдодимарік певнить, заяви росіян про взяття малої токмачки, що вони їх розповсюдили кілька тижнів тому, брехня.
18: Оборона триває, наші хлопці на рубежах, ніхто не здав задню. Буває тяжко, да.
19: Виходимо з малої токмачки.
18: А тут і в піві.
19: Десь в піві.
18: Щоб вийти, допустим, з точки до точки евакуації, це треба мінімум зробити 10 кілометрів. Це на еваки.
19: Сидимо на зупинці. Чекаємо таксі.
17: На цих кадрах Димарік із побратимами вертається після розвідки в районі Токмачки, бо каже того, що можна вгледіти з дрона, приміром, розбиті мости довкола Оріхова, замало.
19: Ну тут їдеш уже, так, перестрибнуть пішком, цим потихоньку можна перепхати.
18: Дрони там можуть бачити, а щоб пройти і побачити конкретно все, там, і орієнтири, і з приводу мінування, ворог руйнує нашу логістику. Тяжко з підвозом провізії, БК, доставляємо провізію НРК. Хевішотами.
17: Кілзона на Запоріжжі, кажуть вояки 118-ї бригади, більше чи не щокілька місяців. Ось так нині виглядають тамтешні траси.
20: Я в салоні, хтось ще нема.
18: І була ситуація, коли наші хлопці заїхали в такмачку, коли вже виїжджали, залетіла молнія до хлопців.
21: Сьогодні.
22: Удар був задньої частини автомобіля.
17: Армієць 118-ї бригади на псевдокорік був у тій автівці. Каже, вони із побратимом дідом дивом не загинули. Однак товариш дістав тяжких опіків, ось йому надають допомогу.
23: Нормально, Ніна.
24: Ох ти що.
22: Ну він зараз, він на реабілітації.
17: Ветеран АТО, що на великій війні з перших днів, підтверджує, попри складну логістику, мала токмачка контролюється нашими вояками.
22: Як от там хтось говорить, що мала токмачка не наша, вона наша. Вона залишається наша. Да, дійсно, що велика є, дуже великі нюанси з доставкою.
17: Димарік твердить, найближчим часом знову рушає до Токмачки. Лише погода не підвела.
18: Евакуювати 200-х є задача і поміняти позиції, котрі сидять уже довго. Тому будемо намагатися зробити все.
17: Вояки 118-ки кажуть, на тлі вкрай складної логістики їм вельми потрібен реп, на який вони оголосили збір і просять небайдужих відгукнутись.
22: Нам практично за місяць спалили дві машини з репами. На машину ми назбирали, на реп відкрили збір.
17: Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: Лише за серпень бійці першого корпусу НГУ «Азов» знешкодили понад 5 тисяч окупантів. Таки знищили сотні одиниць автомобільної та броньованої техніки і тисячі безпілотників. Про це повідомив напередодні міністр внутрішніх справ Іван Вигівський після відрядження на Дніпропетровщину. Там він зустрівся з представниками бойових підрозділів МВС, зокрема з гвардійцями та прикордонниками, які тримають лінію оборони на Донеччині. Також Вигівський провів нараду з командирами, зокрема з очільником угруповання військ «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорили управлінські рішення та посилення матеріального технічного забезпечення. Під час відрядження міністр також вручив військовослужбовцям державні нагороди та відзнаки. Ніч у Росії знову минула неспокійно. Тамтешня Міноборони відзвітувала про 777 збитих українських дронів. Та щось таки долетіло. Як повідомляє канал «Супернова Плюс», уражено ще два склади ОЗОН. Один у Самарі, другий у Саратові. В останньому розгорілася масштабна пожежа. Очевидці фільмують потужне полум'я і величезні стовпи чорного диму. Також повідомлялося про пожежу на Саратовському НПЗ. Раніше він уже не менше 16 разів потрапляв під обстріл.
0: Це українські? Вони що, цілінаправильно склад бомблять?
3: Да.
0: Склад горить. Связи нету.
3: Еще летит.
9: Ще один нафтопереробний завод потрапив під удар у Волгограді. Місцеві повідомляли про потужні вибухи. Губернатор Волгоградської області заявив, що місто було атаковане ракетами.
4: Ух ти! Прикольно. А где? Да блин, не показывают, мрази. Прикольно. А где?
0: А движуха все-таки Никит была, оказывается, пока я спала.
21: Да, я приехал с Москвы, а началось тут. В Москве там тоже. У меня дитя спит. Молись, чтоб она мне.
9: Збивати безпілотники в небі, на воді та на землі у Росії тепер будуть листоноші. Через українські далекобійні удари Кремль змушений спорядити засобами протидії дронам працівників пошти, повідомляють у службі зовнішньої розвідки України. Фактично у хаотичну мілітаризацію занурюють цивільного поштового оператора, який досі мав лише базові засоби індивідуального захисту і поштового інкасатора, який має службову зброю. Замість припинити несправедливу та неспровоковану загарбницьку війну, Кремль тужиться здолати українські БПЛА, залучивши усіх від приватних охоронних підприємств і служб безпеки держкорпорацій до інкасаторів Сбербанку та пошти. Не чекають закінчення війни, а всупереч їй започатковують власну справу. Юлія Устьян разом зі своїм чоловіком Максимом Мірошниковим, який є військовим, створили на дачі справжню акваферму для розведення креветок. Саме про такий проєкт Максим мріяв на початку Великої війни, та запустити бізнес вдалося лише кілька місяців тому.
23: В басейні знаходяться найменші, прям такі малюки, вони по 1.5 сантиметра. Вони майже прозорі. Тут у нас середні.
25: У спеціалізованій теплиці 6 басейнів. У 4 із них уже живуть екзотичні креветки. Спорудити на городі справжню акваферму родина Юлії Устьян та Максима Мірошникова зважилася навіть за війни. Думка про такий бізнес захиснику Максиму спала на передовій. Там натрапив на відео про створення першої в Україні креветкової ферми.
26: Мені ця ідея дуже сподобалась, так воно незвичайно було, цікаво і відповідно, тоді ще безкоштовно навчання було, тобто все в доступності, тобто можна було в будь-який момент поспілкуватися.
25: Максим у армії з 2008 року. Був в АТО і досі боронить країну від ворога.
26: Насправді був багато де, майже по всіх напрямках, де відбувались, скажімо так, бої. Тобто, це більше в більшості моментів, частіше всього, це був південний і східний напрям.
25: Ідеєю створення такого тихого бізнесу поділився під час однієї із розмов з дружиною, але хотів братися до справи уже після війни. Та Юлія, яка має підприємницький досвід, чекати не стала.
23: Чому коли закінчиться? Давайте під час. Давай для того, щоб у нас були плани, щоб ми мали за що триматися, і так буде нам легше проживати цей період.
25: Пройшовши кількаденне навчання на фермі української креветки, взялися до справи. Замовили обладнання, куди вклали власні кошти, та отримали півмільйона від центру зайнятості.
1: Ми проходили дводенне навчання, доїздили з Максимом. Ось, і основну масу інформації ми отримали там. Але, як нам там говорили, знаєте, теорія. Ну, коли ти це починаєш на практиці, таке відчуття, що в тебе там все стирається.
25: Повноцінно акваферма Юлії та Максима запрацювала лише кілька місяців тому.
26: 5000 штук мальків. От, це ми заклали сюди. Ну, відповідно, там в процесі вже вирощування, в процесі технології є свої якби моменти і є і відсоток втрати.
25: І кожен басейн нагадує наче невеличке містечко, де спеціальні ящики слугують креветкам за квартири. У кожному басейні вони різні за віком і розміром.
26: Для малька це 100 штук на 1 кубічний метр води. Тобто це вони так, ми їх так заселяємо, ці ящики, це їм ми створюємо штучні укриття.
25: Згідно умов гранту, родина підприємців має найняти працівників.
1: Найти людину, яка би за цим ще, ну, тобто найманих працівників, тому що це сфера аквакультури у нас не розвинута в Україні, але вона набирає свої гарні обороти, дуже гарно набирає обороти, це мені дуже подобається. Ось і тому там технолога аквакультури, що там чи інше, всіх треба навчати. Тому вчимося самі для того, щоб це передати.
25: Саме створення ветеранських бізнесів дає чимало робочих місць у області.
2: Кожен грант – це сьогодні створення нових робочих місць. І якщо говорити про кількість створених робочих місць, то спочатку дії програми – це більше ніж 4 тисячі нових робочих місць. Це сплата податків, бюджети місцеві, обласні.
25: Максим Мірошников поки у відпустці. Потроху розбудовує ферму та готує її до зими. І ці клопоти для військового – в задоволення.
26: Якщо це буде там доречне порівняння, це як спостерігати за акваріумними рибками, знаєте. От, і наскільки от я там за ними дивлюся, за то так спостерігаю, вони такі цікаві, вони такі смішні, там, ну, іноді такі ситуації у них от виникають. І ти, ну, дійсно, ти виключаєшся. Я для себе бачив тут перспективу, можливості, мені це подобається, такі вид діяльності.
25: Під час навчання родина Юлії та Максима вже домовилася із київською фермою креветок про збут продукції. Її постачатимуть до українських ресторацій і свій бізнес планують розширювати, бо переконані, навіть за війни треба працювати та втілювати свої мрії. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
9: На цьому поки все. Наступний випуск о 10-й годині. До зустрічі.
5: Ну що, друзі, саме час в чергове похвалить кураторів інформаційної політики РФ за їхні кадрові рішення. Зауважте, ми говоримо це без жодного сарказму, як то кажуть, від щирого серця.
6: Ми взагалі красавчики і молодці. Тепер ви повинні з цим смиритися.
5: А все тому, що попри багатомільярдні бюджети, російська пропаганда продовжує нагадувати капустнику ПТУ десь в Іркутську. А суперзірки федеральних каналів – це просто подарунок для України. Вони настільки відірвані від реальності і настільки недолугі, що радше топлять русський мір, ніж просувають його.
8: Мужчина создан для війни, а русский создан для победы.
5: Ось це типовий приклад того, про що ми тільки що говорили. Очевидно, що Соловйову на тлі провалів на фронті поставили завдання всіляко готувати глибинний народ до мобілізації. І все б нічого, та коли ціла студія дорослих чоловіків настільки категорично заявляє ось це...
8: Мужчина создан для війни.
5: То цілком очевидно, що вони і самі мали бути на фронті, а не воювати зі шпротами в Останкінському бухвєті. Інакше все це виглядає жалюгідно і в'яло. Але зараз Соловйов ще дужче супитиме брови.
8: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
5: Люди, звісно, бувають різні. Але особисто в нас такий контент викликає, ну, хіба що усмішку. Нам потрібен ваш страх. І ніжкою тупнуть, щоб всі вороги точно злякались.
6: Може, вже хватить їх жаліти? Ну, реально, може, вже хватить?
5: Мабуть, у бабусі загонів Путіна від таких вистав дійсно підвищується тиск. Проте більш-менш адекватні люди на місці сучасних росіян поводилися б значно скромніше. Хоча б для того, аби зайвий раз не підставлятися, бо інакше вороги крутитимуть ось цю маячню.
8: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
5: І від душі з неї глузуватимуть. Певно, варто нагадати Рудольфовичу, скільки разів, починаючи з 2022 року, російські топ-чиновники і пропагандісти малювали свої червоні лінії. Хаймарси, Абрамси, F-16, про крилаті ракети ми взагалі мовчимо.
6: Они, естественно, отдают себе отчет, что если они поставят противотанковые управляемые снаряды американские, системы «Джавелин», на Украину, то Россия, естественно, будет в бешенстве.
7: Это система, о которой вы говорили, дальнобойных ракет, это «Хаймарс», так называемый М-142, это, конечно, будет вторая красная линия. И,
10: проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, например, Storm Shadow, Scalp или Attack MS, ответ будет не по Україні, а по Лондону, Парижу і Вашингтону.
5: Якби ж той страх, який так заводить Соловйова із його бабусями, існував хоча б у мінімальній формі, то допомога Україні закінчилася б ще після перших гучних погроз. Однак в реальності, як ми вже неодноразово говорили, червоні лінії Путіна давно перетворились на коричневі плями на трусах, що визнавали навіть окремі пропагандісти.
11: Вони нас не бояться, в этом-то і проблема. Більше того, вони все більше нас не бояться. От этого все и идет, что они, сволочи, перестают бояться. Они повышают ставки, повышают, и причем постоянно это делают.
12: Отсюда и вот мы все удивляемся. Откуда же, что же за наглость такая? Что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России? Вот совсем, они действительно так.
5: А тому смішно і безглуздо виставляють себе крутішим, аніж то є насправді. Та ще жалюгідніше виглядає те, коли дорослі статусні чоловіки починають підлизуватись до начальства. Путіну, вочевидь, уже просто лоскотно сидіть після кожного ефіру Соловйова.
13: Хотілося б відмітити фантастичну фізичну інтелектуальну форму нашого лідера.
5: Який копіум! Це ж треба настільки себе не поважати, щоб безперервно підсовувати свого язика до філійних місць шефа, навіть коли той осоромився далі нікуди. Бо ж після бенефіса бункерного в Бішкеку навіть його західний фан-клуб заговорив про те, що дідусь здав і, можливо, має серйозні психічні проблеми.
14: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
5: Про те, як Путін взяв Святогірськ, до якого російській армії щонайменше 8 кілометрів, ми вже розповідали в попередніх випусках. Ну а сьогодні саме час показати, як українці буквально втопили Путіна і його поплічників навіть не в сіверському Дінці, а просто в калюжі Сечі. І почнемо з ось цих фотографій.
15: Армії Путіна і близько не видно. Журналіст приїхав в Святогорськ, о захваті якого об'явив Путін.
5: Тобто Путін оголосив про взяття Святогірська, Міністерство оборони РФ оголосило про взяття Святогірська. Усілякі персонажі на кшталт Соловйова підтвердили, що Святогірськ нібито захоплено, але водночас українські журналісти спокійно гуляють центром міста навіть без бронежилетів. А знаєте чого? Тому що там навіть бойових дій нема.
27: Юморист із Кремля якийсь, мабуть. Він постійно брешет, постійно брешет. Или йому не доносять, я не знаю.
28: Ні, тут ніхто нас не захватить, тут не буде, буде Україна. Буде тільки Україна.
5: Ну а далі буде справжнє фаталіті, яке багато говорить про сучасні російські реалії. Ми вирішили перевірити, а що ж написали про Святогірськ Зетвоєнкори? Може, хоча б у них знайдуться якісь докази?
14: Под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
5: Відкриваємо телеграм Зетвоєнкора Романова і у пошуку вводимо слово «Святогірськ». І вау! Сенсація! Людина, яка зазвичай пише навіть про захоплення села Кукуєво, чогось тупо мовчить про окупацію дуже знакового міста ще й з лаврою Московського патріархату. Дивно, правда?
29: Просто, ну, смішно і стидно должно бути, мабуть, людям.
5: Повторюємо той самий трюк у телеграмі воєнкора Живова і барабанний дріб отримуємо такий самий результат. Тобто жодного слова про Святогірськ. І лише канал «Воєнний освідомитель» згадує місто на березі Сіверського Дінця буквально одним рядком. Але навряд чи цей рядок сподобається Путіну та його компанії.
15: По заявленому вчора Святогорську в ДНР, поки ніяких аналогічних підтверджень нет.
5: Як бачите, навіть російський навколовійськовий канал чесно визнає, що не знайшов підтверджень не те, що окупації міста, а навіть, бодай, встановлення прапорів. Ну а решта пропагандистів, вочевидь, щоб не потрапити під статтю про дискредитацію армії, просто вирішила промовчати.
30: А тому що мовчання золото.
5: Однак їхнє мовчання на тлі нібито захоплення настільки важливого міста говорить лише про одне. Путіну не вірять навіть свої. Інакше вони б раділи, знімали б репортажі, розмахували кулаками, але ні, повна тиша. Оскільки окрім нескінченної брехні в русском мірі панує ще й страх. Усі вони знають, що Путін збрехав, але банально бояться йому заперечити. Зате потім кожні 5 хвилин розкидатимуться пафосними фразами на кшталт «У правді сила» і тягнутимуть у свої жалюгідні зетроліки цитати з фільму «Брат
0: 2». Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
5: Але брехать про ситуацію на фронті – це ще не найбільший зашквар у порівнянні з тим, що дозволяють собі окремі зетупері. Ми, наприклад, неабияк розлютилися, коли на шоу того ж Соловйова побачили ось такі геніальні висновки.
3: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який, ну, от ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький. От, наверное, повторяю, дійсно всю бандерівську составляючу, яка є.
5: Тобто персонажі, які влаштували геноцид і вбили сотні тисяч мирних жителів, цілком серйозно заявляють, що український фашизм страшніший за німецький. Ми навіть повторимо цей момент.
3: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який, ну, от ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький.
5: І стало просто цікаво, а чи здатна ця ходяча маячня хоч якось підтвердити свої слова? Ну, тобто чим саме, на їхню думку, Україна настільки жахає? А далі пролунало пояснення, яке просто шокувало. Виявляється, Україна винна тим, що примусово евакуює людей з прифронтових міст і нібито вбиває тих, хто не хоче виїжджати.
3: І вони ж людей зараз не оставляють. Вони насильно на евакуацію людей. А хто залишається, по можливості, не стараються всіх уничтожити.
5: Просто нагадаємо, що конкретно ведучий ось цього шоу буквально кілька днів тому закликав стерти міста Донбасу з лиця землі, а місцевих жителів спалювати живцем термобаричними бомбами.
4: Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме вообще плевать. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Тюрма б армії, чим угодно.
5: Але, очевидно, у цьому фашизма нема. Інша річ – вивозить людей з-під російських обстрілів, аби одного дня їх не вбило кабом чи ракетою. Нескінченні братські могили Маріуполя – найкращий тому приклад. Але зет-чортів такий розклад, як у Маріуполі, цілком влаштовує. Недоумок з єдиної Росії аж кип'ятком в штани дає від розповідей про те, що Україні не вдалося вивезти з Маріуполя людей.
3: От після Маріуполя, в Маріуполі, да, люди залишились, тому що він був окружений.
5: Висновків сьогодні не буде. Ну, хіба що один. Таких персонажів треба терміново відправляти на нараду до Владлена Татарського, Саші Захарченка та їм подібних. Головне не зупинятись на досягнутому і пам'ятати, що подібну роботу українці точно оцінять.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: Єдині новини в центрі подій.
17: 10 ранку, час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Починаємо з наслідків атак. Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Вчора ввечері окупанти вдарили дроном по селищу Золочів. Загинув чоловік, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Інший безпілотник поцілив у житловий будинок, спалахнула пожежа. Із помешкання врятували чоловіка і його матір. Обох доправили до лікарні. Також ворог атакував Харків ввечері. Російський FPV-дрон влучив поблизу медичного закладу. Пошкоджений фасад будівлі та вікна. Російський дрон атакував автівку у селі Сонячне на Херсонщині. Напередодні ввечері повідомили в облвійськадміністрації. Поранення дістав 57-річний чоловік. Ще один постраждали у Нововоронцовці. Це 39-річний місцевий. Загалом протягом минулої доби травмовані 9 людей. Під вогнем були 43 населені пункти, включно з Херсоном. Окупанти цілили по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Росіяни посилили атаки дронами по області. Минулої доби у Херсонській міській громаді зафіксували дуже високу активність ворожих безпілотників. Це FPV, молнії, розвідувальні мавіки та зала, а також дрони-мінувальники. Сили оборони попереджають, росіяни дедалі частіше полюють дронами на автомобілі, зокрема ті, які можуть вважати транспортом українських військових. Тож особливо небезпечно нині поблизу місць скупчення машин біля АЗС, ринків та супермаркетів. Україна уклала із Канадою домовленості на понад 2 мільярди доларів допомоги. Більше половини – це урядовий оборонний пакет, а зокрема захист нашого неба. Напередодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр Канади Марк Карні підписали декларацію щодо сторічного партнерства. Офіційна Отава обіцяє підтримувати взимку, а Україна поділиться досвідом з виготовлення дронів та створення маркетплейсу для їхнього продажу. Володимир Зеленський у Канаді із триденним візитом, який триватиме до сьогодні.
1: Три дні, які мають зміцнити зв'язки України та Канади, президенти першоледі прибули сюди 9 вересня з Норвегії. Серед ключових завдань – захистити наше небо і енергетику. Вже перший день зустрічі приніс результат. Країни підписали декларацію про сторічне партнерство.
2: Цією декларацією лідери домовилися укласти угоду, яка має на меті поглибити економічне, безпекове та політичне партнерство між нашими двома країнами.
1: Наступним кроком має стати, власне, столітня угода. Такий документ Україна вже має з Великою Британією, та домовленості з Канадою уже суттєві. Передусім, Канада допоможе із захистом неба і надасть дрони-перехоплювачі на 350 мільйонів канадських доларів.
9: Росія посилює свої варварські повітряні удари, безперебірливо, націлюючись на мирне населення. Саме тому сьогодні Канада та Україна уклали угоду про постачання важливих перехоплювачів через механізм US Jumpstart. Цей пакет допоможе захистити народ України, інфраструктуру та повітряний простір.
1: Урядовий оборонний пакет для України обійшовся Канаді мільярд доларів США. Це снаряди для Patriot і начиння для F-16, які збивають російські реактивні шахеди. Також Канада допомагатиме Україні пережити зиму. Це і внесок до Фонду енергетичної безпеки, і гарантії на понад 430 мільйонів доларів на закупівлю газу. А ще Отава на осінь готує санкції проти країни-агресорки. Київ просить прискоритись, аби у жовтні санкції могли запрацювати.
19: Важливо прискорити антибалістичні санкції, саме такі санкції, які ускладнюють Росії виробництво балістичних ракет. Одночасно і шукати ракети для патріотів і посилювати тиск на кожне російське підприємство і на кожного контрагента Росії в інших країнах світу, які допомагають Росії виробляти балістику.
1: Також країни зробили перший крок у підписанні дрон-діл. Канада нарощуватиме випуск ось таких дронів, вона потребує їх аж мільйон. А це перед президентом України і прем'єром Канади їх запускають в Альберті, причому одним із дронів Карні керував сам. Це буде спільне виробництво, і третину Канада віддаватиме нам. Велику угоду щодо дрон-діл розраховують підписати на поляги на асамблеї ООН в Нью-Йорку наприкінці вересня. Там же порушать питання продовольчої безпеки. Росія кілька місяців блокує експорт українського продовольства Чорним морем. Від цього уже страждають Африка і країни Близького Сходу. Це питання одне із топових тем при спілкуванні Карні з американським президентом Трампом, із яким, попри великі розбіжності, розмови тривають.
9: Є можливість для припинення вогню у Чорному морі. Сподіваюся, що президент Трамп і, приміром, прем'єр-міністр Моді та інші лідери зможуть знайти для цього засоби. Короткостроковим рішенням могли б стати припинення вогню. Це дозволило б мореплавство і припинилися б удари по енергетичній інфраструктурі.
1: З Трампом у Нью-Йорку розраховує зустрітися і президент Зеленський. Йтиметься про мирний діалог, який Росія постійно зриває.
19: Знаючи Росію, коли вони чують, що ми десь ведемо переговори з європейцями, з канадцями, з американцями, коли вони це чують, вони намагаються посилити атаки на нас. Просто щоб зірвати будь-які переговори, просто щоб зірвати будь-який діалог. Але ми віримо в це і рухаємося у цьому напрямку. Це єдиний спосіб зупинити війну. Іншого шляху немає.
1: У Канаді Володимир Зеленський пробуде до 11 вересня. Ольга Чайко, факти, ICTV, єдині новини.
17: Новина останніх хвилин у Києві. Буквально щойно російські дрони поцілили у дві автозаправки в Оболонському та Дніпровському районах. В останньому, за інформацією мера Кличка, виклик медиків до житлового будинку. У столиці та низці областей повітряна тривога через загрозу реактивних безпілотників. А це перше відео з місця влучання в АЗС.

0: На Слов'янсько-Краматорському напрямку пілоти FPV-батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ дістають ворога всюди – від передової до глибокого тилу за десятки кілометрів. Техніка, логістика, укриття, російські дрони – усе під прицілом. Але за кожним влучним ураженням стоїть навичка, яку доводиться вдосконалювати щодня. Як тренуються бойові пілоти «Апачі», а також реквізити для допомоги нашим воїнам на ремонт автівок, без яких на фронті ніяк. Далі, тож долучайтеся.
1: Біля шахти 6 Беха їхала з піхотою. Було цікаво, як зайти в нього. Вона йожиком вся була. Надо було дірочку знайти, куди залетіти. Не втікли.
2: Провести дрону маленький отвір в обвішаній так званими мангалами – це неудача, це вміння, яке бойові пілоти батальйону безпілотних систем «Апачі» щодня вдосконалюють на спеціально збудованій трасі.
3: Все для того, щоб набувалися навички, які дійсно знадобляться під час виконання бойової задачі. Тобто тут зазвичай немає там просто вільних польотів на швидкість, взад-вперед. Тут виконується саме та робота, яка тільки буде в пользу нашим пілотам.
2: Кожен елемент відтворює реальну ситуацію з фронту, а умови навчань наближені до бойових.
3: Тунель – це для того, щоб пілот вчився пройти замкнутий простір, коли є перешкоди зліва, справа, зверху. От він тут навчається тримати дрон якомога рівніше, що от є наближенням до бойових. В ліс досить часто доводиться літати. Таке саме тренування для того, щоб на пташках проходити цю дистанцію, не зачепивши дерево, не зачепивши гілку. Тому що це може закінчитися втратою борта.
2: Для успішного ураження цілі оператор має скерувати дрон у вікно. Це найделікатніша частина роботи. Її пілоти називають мікроконтролем.
3: В FPV в нас камера не повертається, вона дивиться тільки перед собою. То потрібно відчувати габарити пташки і розуміти навколишнє становище для того, щоб чим краще ти рівніше зайдеш, тим глибше дрон цей впаде, тим більше буде ураження цілі.
2: Ситуація на фронті постійно змінюється, тож пілот має бути готовий до будь-якого розвитку подій. Підготовка в «Апачі» відповідна.
3: У нас немає як фіксованої траси, тобто кожного разу, коли пілот залітає, він для себе обирає новий шлях, тому що літати по трасі – це ти завчив повороти, трішки не так, як що на бойових, бо кожного разу в тебе щось нове, з чим потрібно зіткнутися, що потрібно подолати. Тут зависти на місці, покрутись вліво-вправо.
2: Особливу увагу під час навчань приділяють польотам на оптоволоконних дронах. Ворог не подавить їх засобами РЕБ, однак ціна помилки інша.
1: З оптоволоком там багато правил. Вітер, якщо вітер великий, метра 2-3 над землею. Желательно по деревах теж не ложити. Річки теж краще облітати, оптика рветься. Дороги теж, пожежі краще облітати. Артообстріли, все краще облітати. Аналог – це може все просто пролетіти по прямій, і йому буде все одно. З оптикою так не буде.
2: Під час навчань відпрацьовують не лише індивідуальні вправи, а й колективні. Одна з них – так звані догонялки, в ході якої пілоти намагаються наздогнати один одного.
4: Орбіта – це коли ти літаєш навколо дерева. Це також не дуже легко, і ми тут кожного разу це відпрацьовували. І бували випадки, що мені це допомагало. Так, наприклад, за круг дерева я літав.
2: Термін навчання залежить від швидкості бійця спанувати навички пілотування. Коли саме підготовка закінчена, вирішує інструктор.
3: От коли сідає, коли бачиш, що у нього пропадає цей страх, якийсь мандраж, коли він вже спокійно, не напряжно, так би мовити, відпрацьовує кожен з елементів.
2: Після вишколу оператори вирушають на позиції, однак не самі.
3: Завжди заходить один новенький до двох досвідчених хлопців на позицію. Тобто ніколи такого не буде, що от відкривається якась нова позиція і туди всіх трьох новеньких заведуть. Навчають битовим так би мовити, навичкам, які допомагають більш безпечно переживати бойові.
2: Трасу проходять не лише новачки. Досвідчені пілоти теж постійно удосконалюють свої вміння.
4: Мікроконтроль, тому що він дуже тіряється швидко. Потрібно кожного разу це поновлювати свої навики.
3: Зазвичай відпрацьовується кожен елемент, бо все, що ти робиш, це все на краще.
2: Здобуті під час курсу навички дозволяють без втрат стримувати наступ ворога, навіть попри його чисельну перевагу.
1: Було щось... Багато мотоциклів і техніки їхали з усіх напрямків, з трьох напрямків. Вони і днем, і ночі випробували пару днів попідра так заходити. Ну, не вдалося.
2: Пілоти «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ працюють щодня і на передовій, і в тилу, де окупанти вважають, що в безпеці. А за кожним ураженням противника, на одному з найважчих напрямків фронту – години на треку і відпрацьований до автоматизму мікроконтроль в управлінні дронами. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
0: Росія продовжує лякати сусідів України. В Румунії напередодні оголошували тривогу через повітряні цілі біля румунсько-українського кордону. Вони летіли групою неподалік острова Зміїний. У небо підняли два винищувачі та військовий вертоліт. Мешканців попередили про можливе падіння уламків і

0: РУ щодо можливих подій у найближчі місяці. Прем'єр застеріг, що Польща і вся Європа мають бути готовими до різних сценаріїв, причому не лише щодо ситуації на російсько-українському фронті, а й щодо східного флангу ЄС. Йдеться про диверсії, провокації та акти саботажу всередині різних країн. Очільник польського уряду нагадав, що Росія вже здійснює атаки на пункти пропуску, наприклад, на кордоні з Молдовою. На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин. Нагадаю, триває повітряна тривога у низці областей. Будьте обережні, уникайте, зокрема, заправок. Є вже щонайменше 2 влучання у столиці по АЗС. Побачимось.
1: Що для тебе незалежність?
2: Коли чимось своїм улюбленим займаюся.
3: Їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
4: Ходить босою по хаті.
5: Напевно, коли я сплю.
6: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
7: Сама швидкість, вітер дує.
8: Я думаю, що це мінус.
9: Ти щасливий, отак можеш сказати.
10: Коли тепло вдома.
11: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
12: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
13: Просто зараз, в ці хвилини, росіяни атакують Київ реактивними дронами. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про влучання у 2 автозаправні станції – у Дніпровському та Оболонському районах столиці. Причому в Оболонському районі є повторне влучання. Поки що інформації про постраждалих звідти немає, не надходило. Ми стежимо за цією ситуацією, за розвитком, будемо вам повідомляти. Нагадаю, зараз у Києві триває повітряна тривога, червоний рівень небезпеки, тому просимо вас дуже берегти себе, перебувайте в безпечних місцях, якщо є можливість, перебувайте в укриттях. Ну що ж, атаки реактивними дронами для киян буквально останні 2 тижні стали просто таким повсякденною частиною життя. Ми чуємо характерний звук безпілотника, бачимо повідомлення про небезпеку, часто бачимо їх в повітрі, але в критичний момент далеко не завжди поводимося правильно і безпечно. От саме про правила поведінки, які можуть врятувати наше життя, і про типові помилки, яких ми часто допускаємо і яких варто уникати, сьогодні поговоримо з командиром групи окремого загону безпілотних систем «Крила Омеги» на псевдо «БОС». Я вітаю вас, пане Босе.
14: Бажаю здоров'я, шановна студія, шановні українці, радий бачити.
13: Аналогічно. Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів, що ми зараз можемо підтримати підрозділ БОСа. Це можна зробити за реквізитами, які вже є у вас на екрані. Це збір на нагальні потреби і критичні. Це ремонт техніки, ремонт автомобілів, це оплата Старлінка такого необхідного, це придбання антен і генераторів. Тому давайте допоможемо. Кожна гривня працює, кожна гривня воює і не буває точно зайвої. Отже, БОСе, давайте бачите, так співпало сьогодні, що буквально в ці хвилини над Києвом літають реактивні дрони і вже наробили багато лиха. Якщо людина чує характерний звук дрона, яка перша і головна ваша порада? Чи є різниця, наприклад, що це реактивний дрон чи звичайний шахет? Що людині краще, як поводити себе так, щоб убезпечитися?
14: Дякую за запитання, дуже важливе воно. Насамперед, я не бачу різниці між реактивним або звичайним шахетом, або будь-то різне якесь інше БПЛА, це в будь-якому випадку для людини небезпека. Тому, звісно, що треба в першу чергу шукати якесь укриття. Якщо укриття поряд немає, звісно, що потрібно поменшити свій силует. Тобто, якщо ми можемо там знайти низину рельєфу якусь, якщо її навіть немає, то треба повністю залягти там, де ви будете вважати, що це безпечно. От інших варіантів якби немає, не треба дивитися, знімати на відео. Тобто це може бути для вас небезпечно, навіть якщо ви чуєте, що він десь далеко ще летить. Але повірте мені, навіть Якщо він пролітає вас, він може повернутися, змінити траєкторію і так далі. Тому, звісно, що треба шукати укриття. Якщо укриття немає, понизувати силует. Це саме важливо. Так.
13: Ну, а я якраз хотіла вас про це спитати, бо ми вже багато киян вже бачили ці дрони в повітрі. Здається, що летить він дуже швидко, дуже високо. І знаєте, іноді так виходиш на вулицю. От недавно я гуляла з собакою, зранку вийшла, летить над Оболонню. Я кажу, ну що, Нора, чекай, зараз він пролетить. І здається, що він пролетів, але я

0: Я так розумію, що це така дуже оманлива історія, і, напевно, не треба так робити, правильно?
1: Не робіть так більше, шукайте укриття, тим паче ви відповідаєте ще за вашу собаку, тому треба зберегти і ваше життя, і собаки, і це стосується абсолютно всіх. Тому наступного разу не дивіться за ним, шукайте укриття або ховайтесь десь по місцю, якщо укриття немає.
0: Розкажіть, будь ласка, про головні поради водіям, тому що дуже часто ці реактивні дрони застають водіїв за кермом, в дорозі, не дай Боже, в заторі. Я розумію, що врятуватися там, напевно, практично нереально, але все одно якісь поради від вас точно ми можемо почути, чи не так?
1: Перше, що я вам скажу, машина – це не укриття. Просто, щоб як би це не звучало, це все, в принципі, логічно, але у людей спрацьовує такий фактор, що вони не кинуть свій транспорт, бо бояться, що щось з ним трапиться, якщо вони відійдуть, але трапитись може не тільки з машиною, але і з вами. Тим паче, що противник зараз, він полює не тільки на автозаправки, не тільки на підприємства і так далі, а й на машини в тому числі. Особливо, якщо у вас якийсь нелегковий транспорт, вам бажано його покинути і теж шукати укриття. Перечекайте, поки ця тривога закінчиться, або поки ви акустично або візуально спостерігаєте ворожий БПЛА, поки він пролетить, і далі можете їхати далі. Але, знову ж таки, тут треба індивідуально задати питання людині, що вона буде робити, враховуючи всі свої якісь, знаєте, самопочуття, як він буде робити в тій чи інакшій ситуації. Тобто немає неправильних рішень, є рішення, яке прийнято в цю секунду. Тому, але я особисто рекомендую покидати авто, особливо, якщо ви на заправці, якщо є змога від'їхати трошки і теж його покинути. Тому що бачите самі, що по заправках сьогодні, і це буде, на жаль, не перший і не останній випадок.
0: Це буде тривати, так. Босе, розкажіть, будь ласка, я так розумію, що правило двох стін вже практично не працює, але все одно дуже багато людей залишаються в офісах, залишаються в квартирах, залишаються в помешканнях. Що категорично не можна робити, і як все-таки врятуватися, якщо тривога тебе застала вдома, укриття далеке, або ти вже просто туди не встигаєш дістатися?
1: По-перше, правило двох стін працює точно краще, ніж правило вийти на балкон і познімати на відео. Це точно можу сказати. Правило двох стін однозначно краще працює, ніж просто одна стіна. І треба розуміти, теж є різниця там між реактивними шахедами, звичайними шахедами та ракетами. Тобто, в цьому випадку, звичайно, що якщо це ракета, то краще взагалі вийти в якийсь паркінг, якщо він є у вас, спуститися на найперший етаж. Теж важливо, і можливо є якесь підвальне приміщення, це буде теж набагато краще. Але знову ж таки, саме головне, те, що у нас люди люблять робити, це вийти на балкончик, подивитися, поспостерігати візуально, можливо, почути акустично. Це може дуже погано закінчитись, тому якщо обирати між цим, то правило двох стін все ж краще буде, а самий надійний варіант – це якесь підземне укриття.
0: Ось буквально у нас залишається 20 секунд. Якщо, не дай Бог, упали уламки за десятки метрів від двору чи будинку, чому категорично не можна до них підходити? Але дуже коротко.
1: Дуже коротко. Впав не означає безпечний. От і все.
0: Ну що ж, я вам дуже дякую. Повірте, ваші поради були дуже корисні, дуже вчасні, дуже потрібні. Я вам дякую, що приєдналися до нас, і дякую вам за вашу службу. Нагадаю про правила поведінки під час навали російських реактивних дронів над українськими містами. Ми говорили з командиром групи окремого загону безпілотних систем «Крила Омеги» на псевдо «Бос». Ну що ж, а далі ми поговоримо про досвід військових, які вони щодня мають, і про які так само варто і потрібно розповідати. Але не кожен знає, як перетворити власну історію на сильний текст. Саме тому платформа «Культурні сили» створила такий YouTube-канал із курсом творчого письма для військових, авторів і ветеранів. Про сюжет, про персонажів, про жанри, про роботу з власним досвідом, про те, як розвивати сюжетну лінію. І таке теж є. Зараз до нашого ефіру приєднується його автор, військовослужбовець і учасник культурних сил, блогер і письменник Владислав Лєнцев, відомий як Влад Сторітейлер. Влада, я вітаю вас.
2: Добрий ранок, дуже приємно, дуже дякую за запрошення.
0: Дякую вам, що ви до нас долучилися. Розкажіть, будь ласка, чому і коли ви вирішили, що військовим буде корисний і потрібний саме такий курс літературної майстерності?
2: Ну, власне, в культурних силах є чимало письменників, і спілкуючись з ними, я зрозумів, що багато з них починали насправді свій письменницький шлях набагато раніше, ще після 2014 року, але потім вони просто не могли навіть знайти способи опублікуватися чи зрозуміти, як покращити свій текст. Наприклад, Валерій Пузік, якого я знаю, він 5 років взагалі йшов до першої публікації, до першої книжки, і коли ти служиш, очевидно, що складно тобі налагодити цей нетворкінг і також зрозуміти, де почерпнути ці знання для того, щоб покращити власну книжку, щоб вона була більш привабливою для видавців, тому що зрозуміло, що це бізнес і будь-що не опублікують, так? Угу. І є платні курси, так, але знову ж таки потрібні гроші, час, яких у військових зі зрозумілих причин часто немає особливо часу, так? Uh-huh. І я сам просто ще з 20-го року роблю свій блог Vlad Storyteller, де я давав письменницькі поради. І в культурних силах, коли я доєднався, було очевидним, що треба зробити вже це на іншому, на новому рівні, для того, щоб дати всім, і військовим теж, в першу чергу, але насправді всім, хто хоче писати, тому що це універсальні поради по творчому письму, uh-huh. базові інструменти безкоштовно, загальнодоступно, щоб люди могли хоча б uh-huh. почати писати і розуміти, якщо вони вже пишуть, як вони це роблять, чому щось працює, чому щось не працює. Тому що насправді англійською мовою багато всього доступно. Я сам дивився, дуже багато каналів є, курси безкоштовні на Ютубі, наприклад, Брендана Сандерсона, автора фентезі, університетський курс просто на Ютубі, але англійською. Якщо ти не знаєш англійську, вся ця інформація для тебе закрита. Так, точніше, хіба що субтитрами, ми розуміємо, це не те. Тому і мене також дратувало певною мірою, що я не кажу про всі курси письменницькі, але, знаєте, коли ти не знаєш творче письмо, що це таке, тобі складно оцінити, скажімо так, якість курсу, що саме тобі продають за гроші, так? Це, я не кажу, що це інфошахрайство, але, можливо, люди, які робили певні курси і самі не знали, що треба вчити, щось надергали з інтернету, да, і беруть гроші.
0: Влада, кажу, ви знаєте, у нас дуже мало хвилин, у мене дуже багато до вас запитань. Да. Мені дуже цікаво, да, яка ваша головна місія? Ви хочете дуже сильні історії військових, а їх точно сотні, мільйони, напевно, так, щоб вони стали нашим для загалу, щоб ми їх всі побачили, прочитали. Так. Ви хочете військовим, знаєте, забезпечити такий час для релаксу, для думок, для висловлення, тому що це дуже важко для них, щоб вони заспокоїлися, щоб вони відволіклися трошки від дум таких важких, так? От яка ваша головна місія цих курсів? Якщо дуже коротко.
2: Головна місія, якщо дуже коротко, це, як ви сказали, отримати сильні тексти в плані ремесла на основі досвіду і талановитих людей, які є, щоб їм було легше це донести до нас всіх. І потенційно навіть на закордонну аудиторію, якщо ми кажемо про переклади. Щодо часу для релаксу чи там відволікання, так, це письмо має терапевтичний ефект. У нас окреме відео про терапевтичне письмо в курсі є. Як писати для себе і не обов'язково насправді публікувати потім. Головне, щоб працювати зі своїм досвідом, рефлексувати в безпечний спосіб, не досягаючи того, що у тебе знову ретравматизація після цих подій.
0: Влади, слухайте, я вам дуже дякую. Ви знаєте, я обіцяю вам, ми ще вас запросимо, поговоримо про це детальніше. Взагалі, мені здається, що це дуже важливо. Я нагадаю, що в нас в ефірі був Владислав Лєнцев, відомий як Влад Сторітейлер. Ми говорили про літературні курси для військових. Буквально за півтори хвилини. Новини в ефірі «Марафон».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 15-19.
5: Ти постійно кудись поспішаєш. боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Ворожі атаки на АЗС не припиняються. Півгодини тому у столиці пролунали вибухи. Росіяни щонайменше тричі влучили в автозаправні станції. За попередньою інформацією, одна з них у Дніпровському районі, друга – в Оболонському, поблизу Почайної. Міський голова Віталій Кличко повідомляє, що в останню, ймовірно, влучили двічі. Інформацію про постраждалих уточнюють. Нагадаю, вчора російські безпілотник поцілив у заправну станцію «Укрнафта» в Голосіївському районі. Там постраждали четверо людей. Попередньо по сьогоднішніх влучаннях постраждалих двоє. Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на столицю. У Дніпровському районі пошкоджена висотка. Там загорівся фасад від першого до п'ятого поверху та квартира на другому. З опіками на осколками поранення ми ошпиталили трьох місцевих мешканців. Іншим п'ятьом надали допомогу на місці. З будинку надзвичайники врятували сімох людей. В Оболонському районі через атаку загорілася одноповерхова складська будівля. Пожежу ліквідували. На щастя, там минулося без постраждалих. Сьогодні в Павлограді на Дніпропетровщині день жалоби за вбитими під час вчорашньої російської атаки. Напередодні в день російські терористи завдали кілька ударів дронами по території торгівельного центру. П'ятеро людей загинули. Станом на зараз відомо про 67 постраждалих. Серед них семеро дітей. Це підлітки від 13 до 17 років. Двоє 4-річних та 11-річна дівчинка. Біля торгівельного центру завжди було людно, бо поруч відвідувачі паркують автівки. Там також зона відпочинку, дитячий майданчик та відділення банку. А просто під час вибуху повз ринок їхала звичайна міська маршрутка. Водій загинув на місці, пасажири зазнали поранень.
12: В момент удару я був під біля остановки. Біля зупинки стояв, виходить, перший шахет. Всі чули, всі звертали увагу, він був беззвучний. Просто стовп полум'я і диму. Другий вже прилетів десь теж поруч. Все повилітало, повиносило вікна. Страшно було всім. Біжали хто куди.
11: Місця поруч з ударами досі в крові. Лише зранку комунальники могли стати до роботи, аби прибирати уламки та конструкції розтрощених павільйонів. Там дуже багато згорілих автівок, які теж почали забирати.
9: Відомості роботи приїхала, мені подзвонили, і я спіналось. Приїхали, і ми тут до ночі були. Я приїхала, тільки все це крові бити, ну, це на приміщення. Ну. Людей дуже ж багато, такий час люди додому їхали.
13: Там була пікарня, сімейна пікарня, згоріла на***. Місний магазин, потолок попадав там, окна. Техніка вся в порядку.
11: Станом на зараз 19 поранених залишаються в лікарнях. Шестеро у тяжкому стані, серед них 14-річний хлопець. Решта постраждалих у стані середньої тяжкості, зокрема підлітки 13 та 15 років. Родинам загиблих військова адміністрація пообіцяла виплатити одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень. На Харківщині напередодні внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. За даними обласної прокуратури, вчора ввечері російські військові FPV-дроном атакували селище Золочів Богодухівського району. Загинув 45-річний місцевий житель. Ще один безпілотник влучив у житловий будинок, спалахнула пожежа. Із будинку, де блокували 48-річного чоловіка та його 76-річну матір, обох постраждалих доправили до лікарні. У чоловіка переломи, у жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Канада посилює українське небо. Оттава виділить 350 мільйонів канадських доларів на ракети-перехоплювачі для ППО. Про новий пакет допомоги Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром країни Марком Карні. Говорили також про спільне виробництво дронів, енергетичну безпеку та довгострокове партнерство. Більше далі.
14: 350 мільйонів канадських доларів. Саме стільки Оттава планує виділити на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Також Канада пообіцяла надати амуніцію до винищувачів F-16.
15: Поки ми сьогодні зустрічаємося, Росія посилює свої варварські повітряні удари без розбору, атакуючи цивільне населення. Протиповітряна оборона України стає дедалі важливішою. Саме тому Канада та Україна завершили укладання угоди про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм швидкого запуску. Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів допоможе захистити людей в Україні, її інфраструктуру та її небо.
14: Обговорювали у Канаді і дронову угоду. Саме ця країна стане першою на американському континенті, яка укладе з Україною цей договір. В Альберті Карні та Зеленський оглянули українські дрони, які вже активно використовують у війні з Росією, а також спільні розробки українських та канадських компаній. Канада планує у найближчі роки не лише збільшити виробництво дронів, але третину з них передавати силам оборони України. А українська сторона обіцяє ділитися досвідом та технологіями. Саму ж угоду щодо дронів країни планують підписати наприкінці вересня на полях Генасамблеї ООН. Загальна сума українсько-канадських домовленостей перевищила 2 мільярди доларів. Крім того, Оттава і Київ підписали декларацію про сторічне партнерство. Також Канада обіцяє посилити санкції проти Росії.
15: Президент Зеленський і я щойно підписали декларацію про сторічне партнерство. У найближчі місяці ми закріпимо довгострокову рамку співпраці у сферах оборони та безпеки, торгівлі і інвестицій, відбудови, енергетики, критично важливих корисних копалин і технологій. Наші дві держави пов'язані з 1893 року. Це відносини, які розвивалися понад 100 років. І вони розвиватимуться протягом наступного століття, ще довго після завершення цієї війни. Українці допомагали розбудовувати Канаду, а канадці допомагатимуть відбудовувати Україну.
14: Володимир Зеленський подякував Марку Карні за допомогу Україні, а ще повідомив, що нині у Канаді триває підготовка українських пілотів.
16: Я дякую за оборонний пакет, про який вже сказав прем'єр-міністр Карні. Це посилення передусім нашої протиповітряної оборони. І для патріотів, і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні шахеди. Я дякую за цей пакет. Це дуже важливо. Саме зараз. Тут в Канаді триває підготовка наших пілотів. 21 українець тренується. І це буде відчутне посилення разом з іншими країнами, які на різних етапах тренують наших людей на бойову авіацію.
14: Окрім того, Канада допоможе Україні пережити прийдешню зиму. Міністр енергетики України та Канади Денис Шмигаль та Тім Годжсон підписали спільну заяву про поглиблення енергетичного співробітництва. Згідно неї, Канада зобов'язалася внести 10 мільйонів канадських доларів до фонду енергетичної підтримки нашої держави. Крім того, Канада планує надати Європейському банку реконструкції та розвитку кредитні гарантії на загальну суму у понад 750 мільйонів доларів для підтримки енергетичної безпеки України, зокрема для екстрених закупівель природного газу та на стратегічні резерви палива напередодні опалювального сезону. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
11: Ніч у Росії знову минула неспокійно. Тамтешні Міноборони відзвітували про 777 збитих українських дронів. Та щось таке долетіло. Як повідомляє канал «Супернова Плюс», уражено ще два склади ОЗОН. Один у Самарі, другий в Саратові. В останньому розгорілася масштабна пожежа. Очевидці фільмують потужне полум'я і величезні стовпи чорного диму. Також повідомлялося про пожежу на Саратовському НПЗ. Раніше він уже не менше 16 разів потрапляв під обстріл.
17: Це українські? Вони що, цілінаправно склад бомбять?
18: Да.
17: Склад горить. Зв'язі нету.
18: Ще летить.
19: Обізалі.
11: Ще один нафтопереробний завод потрапив під удар у Волгограді. Місцеві повідомляли про потужні вибухи. Губернатор Волгоградської області заявив, що місто було атаковане ракетами.
20: Ух ти! Прикольно. А где? Да блин, не показывают, мрази. Ебать! Прикольно.
17: Охуеть. Движуха все-таки никит была, оказывается, пока я спала. Да, я приехал с Москвы, но началось тут, блядь. В Москве там тоже было. Молись, нахуй, чтоб она мне ебанула, блядь.
11: У столиці відкрили найбільший в Україні інклюзивний тренінговий центр першої допомоги українського Червоного Хреста. Війна суттєво збільшила ризики для життя та здоров'я українців, тому попит на навчання та набуття відповідних знань зростає. В українському Червоному Хресті навчають цивільних, зокрема дітей, а також рятувальників, поліцейських і ветеранів. Окремі програми розробили для осіб з інвалідністю. Подробиці у сюжеті.
21: Тренінговий центр є повністю інклюзивним. Тут є різні програми. Їх адаптували під відповідні потреби та вік учасників. Для дітей – окрема кімната. Для людей на кріслах колісних – безбар'єрний простір. Облаштовують навігацію для незрячих та проводять заходи для осіб із порушенням слуху. Розробили інклюзивну методологію. Вона передбачає індивідуальний підхід, аби кожен за потреби зумів надати допомогу собі та іншим. Інструкторів центру готують працювати з різними людьми.
22: Тренер з першої допомоги – це викладач, який розуміє методики викладання в залежності від цільової аудиторії. Звісно, непогано мати ще медичну освіту, але в першу чергу це вміння передавати свої знання і навички, а головне – розуміти, що людина їх зрозуміла і може повторити.
21: Серед інструкторів є й ветерани. Зокрема, Сашко. Каже, у військових є власний досвід надання допомоги на полі бою. Цьому їх навчають під час підготовки. Однак тактична медицина і перша допомога – це два різних напрямки. Між ними є суттєва різниця.
1: Тактична медицина – це вже елемент, деякий елемент медицини. Там надаються деякі медичні послуги. Тут ви, у нас, ми дотримуємося законодавства, у нас є цивільні протоколи, і ми маємо їх дотримуватися. Наша мета – зробити так, щоб люди, які мають якісь вади, змогли це використати.
21: Для ветеранів це ще й чудовий спосіб адаптації після повернення з війни. Тут працюють у групах, тож люди можуть спілкуватися між собою та бачити, що їхній досвід розділяють інші. У центрі кажуть, війна змінила методологію та підходи. Ризиків для життя стало значно більше. А медик чи рятувальник не завжди може швидко дістатися до постраждалого, особливо під час обстрілів.
22: Оце розуміння, яке прийшло до українців, воно привело до того, що ми вчимо людей використовувати професійні засоби надання допомоги, а якщо по якихось причин їх недостатньо, або вони їх немає під рукою, як вони можуть замінити, чим можна зробити імпровізацію.
21: Багато програм Українського Червоного Хреста фінансують міжнародні партнери. Але тепер Україна має власний досвід, яким ділиться зі світом. Йдеться передусім про надання допомоги в обставинах постійної загрози, де не завжди є доступ до необхідних ресурсів. Організація бере участь у міжнародних конференціях та навчає партнерів роботі в умовах війни.
2: Ми ділимось нашими напрацюваннями, нашим досвідом, нашими вміннями і, скажімо так, такими маленькими секретами, як виживати, як працювати, як допомагати, будучи під постійним тиском. Тому що не кожне національне товариство, особливо в Західній Європі, Канада, Сполучені Штати, Японія, вони знають, розуміють, як працювати в таких умовах.
21: Напрямок планують розвивати і надалі, зокрема і розширювати інклюзивні програми. Кажуть, зі зростанням інтенсивності обстрілів зростає і попит на такі тренінги. Тож радять не відкладати навчання, адже ніколи не знаєш, коли саме можуть знадобитися ці знання. Анастасія Сідлер, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
11: На цьому поки все. Побачимось.
19: Як підігрівається любов до Путіна?
23: Володин і Васильєв кричат «Ура!», Маргарита Симонян сравнивает Путіна з Ісусом Христом, і ще надо посмотреть, хто із них більш милосерден.
19: Культ особистості, коли страх не підтримати бункерного, стає все сильнішим. І чого тільки не вигадують репатріоти, аби підігрівати і виправдовувати продовження війни.
24: Я ніколи не забуду, как нацисты, которые пытались выйти из окружения, они просто украли колясочки с маленькими детьми.
19: На п'ятий рік війни і після численних заяв бункерного про те, що вони хочуть миру, путіноїд каже, що не розуміє, як його люди житимуть без війни.
25: Несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это дело.
19: А в лісі чомусь сидить самотній і чомусь зовсім невеселий Гойда Охлобистін і розповідає, що скоро все це, тобто війна, не закінчиться.
26: Я проаналізував матеріал, і от як звучить суха вижимка із всіх пророчеств. К 30-му году ми освободимося Новоросію, включаю Київ і Одесу. В 40-му нас чекає тріумф. От поживемо і побачимо, не лгут ли пророчества.
19: Слухати такі багатообіцяючі пророцтва, особливо на тлі того, як люди на болотах з кожним днем стають все біднішими, задоволення не дуже приємне. І це ще м'яко сказано. Після прильотів по складах Wildberries підприємці різних мастей та калібрів плачуть на камери та скаржаться про те, що в момент стали жебраками.
27: Наші остатки догорають у шарах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
28: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду.
19: А що ж Кремль та пропагандисти? Вони просто не звертають уваги на своїх холопів, а частіше все більше нападають і звинувачують, навіть не дивлячись на те горе, що путіноїд та розв'язана ним злочинна війна принесли росіянам.
29: Кожним днем все хуже, хуже, хуже, нічого хорошого я не бачу. Що там морально вже нас ізнатілували просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю, не спать. уже не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники.
0: Така реальність, скажімо чесно, не підходить ані Кремлю, ані пропагандистам, яким платять, аби вона виглядала. Ключове слово – зовсім інакше. Як само запитаєте ви? Ну ось так, наприклад.
3: Спасибо! Праздника!
23: Берегіть себе, кричить Путіну боготворящий його народ.
0: І неважливо, що це все зрежисовано, а в ролі простого народу співробітники служби ФСО або масовка на зарплаті, що пройшла тижневий карантин та все, що треба за списком.
4: Путін веде війну, він і його партія йдуть на вибори, щоб всі проголосували за нього і за війну. І в цей момент часу от є такі викрики із народу, значить, без вас нікуди, ви наше сонечко. В средневековой политической традиции это называлось акламация, когда, собственно говоря, решения принимались, потому что все громко кричали «Ура!».
0: Путіноїду та його поплічникам важливо показати, що він тут, поряд, усміхається. А отже, все добре, як він любить говорити.
5: Победа всегда была и всегда будет за нами.
0: І треба просто, щоб його не тільки любили, а й хотіли віддати за нього життя. Тому сьогодні всюди, починаючи з Госдуми, намагаються показати всім, як треба правильно відчувати момент.
6: Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте йти уверенно до конца.
0: На цьому все, звісно, не закінчується. На ТБ-шоу і пропагандистських зустрічах постійно віщають, який Путін молодець і що він робить все для народу.
7: Якщо б не Путін, я думаю, ми б не мали того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно, но и...
8: Несмотря на то же сложнейшие, на самом деле, внешние вызовы.
7: Все время.
0: Бункерный прям як ось ці депутати з нашої Раші. Все про Росію матушку думає.
9: О России думаю. И днем, и ночью думаю, как сделать так, чтобы каждый россиянин, обычный работяга, жил хорошо в нашей многострадальной стране.
10: Золотые слова, Юрій Венедиктович.
0: Аж надто натуральна пародія. У перервах між розкішним життям постійні відвідувачі приносять Путіну альбоми з картинками і дякують государеві за те, як країна при ньому погарнішала. Гидко їй Богу.
12: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач.
0: Це голова РЖД Білозерів. До виконання завдань завжди готовий. А за ним же прям черга під кабінетом.
30: Был его день рождения, и Чемизов говорит, мы сидим за столом втроем, и Чемизов говорит, я хочу сказать, что вот наступил потрясающий день, когда взошло солнце, и вот 150 миллионов человек увидели это солнце. Я говорю, слушай, Вячеславович, я говорю, давай, а будем говорить. Слушай, хватит перебивать, в конце концов, сегодня мой день рождения, дай умного человека послушать. Как и он шутка, 20 но... минут, нет, без всяких шуток, и он 20 минут, его бывший начальник по ГДР просто лил елей ему на голову, и он так слушал это. Сказав, тепер, да, давайте от вип'ємо за це. От підняли бокал.
0: Як вони вміють це все завертати та подавати на блюдці своєму геостратегу?
31: От зараз в Москві вже второй год проходить театральний бульвар підтримки правительства. В цьому році його вже посетило більше мільйона чоловік. На всіх бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию, и это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм.
0: Правильно, товариші діють по старій та перевіреній схемі – хліба та видовищ. Машков навіть про конфронтацію натякнув і можливий діалог з владою на вулицях. Але кому він потрібен? Краще з кожної праски кричати про заслуги бункерного, хвалити його та його політику, щоб якомога чіткіше описати свою позицію.
32: Святку в сохрані! Боже мій!
0: Так би мовити, одразу з усіх питань – війни, політичного устрою всередині РФІ. А головне – запевнити, що тільки в особі Путіна бачить єдиного імператора на болотах.
33: Я хочу предложить нам всім зараз пожелати успіхів нашому президенту, який об'єднав нас всіх. за Путіна, за победу, за Россию.
19: Подивіться тільки на радісне і просвітлене обличчя Бункерного.
30: Ну, є у нього, він такий тщеславний. Безумно тщеславний чоловік. Тобто, вот это, щоб його укатувати, дуже просто. Вот, тот же Сечин завжди говорив, Леонид Леонидович, ви так замечательно. Вот, вот, щоб Сечину підписати любой листочок бумаги, на котором вообще совершенно безумная какая-то вещь написана, надо сказать, я вчера посмотрел в программе «Время», вы сказали, я просто в восторге, и люди, мне просто 100 человек позвонили и сказали, ну, шеф просто вообще, вот дает. Путин говорит, ну, ладно, Игорь Иванович, давайте. Все, поехали.
19: Від подібних прогинань ситуація стає ще більш напружена. Людей змушують боятися влади, адже хто не з ними, той жорстоко неправий. І швидше за все, та ні, точно, заслуговує на покарання.
4: Либо ви підтримуєте війну, либо ви враг народу.
19: І все, зміріться вже. А нинішні кризи пояснюють населенню просто безглуздими ура-патріотичними відмазками. Тут навіть Сталін позаздрив би таким формулюванням.
1: Существують теми, по которым нація для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию.
2: Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа.
19: Або ось офіційне формулювання від Дмитра Піскова, який просто купається у вигадуванні найдурніших відбілюючих Путіна та Кремль формулюваннях.
11: Росія знаходиться в ідеальному кризисі, який укріпляє суверенітет країни і наповнює її життя єдинством і консолідацією.
19: Навіть зет-блогери вже не стримуються у виразах.
13: Ну невозможно вже на це смотрети, хуйню, яку несе Пісков. Народ уже так, а скотинився на вас, на всіх.
19: Але кому потрібна думка народу? Всіх можна заткнути за пояс і дати слово по-справжньому важливим для Кремля людям. Наприклад, кінській морді Лаврову, який безмінно обіймає посаду міністра закордонних справ РФ понад 20 років. І знає, як треба облизувати владу. Ось послухайте, що він говорить про майже божественну ситуацію передачі влади Єльциним Путіну.
14: І те, що він передав власть тому чоловіку, який єдиний на той момент змог зберегти Росію, ну, от бачите, такий історичний поворот, який, мабуть, означає те, що все-таки Росія мечена Богом, і уж коли зовсім тяжело, нам допомагають свише.
19: І холопи в це вірять, і жити не хочуть без свого царя, радіючи малому і люблячи без відповіді.
15: Нам із Путіним хорошо. Ну чому ми... Да ні, ну ні, це наш чоловік. Наш чоловік і все. Фоль нічого.
16: А ви чому думаєте, що от наш? Чим ми, так сказати, похожі?
15: Тому що... Ну, потому что мы с ним привыкли просто. Мы понимаем, что мы знаем, что от него ждать. Понимаете? Вот нет, это все наше. Нет.
19: І ось це наше все. Потім у телевізорі таким от росіянам заливатиме і їздитиме по вухах, що не дивлячись на війну і санкції, жити в Росії стало навіть краще.
17: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Як же так виходить?
19: Ось і ми хочемо запитати, як же так виходить, товаришу Путін, що розповідаєте ви одне, а на ділі відбувається зовсім інше?
17: Очевидно.
19: Підім'яли під себе телек, інтернет, ЗМІ, робите ту картинку, яка дозволить знову обдурити виборців. А ще краще довести їх до такого стану, аби зі штанів вискакували при зустрічі з недолідером.
18: Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін!
19: Жахлива картинка з підростаючим поколінням, яке бездумно, як і Північній Кореї, вітає свого вождя.
20: Ну, я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя.
19: І все це відбувалося після того, як за кілька годин до цього в Геленджику збитий дрон впав на пляж. Семеро загиблих, серед них троє дітей, після того, як відбувся черговий вулкан Вайлдберріс у Володимирській області. після вибуху у центрі Москви. І все це прямий наслідок тієї війни, яку розв'язав старий маразматик на чужій землі, яка повернулася до його країни. Нові страшилки не допоможуть ще більше зненавидіти нібито укрофашистів, чого, звісно, дуже хоче Кремль.
3: Через чиє серце пройшов Донбас? От через моє серце він пройшов. І от з того моменту я просто бачила, що відбувається там, коли людей використовували як живий щит.
19: Які не допоможуть шизоїдні історії на тему «Ми же братія» від Надії Бабкіної.
5: Трила один фрагмент, де український солдат спас нашого солдата, зараз в спеціальній воєнній операції, місяць його держав спрятаним під прикриттям, кормив його, вилечував і так далі. А потім вони обняли оба, поридали і пішли, об'єднившись, воювати проти черні.
19: Так і пішли вони воювати в Україну. Ідеальна казочка для тупого стада, яким Путін вважає свій народ.
6: Много у Росії було ворогів, і ми справились з Наполеоновським Євросоюзом, справились з гітлерівським, і з цим теж справимося.
19: Отже, метафора ватажка нічних вовків байкера-хірурга справжнього шанувальника Путіна звучить не абстрактно, а навіть пророчо.
7: Россия – это есть огромный, гигантский мотоцикл, на котором мы, обняв спасителя, летим к небесам.
19: Так, режим Путіна точно на повному ходу летить у прірву. Путін готовий на все, що завгодно, аби залишитися у штурвала корабля, що тоне. Зі зростанням культу особистості царя зростає і жага крові. Манія переслідування і страх втратити цю владу, яка й тримає його на плаву, на відміну від народу, який вже явно захлинається в тому багні, в яке його занурили з головою.
8: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі упродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Візит американців ефективніший, ніж ППО. Поки в Україні перебували спецпосланці Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, російський диктатор наказав припинити удари по Києву, і ми кілька ночей могли поспати спокійно. Та як тільки високі гості поїхали, московити поновили удари реактивними шахедами і балістикою. Тим самим ще раз підкреслили, жодні переговори Путіну не потрібні, йому потрібна лише капітуляція України. Тож, коли і за яких умов можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни? Вероніка Бойко.
21: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Вітков розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
22: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
21: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
23: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
21: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
24: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
21: Стів Віткоф знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
23: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
21: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення українських військ із 4 областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
24: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Ще раніше Америка не посилалася на цей пункт. В принципі, до миротворців ставилася так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову ця тема піднялася.
21: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки, насамперед захисту енергетики та ППО.
23: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
21: Водночас Україна наполягає, Європа також має бути за столом переговорів. Цього разу британці, французи та німці уже долучилися до одного з раундів у Києві. До переговорів можуть доєднатися і інші держави.
0: Вже фактично визнається американською стороною той факт, що європейці теж повинні в тому чи іншому форматі бути присутні за столом перемовин. На сьогоднішній день питання тільки в тому, це буде оце євротрійка або, наприклад, там Європ'ятірка, тому що є ще мінімум як дві країни, які публічно заявляли про те, що вони хочуть брати участь в таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
21: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
4: Ми маємо почати з базового принципу, яке може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
21: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінці Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
0: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що України буде чим цю балістику збивати.
21: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
8: Реакція Трампа цілком у його стилі. Він дуже задоволений розмовою з Путіним і вірить, що той хоче завершити війну. На яких умовах, господар Білого дому не уточнив. На жаль, така позиція Америки ще більше заохочує агресію російського диктатора. Той, як ми вже сказали, з новою силою поновив атаки на Україну, на Київ, Одесу, Миколаїв, Суми і Харків. Дедалі більше на голови українців, на житлові будинки, поїзди, торгові центри, промислові склади. Летять саме реактивні шахеди, які важко збивати, які задають величезної шкоди, що Україна може протиставити реактивним дронам, розбиралася Тетяна Доцяк.
1: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей.
2: Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти – китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
9: Фактично бойова частина залишилася та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
2: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
9: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень, за два, інколи за кілька днів.
2: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
10: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну, тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але й плюс у кожного дрона є своя ціль.
2: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гераням розганятися до 600 кілометрів на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
12: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною ураження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
2: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
10: Зараз ми бачимо, що війна знов переходить на новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними, неефективними для того, щоб збивати якомога більшу кількість БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
2: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для реактивних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
10: Літаки – винищувачі. От зараз робить левову частку роботи, саме літаки – це «Міраж», це F-16, багато збивають, не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, не застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати, власне, той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
2: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
12: Масштабування, ну, фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення, і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як було шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
2: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І, підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
8: Знати плани окупантів до того, як вони їх реалізують, працювати на випередження, готувати унікальні спецоперації на суші, воді і в повітрі, на лінії фронту і глибоко у тилу ворога – це завдання нашої розвідки. 7 вересня воєнна розвідка відзначила свій професійний день. Наш наступний сюжет – про роботу розвідників на Куп'янському напрямку від Марії Малєвської.
11: Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині.

0: почуємо не раз. Від однієї з їхніх хафт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
1: Давай, ключі, шукай, швидше!
2: Ану, ключі, Рем. На, ти.
3: По дорозі йди, зайдіть у кущі.
0: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
3: Зайдіть в машину, зайдіть туди.
4: Ще одна йде.
2: Де?
4: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
3: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
5: Угу. Це саме FPV-шка була?
3: Так, да, це саме FPV було.
5: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
3: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролітає FPV, одне-дві, це точно.
0: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того FPV сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
6: Небо плюс, я прийду.
7: Прийняв.
0: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
8: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населені пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
9: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі нема. Тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все має. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
5: Ви мавіком супроводжували їх?
9: Так, проводили, навіть якщо і не РКшкою було таке, бабці вивозили. Так було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
0: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
9: Трошки посидів, ну, попрацював там, а потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
0: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
9: Ми очі в небі. Розвідуємо, шукаємо цілі.
10: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову Ельку. Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
0: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітатись з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
11: А наша Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами, інакше дістатися практично неможливо. Чому? Далі у матеріалі.
12: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
13: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли трохи розвозить.
14: А скільки таких поїздок?
13: Ну, в день може бути дві, може бути три, може бути більше.
12: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і так би мовити, робочі матеріали –

0: Будете каву?
1: Льопа, грузин і офіс тріо бліндажа, які 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земледілля, який угноював наші землі мінами.
2: Та якась фігня лізе в 5 ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
1: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
2: У мене злості хватає, я можу працювати. Та не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
1: Льопа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
3: Так, будемо вилітати зараз. Та, треба ліквідовувати. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
1: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
3: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4-й рік воюю, і, типу, в мене мотивація не пропала. Вони говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
1: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
4: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, заливаємо воду.
5: І?
4: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова віща.
1: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
3: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
1: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
6: Беремо картошечку.
1: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
6: Прийшов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не пі шампанського.
1: Робота горить у нього в руках.
6: Ні, це ударний.
5: Ударний для
6: да. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки до 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
1: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону, чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
5: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму, пташки вже мають бойовий заряд на собі, і вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, і її треба сюди не допустити.
1: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
7: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог зна куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
1: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
8: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смуги, і постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де б вони не знаходилися. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
1: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
5: А що в судді зараз?
3: В судді там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там в днем.
5: Кажуть, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
6: Росіяни завжди щось копірують.
1: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не все. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков. Факти. ACTV. Єдині новини.
0: Щоразу інший маршрут і завжди небезпечний, та все заради порятунку цивільних людей. Правоохоронці із підрозділу «Білий Янгол» цього разу евакуювали із Краматорського району Донеччини ще 13 людей. Із них троє – це маломобільні жителі Донеччини та ще двоє дітей. Утім, темпи порятунку людей із прифронтових населених пунктів невеликі. Місцеві залишаються у містах та селах до останнього, а потім ризикують і своїм життям, і життям своїх рятівників, наголошує Христина Величанська.
9: Величезна прірва у будинку, складені як мінімум 4 поверхи. Це наслідки чергового удару окупантів по житлових кварталах у Краматорському районі.
10: Неможливо, вже серце не витримує.
11: А що тут кабель прилетало, де?
10: Вчора.
9: А це уже Іванівка.
12: Доброго дня, евакуація. Речей багато?
9: Екіпаж «Білих Янголів» отримав заявку на евакуацію родини з дітьми. Дівчатам 10 та 15 років. Разом із мамою вони нарешті вирішують тікати подалі від війни і від російських дронів.
13: Жужжат так сильно, що просто аж серце нам дасть. Це вже просто опасно. Кожні 2 неділі в Харків їздять. Уже ж мости побиті. Страшно. І дома вже дітьми страшно.
9: Правоохоронці передають родину представникам Червоного Хреста. Ті допоможуть людям дістати з більш спокійного регіону. Екіпаж «Білих Янголів» мусить прямувати далі.
14: Зараз прямуємо до Краматорську на евакуацію маломобільних людей похилого віку.
15: Так, ми під'їхали вже, да, збираєтеся. Вам допомога потрібна, речі знести? Все добре, ми чекаємо біля під'їзду вас.
9: Шлях команди з евакуації пролягає повз місця, де буквально щойно прилетіло. Залишатись у Краматорську дедалі складніше. Фронт сунеться, обстріли почастішали.
11: Коли у вас тут обстріли були?
10: Та кожен день, кожну минуту. Бахають без кінця і краю.
9: Ці дві жінки у Краматорську прожили 30 років і навіть попри прохання родичів не зразу наважились виїжджати.
10: Все бросаєш і їдеш, Бог його знає куди. Доця, давай їдь, мама їдь. А куди їхати? Я говорю, доця, куди їхати? Тут літіти ракети, вчора бахало таке страшне. Все так от дрожить. Невиносимо. І хто б це думав, що на старості літь останеться нищим. Факт, що вже все роботали, заработали, тільки пожити. Квартира в квартирі, все.
9: Заявок на евакуацію людей похилого віку та тих, яким складно рухатись самостійно, щодня більшає. Ось із приватного сектора поліцейські забирають чоловіка на кріслі колісному. Тим часом жінка виносить із хати найдорожче.
16: Ой, божечки. Кіцюночка, ну що, поїхали. Жорик назвала. Думаю, спасу хоч одну душу.
9: Та кожна така евакуаційна місія навіть на відносній відстані від лінії фронту небезпечна. Окупанти не втрачають можливості вдарити по рухомій цивільній цілі.
17: Під час однієї з евакуацій маломобільного чоловіка наш підрозділ було атаковано ворожим FPV-дроном. Але, к щастю, ніхто не постраждав. Ми вибрали більш безпековий шлях, щоб вивезти маломобільного чоловіка.
9: На сьогодні на неокупованій частині Донеччини досі проживає 91 тисяча людей, з них понад 4 тисячі 300 дітей. В обласній військовій адміністрації попереджаються, зима буде вкрай важкою, адже, приміром, у Дружківці уже немає газу, води та світла. Звідти виїхали бригади медиків, тож надавати допомогу пораненим можуть лише у Краматорську та Слов'янську. Але попри це, у Дружківці залишається понад 2300 місцевих. Правоохоронці підтверджують, ситуація складна. Люди можуть опинитись в заручниках, адже російські війська намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути області, що значно ускладнює допомогу та евакуацію. Через це жителів прифронтових населених пунктів просять не відкладати виїзд та звертатись за допомогою до підрозділів «Білих Янголів». Христина Величанська, «Факти», ACTV, марафон. Єдині новини.
0: Кому вдалося таки виїхати із небезпечних зон, мають іншу проблему, куди прилаштуватися, де знайти житло і роботу. Понад 2000 переселенців живуть у містечку Хансена під Києвом. Це місце, де ті, хто постраждали від війни, можуть знайти спокій. Про людей, яких війна змусила починати усе спочатку, і тих, хто їм у цьому допомагає. Дивіться у сюжеті Ольги Читайло.
18: Це клініка, це початкова школа на 100 учнів.
19: Ми йдемо вулицею містечка Хансена на Київщині. Воно стало новим домом для людей, які втратили свій власний. Містечко назвали на честь його засновника, американського бізнесмена та мецената Делалоя Хансена, який допомагає тим, хто постраждав від війни в Україні.
18: Вже сьогодні близько 2000 внутрішньопереміщених осіб проживає в містечку, з них 600 діти, а також 150 сиріт.
19: Це дійсно маленьке місто із житловими будинками, власною інфраструктурою, відпочинковою, зокрема, як оцей басейн. Дехто з мешканців тут і працює, як Костянтин Жбанов.
18: Це робить з металу.
19: Родина Жбанових мешкає тут вже 2 роки. Батьки і 3 дітей. Донька показує свою кімнату, вона ще вчиться в школі і волонтерить.
20: Оцей маленький прапор – це від 8-го окремого розвідувального батальйону 8-го корпусу ДШВ нашій сім'ї за підтримку їхнього збору.
19: Вони родом з Херсонщини, у 22-му ледь вирвалися з окупації.
21: Причому виїжджали дуже, ну, можна сказати, дивом виїхали, тому що ФСБ розшукувала чоловіка мого через те, що він з 2014-го ще воював.
19: У їхньому домі на лівому березі зараз живуть російські військові. Вони ж на вільній території України. Спершу самостійно шукали житло. Потім їм запропонували залишитися тут.
22: Здивований був, що таке може бути в Україні, і я тут буду жити.
23: А це малюночок, це теж твій, так?
24: Так.
23: Хто зображений?
24: Наша сім'я.
19: В іншій квартирі нас зустрічає бабуся з 2 внучками. Дівчата втратили батьків ще до Великої війни. На початку повномасштабної жили на Донеччині.
25: Нас евакуювали. Ну, просто вже евакуювали. Ну, евакуація була хороша, короче, під бомбами. Знаєте, коли сіли в автобус і взриви, он аж пригав.
19: Потім переїхали у Дніпро, а згодом на Київщину.
25: Потім нас поселили в Ірпінь. Модульні домики, ми там прожили 3 тижні. І нам позвонили, і ми попали сюди.
19: Далі йдемо в гості до родини з Вишневого на Київщині. Вони втратили дім під час детонації на складах у серпні цього року.
26: Ми були вдома, дали до розвідку, але потім саме гірше почалося. Почалися зриви один за одним. Вилітали вікна, двері, все горіло, дим.
27: Самий епіцентр. Ми в самому епіцентрі. Коли, ви знаєте, коли все летить, все падає, вікна падають, потолок висить, вже зараз упаде, і діти кричать, плачуть. Це, ви знаєте, це саме страшніше. Страшнішого просто не буває.
19: Вони втратили все і вважають дивом, що змогли оселитися тут. Їм запропонували прихисток, коли стояли в черзі на оформлення документів.
28: Так, ну, щоб ви зрозуміли, ми сюди потрапили десь пів-10 вечора, вже після того, що трапилося. Зайшли сюди, тут було від слова «все».
19: Чоловік проводить нам невелику екскурсію квартирою. Цінно, каже, те, що все тут було, навіть рушники та постіль.
28: 3 кімнати, кухня, прихожа, гостьова, можна сказати, ванна кімната.
19: Аналогів таких проєктів в Україні немає, каже Наталія Зубченко. Мета – допомогти людям почати життя з нуля.
29: Ми приділяємо увагу незахищеним верствам населення, це прийомним родинам, військовим, військовополоненим, це родини, які щойно евакуювалися і потребують підтримки вже сьогодні.
19: Це тимчасове житло. Коли родина стане на ноги, їм можуть запропонувати інший рівень підтримки.
29: Якщо люди вже мають певний дохід – але все ж таки не можуть дозволити собі оренду квартири або купівлю квартири по ринковій вартості, ми пропонуємо доступну оренду. Там доступна оренда мінус 30% від вартості, а також ми розглядаємо родини, які потребують ще додаткової підтримки. Благодійний фонд надає ваучери в розмірі мінус 50% від вартості орендного житла.
19: Важливо, щоб така підтримка була частиною державної політики, адже лише бізнес та меценати цього не потягнуть. Запит величезний. Родини, з якими ми поспілкувалися, погоджуються. Найстрашніше думати, що буде далі.
21: Оце з цим стикається ВПО, що немає того місця, яке можеш назвати домом.
19: Поки вони живуть тут, у середовищі, де підтримують і розуміють. У кожного з них є мрія. Врешті, коли зайти до рідного дому.
25: Знаєте, от я б з удовольствием уїхала, щоб був свій домик і тишина.
1: Найголовніше, щоб повернутися додому. Навіть дом, якщо буде розбитий, розвалений, аби стіни залишилися, ми все відбудуємо, все зробимо, таке було у нас до цього.
19: Ольга Читайло та Олексій Євченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: І знову повертаємось на фронт. На Олександрівському напрямку артилеристи 148-ї бригади ДШВ працюють під постійною загрозою ворожих дронів. Гармати маскують, а до позиції виходять лише тоді, коли небо чисте. Рашисти безперервно накопичують живу силу та рушають у штурми, тож роботи у наших захисників вистачає щодня по декілька разів. Із позиції артилеристів повернувся Владислав Круглов.
2: Це Олександрівський напрямок. Тут оборону тримають бійці 148-ї артбригади ДШВ. До позицій артилеристів мчимо на великій швидкості. У небі будь-якої миті може з'явитися ворожий дрон. Вже на місці бійці кажуть, поки небо чисте, можна йти до гармати.
3: Вчора вечором, після маскування гармати, наша рота охорони замітила дрон, летящий з ворожої сторони. Він сів на дорогу. Хлопці підійшли поближе і розстріляли. Показався ждун.
4: Багато таких тут взагалі?
3: Так, багато. В основному на трасі багато їх.
2: На полях та між посадками всюди оптоволокно. У небі 24/7 кружляють ворожі розвіддрони, які шукають наші позиції.
5: Дуже багато зараз. Вони пользують оптоволокно і літають на 20-30 кілометрів свободно. Тут зараз, якщо їхати по полі, воно все блистить. Все автоокно. Вони можуть по одному даже бійцю зарядити 10-20, аби його не стало.
4: Часто гармати міняють?
5: Частенько. Ну, намагаються дуже швидко їх зробити і назад сюди віддати.
2: Та цілять рашисти не лише по військових. З авіації ворог стирає цілі села.
3: У основному каба. Вчора ночі було вон по сусідньому посілку. Штук 10 прилетіло ночі.
6: Це ви 18-го?
3: В течение 15-20 минут. Кабами просто стирають і все, підчистують.
2: Росіяни безперервно накопичують живу силу та йдуть у штурми. Тож роботи в артилеристів вистачає щодня. Якщо ціль помічено, по ворогу летять десятки боєприпасів.
3: Цілі різноманітні, вражає найбільше живої сили, техніка. Ну, в основному жива сила. Бліндажі, дронщиків їхніх.
5: Такий азарт. Хочеться ще одну, ще одну. Особливо, коли такі прямі влучання. Такий колектив дуже радий, такий. Ми готові порвати їх. Ну, такі дуже гарні емоції. Образно вам не передати.
2: Поки говоримо з бійцями, у небі постійно чути дрони. Один з них наближається дедалі ближче.
5: Тож навик. Розвідує. Можливо, і наші. Але я не був би таким впевнений, тому що переслухувався.
3: Передали по радіо, зв'язіть нас. Надо йти в укриття.
2: Разом з екіпажем спускаємося в бліндаж на глибину 3 метрів. Поки бійці роблять каву, говоримо зі зв'язківцем. Саме він щойно передав команду про небезпеку з неба.
7: Регулярно ФІВІ, МАВІКи, зали. Тобто це все над нами пролітає. Все чуємо. Ми стараємося менше пересуватися під відкритим небом, ми стараємося більше бути в укритті, по можливості. Не є команда до бою, тому ми вже працюємо.
2: В укритті проводимо з бійцями ще до години. За цей час небо стає чистим. Із КСП надходять координати ворожої цілі.
6: Ой.
2: До самої гармати біжимо швидко. За лічені хвилини бійці знімають маскування. Наводяться, після чого перший пристрілочний постріл. Далі розвідники коригують гармату. Артилеристи її донаводять і роблять наступний постріл.
6: Постріл!
8: Постріл!
10: Це на яку ви дальність працюєте? По чому?
6: Заряджай!
8: Заряджай!
11: Кілометр 20.
6: Постріл!
2: Бійці продовжують бити по цілі, один за одним. Розвідники більше не коригують, то значить все лягає у ціль.
8: Готово!
6: Постріл!
8: Небо!
6: Небо!
8: Спокій!
6: Спокій!
2: Вже біля укриття бійці підсумовують свою роботу.
10: Скільки випустили?
11: Шість там.
10: По чому працювали?
8: Думаю, по живій силі. Швидко, ефективно, хлопці молодці.
2: Ми покидаємо позиції після команди «Небо чисте». Тож артилеристи знову приступають до роботи. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Через велику кількість людей, транспорту, автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику, а більшість з них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували у деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
12: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
13: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якесь?
14: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут був, я просто не знаю.
12: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
13: Чи є на території вокзалу укриття?
15: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковано, наскільки я розумію.
12: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
16: Тому вокзал заходить.
13: Так, а поруч є ще укриття бетонне, туди не ходити?
16: Ні, тут ближче ж, поки добіжиш там до того.
12: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
17: У нас в Вільнянську теж такі загородок понаділи, тоді прилетів сухід, так він метрів за 100 упав, цю штуку снесло, що корова язиком слізала.
30: На пол ложиться.
12: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
17: Наш диспетчер через гучномовець пропонує пасажирам та водіям пройти до найближчого укриття.
12: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
13: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
17: Так, ну, літо і взагалі, то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшиться пасажиропотік.
12: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухових. Хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
31: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалася.
32: А коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли?
31: Ніяк не дію. Ну, я з Харківської області, тому я звикла.
33: Я жду. Не хочу нікуди. Якщо вже, звісно, так,
9: что мы знаем баллистика в Таганрога. Ну, сами понимаете. Тогда, да, стараемся уйти, а так нет.
12: А це вже Одеса. Автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
18: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
12: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура. Тож наявність укриття для родини важлива.
18: Тільки що приїхали, навіть не звертала увагу. Хоч ходили, так помітно не було. Ну, куди будемо бігти? В паркінг. Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться. Тут найближчий є паркінг.
12: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
20: Чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Ну, важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
12: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг за кілька десятків метрів.
21: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
22: Це торгівельний центр.
21: Торгівельний центр остров, да. Якщо комусь треба ще, є підвальне приміщення у нас. Таким чином.
12: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
23: Люди спускаються в тут непосередньо у нас є укриття, і всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
12: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
23: Коли тривога, об'являємо.
22: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
23: Так. Так, на сьогоднішній день так.
12: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова, Факти СІТВ, єдині новини.
0: І з початком великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко у тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування, і десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні, дронові удари. Водночас тут прийняли декілька десятків тисяч переселенців, відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики. Ірина Тимчишин, детальніше.
24: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
25: І збори роблять. І для сім'ї, родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають. І треба замінити щось, вони замінять.
24: Нині на пантеоні майже 450 поховань. Хрести зі світлого пісковику, флагштоки, доріжки і озеленення об'єднані у єдиний меморіальний комплекс. Досить Тернополя у гідному вшануванні загиблих військових переймають інші міста. Сюди приїздять делегації з різних регіонів України.
26: Цей об'єкт повинен бути для людей, це не на 10, не на 20, на 100 років, на 200, поки ми надіємося, що Україна буде незалежна, і щоб нащадки наші пам'ятали, хто за них віддав своє життя.
24: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
27: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив прийшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
24: Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у 2 тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
27: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, на перший спочатку попали в під'їзд, той другий був приліт. Тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили. А потім за ним такий страшний звук, такий тріск, такий ніби, як шар розривається, металічний, дуже сильний. І в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
24: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
27: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
1: Двері ці взагалі їх розім'яло.
24: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
3: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартир, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздів.
24: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Яна Величко з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
4: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців вже тут, на Тернопільщині, в Бучі, першу нашу пекарню.
24: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині мають 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
4: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми зиму не боїмося.
24: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
5: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз, от сьогодні, прийшла дуже погана звістка, що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою, всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
24: Переїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
6: Чисті салони, не розмальовані, сідушки не рвані. В салоні працює кондиціонер, водія працює кондиціонер.
24: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
7: На наступний рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальні підприємства, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
24: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопіль, міськ, теплокомуненерго – понад 800 мільйонів гривень.
3: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервний генератор, інших елементів живлення, роботи когенераційних установ. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
24: Тож під час війни місто надставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Російський ракетно-дроновий терор, прицільні удари по залізниці, по портах, логістичних центрах, продуктових складах призвів до того, що у багатьох мережах і супермаркетах виник певний дефіцит товарів. Утім, український бізнес, звиклий працювати в екстремальних умовах, швидко адаптувався і до цього виклику. Нині компанії активно змінюють логістику і першу хвилю порожніх полиць практично подолано. Христина Гавриш перевірила, що насправді відбувається у магазинах і на ринках.
8: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки?
10: Громадочка, гречки багато не буває, да?
8: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
11: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
8: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
2: Рису достатньо, гречки, гороху такого не знайшла.
8: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
11: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
8: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
13: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
8: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
14: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
11: Ні, дефіциту немає. Цей товар також зайшов, його щось продавці будуть виставляти.
8: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
15: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
8: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
16: Ну, гречки зварю завтра на ранок.
8: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
17: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений, але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість і в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
8: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
19: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці. При самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
8: Така ж ситуація з олією.
28: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова.
8: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
13: Ми тільки що з базара, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
8: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
29: Дефіцит спокою. Рештою все гарно уродило, дякувати Богу.
8: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих. Тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
29: Цього року і горох дешевий, і цибуля дешева, картоплі видимо, не видимо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
8: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
28: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, І це все точно буде викинуто.
8: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
19: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів по місцю. Виникає питання автомобілів, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
8: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, регулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
28: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості виробництва цього зерна. Бо його дівати нема куди.
8: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV» – єдині новини.
0: Тож не піддаваємося паніці, бережімо одне одного і Україну. На все добре.
9: Наша зброя – це правда.
0: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
0: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 12 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. У столиці зранку двоє загиблих від травм. Люди померли у лікарні, повідомляє мер міста. У медзакладах залишається шестеро постраждалих. Загалом травмованих 8. Рашисти продовжують тероризувати Київ реактивними дронами. Під ударами ворога опинилися АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Серед постраждалих – рятувальник. Обидві АЗС мережі «Укрнафта» там повідомили, що по одній із заправок росіяни вдарили двічі. Після сигналу тривоги персонали клієнти залишили територію АЗС, стверджують в «Укрнафті». На обох об'єктах серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання. Усі займання вже ліквідовані. Крім того, на Оболоні уламки безпілотника впали на автомобіль. Поранено чоловіка, повідомив мер Кличко. Били по Києву окупанти і учора ввечері. В одноповерховій складській будівлі кілька годин палало. Також пошкоджена висотка в Дніпровському районі. Горів фасад від 1-го до 5-го поверху і квартира на 2-му поверху. Відомо про 8 постраждалих. 2 госпіталізували, 1 людина в тяжкому стані. Далі відео ДСНС перших хвилин після влучання в одну із заправок.
18: Сандрю, вставай. На зв'язку.
0: Нагадаю, рашисти взялися бити по столичних АЗС від учора. Напередодні поцілили в заправку тієї ж мережі «Укрнафта» в Голосіївському районі. Там було травмовано 4 людей, 3 госпіталізували. Росіяни не припиняють бити й по Київщині. У Вишгородському районі вранці через російську дронову атаку загинула жінка. Про це повідомили в облвійськадміністрації. Є руйнування приватних будинків. Також в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення. Усі служби працюють на місцях ударів, а у Бучанському районі, у Гостомелі, рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу. Уночі рашисти там атакували складські приміщення цивільного призначення. Як повідомили в ДСНС, під час гасіння ворог дав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжували роботу. На щастя, постраждалих немає. Нагадаю, вчора Київщина також майже цілий день була під повітряними тривогами. Росіяни атакували регіон ударними дронами. Є загиблий і 2 травмованих. І щонайменше 3 людей постраждало в Херсоні. Росіяни від ранку атакують центральний та корабельний райони міста, цілять по цивільному люду, повідомили в обласній військовій адміністрації. В центральному районі окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці, палала 1 з квартир. На місці працювали рятувальники, вони гасили пожежу і надавали допомогу містянам. Постраждала 75-річна жінка, а у корабельному районі різних травм зазнали 2 людей похилого віку. Росіяни тут теж вдарили. вдарили дроном, повідомили в ОВА. У Павлограді на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби після вчорашньої атаки росіян. У місті 5 загиблих та 67 поранених. Серед них 7 дітей. Хлопці від 13 до 17 років, 2 4-річних і 11-річна дівчинка. У лікарнях лишаються 19 постраждалих. 6 з них у важкому стані, зокрема 14-річний хлопець. Решта у стані середньої тяжкості. Учора надвечір росіяни атакували середмістя 3 дронами. Удар припав на щільні торгівельні ряди поблизу торгівельного центру. У момент вибуху повз проїжджала міська маршрутка з пасажирами. Водій загинув на місці. Кілька пасажирів отримали тяжкі травми. А вибуховою хвилею зруйнована частина вулиці. Комунальники зараз прибирають уламки скла та понівечені конструкції.
1: Там була пікарня, сімейна пікарня. Згорів місний магазин, там родив ще цельники. Потолок попадав, там окна. Техніка вся в порядку.
0: Учора ввечері російські війська атакували Дніпро. Є поранені. Внаслідок обстрілу на території приватного підприємства загорілися вантажівки. Травмовані 2 чоловіків, обоє в лікарні, один із них у тяжкому стані. Перед цим ворог вдарив по продуктових складах. Спалахнула масштабна пожежа. Густий дим було видно за кілька кілометрів. Тероризували окупанти і область, гатили по Нікополю і ще 3 громадах району. Постраждала одна людина. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі. Під ворожими ударами був і Кам'янський район, у П'ятихатській громаді понівечена інфраструктура. Маленький хлопчик і його мама дивом вижили, але дістали поранення внаслідок нічної дронової атаки росіян на Запоріжжя. У квартиру родини влетів шахет, вибух і вогонь перетворили житло на руїну, терористи вдарили дроном по спальному району на околиці міста, безпілотник впав на дах 9-поверхівки та пробив бетонні перекриття і стелю у 2-кімнатці на горішньому поверсі. У цей момент там була Вікторія з 10-річним сином. Жінка досі шокована, каже, дивом уціліла, бо після удару обвалився дах, а на кухні, убиральні і ванній кімнаті спалахнула пожежа. У Вікторії травмована нога, а у хлопчика рана на обличчі.
4: Послышали сильний звук, далі удар, я ребенка накрила собою. Ванна вже горіла, туалет згорів і кухня згорела. Ребенок вийшов, слава Богу, розбив нос, зі осколками розбила. Був осколок, його витащили, сказали шить обов'язково, тому що рана відкрита і вже вон, навіть кров.
5: Я дозвонилася дитині, дитина відвідала мені на телефон, що у них немає квартири. І в 5 ранку ми вже були тут.
20: Я дожив. Так,
5: да, звісно, ми забираємо до себе жити.
0: Вибухова хвиля від російського шахеда повибивала десятки вікон у навколишніх будинках. Від ранку комунальники затуляють їх плитами ОСБ. Цієї ж ночі росіяни вдарили дроном по торгівельному центрі у середмісті. Спалахнула пожежа. Вогонь охопив 500 квадратних метрів. Минулося, на щастя, без постраждалих. Підприємці виносять уцілілий крам. Вони роблять усе, щоб навіть у глибокому тилу в окупантів горіла під ногами земля. Дронарі підрозділу «Крила да Вінчі» батальйону «Ронні» 65-ї окремої механізованої бригади нищать ворожу техніку за сотні кілометрів від лінії фронту. На військові вантажівки, пікапи та бензовози чужинців наші армійці полюють за допомогою безпілотників «Хорнет». На їхньому рахунку майже 40% вдалих мідл-страйків. Нині наші воїни потребують обладнання для «Хорнетів», на яке оголосили збір. Просять підтримати захисників і наш кореспондент Андрій Пощів, і вся редакція «Фактів».
21: У ліску під маскувальною сіткою вони квапливо збирають ударні БПЛА та дослухаються до свого детектора дронів, бо ворожі ВПВ нишпурять у небі повсякчас.
22: Це літіти стрілічечка.
21: Наземна група 65-ї механізованої бригади готує до бою вибухові літачки, що наводять жах на окупантів у їхньому глибокому тилу.
22: Зараз ми робимо кріплення для боєприпасів, щоб закріпити в борту. Хватає, щоб і фуру, і легку техніку вбити.
21: Часом «Хорнети», що здійснюють мідл-страйки, долають більшу, ніж очікували відстань.
23: 250 ми долетить, а в хорошу погоду ще далі.
22: Якщо вітер наш, а не... Я прошу прощення, то навіть і довше можна.
23: Випущено «Хорнетів» у нас наверное, більше тисячі. Відсотків 40 – це влучань і знищених цілей.
21: Вояк на псевдо-IQ наймолодший у команді. Йому всього 20. Родом із селища на Запоріжжі, яке окупанти майже зрівняли з землею. Тож упевнений, його місце саме тут.
23: Мені важливо ще захистити свою землю. Зараз, на даний момент, я вже не можу доїхати до свого будинку. Ті, хто не воює, не хоче йти воювати, це їхнє діло.
2: На війні з 22-го. 3 роки в піхоті, потім пішов вже.
21: Киянин на псевдомауглі каже, за роки війни звик до спартанських польових умов. Приміром, до картонки замість ліжка.
2: Я не спав сьогодні.
3: Чого?
2: Ну, тому що ми виїжджали в 12, і сьогодні ми ще не спали. Наша зона відпочинку в посадках. Ну, треба поспати з кому тут.
3: БПЛА «Шарк».
21: По сусідству з американськими «Хорнетами» готується до злету український розвідник. Ця акула повітряних хвиль коригуватиме ударники.
6: Бажано, щоб була підсвітка. Виявлення цілі та ураження цілі.
7: А які борта треба перезаживити?
21: У пункті управління підрозділу «Крила да Вінчі» батальйону «Роніни» разом із наземною групою готуються до злету дронів. «Хорнети» з активованими «Старлінками» один за одним. Здіймаються з катапульти у повітря. Ударні борти у небі. Їх через камеру аеророзвідника «Шарк» коригуватиме командир підрозділу 65-ї бригади на псевдо «Давінчі».
10: Працюємо над подавленням логістичних шляхів ворога на трасі так званій «Новоросії». Вона для них максимально важлива. Дуже наситили вони цю трасу мобільними вогневими групами, перекуплювачами. Вони теж розвиваються, не стоять на місці.
21: Один із «Хорнетів» пілотує дронар на псевдо «Стах».
20: Який це ваш виліт вже?
24: Вилітів 200-300, може 500. Я не рахую вилітів.
20: Куди зараз прямуєте?
24: На об'їзну Мелітополя.
21: На ворожій трасі вже димить підбита суміжниками фура. «Давінчі» бачить колону військових вантажівок. Із ними мобільні групи прикриття. Жирна ціль.
10: Тут брали камази, військові стопудово. Диви, раз, два, три. МВГшка запереді, дві МВГшки ззаді.
21: Перший удар за «Стахом». Він влучає у російську вантажівку. Та радість була завчасною.
7: На!
21: У повітрі ще кілька «Хорнетів». Ворожа колона продовжує рух. Другий заходить на удар. Росіяни працюють по дрону з кулеметів. Той маневрує. У командному пункті усі затамовують подих.
7: Право, давай з набором висоти.
24: Тримай,
10: заходжу.
21: Колона військових «Уралів», які окупанти перефарбували у цивільний білий колір, добиває третій «Хорнет».
10: Давай.
21: Нині дронарям 65-ї бригади, які у глибокому тилу винищують ворожу логістику, потрібне додаткове обладнання, на яке вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Даженков, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
0: Українська відповідь агресору. Цієї ночі російський «Саратов» опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві повідомили про низку вибухів. Як видно на кадрах з мережі, після удару спалахнуло кілька об'єктів. Зокрема, пожежа виникла на логістичному комплексі російського маркетплейсу «Озон». Це один із великих масштабних вузлів компанії у Поволжі, площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Одночасно там можуть зберігати більше як 30 мільйонів товарів. В об'єкт свого часу вклали майже 8 мільярдів рублів. Крім цього, повідомляють про можливе ураження саратовського НПЗ. Підприємство переробляє нафту та виготовляє бензин, дизпаливо та іншу нафтопродукцію, зокрема, на потреби армії окупантів. Місцева влада підтвердила атаку дронів. Утім, про наслідки ударів і можливі пошкодження НПЗ нині повідомляють без офіційних подробиць. До того, крім Саратова, вибухи цієї ночі лунали також у сусідньому Енгельсі, Волгограді, де припускають ракетну атаку на НПЗ, а також у Самарі та Каспійську, що у Дагестані. Союзники Ірану, єменські хусити захопили портове місто Моха на березі Червоного моря. І світові ринки вже відреагували. Вартість нафти марки Brent зросла. На ранок вартість становила $106. Спочатку на ціну вплинули обмін ударами між Іраном та Сполученими Штатами. Тепер надходять звістки про можливе блокування хуситами стратегічно важливої Бабель-Мандебської протоки. Вона з'єднує Червоне море та Аденську затоку. І саме цим шляхом транспортують значну частину нафти з Близького Сходу до Європи. Тож, якщо хусити зуміють заблокувати протоку, поставки нафти можуть скоротитися, і ціни зростуть ще більше. Такі новини на цю мить. Більше вже о 12:30. До зустрічі.
8: З нагоди 80-річчя видатного українського художника Анатолія Криволапа. Дивіться в ефірі ICTV авторський проєкт Олени Фроляк «Мистецтво – це життя». 11 вересня, 13:30.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли з чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вірус.
6: Ти щасливий, отак можеш сказати.
7: Коли тепло вдома.
8: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
9: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
10: Вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко на тлі гучного розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген» щодо кришування представниками Офісу Генеральної прокуратури кол-центрів подав у відставку. Вищий

0: Родні його невдовзі розглянуть. А ми в цьому контексті цього гучного скандалу вирішили поцікавитися, а як працює ця велетенська незаконна машина, оборудки якої торкнулися ледь не кожного українця. Як ця система влаштована технологічно, скільки людей вона може охоплювати і всередині, і зовні країни, і чому її так складно зламати. Говоримо з Олександром Глущенком, експертом з цифрових технологій. Пане Олександре, я вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пане Олександре, а якщо зазирнути в етимологію цього процесу, етимологію ось цієї історії, звідки вона бере початок? Це пов'язано з цифровізацією банківської системи, з цифровізацією загалом багатьох процедур. Коли це все і як це все почалося? Ось це шахрайство.
1: Ну, насправді, шахрайство в цифровій сфері почалось ще задовго, ще з 80-х років. Звісно, що це була не Україна, бо Україна тоді була в складі Радянського Союзу. В Україні перші шахрайства через діджитал почали масово з'являтися в нульових роках. Є так званий там міф про російських чи русських хакерів. Насправді, в більшості випадків зовсім вони не російські. І чим більше стало проникнення інтернет і цифрових сервісів в життя кожного громадянина, тим більше з'явилось можливостей у різного роду жуліків і шахраїв за допомогою цифрових інструментів забрати у людей гроші, тому що головна ціль для цих діячів – це, звісно, фінанси. Багато хто пам'ятає там скам-схеми про листи від різного роду нігерійських принців. Оце початок. Потім стало зрозуміло, що є банківські карточки, банківські продукти – стали максимально доступними людям. Шахраї, на превеликий жаль, вразливості систем знають набагато краще, ніж там самі працівники банків. Тому, звісно, що вони почали там телефонувати людям, задавати різного роду питання про те, що там це служба безпеки банку.
0: Ми зараз про це обов'язково детальніше ще поговоримо. Або я думаю, ці шахраї дзвонили не одному українцю. Я так розумію, оборудки торкнулися ці мільйонів людей. Пане Олександре, ну кол-центри, які останні два тижні так нашуміли на всю країну, а є ще в народі називають офісами. А як вони виглядають? Це такі великі кімнати з телефонами, чи це така складна технологічна компанія, машина зі своєю CRM, зі своєю IP-телефонією, своєю базою даними, фінансистами. Я не знаю, в мене таке враження, що там навіть працюють психологи, тому що коли вони телефонують, ну вони дуже добре знайомі з матеріалом і дуже добре вміють спілкуватися з клієнтами банків, з людьми. Скільки людей може стояти за цими кол-центрами, скільки в одному кол-центрі може працювати?
1: Ну, по-перше, безпосередньо це ті люди, які телефонують, да, самі оператори, і навколо них дійсно є інфраструктура, це ті, хто налаштовують засоби комунікації, SIP-телефонію, VPN-тунелі, ті, хто забезпечують безпеку. Звісно, як ви кажете, є психологи, тому що використовується соціальна інженерія, розробляються скрипти для того, щоб зламати людину, тому що можна захистити обладнання, але людина – це та ланка, яка найменше захищена і ламають, в принципі, людину, тому що людина натискає кнопочку, відправляє всі дані і гроші чи доступи шахраям. Ну, якщо оператори кол-центра – це там десятки тисяч людей, то обслуговуючий персонал – це тисячі, це висококваліфіковані фахівці, які точно знають, що роблять. Ну, не впевнений, що вони не розуміють, кому вони за гроші допомагають і чим це закінчується. І найганебніше те, що деякі люди, які називають себе українцями, працюють по Україні або по Штатам, по Канаді, по Європейському Союзу, по країнам, нашим партнерам. Боженька вам дав Росію, грабуйте там.
0: Пане Олександре, ну ви так сказали, що вони, можливо, і не розуміють, на кого вони працюють і на що вони працюють. Ну я, чесно кажучи, в це не вірю. Тобто, я так розумію,
1: я сказав, що
0: сотні тисяч...
1: розуміють.
0: А, розуміють, вибачте.
1: Я сказав, тобто
0: зрозуміло. А тобто я так розумію, що сотні тисяч висококваліфікованих працівників працюють за шахрайськими схемами, гроші від яких осідають в кишенях різних ділків. Ну і, можливо, навіть найвищого гатунку. А от аналітики пишуть, що розквіт ось цих кол-центрів, продовження цієї вашої тези, вони відчутно редагують ринок праці.

0: які пропонують людям хорошу зарплату. Вони так само редагують ринок нерухомості, тому що так само платять великі гроші за оренду приміщень, абсолютно не дуже якісних, великих, правда, і не обов'язково в центрі міста. Ну, я вже не кажу про криміналізацію фахівців. Як це все відбувається на нашій економіці? Зрозуміло, що дуже негативно, але невже ось така машина величезна може працювати, скажімо так, невидимо?
1: Ну, по записам НАБУ минулого тижня ми бачили, що все ж таки вона видима, тільки на превеликий жаль ті, хто повинен був боротись з цим явищем, чомусь боровся в силу своїх можливостей, ну, обілечував. І, звісно, що це все видно. Звісно, що це індустрія, в рамках якої задіяно дуже багато людей. Є ті, хто піднімають трубочку, є ті, хто налаштовують мережі, сіп-телефонію. Є купа дропів, які допомагають отримувати або переводити кошти. Це все є, це все видно. І здається мені, що от ті законопроекти, про які ми говорили, за відповідальність, про відповідальність за саме організацію. От мені здається, що організатори можуть взагалі знаходитись не в Україні, і відповідальність повинна бути взагалі, от якщо ми візьмемо ланцюжок, на будь-якому етапі у всіх, хто приймає участь. Ну, звісно, якщо це ділки, які вирішили працювати по Україні, по країнам наших партнерів, до роботи по Росії претензій немає.
0: Це точно. А про Росію ми так само ще з вами поговоримо. Пане Олександре, ну, я так розумію, що наша правоохоронна система, треба віддати їй належне, вона так перманентно демонструвала певну боротьбу з кол-центрами. Але пам'ятаєте, там на плівках є такий момент, де голос на плівці каже, так, а це наші чи не наші? Тобто, я так розумію, були наші кол-центри і не наші кол-центри. Я ще хочу вас спитати про те, як готують цих спеціалістів. Ви знаєте, мені коли зовсім недавно мені телефонували, що з вашої карточки щойно у Вінниці в Новосі зняли гроші. Давайте ми перевіримо всі дані вашої карти. Я кажу, а давайте я вам передзвоню. Тому що щось номер телефону, з якого ви дзвоните, я його не знаю, бо я добре знаю телефони, з яких дзвонять мені з мого банку. Скажіть, будь ласка, як їх готують? Це, ну, я вам чесно скажу, це дзвонять абсолютні професіонали.
1: Ну, є певні розроблені скрипти для того, щоб людину ввести в стан, в рамках якого вона лякається, вона починає перейматись за власні кошти, втрачає пильність і її починають дотискати для того, щоб вона віддала всі дані. Тому це соціальна інженерія. Розробляються скрипти і хочу нагадати нашим глядачам про те, що банкіри ніколи першими вам не телефонують. Якщо вам телефонують якісь шахраї, розповідають про те, що от зараз десь в якомусь торгівельному центрі або в інтернет-магазині прямо зараз намагаються списати ваші кошти. Ви просто кладете слухавку, кажете дякую, берете вашу картку або заходите в додаток, там є служба підтримки, пишете їм або самі телефонуєте і починаєте дізнаватись. Є багато різних варіантів, коли повинна встановлюватись двофакторна авторизація, підтвердження, ліміти, якщо ми говоримо саме про карточки. Але шахраї пішли далі і тут вже, окрім шахрайства, коли телефонують, вмикаються хакери, які не тільки це, ми не про Україну, ми взагалі говоримо про світ, які намагаються там зламати юридичні особи, отримати доступ за допомогою фішингових листів або різних інших технологій до серверів, де є бухгалтерська, фінансова інформація, і грабують вже на більш високому рівні юридичні компанії.
0: Ну, вони ще грабують і іноземців. Є вже непоодинокі випадки, що наші шахраї телефонують і за кордон, і в Європу. І я знаю, що були випадки в Угорщині, були випадки в Чехії, в Польщі. І навіть були запити до наших правоохоронців, щоб розслідувати це. Тобто їхні щупальця вже дуже глибоко в Європі. Я би ще хотіла, щоб ви розказали трошечки про роботу в Росії, тому що я так розумію, що ці офіси, левова частка їхньої роботи могла могла починатися саме з Росії. Чи не сталося так, що ось ця ось цей псевдопатріотизм, він, скажімо так, міг спровокувати от те, що ці кол-центри так розрослися і набрали такої сили в Україні? У нас одна хвилина залишається.
1: Дійсно, по Росії працюють всі, працюють офіси з України, працюють офіси з Росії. На Росії дуже велика розвинена інфраструктура дропів і різного роду помагатерів, які за невеличкі гроші готові прийняти гроші, купити крипту, перевести їх. Росіяни допомагають грабувати росіян. Це все стало можливо завдяки тому, що з 2014 року країна-агресор не співпрацює з Україною в правовому полі, тому відповідальності ноль. І хочу нагадати, що тим, хто працює по нашим партнерам, по країнам цивільного, цивілізованого світу, ви в прямому сенсі слова цього негідники, тому що ви грабуєте людей, це дуже дорогі гроші, тому що за ці гроші там країни нам допомагають і вас обов'язково знайдуть, тому що всі ці затримання, які ми бачимо, це вже вмикається Інтерпол, це йдуть запити від іноземних правоохоронних органів, від іноземних спецслужб і всі ці фото-відео затримання, які ми бачимо, це спільна праця українських правоохоронців і правоохоронців тих країн, де є постраждалі. Це ж не тільки телефонують і розповідають про те, що ваша картка заблокована. Це пропонують різні скам-схеми, там різні піраміди, МММ, швидке збагачення, виманюють, видурюють гроші. Росія дійсно бореться з цим явищем, тому люди, які звикли до швидких великих прибутків, починають втрачати логіку, пильність і совість і працюють не тільки по країні окупанта, да, а починають працювати і по Україні, і по країнам-партнерам, і це ганебно.
0: Абсолютно. Пане Олександре, я з вами погоджуюся. Я нагадаю, що про скандал довкола кол-центрів, кришувати, які могли навіть представники Офісу Генерального прокурора, ми говорили з експертом з цифрових технологій Олександром Глущенком.
2: Боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
4: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
6: Дякую, не очікував.
5: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
7: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
5: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
8: А, ви також були в полоні, так?
9: Наші, у вас там
10: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
5: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
7: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
5: І як утримують росіян в українській колонії.
7: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
5: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Сьогодні о 17:00, одразу після випуску ТСН.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 12.30, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти СІТВ та СТБ. Вітаю. У Києві відранку вже двоє загиблих і восьмеро поранених внаслідок ударів ворога по АЗС. Росіяни щонайменше тричі влучили в автозаправні станції. За попередньою інформацією, одна з них у Дніпровському районі, друга – у Оболонському, поблизу Почайної. Міський голова Віталій Кличко повідомляє, що в останню влучили двічі. Там уламки БПЛА впали на автомобіль. У лікарні перебувають шестеро постраждалих. Нагадаю, вчора російський безпілотник поцілив в автозаправну станцію «Корнафта» в Голосіївському районі. Там постраждали четверо людей. Атаковані сьогодні заправки також належать «Укрнафті», повідомила компанія. Там уточнили, що після сигналу повітряної тривоги персонал та відвідувачі залишили АЗК. 10-річний хлопчик та його мама дивом вижили, але дістали поранення внаслідок нічної дронової атаки росіян на Запоріжжя. У квартиру родини влетів шахет, вибух та вогонь перетворили житло на руїну. Своїм БПЛА російські терористи влучили в спальний район на околиці міста. Дрон впав на дах дев'ятиповерхівки та пробив бетонні перекриття і стелю у двокімнатці на горішньому поверсі. У цей момент там уже спали 32-річна Вікторія та її 10-річний син Дмитро. Дрон обвалив дах у кухні, вбиральні та ванній кімнаті, спалахнула пожежа. Обоє дістали тілесні ушкодження. У мами поранена нога, у хлопчика рана на обличчі.
9: Далі услышали сильний звук, далі удар, моя ребенка накрила собою. Ванна вже горіла, туалет згорів і кухня згорела. Ребенок вийшов, слава Богу, розбив нос, з осколками розбила. Був осколок, його витащили, сказали шити обов'язково, тому що рана відкрита і вже вон навіть кров.
13: Я додзвонилася дитині, дитина відвідала мені на телефон, що у них немає квартири. І в 5 ранку ми вже були тут.
14: Я дежу.
13: Да, звісно, ми забираємо до себе жити.
0: Вибухова хвиля від російського шахеда повибивала десятки вікон у навколишніх будинках. Комунальники взялися їх затуляти плитами ОЗВІ, а представники районної адміністрації – реєструвати збитки мешканців. Цієї ж ночі росіяни вдарили дроном по торгівельному центру у середмісті. Всередині спалахнула пожежа, вогонь охопив 500 квадратних метрів. Минулося, на щастя, без постраждалих. Від ранку підприємці виносять уцілілий крам.
15: Все, що зціліло.
14: Чим торгували?
15: Сувенірна продукція.
0: Сьогодні в Павлограді на Дніпропетровщині день жалоби за вбитими під час вчорашньої російської атаки. Напередодні у день російські терористи завдали кілька ударів дронами по території торгівельного центру. П'ятеро людей загинули. Станом на зараз відомо про 67 постраждалих. Серед них семеро дітей. Це підлітки від 13 до 17 років, двоє 4-річних та 11-річна дівчинка. Біля торгівельного центру завжди було людно, бо поруч відвідувачі паркують автівки. Тут також зона відпочинку, дитячий майданчик та відділення банку. А просто під час вибуху повз ринок їхала звичайна міська маршрутка. Водій загинув на місці, пасажири зазнали поранень.
16: В момент удару я був під біля остановки. Біля зупинки стояв, виходить, перший шахет. Всі чули, всі звертали увагу, він був беззвучний. Просто стовп полум'я і диму. Другий вже прилетів десь теж поруч. Все повилітало, повиносило вікна. Страшно було всім. Біжали хто куди.
0: Місця поруч із ударами досі в крові. Лише зранку комунальники могли стати до роботи, аби прибирати уламки та конструкції розтрощених павільйонів. Тут дуже багато згорілих автівок, які теж почали забирати.
17: Відомо, з роботи приїхала, мені подзвонили, і звісно, ось приїхали, і ми тут до ночі були. Я приїхала, тільки все це крові бите, ну, це на приміщення. Ну. Людей дуже ж багато, такий час люди додому їхали.
18: Там була пікарня, сімейна пікарня, згоріла. Місний магазин, потолок попадав там, окна. Техніка вся в порядку.
0: Станом на зараз 19 поранених лишаються в лікарнях, шестеро у тяжкому стані, серед них 14-річний хлопець, решта постраждалих у стані середньої тяжкості. Зокрема, підлітки 13 та 15 років. Родинам загиблих військова адміністрація пообіцяла виплатити одноразову матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Троє людей постраждали внаслідок ранкових ударів по Херсону. Приблизно пів на восьму російський БПЛА атакував корабельний район. Там поранені літні жінка та чоловік. А у центральному районі внаслідок влучання поблизу багатоквартирного будинку постраждала 75-річна місцева мешканка. У її квартирі спалахнула пожежа. Займання оперативно ліквідували. У момент влучання жінка перебувала в оселі. У неї діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та отруєння продуктами горіння.
19: Я була якраз у спальні, збиралися з тим погулять, включила бойлер, щоб помитися з утра. Ну, як ж. О, і дуже ж бахнуло. Я вийшла в коридор, одразу не поняла, що це таке, воно тільки в балкон бахнуло. Вийшла, постояла, нічого не поняла, думаючи, що вона не виходу не чула. А потім виглянула мене на кухні, тільки одне окошечко там відкривається. Все основне забите все повністю.
0: Дивіться під ноги та не чіпайте підозрілі предмети, попереджає СБУ. Росіяни активно взялися мінувати прифронтові території за допомогою дронів. Для цього терористи використовують безпілотники із контейнерами, зробленими із звичайних пластикових труб. Їх наповнюють саморобними протипіхотними мінами, що мають різний камуфляж. Уже кілька місяців у Запоріжжі співробітники СБУ виявляють та знешкоджують так звані пряники – смертельно небезпечні вибухові пристрої. Таких мін лише один ворожий БПЛА здатен розкидати по вулицях, газонах чи дитячих майданчиках до півтора десятка. Про нову загрозу – репортаж наших кореспондентів.
20: Мовня, дві антени на 5,9. Знизу у нас система скиду.
21: Цей російський безпілотник співробітники СБУ виявили у середмісті. Для Запоріжжя така модифікація молнії становить принципово нову загрозу.
20: Вона без бойової частини, вона зроблена як носій з контейнером під протипіхотні міни. Бачимо знизу зроблений саморобний контейнер з пластикової труби звичайної будівельної з перемичками і за допомогою сервопривода оператор дистанційно відкриває кришку. Дана молнія несла близько 15 мін.
21: З висоти кількох десятків метрів ці російські БПЛА розсипають так звані пряніки. Саморобні міни, схожі на непотріб.
20: Корпус пластиковий, надрукований на 3D принтері. Всередині корпуса знаходиться вибухова речовина.
21: Попри невеликий розмір, кажуть фахівці Служби безпеки, такий ось прянік від росіян здатен неабияк скалічити людину.
20: Ініціюється вона дуже просто. Вкручений звичайний будівельний шуруп, при натисканні на який відбувається вибух. Вибухової речовини більше ніж достатньо для того, щоб людині повністю відірвало там кінцівку або навіть дві.
21: Ці міни росіяни маскують, зважаючи на особливості місцини, яку збираються ними засівати. Ось так, приміром, виглядає прянік для ґрунту.
20: Замаскований під землю. Об'єкт був вилучений в полі біля заправки.
21: На землі ця міна справді майже непомітна, а такий прянік закамуфльований для пожухлої трави або піску.
20: Цей зразок був вилучений в пляжній зоні. Вони були оздоблені зверху піском.
21: Окрім молнії, росіяни дистанційно мінують території за допомогою квадрокоптерів, які ще й несуть на собі вибухівку, аби завдати удару по тому, як дрон скине пряніки.
20: Цей конкретний екземпляр був вилучений біля АЗС, окрім контейнера знизу. Ну, він приблизно десь на 6-7 мін. Для нанесення максимального ураження встановлена бойова частина.
21: На Запоріжжі до ось такого мінування терористи активно вдаються від літа. І лише завдяки пильності людей та вчасному реагуванню спецслужб, кажуть в СБУ, досі вдалося запобігати лихові.
20: Протягом останніх кількох місяців ми систематично знаходимо дрони-носії даних протипіхотних мін. Ми встигаємо забрати і дрони, і вилучити безпосередньо самі протипіхотні міни. Треба бути пильними, обережними.
21: У Службі безпеки твердять, протипіхотна міна, скинута з ворожого БПЛА, може мати інший вигляд, тож чіпати будь-який непотріб на землі не варто.
22: Служба безпеки України закликає мешканців прифронтових регіонів бути максимально пильними.
1: Останнім часом ворог дедалі більше використовує дрони для дистанційного мінування територій, а саме з цих дронів розкидують протипіхотні міни. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не підходьте до них, попередьте інших людей про небезпеку та повідомте про це правоохоронців.
21: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Ніч у Росії знову минула неспокійно. Тамтешня Міноборони відзвітувало про 777 збитих українських дронів. Та щось таки долетіло. Як повідомляє канал «Супернова Плюс», уражено ще два склади «Озон». Один у Самарі, другий у Саратові. В останньому розгорілася масштабна пожежа. Очевидці фільмують потужне полум'я і величезні стовпи чорного диму. Також повідомлялося про пожежу на Саратовському НПЗ. Раніше він уже не менше 16 разів потрапляв під обстріл.
3: Це український? Вони що, цілінаправленно склад бомблять?
22: Да.
3: Склад горить. Связи нету. Ещё летит.
0: Ще один автопереробний завод потрапив під удар у Волгограді. Місцеві повідомляли про потужні вибухи. Губернатор Волгоградської області заявив, що місто було атаковано ракетами.
23: Ух ти! Прикольно. А где? Та блін, не показують, мразі. Єбать! Прикольно.
3: Движуха все-таки никаких была, оказывается, пока я спала.
22: Да, я приехал с Москвы, но началось тут, блядь. В Москве там тоже было.
3: Молись, нахуй, чтоб она мне ебанула, блядь.
0: Канада посилює українське небо. Тава виділить 350 мільйонів канадських доларів на ракети-перехоплювачі для ППО. Про новий пакет допомоги Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром країни Марком Карні. Оголосили також про спільне виробництво дронів, енергетичну безпеку та дострокове партнерство. Більше у сюжеті.
24: 350 мільйонів канадських доларів. Саме стільки Отава планує виділити на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Також Канада пообіцяла надати амуніцію до винищувачів F-16.
25: Поки ми сьогодні зустрічаємося, Росія посилює свої варварські повітряні удари без розбору, атакуючи цивільне населення. Протиповітряна оборона України стає дедалі важливішою. Саме тому Канада та Україна завершили укладання угоди про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм швидкого запуску. Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів допоможе захистити людей в Україні, її інфраструктуру та її небо.
24: Обговорювали у Канаді і дронову угоду. Саме ця країна стане першою на американському континенті, яка укладе з Україною цей договір. В Альберті Карні та Зеленський оглянули українські дрони, які вже активно використовують у війні з Росією, а також спільні розробки українських та канадських компаній. Канада планує у найближчі роки не лише збільшити виробництво дронів, але третину з них передавати силам оборони України. А українська сторона обіцяє ділитися досвідом та технологіями. Саму ж угоду щодо дронів країни планують підписати наприкінці вересня на полях Генасамблеї ООН. Загальна сума українсько-канадських домовленостей перевищила 2 мільярди доларів. Крім того, Отава і Київ підписали декларацію про сторічне партнерство. Також Канада обіцяє посилити санкції проти Росії.
25: Президент Зеленський і я щойно підписали декларацію про сторічне партнерство. У найближчі місяці ми закріпимо довгострокову рамку співпраці у сферах оборони та безпеки, торгівлі і інвестицій, відбудови, енергетики, критично важливих корисних копалин і технологій. Наші дві держави пов'язані з 1893 року. Це відносини, які розвивалися понад 100 років. І вони розвиватимуться протягом наступного століття, ще довго після завершення цієї війни. Українці допомагали розбудовувати Канаду, а канадці допомагатимуть відбудовувати Україну.
24: Володимир Зеленський подякував Марку Карні за допомогу Україні, а ще повідомив, що нині у Канаді триває підготовка українських пілотів.
4: Я дякую за оборонний пакет, про який вже сказав прем'єр-міністр Карні. Це посилення передусім нашої протиповітряної оборони. І для патріотів, і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні шахеди. Я дякую за цей пакет. Це дуже важливо. Саме зараз. Тут в Канаді триває підготовка наших пілотів. 21 українець тренується. І це буде відчутне посилення разом з іншими країнами, які на різних етапах тренують наших людей на бойову авіацію.
24: Окрім того, Канада допоможе Україні пережити прийдешню зиму. Міністр енергетики України та Канади Денис Шмигаль та Тім Годжсон підписали спільну заяву про поглиблення енергетичного співробітництва. Згідно неї, Канада зобов'язалася внести 10 мільйонів канадських доларів до фонду енергетичної підтримки нашої держави. Крім того, Канада планує надати Європейському банку реконструкції та розвитку кредитні гарантії на загальну суму у понад 750 мільйонів доларів для підтримки енергетичної безпеки України, зокрема для екстрених закупівель природного газу та на стратегічні резерви палива напередодні опалювального сезону. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
0: Росіяни знову вкинули в інфопростір жахачки про підготовку до примусової мобілізації жінок в Україні. Чергову брехню служби зовнішньої розвідки Московії спростовує Центр протидії дезінформації. Ворожі спецслужби вигадали, що Європа нібито вимагає від Києва почати мобілізацію жінок, а очільниця європейської дипломатії Кая Калас буцімто назвала це кроком у правильному напрямку. Також на доказ кремлівської пропаганди пропагандисти публікують фейковий скріншот з нібито системи держзакупівель «Прозоро» про замовлення майже 150 тисяч жіночих зимових курток на фронт. Насправді ж у системі «Прозоро» інформацію про таку закупівлю Міноборони немає. А жінки долучаються до сил оборони лише добровільно. Ба більше, в Україні відсутні законопроєкти чи внутрішні обговорення щодо мобілізації жінок, додають у Центрі протидії дезінформації. Мета таких вкидів росіян – розхитати суспільство зсередини та посіяти розбрат. На цьому поки що усе, а наступний випуск о 13:00. До зустрічі.
5: Декілька випусків тому ми вже показували вам, як куратори буквально через коліно ламають пропагандистів, які посміли сіять зраду. І сьогодні в рубриці «Жалюгідно перевзувся» у нас буде новенький персонаж. Так, з детом Чмоня Стешин. Тряси вже кулачком. Давай.
6: Україна не должна существовать в нынешних границах государственных и как нынешнее территориальное политическое образование. Она должна быть демонтирована полностью.
5: Ми вже, зізнатися, збились з рахунку, скільки з'явилось бажаючих знищити українську державу лише за останній тиждень-два. Причому раніше чувачки сиділи тихо, а тут прям про рвало. Не інакше, як темники з Кремля з пустини.
7: Ну, хто, так сказати, призывав к демонтажу вообще режима, к рішенню государственності? Я підняв руку. Я би ще раз її підняв.
8: Варіант єдиний. Надо уничтожати українську государственність. Значить, тоді нікому буде стріляти.
10: То вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
5: При цьому слухати різні тексти конкретно Стешина без посмішки вкрай складно. Адже буквально кілька місяців тому Мамкін, знищувач України, публічно розповідав про патову ситуацію на фронті.
26: Ведь от реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський.
27: Мені немножко страшно, потому
26: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
27: Реально, поки на даний момент тупик.
5: А ще раніше цей же Карасик жалівся на реалії сучасних російських штурмів. Коли через кіл-зону на десятки кілометрів село в три будинки доводиться штурмувати місяцями. Ну ж бо, Стешин, хто це казав?
28: Наступати невозможно. Практично противник контролює нашу тилову зону, прилягаючу к лінії фронту, на глибину до 40-50 кілометрів без свого фізичного присутствия. От отсюда штурмові групи по 2 чоловіка, невозможно з ними завести пополнення на закріплення, не вивести ранених, і який смисл тоді наступати, і бойові дії за по много місяців за бабка село.
5: То що змінилось за пару місяців? Може, російська армія зробила хоч десь стратегічний прорив? Іншими словами, яким чином по два місяці на село могло перетворитися на ліквідацію всієї України?
28: Реально, поки на даний момент тупик. І бойові дії за по много місяців за бабка село.
6: Вона повинна бути демонтирована повністю. Вона слишком много нещастя і крові принесла людям.
5: А відповідь, друзі, очевидна. Просто сучасна Росія – це така країна, де дорослого мужика з величезною аудиторією можуть викликати на килим і провести виховну бесіду, наче зі шкільним хуліганом. Після чого нещодавній правдоруб перетворюється на слухняного улюбленця вихователів. Цікаво, Стешина куратори за щічку тріпали?
6: Очень много желающих разобрать Украину. Это же искусственный конструкт, понимаешь, сляпанный. Мы, к сожалению, решаем проблемы советского наследия.
5: При цьому всі ці перевзування пропагандистов настільки безпардонні, що шоковані навіть колеги по цеху. Так ведучий радіо «Комсомольская правда» не побоявся уточнить у Стешина, а чого не вийшло демонтувати Україну за попередні 5 років?
2: Под демонтажом-то ты что имеешь в виду? Слово «демонтаж» звучит регулярно, но еще раз, мы в сторону демонтажа, по-моему, не движемся. Мы кого-то демонтировали за эти 5 лет. Мы, может быть, успешно справляемся на поле боя, продвигаемся.
5: Далее Панкин еще больше ускладнює становище військового корреспондента кількома очевидними фактами. Наприклад, про те, що хороших новин з фронту, м'яко кажучи, небагато. Відповідно, життя не вистачить, щоб реалізувати фантазії Стешина.
2: Ми наступаємо. Кожен день, да, говорят, потому что мы наступаем, и действительно наступаем. Как мы можем наступать? Периодически, кстати говоря, наступая на грабли по разным вопросам, очень-очень долго. Правда ведь? И почему-то никто вот об этом прямо не говорит. И, честно говоря, хороших новостей, поэтому не особенно много.
5: И особисто мы не маємо жодних сумнівів, що в глибині душі Стешин повністю розділяє позицію Панкіна. Йому, можливо, навіть соромно, що від глухого кута на фронті 2 місяці тому...
28: Реально, поки на даний момент тупик.
5: Він дійшов до ура-патріотичної бравади. Але дать задню Стешин не може, тому замість конкретного плану щодо окупації всієї України, чувачок починає нести якісь пусті фрази із серії «Вперед, вперед, перемога буде за нами». Навіть не знаємо, чи вартує премія подобних принижень у його віці.
28: Я не вижу ніяких проблем в демонтажі України після її слома. Його розбирали багато разів. И собирали тоже много раз искусственно. Мы их выдавим, мы их разломаем. Ну, это ж стандартный финал всех, кто пытался воевать с Россией. Других вариантов нет.
5: Особливо з урахуванням того, що мода на ура-патріотичний контент за перебріком просідає. І це чітко помітно, якщо розбирати творчість менш статусних пропагандистів. Є впевненість, що куратори не особливо відстежують, скажімо, контент вже згаданого Панкіна.
2: Давайте на себе посмотрим. Допустим, ситуація з топливом. Говорят нам, проблема есть, вопрос решается. Конечно, скоро эту проблему и вторую волну тоже погасим. Правда, потом наверняка возникнет третья волна, правда ведь? А за ней может быть, я не исключаю, во всяком случае, и четвертая волна. И Верховная Рада не является центром принятия решений. Тогда, собственно, давайте продолжать делать ударные заявления.
5: Как вы уже зрозуміли, ведучий радио «Комсомольская правда» говорит досить непопулярні, як для медійної Z-тусовки, речі. І головна претензія Панкіна полягає в тому, що переможні чи ударні заяви у ЗМІ мало відповідають реальності. Іншими словами, від постійних криків халва в роті солодше не стає.
2: Ударними заявленнями СЕТ особливо не будеш. Ми приблизно розуміємо, о чому річ. Тут вже і склади Озон почали горіти. Осторожно так. Соответственно, в этой связи, и постоянные атаки на разные регионы. Вот 5-й год идет специальная военная операция, и мы смотрим вокруг, что происходит, и на этом фоне ударные заявления как-то уже не особенно работают, согласитесь.
5: Правда, тут треба чесно визнати, що таких, як Панкін, за перебріком небагато. І навіть гості його шоу не поспішають ризикувати, навалюючи глядачам на вуха цілі кастрюлі звитяжної локшини. Причому за рівнем наївності складається відчуття, що тексти пишуть дівчата 13 років. Сразу после уроков.
9: Президент сказал, что будем поднимать ставки, то есть отвечать ударом на удар там в двойном размере. И дважды повторил в ходе интервью, что одним из ключевых целей на территории Украины это сельхозпроизводство. Это может привести привести к прекращению войны, просто потому, что Украина кончится деньги.
5: Не, зрозуміло, що експорт зерна дійсно впливає на економіку України, і в мирний час це була б серйозна проблема. Але зараз Україна має вже затверджені пакети допомоги від союзників, і всерйоз розповідати, мовляв, в Україні закінчаться гроші на війну, це, вибачте, надто волога сенсація навіть для бабусі з загонів Путіна.
9: Це може привести к прекращению войны просто потому, что Украина кончится деньги.
5: І тут нам цікаво, от їм самим не смішно від такого контента, особливо в ситуації, коли навпаки про економічні проблеми Росії говорять навіть ура-патріоти. Ми не будемо зараз довго повторювати скиглення Царьова, Карнаухова чи ось такі свіжі істерики на Z-каналах.
11: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 28-й.
5: Просто перш ніж пред'являть комусь, пропагандистам добре було б подивитися в дзеркало. Адже смішно чекати на крах України від економічних проблем, коли самі, щоб вивозити війну, вже спустошили всі регіональні бюджеты. Причем, снова уж таки, цены мы выгадали.
26: Новости, которые приходят из регионов, врут наверняка, конечно, всякие злые языки о том, что региональные бюджеты заполняются не полностью, там довоенные данные, а помощь из Москвы немножечко снижается.
5: З іншого боку, ми взагалі не проти, якщо за чорти, замість того, щоб гасити свій сарай, і далі будуть тикати пальцями на сусіда. В них в цілому невміння визнавати проблеми та помилки стало основою всієї національної політики, причому в окремих випадках доходить до повної клініки.
12: Звісно, смотрю на происходящее, и возникают простые, понятные вопросы. Там завтра что-то у Украины будет. Туда понаехала куча сволочей европейских. Они что-то болтают, что-то несут, опять кого-то побеждают.
5: Це, друзі, свіжий ефір на каналі «Росія». Як бачите, пропагандист, який вже 5 років щоденно трясе кулачком, намагається дорікати іншим.
12: А так пыхтят, так напрягаются, так пальчиком грозят. Пальчик не заболит?
5: А ще Рудольфович нарешті вигадав відмазку, чого просування Другої армії світу настільки повільне. Виявляється, російська армія тікала, в тому числі, із територій, внесених до Конституції, тому що, увага, нікуди не поспішає. Чисто розрахунок, а не тому, що по зубах отримали.
12: Ми ніколи не торопимося. Ми діємо тоді і так, як нам дозволяють наші можливості, наші концентрації, чітко розрахував, тому що війна – це серйозна робота. Требует серйознішого аналізу.
5: Щоправда, раніше саме цей пенсіонер розповідав тупій ваті про те, що Україну вдасться перемогти, лише піднявши брову.
12: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшна морда.
5: А сама спецоперація триватиме максимум 1.5-2 місяці.
12: Це ожидання людей, скільки може продлитися війна, відчуття, що там 1.5-2 місяці, тобто люди якби такий кредит довіри дають.
5: І в цьому світлі хотілося б уточнити в Рудольфовича, ми вірно розуміємо, що ви вже 5 років не поспішаючи підводите брову. Якщо так, то може час до лікарів звернутися? Хоча, мабуть, і вони будуть шоковані, слухаючи божевільну браваду Соловйова.
12: А у нас все чітко, понятно. Вот 26-й год. Сегодня как раз буду показывать про там Белгород, зону ответственности группировки «Север». Под командованием генерал-полковника Евгения Никифора освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской области.
13: Освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской области.
5: 174. Зовсім вже поплив маленький. Тобто поки, зокрема, і російські осінтери пишуть про найбільш провальний весняно-літній наступ за останні 3 роки, Соловйов, посилаючись на якогось генерала, лише на 2 напрямках, увага, 74 населених пункти звільнив. От ще тиждень-другий штурм Сум та Харков розпочнеться.
12: Ні, ну, понятно, що хати можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Понятно. Ну, от возразить что-то могут? Есть что выразить? Нет.
5: Тут саме час нагадати, що згідно із даними окремих Z-пропагандистів, реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від мап Генштабу РФ в середньому на 10 кілометрів. Тому все, що вони там захопили язиком, можна сміливо ділити мінімум на 5.
1: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации Верховного Главнокомандующего?
14: Окрім цього, варто зазначити, що Рудольфович вже вкотре робить Кремлю ведмежу послугу. Просто скріни вони ж не горять, і записи також. І відповідно, кляті укрфашисти періодично будуть ось це згадувати.
13: Понятно, що хати можуть уже попрощатися, там і Суми, і Харків.
14: А потім уточнювати, ну як там все вийшло. А обтікати в очах холопів буде насамперед Путін, що нас особисто влаштовує. Тому наостанок побажаємо саме Соловйову продовжувати в тому ж стилі. Адже чим вище задирається немитий російський ніс, тим більш болісно буде падати.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 13 у Києві, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. У Києві зранку двоє загиблих та восьмеро поранених. Шестеро людей у лікарнях. Рашисти вдарили реактивними дронами по АЗС у Болонському. Саме тут загиблі й шестеро постраждалих. Та у Дніпровському районах. Також під час атаки пошкоджений автомобіль швидкої, який прямував на виклик. Медики не постраждали. Серед поранених – рятувальник, обидві атаковані АЗС, мережі «Укрнафта». Там повідомили, що по одній з заправок росіяни вдарили двічі. Після сигналу тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗС, стверджують в «Укрнафті». На обох об'єктах серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання. Усі займання уже ліквідовані. Крім того, на Оболоні уламки безпілотника впали на автомобіль. Поранено чоловіка, повідомив мер Кличко. Далі відео ДСНС перших хвилин після влучання в одну із заправок.
18: Сандрю, вставай. На зв'язку.
0: На Київщині у Вишгородському районі вранці через російську дронову атаку загинула жінка. Про це повідомили в облвійськадміністрації. Є руйнування приватних будинків. Також в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення, а у Бучанському, у Гостомелі рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу. Уночі росіяни там атакували складські приміщення цивільного призначення. На щастя, постраждалих немає. Одна людина вбита, 29 поранено. Окупанти продовжують тероризувати цивільних на Донеччині, повідомила влада області. Найбільше російських обстрілів припало на Краматорськ, там загинув місцевий житель, а 22 людини зазнали поранень різної тяжкості. Учора окупанти скинули на місто 6 авіабомб. Також під обстрілами були Слов'янськ, Біленьке, Спасько-Михайлівка, там шестеро травмованих місцевих. Окупанти пошкодили багатоповерхові та приватні будинки. Під російськими обстрілами цієї ночі опинилася і Житомирщина. Окупанти поцілили по підприємству. Російський удар був по Користоцькому району. В ДСНС Житомирській області повідомили, що після обстрілу пожежа спалахнула у виробничій будівлі одного з підприємств у Користоцькому районі. Інформація про травмованих або загиблих не надходила. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Вижив після тяжкого поранення та продовжує службу волинський прикордонник, який у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів нищив ворога на передовій, тепер служить інструктором і ділиться досвідом із побратимами. Його підрозділ нині продовжує повітряну битву із загарбниками на Харківщині. Через засилля ворожих безпілотників найскладніше – зайти на позиції, а згодом вийти. Тож дуже потребують детекторів дронів. І допомогти бойовому підрозділу прикордонників кожен із нас може, перейшовши за посиланням у сюжеті. Катерина Курбанова, далі.
19: Для демонстрації в нас буде розібраний вог. І зараз будемо, покажу, як він
3: приєднується, як він цепляється, як він, в принципі, працює.
4: Іван веде заняття для прикордонників, які охороняють державну межу з Білоруссю. Удосконалює їхні вміння керувати безпілотниками.
3: Це у нас предоставлений дрон «Матриз 300». Він у нас використовується що на кордоні, що використовується на бойових. Для скідів, але скіди, в принципі, трошки недоречно його використовувати. Це дуже дорога пташка.
4: Досвіду керування різними дронами прикордоннику не позичати. До війни він приземляв безпілотники, які намагалися переправляти через кордон контрабанду. Згодом ці навички удосконалив під час повномасштабного вторгнення, щоб нищити окупантів.
3: Вони мають мати розуміння про те, який це дрон, як ним управляти. Вони можуть, наприклад, супроводжувати групу. От група заходить, наприклад, на позицію чи з позиції. Якщо пропадуть очі, хлопці, наприклад, не будуть знати, куди йти.
4: Серед учасників навчальної групи і Валентин на кордоні з Білоруссю служить вже півтора року. Запевняє, нині ситуація по той бік контрольована. Та якщо доведеться боронити східні рубежі, мусить бути вправним пілотом. Тож уважно слухає про усі тонкощі роботи дронів, із яким знайомить інструктор.
19: Там і РЕБ, і так само FPV ворожі літають. Це на сході це більш серйозніше. Тут по-простішому. Ну, але також є РЕБ зі сторони Білорусі.
20: Є, сідає.
4: А такою бойовою пташкою Іван керував на сході у складі Волинського підрозділу швидкого реагування. Вибуховими сюрпризами, які скидав із вампіра, нищили ворожу техніку та позиції окупантів.
3: Як противник говорить, баба-яга, того, що вони їх бояться. Вони великі і можуть нести дуже багато заряду. Моя група ще досі працює, активно працює. Попередню ротацію вони, в них більше 150 підтверджених цілей.
4: А от Іван через тяжке поранення, якого зазнав на фронті, виконувати завдання в зоні бойових дій тепер не може.
3: Противник почав тоді використовувати новий тип дистанційного мінування протипіхотної міни. І ми на цю міну якраз таки натрапили. Нога була пошкоджена, розрив барабанних поретинок, втратив око. І вже після цього поранення я доволі довгий час відновлювався.
4: Та звільнятися не хотів, намагається бути корисним у боротьбі з ворогом. Тому тепер служить інструктором і ділиться досвідом із колегами. Та підтримує зв'язок із побратимами, які нищать загарбників на передовій.
21: Друже, привіт.
22: Привіт.
21: Як там у вас справи?
22: Як на полю? Як на
4: війні. Нині прикордонники бойового підрозділу виконують завдання на Харківщині. Кажуть, противник намагається підібратися з усіх сторін, та бійці дають йому від коша.
22: Техніка їх довозить так само, як нас там. А далі вони піхотою по два, по одному чоловіку пішов.
21: Малими групами заходять, так?
22: Да? Хлопці новіки, ти бачать їх, і зразу до вампір прилітає. Бабахти нема.
4: Найскладніше, твердять прикордонники, це ротації на позиції через засилля ворожих безпілотників. Тому потребують детекторів дронів, які допомагають їм вчасно виявити загрозу та вберегтися. Підтримати захисників може кожен із нас. Свій внесок у перемогу України робить і Іван.
3: Хочеться ще якось допомогти своїм хлопцям, своїй державі.
4: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
23: Будівлю Генерального консульства України в Дюссельдорфі напередодні оточила поліція, а людей евакуювали. Як повідомило наше МЗС, до дипустанови надійшов анонімний дзвінок про замінування. На той момент у приміщенні вже не було відвідувачів, тільки співробітники. Дипломати викликали правоохоронців, ті провели масштабну перевірку будівлі. Вибухівки не виявили. Зараз консульство продовжує працювати в штатному режимі. Часи безпеки минули, російські аеропорти зіткнулися з рекордними закриттями. Статтю з таким заголовком опублікувало видання «Євроньюз». Там підрахували, що загалом за літо українські безпілотники примусили російські аеропорти закриватися понад 2100 разів. І це більше, ніж за увесь минулий рік. У серпні в середньому летовища у Росії не працювали по 32 рази на день. І статистичні дані свідчать, що цей місяць завдав найбільших збитків російській цивільній авіації від початку повномасштабного вторгнення. На одному лише маршруті Москва-Санкт-Петербург кількість пасажирів знизилася на 20-23%, тоді як попит на залізничні перевезення відповідно зріс приблизно на 20%. Торік Кам'янське – одне з великих міст та промисловий центр Дніпропетровщини, як і інші населені пункти, потерпало через знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів. Опалення житлових будинків перезапускали щонайменше 12 разів. Як місто, де зараз проживає понад 260 тисяч людей, з яких приблизно 30 тисяч переселенці, готується до чергової важкої зими, далі у сюжеті.
6: Жителі Кам'янського на Дніпропетровщині, як і багатьох міст країни, минулої зими найбільше страждали через тривалі блекаути. Люди жили без електропостачання до 22 годин на добу. Яна запаслася павербанками, лампами на акумуляторах, але зізнається, було важко.
7: 4 години в тебе після відключення є тепло, а потім вже квартира дуже швидко остуває. Діти дуже часто боліли. Ми стикнулися з тим, що 17 разів ми були на лікарняному. В квартирі ходимо дуже тепло вдягнені, бо підлога в нас гола, ми ходимо в зуті, в носках, в піжамах, в теплих халатах, в мене вдома є електропростінь.
6: Через тривалі блекаути теплопостачання міста перезапускали щонайменше 12 разів. Гідроудари через миттєві зупинки насосів спричиняли численні прориви та розгерметизацію тепломереж. Нині, напередодні нового опалювального сезону, у місті активно ремонтують зношені та пошкоджені торік магістральні трубопроводи великого діаметру.
8: Без отопления могли сидеть и по 5 суток, и больше, как у центральной. Если прорвет, так они же за один день же не сделают, или там за 2 дня не сделают, все равно ж. Дом запустить не просто ж так.
6: Роботи тривають на декількох ділянках правого та лівого берегів міста. В центрі капітально ремонтують магістраль діаметром 800 міліметрів. Це означає безперебійне теплопостачання для мешканців приблизно 700 житлових будинків, а також для дитсадків, шкіл та лікарень. Кам'янське – одне з 5 найбільших міст Дніпропетровщини. Це великий промисловий центр. Зараз тут проживає понад 250 000 людей, з яких приблизно 30 тисяч переселенці. Щоб допомогти жителям пережити ще одну складну зиму, місто ремонтує внутрішньобудинкові системи тепло- і водопостачання та продовжує зміцнювати енергетичну стійкість соціальної сфери, зокрема, медичних установ.
10: Наразі усі лікарні міста обладнані генераторами відповідної потужності. І зараз йде монтаж на 7-й лікарні. Потужність її буде достатня для функціонування стаціонару протягом декількох годин.
6: Готують до можливих блекаутів і дошкільні заклади. Торік три великі дитсадки обладнали гібридними сонячними станціями. Нині ще в 3 встановлюють потужні акумулятори, а в інших – інвертори та батареї для підзарядки.
20: Це елемент резервного живлення. Коли є світло, він накопичує, коли не буде, він буде віддавати на протязі 8 годин. Насправді, за всім цим стоїть не просто освітлення, а це безпека. Безпека дітей, наших працівників, тому що це робота пожежної системи, тривожної кнопки, наших холодильних установ.
6: Триває також будівництво пелетно- та блочно-модульних котелень. Зараз їх встановлюють на 2 найбільших лікарнях. Після зупинки центрального опалення за декілька годин запуститься автономний обігрів. Зараз котельні посилюють генераторами з системами автоматичного запуску. Об'єкти, підключені до таких котелень, можуть стати пунктами обігріву для містян.
24: У нас в місті є 42 пелетні котельні, які забезпечують всю соціальну сферу у місті опаленням. Зараз туди встановлюють генератори і АВР для того, щоб в зимний період, коли йдуть відключення електропостачання або блекаути, працювали котельні безперебійно.
6: У місті планують до кінця року запустити ще 12 пелетних та блочно-модульних котелень, встановити сонячні станції на великих дитсадках та найбільшій лікарні міста. Згідно з планом стійкості, у Кам'янському продовжують монтувати також захисні споруди та впроваджувати рішення з відновлювальної енергетики для критичної інфраструктури. Але подробиць нині не розкривають. Альона Вітрова, Денис Сінегін, «Факти АСІ-ТВ», «Єдині новини».
0: Це всі новини на цьому. Наступний випуск о 14:00. До зустрічі.
25: Що для тебе незалежність?
27: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
28: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
29: Ходить босою по хаті.
30: Напевно, коли я сплю.
31: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
32: Сама швидкість. Вітер дує.
33: Я думаю, що це вірус.
34: Ти щасливий, отак можеш сказати.
35: Коли тепло вдома.
36: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
37: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Okay. Києво-Могилянська академія запровадила новий навчальний курс, якщо сказати коротко і образно, який вчить життю. Це багатопрофільний бакалаврат, називається він «Могилянський тривіум», поєднує гуманітарні, соціально-економічні, природно-технічні науки. Студенти, а їх цього року там назбиралося 170, вивчають філософію, що мені дуже подобається, соціологію, економіку, екологію, комп'ютерні науки. Вони, до речі, самі формують 75% своєї навчальної програми, і цією програмою опікується новостворений центр, який називається «Liberal Arts and Science». Його керівник, соціолог і викладач Михайло Виницький сьогодні наш гість. Пане Михайло, я вас вітаю.
1: Дуже вам дякую, що запросили. Я єдине, що мушу вас трошечки поправити. 170 у нас було заявок на вступ, так. А насправді ми прийняли 68 студентів.
0: Ага, було 170, а ви вибрали найкращих.
1: Ну, вибрали тих, які за конкурсом пройшли, так.
0: Ну, дивіться, я читала про це у Форбсі, значить, тоді претензії до них. Жартую. А ви знаєте, я коли прочитала про це, загадала принагідну таку давню приказку. Американці вчать своїх дітей заробляти, а французи вчать своїх дітей жити і отримувати задоволення. Чого ж ви навчаєте своїх студентів і чого хочете навчити насамперед?
1: Ви знаєте, в нас залишається певна така, я би сказав, радянське трошки мислення, що вища освіта – це має бути підготовка до якоїсь конкретної професії. Угу. Давно це так в світі не дивляться. Так, воно не працює, тому що, по-перше, ми розуміємо, що з штучним інтелектом і з технологічними змінами ми сьогодні не знаємо, які будуть майбутні професії. І дуже цілком ймовірно, що сьогодні, наприклад, людина вступає на комп'ютерні науки, на програміста, а через 2-3 роки програми будуть писатися штучним інтелектом. Тому ми говоримо про те, що людина – це

0: тут не обійтися. Але ідея є, що це має бути людина, яка сформована, і пізніше вона формує своє власне життя, не професію. Вони сьогодні знають,
1: що... Матиму основу, таку досить таку...
0: Ми розуміємо, сказати, що сьогоднішній випускник школи чи випускник університету – це людина, яка буде змінювати професію сутнісно, як мінімум 3-4 рази в житті. І це вже означає, що якщо ти готуєшся до одної професії, ну тобі прийдеться так чи інакше переучуватися. А в цьому випадку ми готуємо, власне, таку широкопрофіль базу, яка пізніше дає нашим випускникам можливість самореалізуватися. Цікава статистика показує, що такі програми, бо це філософія Liberal Arts and Sciences, яка існує вже в світі дуже-дуже давно, а в західному світі ці люди стають керівниками компанії, високого рівня політики, аналітики різного типу, так далі. Вони, і, до речі, дуже творчі люди так само. Це люди, які мають загальну базу і пізніше реалізуються самі в житті.
1: А я так розумію, така система працює, напевно, в цих великих, таких дуже авторитетних, престижних вишах, так?
0: Абсолютно. По світу,
1: там, я не знаю, Єльський університет, Колумбійський, Оксфорд, Гарвард.
0: Гарвард, це точно. Я дуже люблю цитувати першу жінку, президентку Гарвардського університету, яка сказала, що університетська освіта повинна готувати майбутнього випускника до його шостої роботи, не до першої. Та? Mm-hmm. Отже, ідея є, що...
1: Так.
0: А шоста робота – це в 40 років. Отже, університетська освіта дає ті бази, ті базові навички, які потрібні для самореалізації.
1: Mm-hmm. Пане Михайле, хто ваші студенти? Який їхній вік? Це їхня перша освіта, чи друга і третя може бути? І ви так сказали, цікаво, що чекаєте на допитливих абітурієнтів.
0: Так. Найважливіша річ, яку ми шукаємо в наших студентах, це людей, це молодих людей, які хочуть розвиватися, які хочуть довідуватися, хочуть досліджувати, хочуть розуміти світ. Та? Ми дуже часто забуваємо, що слово освіта в корені – це про світ. Та? Це не про навчання, а це про освіту. Освіта – це означає формування світ огляду, погляду на світ.
1: Так.
0: А для того, щоб сформувати цей погляд на світ, це не є, що ми ложечкою будемо годувати. Наших студентів. Вони мають бути допитливі, вони мають хотіти бути зацікавлені в тому, щоб зрозуміти світ.
1: І як
0: світ
1: ви
0: навколо.
1: Це виявляли?
0: І як ми це виявляємо? Ну, на сьогоднішній день я можу сказати, що у нас 68 студентів, 57 із них – це випускники шкіл, а далі десь 11 приблизно це є ті, які або перейшли з інших програм, відповідно зацікавилися цією програмою, а є навіть одна, яка вже має завершений один бакалаврат, прийшла на другу вищу освіту. Але все-таки ця програма є націлена на молодь, так що мова йде про 17, 18, 19 літніх вступників. З часом ми будемо мати програми і будемо пропонувати подібного типу курси для дорослих, але на сьогоднішній момент Центр Liberal Arts and Sciences – це швидше для цієї молодої когорти. А як ми їх виявляємо? Ну дивіться, насправді ми маємо розуміти, що набагато простіше було вступити їм на програму, яка зрозуміла для них. Там фізика, наприклад, чи там гуманітарні науки, історія. Ну, ті предмети, які вони закінчували в школі. Це от щось нове, цікаве, міждисциплінарне. А якщо це вже міждисциплінарне, це означає, що ми маємо певного допитливого студента, який, до речі, достатньо такий незалежний і часом може сказати точно, що він думає про свого викладача. Це дуже цікаво для викладача.
1: І посперечатися з ним.
0: Абсолютно. Це дуже важливо і дуже, дуже здорово.
1: Я прочитала, що у вас дуже багато випускників приватних шкіл.
0: Так.
1: Будемо казати чесно, там трошечки там інший зовсім підхід до навчання. Розкажіть, будь ласка, яка методика навчання буде ось у цих студентів? Ну, взагалі, Києво-Могилянська академія взагалі знається і ціниться саме за те, що це дуже багато самостійної роботи, дуже багато такої спільноти. Яка буде тут методика?
0: Треба розуміти, що насправді, коли Києво-Могилянська академія відроджувалася в 90-х роках, ціла ідея була запровадження Liberal Arts and Sciences як основної філософії. Нам тоді не дуже вдалося це зробити, тому що, ну, в силу різних причин, але зараз ми повертаємося до такого коріння. Отже, мова йде про те, що так, можуть бути лекції, наприклад, всією групою. 68 студентів проходять лекцію. І це нам важко, тому що це треба в сьогоднішніх умовах робити в укриттях. А трошки романтично, бо наші укриття – це такі, ну, підвали колишнього монастиря Київської академії.
1: Ну, тобто ви все-таки під землею?
0: Абсолютно. Ну, на жаль, під час тривоги, очевидно, це треба
1: Але
0: робити.
1: Але це буде очне навчання,
0: це
1: правда?
0: Все очне навчання.
1: А, ніякого онлайн.
0: Я хочу сказати, що це нас відрізняє, можливо, від інших. В Києві важко організувати очне навчання, але його треба організовувати. Наші студенти дуже дисципліновані, якщо тільки потрібно, ми відразу спускаємося. І в безпеці. Але я ще хочу сказати, що в основному насправді навчання є в малих групах. Так що великих лекційних потоків насправді є дуже мало. Тому що ціла ідея Liberal Arts and Sciences це є про те, що ми маємо знайти і могилянська філософія це допомогти людині самі себе знайти. Та? Це менторство, це багато дуже спілкування в спільноті.

0: І це дуже активне життя поза аудиторне, тому що насправді ми маємо розуміти, що ну тільки 50%, я так вважаю, того, що відбувається з розвитком молодої людини, це те, що може дати викладач. А решта це спільнота інших студентів і різні можливості, які надаються цією спільнотою. Це ціннісна спільнота, це важливо, і це малі групи. Uh-huh. І це дуже багато активності. Наші студенти приходять, часом нарікають, що вони не виспані через те, що вони приходять зранку і забираються з тої Могилянки аж 10-та вечора. Щоб встигнути додому перед комендантською.
1: Пане Михайло, а як ви уявляєте собі вашого ідеального випускника?
0: Знаєте, я думаю, що це відповідь на це запитання я зможу вам надати, як не дивно, через 20 років. Тому що не через 5.
1: Це довго чекати,
0: так, я розумію, що довго чекати. Освіта – це про довге, це так, про довгу
1: це,
0: гру.
1: Це надовго. Так.
0: Це завжди про довгу гру. Тому що випускник Могилянського тривіуму насправді через 4-5 років це буде людина, яка ще буде себе шукати в професіях. Вона буде себе, можливо, що хтось створить свою власну компанію, можливо, що хтось піде в аналітику, можливо, хтось піде на якусь стартову посаду десь як менеджер, хтось піде в дослідження, хтось далі буде вчитися. Насправді, через 5 років я вам не зможу сказати, що це таке.
1: Але ми через вас будемо 20, кликати.
0: Але через 20 так. Це будуть люди, які однозначно самореалізуються і створюють, мені здається, велике багатство для нашої країни.
1: На жаль, ефірний час дуже малий. Хочу вас питати ось про що. Ми буквально вчора розповідали про результати останніх, вибачте, тавтологія результатів НМТ і ПІЗА. Вони дуже тривожні. Окрім проблем з математикою і природничими науками, дуже великі проблеми виявилися і гуманітарні. Діти не читають, діти погано мислять, діти не можуть аналізувати, узагальнювати, виокреслювати найголовніше. І це, ну це такі дуже тривожні дзвіночки. А ви чекаєте на допитливих дітей, ви чекаєте на дітей, які вміють критично мислити, вміють аналізувати. Що з цим всім робити? Я, наприклад, розумію, що просто люди перестали читати. А що ще люди перестали робити? У нас одна хвилина, пане Михайло.
0: Дуже коротко скажу, що в нас я дивлюся на це насправді з іншої точки так. зору. Я завжди оптиміст. І за останні 4,5 роки могло статися набагато гірше.
1: Угу. Це правда.
0: Більшості країн, які переживають цього масштабу війн, а слава Богу, таких масштабних війн немає багато в країні в світі, але тим не менше, країни, які переживають війну, так чи інакше йде величезний. Ну, величезне падіння рівня освіти. В нас втрималися. Ми втримали рівень освіти. Ми його не покращили, з зрозумілих причин, але ми втримали рівень освіти. Я думаю, що
1: і
0: ми
1: це вже чим. Маленька перемога.
0: Дивіться, ми з вами зупинили Орду. І люди, які зупинили Орду, це ті люди, які вчилися в нашій системі освіти. Давайте будемо нею пишатися.
1: Це правда. Це правда. Боже, такий прекрасний завершальний акорд нашої розмови, але ми з вами ще точно зустрілися. Я нагадаю, у нас в ефірі був Михайло Виницький, соціолог і викладач Києво-Могилянської академії, яка запровадила новий навчальний курс, я повторюся, який навчає людей жити. Далі в нашому ефірі авторський проект Олени Фроляк з нагоди 80-річного ювілею великого, унікального і геніального українського художника Анатолія Криволапа. Сьогодні йому виповнилося 80 років. І це так само, це про освіту, це про світле. Це про мистецтво. І повірте, в його кольорах зашито дуже багато інтелектуального, морального. Там навіть є математика. Тому подивіться, будь ласка, фільм.
2: Він навчив колір співати, звучати, вібрувати і заманювати. Його червоний, налитий сонячною загравою, палає і бринить. А синій, позичений в неба, ночі і озера, занурює кожного в свої глибини. Його літо дзвонить і кличе до річки, а зимова ніч так і тягне зазирнути у віконце, де миготить ніжний вогник і рипить сніг. Вони живі, промовисті, грають з вами і непокоять. Так усі і втрапляють у полон картин Анатолія Криволапа.
3: Тому що я побачив роботу, здається, це була робота «Місяць над степом». Я до неї декілька разів повертався під час цієї екскурсії по експозиції, стояв перед нею і не міг збагнути взагалі, що я відчуваю, що я бачу. Для мене це був якийсь взагалі новий портал. Це співпало, напевно, з тим етапом, який я переживав в житті. І тут взагалі значення Анатолія для мене трохи особливе. Воно дуже особисте, я б сказав, навіть приватне. Тому що я в 2008 році втратив слух. А разом зі слухом я втратив насправді можливість отримати відчуття, які зазвичай ви отримуєте емоції, коли чуєте музику. Її ж насправді в фізичному просторі не існує. Ви не можете до неї доторкнутися. Але ви її відчуваєте, і це відчуття перетворює вас на людину, яка відчуває ейфорію, глибоку тривогу, печаль. Ви починаєте сприймати навколишній світ зовсім інакше під впливом, насправді, тієї музичної гармонії, яка потрапляє до вас всередину, і починається магія трансформації. Я втратив таку можливість. Але ви знаєте, в якийсь момент я почув, що в мене оцей внутрішній запит на ці відчуття, на емоції повинен все ж таки чимось компенсуватися. І тут живопис Анатолія і взагалі все мистецтво, пов'язане із живописом, якось, знаєте, накрили мене величезною хвилею. Я почав цим дуже цікавитися. І коли познайомився з роботами Анатолія, вони зазвучали в мені. І він, власне, так в одній із своїх публікацій, я потім почав цікавитися взагалі з ким я маю справу, не лише з чим я зрозумів. Це те, що викликає в мене неймовірну емоцію, я хочу дізнатись більше. Я бачу цей колір, я бачу ці сутінки, я відчуваю насправді цю абстракцію, яка починає збуджувати в мене зовсім інші, незрозумілі мені раніше відчуття. Я чую музику, музику кольору. Виявляється, навколо цього була побудована насправді ціла, як потім з'ясувалось, я вже цікавився цим глибше, ціла концепція, працівником якої був Василь Кандинський.
2: Таємниця магії Анатолія Криволапа, звісно, криється не лише в кольорі. Тут драматичні і точно прораховані сполучення форми зібраної, вишуканої, лаконічної простору і внутрішніх переживань. Шукав майстер цієї впізнаваності свого стилю і слова довго і вперто. Експериментував з матеріалами, пластикою, фактурою. Все це загортав у свої сенси, формуючи власну ідентифікацію. І лише в 40 впевнено вигукне «Я знайшов себе».
4: Момент, я думаю, це можна назвати відкривенням. А до цього він йде досить довго, може і недовго, але невпевно. Він робить. Треба мати сміливість, треба мати відвагу, треба мати впевненість, що я роблю так, як я роблю. І ні на кого не звертаю тепер вже увагу. Я вмію малювати, я розібрався з кольором, я знаю композицію, в мене є ідея. І ось висловити ідею – це найскладніше. І коли людина шукає це висловлення, то, звісно, на початку вона не знає, що ж це добре, погано. І насправді найбільший цей критик і той, хто вибирає, і хто останнє слово каже, це все одно не ми, не глядачі, він сам. Поки він сам собі не скаже «ось, знайдено», це не буде таким, як він думає. Інша річ, що дуже часто художники недооцінюють свої роботи. Інші якісь. От щось дуже цінують, а щось недооцінюють. І часто буває, що недооцінене перевершує оцінене. Але це от життя, це рух. І так воно має бути. І в тому драма, в тому інколи і трагедія буває. Ну, у Криволапа в основному драма. Це драма така насичена, рух, почуття загострені. Висловлення теж дуже виразні і сильні. Мабуть, саме цим він і цікавий. Він сам дуже чутливий, він сприймає все безбар'єрно. Йому боляче, боляче від краси, так само, як і від горя, від чогось іншого. Він реагує на яскравість квітки якоїсь червоної. Так само, ніби його хтось вдарив від захвату. Да? І коли він знаходить той колір і ті співсполучення, які відповідають його відчуттю, такому болісному, сильному, може і щасливому, але щастя теж буває болісним, то йому хочеться, щоб всі так перехворіли, щоб кожен так відчув цю силу краси.
2: Найголосніше – суперечки, ідеї, пошуки, незгода, молодість і жага – вирували в мистецькому заповіднику. Гурті, звідки виросли Тістол, Сільваши, Животков, де гартувався і Криволап.
5: Ті 40 років перші, які я провів практично в експериментах, це було цікаво і захоплююче. А потім уже відкрилася, значить, така кольорова сторінка, і вона співпала з перебудовою дуже вдало, тому що до цього я не міг нічого виставляти, само собою розуміється. От. І тут якийсь такий почався, я провів час майже, ну, практично сам у майстерні, не ходив на виставки, ні з ким не спілкувався, а тут я виходжу в першу роботу, вона впізнаваєма абсолютно, і потім живописний заповідник, де був Тетівір Сільваші, Саша Животко, Микола Єйка, Микола Кривенко, це те, що якийсь спала, бо от, напевно, як свого часу імпресіоністи от збирались і обговорювали все. Такий час був і для мене.
2: У майстерні колишнього вчителя Криволапа Віктора Пузікова, до речі, ревного соцреаліста, нині працює теж видатний художник Віктор Сидоренко. Про Криволапа йому говорити легко, бо він великий, бо міцна творча натура, що ніколи не зраджувала своїм принципам і не пристосовувалася. Саме такі й перемагають себе насамперед. У спогадах про мистецький заповідник у Сидоренка злегка чути нотки ностальгії.
6: Дуже важливо, це ж була молодість. І молодість і нашої держави, це була і молодість їх, цих людей. Вони зараз всі, хто живий, вони всі відомі. І я думаю, те, що вони визріли якраз в цій групі, і те, що кожен зберігся сам по собі і став видатним митцем, я без всякого кажу, тому що дійсно, от ми візьмемо, там нема похідних особистих, там всі відомі люди. Я думаю, що це багато в чому і формувало кожного з них як особистість, я думаю. А в принципі, так чи інакше, в першу чергу, я вважаю, коли мене питають, що важливіше, чи вміння, чи особистість якості, то я вважаю, що особистість якості – це важливіше, тому що в першу чергу ти особистість. І ти вже тоді, як ти не цікавий будеш глядачеві, якщо ти як особистість не цікава.
4: І вони стали шукати своїх шляхів. І вони дуже швидко і дуже, ну так, наполегливо проходили шлях еволюції світового живопису. Вони дізнавалися про те, що було закрите. Кожен з них якось вмів щось своє знайти. І Криволап пішов через абстракцію. Що цікаво, що пізніше, коли я показувала свої його роботи одному математику, він глянув і сказав: «Та це ж математика, це не живопис». Я здивувалася і переказала це Анатолію, він каже: «Він це побачив».
2: Анатолій радіє і цінує, коли в його картинах читають щось більше за колір. Тонко відчувають прийоми, хоч іноді для цього і потрібні математичні таланти.
5: Я прораховую кольори все життя. От я кажу, коли я поки я з вами говорю, то я прораховую, що от, за вікно, в зв'язку з тим освітленням, воно все-таки носить хоч і теплий, але такий холоднуватий відтінок. Це те, що я... Які фарби там повинні бути, які суміші, як це все збалансувати. я ніколи не мав відпусток або вихідних, або ще що. Я завжди тим. Якщо я не писав, я спостерігав, я думав, я... Я збирав у всі такі моменти найцікавіші. Я, наприклад, не пам'ятав, я про це колись говорив, я не пам'ятав подію, я не пам'ятав місце. Але я знімав емоційний такий стан, і як я розповідав, що в мене є барабан з цими всіми відчуттями і почуттями, а потім є фарби. І от вони то крутяться, поки не співпадуть. Тобто я знаю завжди, куди я попадаю, який стан.
2: Кольористика художника теж скрупульозно прорахована. Про колір Анатолій Криволап говорить як про живу істоту. Він пізнав його силу, хитрість, звабу та, зрештою, вміло приручив.
5: Ну, а я знайшов схему таку, що я беру більшу пляму кольора, який контрастний до всього. І потім я можу на будь-якому плані класти чисту фарбу. І воно все це передає. Так що я тим користуюсь, а потім я взагалі прибрав нейтральні і вже почав масами великими, тому що вже перемінилася задача, тому що мені потрібен був настрій. Велика пляма такого кольору емоційного якогось, вона створює настрій, а далі я іншими тільки підігрею під цю масу і тоді виходить такий стан якийсь особливий, що мені дуже цікаво. Щоб він і маленькі фігури для масштабу. Тобто мені важливо було не бути тут в житейській тушні і все. Мені цікаво було дивитися з космосу. Я ще питав, що все це зникне, люди підуть, а оці два виміри, земля і небо, воно буде завжди, і вода. І це такі три стовби, і коли ти сидиш тут, то ти відчуваєш, що це щось особливе, воно загадкове, особливо ваша ніч, воно загадкове, воно неймовірно цікаве і пронизує інколи аж то дорожче.
2: Увесь цей космос подарувала Криволапу Засупоївка. У пошуках сигналів звідти об'їхав село Київщини вздовж і впоперек. Знає його заспаним, туманним, сумним. І коли ледачі тішиться на сонці. Переїзд сюди став визначальним для художника.
7: Спочатку їх було два, які мали велике значення. Перший переїзд з Яготина до Києва, а потім навпаки, з Києва до Яготина. Але не в Яготин, а під Яготин. Де він в 2000 році переїхав туди і купив за собі хатку і там зробив майстерню. І з того часу він став мисливцем, бо він полював на ті шедеври, яка створювала природу, а потім ці шедеври, немає краєвиди, да? А потім ці краєвиди конвертував вже через призму своєї творчості в те, що зараз так дуже всім сподобається. Він приїхав із міста, яке було постійно штучним. Бо ми живемо в штучному просторі, у нас штучне освітлення, штучні забудови. Ну, нема. Ми не бачимо інколи, хто, може, там живе на останніх поверхах, бачить, як сонце піднімається, бо як заходить за горизонт. А в Осиповіці це все живе. І там, коли він переїхав, не було освітлення. І От у мене в колекції є його робота, називається «Нічний пейзаж». Так це його перший взагалі нічний пейзаж в житті, коли він вийшов на вулицю і офонарів.
2: Криволап згадує цікаву Засупоївку від абстракції, бо вичерпався у ній. Приїхавши сюди, відчув, що хоче чогось гоголівського, українського, справжнього. Так народжується новий український пейзаж – Криволапа. Засупоївка відплатила йому за любов матеріалом для безцінного бренду.
8: Я думаю, що він це наша ідентичність. І це так, як він відчуває український пейзаж, так його ніхто ніколи не робив. І я думаю, в цей час, цей пейзаж, ця ситуація, в якій ми жили, проживали все життя, так, як він це робить, це ніхто не зможе зробити. Його цінність саме, мені здається, його цінність саме в цьому. Він просто сам в нього закоханий, в цей пейзаж. Він його відчуває, він відчуває його кожною клітиною своєї шкіри і своїм, ну, якби, душею. І це відчувається. Його мистецтво теж і інтелектуальне, бо він і відчуває, і прораховує це все. Тобто я чим більше відходжу від прорахунків і слухаю свої інтуїції, тим краще в мене виходить. В нього є більше і включається і інтелектуальна, і, ну, інтуїція, але мені здається, він дуже багато думає.
2: У майстерні Ганни легко здогадатися, чия вона донька. Цікаво, що прізвище Криволап першою прославила саме вона, виставивши малюнок українського костюма. Батько і мати іноді дивувалися і навіть трохи заздрили, як легко даються доньці кольори, над якими їм чаклувати доводилося трохи довше. Ганна багато взяла від батька, хоча її пейзажі все ж урбаністичні.
4: Чим відрізняється пейзаж Криволапа від інших пейзажів? Він дуже лаконічний, дуже зібраний і медитативний. Він настільки енергетично насичений, що ти дивишся на картину, зупиняєшся в нашому шаленому світі, ти не можеш не зупинитись, але зупинившись, в тебе нема враження, що ти стоїш, що ти не рухаєшся, що ти десь зупинився. Ні. Ти настільки туди входиш, в цей пейзаж, і розумієш, що ти бачиш всю країну, весь світ. Ну, це розуміння йде не через слова, не через якісь конкретні. Ти просто розширюєшся, і оця така, ну, я б сказала, навіть динамічна медитація, вона дуже насичує.
2: Дуже тихо, прямо з ночі, ніби вийшов з його пейзажів чи повернувся з дитинства. Кінь, як міраж, як марево. А все почалося з одного нічного телефонного дзвінка.
5: Це подарунок мого колеги, на жаль, якого вже немає, Микола Муравський. Він зателефонував мені, може, о 12-тій ночі зимою. І каже: «Толя, я от відкрив двері, там він у батьків був у Житомирській області, каже, сніг відкрив двері, стоїть кінь, який повністю зливається з небом і снігом». Але він так умів про це розповісти, що він взагалі часом був розповісти, що я у майстерню і тут же написав його такого спочатку.
1: Ну, це стало...
5: А потім повернувся. Ну, це ціла історія цікава, тому що коли виставка персональна була в Українському музеї, ми якраз почали працювати з Тані Міроновою. От. І я для виставки написав вже 160 на 2 коня. Через 2 роки мені якось так каже: «Можна як коня поверну?» Я говорю: «Таня, мені ще таких подарунків ніхто не давав ніколи». От. І потім вже виставили його і пішло, поскакав кінь далі.
2: Любов художника до цього ідеального божого створіння, що тягнеться з дитячих коників, написаних на стінах дому, мабуть, відчула і вибаглива європейська богема. Бо на лондонському аукціоні роботи «Кінь ніч» і «Кінь вечір» були продані за рекордною ціною. Правда, у пана Анатолія пояснення цього феномену прості.
5: Ну, ви знаєте, якщо взяти по історії, то коні – це в селах, це робоча сила. У воїнів – це агресивна сила. Тобто все людство пов'язане з конем. І перш за все з чоловіками. Так що це якби в тому немає ніякого питання. Тут все дуже просто. Коли ви бачите оцих коней високопородних, ну, вони ж такі красиві, що просто заворожують. Я створю міраж. Я створю те середовище, яке примушує відшукувати там коня. А тим самим на мій погляд глядач починає входити в роботу, і вже потім починаються емоції.
2: Оця втаємниченість, силуети, тиша доречно вжились на преміальній карті Ощадбанку. Андрій Пишний згадує, коли розвивали преміальний банкінг, думали не лише про Криволапа як найдорожчого і найвиразнішого художника. Хотілося закласти в його основу сучасне українське мистецтво.
3: Для мене це таке марево, знаєте, це силуети, це спалах, це тінь, це щось дуже утаємничене, це те, над чим насправді починаєш щось вглядатися. Там за цим зображенням значно більше. Ось, це була головна і основна ідея. Значно більше. І це, знаєте, до певної міри момент, коли вони і зараз, я, принаймні, я користуюсь дотепер карткою, на якій зображений кінь Анатолія Криволапа. Його можна там побачити лише тоді, коли ти приділиш йому достатньо уваги. Ти його можеш там побачити. А розгладіти його можуть лише ті, хто знають, про що йде мова.
2: Не міг знати Анатолій Криволап, що на його талант вловити невидиме, тихе і тайне уже зріють божественні плани. Кінопродюсер і меценат Богдан Батрух задумав у селі Липівці Макарівського району звести православну Покровську церкву. Оздобити і розписати храм мав тільки Анатолій Криволап. Спочатку майстер навідріз відмовляється, та сон і спокій втрачає.
5: Так, я довго не погоджуюся, я говорив, бо Богдан, ти що, з хати впав? Який з мене розпис церкви, якщо я абстракціоніст? А він, давай, потім сформулював, мені треба твій колір. Ну, колір, кольором, це для мене не зрозуміло. А потім я розповів своїм колегам, з якими дружили 50 років. От, я розповів, а його дружина так подивилася мені між очі, каже. Толя, це не той заказ, від якого відказується. І мене так, я думаю, я і так завинив Богу отак, так що це для мене було, ну так, мені падало воно завжди, але вона так сказала, що мене просто пропалило всього. І тоді я згодився. Ну, я думаю, що в мене досить успішно життя, як і мистецьке, так і інше.
2: Так почався проект, який стане для Криволапа високим творчим акордом. Він розтягнеться на роки, забере кіловати енергії і здоров'я. Церква переживе окупацію, драми, кулі та відчай. Але врешті зазвучить одуй радості, молитвою, світлом, надією. Саме такий путь у див, що перехоплюють подих. Саме такі емоції переживають, коли вперше переступають поріг цього храму.
9: Ну, любий храм – це небо на землі. Це не ми йдемо туди, це небо спускається до нас. І щоб небо втілилось в такі форми, воно мало спочатку зійти в розум людини, потім в серце. Думки тут, бажання тут. І коли все це почалось, мені було для приходського храму це просто диво. Найкращі архітектори, художники наші, дуже знамениті, які дали свою згоду з нами працювати. Це теж диво. Пан Анатолій, навіть і не мріяли, що він... Але Господь так дав. Погодився і зробив таку красу. Бо люба ікона, любий розпис – це молитва. Є молитва в словах. Є молитва ділами. Ділами ще краще, ніж словами. А є молитва, коли людина бачить, коли людина відчуває і ділиться цим, з тим, хто рядом.
2: Робота над розписом була духовно-феєрична, але фізично важка. Анатолій Криволап запалював кольором, а канонічні композиції пропонував і створював Ігор Ступаченко. Саме в цьому дуеті змогли народитися такі розписи.
4: Композиції лаконічні, дуже мінімалістичні взагалі фігури і висловили їхні рухи мінімальні. Все мінімально. А колір наповнює енергією, почуттями, емоціями і надає рух. І разом з тим от, буквально запалює все, що тут відбувається. Мені подобається, що людина, яка приходить в храм, їй тут не потрібно сумувати. Навіть якщо вона прийшла з горем і сумом. Вона відчуває, що світ довкола може і має бути світлим, радісним і дуже наповненим. І це йде з тих пейзажів Криволапа і пейзажів України, які він творив.
6: Кольористика і живопис – це нікуди. І навіть і от ми зараз можемо згадати його розписи в церкві, так, де він з Ігорем Ступаченко робив. Але от там колористика, от я скажу, що от не так і багато художників модерного плану, наприклад, Марк Шагал, кого ще можна взяти, можливо, Матіс, робили сакральні речі і робили їх дуже добре. Тобто я скажу, що він якраз оцю когорту видатних поповним якраз дуже цікавим таким сакральним досвідом. І на мій погляд, це дуже здорово. Я думаю, що для України, яка будує свою церкву, і зробити і стилістику таку, щоб вона не відповідала, так сказати, такому, знаєте, замшелому, традиційному церковному запиту, який у нас завжди бачив все чорне і незрозуміле. Бо якщо ми подивимось там в Європі, то практично ми побачимо і архітектуру, і внутрішнє вбранство наших церков, то вони зовсім інші. Вони представляють собою сучасний твір в цілому.
10: Це щось таке неймовірно, я б сказала. Це настільки... Те, чого я від нього взагалі не чекала, да, що він буде робити церкву і зробить її. Ну, якщо чесно сказати, я коли подумала, що він буде робити церкву, я її так само і уявляла. От саме так, як вона і є, тому що його колір, ці образи, я напевно думала, він відійде більше в більш такий умовний символізм. Але він ще притримався канону, тобто він залишився в каноні і зробив це по кольору просто таке щось божественне.
2: Втручатись у процес розписів Анатолій Криволап заборонив одразу всім. Втім, Божий супровід таки відчував.
5: І я кожен раз, як я приїжджав, теж відбувалося щось неймовірно, що фарби самі по собі реали не залежали від мене, я тільки контролював. Так що я вважаю, і легко дуже це вдавалось. Тобто я відчув щось незвичайне, така сила, яка мені допомагала, це правда. Я не часто ходив в церкву, тому що це мене гнітило. Ну і в Володимирському соборі, от там я заходив, там стоять ті жінки в тих платках і шиплять на тих дівчат, і нема хустки або короткої спідниці. Це щось, ну, не може бути така ненависть у Божому храмі. Це анти... А ще справа була під Москвою, був самий древній їх монастир, я забув, я електричкою їздив, то там взагалі церква вся чорна, там ікони наче іще рубльова висіли, або і воно все чорне, всі стоять чорному, жах, я повернусь туди, пішов. Тому моя теорія була в тому, що церква – це те місто, де люди приходять на зустріч з Богом. А як можна з Богом йти на зустріч з якоюсь або злістю, або ненавистю, або щастю? Це ненормально.
2: З ненавистю та автоматом прийшли сюди тільки вороги. Як зайшли 22-го в Макарів, храм обстріляли, а там у підземеллі ховались сотні селян. Нині врятовані дякують цим Божим стінам, а загиблі мирно сплять поруч із ними. Кулю прямо в серце архангела залишать на спогад усім. Про війну, яка триває. Про війну, кольорів для якої бракує навіть Криволапу.
5: А найкраще, що я бачив, це привіз у 14-му році Камельков привіз таку стелу, де тризуб був викладений із гільз снаряда. Я сказав, оце є актуальне мистецтво. Причому зробив це хтось там із солдатів. А ілюстрацію писати не можна. І друге. Мої кольори не можуть, я казав про це, не можуть передати той трагізм, який відбувався. Це, ну, переступити через себе і повернутися. Тому я не люблю спекуляції.
2: Та все ж один короткий проєкт про війну в Анатолія Криволапа є. Як образно назвав його Юрій Комельков, це був своєрідний живопис у прямому ефірі про три ночі боїв, які підійшли зовсім близько до Засупоївки. Його місце сили для Анатолія Криволапа – Україна, де головні всього два кольори.
5: Перше в історії України, як держава бореться за себе. І я думаю, що ми не поступимось нікому і ніколи. Знаєте, місце сили є така в мене картина теж. Я написав синє небо, поле і там лелеки. І назвав місце сили. Тобто ті хлопці, які жили в селах, на цій землі, на карсі на цій, прийшов час, і вони стали стіною проти цієї навали. Тільки тут можна писати музику, можна писати вірші, писати картини. Тобто це творча земля.
2: Може, в цьому і криється головна загадка України. Місце, де творять. Місце, де світло. А що для вас мистецтво?
5: Життя.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 14 у Києві. Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Мої вітання. Чергові наслідки російських атак у Києві. Дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі. Спалахнула пожежа на рівні 4-го поверху. У приміщенні поруч також палає. Нагадаю, зранку в столиці росіяни вбили 2 та поранили 8 людей, 6 з них у лікарнях. Рашисти вдарили реактивними дронами по АЗС в Оболонському та Дніпровському районах. Також під час атаки пошкоджений автомобіль швидкої, який прямував на виклик, медики не постраждали. Серед поранених рятувальник. Обидві атаковані АЗС мережі «Укрнафта». Там повідомили, що по одній з заправок росіяни вдарили 2. Після сигналу тривоги персонали клієнти залишили територію АЗС, стверджують в «Укрнафті». На обох об'єктах серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання. Усі займання уже ліквідовані. Крім того, на Оболоні уламки безпілотника впали на автомобіль. Поранено чоловіка, повідомив мер Кличко. Далі відео ДСНС перших хвилин після влучання в одну із заправок.
3: Сандрю, вставай. На зв'язку.
1: На Київщині в Вишгородському районі вранці через російську дронову атаку загинула жінка. Про це повідомили в облвійськадміністрації. Є руйнування приватних будинків. Також в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення, а у Бучанському, у Гостомелі рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу. Уночі росіяни там атакували складські приміщення цивільного призначення. На щастя, постраждалих немає. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова порівняла теракти в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року і російські постійні атаки на Київ. Наголосила, Україна не потребує співчуття втомленого світу, їй потрібні його єдність та сила, щоб зупинити російський терор. Матернова зазначила, теракти 11 вересня забрали життя 3000 людей. Напад на Америку об'єднав демократичний світ у переконанні, що тероризму ніколи не можна потурати. В Україні ООН уже офіційно підтвердила загибель понад 16800 цивільних. Матернова додала, 25 років після терактів у Нью-Йорку відчуває те саме під час російських атак на Київ. І поєднує їх те, що за ними стоять терористи та злочинці. Єврокомісія офіційно схвалила надання Україні кредиту на підтримку у розмірі понад 6 мільярдів євро на закупівлю дронів та ракет-перехоплювачів для «Петріот». Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс. Нагадаю, на початку вересня Київ вперше офіційно попросив Євросоюз профінансувати закупівлю ракети для систем «Петріот» за рахунок європейського кредиту. Цієї ночі російський Саратов опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві повідомили про низку вибухів. Як видно на кадрах з мережі, після удару спалахнули кілька об'єктів. Зокрема, пожежа виникла на логістичному комплексі російського маркетплейсу «Озон». Це один із великих масштабних вузлів компанії у Поволжі. Площею понад 100 тисяч квадратних метрів, а одночасно там можуть зберігати більше як 30 мільйонів товарів. В об'єкт свого часу вклали майже 8 мільярдів рублів. І щойно наш Генштаб підтвердив ураження саратовського НПЗ. Підприємство переробляє нафту та виготовляє бензин, дизпаливо й іншу нафтопродукцію, зокрема на потреби армії окупантів. Крім того, крім Саратова, вибухи цієї ночі лунали також у сусідньому Енгельсі, Волгограді, Самарі та Каспійську, що в Дагестані. У російському Волгограді по хімзаводу, який перебуває під санкціями США, поцілили ракети FP-5 «Фламінго». Інформацію про чергове успішне застосування їхніх виробів підтвердили в компанії «Файрпоінт». На підприємстві «Волгоградпромпроєкт» після удару «Фламінго» спалахнула пожежа. Цей завод працює на російський військово-промисловий комплекс. Також в оборонній компанії підтвердили і удар по логістичному центру «Озон» у Саратові, про який ми щойно сказали. Вони виконують бойові завдання там, де від мобільності залежить надто багато. Військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле» збирають кошти на автомобіль високої прохідності. Він потрібен для ротації на бойових позиціях, підвозу боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання бойових завдань. Для наших військових це не просто транспорт. Це можливість швидше дістатися до позицій, оперативно виконати завдання і, найважливіше, зберегти життя. Мета збору – 330 тисяч гривень. І ми разом з вами уже зібрали майже усю суму. Залишилося близько 25 тисяч. Тож давайте дотиснемо цей збір. Кожні 50, 100, 200 гривень зараз можуть допомогти швидше передати хлопцям таку необхідну автівку. Підтримаємо тих, хто щодня, ризикуючи власним життям, боронить кожного з нас. Долучайтесь до збору за реквізитами на екрані.
4: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвід дронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
5: Героям слава!
1: Спецслужби країн НАТО зірвали російські навчання з пошкодження кабелів, повідомляє агентство Reuters з посиланням на західних чиновників. Операція відбулася навесні. Російське головне управління глибоководних досліджень намагалося випробувати у Північному льодовитому океані секретну зброю, здатну виводити з ладу критично важливі підводні кабелі, не залишаючи слідів. Західні спецслужби вчасно це виявили та завадили. А британські та норвезькі посадовці повідомили Москву, що знають про нову технологію. Російське Міноборони на запит журналістів стосовно інцидентів не відповіло. У Львові почався 33-й Львівський міжнародний букфорум. Цьогоріч його фокусна тема – відповідальність літератури. Понад 300 спікерів, десятки локацій, дискусії, презентації та книжковий ярмарок чекає на львів'ян та гостей міста. На фестивалі побувала і знімальна група фактів.
6: Відкриття цьогорічного букфоруму розпочалося з декламації вірша української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула 23-го року внаслідок російського ракетного удару по Краматорську. Її текст онлайн прочитав британський письменник та актор Стівен Фрай.
7: У цьому дивному місті свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину, дві говорять про закатованих у підвалі.
6: Модерував відкриття Вадим Карпяк, раніше телеведучий ICTV, нині військовослужбовець десантно-штурмових військ. Каже, за час служби змінилося і його власне сприйняття літератури.
8: Відчуття часу змінюється, і ти розумієш, що немає сенсу витрачати час на книжки, які явно не твої. Оскільки книжок багато, а часу, тим більше, на службі дуже мало для читання, ну, мінімум, то ти ретельніше підходиш до вибору, що читати.
6: Цьогорічний букфорум зібрав майже 300 учасників. Події відбуватимуться на 30 локаціях. У програмі понад сотня заходів, презентації книжок, дискусії, автограф-сесії, зустрічі з авторами та виставки.
9: Продовж 4 днів власне відбуватимуться події як кластерів, це 8 тематичних кластерів, так і фокусної теми та події видавців. Це теж дуже важливо. Я акцентую на тому, що дуже потрібно прийти до кожного автора, подякувати йому за те, що зараз у такі непрості часи вдається їм презентувати свої книги, і ми маємо за свій обов'язок, це наша відповідальність перед літературою, купувати книги.
6: Цьогорічна тема фестивалю – відповідальність літератури. Саме це обговорювали під час однієї з головних дискусій поет і військовослужбовець Збройних сил України Артур Дронь, письменник та музикант і теж військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Жадан і журналіст Юрій Макаров. Говорили про те, як як писати про війну, коли вона ще триває? Чи має автор право працювати з чужою травмою? І як говорити про зло так, щоб не зробити його звичним?
5: То завжди є якесь таке переживання і страх не зранити тим письмом когось із тих, про кого я, власне, пишу. В лікарні Святого Пантелеймона, книжці, яку ми чекаємо зараз, там буде по-особливому багато голосів, власне, інших, а не моїх. І от коли я говорю про відповідальність перед тими, про кого я пишу, то я маю на увазі десь це.
10: Зараз, час війни, очевидно, одним з важливих моментів є не нашкодити своїм письмом тим, що ти робиш, тому що справді зараз від межі вразливості, межі травмованості, межі болю, вони не зовсім чіткі, вони повсюдні і вони дуже гострі. Ти легко можеш зайти на територію, де людині буде просто дуже некомфортно. Мені здається, письменник би мав про це пам'ятати.
6: Понад сотня видавців, попри російські атаки та видавництва, привезли до Львова свої новинки. Їх представили на ярмарку. Читачів там теж багато.
11: Росія намагається оце знищити нашу українську культуру в різних видах, типу як і стару, як і так і нову. І це тому потрібно підтримувати видавців.
6: Цього року літературний фестиваль має і благодійну мету. Букфорум об'єднався з Хартією для спільного збору на потреби бригади. Вхід на всі події вільний, окрім ярмарку. Букфорум триватиме ще 3 дні. Серед тих, кого слід очікувати, відомі європейські та українські автори, історики і журналісти. Це Джуліан Барнс, Даніель Кельман, Катерина Калитко, Ярослав Грицак та інші. Оксана Ясницька, Володимир Ролюк, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Це всі новини на цю мить. Свіжий випуск о 14:30. До зустрічі.
12: Що для тебе незалежність?
13: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
14: Ну, їздим кудись далеко, на поле там ходимо, лазим десь.
15: Ходить босо по хаті.
16: Ну, напевно, коли я сплю.
17: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
18: Сама швидкість, вітер дує.
19: Я думаю, що це вільність.
20: Ти щасливий, отак можеш сказати.
21: Коли тепло вдома.
22: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
23: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
24: Дрони сьогодні – один із ключових інструментів на фронті. Це одна з ключових видів зброї і, звичайно, це чи не головна загроза на фронті. І сьогодні, погодьтеся, це вже не тільки FPV, це дрони-розвідники, це ударні дрони, це безпілотники, це дрони-реактивні, які сьогодні так дошкуляють, зокрема, столиці. Тобто під кожен цей вид дронів потрібно шукати антидрони, потрібно шукати відповідь. І в нас сьогодні в студії гість, який приніс із собою чимало зразків таких дронів. Ми про це поговоримо, про війну дронів, зокрема. Отже, мені дуже приємно вам представити. Сьогодні в нас в студії Сергій Депутат Луговик, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Сергію, я вітаю вас.
25: Доброго дня.
24: Але насамперед, щоб наша розповідь була не тільки цікавою, а й корисною і пізнавальною, я так розумію, що у вас зараз триває збір, і в нас є можливість зараз залучити і наших глядачів. Давайте розкажете, на що ми збираємо зараз.
25: Ми збираємо на пікап. Залишилась 1/5 частина потрібних грошей. Що таке пікап для підрозділів передньої лінії, я думаю, всі знають. Це не тільки евакуація, ротація, але ж це і логістика з точки зору забезпечення. Тим більше, щоб от таку махіну, як Баба Яга, довести або НРК, пікап – це найкращий транспортний засіб. Пікап не буде працювати, як би мовити, так, як ми звикли його. Він ще доробиться, буде мангал на ньому, така установа, буде РЕП. Максимально створити умови безпеки. Зрозуміло, що без пильності хлопців, котрі працюють, повної безпеки не буде. Але, на жаль, пікап є таким зараз розходником.
24: Розчинний матеріал.
25: Як і все. За цей рік ми вже 3 пікапа втратили. Один, правда, ремонтується, підлягає ремонту. Два остаточно втратили, тому що машини гарять.
24: Тобто життя їх і на фронті дуже коротке.
25: Так, дуже коротке.
24: Тому, шановні глядачі, у вас є номер карти, у вас є QR-код. Давайте допоможемо нашим захисникам зібрати на пікап, тому що життя машин на фронті дуже і дуже коротке. Вони завжди потрібні, їх завжди потрібно на вчора. Пане Сергію, ми зараз обов'язково поговоримо про Бабу Ягу. Мені дуже подобається її назва. Але ви знаєте, сьогодні, оскільки ми в Києві, я не буду порівнювати ситуацію в Києві, наприклад, там у прифронтових районах, але Київ поступово перетворюється на зону чи не прифронтову. Кияни сьогодні говорять тільки про одне, про реактивні дрони, які нам дошкуляють зранку до ночі. Скажіть, будь ласка, коли у нас нарешті буде альтернатива, відповідь цим реактивним дронам? Коли ми зможемо їх збивати?
25: Реактивний дрон – це не щось таке. Дуже там то дуже талановите, там велике ноу-хау.
24: Але дошкуляє сильно.
25: Так, дошкуляє, але давайте згадаємо, ще 2 роки тому Україна не знала, що робити з шахедами. І вже пройшло небагато часу, у нас з'явилися перехоплювачі, і вже в цьому році наш результат по знищеним шахедам був до 90 і може навіть трошки більше процентів. Україна за цей час з моменту появи перехоплювачів дуже наростила кількість екіпажів, виробництва, і ми показали дуже гарні результати. Я впевнений, що прийде невелика час, і українські інженери з допомогою

0: західних партнерів за допомогою власних талантів. Я впевнений, скоро щось зробимо.
1: Ну, дуже хочеться на це сподіватися і щоб ми змогли відреагувати на це все. Пане Сергію, отже, давайте ми розпочнемо з Баби Яги.
0: Так.
1: Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про цей дрон. Він такий дуже такий на вигляд потужний. Яка його задача на фронті? Що він робить? Я так розумію, це український виробник, правильно?
0: Так, ну, дрон цивільного призначення. Це вже його адаптували. На початку війни він більше виконував функції бомбера. Зараз Бабу Ягу гораздо чаще використовують для логістичних завдань. Вона може підняти 15-20 кілограмів, занести на позицію 10 плюс-мінус кілометрів. Вона не дуже висока літає, дуже шумна, але за рахунок своєї можливості підняти груз, да, Баба Яга з цими завданнями справляється швидше, ніж НРК. Ось. І якщо повітряний простір, безпека повітряного простору дозволяє провести логістику, я впевнений, що багато підрозділів пріоритет забезпечення логістики віддають за рахунок дронів. Тому що НРК більш повільніше, у НРК є наземні якісь перегради, ось. Тому це такий зараз вже більше логістичний дрон.
1: Ви добре забезпечені Бабами Ягами?
0: Ну, скажу вам відверто, ми як українці, нам завжди не вистачає, да, тому що треба ремонтувати, треба, так сказати, працювати постійно.
1: Що найчастіше ламається, що найчастіше треба
0: докомплектувати? Ну, ви ж бачите, яка вона велика, складна, вона не дуже швидка, і тому вона дуже лакомий об'єкт для ураження ворожого дрону. Ось, тому ризики є великі, як і пікап, Баба Яга, і НРК, Баба Яга є дуже вразлива для ураження. І ворог зараз намагається суттєво вплинути на логістику переднього краю. Тому завжди хочеться мати в запасі, щоб, так сказати,
1: почуватися впевненіше.
0: Щоб забезпечення не порушилось, щоб хлопці могли працювати, виконувати своє завдання.
1: Так, тепер розкажіть про дрони, які стоять біля вас. Що це таке?
0: Це два перехоплювача. Один всім відомий P1SAN.
1: Другий... Пісюн, як його називають в народі.
0: Так, в народі Пісюн. Другий Стінг. Два витвори українських інженерів. Чудові витвори. Весь світ.
1: Які вони перехоплюють?
0: Їхнє головне завдання – шахети і розвіддроні. Да. На такі ударні дрони, як «Молнія», їх не витрачають, бо ціна... співвідношення. Все ж таки у нас війна ресурсу, всі ж це розуміють, і бюджет треба економити. Різниця між ними є, але невеличка. Якщо P1SAN летить швидше, його швидкість за 300 кілометрів, у Стінга менше 300, але Стінг може піднятися на висоту 5-6 кілометрів. Тому в поєднанні ці два дрона дуже дають ефективний захист від шахедів, від розвіддронів на передньому краї. І в нас вони, відповідно, є на озброєнні, ми працюємо їми.
1: Пане Сергію, ну почалася осінь, почалась така осіння кампанія. Якщо говорити про, наприклад, про літо, проаналізувати і про весну, ви можете, і от як ця дронова складова змінювалася, от, наприклад, за останні півроку?
0: Я вам скажу,
1: у нас і у ворога.
0: Я вам скажу так, ну, ворога ми всі знаємо, у нього появився реактивний шахет.
1: На жаль, так.
0: Але ж ворог як використовував дешеву молнію, так обільно її використовує на передньому краї. І це показники кажуть про те, що у ворога є проблеми з ресурсом, він використовує найдешевше, що може, аби тільки якось вразити Україну. Щодо нас, ну, скажу вам відверто, під кінець минулого року ми таки чули про P1SAN. У нас на озброєнні він з'явився в кінці зими. І так, в кінці зими. І зараз P1SAN-ом працюють багато підрозділів. І всі бачать результат по шахедам. Да? Я вже казав.
1: Ну, тобто він ефективно працює.
0: Да. Це наші здобутки. Тобто виробництво перехоплювачів, кількість екіпажів, котре Україна наростила, підготовлених, ефективних екіпажів, підрозділів. Це наш головний здобуток.
1: А якщо ми говоримо про дронову складову, як я вже сказала, да, то де ми сьогодні, якщо порівнювати з ворогом, ось в цій гонці, ми ноздря в ноздрю

0: відповідям, чи все-таки у когось є відставання?
1: Ну, я вам скажу, моя особиста думка, ми попереду. Чому? Тому що ми на стороні добра, ми захищаємось. То, відповідно, ті технології, котрі робимо ми, це технологія захисту. І ці технології будуть мати спрос у адекватних країн, країн мирно налаштованих, котрі хочуть захищатися, у котрих нема плану наступати, залізти на чужу територію. Якщо взяти той же самий реактивний шахет, ну кому він потрібен з цивілізованих країн? Це тільки ті країни, хто хоче воювати. Ось. І ворожа промисловість, інженерія стоїть на базісі влізти до когось. Ось. Це наш плюс великий. Я впевнений, за рахунок цього ми знайдемо ще більшу кількість партнерів. І так ми захищаємось. Так, ворог намагається щось нове придумати, щоб нас вразити. Але ми даємо дуже талановиту з точки зору інженерії, ноу-хау, відповідь. Я впевнений...
0: Головне, щоб вона була вчасною.
1: Да, да. Ну...
0: Я нагадую нашим глядачам, у нас на екрані є реквізити, у нас є номер карти, QR-код ми збираємо на пікап, правильно? А для бригади, в якій служить наш сьогоднішній гість, ну, говоримо ми взагалі про війну дронів, про дронову складову на фронті. Я хочу вас спитати ось про що. Президент Зеленський буквально на початку вересня за підсумками ставки розказав, що головне питання – це прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних шахедів. Скажіть, будь ласка, що це за швидкісні? Це щось це, чи це якась інша вже модифікація?
1: Я вже зазначав, складно сказати, тому що реактивний перехоплювач, він, це ж не двигун, да? Це ж реактивний двигун, це зовсім інше. Як він буде виглядати? Він буде більш схожий на ракету, бачите, FPV по формі відрізняється, це вже більша аеродинаміка ракетна. Або це буде окрема якась ракета, котру підніме FPV. Це важко сказати, але я впевнений, враховуючи, яка кількість варіацій FPV в Україні зроблено, або перехоплюючів, я думаю, що українці спільно з західними партнерами знайдуть декілька варіантів креативних, інженерно гарних рішень, і ми з шахедами реактивними розберемося.
0: А чи розберемося з дронами на FPV на оптоволокні? Так само через них багато проблем.
1: Це річ, да, річ дуже складна. На жаль, якогось технічного рішення поки нема, як з ними боротися. Але тут в нашому плюсі є інша складова. Все ж таки той досвід, котрий військовослужбовці отримали з часів ще АТО, той досвід військовослужбовців, котрий вони отримали за останні роки повномасштабного вторгнення, особливо от нашим підрозділам, котрі працюють на прикритті логістичних шляхів і мають справу з оптоволокном. Він є головною запорукою. Чому? Тому що уважність, акустична складова, візуальна складова, розуміння, чим працювати, або стрілецькою зброєю, або дробовиком, або сіткометом, тому що відстань від цілі, котру зафіксували, грає певну роль. Ось. І це ж, розумієте, коли наші вогневі групи працюють на прикритті логістичних шляхів, ще не зрозуміло, хто мисливець, а хто жертва. Да, ось. І вроді би наші хлопці вийшли як мисливці, а можуть бути і жертвою, коли вони прогавили цей дрон, і треба відповідна реакція. Тому, на жаль, крім стрілецької зброї, зараз нічого проти оптоволокна нема, але досвід наших військовослужбовців – це головна запорука успіху.
0: У нас буквально залишається 30 секунд. Давайте ми трошечки побудемо з футуристами з вами. Якщо говорити про війну дронів, яка розвивається, і це все не стоїть на місці, чи може настати момент, наскільки ми близькі до нього, що дрони самі будуть шукати ціль, самі будуть її перехоплювати, тобто вони будуть, вони будуть абсолютно самостійні.
1: Ви знаєте, так як все розвивається, особисто я не виключаю, що це якихось рік-два і вже буде суттєві зміни в цьому напрямку. Тому що давайте порівняємо 22-й.
0: Так, ми... це абсолютно не порівнювані речі.
1: Да, і сьогоднішній день. Тому я думаю, рік-два і ми щось таке нове побачимо.
0: Але головне, щоб закінчилась війна.
1: Так.
0: Пане Сергію, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви прийшли не з порожніми руками. Розказали нашим глядачам про дрони, взагалі про війну дронів, про те, як розвивається ця дронова складова війни. Ми говорили з нашим гостем Сергієм, депутатом Луговиком, начальником групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Так само хочу подякувати всім глядачам, які долучились до нашого збору. Збирали ми на пікап. Пане Сергію, я вам дуже дякую.
1: Дякую вам, Оля. Дякую.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
5: Дякую, не очікував.
4: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції УНІАН.
5: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
4: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
6: А, ви теж, ви також були в полоні, так?
5: Наші, у вас там в Росії.
7: Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
4: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
5: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
4: І як утримують росіян в українській колонії.
5: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
4: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Сьогодні о 17:00, одразу після випуску ТСН.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
9: 14:30, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. У Києві від ранку вже 2 загиблих і 8 поранених внаслідок ударів ворога по АЗС. Рашисти щонайменше 3 влучили в автозаправні станції. Одна з них у Дніпровському районі, друга в Оболонському, поблизу Почайної. Міський голова Віталій Кличко повідомляє, що в останню влучили 2. Там уламки БПЛА впали на автомобіль. У лікарні перебувають 6 постраждалих. Нагадаю, вчора безпілотник поцілив у заправну станцію «Укрнафта» в Голосіївському районі. Там постраждали 4 людей. А також Ковані сьогодні заправки також належать «Укрнафті», повідомила компанія. Там запевнили, що після сигналу повітряної тривоги персонал та відвідувачі залишили АЗК. Пізніше ворожий БПЛА пошкодив автомобіль швидкої, який прямував на виклик. На щастя, медики не постраждали. А у Подільському районі було влучання в 4-поверхову офісну будівлю. Там спалахнула пожежа, яка перекинулася і на сусідню 1-поверхову споруду. 10-річний хлопчик та його мама дивом вижили, але дістали поранення внаслідок нічної дронової атаки росіян на Запоріжжя. У квартиру родини влетів шахет, вибух та вогонь перетворили житло на руїну. Своїм ВПЛА російські терористи влучили у спальний район на околиці міста. Дрон упав на дах 9-поверхівки та пробив бетонні перекриття і стелю у двокімнатці на горішньому поверсі. У цей момент там уже спали 32-річна Вікторія та її 10-річний син Дмитро. Дрон обвалив дах у кухні, вбиральні та ванній кімнаті спалахнула пожежа. Обоє дістали тілесні ушкодження. У мами поранена нога, у хлопчика рана на обличчі.
11: Далі услышали сильний звук, далі удар, моя ребенка накрила собою. Ванна вже горіла, туалет згорів і кухня згорела. Ребенок вийшов, слава Богу, розбив нос, за осколками розбила. Був осколок, його витащили, сказали шити обов'язково, тому що рана відкрита і вже вон навіть кров.
12: Я дозвонилася дитині, дитина відвідала мені на телефон, що у них немає квартири. І в 5 ранку ми вже були тут. Да, звісно, ми забираємо до себе життя.
9: Вибухова хвиля від російського шахеда повибивала десятки вікон у навколишніх будинках. Комунальники узялися їх затуляти плитами ОСБ, а представники районної адміністрації – реєструвати збитки мешканців. Цієї ж ночі росіяни вдарили дроном по торгівельному центру в середмісті. Усередині спалахнула пожежа, вогонь охопив 500 квадратних метрів. Минулося без постраждалих. Від ранку підприємці виносять уцілілий кран.
13: Все, що сиділо.
14: А чим торгували?
13: Сувенірна продукція.
9: 19 поранених і досі залишаються у лікарні після вчорашнього удару по Павлограду на Дніпропетровщині. У день росіяни атакували середмістя ударними дронами, поцілили в торгівельні павільйони. Відомо про 5 загиблих, ще 67 людей постраждали. У місті оголошений день жалоби. З місця подій Анастасія Вільхова.
15: Ось так нині виглядає епіцентр ударів ворожих дронів. Тут на місці торговельних павільйонів суцільне згарище. Вчора ворог посеред білого дня цинічно скерував сюди ударні безпілотники. Тут завжди людно, бо поруч і дитячий майданчик, торговельні павільйони, відділення банку та місце відпочинку. Саме тому така велика кількість поранених. Одна з 67 постраждалих – Світлана. Жінка-менеджерка магазину в метрі від знищених павільйонів. В момент удару разом з місцевою продавчиною і уховалась всередині. Тепер у колеги розсічена голова, а сама Світлана дістала садна.
16: Ми не встигли просто вийти. Все швидко було.
17: Все горіло повністю. От тут все горіло.
18: Машини горіли, все горіло. Люди лежали.
15: За хвилини до чергового прильоту на цій зупинці стояв і Артем. Тільки-но почув вибухи, побіг до найближчого укриття.
19: В момент удару я був біля остановки. Біля зупинки стояв, виходить, перший шахет. Всі чули, всі звертали увагу, він був беззвучний. Просто стовп полум'я і диму. Другий вже прилетів десь теж поруч. Все повилітало, повиносило вікна.
15: Стоїть побитим і сусідній банк. Попри сильні руйнування, всі працівники живі, бо вчасно спустилися в підвал. Зараз люди в сильному стресі, а банк лише починає оцінювати збитки.
20: Заяву до поліції тільки будемо писати. Ще так не можу сказати, але якщо візуально глянути, то ще все знищено. Співробітники в цьому приміщенні є підвал. Він досить такий міцний, бо там раніше була каса перерахунку. І ми там заховалися. Це нас і спасло.
15: Прибирання на місці атаки у самому розпалі. Тут замітають скло, забивають вікна та забирають понівечені авто. Але на асфальті досі залишаються сліди крові.
21: Людей дуже ж багато такий час. Люди додому їхали. Зараз будемо всі, зійдемо всі, будемо допомагати одне одному. Ну, а як? Ну, як інакше?
15: На цю хвилину відомо, 19 поранених і досі залишаються в лікарні. У важкому стані 6 постраждалих. Серед них і 14-річний хлопець. Через цю атаку загинуло 5 людей. У Павлограді оголошений день жалоби. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
9: Дронами вгатили московити вночі по приватному підприємству в Овруцькій громаді. Це Житомирщина. Після атаки ударних безпілотників спалахнула сильна пожежа. До ліквідації займання долучилися рятувальники, лісівники та представники добровільних пожежних команд. Станом на ранок інформації про загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки не надходило. Декларація про сторічне партнерство та посилення українського неба – такі головні результати візиту Володимира Зеленського до Канади. 350 мільйонів канадських доларів – саме стільки Отава планує виділити на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Також Канада пообіцяла надати амуніцію до винищувачів F-16.
0: As we meet today...
1: Поки ми сьогодні зустрічаємося, Росія посилює свої варварські повітряні удари без розбору, атакуючи цивільне населення. Протиповітряна оборона України стає дедалі важливішою. Саме тому Канада та Україна завершили укладання угоди про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм швидкого запуску. Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів допоможе захистити людей в Україні, її інфраструктуру та її небо.
9: В Альберті Карні та Зеленський оглянули українські дрони, які вже активно використовують у війні з Росією, а також спільні розробки українських та канадських компаній. Канада планує у найближчі роки не лише збільшити виробництво дронів, але й третину з них передавати силам оборони України. Український президент подякував канадському прем'єру за допомогу, а ще повідомив, що нині у Канаді триває підготовка українських пілотів.
22: Я дякую за оборонний пакет, про який вже сказав прем'єр-міністр Карні. Це посилення передусім нашої протиповітряної оборони і для патріотів, і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні шахеди. Я дякую за цей пакет. Це дуже важливо. Саме зараз. Тут в Канаді триває підготовка наших пілотів. 21 українець тренується. І це буде відчутне посилення разом з іншими країнами, які на різних етапах тренують наших людей на бойову авіацію.
9: Ніч у Росії знову минула неспокійно. Тамтешнє Міноборони відзвітувало про 777 збитих українських дронів. Гучно було у Саратові, Волгограді, Каспійську та Самарі. Горять НПЗ, хімзавод. Також відновилися атаки на склади Озон. Більше про удари по російських містах. Дивіться далі.
23: Саратов цієї ночі був під потужною атакою українських безпілотників. Вибухи та робота ППО саратовцям заважали спати. Під ударами тамтешні НПЗ на території підприємства спалахнула пожежа. Цей нафтоприробний завод – один із найстаріших у Росії. Засновано його ще в 34-му році, а з 2013-го він входить до структури компанії «Роснефть». Загалом саратовський НПЗ вже зазнавав атаку українських безпілотників 16 разів. До того ж, внаслідок дронової атаки спалахнув і російський маркетплейс «Озон». Атаковане складське приміщення мало загальну площу 100 тисяч квадратних метрів. У прес-службі маркетплейсу повідомили, що працівників евакуювали і ніхто не постраждав. Та визнали, нові замовлення клієнтів з Саратова та області не прийматимуть, а частину замовлень буде скасовано.
24: Це українські? Склад бомбят?
25: Да.
24: Склад горит. Да. Связи нету. Еще летит.
23: На гучні вибухи скаржилися жителі Самари. За даними телеграм-каналу «Супернова Плюс», там також під атаку потрапив логістичний хаб «Озон».
24: Там еще летит.
26: А вот он прям летит.
23: Гучна ніч була і в Волгограді. Туди, за попередніми даними, долетіли не тільки дрони, а й ракети. Під атакою також був місцевий НПЗ. Тамтешній губернатор атаку визнав, пожежу підтвердив, але спричинили її, як він переконує, уламки збитих дронів. На місці працюють оперативні служби, ліквідація наслідків продовжується.
24: Движуха все-таки якась була, оказується, поки спала.
27: Да, я приїхав з Москви, а нічого тут. В Москве там тоже.
28: У меня дитя спит.
0: Молись, чтоб вона мені.
23: Вже зранку в місті Березняки, це Пермський край, безпілотники атакували філіал «Азот» хімічної компанії «Уралхім». Це потужне підприємство, продукція якого використовується російською військовою машиною. Крім азотних добрив, на заводі виробляють компоненти для вибухівки. Також під ударом опинилося підприємство «Metafrax Chemicals» у Губасі, яке виробляє, зокрема, метанол та сировину для вибухових речовин і боєприпасів. У Каспійську, а це місто в Дагестані, під атакою уже не вперше опинився порт. Відомо, що у Каспійську та поблизу міста розташовані військові об'єкти і кораблі Каспійської флотилії. Росія використовує їх для логістики та завдання ракетних ударів по Україні. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
9: Воїни російського добровольчого корпусу показали, як працює їхня аеророзвідка. Вони збили понад 50 дронів противника, завадивши розвідці українських позицій та коригуванню ударів FPV-дронів та артилерії. Тим часом у Генштабі відзвітували, загалом за минулу добу було знищено зо 2 тисячі ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 сотень автомобілів та автоцистерн московитів, 64 артсистеми та 23 наземні роботизовані комплекси. Вбитими і пораненими ворог втратив майже 1500 бійців. Вони виконують бойові завдання там, де від мобільності залежить надто багато. Військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле» збирають кошти на автомобіль високої прохідності. Він потрібен для ротації на бойових позиціях, підвозу боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання бойових завдань. Для наших військових це не просто транспорт. Це можливість швидше дістатися до позицій, оперативно виконати завдання і, найважливіше, зберегти життя. Мета збору – 330 тисяч гривень. І ми разом з вами вже зібрали майже усю суму. Залишилося близько 20 тисяч. Тож давайте дотиснемо цей збір. Підтримаємо тих, хто щодня, ризикуючи власним життям, боронить кожного з нас. Долучайтеся до збору за реквізитами на екрані.
3: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвіддронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
4: Слава!
9: У свої 8 років він мріяв про військову справу, у 19 підписав контракт, а вже за рік дістав тяжке поранення на Сумщині. Павло – оператор дронів 116-ї бригади. Після ворожого удару він втратив ногу та зазнав складного перелому руки. Нині 21-річний військовий на реабілітації у Львові готується до протезування. Про свій шлях від авіамоделювання до фронту і мрію навчати інших керувати дронами, він розповів нашій знімальній групі.
5: Павло з дитинства цікавився військовою справою. У 8 років уже вивчав різні види зброї, а в підлітковому віці захопився авіамоделюванням. Після початку повномасштабної війни його зацікавили дрони.
6: Я почав вивчати, вивчав сам. Хтось допомагав, хтось мені це викладав, да, навіть в кого більше було знань про це. Я більше вдосконалювався і вже, знаєте, це було, мабуть, як покликання.
5: Якось Павло побачив у соцмережах оголошення 116-ї бригади про набір і вирішив підписати контракт. На той час йому було 19. Рідні були проти, але Павла це не зупинило. На фронті він став оператором дронів, як і мріяв. Працював, зокрема, на Сумському напрямку, де під час однієї з операцій допоміг знищити групу російських військових.
6: І я пам'ятаю, що ми цю групу майже ліквідували, когось заблокували в підвалах, ми його ганяли. Це був супротивник. Ми його ганяли, у нього не було більше рішення, як спрятатись, знаєте, в туалет. Який стоїть на подвір'ї, він туди заховався і туди прилетів дрончик.
5: Торік під час бойового завдання на Сумщині позицію Павла атакував ворожий дрон. Разом із побратимами він перемістився до лісосмуги, звідки їх мали евакуювати. Російські військові продовжили бити по них дронами. Поруч із Павлом розірвався боєприпас. Він втратив свідомість, а коли отямився, був засипаний землею та уламками.
6: Я відчував, що в мене травма ноги, що вона була дуже-дуже гарячою. Я вже тоді розумів, що в мене витікає багато крові, що в мене зламана права рука, вона сильно пекла. Але я нічого не мав діяти, тому що я був завалений. Це було не надто тяжко.
5: Павло пригадує моменти, коли приходив до тями і чув стогони побратимів і свої власні. А ще прийшли думки, невже це все? Але побратими змогли витягнути Павла назовні. До тями він остаточно прийшов уже в машині швидкої, дорогою до Києва. Через важкий стан спочатку навіть не зрозумів, що йому ампутували ногу.
6: Я спочатку не міг повірити. Бо знаєте, втрата ноги для мене стала як втрата якоїсь людини, якоїсь, знаєте, прям може якогось там прям для мене близької людини, знаєте, частичку. Ось дуже був злий, але потім, знаєте, плакав на той час, бо навіть якщо коли я передивлявся, знайшов потім і телефон, і я передивлявся, мені в лікарні кажуть, от знайшов і телефон, і відкопали. Тут є фотографії, знаєте, передивлявся свої старі фотографії, там за декілька днів до поранення. Ось мене наворачували сльози на очі.
5: Поратися допомогла родина. У сім'ї Павла 10 дітей. Усі підтримували його і були поруч. Окрім ампутації, військовий мав складний перелом руки. Йому вже провели операцію з пересадки кістки. Тепер Павло проходить реабілітацію у Львові та готується до протезування.
2: Зараз наші пріоритетні цілі – це є підготовка кукси до протезування, так, тобто відповідно формування, збільшення сили, збільшення амплітуди руху. Також збільшення м'язової сили і витривалості збереженої нижньої кінцівки, оскільки особливо на початках після протезування все рівно збережена кінцівка буде получати досить великі навантаження.
5: Павло каже, його мотивують інші військові, які вже повернулися до активного життя після ампутацій. Планів у самого Павла теж чимало. Після відновлення він хоче передавати власний досвід керування дронами іншим.
6: Мені здається, що після самого протезування, да, коли там вже все буде супер, по моєму здоров'ю в плані, то хотілося бути відкрити якусь таку, знаєте, менторську школу, щоб навчати їм підлітків або навіть і повнолітніх людей, кому це цікаво.
5: Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
9: Це всі новини на цю мить. Бережіть себе і до зустрічі. Українській гривні 30 років. Саме в вересні 1996 року ми остаточно попрощались з радянськими карбованцями. До ювілею НБУ спільно з творчим об'єднанням МУР презентувало кліп «Гривню творять люди», де в оригінальний спосіб переказано історію створення української валюти. На початку 90-х Україна ще не мала ні банкнотного центру, ні належної поліграфії, тому перші гривні надрукували в Канаді та на Мальті. А в серпні 92-го року суховантаж Петро Алєніков потайки, фактично по-піратськи, перевіз секретний вантаж в Україну. Його супроводжували спецпризначенці, переодягнені матросами, 49 діб дороги через Атлантику, 8 морів, 13 проток, кажуть керівник НБУ Вадим Гетьман. Ось він по центру, який тоді відповідав за хід цієї спецоперації, за ті 49 днів повністю посивів. Але Україна все-таки отримала власну валюту. Цього тижня в обіг введено нову купюру – 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. І це найбільший номінал в історії нашої країни. Ну, от такі зміни в економіці за останні 7 років. Спочатку ковід, потім повномасштабна війна. За цей час середньомісячна зарплата зросла приблизно втричі, ціни вдвічі. Але цього тижня українці обговорюють вже не стільки ціни, скільки те, а чи буде що купувати. Російські удари по складах з продуктами, технікою, ліками не залишаються поза увагою людей. І от тут би їм отримати чіткі роз'яснення від бізнесу, від влади, що робити, який у нас план із забезпеченням товарами. Ну, ми ж уміємо організовуватися, перебудовуватися, адаптуватись. Але коли інформації бракує, паніка неминуче наростає. Подекуди вже почали пустіти полиці магазинів, хоча причин для того поки немає, кажуть експерти. Наприкінці тижня з першими поясненнями щодо нової градації тривог, комендантської години, вийшов прем'єр-міністр Корецький. Але загалом комунікації, ну, дуже не вистачає. До чого готуватись? По крупицях збирала інформацію Алла Чиж.
7: Нові правила життя. Як постійні тривоги і знищення складів змушують бізнес перебудовуватися.
8: Працюємо в такому екстреному режимі.
7: Чи можливий насправді дефіцит продуктів?
10: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень.
7: Ми провели ревізію українськими магазинами. Не без пригод.
11: І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години.
7: І дізнались, що буде далі із цінами та до яких сюрпризів українцям ще готуватися.
11: Ось приїхали на зйомку. Магазин зачиняється.
7: Повітряні тривоги у столиці вже більше тижня лунають одна за одною. І це паралізує буквально усе.
11: І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години.
7: Нарешті відбій. Поспіхом рушаємо за покупками.
11: Звичний гіпермаркет. На перший погляд, усе стабільно. Повні полиці і немає ніякого дефіциту. Щоб у цьому упевнитися, зберу кошик базових продуктів. Ходімо. Отже, пункт перший мого списку – м'ясо. Є в асортименті. Беру. Теж є від 40 гривень за десяток до сотні з гаком за домашні. Беру ось такі. Молоко теж є. Полиці без прогалин.
7: У магазині людно, але начебто без ажіотажу.
11: То ви як, запаси робите?
12: Взагалі ні.
11: А чому? Поділіться з нами. Вважаєте, все буде?
12: Так, да, достатньо всього.
14: Ні, я зараз консервую. От прийшла для консервації гострого перцю купити. Я такою дурньою не займаюся ще з 12-го року. Моль з'їсть. Навіщо її кормити?
11: А що там у вас в кошику з головного?
25: З головного? Запаси є? Ні, варення.
11: Варення. Гречкою запаслись?
25: Між іншим, одну гречку кілограм зараз купив, бо закінчується.
7: Повертаюся до своїх закупів.
11: Соняшникова олія. Тут теж порядок. Є з чого вибрати. Крупи, які тут справи. Бачу вже королеву українських сердець – гречку. Цією крупою можна вимірювати індекс народної стресостійкості. Її рівень на полицях у нормі. Беру одну, не більше.
7: Борошно, сіль, цукор – також все на місці. Якраз на ці продукти українці полюють за будь-якої незрозумілої ситуації. Недарма їх називають товарами панічного попиту.
11: Овочі – цибуля, часник, морква, картопля, он там буряк – все за списком.
7: Майже весь борщовий набір зібрано, але…
11: Така райдужна ситуація далеко не всюди.
7: Ось це магазин іншої мережі. Полиці заповнені, та це лише на перший погляд. Нестачу маскують іншими товарами. Приміром, напоями. На місці гречки – дорогі крупи на кшталт коричневого рису чи кіноа. А це вже супермаркет у передмісті Києва. Проріджені полиці з олією, цукром, сіллю і консервами говорять самі за себе. Від сардини у томатному соусі. Із скумбрії лишилися тільки спогади. Так само, як від улюблених народних круп. А це вже Запоріжжя.
27: Ось полиця з крупами. Тут досить все печально. Можна знайти трошки вівсянки, трошки якась крупа козацька.
7: Все ж інше, розповідає мій колега. Овочі, м'ясо, молочка, консерви на місці.
28: Може, десь вибір поменшав. Ну, все, паніки поки немає.
7: Прильоти по складах зберігання і не лише продуктових, а й промислових товарів. Стрічки щодня рясніють новинами про нові атаки по всій Україні.
10: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень. Але лишилися старі приміщення.
7: Та повернімося до київського магазину, де ми збирали наш кошик.
11: Ажіотаж і ускладнена логістика зіграли свою роль. Та яка ймовірність, що почнеться дефіцит товарів?
7: Ситуація складна, за нових реалій проблем чимало, але бізнес вибудовує нові алгоритми, роззосереджує місця зберігання поміж маленькими захищеними схронами.
1: І змінює правила логістики. Та на все потрібен час.
13: Ми не встигаємо наповнюватися і нам просто не встигає з логістики приїжджати товар. Але ми адаптуємося, виставляємо монопалетами товар соцгрупу, да, щоб клієнт швидко міг зайти, купити те, що йому потрібно. Ну, працюємо в такому, якби, екстреному режимі.
1: Порожні полиці заповнюються. Єдина проблема – швидкість завозу. З об'єктивних причин вона пригальмувала.
13: Не встигають вони відправляти нам автомобілі. Товар є в достатній кількості. От на даний момент.
1: Економіст Олег Пензін запевняє, попри атаки росіян, дефіциту товарів найближчим часом точно не буде.
10: Голоду немає, загального дефіциту немає по жодній позиції. Більше того, ми ж 92% того, що ми їмо, це власне виробництво. Оцінюючи загальну продовольчу ситуацію в Україні, вона абсолютно комфортна.
1: Утім, останні події не могли не зачепити постачальників товарів, зокрема аграріїв.
15: Є товаровиробники, які працюють безпосередньо напряму з великими гіпермаркетами, продаючи свою продукцію, якщо вони безпосередньо займаються на підприємстві себе переробкою. Потрібно думати, як напряму від виробника доставляти до безпосередньо магазинів.
1: Через нові удари по інфраструктурі аграріям критично бракує рефрижераторів та охолоджувального обладнання. Найболючіше це вдарить по м'ясу і молоку.
15: Додаткове фактично нарахування до молочної продукції може сягати близько 15%.
1: Здавалося б, здорожчання не уникнути, але економісти заспокоюють. Цей удар на своїх гаманцях споживачі можуть і не відчути.
10: Сьогодні взагалі у тваринництва золотий час. Сьогодні кормова база рухнула на 30%. Вони сьогодні сидять на дуже хорошій маржі. Прекрасно. І вони будуть знижувати ціну, тому що купівельна спроможність українців невисока.
1: І з крупами простіше. Холодильники не потрібні. Але за прогнозами аграріїв, ціна на них все ж може поступово зрости.
15: Майже десь 10-15%. Це обумовлено затратами на вирощування в цьому сезоні, зберігання, сушіння, пакування.
1: Та не харчами єдиними. Підворожі удари потрапляють і склади мережі бюджетних товарів для дому. І будівельних. Та ці магазини також продовжують працювати. І логістику так само перебудовують. Як і поштові оператори. Щоб менше залежати від великих логістичних центрів, посилки роззосереджують між різними точками мережі. Але що зміниться тепер для нас?
10: Кожен раз, коли ви здаєте посилку як фізична особа, ви заявляєте її приблизну вартість. От в межах цієї приблизної вартості вам Новопошта її відшкодує. Це теж треба розуміти. Тобто вони ж не будуть перекладати відповідальність за знищену посилку на споживача. І вона буде за рахунок тарифу відшкодовувати собі частину збитків.
1: Тобто згодом це теж може позначитися на тарифах. Та що зрештою робити за нескінчених тривог? Наприкінці тижня нарешті пояснив уряд. За новими правилами, під час червоної, коли є загроза балістики або крилатих ракет, зупинятимуть роботу усі. Не лише магазини, а й підприємства, і установи. Під час жовтої, дронової, на розсуд адміністрації. Але безпека при цьому понад усе. Бізнесу дали 3 місяці на облаштування укриттів для персоналу і відвідувачів. Також, аби полегшити логістику, у Києві дозволили рух транзитного вантажу. Транспорту. А ще місцева влада разом із бізнесом має якнайшвидше облаштувати мобільні укриття, аби люди могли ховатися від уламків.
16: Окремо щодо Києва. Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі.
1: Тож, життя у столиці не зупинятиметься. Бізнес буде змушений перелаштовуватися, як і ми. Адже зараз гнучкість і вміння адаптуватися до нових реалій дорівнює виживанню. Алла Чіж, факти тижня, ICTV, єдині новини.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх. Всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі. Руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництво різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Гліба, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор, латифундист медіа, власне, експерт по аграрній галузі. Костянтина, вітаю.
5: Вітаю, колеги.
4: Почнемо, друзі.
6: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
4: Наскільки так, чи ситуація складна таки, або контрольована?
6: Наскільки так, складна і контрольована говорить ситуація? Давайте з грошей почнемо.
7: Я не думаю, що буде щось, що описується словами «жах-жах», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
4: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні, в тилу війна не відчувається. Тепер в тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
6: абсолютно війна. І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і, власне, агропродукцію. Перероблено, але агропродукція.
4: Яйця, да, зникли теж.
6: Все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо, навіщо, але, тим не менше, запасалися. Так от, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше і тим самим аграріям, і нам, як споживачам?
5: Ну, по-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок. Оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по ті ж умовні пшениці, якщо ми збираємо, то вона закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
6: Борошно все розібрали вже.
5: Проблем не буде.
7: Тобто, свіже зробимо.
5: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Ну, я розумію, що все рівно порушення...
4: Це більше через порушення логістики.
5: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 22-му році ми тоді адаптувалися до цього і за всі ці роки Великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Ну, можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни.
4: Ну, перші, так, і знову ж таки, через
5: це
4: там...
5: Шок.
4: Шок і велику таку внутрішню міграцію людей, коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувались.
7: З логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
6: А, тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні,
4: ми
6: не лише для Києва
4: були,
6: і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
5: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні. Фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, Гліб, можливо, мене виправить. Це морські порти. Тобто кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, ну от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там умовно там до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати. Через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий. Тобто тут такий...
6: Давайте по кожній ці проблеми поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями. І от посушлива зазвичай Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
4: Високоврожайність да, цього року така?
5: На півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема – це урожайний рік.
6: І не урожайний
5: рік.
7: І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times, вони зробили дуже красиву інфографіку, цікаву по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща,
5: Румунія.
7: І Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
6: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова, і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
8: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевшає. Хліб не подешевшає. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном в сусідній країні.
9: Одеса сьогодні залишається відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу Golden Leo, унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування. Екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
10: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
9: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
11: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
9: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
8: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
9: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
8: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
9: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
8: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, ну, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
9: А це вже південь Одещини, Бесарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
12: Ну, в Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
9: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарства заповнені. Будувати нові дорого, тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській. Мішках.
13: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна – це три вагони.
9: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
14: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
13: Це дорого?
14: Ну, не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.

0: всіма каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанці.
1: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
2: Гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Но ми справимося, ми це зробимо.
1: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай. Та у ЗСУ.
3: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що ну ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
1: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
5: Тобто десь
4: за цей місяць
5: так,
4: ситуація ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там, трейдерах, виробниках і там, підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
6: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, і ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до... Може призвести, як великий ризик, до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
4: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
7: Чи і
4: не
7: плюс буде ми ще кості? Розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак для аграрії першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Ось це є пшениця. А тут ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовно, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5-600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто це за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький,

0: Про те, що ну зараз про це можливо зарано говорити, лише починатимуть зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто заспокой, спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площі. Ну, тобто це
1: величезні площі.
2: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макропричини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальників, тощо, ну і, звісно, бюджет.
0: Насіння, добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну, тобто це все...
3: А тут
0: все,
3: країни-споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитись в допомогу, я не знаю, там, вагонами,
1: якимось... Мені просто цікаво, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
0: Ну, то вісно, що були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Так. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми, там, наприклад, цьому місяці там 1,5 мільйона лише, наприклад. Mm-hmm. Тобто альтернативні шляхи, там, як називає Укрзалізниця, західний кордон там, з Польщі, Угорщина, Словаччина, десь залізниці умовно 1 мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене.
3: І є
0: ще Дунай. І Дунай, да, тобто ми ну, на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був, ну, не те, що недоторканним, ну, тобто його почали, здається, атакувати, здається, в 23-му році, якщо не помиляюся, через те, що було відчуття, що там же ж поруч кордон із Румунією, тому його не чіпали.
3: Да, румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді дивились, ну як ви можете просто дивитись, да, ну якось збивайте.
1: Так, зараз регулярно бачаться на своїй території.
0: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканною зоною, тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, ну, восени має ситуація трошки вирівнятись ближче до листопада, але все рівно зараз, ну, такий є, я кажу, ідеальний шторм.
2: Ну, от ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності». Uh-huh. І ці шляхи – це були зовнішні західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз. Взагалі,
0: і своє зерно.
2: І багато свого зерна. І це означає, що вони, ну, тобто, ніхто вже ні про яку солідарність не говорять, ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
0: І дисконтують ціну ще.
2: Да,
1: слухайте, але ж, ну, навіть ота стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посух, і від невижимів, там просто
3: треба.
1: На якісь колосальні, я не пам'ятаю, нестачу.
2: Я думаю, як баланс якийсь, ну, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І це
1: дефіцит у світі.
2: Це створює дефіцит у світі. Це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
0: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чиказькій біржі.
2: Так, да, і зараз я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток, я думаю, що може це, може...
3: Ну, тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
2: Ну, крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець,
3: та,
2: хто поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
3: Ну, от, до речі, країни Перської затоки, вони ж є великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
0: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай умовно.
3: Ну от зараз, коли в них
0: зараз Європа,
2: тобто і іспанські свинки.
0: І іспанські свинки, да. Під час повномасштабного вторгнення вимушено Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення вона була з широкими обіймами, нас чекала шляхи солідарності. Будь ласка, везіть.
2: Необмежений експорт. Ну і відповідно експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
1: Але зараз нам треба диверсифіковуватися.
0: Зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. І що з нею робити зараз? Ну тобто, по ложці вивозити через Констанцу,
3: каже Гліб, сильні світу всього, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
0: Я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно, якби там
1: пушити цю
0: історію, але ну 22-му році. Скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
2: Ціна
0: злетіла. Через те, що ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики.
3: Тобто, зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі?
0: Я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто, я би там не сказав би, що там, умовно, вони там, взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
3: Вони глобальні поліцейські. Вони взяли ринок нафти в Європі, да? Вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
0: Але вони ж взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
1: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
3: Роль глобального спекулянта, випустили за неполіткоректність.
1: Мені здається, вони не хочуть суперечити цій тезі.
2: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
3: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють власне відвантаження зерна? Якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, зупиняються удари, кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після цих ударів?
0: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там все рівно зруйновано багато чого. Але фізична можливість завантажень, цілком.
2: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях. І, зокрема, цього найбільшого удару, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму.
0: 10 сирійських моряків.
2: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
3: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаження зможуть.
0: Цілком.
1: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції, зрозуміло чому, тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
2: Імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості, не сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість, вартість у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну, якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, далі з Гданську вести фурами до України, але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
0: От є зараз, наприклад, проблеми з імпортом добрив, через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. Ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там залізниця, вантажівками. Це все веде до здорожчання. Тобто я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко дорожче, і вони попливли до Гданську. Навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
3: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Ми думаю, що повернемось до неї. Так, ось це не буде просто слухачем, я думаю, що в цій темі. Ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари, металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
2: Я думаю, там насправді, от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більше ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України, які були... Це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона, обмежена, виходить. От,
3: про що, слово вільне...
2: Про що ми не говоримо, в аграрці квоти, в металах квоти.
3: Обмеження квоти, так.
2: Теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу. Ну, саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
3: От вони від 50 до 100 доларів на тонні додають оці квоти.
1: Так, плюс... Це вже екологічні вимоги, да, здається?
2: Ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі. Чи мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг, є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Угу. Ну, а потім їх добили квотами, а для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, ArcelorMittal десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни 2 удари нанесли балістичними ракетами масовані по Запоріжжсталі, тобто там виробництво призупинене. Скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю, може буде у вас представник Метінвесту зможе про це більш детально сказати, але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. А, і був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, і можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
3: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викиді, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
2: Ні, ну, ми, так, Бог, ти... Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Ну, і щоб просто розуміти питання, що таке ці квоти, піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
1: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут нам... Ну, я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Всі знають,
3: якось там, що там... Песимістично в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
1: Чекай. Ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
3: Українці сині та незламні, да?
1: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн. І ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
0: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
1: Нічого не вийде в такому випадку.
2: Але ви знаєте, щонайменше, ну, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти, тому що ми... Не можемо, ну, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
0: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі, на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно чи ще якесь, що у нас можна лий в поля, лий не хочу.
3: Але це неправда.
0: Насправді у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше виробництво
3: коли
0: зерна.
3: Тоді було ж блокування поляками нашого зерна, це скандали тоді великі. Його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти заблокувати.
0: Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
1: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно транзит.
2: Продаємо, і його сертифікують. Ну, тобто, якби там була якась проблема, то...
0: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
1: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
0: Середини вересня.
3: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде щось сказати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки. Але з іншого боку, 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, він правильно називається, репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету. І це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, да, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут?
2: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконує бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина – це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї, щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю виробництво і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Петріот, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну допомогу.
3: Покладаючись на ці кошти.
2: Покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що а потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього. Ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Петріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили, Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що, ну, тобто зараз говорять як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
3: Ой, ми це любимо.
2: Ми то це любимо, але проблема в тому, що від самого початку, от ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік недозакрити. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Бо воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації, наших сусідів. Які
3: капіталісти.
2: Які теж, але от інші капіталісти.
1: Ти теж так хочеш.
2: Ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, ага, от вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, от, по-моєму, коли були святкування Дня Незалежності, угу, було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
3: Тобто це одна Норвегія.
2: Одна Норвегія. Да. Тобто це суттєві і не на якісь намальовання, ну, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Patriot, але все одно те, що нам критично потрібно.
3: Тому ці країна такі кошти, да. Ну це
2: ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-му. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів російського центробанку в Бельгії.
1: Але це тільки початок ініціативи реалізації цієї.
3: Але ми підходимо вже до того, що ми запускаємо це.
1: Ні, це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
2: Ну, Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Раду Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Угу. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично там я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це от план був
1: мільярдів.
2: По... Ні, навпаки, це був план. Це був план.
1: Тобто 90 мільярдів – це план Б?
2: Це план Б, який з коліс прописували, чому ж його потім так довго прописували? Да. Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
1: підготовка йшла
2: по російських активах. 200 мільярдів. Да.
3: От в цих умовах в мене питання до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятаю, скільки мільйонів доларів на підтримку аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника там, до розбитого коліна? Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і їх і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки? Чи тут це можна застосувати це слово?
0: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
3: Заправити їх ровери вистачить.
0: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась спортова криза, і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг, умовно, ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш поточних втрат, не хочеш в місті собі працювати. 10,5
3: мільйонів доларів допомоги для малих, середніх агробробників.
0: 10,5 мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
2: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть велику віддачу в наступний період.
3: Тому тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників...
2: А там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа». Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам же потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати,
4: то тоді це буде той інструмент,
3: який... Закриття операційних потреб,
0: да? Да. Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, да, це просто для, на підтримку штанів в критичний момент.
3: Ну, а до речі, щоб не сказала, ви нічого не зробили. Ну, як, ми виділили допомогу.
1: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно. Але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиційні проєкти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти, і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблоковане море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось?
0: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
1: сирових, і зіштовхну думку економіста. Да,
0: я не є опонентом лотифундиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького насібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато хто країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там це, ну, от, це там МХП.
1: Певна торговля марка.
0: Найбільший виробник олії, там Кернел в світі. Тобто, але при цьому, ну, 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що да, з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується. З продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Там Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
3: І вони її міксують, от для мене було відкриття, да, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить до для італійських виробників пасти, ну, цієї крутої, і вона потім...
2: Ну, тут я якраз дійсно, як мені по сценарію і заклали, посперечаюся, тому що, ну, ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж це обговорювали це питання, що зараз, ну, фактично, країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна, яка зовсім біля фронту, друга, яка під ударами балістики реактивних БПЛ, а третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише третину, менше, ніж третину українського ВВП. Ну, окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
3: Балістика не долітає.
2: Да, дрони туди так не долітають. І відповідно, ну, тобто, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, да, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок ринок пробує там ніж там, пальчиком там через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків. Але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Ну, наприклад, там от той самий експорт через Дунай. А він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, ну тобто він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншої сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само, як високорозвинена Австралія досі експортує купу, і не лише гірничу продукцію, гірничовидобувну. Ну, і знов-таки, Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують її.
0: Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи, і далекше. Вони створюють внутрішню переробку, там, мовно кажучи, на там, біодизелі, але це вже протекціоністські міри, там, де ти створюєш внутрішній ринок, так само, як Європа, наприклад. Ну, ми зараз...
3: Але нам заходити з якимось кінцевим продуктом на зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкритий трошки, там, квоти, обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
2: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировині аграрній продукції. По перероб... Ну, я так розумію, напевно, що...
0: По молоку є, по меду, там все рівно...
2: Ну, да, от, по суті, ми...
3: Там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі... коридор.
0: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитеся на макарони з твердих сортів пшениці.
3: Не знаю, чому, але треба брати
1: твердих. І зараз... Протеїну більше. І зараз... Я дізналася на Великдень, до речі. Це добре.
0: Не розвиваються в кашу. І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки. Такої
3: давайте на цій позитивній ноті завершимо. Давайте. Все ж таки, да, перспективи для будь-яка криза і будь-які, і зокрема і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати. Тому сподіваємося, що це...
1: Що гроші у нас на це будуть.
3: До зростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Глів Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшла розмова. Дякуємо ще раз.
0: Дякую.

0: 16 на годиннику, канал 1+1 запрошує вас разом відстежувати головні новини п'ятниці. 1661 день повномасштабної війни, нові удари по Києву, мільярди на американські ракети і новий рік в Умані. Про це не тільки в ТЕСА. Дві людини загинули, ще 12 постраждали. Це наслідки ранкової атаки Росії по столиці. Вороги б'ють по заправках. Дрони атакували АЗС «Укрнафти». Влучання зафіксовано у Дніпровському та Оболонському районах Києва. На Оболоні били двічі. Семеро людей перебувають в лікарнях. Також в Оболонському районі уламки БПЛА впали на автомобіль. Сталося загоряння на нежитловій території. Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко. АЗС росіян атакували зранку, а вночі ворог гатив по будинках у Дніпровському районі. Руйновано дев'ятиповерхівку, там спалахнула пожежа, горів фасад будинку з першого по п'ятий поверхи. А також зайнялася квартира на другому. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, 8 дістали поранення, 2 потерпілих шпиталізували, один з них перебуває в тяжкому стані. Поруч із будинком розгорнули штаб допомоги, куди можуть звертатися мешканці, чиї квартири постраждали. На Подолі дрон уразив офіс компанії «Київстар». У Ясногірці на Донеччині російські терористи ланцетом прицільно атакували авто екстреної допомоги, яке поспішало на виклик. Одного медика вбили, 2 поранили, і до 22 зросла кількість поранених в Краматорську. Серед них 8-місячне немовля. Окупанти скинули на місто 6 керованих авіабомб. Під завалами загинула людина. Вибухами пошкоджені 14 багатоповерхівок, приватні будинки, гуртожиток і багато автівок. У Слов'янську є загиблий також, є й поранена. У Біленькому та Спасомихайлівці через каби травмовано по 2 людей. Карета швидкої стала мішенню в Херсоні. Контузії, вибухових травм зазнали 3 медиків, а вранці росіяни спрямували безпілотник на комунальників. Люди врятувалися, але техніку пошкоджено. Ще 3 цивільних постраждали від дронового терору в середмісті та в Корабельному районі. Дніпро під атакою бандероли. Від ранку в цьому місті лунають вибухи. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. На цю мить вже відомо про 7 поранених. Понівечено підприємство, багатоповерхівки і гаражі. На Кіровоградщині загарбники атакували фермерське господарство. Там теж постраждали 3 людей, рятувальники гасили пожежі. У Золочеві, це вже Харківщина, російський FPV-дрон на оптоволокні вбив 45-річного перехожого. Із-під руїн зруйнованої оселі надзвичайники деблокували і передали медикам чоловіка з літньою матір'ю. У сусідньому Довжику потрощену амбулаторію, у Барвінковому залізницю. На Запоріжщині 5 потерпілих, серед них 2 дітей. Внаслідок влучань реактивних шахедів пошкоджено багатоповерхівку і торговельний центр. Жалоба у Павлограді на Дніпропетровщині. В місті через ворожий обстріл 5 загиблих і вже 67 поранених. 8 з них – це діти, 19 потерпілих досі в лікарні. 6 в тяжкому стані. Напередодні в день ворог безпілотниками атакував торговельний центр. Сотні людей опинилися під ударом, спалахнули пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна була на місці атаки і зараз розкаже докладно.
1: Розпал дня, жвава вулиця прифронтового міста, повітря розтинає ревіння безпілотників та вибухи. 3 дронами ворог атакував торговельні центри цієї вулиці у середмісті. Ці кадри перших хвилин після прильоту з'явились у мережі. Поранені люди розбігаються на всебіч. Тяжко травмованим надають допомогу просто посеред вулиці.
2: І що?
1: Микита на власні очі бачив те, що волів би забути. Молодий працівник кав'ярні надавав допомогу пораненим після прильоту.
3: Після 2 вибуху до кав'ярні забігла жінка з пораненням в нозі. В неї пробило якимось роздьом артерію, в неї хлинула кров. Була за нею така лінія, прям. Вона забіжала до нас, ми наклали турнікет, вона кричала від болю. Я виглянув, я бачив, лежав чоловік приблизно років 40, під ним була лужа крові.
1: Ірина опинилась в епіцентрі вибухів, коли разом з чоловіком приїхала за посилкою. Їхнє авто розтрощене, самі вціліли, бо встигли заскочити в укриття.
4: А потім ще 3-й. Ну і деякі люди не встигли добігти і, на жаль, вони загинули.
1: В укритті, згадує Ірина, коїлось страшне. Всюди кричали закривавлені люди. Через пожежу їхнє укриття було заблоковане.
5: Всі там панікували, кричали, деякі за голову хваталися. Там потім вихід другий, ну запасний, він почав горіти. І тобто ми не змогли навіть вийти
4: І ДСНС приїхала, і тільки тоді людей почали виводити.
1: Поранених госпіталізували і взялися за ліквідацію наслідків російської атаки. Плутаючись у дротах та ковзаючи по склу, Тетяна пробирається до свого робочого місця. Шукає сумку з документами, але усе згоріло.
2: Я вибіжала з магазину після першого прильоту. І я побіжала за магазин, зривною волною впала на землю. Другий раз теж мене зривна волна на землю. Хлопці мені допомогли піднятися, якщо мені допомогли піднятися, мене вже не було б. Отам біля церкви.
1: Олег з товаришами стоять на згарищі свого дітища. Колись разом зводили та відкривали ці торговельні центри. А тут умить втратили все. Збитки навіть бояться уявити.
6: Вони колосальні. Я навіть не можу підрахувати, тому стан не дозволяє поки його осмислити.
1: Та найгірше, кажуть підприємці, що загинули люди.
6: Це велика, велика трагедія для всього міста і для нас особисто. На жаль, загинули люди. Пошкоджено дуже наше майно. Создавали, лілеяли, любили. Тут зупинка громадського транспорту, дуже багато транспорту їздить, дуже багато велике скупчення людей. Поруч дитячий парк, дитячий майданчик.
1: Цей удар в обласній військовій адміністрації назвали абсолютно цинічним терактом проти мирного населення.
7: Крім торгівельних центрів, дитячий майданчик, тут нічого не було. Саме в робочий час по цивільній інфраструктурі було завдано удар.
1: До пізньої ночі на місцях прильотів розбирали завали та прибирали територію від уламків і скла. А медики в цей час рятували життя кількох десятків поранених. П'ятницю у Павлограді оголосили днем жалоби за загиблими. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: У російському Саратові палав склад одного з найбільших тамтешніх маркетплейсів. Відео масштабної пожежі опублікували місцеві. Над містом здійнялася величезна хмара диму. Горів логістичний хаб «Озон». Його площа перевищує 100 тисяч квадратних метрів. Там обробляли до 900 тисяч замовлень на добу. Займання на території складу сталося внаслідок нічної атаки дронів. Пожежа після вибухів охопила також саратовське НПЗ. Завод переробляв близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і, зокрема, постачав нафтопродукти для російських збройних сил. Вибухи цієї ночі росіяни також чули в районі Енгельса, де базується їхня стратегічна авіація. Дрони завітали і до Пермського краю. В Березниках уражений хімічний завод «Азот». Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри, азотної кислоти та іншої хімічної продукції. У Самарі після прильотів також зайнялося полум'я. Гучно було і в російському Дагестані, в районі Каспійська. Європейська комісія офіційно схвалила виділення понад 6 мільярдів євро на дрони та американські ракети для ППО. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Петріот. Хоча ще під час узгодження загального кредиту на 90 мільярдів всередині ЄС далеко не всі країни підтримували ідею витрачати кошти на зброю, виготовлену поза межами Євросоюзу. Втім, врешті-решт, через відсутність альтернативи на деякі типи зброї, як от перехоплювачі, у Брюсселі зробили ви. Також частину коштів ЄС дозволив нам витратити на власне виробництво безпілотників. Про це журналістам в Брюсселі заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Таким чином Єврокомісія погодила надання всіх коштів на цей рік. Йдеться про понад 28 мільярдів євро. Поки що з них Київ отримав 8 мільярдів. До слова, сьогодні в Брюсселі відбулася установча зустріч Альянсу дронів, в якій беруть участь 9 українських оборонних виробників і 9 європейських, яких відібрали в ЄС. Єврокомісар Кубілюс пояснив, що мета створення українсько-європейського альянсу дронів в тому, щоб Європа могла перейняти український досвід, здобути під час війни, зуміти масштабувати виробництво безпілотників і підготуватися до дронової війни.
8: Маємо бути реалістами, тому що Європа знаходиться, як завжди казав Марк Рютте, ми не у стані війни, але ми й не у стані миру. Зараз наше виробництво, скажімо так, покриває наші потреби на рівні мирного часу. Але те, чого ми вчимося в Україні, якщо насувається війна, ви повинні бути здатні нарощувати масштаби дуже швидко. Як створити в Європі таку ж екосистему, яку ми бачимо в Україні, і скопіювати її в Європі? Це, я б сказав, найбільший виклик. Тож саме в цьому я бачу потребу даного альянсу. Що ми в ЄС можемо запропонувати Україні? Звісно ж, чудові оборонні технології та масштаб. Масштаб у межах усього континенту. Саме тому місія альянсу дронів полягає в тому, щоб викувати разом найкраще, що є в Європі, та найкраще, що є в Україні, аби забезпечити швидкість, масштаб та технологічну перевагу.
0: По-друге, менше ніж за місяць прем'єр-міністр Індії зустрівся з Путіним. Цього разу переговори відбулися в Нью-Делі, де вже завтра розпочнеться саміт лідерів країн блоку БРІКС. А сьогодні Путін і Моді, ймовірно, говоритимуть про врегулювання війни, заявив напередодні зустрічі речник Кремля Дмитро Пісков. Від початку війни Індія займає позицію нейтралітету, але закликає сторони до зупинки війни. На початку місяця очільник МЗС Індії приїжджав до Києва. Із президентом Зеленським вони обговорювали ситуацію в Чорному морі, зокрема, наявні загрози цивільному мореплавству і виклики із зерном для країн Африки і Близького Сходу. Ну а вже завтра Моді зустрічатиме інших лідерів саміту. Подія відбудеться під нейтральним слоганом «За створення сталого майбутнього, інновації, співпрацю і розвиток». Долучитися до зустрічі має і лідер КНР Сі Цзіньпін. Це буде його перший візит до Індії за 7 років, що може сприяти подальшому зближенню між країнами, які борються за лідерство в регіоні і досі мають не до кінця врегульовані територіальні суперечки. До слова, запланованої зустрічі Сі із Путіним в графіку китайського лідера поки що немає. Понад 45 тисяч хасидів вже в Умані. Вони з'їхалися до міста на святкування єврейського Нового року, Рош Хашана. От уже майже 200 років паломники відвідують могилу свого духовного лідера Рабина Нахмана. За віруваннями хасидів зустріти Новий рік – там особлива традиція, яка має принести щастя і благословення. І навіть війна не стала на заваді прочанам. Напередодні низка країн закликала громадян утриматись від поїздки в Умань через постійні російські обстріли. Втім, ні застереження, ні складна дорога людей не спинила, їх приїхало навіть більше, ніж в деякі з минулих років. Про безпеку паломників дбають сотні українських поліціянтів, а також на допомогу приїхали і ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош Хашана розпочнеться сьогодні ввечері і завершиться в неділю, 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік.
9: Моя дорога зайняла майже тиждень. Я полетів із Тель-Авіва в Рим, там переночував, потім у мене був рейс до Румунії, а звідти я із кількома зупинками в українських містах дістався сюди машиною.
10: Ребе Нахман проповідував любов, доброту і щастя, і ніс його в цей світ. І ми приїжджаємо сюди кожного року, щоб подякувати йому за це.
0: Ну, а тепер про те, чому удари ракетними дронами по українській столиці тривають без перестанку. Також далі про Оріхів. Вже розпочалися бої за місто. Ну, і про те, як окупанти намагаються прорватися крізь південно-західні ворота Дружківки. Про всі важливі новини з поля бою говоритиме зі своїм гостем, кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Оперативний черговий далі в об'єднаному марафоні. А наступний випуск новин о 17-й. Тож, до зустрічі.
11: Це 4/7 терору столиці. Окупанти хвилями запускають на столицю ракетні дрони, а ще розстрілюють Київ балістикою і крилатими ракетами. Аби психологічно зламати людей, не маючи здобутків на фронті, окупанти перейшли до відкритого терору цивільного населення. І поїздка американських спецпосланців у Москву і візит до Києва навряд чи змінить ситуацію. Битва за Оріхів розпочалась. Противник зумів інфільтруватись в південно-західні околиці міста та Добропільський виступ. Постійними штурмами намагаються зрізати окупанти. Ворог вже майже дійшов до містечка, аби окупанти охопили Краматорськ з південного заходу. Вітаю вас. Це програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних напрямках. Ми використовуємо інтерактивні мапи та відкриту інформацію. Гість нашої студії сьогодні – екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
12: Вітаю.
11: Масована атака на Київ. Російські окупанти вдарили по столиці балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. Є загиблі та поранені, зруйновані житлові будинки, пошкоджені складські приміщення. І це майже одразу після від'їзду з Києва американських спецпосланців. Росія знову атакувала столицю. Війна триватиме і взимку, і Україна потребує додаткових систем ППО та озброєння. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі з спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером. Ті нарешті відвідали Київ. Прибули потягом, хоча розглядалась можливість літаком. Однак напередодні Росія завдала дронових ударів по аеропорту Бориспіль і Жуляни. Перемови тривали понад 10 годин. На фінальному етапі за ініціативою Києва до зустрічей долучилися безпекові радники лідерів країн Євротрійки – Франції, Німеччини та Британії. Американські посланці після відвідин Москви та Києва мають намір донести почути до Трампа і зорганізувати тристоронню зустріч між США та представниками Європи та України. За словами Джареда Кушнера, Трамп дуже рішучий, щоб зупинити війну в Україні. Утім, сторонам доведеться йти на важкі компроміси, додав інший спецпредставник Стів Віткоф. Той Віткоф, який на зустрічі з Путіним заявив, що з приємністю згадуватиме цю зустріч саме з Путіним після виходу на пенсію. Які саме пункти обговорювали спецпосланці Трампа з Путіним і Зеленським, наразі невідомо. Але, зважаючи на риторику Кремля і перші заяви Ушакова, Росія надалі наполягатиме на своїх планах, а це вихід ЗСУ з Донбасу, скорочення нашої армії, відмова від вступу в НАТО та інші військові блоки. На запитання, чи змушували президента знову поступатися Донбасом, Зеленський лише відповів, що це складні речі і вони можуть бути ухвалені тільки на рівні лідерів, і додав, питання Донбасу – це питання цієї війни. А от чи готовий Путін вже цього року приїхати на тристоронній саміт, американські представники не відповіли. Так само, як і не підтвердили готовність США тиснути далі на Росію, якщо ця переговорна ініціатива знову зайде в глухий кут.
8: Ми прагнемо дипломатичного врегулювання, а не силового. Саме цього завжди прагне президент Трамп. І саме тому ми з Джередом тут. Вважаю, що в Москві ми досягли значного прогресу. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронній формат, оголошення якого, сподіваємося, відбудеться незабаром. Було чимало інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві та привезли сюди, до Києва. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми віримо, що маємо все необхідне, аби вийти на цей результат.
12: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи

0: інші ідеї. Це іде прощупування позиції, все ж таки донесення один до одного, де можна знайти точки дотику. Але, на мою думку, на даному етапі, от якщо розглядати, що може примусити сісти Путіна зараз за стол переговорів, окрім от такої ретельної підготовки кулуарної, ну ще, на мою думку, треба долучати все ж таки Китай, тому що голка оцього Кащея, вона знаходиться в руках Сі Цзіньпіня. Тому що ми розуміємо, що зараз Росія – це такий вже сирйовий придаток Китаю, і можливість ведення війни повністю залежить від того, наскільки Китай допомагає Росії фінансово і ресурсно, там, скажімо, технологічно і всім тим, що Китай зараз як витягує Росію. Тому що навіть зараз в Росії, якщо подивитися обмінники їхні, де обмін валюти, то там наряду з доларом вже юань повністю як звичайна валюта. Тобто без Китаю, я думаю, примусити Путіна до переговорів буде дуже важко і складно.
1: Росіяни посилюють тиск на Оріхів з кількох напрямків одночасно. Противник намагається не просто вийти безпосередньо до міста, а охопити Оріхів із трьох боків, перерізати логістику та створити умови для його оперативного оточення. Велике групування військ «Восток» зі складу 5-ї, 35-ї загальновійськових армій, підсилених підрозділами 40-ї окремої бригади морської піхоти та 76-ї десантно-штурмової дивізії тиснуть нині від Гуляйполя у напрямку траси Донець-Запоріжжя і східного флангу Оріхова із завданням ліквідації нашого вузла оборони в Оріховому. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що на північ від Гуляйполя у противника є просування в районі кількох населених пунктів, зокрема, це Добропілля, Прилуки у напрямку Воздвижівки, а також з Добропілля в напрямку Тернуватого і з Зеленого до Верхньої Терси. Противник задіяв силами трьох мотострілецьких бригад 36-ї загальновійськової армії і стільки ж практично підрозділів 35-ї загальновійськової армії, аби просунутися в бік Тернуватого і Нового Запоріжжя. На зустріч цим військам, але з півдня, наприклад, від Староукраїнки та Гіркого, якщо подивитися на нижче, то ми бачимо ось напрямок руху противника, рухається в напрямку Верхньої Терси 394-й полк 155-ї бригади РФ. Тобто, фактично, завдання зараз противника охопити цю ділянку. Для чого? Маємо тут на цій ділянці населений пункт Криничне. Ось приблизно, ось так получається десь приблизно наша лінія оборони. Тому противник намагається її, цю лінію оборони, затиснути з двох боків, десь зломити в якомусь місці біля цього Криничного, аби просунутися в бік Копанів і Долинки з загальним наміром іти на схід до самого міста Оріхів. Південніша ситуація теж виглядає важкою для ЗСУ, а саме в районі Мирного та Лугівського. Зумів просунутися на 2,5 кілометра вглиб нашої оборони. Піхота противника просочилася фактично на північний захід від Лугівського і помічена вже була Червоною Криницею і Єгорівки. Тобто фактично ось десь приблизно в цьому місці вже маємо інфільтрантів, які намагаються зараз чекати підкріплення, аби далі рухатися і штурмувати наші укріплення. Також, якщо подивитися на мапу, бачимо, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії, от, власне, і насідають флангом на сам Оріхів, які нині тримають наші оборонці. Ситуація в цьому населеному пункті доволі складна. Зараз ми про це поговоримо. Варто відзначити, що також від Новопокровки, якщо подивитися на мапу, вздовж залізниці у противника є просування в бік Малої Токмачки. Фактично ворогу вдалося Малу Токмачку пройти сірою зону і вклинитися в східні околиці міста Оріхів. Друга група підрозділів противника зі складу 58-ї загальної військової армії

0: починають теж рухатися від Новоданилівки і намагатися інфільтровуватися в західній, південно-західній околиці Оріхова. Також бачимо, що в районі Новоандріївки теж є просування противника. Взагалі, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що сіра зона в районі Нестерянки зросла в районі Малих Щербаків і в районі Степногірська. Отже, бачимо, що наразі противник намагається вийти на околиці Оріхова з кількох сторін. Інші частини 58-ї загальновійськової армії, які зосереджені на цій ділянці, зараз намагаються теж рухатися в бік Новояковлівки Лук'янівського, якомога північніше, аби вийти на трасу Комишуваха-Оріхів і десь спробувати її перерізати. Якщо це станеться, тобто логістика буде порушена для оборони Оріхова, а зважаючи на те, що Оріхів знаходиться в низовині, взагалі, ну, подальше перебування наших військ там буде дуже, скажімо так, важким. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що в противника є певні успіхи в районі Нестерянки-Купанів. Противник має певні просування, знову ж таки, в бік Нової Андріївки з загальним напрямком на Новопавлівку. Також ворог рветься до траси і намагається це зробити якраз з району Степового в бік Лук'янівського і в бік Павлівки. Ситуація стосовно Степногірська наступ. Сіра зона, місто поділено навпіл, фактично південна частина в руках окупантів, центр і північна частина знаходиться в руках наших оборонців. Ворог не полишає спроб постійно інфільтровуватись, штурмувати, однак наразі, що він, до чого він вдався, це до певного огинання Степногірська зі сходу в бік Лук'янівського. В районі Приморського нашим захисникам вдалося дещо відсунути противника, хоча сіра зона і залишається. Ворога вдалося посунути до Плавнів і десь в районі самих Плавнів північніше скинути, скажімо так, в русло, в старе русло Каховського водосховища. Ворог, знову ж таки, тримає теж половину населеного пункту Плавні і південну частину Степногірська, з якої намагається постійно штурмувати, інфільтровуватися в північну частину. Для чого він це робить? Для того, щоб повернути контроль над Приморським, спробувати вийти до Григорівки і до Малокатеринівки, створити таку лінію, плацдарм, з якої вже далі він може рухатися до околиць Запоріжжя. Власне, якщо ворогу вдасться дійти до цієї лінії, місто буде в зоні доступу для ворожої артилерії, якщо зважити на те, що зараз уже Запоріжжя страждає від постійних ударів КАБів і FPV-дронів, ситуація буде доволі складною для мешканців цього міста і для наших оборонців. Адже якщо ворогу вдасться, тоді ця частина, фактично, вона, яку ми тримаємо, буде лишатися в тилу у ворога. Хіба що противник захоче вирівняти цю ділянку фронту, на що зараз це і спадає, зважаючи на інтенсивність руху двох армій, підрозділів 36-ї, 35-ї і 5-ї загальновійськової армії, які зараз зосередили свої зусилля якраз на руху на східній околиці міста Оріхів. Тобто, фактично, ворог вже не приховує свій намір. Якщо до цього ці операції були точковими на різних ділянках, то зараз виходить так, що ворог об'єднав певно зусилля цих армій, зосередивши і поставивши завдання вийти до Оріхова і закрити ось цей район, аби створити величезний, ну, скажімо так, плацдарм, велику територію для того, аби рухатися далі. Про ситуацію в районі Оріхова і в районі Новоданилівки маємо змогу розпитати Сергія Скіпчика, пресофіцера 65-ї ОМБР «Великий Луг». Вітаю вас.
1: Вітаю, студія.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на розвідувальні та ударні дрони. QR-код ви бачите на своїх екранах, тому долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива, особливо зараз, коли противник посилив свої наступальні дії на цьому вітинку в районі Оріхова. Сергій, як зараз виглядає лінія оборони в околицях Оріхова? Ми знаємо, що противник, де фактично фіксується, а де є інфільтранти. Бо деякі інтерактивні мапи вже викладають, і навіть деякі телеграм-канали ворога вже викладають відео з присутністю невеликих там груп по 1-2 чоловіки на західних і південних околицях міста.
1: Ну, хочу одразу заспокоїти всіх про те, що от ситуація на Оріхівському напрямку хоч і важка, але вона дійсно контрольована. І якщо говорити про те, де сьогодні знаходиться противник, то в принципі лінія бойового зіткнення не змінилася. Єдине, що змінилося, це от гіпертрофована така от кіл-зона, зона ураження дронами, вона значно розрослася і, звісно, вона впливає на нашу логістику. Але якщо говорити, власне, про місто Оріхів, воно під нашим контролем, і спроби противника епізодично проникати до міста завершуються лише тим, що доводиться залучати додаткові сили і засоби штурмових сусідніх підрозділів для їхнього знищення. Хочу сказати, що на сьогоднішній день противник не має змоги масово накопичитися в околицях того ж Оріхова і спричинити якусь шкоду для нашої логістики на цьому напрямку.
0: Сергію, якими силами от супротивник зараз тисне на місто на вашому відтинку? Тобто ми знаємо, що фіксувалися там підрозділи противника і десантно-штурмові, там, грубо кажучи, і якісь навіть підрозділи морської піхоти, і спецназ був російський.
1: Так, треба сказати, що на сьогоднішній день противник сформував порядка 120 штурмових груп. Але це все придані сили до 58-ї армії, зокрема до 19-ї та 42-ї мотострілецької дивізії. Треба сказати, що ці штурмові групи, вони складаються сьогодні із штурмовиків, підготовлених спеціалістів із 98-ї повітряно-десантної дивізії, із 7-ї, 11-ї та 104-ї десантно-штурмових бригад. Тобто це серйозне угрупування. За відкритими даними, порядка 150 тисяч противник тут зумів згрупувати. Але цього недостатньо для того, щоб от впевнено заявляти про якісь оперативні успіхи. Повторюся, що це тільки інфільтрація малих груп. Їх знищують наші підрозділи.
0: От якраз в продовження цієї теми, наскільки важко їх виявляти і зупиняти вже біля околиці? Вони ж ховаються, вони ж не одразу вступають в бій.
1: Ну, безперечно, як я вже казав, через таку от збільшену кіл-зону противнику вдається час від часу проходити, користуючись негодою, туманами, і десь накопичитися по підвалах. Ну, а далі починається виявлення ворожих груп, починається зачистка їх силами безпілотних систем і штурмових підрозділів, які контролюють місто Оріхів.
0: Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів і ударів кабами, зважаючи на те, що, власне, на лінії відтинку 58-ї ворожої загальновійської армії, де ви тримаєте оборону, відбуваєте, зважаючи на те, що за районом Гуляйполя насідає ще дві армії. Ворог розуміє, що їхній фланг може бути підкріплений, підсилений. І очевидно, що зараз інтенсивність, напевно, зростає.
1: Ну, певною мірою інтенсивність якраз авіаційних ударів кабами зросла. Приблизно 20-30 кабів щодня прилітає на прифронтову зону, яку контролюємо ми і через яку здійснюється логістика.
0: Дякую, що були з нами. Це був пресофіцер 65-ї ОМБР Великий Лук Сергій Скіпчик. Не забуваємо про донати. Хлопці, які тримають зараз позиції в районі Оріхова, збирають на дрони реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Олександр, скажіть, будь ласка, ворог, як видно, вирішив об'єднати зусилля. Очевидно, те, про що ми колись говорили, в наступаючі дві армії і 58-ма армія, яка до цього намагалася тиснути на Оріхів і на район Катеринівки, Григорівки і район Степногірська. Які ризики несе така стратегічна ініціатива противника для нас?
2: Та ризики завжди залишаються будь-які. Давайте проаналізуємо трошки ситуацію, дійсно, як вона виглядала і як виглядає зараз. Так що, якщо весною ми бачили, що основні зусилля рашистів були спрямовані на спробу вийти вздовж річки, да, на південній околиці Запоріжжя і зачепитися за промислову зону. І коли їм це не вдалося, тобто активні і вдалі дії українських сил оборони не дали реалізувати цей план, тому зараз ми бачимо трошки переформатування загального замислу. І навіть по ваших цих аналізу видно, що дві армії йдуть прямим лобовим, грубо кажучи, маршем вздовж траси на Запоріжжя. От, при цьому 58-ма армія з основною ударною силою, вона перетворюється на допоміжну, яка працює, вже забезпечує фланги цього руху, для того, щоб знову ж таки вийти на трасу Оріхів-Запоріжжя. Тобто загальний замисел, задум, видно, що кінцева задача стоїть десь вийти на отакий рубіж, для того, щоб з нього починати вже наступ на Запоріжжя і далі на Запорізькій і Дніпропетровській області. Ось такий задум. І, в принципі, наші активні дії на півночі проти флангової армії 36-ї в цьому задумі, вони допомагають в тому числі оборонцям, скажімо так, Оріхова зараз. Да.
0: Просування додаткових сил. Скажіть, будь ласка, зважаючи от на зміну погоди, супротивник, очевидно, зараз буде докладати максимум зусиль. Що ми можемо побачити найближчим часом, зважаючи на те, що ворог помалу вже намагається інфільтровуватись в околиці Оріхова між нашим міжпозиційним простором? Там в районі там, Новоданилівки чи там Малої Токмачки, або між Новоданилівкою і Новоандріївкою?
2: Ну, тактика інфільтрації, вона насправді мало залежить від погодних умов. Знаєте, в Збройних силах зараз є така вже прислів'я. От зараз піде Зеленка, буде погано. От зараз Зеленка
0: зникне. Не буде Зеленки, так.
2: Да, буде погано. От зараз сніг піде, буде знов погано. Тобто будь-які зміни погодних умов, вони впливають тим чи іншим, звичайно, шляхом, але на загальне використання рашистських таких тактик інфільтрації вони мало вплинуть. То вони будуть продовжуватися.
0: Удвічі більше особового складу задіяла Росія на Покровському напрямку. Він зараз найгарячіший. До частих штурмів піхоти, це до 40 за добу, додались механізовані із застосуванням важкої броньованої техніки. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що на Добропіллі противник наступає силами двох загальновійськових армій. Другий та 51-й. Зусилля 51-ї загальновійськової армії направлені ось більше північніше по мапі. А зусилля другої загальновійськової армії південніше, в районі Гришиного, Народинського, в загальній дирекції на Добропілля. Тобто, фактично, одна тільки 51-ша загальна військова армія розгорнула 7 мотострілецьких бригад для, скажімо так, штурму району Кучерового Яру, для зрізання цього виступу і для того, аби силами кількох суміжних підрозділів рухатися в двох напрямках, в напрямку Торського, в бік Дружківки і в напрямку міста Добропілля. А друга загальна військова армія – це вона задіяла на цій ділянці 8 мотострілецьких бригад і придані полки з 27-ї мотострілецької дивізії. Тобто, значний колосальний ресурс, тому не дивно, що за інформацією Генерального штабу найбільша кількість зараз припадає штурмів і бойових дій якраз саме на цей Покровський напрям. Підрозділи цих армій намагаються просуватися північніше і південніше в напрямку Покровськ, Добропілля і на Новотурецьк, Новий Донбас. Ось цей напрямок. Отже, дивимося на мапу і бачимо, що в районі Шахово і Нового Шахово ворог зумів розрізати вуха наступу. Ось ця сіра зона, яка з'явилася між Новим Шаховим і Шаховим, власне, дає можливість зараз противнику оперувати в районі Вільного і рухатися в районі Торського, або намагатися огинути Кучерів-Яр, створити такі передумови охоплення з флангів цього виступу, які тримають наші оборонці. Окупанти повернулись до механізованих наступів, варто відзначити, розширивши сіру зону, от, власне, між Вільним і Софіївкою. Ось сіра зона, яка фактично зараз виглядає наступним чином. Є просування противника біля Софіївки в районі Торського. Якщо подивитися на наступ цієї ж 51-ї загальновійськової армії, бачимо, що напрямок противника спрямований з Нового Шахова ось в бік Ганівки, причому вони це роблять, скажімо так, правим берегом річки і цих водосховищ річки Бик, намагаються рухатися до Добропілля, до міста Добропілля, до якого противник іншими силами, підрозділами іншої загальновійськової армії намагається рухатися з півдня. Отже, з села Дорожнє піхотні групи РФ обходять Білицьке. Якщо подивитися на мапу, то це ось виглядає наступним чином. Ось так. Противник намагається обійти Білицьке, аби уникнути, очевидно, зайвих втрат під час лобових штурмів, намагаючись брати його в кільце. Роденське лишилося, на жаль, в тилу противника. Це дає певні переваги ворогу, які саме, а саме можливість зосереджувати резерви ось в Роденському, також накопичувати пілотів БПЛА на багатоповерхівках, і плече одразу зменшується до льоту, до наших позицій. Друга загальновійськова армія противника свій удар наносить в районі Гришина, Новоолександрівка, Мирного. Причому, знову ж таки, тут у них є два напрямки. Один в бік Дніпропетровської області, а інший вони розвертаються в бік населеного пункту села Добропілля, яке тримають наші оборонці, і загальним напрямком противника на місто Добропілля. Піля, очевидно, знову ж таки, бачимо класичну схему охоплення з флангів наших позицій і зрізання виступу противником. Противник рухається берегом Гришинки у напрямку Васильівки, яка зараз у сірій зоні і до Мирного. Інша група військ 2-ї загальновійськової армії від Новоолександрівки спрямовує удар на Добропілля. Якщо подивитися на схему, яка виглядає нижче, наприклад, траси Покровська Павлоград, то бачимо, що ситуація тут виглядає наступним чином. Противник, власне, тут вже оперує підрозділами 41-ї загальновійськової армії. В цієї загальновійськової армії не такі великі просування, наприклад, як в 51-ї. Є в певні тут невеликі рухи в Удачному. Противник зараз зосереджує свій удар в бік Сергіївки, а саме до траси Покровськ-Павлоград. А другий, скажімо так, фланговий удар спрямований на межову, спроби дійти до Дніпропетровської області і вийти на адмінмежу. Також в районі Котленого противник зараз намагається рухатися вздовж залізниці. Також він рухається теж до основної траси Покровськ-Павлоград, аби, скажімо так, закрити ось цю сіру зону, яка зросла, аби її закрити і ліквідувати, і вирівняти фронт хоча б по напрямку того самого Гришиного і Новоолександрівки. Про те, що зараз відбувається в районі Добропілля, можемо розпитати у пресофіцера 38-ї бригади морської піхоти Мирослава Криворучка. Вітаю вас!
3: Вітаю вас!
0: Нагадаю глядачам про збір. QR-код ви бачите на екранах. Морпіхи збирають на ремонт автомобіля, тому долучайтесь, адже ми всі можемо допомогти хлопцям, які зараз тримають оборону на цьому вітинку. Скажіть, будь ласка, противник турує дорогу до села Добропілля з трьох напрямків, рухаючись уздовж річки, південніше і західніше, якщо дивитися на мапу. Для свого наступу ворог вже задіяв важку техніку на вашому вітинку? Чи це піші наступи з колісним транспортом? Якщо піші, то яким чином ворогу вдається там відкрита місцевість все-таки просуватись? Ми ж їх вбиваємо. Наші дронарі, ваші дронарі дуже професійно працюють. Ми знаємо з інших місць, де воювала ваша бригада.
3: Так, дійсно, наші дронарі справді фахівці своєї справи. На нашій ділянці противник зараз переважно робить ставку саме на піхотну складову. Основна тактика полягає у просуванні невеликими групами, їхньому поступовому накопиченні та спробах закріпитися на вигідних для себе ділянках. Техніка ж для цього противника залишається важливим ресурсом, проте застосовує він її зазвичай значно обережніше, ніж раніше. В умовах, коли поле бою фактично постійно контролюється безпілотниками, вихід бронетехніки одразу створює для неї дуже серйозні ризики. Стосовно того, яким чином їм вдається формувати свої групи, це результат постійної роботи. Вони не намагаються одним великим ударом одразу пройти вперед. Навпаки, використовують невеликі групи, максимально намагаються приховано переміщуватись, використовувати складки місцевості, посадки, зруйновану забудову. Проте більшу частину таких переміщень нам вдається виявити ще на етапі висування. Тоді по цих групах одразу проводиться вогневе ураження, але противник має достатньо людського ресурсу і постійно намагається повторювати ці спроби. Фактично постійне протистояння, вони намагаються накопичитися, ми намагаємося їх виявити і знищити ще до того, як вони зможуть реалізувати свій задум.
0: Скажіть, будь ласка, от на вашому вітинку, власне, де ви тримаєте оборону, є річки. Зокрема, як от ворогу вдається під нашим вогнем форсувати, переправлятися через цю водну перепону?
3: Тактика противника загалом, постійно адаптується до наших дій. Тобто найбільше, якщо вони от бачать, що певна тактика їм не дає якогось результату, вони не відмовляються від завдання, просто змінюють спосіб його виконання. Тобто немає такого поняття, як повністю підготовлений наступ і потім пауза. Вони просто підтримують певний рівень активності. Стосовно форсування, це зазвичай просто відправляють штурмами людей, які комусь вдається загинути раніше, комусь пізніше, розумієте про що. В будь-якому випадку підтягуються резерви, які намагаються їм допомагати, але при виявленні їх однозначно одразу здійснюється бойове ураження.
0: А скажіть, будь ласка, до наступів на вашому вітинку противник готується? Тобто, дрони, артилерія, промацування, підтягування резервів, про які ви сказали. Чи це відбувається з коліс постійно, нон-стоп? Тобто, одна група, яка йде на заміну іншій, вона гине, і знову йде третя група на заміну другій групі, яка вже загинула, яка мала замінити першу групу.
3: Умовно, одна група може висунутися, зазнати втрат, після чого противник намагається завести наступну. Паралельно працює розвідка, дрони, артилерія, як я вже казав, підтягуються резерви. Тому це більше схоже на постійний конвеєр. І наше завдання полягає в тому, щоб цей конвеєр максимально ефективно зупиняти. Саме тому ми постійно проводимо пошуково-ударні дії по місцях, де противник намагається накопичуватись.
0: Дякую, що були з нами. З інформацією про ситуацію в районі Добропілля в смузі 38-ї бригади морської піхоти розповідав пресофіцер бригади. Нагадаю нашим глядачам про збір. Морпіхи збирають на авто. Тому долучайтеся. Треба допомогти нашим бійцям, які зараз тримають оборону на Добропіллі. Олександр, скажіть, будь ласка, чим загрожує нам втрата Добропілля, міста? Які подальші кроки ворога можуть тоді бути?
2: Добропілля само по собі – це місто, навколо якого знаходиться кілька шахт, Тобто це інфраструктура шахтна, це заглиблені місця, де можна переховуватись в умовах війни. Крім того, Добропілля ще за радянських часів, там була певна кількість військових частин, тобто ця інфраструктура, вона також залишилась. Тобто це місце, з якого рашисти у разі захоплення планують знову ж таки використовувати як місце накопичення, да, і прихованого знаходження тих чи інших там пунктів управління, військ, підрозділів. Тобто те, що вони використовують в Покровську як місце накопичення для подальших оперативних дій, так само і Добропілля має приблизно те саме значення для угруповання рашистських військ, яке наступає в цьому районі.
0: Чи будуть вони йти паралельно до Дружківки?
2: Дивіться,
0: на північ, намагаючись, наприклад, рухатися от в цьому напрямку, власне, от вже вони намагаються на Торський йти в бік Дружківки.
2: Ну, по-перше, давайте подивимося, що вони йдуть тим самим шляхом, яке півтора роки назад, оце було прорив в район Золотого колодязя, в принципі, нічого не змінилося. Чому така логіка? Ну, по-перше, давайте... Є величезна різниця в рельєфі. Якщо порівнювати Оріхівський напрямок і, припустимо, цей Добропілля, тут велика урбаністична забудова, плюс тут пересічена місцевість. Сам по собі Покровськ, він знаходиться на перевищенні, дає радіогоризонти, які дозволяють все ж таки мати перевагу над нашими дронарями з точки зору дальності використання. Чому? Логіка просування. Дивіться, отут беремо, припустимо, Ніканорівку, бачите, тут горні кряжі, і рух іде якраз на Припілля. Те саме від Маяка сюди на Торський, тут знову ж таки горний кряж. І Золотий колодязь, він також на перевищенні. Тобто ця пересічена місцевість, війська противника рухаються, бачите, логіка руху – це по гребню цих кряжів. От. Тому ми бачимо такий рух, який нібито охоплює, в тому числі він і охоплює, але це найбільш ефективний для них, з їх точки зору, шлях виходити на Добропілля, на ті терикони, які там знаходяться, на ті шахти. І, знову ж таки, якщо подивитися на перспективу, то Дружківка, напрямок на Дружківку через Торський, якраз, знову ж таки, на Новомиколаївку, Райське, там, знову ж таки, ті самі горні кряжі, які превалюють над територією і дозволяють більш ефективно вести бойові дії в низинах. Тобто на територіях, де є значні перевищення і приниження місцевості, перевагу має той, хто знаходиться вище. Тобто цю логіку рашисти використовують на цій ділянці фронту.
0: Росія переводить повітряний терор України у режим нон-стоп. Київ під постійними ударами. Дніпро, Запоріжжя, Одеса також регулярно стають цілями російських атак. Але тепер ворог змінює тактику. На зміну повільнішим ударним дронам приходять швидкісні реактивні апарати «Герань-4» та ракети типу «Бандероль Герань-5». Вони летять швидко і високо. За заявленими характеристиками, на висоті до 5-7 кілометрів та зі швидкістю до 500 кілометрів за годину. Для звичайних дронів-перехоплювачів така ціль вже значно складніша. Так само для великокаліберних кулеметів і гелікоптерів. Перехоплювати такі апарати можуть комплекси ППО середньої та великої дальності, зокрема БУК та Айрісті. Але тут виникає головна проблема – ціна перехоплення. Росія намагається здешевити виробництво своїх швидкісних дронів, зокрема використання 3D-друку для виробництва окремих компонентів. За оцінками, дозволяє знизити собівартість Герань-4 та Герань-5 до 30 тисяч доларів. При цьому значна частина компонентів китайського походження. І виходить парадокс. Противник запускає відносно дешевий дрон, а Україна для його знищення змушена використовувати значно дорожчу ракету. До того ж, таких ракет обмежена кількість. Ще один варіант – це винищувачі. Але і тут є проблема – дефіцит авіаційних ракет та висока вартість експлуатації літаків. Година польоту винищувача може коштувати тисячі доларів. Тому в окремих випадках F-16 для знищення дрона використовує бортову гармату, а не дорогу ракету. Україна шукає дешевшу відповідь і зараз активно розробляє розробляє реактивні дрони-перехоплювачі. Їх мета – збивати швидкісні російські цілі і дешевше, і масовіше, ніж це дозволяють традиційні системи ППО. Президент заявляв, що українські перехоплювачі можуть з'явитися вже протягом кількох місяців. Фактично, Росія переходить на новий рівень від масових дронів із поршневими двигунами до швидкісних реактивних апаратів, які дедалі більше нагадують крилаті ракети. У російському арсеналі вже з'являються нові аналоги бандеролі, зокрема «Дань-М» та «Дань-Т». Ворог вдосконалює і пускові установки. Деякі з таких ракетних систем можуть запускатися навіть з гелікоптерів. Тобто змінюється не лише кількість атак, змінюється сама якість загрози. Росія намагається зробити свої ударні системи швидшими, дешевшими у виробництві та складнішими для перехоплення. І тепер перед Україною завдання створити систему, яка дозволить збивати ці цілі швидко, масово і, головне, дешевше, ніж коштує сам ударний дрон. Скажіть, будь ласка, ми прогавили реактивні дрони у противника? Про те, що Москва починає їх збирати, говорили ще у 2024 році. І зараз ми виявилися не готовими. Якось несподівано от для усіх стала поява такої кількості дронів, а ще й реактивних.
2: Да, відверто, ми не врахували те, що з'являються реактивні дрони. Це було відомо ще рік тому. І да, це прорахунок як-то минулої керівництво Міністерства оборони і Збройних сил. Те, що така загроза є, і вона буде масштабуватися, да, це було відомо. І зараз ми знаходимося на цьому етапі, коли мусимо нас доганяти. Не працювати на випередження, не прорахувавши 2-3 кроки наперед, а мусимо вже нас доганяти цю загрозу. Як і цю загрозу з нею боротися, ну, є декілька варіантів, які відсунуті, скажімо так, у часі, довготривалі, а є ті, які можна вже реалізовувати зараз. Ну, по-перше, це ті самі мобільні вогневі групи, вони зараз мають мати кожна в своєму розрахунку ще ПЗРК, як мінімум, для того, щоб протидіяти тим дронам, які йдуть на висотах приблизно там 4-5 кілометрів, тобто там, де вже кулемети не справляються, може ефективно працювати ПЗРК. Це, знову ж таки, звернути увагу на ті самі зенітно-ракетні комплекси, не там середнього, а ближнього радіусу дії, це такі «Містраль», «Краталь», тобто ті, що ще раніше розроблялися, але саме для протидії таким от загрозам на таких самих швидкостях і висотах. Тобто ці включати комплекси, подивитися, ну, росіян, в принципі, вони мають ці зенітно-ракетні пушечні комплекси, де в них одночасно поєднання і зенітно-ракетна ближнього радіусу дії, і гарматно-кулеметний комплекс.
0: Ну, це «Тунгуска», вони
2: ставлять. Тобто ці технічні рішення, вони є. Те, що ми їх прогавили, але вони, ну, їх можна реалізовувати, але це віддалена перспектива. Найближче – це все ж таки використовувати європейські ті самі комплекси, які ще є, це ближнього радіусу дії і ПЗРК.
0: Чи могли б ми використовувати такі самі реактивні літаки, але значно дешевші в експлуатації, от, які є в Україні, це учбові літаки, реактивні Л-39?
2: Да, використання Л-39 можливо, але це віддалена перспектива. Для цього потрібно там півроку, умовно кажучи, для того, щоб задіяти цю компоненту. Крім Л-39, можливо розглянути інші варіанти, там американські якісь літаки, французькі. Тобто можливість є, але це треба було, якщо розглядати зараз, це треба було вирішувати рік назад. У нас вийшов перекос на оці дрони-перехоплювачі для поршневих дронів. Тобто ми зосередили всі основні зусилля на них і забули про інші загрози. В даному випадку, я ж кажу, треба комплексно підходити, не, знов-таки, не перекосюючи або на літаки, або на дрони-перехоплювачі. Це комплексно треба вирішувати. Я кажу, це ПЗРК, зенітні комплекси малої і середньої дальності, ну і в тому числі і дрони-перехоплювачі, і літаки. Це має бути комплекс дій, який задіюється в протидії цій загрозі.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Не забуваємо про наших оборонців, які тримають небо, тому донатимо і робимо все, що в наших силах. Гостем нашої студії сьогодні був екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Спасибі вам.
4: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
4: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
11: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
12: Дякую, не очікував.
11: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
12: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
11: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
13: А, ви теж, ви також були в полоні, так?
14: Наші, у вас там Росія.
12: Наші, у вас там Росія. Це пекло.
11: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
12: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
11: І як утримують росіян в українській колонії.
12: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
11: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Сьогодні о 17:00, одразу після випуску ТСН.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: ТСН в ефірі, канал 1+1. З вами в марафоні «Єдині новини». І ось найважливіше на цей час. У Ясногірці на Донеччині російські терористи ланцетом прицільно атакували авто екстреної допомоги, яке поспішало на виклик. Одного медика вбили, двох поранили. І до 22 зросла кількість поранених в Краматорську, серед них 8-місячне немовля. Окупанти скинули на місто 6 керованих авіабомб, під завалами загинула людина. Вибухами пошкоджені 14 багатоповерхівок, приватні будинки, гуртожиток, багато авто. У Слов'янську теж є загиблий і поранена, в Біленькому та Спасомихайлівці через аби травмовано подвоє людей. У Херсоні карета швидкої стала мішенню для російських терористів. Контузій і вибухових травм зазнали троє медиків. А вранці росіяни спрямували безпілотник на комунальників. Люди врятувалися, але техніку пошкоджено. Ще троє цивільних постраждали від дронового терору в середмісті та в Корабельному районі. Дніпро тим часом під атакою бандероли. Від ранку в місті лунають вибухи. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. На цю мить вже відомо про 12 поранених. Понівечено підприємство, багатоповерхівки і гаражі. На Кіровоградщині загарбники атакували фермерське господарство. Там теж постраждали троє людей. Рятувальники гасили вогонь. У Золочеві на Харківщині російський FPV-дрон на оптоволокні вбив 45-річного перехожого, а з-під руїн зруйнованої оселі надзвичайники деблокували і передали медикам чоловіка з літньою матір'ю. У сусідньому Довжику потрощену амбулаторію, в Барвінковому – залізницю. Запоріжжя теж потерпає від російських атак. Реактивними шахедами загарбники тероризували усі райони міста. Зафіксовані влучання по багатоповерхівці та по торговельному центру. Серед потерпілих є дитина. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова відночі працює на місцях прильотів і зараз розкаже про все докладно.
16: Розкидані залишки бетону, провалля у даху, а знизу рештки шахеду та згоріла квартира. Нині так виглядає одна з багатоповерхівок Запоріжжя, яка постраждала цієї ночі від російської атаки. В одній з квартир на 9-му поверсі миттєво спалахнула пожежа. Власниця з сином дістали поранення. Пан Віктор, батько потерпілого, живе у сусідньому будинку. Як почув вибух, одразу побіг на допомогу.
17: Почув, що хруснула.
18: Почув, що хруснула, а потім подзвонили. Сказали,
17: Я зателефонував доньці, вона плаче, вся в істериці, я прибіг, а хата згоріла. І все. Вона там, внизу, з онуком, ногу їй посікло осколками, а медики сказали, треба зашивати.
16: Поки донька з 10-річним онуком були під наглядом лікарів, пан Віктор з рятувальниками кинулись шукати улюбленця родини, кота Зевса. Спокійно.
17: Віддав хтось. Почалася війна, люди виїжджали і віддали Мейкуна. Зевс, Зевсик, не бійся.
16: За якийсь час рятувальникам таки вдалося схопити налякану тваринку.
17: Серце в нього зараз вистрибне. Зевсе, Зевсе, давайте його заберемо. Давайте.
16: Зранку в розтрощену квартиру повернулася постраждала пані Вікторія. Каже, дитина посічена уламками під наглядом батьків, а вона повернеться до лікарні після того, як забере з квартири те, що лишилось.
18: Сьогодні поїдемо зашивати.
19: Сьогодні поїдемо зашивати там, вочевидь, уламок. Я не зрозуміла, тому що дитину прикривала. Там уламок був, і вони його обробили, намагалися мене замотати, але мені стало боляче. І вони сказали, що відкрита рана, і треба тільки зашивати, інакше вона сама не закриється і не затягнеться.
16: Це сталося миттєво, розповідає ТСН. І досі не усвідомила, що в один момент залишилась без усього.
19: Ми вийшли в коридор швидко. Ванна горить, туалет горить, ніша горить. Кухня горить, дитяча наполовину згоріла, дитячі речі згоріли шкільні. Я тепер не знаю, як бути.
16: Ще один реактивний шахет вночі вдарив по торговельному центру. Там на площі 500 квадратних метрів спалахнула пожежа. Рятувальникам оперативно вдалося приборкати полум'я. Ліквідація наслідків російських обстрілів триває. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
15: Дві людини загинули, ще 12 постраждали. Це наслідки ранкової атаки Росії по Києву. Росіяни б'ють по заправках. Дрони атакували АЗС «Укрнафти». Влучання зафіксовано в Дніпровському та Оболонському районах столиці. На Оболоні били двічі. 7 людей перебувають в лікарнях. Також в Оболонському районі уламки БПЛА впали на автомобіль і сталося загоряння на нежитловій території. Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко. АЗС росіяни атакували зранку, а вночі ворог гатив і по будинках. У Дніпровському районі поруйновано 9-поверхівку. Там спалахнула пожежа, горів фасад будинку із 1-го по 5-й поверхи. А також зайнялася квартира на 2-му поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей. 8 дістали поранення, 2 потерпілих госпіталізували. Один з них перебуває в тяжкому стані. Поруч із домом розгорнули штаб допомоги, куди можуть звертатися мешканці, чиї квартири постраждали. Ну а на Подолі тим часом ворожий дрон вразив офіс компанії «Київстар». На кордоні з Росією та Білоруссю уряд запровадив спеціальний режим в кілометровій зоні. Проживати там або навіть заїжджати туди чи проводити будь-які роботи заборонено. Перебувати там без відповідного дозволу можуть лише ті, хто обороняє або охороняє кордон. Місцевим жителям, чиї оселі розташовані близько до державних рубежів, потрібно звернутися до прикордонників і отримати дозвіл на подальше перебування в цій зоні. А щоб вийти за межі села, наприклад, в ліс чи на поле, потрібен ще один спеціальний дозвіл. Для цього місцевим слід буде теж пройти окрему процедуру. Такі обмеження, як пояснюють в прикордонній службі, мають допомогти силам оборони краще контролювати ситуацію на прикордонні, не допускати сторонніх осіб і убезпечити людей з огляду, зокрема, на мінну небезпеку. Неочікувано повернувся в Україну і так само неочікувано отримав запобіжний захід. 300 мільйонів гривень застави стільки має сплатити за рішенням Вищого антикорупційного суду Вадим Столар. А НАБУ і САП підозрюють народного депутата в створенні злочинної організації, заволодінні майном, підробці документів та несанкціонованому втручанні у державні реєстри. Цікаво, що цю підозру він одержав заочно, бо перебував не в Україні, втім згодом повернувся і суд зміг таки обрати йому запобіжний захід. Однак відбувалося це без присутності журналістів. Самого Столара не затримували і навіть якщо 300 мільйонів застави він не внесе, за грати не потрапить, йому просто будуть переглядати запобіжний захід. Сам нардеп чи його представники рішення поки не коментували. 16-ту дитину народила жінка в Рівненському перинатальному центрі. Дівчинка стала 8-ю донькою в родині, а ще подружжя виховує 8 синів. Старшому 24 роки, він вже має власну сім'ю і дітей, тож новонароджена крихітка для них стала тіткою. Як почувається породілля і немовля, розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно.
20: Наша донечка яка є вже 16-ї пологи.
16: Пані Галина знайомить ТСН зі своєю новонародженою донечкою. Ім'я крихітці ще не обрали. Каже, разом із чоловіком та старшими дітьми мають кілька варіантів.
20: Це вже будемо вдома обговорювати.
21: Методом голосування?
20: Може, і придеться і так.
16: Дівчинка – восьма донечка у родині, стільки ж у подружжя і синів.
20: Сергію 24, Андрій 23 роки, Павло 21, донечка Ельвіна 21.
16: Пані Галина перераховує одного за одним усіх своїх 16 дітей. Різниця у віці між ними від 1 до 3 років.
21: От як 24 роки пішли в декрет, так зараз і триває.
16: Старший син уже одружився і має власних дітей, тож пані Галина ще й бабуся, її старші діти навчаються у вишах та працюють. Нині разом з батьками живуть 10 школярів і дошкільнят.
20: У нас хата на 2 поверхи. Але ж діти є де спати, але вони якось стараються разом.
16: Скоро дім поповниться і новонародженою сестричкою.
22: 3,445-53 сантиметри зростом. Дитина на сьогодні знаходиться в задовільному стані. Вона смокче груди, вона весела і активна.
16: І немовля почувається добре, і пологи минули без ускладнень, кажуть лікарі.
23: Не всі природні, ні одного кесарського не було. Вона навіть не відчула, коли вона народила це 16-ту дитину, запитайте її. Ми все зробили, як вона хотіла, і була епідуральна анестезія.
16: І якщо когось може здивувати така кількість дітей в одній родині, то для медиків перинатального центру багатодітні мами – не рідкість.
23: 7 роди, вчора 9 роди, до 10 це в нас майже кожен тиждень.
16: Кілька років тому тут був і справжній рекорд.
22: Жінка, яка народжувала 19-ту дитину, і це було в нашому перинатальному центрі.
16: ТСН уже знайомила глядачів із цією багатодітною мамою.
21: 19 діток, ще 30 років була в декреті.
16: Це Світлана Ковалева із села Глинне.
21: Ми же мамі 5 разів хату достроювали. Не 5, а 4 точно. Зробили фундамент і хочемо ще достроювати.
16: У північних районах Рівненщини багатодітними родинами нікого не здивуєш.
24: Дивина мати менше 3 дітей може.
20: Це контингент жінок, який ще, на щастя, покращує нам демографічну ситуацію в нашій Рівненській області.
16: Відтак Рівненщина серед лідерів за народжуваністю в Україні.
20: Часте народження дітей, звичайно, відображується на фізичному їх стані. Це свідомий вибір пацієнтів. Як правило, ці жінки починають в молодому віці народжувати. Як правило, вони всі молоді, здорові.
16: Для Галини ж велика родина – це насамперед відповідальність і віра.
20: Важко, але з Божою допомогою ми пройдемо. Якщо Бог дає, то треба приймати. Якщо Бог дасть 16, Бог дасть і сили їх і виховати, і прокормити, бо зараз час нелегкий.
16: Вона певна, якщо 15 дітей виховують у любові та турботі, то і 16-ту неодмінно виростять. Медики перинатального тим часом кличуть жінку повертатися народжувати ще.
25: Я ще чекаю.
16: Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
15: Вежі близнюки Всесвітнього торговельного центру знову постали в Нью-Йорку, щоправда, лише на один вечір. Таким чином вшанували пам'ять жертв найбільшого теракту в історії людства. Низка терористичних атак 11 вересня 2001 року забрала майже 3000 життів, зруйнувала уявлення про безпечність такої потужної держави, як США, і вплинула на життя мільярдів людей в усьому світі. Смертники Аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки, 2 з них протаранили всесвітньо відомі вежі близнюки, ще один влучив в будівлю Пентагону. Останній вже мав увігнатися в Капітолії, однак пасажири повстали проти терористів і зрештою цей літак розбився у штаті Пенсильванія. На те, щоб ліквідувати ватажка угруповання Аль-Каїда, відповідального за теракти Усама Бін Ладена, у Вашингтона пішло 10 років. Сьогодні у 25-ті роковини трагедії в небо над Нью-Йорком піднялися 2977 дронів, по одному на кожну жертву терактів. Вогні утворили копії веж у їх початкових розмірах на тлі міста. Проєкт вшанування пам'яті розробили разом із родинами жертв, людьми, що вижили, і рятувальниками. В мене поки що все. Далі в марафоні «Єдині новини» ведуть 1+1. Наталія Мосейчук, Максим Сухенко розпочинають свої розмови з гостями. Їм слово вже за мить, а о 18-й запрошую на наступний випуск ТСН.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Як нога?
2: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
3: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
2: Ого, нічогенький собі.
3: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
4: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
25: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
26: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: 2-1.
26: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
25: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
28: Вітаємо, друзі. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Максим Сухенко, Наталія Мосійчук. І у нас вже перший гість. Ми сьогодні починаємо трошки раніше. Дмитро Хилюк, кореспондент агентства «Уніан». Вітаємо вас, пане Дмитро.
29: Я нагадаю всім глядачам про те, що Дмитро Хилюк – це людина, яка пройшла російський полон. Ми всі, вся українська спільнота, всі журналісти і ми, звичайно, колега з «1+1 Медіа» дуже сильно вболювали за те, щоб Дмитро якомога швидше повернувся на вільну Україну, повернувся до нас, з'явився в цій студії. Нарешті це відбулося. У нас, наскільки я розумію, ми можемо там показати маленький шматочок, як це відбувалося і наскільки всі довго чекали цю подію.
30: Привіт, мам. Все минулося, все добре.
29: Дмитро до нас прийшов не з порожніми руками. Сьогодні він презентуватиме свій документальний фільм «Тюремне розмиття», правильно? Але перед тим я хочу спитати, власне, пройшов рік і один місяць, якщо я не помиляюся, наскільки цей термін достатній для того, аби відновитися фізично, аби відновитися психологічно, спокійно спати, а наскільки лишилися зв'язки з тими людьми, з якими ти знаходився там тоді в полоні?
30: Ну, цей термін, про мене в нього питають з самого початку, власне, як я повернувся додому, і я тоді думав, що, ну, от повернувся, все окей. Але насправді, чим далі від того моменту, коли я повернувся, я бачу, що термін потрібен, і я собі так не раз думав, кількість часу, проведеного в полоні, якби має дорівнювати кількість часу для реабілітації. Тобто, якщо людина була рік в полоні, то не менше року, їй треба приходити до тями. Ну, реабілітація – це такий більш медичний термін, а я б вжив би такий термін, якби не термін, а якась людською мовою, щоб прийти до
28: відновлення.
30: До того психологічного стану, який був до полону, до цих всіх жахів, які людина в полоні переживає.
28: Наш глядач буде дивитися ваш фільм. Там 30 хвилин. Я коли його подивилася, у мене було питання, ви прийшли на територію до своїх потенційних катів. Та кожен з них міг бути в тій тюрмі і міг бути в іншій ролі по відношенню до вас. І ви дивитеся на їхні умови утримання, на те, яку їжу вони їдять, яким спортом займаються, яка бібліотека в них є. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли все побачене після того, як подібні їм зробили з вами протягом цього року?
30: Ну, скажімо так, різниця умов наших, наших умов Росії і їхніх умов в наших закладах для утримання полонених, вона вчергове доводить те, що ми люди, вони не люди. Тому що от уже пройшло майже 4 роки, да, 4,5 роки від початку війни, 4,5 роки ми вже маємо полонених. Вони мають і ми маємо. Вони бачать 4,5 роки, що в них, їхніх полонених в Україні тут, по суті, комфортні умови. І вони нічого не роблять для того, хоча б легше, хоча б трошки полегшити умови для українців. Тому, ну, основна моя думка була така, що, ну, з Росією не можна домовлятись. Вони не люди, вони в прямому сенсі, тому що вони бачать, що їхніх у нас нормальні умови. І вони нічого не роблять для того, щоб у нас були кращі умови наших полонених. Звісно, як мене, як людина, яка пережила той полон, той жах, то мене це обурює. Що, але мені все ж таки більше хочеться...
28: Ви на початку фільму закликаєте людей не ужорсточуватися і, мовляв, не ставитися так жорстоко до того, що вони побачать. Так?
30: Так, але мене більше обурює не те, що вони тут добре живуть, а те, що наші там погано живуть, що вони, ну, не мають цього, якби, дзеркалення.
28: А от скажіть, будь ласка, пане

0: Окрім світлин гетьманів, художніх цих малюнків на стінах. І більше нічого.
1: Ні, до речі, в них ще є час для перегляду телемарафону, власне. Це те, що нам розповідали.
0: Це виховання.
1: Так, наші представники Корштабу розповідали про їхній розпорядок. У них там є ввечері певна кількість годин, коли в фойє, там вони на коридорі, в них телевізор, вони там дивляться,
0: дивляться
1: наші новини.
0: То вони зараз і нас дивляться.
1: Ну, ймовірно, хто не на роботі, там вечірній час у них є певний час для перегляду. А стосовно виховання.
0: То я так розумію, що вони усвідомлять хороше ставлення України до них.
1: Вони усвідомлять, але вони висновки не зроблять. Там, знаєте, от якщо я спілкувався там як ще з представниками неросійських національностей, там один був туркмен, один був азербайджанець. Азербайджанець поза кадром, він не захотів, щоб його показували. І вони кажуть, ні, ми на війну більше не підемо. Вони пішли на війну, по суті, під примусом, щоб не сісти до в'язниці. А з росіянином один спілкувався, це молодий хлопець, ну він затятий путінець, це якби Гітлер, Путін-Югент, перепрошую, бачите, оговорка за Фрейдом, напевно. Тому що він сказав так, мені українці нічого поганого не зробили, от мене це найбільше вразило. Я не бачив тут не людей, як він сказав.
0: Але я підтримую Росію.
1: Але я підтримую Росію, і я піду на війну, Бог з тобою, підтримую Росію. Але він сказав, коли я повернусь, ми його спитали, ти підеш на війну? Так, каже, я піду знову на війну. Тобто,
2: Тому що він просто вважає, що він хоче ще воювати?
1: Ну, він казав, якщо мені скажуть, я піду. Тобто, він, ну, це, по суті, машина для вбивства. Там достукатись до нього, до якихось його емоцій, що от він усвідомлює, що українці їм нічого не зробили, але все одно, каже, повернуся, якщо мені скажуть, я піду вас убивати. Тобто,
2: Кинь, будь ласка, ту важливу тему, яку ви вже підіймали кілька разів під час нашої розмови, про жахливі умови перебування там наших. Що можна зробити, хто може докластися, аби якихось додаткових зусиль додати, все ж таки створити людські умови для тих людей, яким і так уже неймовірно погано там?
1: Ну, бачите, міжнародні організації «Червоний Хрест» у них там на побігеньках, тобто вони там, ну окей, нас не пустили, ну і добре, ну не пустили. Тобто «Червоний Хрест» міжнародний, маю на увазі, МКЧХ, вони так, абсолютно безініціативні, тобто ми не бачимо з боку їхнього керівництва якоїсь заяви там на рівні на високих політичних майданчиках, тому самому ООН, що ми там багато разів намагалися достукатись, Росія нас не пускає. Ну, вони проковтнули, не пустили, ви знаєте, якби носа обгнули і пішли звідти. Тому якісь міжнародні політичні гуманітарні організації, ну, ми бачимо, що вони бездіють, власне, як і багато політичних організацій зараз бездіє. Яким способом, я знаю, на всіх можливих не політичних майданчиках, там спортивних, культурних, я знаю, тикати їх носом, перепрошую, як сирливих котів, що ви знущаєтесь над людьми, у вас катівні, у вас нема полону, у вас є утримання незаконно цивільних, у вас є утримання військовополонених з України з усіма можливими порушеннями Женевських конвенцій. Ну, отак от тикати їх носом.
2: Тобто зробити цю тему постійно діючою, аби вони не давали і заглухнути. Да? Тому що це люди, які займаються тортурами тут і зараз, коли це не потрібно, коли люди вже ув'язнені і не становлять для них загрози.
1: Так, і особливо на тих майданчиках, де вони, знаєте, хочуть показати свій лоскот, де на якихось культурних заходах, де вони там показують...
0: Венеційський кінофестиваль.
1: Так, от, да, Венеційський кінофестиваль, де вони хочуть показати Росію з чоловічим лицом в лапках, і там сказати, та ні, хлопці, у вас не людське обличчя, у вас от звірина харя насправді, от подивіться, що ви там робите, ну, якийсь от таким чином. Так.
2: Фільм, який ми зараз можемо подивитися, я спеціально його не дивився для того, аби мати свіжі відчуття, і глядачі його ще не дивилися. Коли народилася ідея цього матеріалу, коли вона сформувалося і тюремне розмиття. Про що це?
1: Ну, історія це трошки довга в тому плані, що ми ще коли перебували в полоні, і до нас доходили слухи від хлопців, чутки від хлопців, які потрапили в полон пізніше, в 24-му році вже, і ймовірно вже вони бачили якісь матеріали про ці умови утримання росіян у нас, і вони казали, о, вони там сидять так класно в нашому полоні. Ну, і мене це зацікавило, власне. Я ще коли в полоні теж думаю, повернусь додому і посилю своє журналістського, якби, фаху, професії, діяльності, хочу туди потрапити і порівняти. Ну, і, власне, цього літа я дізнався від представників Корштабу, що планується поїздка журналістів на кінець літа в один з закладів на заході України. Ну, я попросився, кажу, дайте я зроблю репортаж, порівняю свої їхні умови. Угу. Ну,
0: пане Дмитре, як вдалося цей фільм зробити без жодного докору, жодного моралізаторства, жодного засудження? після того, що було з вами.
1: Знаєте, моралізаторство, докори, засудження, це, знаєте, буде вже якийсь, знаєте, художній пафос, псевдопафос чи пафос, ну, а пафос, він якби вбиває щирість, тому що там, де пафос, там вже якась агітація, пропаганда. Я туди потрапив, власне, це все було експромтом, тому що часу багато не було, тому якби в нас там був певний час відведений, декілька годин перебування, там один об'єкт, потім другий,

0: Чим третій об'єкт, ну, на території в'язниці, де вони знаходяться. І якось так воно все експромтом вийшло.
1: А до держави України у вас немає питань? Що ну, держава Україна так поводиться з полоненими. От у нас тимчасово переміщені особи, ну, не отримують таких обідів, коли їх, власне, евакуюють з тих місць, де гаряче.
0: Ну, держава Україна, скажімо так, у заручників у наших донорів і міжнародних організацій, ми, на відміну від росіян, пускаємо всіх, хто має на це право, звісно, і дипломатів іноземних, і іноземних держав, і міжнародні гуманітарні місії, той самий Червоний Хрест, звідти, як туди, як посвячену воду їздить. І мені розповідали, що один дипломат там так шукав зраду, побачив, знаєте, яму для капусти, от таких велику, бетонну. Угу. Він думав, що там катівня, каже, відкрийте мені там. Ходив там, зазирав, дивився, може, там десь кров є. Він питає, що це за яма? Він каже, там для капусти. А він ще не зрозумів, що воно таке. Знаєте, такі наші реалії.
2: Тюремне розмиття. Що це за термін? Про що він?
0: Ну, це термін про те, що, не знаю, як на мене, це про те, що в Україні, в Україні, в Росії, головна їхня мета перебування українських полонених – це знищити особистість людини. І там справа не тільки в тому, що голод, не тільки в тому, що холод, відсутність медицини. Там тебе всіляко намагаються принизити, щоб ти жив в постійному страху, щоб, ну, розмити твою особистість, щоб тебе знищити як людину. І на відміну, знову ж таки, від росіян, головне не те, що вони там смачно їдять і солодко сплять, і навіть якісь кошти заробляють там на цій роботі. Головне те, що в них страху немає. Тобто вони собі там на плацу сидять, покурюють, там розбились на групки в очікуванні обіду.
1: Що вони не перестали бути нелюдами.
0: Так, вони себе відчувають так, ну...
2: Але давайте обговоримо після перегляду фільму. Вже за лічені хвилини він, Дмитро Хилюк, кореспондент УНІАН, автор фільму. Будь ласка, давайте подивимося. Я думаю, що в соцмережі потім обговоримо.
1: О 18.15 давайте зробимо анонс. У нас буде...
2: Тімоті Снайдер до нас
1: Тімоті
2: студії
1: Снайдер,
2: приходить.
1: Так, відомий історик.
3: Вітаю, мене звати Дмитро Хилюк, і я провів в російському полоні 3,5 роки. А зараз я приїхав на захід України подивитися, в яких умовах перебувають російські військовополонені.

Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: перше, що кидається в очі, те, чого не було у моєму полоні, в полоні українців і немає донині, це те, що російські військовополонені отримують досить щедрі посилки. Ми, як тільки зайшли на територію табору, якраз зараз триває якби процедура отримання цих посилок. Ми бачимо, що тут військовополонений отримав цілий мішок цигарок і мішок з різноманітними продуктами. Це продукти тривалого зберігання, це майонез, це якісь цукерки, це засоби гігієни також там ходять. І це, чого українські полонені взагалі не мали і не могли про те мріяти, тому що наша їжа була, по суті, це були помиї, якими годують свиней, це були якісь з'їди, об'їдки. Зараз ми бачимо, що військовополонений розписується за отримання цих продуктів і цих цигарок. І, до речі, отримувати продукти, цигарки можна не обмеженому кількості. Процедура, як нам розповіли, така. Рідні цих людей, які знаходяться в полоні російських військовополонених, присилають гроші, надсилають в Україну. В Україні є певні недержавні організації, які купують власне продукти, купують цигарки в українських магазинах і присилають їх для своїх рідних, які знаходяться тут в цій установі. І, власне, вони ці посилки отримують. Шкода, що весь цей клондайк не бачать наші хлопці, які зараз знаходяться в полоні, тому що ну насправді це б усіх текла слина. І хочу розповісти таку коротку історію. Колись приїжджав представник російського омбудсмена до нас в тюрму. І по ідеї нам мали там видати такі от смаколики, але їх переполовинили, скажімо так, їх вкрали, і нам кожному попало по 20 грам гущеного молока і по декілька печива шматочків. І ми розтовкли це печиво в цьому молоці, і, ну, не знаю, хтось розтягував його на цілий день, хтось там з'їв відразу, і нам це виявлялось таким, знаєте, божественний смак, тому що це перший цукор, який ми отримали, напевно, за 20 чи за 2,5 на той час року в полоні. Ми бачимо, що на території в'язниці є церква, це окреме приміщення, в яку полонені можуть сходити і помолитися. В нас була так звана молитвіна кімната, і туди, правда, раз у тиждень в неділю водили людей, але ми хитрували в тому плані, що ми хотіли дізнатися якісь новини, і ми ходили в ту молитвіну кімнату для того, щоб обмінятися якоюсь інформацією з хлопцями, які знаходяться в інших камерах. Але це тривало не дуже довго, тому що коли російські охоронці зрозуміли, чому ми туди ходимо, і вони почали виводити в цю молитвіну кімнату не всіх з поверху, а тільки по камерах. Тобто ти, якщо йдеш туди молитися, або робиш вигляд, що йдеш молитися, ти йдеш тільки зі своєї камери, інших туди не пускають. Тут ми бачимо колючий дріт, корпуси. Ну, в принципі, це дуже схоже на російську тюрму, тому що тюрми, напевно, були ще при Радянському Союзі, вони всі схожі одна на іншу. Єдине, що можу сказати в цьому плані, що я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху. Ми пересувалися виключно зігнутими додолу, руки за спиною. Максимально дивися в підлогу, і ту тюрму, в якій я був, я в принципі роздивився, як вона виглядає зовні, вже будучи в Україні на Google Maps. На прогулянці в нас також було з прогулянкового дворика видно стіни, видно було вишку охоронну. Ну, схоже, тюрма схожа, тому що ну знову ж таки це радянська архітектура тюремна. Проходять російські військовополонені, вони йдуть рівно, руки за спиною, в супроводженні всього одного охоронця. Це теж дуже контрастує з тим, що було у мене, що було в інших українських військовополонених, тому що отак рівно, от зараз, як вони зараз йдуть і стоять, ми ходили тільки 2 чи 3 рази за всю історію перебування в полоні, і це було в ті дні, коли приїжджали якісь перевірки, велике керівництво їхнє приїжджало, чи приїжджав представник російського омбудсмена, і це було не більше одного дня. На наступний день ми вже всі ходили зігнутими. Це от були в них такі, знаєте, як вони кричали, що руки вище, голови ніже. Ми ходили зігнутими, навіть не ходили, а бігли. Тобто ти бачиш тільки те, що в тебе під ногами. Це фантастика для українських військовополонених в Росії. Це ми бачимо на території тюрми. Знаходиться магазин. Скажімо так, асортимент, це такий собі типовий асортимент сільського магазину кінця 80-х років минулого століття. Ми бачимо тут продукти тривалого зберігання. Це консерви, бачимо засоби гігієни, порошок. Як для тюрми, для полону пристойний набір продуктів, на якому можна жити. З огляду того, що військовополонені російські можуть працювати, вони можуть придбати власне продукти для себе в цьому магазині і скрасити одноманітність тюремного раціону. Це, знову ж таки, повторюсь те, чого в українські полонені не можуть навіть мріяти. Ми знаходимося з вами у кімнаті, в яку потрапляє військовополонений після того, як його речі, в які було взято в полон, складають у мішки. Ми тут бачимо набір, те, що отримає військовополонений після того, як він пройде санобробку, помиється в душі. Бачимо три пари взуття. Це велике, це чорне взуття, це зимовий комплект, це комплект на літо, і це тапочки для душу. Також ми бачимо тут набір гігієнічний, тут туалетний папір, ми бачимо, рушнички, і бачимо форму. Це зимова форма, це літня форма, власне, зимова форма одягається на літню, коли, відповідно, починається зимовий сезон. І хочу сказати, що, знову ж таки, це контрастує з тим, що є в українців в Росії, в російському полону. Нам видавали всього таку так звану стекляшку, це така чорна роба. Про ці всі багатства не було й мови, тому що туалетний папір в нас був вкрай рідко. Я перепрошую, ми підмивалися з пляшки, тому що туалетний папір в російському полоні не було. Також ми бачимо тут перукарню. В перукарні ми бачимо, таку собі аскетичну перукарню, там насадки для машинок для стрижки. Ми брилися в російському полоні наступним чином. Спочатку нам видавали таку, знаєте, стару поломану машинку електричну і видавали дуже обмаль часу для того, щоб ми один одного могли побрити, постригти, під ноль, зрозуміло. А потім нам стали видавати, станки для гоління, але, як кажуть, прикол в тому, що один станок видавався на 2-3 людини. Тобто і ми мали Бога для того, щоб ні в кого не було ніяких вірусних важких захворювань, щоб, з порізами не передати один іншому цю хворобу. Тюремна баня для російських військовополонених. Перше, що кидається в очі, це те, що тут забезпечена приватність. Тобто ми бачимо, що кожна душова кабінка, вона має таку ширмочку, де людина може помитись, затягнувши цю ширмочку, щоб на тебе не витріщалися. Знову ж таки, це дуже контрастує з тим, що було у нас. Скажімо, приміщення було дуже схоже, та сама плитка, такі самі от парапетики, які відгорожують одну кабінку від іншої, але жодних ширм там не було. І саме цікаве, що під одною лійкою милися по двоє або по троє людей. Пояснюю чому. Тому що в нас було лише 6 душових кабін, а в камері було 15 чоловік. І от як хоч так і крутися. Давали там буквально 5 хвилин напомитися, і поки один намилюється, другий вже змиває себе те мило. І от така історія була в українців у російському полоні. Ми знаходимося вже зараз на території, ми пройшли так званий пропускник, в якому оформляють новоприбулих російських військовополонених. І зараз ми і прямуємо по території, тюрми. Ми тут бачимо портрети українських гетьманів, українських полковників, українських військових історичної доби минулих століть. А з цього боку ми бачимо вже сучасність, ми бачимо учасників визвольного руху портрети, ми бачимо українських поетів, діячів культури, бачимо видатних діячів різних сфер діяльності в Україні. Знову ж таки, стосовно російської тюрми, Нас намагалися там навернути, як кажуть, в їхню релігію, але в досить тупий спосіб. В камерах, це вже було в лютому 25-го року, в камерах, кожні камери повісили таку, знаєте, радянську ще агітацію, на якій було зображені герої радянської Другої світової війни. І були такі написи, от, допустимо, у нас в камері був портрет Кожедуба, це радянський льотчик часів Другої світової війни, і там було написано: «Ета Іван Кожедуб, українець і герой, а ти бандеровець і запроданець Запада». От таку агітацію нам повісили в камеру, і навіть хлопці молоді, яким там було по 20-30 років, вони навіть не зрозуміли, до чого та агітація, що то за дядько у військовій формі на цьому папірчику А4, який нам повісили в камеру.
1: Не потрібно знімати.
2: Я все одно буду підтримувати Росію.
0: Це також фантастика для українських військовополонених в російському полоні. Ми бачимо тут такий собі спортзал під відкритим небом, бачимо тут невеличкий стадіон. І зараз тут військовополонені, очевидно, громадяни третіх країн, займаються спортом. Зараз день, робочий час, але, як мені пояснили співробітники, тут працюють позмінно, і зараз ці люди не на роботі, і вони по бажанню займаються спортом. Це, знову ж таки, повторюсь, фантастика для українських військовополонених, тому що нас навіть карали за те, що ми займалися спортом, власне, в камерах. Якщо хтось із хлопців хотів там відтискатися від землі чи від ліжка, там можна було ліжка так між ними піджиматися, то це каралося. Каралося, я думаю, тому що спорт для багатьох, особливо для молодих хлопців, він давав якийсь, ну, надавав сили, якоїсь впевненості більше в собі. І це дратувало дуже російських охоронців, російську адміністрацію тюрем. І вони забороняли займатися спортом навіть тим, хто хотів хоч мінімально підтримати якось свою форму.
3: Привіт, хлопче. Звідки ви?
4: Камерун.
5: Yes.
3: Як довго ви вже тут?
1: 15 місяців.
3: І що ви думаєте про Україну і чому ви пішли в російську армію?
1: Я не відповідатиму про Росію.
3: Це було через гроші чи яка була головна причина?
1: Немає причин.
6: Москва.
3: Ви жили в Москві?
6: Москва. Уфа. Уфа. Кандалай.
3: А в Китаї де ви жили? З якого ви міста?
6: Анхуй. Китай, Анхуй.
3: Як довго? От ви приїхали в Москву і пішли одразу на війну?
1: Іди сюди. Він не розуміє. Не потрібно знімати. Він взагалі російську не розуміє. Не потрібно знімати.
2: У будь-якому разі буду підтримувати свою країну.
7: Я
2: нічого не скажу з приводу цього. Я просто
7: люблю
2: свою країну. І правильно вона чинить чи ні, я все одно буду підтримувати Росію.
3: А в яких військах воювали?
2: 247-й полк, повітряно-десантні війська.
3: А в якому році потрапили в полон?
2: У 25-му році в полон потрапив. Запорізький напрямок, Степногірськ. Взяла в полон штурмова група українська. Там вже без варіантів було. Нас спочатку ганяли пташками, FPV-шками, бомбили, тобто вже все. Нас ганяли туди-сюди.
7: Туди-обратно вже, ну, все у нас, ми все вже повикидали.
2: Все вже повикидали, автомати, броню, тому що бігати вже було неможливо. Врятуватись – це найголовніше. Ми все поскидали, і вже висувала штурмова група за нами під прикриттям FPV-шок. FPV-шки нас стримують, і штурмова група йде на штурм. Тобто і в цей момент ми не могли дати опір, і довелось здаватись. Я не боявся в полон здаватись, просто вже виходу не було. Або помирати, або жити. Я люблю, я обираю життя. В мене отака теорія.
3: А ваші очікування від полону якими були? І в результаті що ви побачили?
2: Очікування про полон? Ну, звичайно, я очікував побачити набагато гірше. Про ставлення до нас, як до нас тут будуть ставитись, але насправді тут нормально. Жити можна. Насправді це позначення слова «полон», можливо, воно щось там для родичів каже про зворотні, що тут ми як в клітці сидимо серед звірів. Ні. Тут теж люди є насправді, і до нас людське ставлення. Я не знаю, як далі буде, там буде видно. Я не знаю, я нічого не можу сказати. Я просто не знаю, і хлопці, яких обмінюють, вони листи пишуть, але детальної інформації немає зовсім ніякої.
7: Подробних інформацій взагалі ніякої немає.
3: А ви готові повернутись на війну? Суто психологічно?
7: Психологічно,
2: напевно, так. Якщо скажуть йти, то я піду, напевно. Я контракт підписав в 23-му році, 2 роки провоював. На третій рік уже потрапив в полон. Я росіянин, народився в Росії. Я в будь-якому разі підтримую свою країну. І пішов підтримати свою країну. Підтримати свою країну і підтримати свого президента Володимира Володимировича Путіна. Навіщо мені змінювати думку, якщо я, припустимо, підписав контракт, пішов воювати за Росію, за свою країну, і у мене не зміниться думка? Я нічого не скажу проти народу українського, що вони там не люди. Ні, бо я цього не бачив. Я нічого поганого не скажу, але і думок у мене немає ніяких інших. Я не знаю, хто там на кого чесно напав. В цьому плані я не буду з цього приводу давати коментарі, хто правий, а хто винен. Я просто сказав свою думку, що я пішов воювати за Росію, і в будь-якому разі я буду підтримувати свою країну.
7: За Росію, в будь-якому випадку я буду підтримувати свою країну.
0: В російській тюрмі в селищі Пакіно, де я перебував у полоні, також був один іноземець. Це був громадянин Колумбії, який воював за Україну і який потрапив в полон. І великий контраст з тим, що ми бачимо тут. З цього іноземця дуже знущалися адміністрація, знущалися охоронці. Він не володів російською мовою. Він говорив лише по-іспанськи і трошки, здається, англійською. І з нього почти майже завжди знущалися через те, що він не знав російської мови. Ну, знову ж таки, ми бачимо контраст, що тут представники, ми поспілкувалися тут і з Китаю є громадянин, і африканських країн, і ми бачимо, що зовсім інші умови і зовсім інше ставлення до них.

Ми знаходимося з вами на тюремному плацу. За моєю спиною ви бачите російських військовополонених, вірніше, військовополонених громадян Росії, а також іноземців. І це контрастує з тим, що було в моєму полоні в Росії, тому що нас виводили лише покамерно, будь-куди, чи то на прогулянку, чи то в душову кімнату. Ми не, нас не збирали отак, знаєте, де тут близько сотні людей, я бачу. Ймовірно, вони дуже боялися, не знаю, якогось нападу на їхній конвой, чи на їхніх охоронців, чи з якихось інших міркувань. Тобто отак розслаблено стояти, як зараз стоять військовополонені, там ми бачимо, там розбились на групки, щось собі спілкуються. В нас такого не було, і взагалі в присутності охорони поза межами камери ми не могли ні з ким спілкуватися, навіть між собою. Тобто це дуже контрастує, і видно, що ставлення тут набагато краще, і побут набагато кращий, навіть виходячи з цієї картинки.

0: Ми знаходимося в санчастині закладу, де знаходяться російські військовополонені. Ми бачимо тут різноманітні кабінети, лікар-терапевт, процедурний кабінет, там далі зараз ми побачимо рентген-кабінет. Але я хочу сказати інше. Це, знову ж таки, контрастує з тим, що було в російському полоні. Там теж була санчастина, це так був перший поверх просто барака, в якому поруч з камерами знаходилось декілька кабінетів, де сидів так званий лікар. Водили туди всіх, збирали з камер людей, знову ж таки, зігнутими пополам ми туди приходили, стояли обличчям до стіни і потім по одному викликали. Звісно, лікування було суто символічне, в кращому випадку тобі дадуть якусь пігулку. Але викликали до лікаря дуже рідко і дуже багато людей хворіло. А це взагалі фантастика. Ми бачимо тут зуботехнічний кабінет, власне, де лікують зуби, де полоненим. Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах. Приблизно раз у рік приїздив стоматолог. До того стоматолога викликали виключно на видалення зубів. Причому видалення зубів було не в таких умовах, а просто, як розповідали хлопці, ти сідав на стільчик, підходив чоловік у халаті, брав оці обценьки, які стоматологічні, і просто дивив без всякої анестезії, без всякого обезболювання, виривали зуб. Власне, вся стоматологічна допомога, яку отримували, знову ж таки, повторюсь, раз у півроку максимум.
1: Я був у вашому полоні 3,5 роки. Я от дивлюсь і прозріваю. Ви сидите на курорті. Ви це усвідомлюєте?
2: Усвідомлюємо. Так. Як є.
1: От як колишній військовополонений, полонений точніше.
2: А ви також були в полоні? Так виходить?
1: Я був у полоні 3,5 роки в Росії. От вам хочеться їсти тут? Просто елементарно їсти. От ви лягаєте спати. Вам хочеться їсти тут?
2: Я тут наїдаюсь і дуже навіть радий харчуванню. Мене все влаштовує.
1: А як ви пересуваєтесь територією тюрми? От припустимо, ви кажете, в мене болить зуб. Вас мають відвезти в санчастину?
3: Вас повинні відвезти на санчасть, правильно?
4: Ну, да.
1: Як це відбувається?
4: Ну, це, виходить, є...
2: Виходить, є розпорядок дня. Час, коли відводять в санчастину, це десь з 10 годин у нас. І хто хоче у санчастину, збирається народ, і цих людей відводять в санчастину, от вони приходять, беруть призначення, хто з промзони, хто з бараків, збираються і йдуть у санчастину. Приходять, у кого є запис, є список, які таблетки там потрібні, ті отримують, кому потрібен терапевт, а комусь на перев'язку. З цим проблем немає.
4: З цим проблем нету.
1: А якісь інфекційні захворювання були на території тюрми? Наприклад, короста?
4: Ну, такого я не замічав.
2: Такого я не помічав. І, в принципі, все нормально. Такого не помічав.
1: Отримаєте листи з дому?
2: Листи? Я поки тут 16 днів. Я не з Росії. Я родом із Киргизії. А за національністю я узбек.
1: А що тебе сподвигло воювати за Росію? Ти узбек, жив у Киргизії, воюєш за Путіна.
4: Такі
2: життєві обставини. Просто я потрапив в тюрму, в Росії потрапив в тюрму і підписував контракт, як би так сказати, не за гроші, а за свободу. Тобто, щоб не сидіти. У мене термін був великий і не хотів. Це наркотики, закладник. Мені от слідчий сказав, що півроку провоюєш, і справа в тебе закриється. Я послухав його, виходить. Пішов на війну, і мені сказали, що це все маячня. Те, що нічого не закривається, що ти потрапляєш в роту В, і ти можеш лише у трьох випадках зняти цю вешку. Стати контрактником, і в тебе судимість знімається. Виходить, рік ти прослужив, і через рік ти подаєшся. щоб в тебе зняли судимість, або ж отримати там якусь державну нагороду. А третій варіант – втрата кінцівок, ноги, руки і все. У трьох випадках. Буду шукати інші виходи, але я вже не хочу повертатись туди. Просто не хочеться повертатись і все. Тому що багато чого побачив, пошкодував, чесно кажучи, що пішов.
4: Тому що...
2: Я думаю, самі розумієте. Важко відповісти на це запитання.
1: Цінуй цей полон, бо наші у вас там в Росії. Це пекло. Це пекло.
2: Ну, як сказати? На власні очі, чесно кажучи, я не бачив. Шуток, ніби як так. Місцями також буває...
1: Ні, не буває. Там пекло скрізь. Скажи кілька слів рідним.
4: Щоб мене простили.
2: Щоб мені пробачили за все, що я зробив, за ті образи, які я їм приніс, і визнаю свою провину, що я косячив, що помилявся, що робив неправильні кроки. Я дуже сильно їх люблю і дуже чекаю на зустріч. Скучив за ними всіма, за матір'ю, за батьком, за братом, сестрою, племінниками.
4: По матері, по отцу, по брату, сестрі, племінницям своїм.
2: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрінусь.
4: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрічуся.
0: Зараз у закладі, де знаходяться російські полонені, обідня перерва. Ми бачимо шикування військовополонених, які з промзони, де вони працювали, зараз будуть іти в столову на обід. Що сказати? В українські полонені російському полоні взагалі не працюють, не тому що не хочуть, навпаки хочуть, але тому що їм не дають. Там знаходишся 24/7 в камерах, про яку роботу, тим більше про оплату цієї роботи не йдеться. Зараз ми бачимо, що люди полонені йдуть на обід в столову. Українські полонені обідають, якщо це можна назвати обідом, наступним чином. Тобто відкривається так звана кормушка в дверях, і тоді по коридору йде роздача з тих бачків, так званих ТВНів, і в миски насипають оцю тюремну баланду. Тут люди, власне, можна сказати, по-людськи, як потрібно, йдуть снідати і обідати, вечеряти до столової. Найбільший шок моєї екскурсії до установи

0: знаходяться російські військовополонені, це, звісно, їдальня. Сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Тобто я зараз дивлюсь на те, чим харчуються військовополонені, і я бачу, що це, ну, по суті, це меню мого піонерського радянського дитинства. Тобто схожі продукти, ми бачимо тут макарони, бачимо макарони з м'ясом, бачимо суп досить жирний, бачимо хліб свіжий. Це те, ну, чим нас годували в моєму радянському піонерському дитинстві. Тобто, знову ж таки, порівнюючи з російською тюрмою, це, не дай Бог, нікому, це, ну, це помиї, це були помиї, з'їди. І ми були дуже щасливі, коли декілька раз нам, знаєте, дали вишкріпки із ТВНів, якими кормили персонал тюрми, і декілька разів нам потрапляли ці, якби, рештки. І ми були дуже щасливі, що ми це їли. Порівнюючи з цими харчами, які є тут, ну, це не порівняні речі. Насправді, тому, ну, знову ж таки, не хочеться казати, що це курорт, бо це все ж таки тюрма, але яка це порівнюється, пізнається в порівнянні. Ми бачимо, що це таки курорт в порівнянні з нашими умовами наших військовополонених.
1: Стандартний обід для військовополоненого з Росії. Ми бачимо тут суп, досить жирний і густий. Бачимо макарони, бачимо там шматочок м'яса і бачимо салат. Ну і, власне, хліб. Отакий хліб ми їли в першій моїй тюрмі в Новозипкові, але, власне, крім хліба там більше нічого не було. Тобто була якась баланда водяниста, і хліб був єдиним продуктом, який був більш-менш поживним. Зараз будемо їсти. Суп гарячий. Це добре, тому що в нас був завжди холодний. І, власне, він густий. Він густий, вже шкода, що хлопці, які зараз в полоні, не бачать цього багатства. Вони б оцінили. Отакий суп нам, можливо, двічі-тричі на рік попадав, коли нам зливали рештки від раціону охоронців. Це коли були більш-менш якісь зміни людяні, можна сказати, умовно. І те, що вони не доїли там в ТВНах, так званих термосах цих, як кажуть, у нас в тюрмі казали, залітало там разу, декілька разів за рік. Це макарони. Хочу зауважити, що кількість невелика, але є велике але. Воно все жирне і воно все має, воно калорійне.
0: На території установи є не тільки промзона, де виробляють меблі всілякі, а також є теплиці. Ми бачимо, що тут вирощують городину, власне, традиційну для України городину, помідори, укроп, бурячки. Що тут ще є? Огірки бачу. Тут також працюють російські військовополонені. Власне, все, що не пов'язано з охороною і медициною на території цього табору, всіма іншими роботами займаються, власне, військовополонені. Вони варять їсти, вони перуть одяг, вони працюють на промзоні, вони вирощують, власне, для себе їжу. Ми знаходимося в промзоні, там, де працюють російські військовополонені. Як бачимо, робота тут не важка. Вони роблять якісь сплетені меблі. Тут гуде компресор, робота кипить. Хочу сказати, що з власного досвіду, що коли ти тижнями, роками, місяцями знаходишся в камері, це дуже, дуже, скажімо так, понижує твій дух. І заняття, яке хоч це проста монотонна робота, але це все одно робота, і вона якесь різноманіття вносить в твій побут, тюремний побут, побут полоненого. І наші полонені також не один раз просили у адміністрації російських тюрем, дайте нам хоч яку-небудь роботу, тому що ми вже, ну, їдемо з глузду від того, що ми цілодобово знаходимося в камерах. І відповідь була така: вам запрещено роботати.
2: Ой.
0: Російські військовополонені, як ми бачимо, можуть вільно користуватися різними ножами, різними інструментами. У нашому полоні був заборонений навіть маленький шуруп. Одного разу він випадково випав з дверей, і за це ми були покарані тим, що нам не дали їсти. Бібліотеку нас ніхто не пускав. Там була бібліотека, до речі, але нас туди не пускали. Приносили на поверх книги, а так як ми сиділи в камерах, в тюремних камерах, і на кожну камеру давали по 5-6, коли по 2, по 3 книги, ну, в залежності від того, які були зміни. І ми ці книги дуже читали, це був великий дефіцит і велика удача, що тобі попадеться якась цікава книга. Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: А вже минула шоста, канал «Один плюс один» цього вечора залишається з вами в об'єднаному марафоні. Є знову час для найактуальнішої інформації від ТЕСа. Дві людини загинули, ще 12 постраждали. Це наслідки ранкової атаки Росії по столиці. Вороги б'ють по заправках. Дрон атакували АЗС «Укрнафти». Влучання зафіксоване у Дніпровському та Оболонському районах Києва. На Оболоні били двічі. Семеро людей перебувають в лікарнях. Також в Оболонському районі уламки БПЛА впали на автомобіль. Сталося загоряння на нежитловій території. Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко. АЗС росіяни атакували зранку, а от вночі ворог гатив і по будинках. У Дніпровському районі поруйновано дев'ятиповерхівку, там спалахнула пожежа, горів фасад будинку з першого по п'ятий поверхи, також зайнялася квартира на другому поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, 8 дістали поранення, 2 потерпілих шпиталізували, один з них перебуває в тяжкому стані. Поруч з домом розгорнули штаб допомоги, куди можуть звернутися мешканці, чиї квартири постраждали. На Подолі тим часом ворожий дрон вразив офіс компанії «Київстар». Ну а зі зруйнованої заправки далі репортаж кореспондентки ТСН Нелі Ковальської.
1: Ось це і є місце влучання ворожого дрону на одній з заправок столиці. Це мережа «Укрнафта». Бачите, дрон влучив просто у будівлю і шмат відлетів на парапет людей на сусідній автомийці. Цей парапет, власне, і врятував. Дивом тут не було сьогодні постраждалих та загиблих. Так сталося тому, що працівники заправки попросили всіх відвідувачів терміново виїхати звідси, а самі сховалися в не дуже надійному місці під сусіднім мостом. Втім, тут їх у цей момент не було.
2: Вона так швидко, буквально секунда.
3: А розпорядження ховатися давно?
2: Дуже-дуже.
1: Протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували одразу 2 заправки мережі «Укрнафта». Одну тут, на Троєщині, у спальному районі. Другу на столичній Почайні. Туди прилетіло аж 2 дрони. Там працівники теж були в укритті. Обидвоє загиблих. Це випадкові перехожі. Один з чоловіків був водієм машини, що просто проїжджала повз. Другий мив машину на автомийці самообслуговування поруч. Працівники закладів, що неподалік від заправки знаходяться, розказали нам, що і вони вже бігають ховатися під час повітряних тривог.
4: Тут нас не було, хто був там під мостом, і з заправки під мостом.
5: То ви там туди всі ходите разом?
6: Ну, пролетіло, що тут клієнт був.
7: Тут клієнт був на вулиці, і з заправки люди пішли під міст.
6: Он услышав,
7: він почув, пройшовся, впав на землю, і це його врятувало.
5: У вас побило
6: скло?
7: Скло вилетіло від вибухової хвилі, уламки повилітали сюди.
1: В «Укрнафті» наголошують на тому, що всім відвідувачам і всім клієнтам вони дуже наполегливо радять залишати заправки під час повітряних тривог. Адже станом на сьогодні всі потерпілі або випадкові перехожі, або люди, які відмовлялися виїхати з заправок, коли лунали сирени. Нелі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН, 1 плюс 1, марафон «Єдині новини».
0: Україна та Європейський Союз запустили альянс дронів. Сьогодні у Брюсселі відбувається його установче засідання. Українські та європейські оборонні компанії працюють разом, щоб виробляти більше безпілотників і робити це швидше. Виклики та цілі окреслив єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс. Наскільки Європа відстає від Росії? Подробиці з Брюсселя від кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.
8: Європа регулярно стикається з невідомими дронами у своєму повітряному просторі. Їх виявляють поблизу критичної інфраструктури. Тим гостріше відчувається необхідність нарощувати власні оборонні спроможності. Європейські політики кажуть, що війни на континенті немає, але і мирними ці часи теж не назвати. Ці слова сьогодні повторював і єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс, відкриваючи установче засідання Альянсу дронів Україна-ЄС. До нього входять 9 українських і 9 європейських учасників. виробники, інноватори, стартапери. Відібрали, як пояснив посадовець, найкращих із найкращих. Європа хоче навчитися в Україні веденню сучасної війни, а Україні запропонувати передові технології та континентальний масштаб виробництва. Для цього і об'єднують зусилля та можливості.
9: We will work to, first of all, to accelerate joint ventures and...
10: Ми працюватимемо над прискоренням створення спільних підприємств і спільного виробництва між компаніями ЄС та України, а також над реалізацією дуже важливих європейських оборонних проєктів. По-друге, маємо забезпечити готовність до масштабування. Нам необхідні виробничі лінії, які залишатимуться теплими у спокійні періоди. По-третє, необхідно визначити та розробити способи розв'язання проблем із ланцюгами постачання.
8: Зараз ЄС виробляє 1,5 мільйона дронів на рік. Україна у 6 разів більше, і приблизно такі ж обсяги у Росії. Не обов'язково виробляти стільки ж, вважає Кубілюс, але важливо мати відповідні виробничі можливості, щоб за необхідності швидко їх задіяти. Наступне засідання Альянсу дронів планують провести до кінця року. Головним викликом для України залишаються обстріли балістичними ракетами, і Єврокомісія виділяє гроші на ППО. Сьогодні рішення, ухвалене раніше, затвердили остаточно.
11: Єврокомісія схвалила додаткові 6,1 мільярда євро, які Україна зможе використати для закупівлі різної оборонної продукції у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Це рішення також дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Патріот.
8: Питання, однак, залишається в тому, чи доступні ці дефіцитні перехоплювачі на ринку. США нарощують їх виробництво, але Україні вони потрібні терміново. Її міністр оборони днями запропонував партнерам обмін. Україна хоче позичити у них ракети, які зараз є на їхніх складах, а повернути нові, але пізніше, коли отримає свої законтрактовані поставки. Про цю ж схему сьогодні розповідав Кубілюс. Країни, з якими такий обмін теоретично можливий, він не назвав. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Хотів, як він сам казав, поділитися з колегами плюшками, а тепер відправляється до в'язниці на 9 років за хабарництво. Такий вирок оголосив Вищий антикорупційний суд у справі нардепа Олександра Юрченка, який у 2020 році вимагав через помічника хабар у 13 тисяч доларів за внесення правок до законопроекту про переробку побутових відходів, а також додаткові 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету Ради. На відміну від деяких своїх колег, яких засуджували заочно, Юрченко за кордон не втік, сумлінно відвідував засідання парламенту, доки тривав суд, тож, схоже, саме він буде першим нардепом, який справді відбуватиме покарання. Крім 9 років за ґратами, Юрченку присудили конфіскацію майна, а ще позбавили права обіймати держпосади або працювати в місцевому самоврядуванні. Терміном на 3 роки адвокат Юрченка повідомив ТСН, що під варту в залі суду депутата не взяли, попереду ще апеляція, захист оскаржуватиме вирок, який антикорупційний суд оголосив Юрченку. Неочікувано повернувся в Україну і так само неочікувано отримав запобіжний захід. 300 мільйонів гривень застави стільки має сплатити за рішенням Вищого антикорупційного суду Вадим Столар. НАБУ та САП підозрюють народного депутата у створенні злочинної організації, заволодінні майном, підробці документів та несанкціонованому втручанні в реєстри держави. Цікаво, що цю підозру він одержав заочно, бо перебував не в Україні, втім згодом раптово повернувся і суд таки зміг обрати йому запобіжний захід. Однак відбулося це без присутності журналістів. Самого Столара не затримували, і навіть якщо 300 мільйонів застави він не внесе, за грати не потрапить, йому просто будуть переглядати запобіжний захід. Сам нардеп чи його представники рішення поки не коментували. Понад 45 тисяч хасидів вже в Умані. Вони з'їхалися до міста на святкування єврейського Нового року, Рош Гашана. От уже майже 200 років паломники відвідують могилу свого духовного лідера Рабина Нахмана. За віруваннями хасидів, зустріти Новий рік там – це особлива традиція, яка має принести щастя і благословення. І навіть війна не стала на заваді прочанам. Напередодні низка країн закликала громадян утриматись від поїздки в Умань через постійні російські обстріли, але ні застереження, ні складна дорога людей не спинила. Їх приїхало навіть більше, ніж в деякі з минулих років. Про безпеку паломників дбають сотні українських поліціянтів, а також на допомогу приїхали ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош Гашана розпочинається сьогодні ввечері і завершиться в неділю, 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік.
11: Моя дорога зайняла майже тиждень. Я полетів із Тель-Авіва в Рим, там переночував, потім у мене був рейс до Румунії, а звідти я із кількома зупинками в українських містах дістався сюди машиною.
12: Ребе Нахман проповідував любов, доброту і щастя, і ніс його в цей світ. І ми приїжджаємо сюди кожного року, щоб подякувати йому за це.
0: У мене все. Далі в ефірі об'єднаного марафону ведучі 1+1 Наталія Масичук та Максим Сухенко. Ну а на наступний випуск ТСН запрошую вже о 19-й рівно. Залишайтесь.
13: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
14: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
15: 3, 2, 1.
14: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
13: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
16: Я чую вас взагалі, не слухаю.
17: Ми вже почали розмову з нашим наступним гостем, я думаю, можна не представляти. Тим не менше, Тімоті Снайдер, американський історик і письменник, ми багато вивчаємо його праці про те, як виглядає Україна і її історію з того боку прекрасного океану. І от сьогодні маємо нагоду паном Тімоті поговорити просто зараз в нашій студії. Вітаємо вас.
18: Вітаємо, пане Снайдере.
19: Вітаю.
17: Може, я тоді багато питань до вас. 11 вересня, дуже складна дата, рівно 25 років тому була велика терористична атака на Сполучені Штати. І розбираючи ту історію, ви казали про те, що тоді американський уряд дуже неправильно вчинив, дозволив терористам визначити правила гри, що зробили на світ ще гіршим. Сьогодні ви знаходитесь в столиці країни, яка знаходиться під ще більшим терором. І як зараз Україні вчинити так, аби не повторити цієї помилки? Аби не дозволити терористам визначити нам правила гри і не зробити світ ще гіршим?
19: Так,
20: це чудове, слушне питання, тому що це повертає нас до того, як працює власна історія. Коли ти жертва чиїхось дій, чиїхось чину, чи треба реагувати безпосередньо, чи робити те, що вони хочуть, чи думати про майбутнє. І тоді це було із США. І тепер так є. Я думаю про те, що ми жертви, і що ми робимо все слушно. Ми то жертви, але ми не робили всього слушно тоді. Ми відповідали, але відповідали не так, щоб відбити цей напад в його власних причинах. Ви ліпше дієте. Ваша відсіч Росії саме в тому, що потрібно Україні. Ви таким чином дієте, як треба Україні. І нагода така, щоб цю жахливу війну взяти і подумати про те, що потрібно майбутній Україні.
18: Ну, дивіться, пане Тімоті, зараз Україна вступає вже в 5-й рік повномасштабної війни. Росія атакує Україну досі, Путін заявляє, що він перемагає. Президент Трамп, який говорив про те, що він закінчить війну за лічені тижні, та, очевидно, не може зупинити, та навіть не тільки російсько-українську війну, а і іранську війну так само. Скажіть, будь ласка, що не вистачає для закінчення війни? Політичної волі, ресурсів, ще чогось?
20: Хотілося б, щоб мої американські колеги, журналісти, зверталися з такими прямими питаннями. Дуже проста відповідь. Відповідь – слабкість. США як країна мають ресурси для того, щоб покласти край на цій російсько-українській війні, якщо заходитися поважно коло санкцій, щоб підтримати європейських колег, зробити так, щоб ніхто не споживав російського природнього газу. Намість того, щоб сприяти поширенню російської пропаганди, як хтось і навіть із передовиків робить, то замислитися над суттю питання. Це правовладдя, демократія, народовладдя на майбутнє. Як країна ми маємо владу, але Трамп обрав слабкість. Він хоче бути кимось, хто віддає перевагу виконанню наказів, розказу путінського. І ось через одну особу наша сила не має виходу потрібного Україні.
18: Як ви гадаєте, наскільки те, що зараз робить президент Трамп, відповідає доктрині республіканців, доктрині membership 2025? Наскільки це не про багатополярний світ?
20: Це слушне питання, щоб звернутися з ним до лідерів республіканської партії. Політика Трампа у цьому питанні, як і в багатьох інших, не відповідає американській громадській думці, не відповідає так само громадській думці серед американських республіканців. Більшість республіканців, як і більшість американців, знайде добро, де зло. Де правда, а де кривда у цій війні. Тобто це йдеться не про республіканську партію, а про самого особисто пана Трампа, хто він особисто має таку радикальну, незвичайно радикальну постать щодо цієї війни.
17: У вашій книзі про тиранію ви абсолютно чітко розписуєте там конкретні інструкції, як боротися з авторитарними загрозами. Чому, на вашу думку, не тільки Трамп, а й багато західних політиків досі не хочуть цього бачити, досі працюють за технологією уникання ескалації, коли вже гібридна війна на їхній території? І що можна зробити для того, аби вони від слів таки перейшли до справи?
20: Чудове питання, знову ж таки. Я гадаю, що ми в США і в Європі легко забуваємо, що є моральний компонент демократії. І це стосується до внутрішньої політики. Не можна собі уявити народовладдя, що ось так виходить із народу, чи капіталізм це забезпечує, чи сама історія, чи якісь інші народи. Якщо ви хочете демократії, треба ризикувати, чимось важити. Але на Заході це невеличкий ризик відносно, але його ж треба все ж таки враховувати. І важитися на його. Якщо демократію вважати за даність, то не можна себе уявити в обставинах українських, де потрібен високий, великий ризик, і де треба ризикувати і важити багато чим. Щоб не відвертатися, щоб не заплющувати очі від страху перед історією, перед
18: зараз,
20: обставинами.
18: Коли ми перебуваємо в цій точці історії, ми дивимося на світ, і ми спостерігаємо певну трансформацію світу. Ми можемо характеризувати цю трансформацію як від миру до війни, тому що зараз дуже багато воєн розпочато. Та? Ми можемо називати цю трансформацію як одна суцільна геополітична криза. Ми можемо називати цю трансформацію як те, що світ намагається переналаштуватися заново. Та? Якісь країни стануть головними, а які стануть другорядними. По-всякому ми можемо характеризувати світ. Але скажіть, будь ласка, демократична Європа, якщо ми глянемо на Європу, демократична Європа, вона поволі стає більш правою. У Франції після пана Макрона може прийти Лі Пен. В Німеччині вже в певному регіоні перемагає АРД. Скажіть, як ви розцінюєте цей процес? Чи не означає це, що люди втомилися від демократії і їх просто відштовхнуло від лівої стінки і вдарить зараз об праву? А якщо об праву стінку людство вдариться? Що стоїть за цією правою стінкою? Що стоїть за правими, за більш радикальними ідеями? Знову війни?
19: Окей, so first of all,
20: ну гаразд, найперше, хоч нам не подобається деякі висліди виборів, демократія далі залишається добра для людства. І нам не подобається

0: здивовані, приємно здивовані тим, що буде відхилення від теперішнього напряму у протилежний. Це так прив'язане до Росії. Росія не єдиний чинник. Росія дуже добре впоралася з тим, щоб підтримувати політиків і партії, що їй до сподоби у самій Європі. Наприклад, АФД в Німеччині, Німеччина для німців, альтернатива для німців Німеччина, сама назва це проголошує, але там диктується все або Мерекою, або Росією, є такі повіви. І це космополітична партія виходить, і німецька держава, і вся Європа має труднощі з тим, щоб стримувати певні зовнішні впливи. І далі ми повертаємося до попереднього питання. Чи демократія потребує якихось викликів, труднощів у Європі? І чи, якщо не вважати, що Україна – це поважне явище, не розширювати Європейський Союз, тоді люди починають стомлюватися і турбуватися. Це не люди проти демократії. Вони пов'язують демократію із тим, що усталене статусом КВО. А нам треба пояснити людям, що є труднощі, є всякі події, і вони ведуть до майбутнього. А майбутнє ми можемо оформити, як нам потрібно.
1: Ви часто буваєте в Україні і розумієте її набагато краще, ніж багато західних політиків, тому хочу спитати про вас про болюче для українців питання, яке росіяни формулюють як втома від України і втома від війни. Чи бачите ви, що загроза втома від України в Європі, в Сполучених Штатах стає реальністю? І як нам утримувати фокус на нашій війні, на наших втратах, на наших руйнуваннях? При цьому ми розуміємо, нам дуже важливо від цього ареалу жертви, який був на початку, переходити до формулювання ідеї, що ми все ж таки є тією країною, яка донатить національну європейську безпеку.
2: Yeah, so these are questions that make me
0: це ті питання, що мене зажурять особисто. Ми б хотіли бажати того, щоб українські події були всім зрозумілі, так як вони зрозумілі нам. Але є оця динаміка, що ви за її сказали. І я б сказав, що раз Україна має бути в змозі розповідати свої великі історії, такого типу, як ви кажете, не просто «помагайте Україні, тому що Україна на побоці правди», але Україна – центр дуже великого конфлікту. Якщо Україна програє, то все зміниться на гірше у великому плані. Україна має також поширювати малі оповідки про заправки, про незмогу спати вночі. Ці історії треба робити особистими, скільки можна. Я розумію Україну ліпше за багато кого, тому що я перебуваю тут і дослухаюся до того, що мають сказати українці. Якщо ви говорите за українську війну, треба, щоб українці приїздили на Захід і щоб західні люди приїздили сюди. Хай там у Карпати, хай там кудись у Буковель, але хай буде хоч трошки української війни в особистому досвіді, я так розумію.
3: Ну, і давайте торкнемося теми переговорів, тому що нещодавно Київ приймав двох американських переговірників, пана Вітькова і пана Кушнера. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, в тому моменті, в якому зараз перебуває російсько-українська війна, про які переговори, про які пункти переговорів взагалі може йтися?
2: It's not serious.
0: Неповажно було б уявляти, що американці можуть допомогти вам у перемовах, якщо українці самі вони не можуть дати раду власній війні, що самі розпочали. Тут центр влади дуже багато важить, і сам Путін вірить, що американці ніколи вам не допоможуть. Такої він думки. Отже, це розвертає всю логіку цілковито. Коли йдеться за перемовини в Америці, ми не полегшуємо українській перемозі на шанси статися. В Росії, в Москві Путін має таке уявлення, що війна не так складається, як він гадав, як йому гадалося. Перемови – це те, що діється з вопільної згоди і бажання. Агресор потребує

0: перемога, і ви на Заході тоді створюєте обставини, що сприяють тому, щоб сталася ця перемога.
1: Професор, історики завжди стоять трошки на дистанції від подій. Ви вмієте дивитися з боку, так би мовити, з балкона на театр історичних подій. Скажіть, будь ласка, що ви бачите зараз от по відношенню до України? Америка використовує інструменти тиску на Україну для того, щоб Україна погодилася на певні умови закінчення війни. Зокрема, на президента Зеленського, на український уряд, парламент, окремих політиків, громадську думку.
2: That we are doing that.
0: Чи робимо ми це, так?
2: So we're using these concepts in this conversation.
0: Ми вдаємося до концепції у цій розмові. Америка, от. Але ви говорите за конкретних людей. І на мою думку, ці люди не думають про Америку чи її інтереси справжні. Хоч як це скрутно, але вони схожі на українських олігархів 90-х років. Вони не думають за державу, вони думають за себе, і вони чинять тиск на Україну не тому, що вони думають, що це призведе до миру, а просто вони думають, що вони особисто дістануть від того якийсь зиск. І будь-хто, хто розуміє щось про міжнародні відносини, має розуміти, що тиск мусить чинитися на агресора. Чинити тиск на жертву – це і жорстоко, і неефективно разом.
3: Наталя нагадала, що ви професор, історик, як людина, яка в красивому кабінеті вивчає стратегії і тактики минулого. Але ви прийняли особисте рішення, ви вийшли з історичного процесу і втрутилися в реалії. Ви амбасадор платформи United24, ви залучали кошти на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо». Як ви особисто і чому ви зробили цей крок від історика, який вивчає те, що відбувається в геополітичних історій, перейти до конкретних кроків і втрутитися в реалії і допомагати захищати життя людей сьогодні?
2: Okay. There are two very simple answers to that question.
0: Дуже два простих варіанти відповіді. Перше.
2: We're never outside of history.
0: Ми ніколи не перебуваємо поза межами чи понад історією. Немає такого варіанту стояти осторонь чи понад битвою. Ми на кону. Ми актори. Ми дієві люди. Ми можемо прикидатися, вважати, що ми звертаємося до глядацької зали чи щось кажемо на бік, але всі софіти на нас. І цього нас учить історія. Історія – це великі сили, це потуги військові, це економічні сутички, всі ці великі речі, але хоч би як ми ось таким чином витлумачували ці всі великі сили, кінець кінцем люди обирають. Люди обирають щось. Моральний вибір людський – так само частина історії, як і всі ті повище згадані дії течії. Отже, ми маємо відповідальність, кожен зокрема. А щодо решти, дуже просто це для мене. Ми працюємо з українцями. Я думаю, що я допомагаю людям робити те, що належить робити. Я просто свій невеличкий струмінчик вливаю в цей потік. І є загроза демократії, є закони про право, моралі в США чи в Україні, чи будь-де. Треба працювати гуртом, громадою обух столиць, але розуміти, що ми робимо оцю толоку разом. І я вважаю, що
1: дякуємо,
0: я роблю щось потрібне.
1: Дякуємо вам за ваш вклад, пасиві величезне. Дякуємо, пане професоре. А скажіть, будь ласка, а як науковий світ Сполучених Штатів Америки зараз ставиться до України? Як він дивиться на російсько-українську війну, академічний світ?
2: That's actually pretty easy.
0: Це дуже просто, насправді. Більшість учених у США дуже розумно ставляться до того, що діється, мають розумний погляд на війну. Є винятки, але ці винятки, хоч кричущі, але їх небагато. Є люди, що не розуміють війни 2014 року, а треба зрозуміти все це у такому мірилі. І я бачу від дуже багатьох людей, не від усіх, такі відгуки, що мене заохочують і заспокоюють. Коли я працюю з великим проєктом, перспективним, таким планетарним, історія, планетарна історія України, 100 українців, 100 західних учених, і вони приїздять до України тепер саме. І це показує не просто їхню зацікавленість, надзвичайно цікава історія українська їх вабить, але вони роблять і те, що їм до душі, до серця, бо є їм що робити.
3: Дуже дякуємо вам за те, що ви вже все,
1: питання.
3: Немає вже останнього питання, пану Снайдеру треба бігти, тому, на жаль, ми маємо вас відпускати. Дуже дякуємо вам за цей візит в Україну, дуже дякую вам за цю цікаву розмову.
1: Спасибі.
3: І знаєте, коли ви наступний раз будете в Україні, що ми чекаємо вас на продовження цієї розмови. Не тільки в Наталі, в мене теж лишилися питання, які ми хочемо вам поставити.
2: Окей, дуже прошу.
1: Просто дякую, я не користувалася підслушкою, а очевидно, редактор мені говорить про те, що кінець. Я хотіла вас, знаєте, що спитати? Це на подумати і на поговорити там ще за студією. Ага. Завжди питаю людей, з якими я спілкуюся, політиків, яке державне утворення українське вам подобається більше всього? Київська Русь або, наприклад, УНР Скоропадського? Але це не те, щоб ви подумали.
3: Або незалежна Україна сьогодні.
2: Окей,
3: дякуємо.
2: Для мене незалежна Україна сьогодні, тому що в цій Україні можна свободно думати про всю історію.
1: Дякую.
3: Дякуємо.
1: Вам.
3: Чекаємо вас на подальші
1: дякую.
3: Розмови. Пасибі. Ми повернемось і продовжимо цю розмову.
2: Окей.
3: Дякую.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ми продовжуємо працювати в загальнонаціональному марафоні. Наш традиційний гість Михайло Самус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network. У нас в гостях. Дякуємо, пане Михайло, що знайшли час.
7: Добрий вечір, дякую за запрошення.
3: Давайте, як завжди, останнім часом ми починаємо з повітряної війни. Ми бачимо, що росіяни не тільки не зменшують свої атаки, вони роблять їх більш точковими. Вони били по великих складах, по великих ТРЦ, а зараз уже б'ють по маленьких заправках, не бояться переходити на маленькі цілі. Про що це говорить? Про те, що в них збільшилася кількість дронів, про те, що вони можуть точніше наводитись, про те, що вони не жаліють тепер дрони навіть на такі невеликі об'єкти?
7: Ну, в принципі, удари вже по заправках, причому по окремим заправках, які навіть в назві там є щось українське, да? Угу. Тут все-таки свідчення про більше психологічний, когнітивний аспект, аніж намагання там завдати якоїсь великої шкоди, тому що ми розуміємо, там три заправки, якби ми там, звісно, це там і люди загинули насправді,
3: так.
7: І це жахливо, але, знову ж таки, завдати великої шкоди таким чином, ну, неможливо. Тобто є сотні заправок в Києві, якщо кожну з них знищувати таким чином, ну, ніяких ресурсів не вистачить. І тому це все більше про психологічний тиск.
1: Або що в них є ресурси.
7: У них ресурси є, але вони не безкінечні. Тобто реактивний дрон, він не дешевий, скажімо так. Він дорожчий, ніж звичайний дрон, шахед я маю на увазі. Знову ж таки, вони витрачають не тільки ресурси, вони витрачають час. В цей час Україна формує свої спроможності по знищенню реактивних дронів. Буде наступна фаза, коли вони перейдуть, коли ми будемо збивати 99% чи 95%. Реактивних дронів, вони перейдуть до бандеролей, Дань-Те і так далі. Тобто це вже будуть такі гібридні дрон-ракети, які інколи зараз з'являються, але все ж таки буде наступний масовий перехід саме до цих ракет. Дешеві крилаті ракети,
3: я
7: буде наступний крок.
3: Я хотів спитати, тому що таке враження, що ті дрони реактивні, які летять, вони хоч і називаються досі там шахеди і герані, але вони вже ближче схожі до цих крилатих ракет, тому що інша швидкість, інша бойова частина, далі летять. Чому основна проблема їх збиття і як нам справді розробляти зараз систему перехоплення кроком наперед, аби знову не відставати, не давати вікно в півроку?
7: Насправді шахеди, вони залишилися ті самі, змінилися просто двигуни, і це впливає на їхню швидкість, а це головна проблема для перехоплення тими ж самими нашими дронами-перехоплювачами, які летять 300 км на годину, а шахед летить 500. Навіть 400-500 – це вже достатньо, щоб створити системну проблему. Так от, ППО завжди було системою. Ця система має складатися з сенсорів, тобто радарне поле плюс звукові сенсори і так далі, які об'єднані, інтегровані в єдину систему. Важливо, щоб це була регіональна, в тому числі система, тобто є загальна, потім регіональна. Ми кажемо,
3: що говоримо, що в регіонах, да.
7: Згадайте, добре, як відбулося з звичайними шахедами. Був період, коли вони залітали табунами в Київ, а потім їх почали збивати в регіонах, і до Києва майже ніхто не долетів. І тому, до речі, росіяни перейшли до реактивних дронів. Чому я кажу, що наступна ітерація буде вже дрона-ракети? Вони можуть летіти ще швидше. Вони менші по собі самі, і вони краще маневрують. І в них можна робити ще кращу систему наведення і так далі. Тобто це буде вже ітерація, коли ми навчимося збивати шахеди. Вони більш повільні, вони гірше маневрують по своєму форм-фактору, тому що це все-таки створювалось не для реактивних польотів і так далі. Але наступний крок – це будуть оці дрони-ракети. Наш підхід має бути системний. Тобто, для того, щоб збивати такі дрони, нам треба мати багато дешевих ракет. Тобто, перехоплювачі, це все-таки будуть більше схожі вже на ракети. Вони, такі розробки вже є. Є вже розробки, в тому числі і дрони-перехоплювачі з носії ракет. Угу. Тобто, це всі розробки, вони ведуться, але насправді ми маємо розуміти, що ці розробки мають вже, в тому числі, через фазу йти. Тобто вже з розрахунком, що збивати і ті самі бандеролі так само ефективно, як і ці більш повільні шахеди реактивні.
1: Пане Михайло, допоможіть розібратися. 9 вересня в Вашингтон-Пост виходить сенсаційна стаття Еріка Шмідта. Це людина, яка допомагає Україні з дронами, розробник дронів фірми. Де він говорить про те, що Росія вже не просто компенсує свою технологічну відсталість масовим виробництвом, вона почала поєднувати промислову масу з інноваціями. І далі він пише, українська перевага, здатність дуже швидко створювати, випробувати і вдосконалювати дрони стрімко зникає. Росія адаптувалася, зокрема почала використовувати швидші реактивні шахеди, які складніше перехоплювати, розгортає власну супутникову систему, яка має конкурувати зі Старлінком. Далі ось дуже сильний фрагмент з цієї статті. Україна вже не встигає масштабувати виробництво відповідно до потреб війни. І він наводить слова українського командира, який сказав, що його підрозділ перестав шукати нові цілі, бо немає достатньо дронів навіть для ураження вже виявлених цілей. І далі Шмідт робить висновок. Хороший дрон, вироблений сотнями тисяч, це те, що може змінити хід війни. А чудовий дрон, вироблений сотнями, це цікаво, але не так, як хороший дрон, вироблений сотнями тисяч.
7: Ну, це насправді це не новина. Це економіка війни змінилася. Ми бачимо це і по американцях, які пішли на операцію в Ірані, абсолютно не готові до цієї ситуації, коли у вас є добре тисячі патріотів, але виявляється, що у противника є сотні тисяч дронів, які можна просто перекрити масою. І ця економіка війни змінилася. На жаль, наші західні партнери так само. Вони начебто розуміють, але мало що роблять на практиці. Подивитися, в Європі взагалі поки що немає рішень, які би вирішували от питання там по ППО, тих же самих реактивних дронів і так далі. У нас проблема, насправді, я тут можу не погодитися з паном Шмідтом, він, до речі, ще й був CEO Google, то це людина така, скажімо так, з бекграундом таким, що потужним. І тому дуже класно, що він бере участь в допомозі Україні, і це дає нам сил. Але тут питання в тому, що зараз така війна, це технологічна революція, це так звана, в тому числі і військовій справі. Це технології, які розвиваються настільки швидко, що дійсно це протистояння меча і щита, вона постійно, хтось програє, хтось виграє. Те, що Росія може швидко масштабувати технології, які вони нас крадуть, насправді, часто. Це правда, і ми це вже бачили кілька разів. У нас проблема навіть не в тому, що у нас ми не встигаємо з технологіями. Технології у нас є. Масштабування теж ми можемо зробити. Проблема, яка залишається, це все-таки стратегічне прогнозування. Стратегічне виявлення переваг противника наших вразливостей і ухвалення рішень по масштабуванню тих рішень, які потрібні, до того, як вони ще полетіли в росіян.
1: Чому у нас з цим проблема?
7: Це питання, звісно...
1: Людського ресурсу?
7: Ні, я думаю, що це системне питання. Ага. Це можна налагодити, але насправді цим, звісно, має займатися і розвідка, і цим має займатися інші аналітичні структури. Але тут проблема в чому? Я впевнений, що розвідка це доповідає. Я знаю, що аналітичні структури це доповідають. Питання в тому, питання управлінських рішень. Адже ти можеш мати будь-яку інформацію. А управлінське рішення, щоб масштабувати, що таке масштабування? Це взяти ті рішення, які вже існують, а вони існують. І проти дронів, і проти ракет і так далі. Вкласти до ресурси, щоб вони, щоб підготувати виробництво, щоб пішов процес. Це має бути не тоді, коли вже руйнуються заправки. А коли півроку тому, ми ж теж розуміли, що реактивні дрони вже з'явилися. Насправді, реактивні шахеди з'явилися ще в 23-му році.
3: Так, два роки тому почали говорити.
7: Потім ще в 24-му вони почали масштабуватися. Бандеролі так само вже з'являлися. Тобто, але тоді вони були на стадії якраз випробувань і знаходження нових рішень. І було очевидно, що як тільки ми знайдемо ключик до звичайних шахедів, полетять оці вироби. Так само, як потім полетять, чому я зараз впевнений, що полетять бандеролі сотнями, тому що це дуже непогане рішення, я впевнений, що і ми маємо йти таким шляхом, і у нас такі розробки є.
1: На вашу думку, зміна Міністерства оборони, вона уповільнила цей процес пошуку ключів?
7: Я думаю, так. От саме транзит, тому що будь-який транзит, він уповільнює будь-які процеси, особливо управлінські рішення такого плану прогностичного. Угу. Тобто ті процеси, які запущені, вони будуть йти, вони будуть реалізовуватися, а от ухвалення нових рішень, очевидно, скоріше все, були уповільнені. Ну, у всякому разі, по факту, ми маємо оцей геп, яким, тобто, або можемо називати вікно можливостей для росіян, які вони отримали, саме через те, що у нас не масштабовані рішення, які вже були, з протидії реактивним дронам. Тобто, можна зробити висновок, що уповільнення чи створення цього геп, пробілу, воно з'явилося.
3: Воно з'явилося, і ми його бачили. Я все ж таки не приховую, що я прихильник полювання не по стрілах, а по стрільцях, тому хочу поговорити про наші можливості завдавати удари. Очільник Офісу Президента Буданов заявив в інтерв'ю латвійському телебаченню, що Україна надалі збирається посилювати удари по території Росії. Ми бачимо вже перші польоти, які схожі на нашу балістику. В Ямал починає прилітати, нагадую, там Ямальський хрест, який всі питають, чому туди 100 дронів досі не полетіло. Наскільки зараз Україна може показувати можливості свого тиску на Росію, на її енергетику напередодні зими і на її ВПК?
7: Ну так, тобто те, що росіяни отримали вікно можливостей для ударів по нас, не відміняє того, що ми маємо те саме вікно можливостей. Росіяни не змогли і не знайдуть, я впевнений, як захистити свою інфраструктуру. Тобто у них настільки велика територія, ми про це говорили, що з такою територією краще не починати війну, якщо ти не знаєш, що Твій ворог почне робити те саме, що ти сподівався робити, і в результаті захищати той Ямальський хрест, який реально буде знищений. Я чомусь впевнений, що він буде знищений, тому що це...
1: Розкажіть про цей хрест, що це таке? Це, тому що ми говоримо, але...
7: Да, тобто це, насправді, там перетинається 17, здається, трубопроводів, так склалося. Це, ну, Радянський Союз будував, хоча, здавалось би, вони ж теж мали там ядерна війна і так далі, але це... Пам'ятаємо, що Уренгой, Памари, Ужгород було спрямовано для того, щоб заробляти великі гроші на базі договору з Західною Німеччиною, яка почала давати гроші Радянському Союзу, і це починалося ще в 70-ті роки. Так ось там 17 трубопроводів, які забезпечують
3: там
7: цей...
3: Там саме газогони, да. Кажуть, що серце російського газового видобутку і транзиту.
1: Ну і виглядає воно як хрест, справді, отака от там... пересічена.
7: Так, да, пересічена, тобто перетинаються оці газогони, трубиці, і в принципі, так. Якщо туди наносити удари, то навіть що... можна, в принципі, ремонтувати, але якщо ти постійно будеш тримати під ударами цей хрест, то росіяни будуть мати проблеми в усіх галузях. Тому що це не тільки енергетика, це фактично це промисловість, це хімічна промисловість і так далі, яка буде постійно знаходитися в проблематичному стані. Знову ж таки, чому ми не могли раніше туди ударити? Ну, тільки зараз, ви бачите, є рекорд по дальності.
1: 3400.
7: Да. До речі, пам'ятаєте, минулому тижні ми говорили про конспірологічну теорію, що...
1: Ви без мене конспірологію займалися.
7: Не дадуть, пам'ятаєте, просто, я сказав, трошки конспірології, мені здається, що нам не дадуть ударити по аеропортах. І як тільки ми сказали про удари про аеропорт, позвонили з Вашингтону в Київ, сказали, до вас їдуть два перевозника.
3: Вони на поїзді їхали, нічого не знаємо.
7: На поїзді їхали, але там ситуація така трапилась, що аеропорти в Росії чомусь перестали бомбити саме в той момент, коли поїхали ці два переговорники. У нас там була ще ситуація з недоперемир'ям 5 вересня, в результаті якого росіяни навіть намагалися там просуватися вперед. В результаті у нас вийшли непогані речі на фронті. Але, тобто, насправді в нас є можливості, куди бити. І добра новина в тому, що росіяни, ну, не захистять вони свою територію. Тобто, знову ж таки, на жаль, Путін дуже майстерно використовує фактор Трампа для того, щоб або сповільнювати, або десь збивати нас на взльоті, скажімо.
3: Обіцяв
7: так.
3: Обіцяв йому 5 тисяч доларів?
7: Якщо переможуть.
3: Якщо переможуть.
7: Можливо, там 5 тисяч помножено на якісь там нулі.
3: На якісь ікси.
7: Да.
3: Перед тим, як перейти до ситуації на лінії бойового зіткнення, хочеться спитати, знову щось несеться з Білорусі. Лукашенко поїхав перевіряти свої війська, заявив, що на полігоні Обуз-Лісновський, заявив, що Збройні сили Білорусі треба розворушити. Будуть плани перевірити всю армію, включно з заходами, пов'язаними з мобілізацією. У них що, нафтопереробні заводи не горіли?
7: Лукашенко ворушить
1: армію. За кілька десятків кілометрів формується військовий підрозділ.
3: Формується, до речі.
7: Вони формуються, але насправді, тут там в розмірі бригади, але насправді це не дає там підстав говорити, що Білорусь може...
1: Пан Іващенко про це заявив, керівник ГУР.
7: Що Лукашенко піде війною. Для нього, звісно, цей сценарій дуже несприятливий. Він розуміє, що ці ж дрони частково можуть полетіти на Білорусь. Білорусь взагалі не може ніяким чином захищатися, тому що в них немає ні мобільних вогневих груп навіть, ні досвіду боротьби з дронами і так далі. Тобто це буде крах промисловості Білорусі, яка зараз непогано себе почуває на фоні боротьби з санкціями російськими, на фоні, наприклад, бензинового експорту
1: до Росії. Лагідне теля, дві матки все.
7: Да, тобто,
3: регулярних візитів Кушнера теж не будемо забувати, на улюблену конспірологію.
7: Там у нього інші контактери Сполучених Штатів, але він доволі...
1: Китай, Сполучені Штати, він
7: балансує. Він непогано себе почуває, тому насправді оці всі періодичні його ворушіння армії, вони, я думаю, що це все ж таки там сигнали Москви. Дивіться, ми ж не відмовляємося, ми тут тримаємо, якби, там, тримаємо напругу, ухо востро і так далі. Але насправді, якщо Лукашенко хоче кінець свого режиму, він може це зробити, цей крок. Хоча я хотів би нагадати, що ретранслятори знову працюють.
3: По-перше, а по-друге, великі НПЗ, які постачають російську армію пальним, також чомусь працюють.
7: Ну, вони близько до українського кордону. Абсолютно. Там дуже близько.
3: Тому питання
7: там,
3: чомусь.
7: Там давайте навіть пройдемо. Квадрокоптери долетять туди.
3: Так, власне. Да. Тому питання, що відбувається на ЛБЗ, і є у нас в районі Лиману теж хороші новини.
7: Да, поки що не прийнято про них говорити. Okay. Це про цей виступ. Який якраз росіяни...
1: Зрізаний,
7: да? Да. Тобто зараз поки що офіційно ще не оголошено. Тут проводяться стабілізаційні заходи, але дійсно, чим важливий виступ, звісно, ми бачимо ситуацію Покровськ, Лиман, і фронтально ми бачимо там Костянтинівка і Часів Яр. Це якраз основні напрямки удару Краматорсько-Слов'янська агломерація. Тобто без того, що, я нагадаю, що цей виступ формувався рік. Можемо собі уявити, скільки там лежить російських тіл, які покладені для того, щоб сформувати оцей виступ. Звісно, вони намагалися давно взяти Лиман, і вже ці заяви були, що Лиман там фактично вже наш. Там Святогірськ Путін особисто сказав, що вже вони захопили і так далі.
1: Білецький особисто сказав, що ні.
7: Звичайно, тому що тут проходять зараз від абсолютно протилежні речі. Те саме можемо говорити навіть про Костянтинівку, фронтальний напрямок. За останні тижні наступ дуже сповільнився російський, тому що не вистачає ресурсів. Навіть інфільтрації, кількість інфільтрацій зменшилась, можна пов'язувати з тим, ну, причини, знову ж таки, можуть бути різні, пояснення так само. Можливо, росіянам не цікаво на Костянтинівку, ну, це до цього було цікаво, зараз не цікаво. Тут можна пояснювати банально, не вистачає ресурсів. Тобто, якщо подивитися, знову ж таки, вони зараз набирають близько 30 тисяч. Вони так, як от вони стабільно йдуть, але знищуємо зараз уже під 40 і трошки більше. А це означає, що в них починається дефіцит, знову ж таки, щоб тримати і на півдні напругу, і, звісно, забезпечити розказки Путіна, що він уже зараз взяв Краматорськ-Слов'янськ, потрібно більше ресурсу. Більше, ну, ще ж є Куп'янськ, який вони вже вважають захопили, і потім вони там, пам'ятаєте, вони, можливо, бачили карти Z-воєнкоров, що вони там оцей вовчанський такий виступ, вони вже його зафарбували повністю, вони там все захопили, оточили величезну кількість українських військ. Очевидно, це доповідається Путіну. Можливо, Путін це сам придумає, він теж бере в активних заходах. Він же КГБ, воно нікуди не дівається. Тобто, я не впевнений, що Путін в це вірить, що ми зараз вислухаємо з російської сторони. Але насправді, уявіть собі, навіщо вони це роблять? Уявіть собі, що зараз ми виходимо на стадію заморозки. І Путін каже, давайте по ситуації на землі. Ну, ми показуємо ситуацію на землі так, а Путін десь отак.
3: Угу.
7: І американці кажуть, ну, слухайте, є дві карти, ви нам поклали, вона щось не сходиться, давайте щось тут будемо шукати.
3: Тобто, посередині, ага.
7: Да, насправді, тобто, оці всі анонсовані, авансовані захоплення, вони можуть бути використані насправді. Потім, коли, пам'ятаєте Мінські домовленості, як це все формувалося, як там все це було важко.
1: Тобто зараз, на вашу думку, йде таке інформаційне підкладання, та, під
7: можливі... В тому числі. Я думаю, що це розпочалось навіть раніше, коли до Іранської війни, коли у росіян реально було, от початок цього року, реально було складно уявити, як росіяни будуть далі воювати. Тому що, ну, по всім показникам економіка була на грані такого собі уже величезної проблеми, де шукати гроші. Потім, слава Богу, для Путіна знайшовся Трамп, який почав іранську кампанію. Ціни на нафту, до речі, сьогодні вже були 112 за барель, і це дає...
3: Чи хусити, да, допомагають нафті.
7: Хусити, до речі, да. Бабельмандельська протока, якщо вона ще і вона буде перекрити, тут я не знаю, які будуть ціни. Тобто це Путіну подарунок під вибори позитивний, а Трампу подарунок негативний. Тобто Трамп це почав, ну, Трампа це може і погубити, тому що насправді, коли ти починаєш таку війну, і зараз не знаєш, що з нею робити, ну, Путін так само заліз не туди, але Трамп йому допомагає, насправді, на жаль. Тому вони це починали робити, можливо, на початку року, з розрахунку, що якщо дійсно вже дійде до якогось того, що каже Трамп, врегулювання там чи мирних переговорів, то можна буде підсовувати карти, а там уже, ну, як ти розберешся? Ну, ми кажемо, що ми отут стоїмо. Українці кажуть, що тут. Американцям треба буде їхати і
3: запрошуємо, звичайно,
7: да, інспектори там щось дивитися. Так. Ну, це знову ж таки вже питання таке
3: без моніторингових місій.
7: Да, тобто тут вже починається питання, хто як буде міряти і так далі. Але зараз ситуація для росіян фінансово змінилася на краще, але оця робота продовжується. То вони все рівно. Окрім того, що є пропагандистський ефект від того, що, ну, Путін сказав взяти Краматорськ-Слов'янськ, вони вже майже його взяли, тут залишається трошки. Крім того, оцей фактор такого, скажімо так, стратегічного збентеження картами, тому що вони ж Віткову і Кушнеру теж показали ж ці карти, точно, вони сказали, дивіться. А вони приїжджають до Києва, їм показують інші карти. Вони їх починають порівнювати, ну,
3: ну, якщо вони порівнюють, Вітко, вже, слава Богу.
7: Вітко може сказати, я не картограф, але бачу, що тут якісь нестиковки. Але знову ж таки...
3: Що у нас по півдню України, де зараз найбільша увага?
7: По півдню продовжується якраз в тому числі і на Гуляйпільському напрямку такі, скажімо так, протилежні зусилля. Росіяни намагаються, звісно, створити можливості для прориву, а українські сили проводять подекуди контрнаступальні дії. І це, знову ж таки, формує цікаву ситуацію, як і по всьому фронту, що Путін і генерали гонять російських солдат вперед. Тому з'являється дуже багато прикладів таких флаговтиків, які взагалі там важко пояснити, з'являється далеко за лінією, яка у нас на мапі може бути там десь показаний прапор, тому що смертники прийшли, показали там якась група, 2-3 людини, показали прапор, потім її взяли в полон чи знищили, але тенденція очевидна. Путін намагається навіть в умовах зараз дефіциту особового складу якимось чином створювати ілюзію, що він не даремно хвалиться Трампу і його посланникам, що він перемагає. Тут питання мобілізації. Знову ж таки, до виборів так званих в Держдумі вони не будуть робити активних змін. Після виборів, я думаю, що буде відпущено дуже багато процесів, в тому числі і набір в Збройні Сили російські. Я не думаю, що це буде оголошено як мобілізація, як це буде у 22-му році в вересні, але те, що вони будуть набагато активніше забирати в особовий склад, це точно. Бо їм не вистачає. Їм не вистачає, особливо, якщо говорити про зимову операцію, там російські втрати при такій тактиці відкритого швидкого руху, коли Зеленка зійде, тут, очевидно, буде трати ще більше. Їм треба більше людського ресурсу, щоб виконувати ці задачі.
3: Хочу спитати про цікаву статтю, яка вийшла цього тижня. Британці написали за Телеграф про те, що в Європі, виявляється, існують спеціальні тренувальні курси для російських спецпризначень, зокрема снайперів. В Болгарії компанія «Альфа Метал» тренували російські спецпризначенців, про те, що коштували ці курси 4 тисячі євро, про те, що там були інструктори австралійських парашутистних військ, там були ветерани британських САС, там були американські поліцейські. Чекаєш, читаєш...
1: Це приватна ініціатива? Чи у нас мають бути претензії до держав?
3: Ця історія, по-перше, як ми знаємо, пов'язана. Вони не приховують, що Альфа Метал пов'язана з Альфа Ріджен, зареєстрований в Петербурзі. Підтвердили цей зв'язок на запит журналістів, хоча не хотіли. І вже нібито Європейське розвідувальне співтовариство почало активно розбиратися, як взагалі можлива така історія, коли російські вбивці перед тим, як їхати в Україну, тренуються на території НАТО по технологіям НАТО. Взагалі, які будуть наслідки всієї цієї історії?
7: Ну, там ще Сербія, наскільки я пам'ятаю.
3: Да, там кілька таких точок.
7: Сербія, Болгарія. Насправді, це країни з великим проросійським, проросійською присутністю і присутністю спецслужб російських. І в Сербії, і в Болгарії була активізація ПВК «Вагнер». Недаремно штаб-квартира ПВК «Вагнер» була в Санкт-Петербурзі. Тобто тут очевидний зв'язок.
3: І, в принципі, прямий, так.
7: В темну працювати з колишніми співробітниками і британських, і австрійських сил спеціальних операцій, австралійських, можливо. Тобто це залежить від того, як будуть вербувати. Ну, наприклад, якщо формується якась приватна військова компанія, запрошують інструктором за непогані гроші, там, з великою зарплатою, просто ти начебто вчиш людей на комерційних підставах, ну, начебто нічого. Вони ж не казали, що будуть вчити російських спецназівців чи, наприклад, громадян Болгарії або Сербії, які потім поїдуть воювати, вбивати українців.
3: Можна ж так повірити, що САСів це не щитують свого потенційного ворога, з яким їх все життя вчили тренувати.
7: Я бачив там коментарі представників реальних САС, вони кажуть, як правило, 99% людей, які кажуть, що вони колись служили в САС, це є самозванці. Тобто нормальний САСівець на таке не клюне. Я допускаю, що тут дійсно люди могли казати, що вони супер спецназівці, але ніколи до цього не мали дотику. Це можливо. Але, знову ж таки, такі повідомлення, вони не дивують. Росіяни системно працюють, особливо на Балканах. Це абсолютно не секрет. Там реально в Белграді був офіс ПВК «Вагнер», який набирав відкрито сербів, і не тільки сербів, звісно, для війни на Україну посилати. Тобто це, просто...
3: Ви вірите, що зараз, після цього скандалу на території країни НАТО, ці історії можуть бути закриті?
7: Ні, звичайно.
3: Закрити.
7: Якщо це буде підозра, то болгарський уряд це буде припиняти абсолютно. Тому що це робилося якраз під чужим прапором, що росіяни роблять постійно. Операції під чужим прапором – це для них абсолютно нормальна
3: ситуація. Михайло Самус, військовий експерт, директор New Geopolitics через Research Network на загальноціональному марафоні. За що ми йому вдячні? Передаємо слово Святу Гринчуку з його останніми новинами. Ми повертаємось 19.15, на що багато чого, про що треба поговорити.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
9: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
10: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Вже минула 7, канал 1 плюс 1 цього вечора залишається з вами в об'єднаному марафоні. І знову час для найактуальнішої інформації від ТСН. Триває дронова атака столиці. Щойно сталося повторне влучання в офісну будівлю на Подолі, повідомляє мер Віталій Кличко. Дві людини загинули, ще 12 постраждали за сьогодні. Це наслідки ранкової атаки Росії по столиці. Росіяни б'ють по заправках. Дрони атакували АЗС «Укрнафти». Влучання зафіксовано у Дніпровському та Оболонському районах Києва. На Оболоні били двічі. Семеро людей перебувають в лікарнях. Також в Оболонському районі уламки БПЛА впали на автомобіль. Сталося загоряння на нежитловій території. Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко. АЗС росіяни атакували зранку, а вночі ворог гатив і по будинках. У Дніпровському районі поруйновано 9-поверхівку, там спалахнула пожежа, горів фасад будинку з 1-го по 5-й поверхи, а також зайнялася квартира на 2-му. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, 8 дістали поранення, 2 потерпілих шпиталізували, один з них перебуває в тяжкому стані. Поруч із домом розгорнули штаб допомоги, куди можуть звертатися мешканці, чиї квартири постраждали на Подолі. Тим часом ворожий дрон вразив офіс компанії «Київстар». Ну а зі зруйнованої заправки далі репортаж кореспондентки ТСН Нелі Ковальської.
12: Ось це і є місце влучання ворожого дрону на одній з заправок столиці. Це мережа «Укрнафта». Бачите, дрон влучив просто у будівлю. І шмат відлетів на парапет людей на сусідній автомийці. Цей парапет, власне, і врятував. Дивом тут не було сьогодні постраждалих та загиблих. Так сталося тому, що працівники заправки попросили всіх відвідувачів терміново виїхати звідси, а самі сховалися в не дуже надійному місці під сусіднім мостом. Втім, тут їх у цей момент не було.
13: Воно так швидко, буквально секунда.
12: Розпорядження ховатися давно,
13: дуже-дуже.
12: Протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували одразу 2 заправки мережі «Укрнафта». Одну тут, на Троєщині, у спальному районі. Другу на столичній Почайні. Туди прилетіло аж 2 дрони. Там працівники теж були в укритті. Обидвоє загиблих. Це випадкові перехожі. Один з чоловіків був водієм машини, що просто проїжджала повз. Другий мив машину на автомийці самообслуговування поруч. Працівники закладів, що неподалік від заправки знаходяться, розказали нам, що і вони вже бігають ховатися під час повітряних тривог.
14: Тут нас не було, хто був там під мостом, і з заправки під мостом виходять.
12: То ви там туди всі ходите разом?
14: Ну, прилетіло, що
15: Тут клієнт був на вулиці. Із заправки люди пішли під міст.
16: Он услышал,
15: він почув, пройшовся, впав на землю, і це його врятувало.
17: У вас побило
15: скло? Скло вилетіло від вибухової хвилі, уламки повилітали сюди.
17: В «Укрнафті» наголошують на тому, що всім відвідувачам, всім клієнтам вони дуже наполегливо радять залишати заправки під час повітряних тривог. Адже станом на сьогодні всі потерпілі або випадкові перехожі, або люди, які відмовлялися виїхати з заправок, коли лунали сирени. Неллі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: У Ясногірці на Донеччині російські терористи ланцетом прицільно атакували авто екстреної допомоги, яке поспішало на виклик. Одного медика вбили, двох поранили. І до 22 зросла кількість поранених вже в Краматорську. Серед них 8-місячне немовля. Окупанти скинули на місто 6 керованих авіабомб. Під завалами загинула людина. Вибухами пошкоджені 14 багатоповерхівок, приватні будинки, гуртожиток, багато автівок. У Слов'янську теж є загиблий, є поранена. У Біленькому та Спасомихайлівці через КАБи травмовано по двоє людей. Карета швидкої стала мішенню і в Херсоні. Контузій та вибухових травм зазнали троє медиків, а вранці росіяни спрямували безпілотник на комунальників. Люди врятувалися, але техніку пошкоджено. Ще троє цивільних постраждали від дронового терору в середмісті та в Корабельному районі. Один загиблий і 19 поранених сьогодні на Дніпропетровщині в обласному центрі. Внаслідок атаки бандероли кількість потерпілих зросла до 18, серед них 14-річний хлопець, понівечене підприємство, багатоповерхівки та гаражі. А в Нікополі загинув чоловік і поранено жінку. На Кіровоградщині загарбники атакували фермерське господарство. Там постраждали троє людей. Рятувальники гасили пожежі. У Золочеві на Харківщині російський FPV-дрон на оптоволокні вбив 45-річного перехожого. З-під руїн зруйнованої оселі надзвичайники деблокували і передали медикам чоловіка з літньою матір'ю у сусідньому Довжику потрощену амбулаторію у Барвінковому залізницю. На Запоріжжі п'ятеро потерпілих, серед них двоє дітей. Внаслідок влучання реактивних шахедів пошкоджено багатоповерхівку і торговельний центр. Жалоба у Павлограді на Дніпропетровщині. В місті через ворожий обстріл п'ятеро загиблих та вже 67 поранених. Восьмеро з них – це діти, 19 потерпілих досі в лікарнях. Шестеро в тяжкому стані. Напередодні в день ворог безпілотниками атакував торговельний центр. Сотні людей опинилися під ударом, спалахнули пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна була на місці атаки і зараз розкаже докладно.
18: Розпал дня, жвава вулиця прифронтового міста, повітря розтинає ревіння безпілотників та вибухи. Трьома дронами ворог атакував торговельні центри цієї вулиці у середмісті. Ці кадри перших хвилин після прильоту з'явились у мережі. Поранені люди розбігаються на всебіч. Тяжко травмованим надають допомогу просто посеред вулиці.
19: І що?
18: Микита на власні очі бачив те, що волів би забути. Молодий працівник кав'ярні надавав допомогу пораненим після прильоту.
20: Після другого вибуху до кав'ярні забігла жінка з пораненням в нозі. В неї пробило якимось роздьом артерію, в неї хлинула кров. Була за нею така лінія, прям вона забіжала до нас, ми наклали турнікет. Вона кричала від болю. Я виглянув, я бачив, лежав чоловік приблизно років 40, під ним була лужа крові.
18: Ірина опинилась в епіцентрі вибухів, коли разом з чоловіком приїхала за посилкою. Їхнє авто розтрощене, самі вціліли, бо встигли заскочити в укриття.
21: А потім ще третій. Ну і деякі люди не встигли добігти і, на жаль, вони загинули.
18: В укритті, згадує Ірина, коїлось страшне. Всюди кричали закривавлені люди. Через пожежу їхнє укриття було заблоковане.
21: Всі там панікували, кричали, деякі за голову хваталися. Там потім вихід другий, ну запасний, він почав горіти. І тобто ми не змогли навіть вийти. І ДСНС приїхала, і тільки тоді людей почали виводити.
18: Поранених госпіталізували і взялися за ліквідацію наслідків російської атаки. Плутаючись у дротах та ковзаючи по склу, Тетяна пробирається до свого робочого місця. Шукає сумку з документами, але усе згоріло.
21: Я вибіжала з магазина після першого прильоту. І я побіжала за магазин, зривною волною впала на землю.
0: Другий раз теж мене зривна волна на землю. Хлопці мені допомогли піднятися, якщо б не допомогли піднятися, мене вже не було б. Отам біля церкви.
18: Олег з товаришами стоять на згарищі свого дітища. Колись разом зводили та відкривали ці торговельні центри. А тут умить втратили все. Збитки навіть бояться уявити.
19: Вони колосальні. Я навіть не можу підрахувати, тому і стан не дозволяє поки його осмислити.
18: Та найгірше, кажуть підприємці, що загинули люди.
19: Це велика трагедія для всього міста і для нас особисто. На жаль, загинули люди. Пошкоджено дуже наше майно. Создавали, лілеї, любили. Тут зупинка громадського транспорту. Дуже багато транспорту їздить. Дуже багато велике скупчене людей. Поруч дитячий парк, дитячий майданчик.
18: Цей удар в обласній військовій адміністрації назвали абсолютно цинічним терактом проти мирного населення.
22: Крім торгівельних центрів, дитячий майданчик, тут нічого не було. Саме в робочий час по цивільній інфраструктурі було завдано удар.
18: До пізньої ночі на місцях прильотів розбирали завали та прибирали територію від уламків і скла. А медики в цей час рятували життя кількох десятків поранених. П'ятницю у Павлограді оголосили днем жалоби за загиблими. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
11: На кордоні з Росією та Білоруссю уряд запровадив спеціальний режим в кілометровій зоні. Переживати там або навіть заїжджати туди чи проводити будь-які роботи заборонено. Перебувати там без відповідного дозволу можуть лише ті, хто обороняє та охороняє кордон. Місцевим жителям, чиї оселі розташовані близько до державних рубежів, потрібно звернутися до прикордонників і отримати дозвіл на подальше перебування в цій зоні. А щоб вийти за межі села, наприклад, в ліс чи на поле, потрібен ще один спецдозвіл. Для цього місцевим слід буде теж пройти окрему процедуру. Такі обмеження, як пояснюють в прикордонній службі, мають допомогти силам оборони краще контролювати ситуацію на прикордонні, не допускати сторонніх осіб та убезпечити людей з огляду, зокрема, на мінну небезпеку. Європейська комісія офіційно схвалила виділення понад 6 мільярдів євро на дрони та американські ракети для ППО. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Патріот, хоча ще під час узгодження загального кредиту на 90 мільярдів всередині ЄС далеко не всі країни підтримували ідею витрачати кошти на зброю, виготовлену поза межами Євросоюзу. Втім, решті-решт, через відсутність альтернативи на деякі типи озброєння, як от перехоплювачі, у Брюсселі зробили виняток. Також частину коштів ЄС дозволив нам витратити на власне виробництво безпілотників. Про це журналістам у Брюсселі заявив єврокомісар з питання оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Таким чином Єврокомісія погодила надання всіх коштів на цей рік. Йдеться про понад 28 мільярдів євро. Поки що з них Київ отримав 8 мільярдів. До слова, сьогодні у Брюсселі відбулася установча зустріч Альянсу дронів, в якій беруть участь 9 українських оборонних виробників і 9 європейських, яких відібрали в ЄС. Єврокомісар Кубілюс пояснив, що мета створення українсько-європейського альянсу дронів в тому, щоб Європа могла перейняти український досвід, здобути під час війни, зуміти масштабувати виробництво безпілотників і підготуватися до дронової війни. Вежі-близнюки постали знову, щоправда, лише на одну ніч. В Нью-Йорку за допомогою безпілотників відтворили контури легендарних хмарочосів, щоб вшанувати пам'ять жертв наймасштабнішого теракту за всю історію Сполучених Штатів Америки, який стався рівно 25 років тому. Тоді радикальна ісламістська організація «Аль-Каїда» завдала ударів по США заради помсти за американську політику на Близькому Сході. Що ж передувало трагедії і чому вона назавжди змінила світ, дивіться далі в сюжеті кореспондентів ТСН.
23: 11 вересня 2001-го, 8:46 ранку. Рейсовий літак American Airlines врізається у північну вежу Всесвітнього торгового центру. Усього за кілька хвилин другий пасажирський лайнер таранить південну вежу. Усередині хмарочосів спалахнула потужна пожежа.
24: Він падає? Інший торговий центр упав. Він упав!
23: Шалена температура знищила сталеві конструкції, дві споруди почали падати, руйнуючи довкола десятки будівель. Люди, які опинилися в епіцентрі пекла, благають про допомогу з вікон, дехто відвідчує стрибає униз.
1: Я не бачила, що сталося, але щойно бачила, як люди вистрибували з будівлі. Я намагаюся перевірити, чи все гаразд з моєю сестрою, бо вона в тій будівлі.
23: Але атака на цьому не зупиняється. О 9:37 ранку третій захоплений літак врізається в західне крило Пентагону поблизу Вашингтона, демонструючи, що під ударом уся американська столиця. А потім о 10:00 падає четвертий лайнер. Він розбивається у полі в Пенсильванії після того, як пасажири на борту дізналися про інші атаки та зважились на відчайдушний опір викрадачам. Невдовзі світ дізнається, що теракт скоїла радикальна ісламістська організація Аль-Каїда на чолі з Усамою Бен Ладеном. Згодом лідер терористів цинічно заявляв на відео, що загибель тисячі людей у Нью-Йорку нібито виправдана, оскільки вони працювали на західну систему. Сам напад тривав лише годину і 42 хвилини. Та його наслідки відчув увесь світ на багато років уперед. Менш ніж через місяць після терактів США і союзниками за ініціативи президента Джорджа Буша Молодшого розпочали вторгнення до Афганістану, аби знищити угрупування. Сам же Бен Ладен ховався роками. Та врешті-решт його ліквідували американські спецслужби у 2011 році. А ті нескінчені черги, сканери тіла та суворі обмеження з рідинами в аеропортах по всьому світу – це теж прямий наслідок того страшного дня. Кожного року люди збираються на місці катастрофи, аби вшанувати пам'ять загиблих. На місці зруйнованих веж близнюків так і нічого не звели аж дотепер. Щоправда, на одну ніч хмарочоси все ж повернулися. Їх відтворили рівно 2977 дронів. Стільки ж, скільки людських життів забрав теракт. Аліса Ілющенка, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
11: І це остання новина випуску. Наступної готуємо на 8 вечора. Це будуть підсумки доби від команди ТСН. А зараз ведучий 1+1 Наталія Мосійчук, Максим Сухенко і їхні гості. Тож залишайтесь з нами. Об'єднаний марафон триває.
2: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Ми продовжуємо нашу роботу. Зараз у нас черговий гість.
4: Віталій Безгін, міністр справ громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, перше приєднується до загальнонаціонального марафону. У цьому статусі вітаємо вас, пане Віталію.
5: Вітаю.
4: Давайте тоді почнемо з того, що міністерством відбулася трансформація, зараз воно трошки по-іншому називається, є інші задачі. Які, власне, задачі міністерства, які ви цілі ставите перед собою на найближчі півроку, особливо, знаєте, важливо, коли ми заходимо в таку непросту зиму?
5: Ви абсолютно праві. Дійсно, під час останнього перезавантаження уряду сталися певні зміни. Тобто наше міністерство поєднало в собі, крім питань місцевого самоврядування, регіональної політики, будівництво, яке включає в себе відшкодування, зокрема, нашим громадянам, які постраждали внаслідок агресії. Але, зокрема, до нас доєдналося і питання внутрішньо переміщених осіб. І ми розуміємо, що це дуже чутливе, непросте питання, де в нашому пакеті після перехідного періоду будуть аспекти від питань евакуації до безпосередньо питання забезпечення житлом. Таке було безпосереднє рішення президента, прем'єр-міністра, як наслідок парламенту. Я дуже сподіваюся, що, як ви правильно підмітили, попри важку зиму, попри те, що окремі наші території, такі як Донеччина, Херсонщина, переживають зараз вкрай непростий безпековий період, нам вдасться стабілізувати ситуацію і зробити так, щоб ті люди, які зараз перебувають в найскладніших обставинах, все ж таки отримували гідну підтримку з боку держави. Це, я думаю, ключове з того, що є найбільш чутливим та болючим для громадян. Інші речі, які стосуються формування політик, все ж таки зараз менш важливо, попри те, що це можливо і критично для держави, але менш важливо для людей.
2: Далі, і все-таки про формування політик. Я почала з кінця, тому що формування політик – це про стратегію держави по відношенню до тих територій, де людям залишатися зараз небезпечно. Спочатку про ці території. Давайте поговоримо. Скажіть, будь ласка, чи є відповідь держави, навіщо людей тримати на небезпечних територіях? Та? От де межа між правом людини залишатися вдома і відповідальністю держави за її життя? Як держава бачить розвиток, не розвиток, а стратегії щодо територій, які роками будуть залишатися під обстрілами. І це вже відомий факт. Ну, от, наприклад, як Херсонський правий берег.
5: Дивіться, Херсонщина, зокрема, для мене, як для кримчана, напевно, мірою теж є рідним регіоном. Одним з перших моїх міністерських візитів, зокрема, було відвідане Херсону. Я, звісно, волів би думати, що не протягом багатьох років ці території будуть під обстрілами, а все ж таки прийде справедливий мир. Але я сподіваюся, що... Але попри це, ми маємо розуміти, що держава дійсно має впроваджувати політику. Тепер кілька речей практичних. Перша історія – це все ж таки по тих людях, які залишаються, і по інструментах. Якщо ми кажемо про умовні примуси з боку держави, так скажемо, це примусові евакуації, то відповідні комісії – це так само питання нашого міністерства. Але ми тут дуже обережні з контекстом в кіпрській причині, що бере до уваги той же Херсон. Велика кількість наших співгромадян, особливо коли ми кажемо про людей похилого віку одиноких, вони не готові на далеку евакуацію. Тобто зараз навіть є транзитні центри, які працюють безпосередньо в більш убезпечених територіях самої Херсонської області. В такому аспекті політика держави в моменті, а не стратегічна, тактична, вона заключається в тому, щоб все ж таки забезпечувати за рахунок коштів міжнародних партнерів укриття, забезпечувати їм надійну підтримку з точки зору фінансового ресурсу, в тому числі за рахунок гранту. Тепер більш ширша рамка

0: чимось з семирічним бюджетним циклом Європейського Союзу. Безумовно, з точки зору практичних речей, велику кількість інфраструктури ми будемо продовжувати, давайте чесно, заривати, погане слово, але реально під землю, гуртуватись навколо укриттів, підземних шкіл, підземних дитячих садочків і, звісно, навколо присутності, зокрема, і наших збройних сил, наших захисників.
1: Але і підземні школи, і підземні садочки, до них ще треба дійти разом з дітьми. О. А коли відбувається полювання і повітряний терор, і не вибирається ціль, це людина 80 плюс років чи 6 плюс років, вона все рівно буде уражена, тому що для них це не людина, не українець, для них це ціль всього-навсього. Скажіть, будь ласка, пролунало слово партнер. От я знаю, що партнерів якраз на Херсонщину, ну, буває, возять в броньованих автомобілях. Ну, і мало знаходиться таких, які ризикують туди поїхати. І ви кажете, що ми будемо сподіватися на їхні кошти. А чи не було ініціативи від партнерів, які побували вже, наприклад, на Херсонщині? А давайте ми будемо будувати на Полтавщині, Франківщині, Вінниччині, Житомирщині, подалі, там, куди ще не долітають дрони. Можливо, б це було економічно виправдано?
2: І я тоді додам, якщо ми говоримо про дорогу школярів на Херсонщині, розкажіть, будь ласка, про проєкт понад 800 укриттів вдоль доріг, аби школярі могли доїжджати до своїх шкіл, адже навчальний рік вже почався.
0: Пане ведучий, ви якраз украли одну зі складових моєї відповіді, тому в мене буде відповідь на два питання безпосередньо. Перше, це що стосується партнерів і їх думок про будівництво і більше, наприклад, соціального житла і проєктів більш безпечних територіях. Звісно, такі ініціативи є. Звісно, що для тих наших людей, що були вимушені їхати, в цьому так само є позитив, тому що держава має обмежену кількість власних коштів. Ну, з таких проєктів можна згадати, наприклад, ту інфраструктуру, яка розгортається для переселенців з Маріупольської громади в Білій Церкві та інших шматочках нашої країни. Тепер з приводу укриттів, ви абсолютно правильно підмітили, на превеликий жаль, попри вкрай важкі безпекові обставини, те, що кожен наш громадянин є ціллю, наші школярі, зокрема і на згадані вами Херсонщини, є 9 шкіл, які працюють у змішаному форматі, дістаються до закладів освіти. Саме тому за ініціативи президента в нас стартувала ініціатива про мобільні укриття вздовж автобусних маршрутів в прифронтових регіонах, і це насправді проект великою мірою, який стосується солідарності. Практично це реалізується наступним чином. Наші громади і регіони з Західної України, Центральної України, умовно безпечних територій в поточних обставинах, вони переказують кошти на області прифронтові, ті в свою чергу працюють з виконавцями, з виробниками і монтують вздовж цих освітніх маршрутів, які може контролювати, регулювати держава, відповідні мобільні укриття. По програмі таких укриттів в нас заплановано 840. З позитивної новини в тому, що перша десятка з них, вона вже розміщена якраз таки безпосередньо в згаданій вами Сумській області. Постає логічне питання, і знову повертаємось до партнерів. Чи нам всіх цих коштів внутрішнього ресурсу вистачає в повному обсязі, щоб реалізувати проект? Наразі ні, саме тому ми разом з Міністерством внутрішніх справ звернулись до наших партнерів з коаліції укриттів, щоб так само просити в них додатковий фінансовий ресурс, щоб убезпечити наших школярів, які змушені навчатися в вкрай складних безпекових умовах.
1: Ці укриття, пане міністре, вони витримують пряме влучання?
3: Повітряна тривога.
0: Дивіться, це залежить від рівня атаки. Якщо ми кажемо про полювання дронами, про які ви кажете, ці укриття відповідають відповідним стандартам ДСТУ.
1: Якщо там загине людина, українець, дитина, хто відповідатиме за цю смерть?
0: Якщо виробник не дотримає стандарт ДСТУ, то безпосередньо це буде його відповідальність. Що стосується таких страшних речей, як ракетний удар чи пряме влучання кабом, ми з вами розуміємо, що це абсолютно інша зброя, і, звісно, це потенційно має ризики.
2: Розкажіть, будь ласка, 800 укриттів – це величезний обсяг. Коли планується завершити цей проєкт? Наскільки я розумію, зараз це йдеться про 6 прифронтових регіонів. Наскільки цей проєкт може бути масштабований і далі, як ми бачимо, Центральну Україну, в якій також довести дитину до школи – це ж непростий квест.
0: Ну, можливість масштабування буде залежати, будемо чесно казати, від фізичної спроможності виробників виготовляти відповідні обсяги. А ми розуміємо, що подібні укриття дуже ймовірно зараз почнуть встановлюватися біля закладів, де є скупчення людей, наприклад, сфери охорони здоров'я, ви абсолютно підмітили в інших областях. Щодо строків реалізації, ми будемо спиратися все ж таки на фінансову спроможність наших партнерів і громад підтримати. Наразі проект профінансований приблизно на 70%. Якщо ми зможемо домовитись про належне фінансове забезпечення, ми будемо орієнтуватися, що в листопаді ми зможемо закрити це.

0: проект в позитивному розумінні слова закрити.
1: Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи є такі території, по відношенню до яких держава може вийти до людей і чесно сказати, ми не можемо врятувати ці території, ми будемо рятувати людей з цих територій?
0: Ну, я думаю, це поганий меседж з боку держави, тому що на будь-яких наших територіях, навіть найбільш проблемних і більш небезпечних, все одно проживають наші громадяни. Повертаючись до питання регіональних візитів, один з моїх візитів зараз був на півдні Чернігівської області, який де-факто теж можна вважати прифронтової територією.
1: Там, де Семенівка, напевно, ви їздили, да?
0: Так, це Семенівка, Новгород-Сіверський район, ну там в окремих громадах щільність населення зараз 7 людей на квадратний кілометр. Але це не означає, що ми маємо ігнорувати потребу цих громадян отримувати послуги.
1: А можна, я тоді вас питаю, пане міністре, скажіть, будь ласка, чи не дешевше буде цих людей вивезти і забезпечити їм адекватне нормальне проживання на інших територіях, ніж утримувати їх і цю громаду там?
0: Для
1: мене, з точки зору економіки.
0: Давайте так. Ну, давайте так. Тут, напевно, на мій погляд, треба мислити не тільки категорію економіки. Тут ми мислимо в тому, що є наша територія, законно визнана, і все ж таки за свою землю ми як держава маємо боротися. Я це кажу не як міністр, а як представник тимчасово окупованого Криму з 2014 року.
2: Я хочу спитати у вас про дуже важливий для українців проект. Є відновлення по пошкодженому житлу. Цьому проекту понад 3 роки, але ми знаємо, що була певна перерва в виплатах. Скажіть, будь ласка, чи планують відновити ці виплати, і що зараз відбувається з чергою по є відновленню?
0: Да, ми розуміємо, що в нас непроста фінансова ситуація в бюджеті, але тим не менше на одному з останніх засідань уряду були виділені чергові 2,3 мільярди безпосередньо для її відновлення, і це дозволить допомогти нашим людям, в яких є і дрібні потреби з точки зору ремонту, так і безпосередньо речі капітальні. Загалом, якщо ми кажемо про пошкоджене майно, то ймовірно це програма з найбільш успішних, що існують у нас в Україні. У нас 15,5 мільярдів гривень були спрямовані на наших громадян, і в принципі, якщо ми маємо 250 тисяч заявок, більше 217 тисяч відповідних заявок, вони були урядом відпрацьовані. Тобто динаміка непогана, але, звісно, вона впирається в нашу фінансову спроможність. Була маленька прозупинка, зараз ситуація стабілізована.
1: Ну, у мене немає питань, тому що так, у пана міністра є своя особиста історія, яку я дуже поважаю. У нього є свій, скажімо так, дуже болючий досвід, тому що людина втратила. У вас в Криму був дім, правильно, наскільки я розумію?
0: Дім і окрема сімейна історія, так.
1: Так, і, ну, тобто, я правильно розумію, що зараз в вашому домі окупанти?
0: Ну, це окрема історія. Зараз і вона гірша, частково для мене. Зараз в цьому домі під окупантами моя мати.
2: Боже.
1: Зрозуміло.
0: Яка живе в окупації. І якщо ми говоримо з вами про це в ефірі, я як колишній народний депутат 7 років, зараз міністр з усіми зрозумілими для неї безпековими ризиками і моментами потенційного тиску.
1: Для мене дуже важливо і для наших глядачів розуміти, чи міністр розуміє біль, як ми говоримо, тимчасово переселених людей та переміщених людей. Ну, очевидно, ви зараз і в темі, і в контексті цього болю. Тому ваші відповіді особливо важливі. Ви пройшли цей шлях, у вас є цей досвід прикрий. Спасибі, дякую.
0: Я розумію, да, якщо дозволити додати, якщо ми вже зайшли таку особисту відверту тему, коли я кажу, що про території не можна відмовляти, то все одно наші люди. Я знаю, що таке не мати змогу банально фізично спілкуватися навіть за рахунок девайсів з рідною собі людиною по тій простій причині, що для неї це фізично небезпечно. Розуміючи те, що вона не є людиною молодою і може мати інші потреби і ризики. Я вважаю, нікому з наших співгромадян, попри те, що наші тисячі, мільйони громадян мають подібні ситуації, я подібного не бажаю.
1: Ми вважаємо безпеці.
2: Дякую, пане Віталію. Да, дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо вам якомога швидше доформулювати свою команду і чекаємо вас з новими ідеями, ініціативами і досягненнями в нас в марафоні. Спасибі.
1: Дякуємо за відвертість.
2: Дякую. Віталій Безгін, міністр справ громад, територій та внутрішньопереміщених осіб у нас в загальнонаціональному марафоні, за що ми йому вдячні. Так, чи є в нас уже наступний гість, тому що треба говорити про гроші. Ви чули багато разів про те, що все впирається в наші спроможності, наші особисті фінансові спроможності, про наші гроші і про допомогу від партнерів. Будемо говорити з Олексієм Леоновим, народним депутатом Верховної Ради, Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Вітаємо вас, пане Олексію.
1: Вітаємо, пане Олексію.
3: Вітаю вас.
1: Скажіть,
3: вітаю.
1: Будь ласка, от ми з вами зустрічалися кілька тижнів тому, там говорили про багато що, але ситуація змінилася. За ці тижні, от тільки вчора 3 заправки в Києві Києві було розбомбили росіяни. В контексті того, там заправки бомблять, та змінилася безпекова ситуація. Зерно агрофермери наші не можуть вивезти. По металу б'ють, і здається, у нас велике просідання виробництва металу. Чи не час переглянути умови, на яких з нами з Україною співпрацює Міжнародний валютний фонд?
3: Дуже правильне зауваження. Ви знаєте, дійсно сьогодні бізнесу стає тільки важче. Якщо ми говоримо про умови, то я можу сказати, що МВФ – це наш партнер, а не ворог, і сприймати його треба саме як партнера. Якщо ми говоримо про перемовини, майже 8 разів за час повномасштабної війни були зміни до маяків, які були затверджені в програмі фінансування і кредитування України. Тому, ви знаєте, завжди є, як то кажуть, місце для маневру. Ми можемо спілкуватись, можемо говорити, якщо ми говоримо про запровадження нових якихось податкових законів, то тут ми повинні говорити тоді про час, коли ці закони будуть працювати, коли вони запрацюють в Україні. І, звичайно, ми повинні говорити про те, що вони повинні бути відтерміновані після закінчення війни.
1: Чи ведуться вже такі переговори, пане Олексію?
3: Ну, знаєте, в нас є приклад, він, може, не найкращий, але в нас був проголосований закон про оподаткування на цифрових платформах. І ще до того, як підписав його президент, ми вже отримали кредит від МВФ, тобто наступний транш 680 мільйонів. Що було зроблено? Тобто ми підтвердили свої євроінтеграційні наміри. У нас є місце для спілкування з партнерами, і потім ми продовжуємо, як то кажуть, перемовини. Тобто я чому кажу, що це не найкращий приклад, тому що ми не можемо маніпулювати тим, що ми будемо голосувати, а потім не підписувати ці закони. Звичайно, президент його підпише, ми будемо працювати далі. Але якщо ми говоримо, наприклад, про такий важкий закон, як оподаткування посилок до 150 євро, моя особиста думка, що ми повинні його проголосувати, підтвердити свої наміри, отримати обіцяні нам гроші і почати спілкуватись з нашими партнерами про те, що запроваджувати цей закон лише після закінчення війни.
2: Давайте, ви зразу перейшли до конкретного найгарячішого закону, давайте глобальніше розглянемо цю історію, тому що у МВФ абсолютно чіткі вимоги до фінансування, там не один закон. Як ви зараз бачите цей весь пакет, яка кількість, яка частина цієї роботи вже зроблена, які закони лишилося, і да, про посилки теж хочеться окремо поговорити.
3: Ну, що стосується посилок, вчора наш комітет черговий раз його проголосував. Це вже в третій раз. Дійсно важливий закон. Це 8 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету завдяки прийняттю цього закону. Для розуміння, лише за цей рік, за 7 місяців, 138 мільярдів гривень, 75 мільйонів посилок, які не оподатковувались, надійшло до нашої країни. Системне зловживання, за отриманою інформацією від митниці, 90, наприклад, фізичних осіб, за півроку отримали 90 тисяч таких посилок. Тобто ми бачимо, що системно люди вклоняються від сплати податків. Так, дійсно, є люди, хто цим користується, наприклад, заказують якісь ліки в Європі, яких не виробляють в Україні, якісь речі необхідні для дітей. Дійсно, це питання важливе. Є ще питання нашого українського виробника. Тобто ми повинні розуміти, що наш український виробник не може конкурувати, наприклад, з байером, який заказує з маркетплейса товар, і продає його на 20% дешевше, ніж цей товар виробляється в Україні. Коли людина сплачує всі податки, сплачує ПДВ, робить робочі місця, дійсно дуже важка конкуренція. Ну і на найважливіший момент – цей закон прив'язаний до дійсно фінансової допомоги від наших партнерів. Від нього залежить майже від 1.5 до 3 мільярдів доларів, які ми повинні отримати. Також на наступному, на минулій, вибачте, сесії Верховної Ради в нас був закон, який був не проголосований Верховною Радою. Це утворення комісії для подальшого обрання членів Рахункової палати. І також там майже 3,5 до 4 мільярдів доларів було закладено на отримання фінансової допомоги на цей, за цей закон для нашої країни. Тому є чіткий дороговказ. Ми проголосували ратифікацію отримання від Європейського Союзу так званого репараційного кредиту або європейської позики розміром 90 мільярдів євро. До цієї ратифікації був підкріплений меморандум про наміри, і про наші зобов'язання, які ми повинні виконувати на шляху до Європейського Союзу. Тому, звичайно, ми їх, як Верховна Рада, особливо в такий важкий час, повинні виконувати, повинні голосувати, і щоб країна була забезпечена грошами. Чи є, ще раз повторюсь, чи є в нас сьогодні місце для маневру, для того, щоб спілкуватися з партнерами? Так, воно є. Ми можемо говорити, що в нас є, наприклад, не тільки посилення податкового законодавства і навантаження, збільшення на наших підприємців. Ми повинні також боротись з детінізацією, з тінню, вибачте, більше робити для детінізації. Тобто продовжувати реформу Бюро економічної безпеки, продовжувати реформу митниці, запровадити реформу податкової служби. Для чого це потрібно? Нам партнери говорять, друзі, у вас сплачують зарплати в конвертах і в тіні у вас знаходиться 250 мільярдів гривень. Приблизно недоотримання митною службою від контрабанди 145 мільярдів гривень. Дроблення ФОПів приблизно 50 мільярдів. Несплата товарів акцизних до бюджету приблизно 50 мільярдів. Тобто, адмініструйте правильно податки, наповнюйте бюджет і рухайтесь в напрямку Європейського Союзу. Від цього залежить фінансування нашої країни сьогодні.
2: Був ще більш скандальніший законопроект, зокрема про ПДВ для ФОПів. Наскільки я розумію, вдалося переконати наших партнерів, про те, що зараз це не на часі. Скажіть, будь ласка, як оце працює? Чому з ПДВ для ФОПів це спрацювало, а з посилками ні? І відповідно, чи вірите ви, що цей законопроект про посилки буде проголосований? А якщо ні, то який план Б?
3: Поясню, дивіться, що стосується ПДВ для ФОПів. Насправді, якщо ми говоримо про посилки, то цей закон працює в Європейському Союзі з 21-го року. З 21-го року всі посилки в Європейському Союзі оподатковуються. Нам дали навіть запровадити пільгу в 45 євро на посилку від фізичної особи до фізичної особи. В Європі цього немає. Сьогодні деякі представники політичних партій маніпулюють стосовно того, що нещодавно в Європі було скасовано пільгу на мито і запроваджувано інша система оподаткування посилок. Це неправда. В Європі діє оподаткування і сплачується ПДВ, а також сплачується додатково мито. Це два різні податки. Тобто це працює. Що стосується ПДВ для ФОПів? Такого поняття не в усіх країнах, скажімо так, Європейського Союзу є, і воно працює не в усіх країнах. Є різні форми оподаткування ФОПів. Наприклад, є польська система, яка найближче, скажімо так, нам підходить, і про неї ми говоримо. Тому, що сказав нам МВФ? Вони говорять, дивіться, ми вам даємо, скажімо так, сакиру, про це говорив пан Гетманцев, якою ви можете відрубати цей корупційний, скажімо так, непрацюючий механізм, коли великий бізнес дробиться на маленькі ФОПи і не сплачує податки. Тому вони говорять, якщо ви не можете самостійно вирішити це питання, якщо у вас Бюро економічної безпеки не може вирішити, якщо не може податково вирішити, беріть сакиру і відрубайте це питання раз і назавжди. Ми сказали, дайте нам трошки часу, і Бюро економічної безпеки почало показувати результати, серйозні результати. Тобто ми бачили, як великі мережі, скажімо так, потрапляли до гучних розслідувань, були додаткові сплати і так далі. І тоді МВФ сказав, гаразд, ви молодці, ви дійсно починаєте адмініструвати правильно свої податки, ви починаєте збирати гроші до державного бюджету, а саме це їх, перш за все, цікавить, це макрофінансова стабільність нашої країни і наповнення державного бюджету. Тому ми ПДВ відтерміновуємо, поговоримо про нього трошки пізніше. Але це ви повинні виконати. Покажіть, що ви дійсно рухаєтесь до Європейського Союзу.
2: Наскільки ви вірите, що цей закон буде проголосований, і план Б, в разі, якщо парламент все ж таки затягне цю історію?
3: Ну, дивіться, ще раз повторюсь, що стосується буде проголосований. На жаль, у нас сьогодні, знаєте, ми так багато говоримо в парламенті з трибуни про національну єдність, але коли стосується єдності, ми повинні її показати саме в голосуваннях, в рішеннях, які будуть сприяти нашій країні, а не окремим якимось політичним силам або політичним гаслам. На жаль, сьогодні на цій темі дуже багато хто маніпулює, і пан Марченко, вчора виступаючи на нашому комітеті, дуже чітко сказав, що, друзі, зверніть увагу на те, що якщо ці закони не будуть прийняті, нам доведеться скасовувати деякі виплати, нам доведеться, можливо, навіть почати друкувати гривню, а це питання, ми ж говоримо про що? У нас є два шляхи. Якщо в нас ми не отримуємо фінансову допомогу, перший шлях – це почати друкувати гривню, і це збільшить курс до неймовірних просто показників. Другий шлях, наприклад, це вирівняти до економічно обґрунтованих цифр тарифи нашої в країні. Тому що МВФ говорить, ви кожного року сплачуєте з державного бюджету майже 200 мільярдів гривень, дотуєте через те, що не збільшуєте тарифи. А хто на це сьогодні піде? Ніхто. Тому потрібно закінчувати займатися політикою, потрібно приймати рішення, як ще раз повторюсь, які дають можливість наповнити сьогодні державний бюджет. У нас сьогодні дефіцит, загальний дефіцит складає 50 мільярдів доларів. 27 мільярдів – це потреби Збройних сил і сил безпеки і оборони, і які покриваються за рахунок цієї європейської позики. І частина ще грошей, які нам потрібно для того, щоб держава існувала. Пан прем'єр-міністр скасовує деякі програми. Він сказав з трибуни Верховної Ради, що він вже знайшов майже 72 мільярди гривень. Я думаю, що ця сума буде збільшуватись. Ще раз повторюсь, якщо нам потрібно шукати інші шляхи, то це боротьба з тінню, це потрібно працювати нашим державним органам для того, щоб наповнювати бюджет. Але ви дуже правильно на початку ефіру сказали. На сьогодні я як представник Одещини можу чітко вам сказати, порти Одеси не працюють. Втрати бізнесу до кінця року складуть приблизно 4 мільярди доларів. В нас залишок зерна неймовірний в країні на сьогодні, там приблизно 27 мільйонів тонн. Тому бізнес потерпає, дійсно бізнес хоче кредити, бізнес хоче отримати гарантії військового страхування, бізнес хоче розуміти, що держава його не покине в такий складний час, логістика здорожчає, питання дефіциту піднімається все частіше. А ми граємо в політику. Ми не голосуємо, тому що ми збираємо лайки, вибачте.
2: Дякуємо вам за цю непросту розмову. Чекаємо вас уже в наступних включеннях за національний марафон з позитивними історіями. Сподіваюся, що ми такий європейський шлях потрошечку будемо йти. Олексій Леонов, спасибо. Народний депутат профільного комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Спасибі вам. Повернемо за хвилину. Один з наших улюблених спікерів зараз зайде в цю студію. Почекайте хвилинку.
4: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2-1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Засівання, все.
1: А ми про це вже говоримо, тому що, як сказав Максим, поїхали. У нас улюблений гість.
2: Командир підрозділу ТРО в складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов, псевдо Абдула у нас в студії. Як ви бачите, як завжди, не з порожніми руками. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, пане Микола. Раді вас бачити.
2: Обговорюємо повітряну війну, обговорюємо реактивні дрони. Давайте розкажіть нам, як ви, як фахівець, бачите, в чому з'явилася проблема, чому ми ніяк не можемо збити оцю гидоту. Чи є у вас, до речі, збір на це? І перейдемо потім до тих девайсів, з якими ви працюєте безпосередньо?
7: Ну, якщо говорити про реактивні дрони і ту проблему, яку вони створили зараз, я завжди приводжу таку аналогію. Згадайте, як ще рік назад, якою величезною проблемою для нас були звичайні моторні шахеди. Як це здавалося безвихідню, кінцем всього, як казали росіяни, що зараз їх 100 стало 200, а післязавтра буде 1000, і все ми заробляємо з землею. Але потім з'явилися українські дрони-перехоплювачі, які з цим впоралися, і вже ніби як росіяни не говорять про те, що їхні моторні дрони на щось таке здатні і здатні взагалі долітати до наших міст. Зараз що трапилося? Це постійна еволюційна війна меча з щитом. У них з'явився такий засіб. Це по факту ракети вже. Це вже навіть не дрони, крилаті ракети більше.
2: Це їх чи китайські? Ви так кажете, у них з'явився?
7: Ну, вони і застосовують проти нас. Звісно, що більша частина компонентів все ще, здається, виробляється в Китаї, і вони не мають самостійної можливості їх робити. Як я знаю, і я в це щиро вірю, що пройде ще зовсім небагато часу, і на арені з'явиться той дрон-перехоплювач, який зможе збивати ці шахеди реактивні за невеликі кошти. Тому що і зараз їх збивати можна, тільки проблема в тому, що це дуже дорого, і ми не маємо стільки ракет, скільки необхідно. Але скоро з'явиться дрони, і президент про це казав, що і я так по секрету скажу, теж знаю, що є, ну, принаймні є 4 фірми, які мають зараз на випробуванні такі самі реактивні дрони, як раніше отакі, от як у вас на столі лежать FPV-дрони, збивали їхні шахеди, то будуть такі самі, але реактивні, теж такі певним чином вже маленькі ракети. І це все буде відбуватися. Тому треба трошечки почекати. На жаль, під час війни з цим нічого не можна зробити. Щось вони ходять росіяни, отримують тимчасову перевагу, потім ця перевага згладжується. Важливо, не потрібно думати, що це кінець і що проти цього меча немає ніякого щита. Всю історію людства вигадували це. І всі 4 роки війни ми теж щось вигадували і вигадуємо зараз. Треба трошечки часу.
2: Ситуація на Борівському напрямку, де ви зараз працюєте безпосередньо, що показує ворог, яка динаміка, чи вдається його зупиняти. Відповідно, ми говорили з військовим експертом про те, що ми готуємось, і дрончики наші готуються до осені. Того, що спаде зеленка, працювати стане легше. Які ви підготували сюрпризи? Але нагадаю, як QR-код, давайте з нього почнемо, щоб було ефективніше наша розмова.
7: Залюбки, дякую дуже. Є там на екрані QR-код і номер картки. Друзі, я прошу вас допомогти нам підготуватися до зимової кампанії. Ми не так боїмося осені, тому що в осені спаде зеленка і буде нам працювати простіше. Але ми боїмося зими, ми до неї наперед готуємося. Я прошу всіх задонатити. Ми збираємо на отакі компоненти. Наприклад, тут знаходиться модуль передачі відеосигналу. Коли ворог глушить всі частоти відео, на яких працюють дрони, ми фізично просто змінюємо цей модуль, перепаємо його і отримуємо ідеальну картинку. Ми постійно переробляємо наші дрони, і це постійно необхідно робити. З того ж, про що я перше розповідав, що ворог постійно робить так, щоб наші дрони не могли літати, це їхній щит, а наш меч має бути постійно досконалим. Тому я прошу всіх глядачів задонатити нам на кошти, які ми потратимо на модифікацію дронів. І вийде така цікава математика. Ваші 100 гривень, ваші 50 гривень, або декілька разів навіть по 10 гривень складуться в декілька тисяч гривень. І декілька тисяч гривень зроблять так, що дрон за десятки тисяч гривень, він не буде таким, який не долетить до цілі і десь впаде там в посадці. Він буде таким, який зупинить ворожий танк, ворожу артилерію, ворожу піхоту. І ми вже починаємо створювати резерви всього цього майна для того, щоб бути готовими до зими. Є таке передбачення, що росіяни будуть пробувати взимку нам ламати логістику. Вони будуть робити ставку, що у нас закінчаться ці компоненти. А ми разом з вами зараз наперед на них зберемо, замовимо, створимо резерви і взимку будемо працювати не менш ефективно, ніж працюємо зараз. Ну і хотілося б сказати про Борівський напрямок. На даний момент у росіян, давайте буду казати не так, не на даний момент, а за літню кампанію. Вже можна, мабуть, казати, що вона закінчилась точно вже?
2: Так.
8: Ну, мабуть, так.
7: Впевнено розпочалася. У ворога не вийшло просуватися ні на кілометр, навіть ні на метр не вийшло просуватися, на відміну від корпусу Білецького, який зміг вибити їх з деяких позицій і певну зону перетворити на сіру зону. Тобто дещо ми вибивали, але не займали. В тому числі це все працює, тому що ми маємо гарний засіб. Ну, але це не в першу чергу. В першу чергу це, звичайно, люди, це робота екіпажів і це робота штабів, які змогли так організувати роботу, що командування навіть вирішило довірити нашому командиру більше відповідальності і дати ще кілька, скажімо так, корпусів для того, щоб організувати оборону не тільки на Харківщині, але й на Донеччині частково. Це такий
8: 30 тисяч зібрано.
2: Ну, тому що ми сьогодні тільки з військовими експертами говорили про планування хоча б на крок вперед, і тут ми можемо самі долучитись до того, що хлопці, які зупиняють ворога на найзапеклішому напрямку, готуються до того, що осінь і зима не найлегші періоди для роботи дронів, і зараз буде чим працювати, і буде чим нас всіх захищати.
8: Скажіть, будь ласка, з'явилася інформація про те, що постачання державні дронів дещо, ну, виник збій у зв'язку з трансформацією Міністерства оборони і так далі. Ваші підрозділи відчувають це на собі чи ні?
7: Скажімо так, той принцип логістики, який у нас вдалося забезпечити, в тому числі те, що ми зараз з вами робимо, збираємо на компоненти, це теж частина цього принципу. Завжди мати достатньо резервів і думати наперед. То ми маємо достатній запас, і навіть якщо так трапляється, це війна так може трапитися, може згоріти склад, може щось там не доїхати, може автівка з цими дронами фізично зламатися, або нова пошта може згоріти. Дуже багато різних факторів. І ні в якому разі не можна допускати, якщо ти військовий такої ситуації, що це останнє, ти чекаєш, як приїде наступне, а якщо воно не приїде, то всьому кінець. Тому ми маємо достатню кількість резервів для того, щоб будь-які нерівності в логістиці. Чи це спричинено якимось змінами в системі управління держави і закупівлі? Чи це спричинено фізичним знищенням чогось. Для нас це байдуже насправді, і ми працюємо так, щоб цього не траплялося. І, друзі, а ви можете нам в цьому допомогти? Донатите кошти на отакі от модулі, так, які роблять так, що у наших операторів завжди ідеальний відеозв'язок буде, і вони будуть долітати. Ви зможете зайти, наприклад, на телеграм-канал 3-го армійського корпусу або підрозділу Тера і знати, що ці дрони так класно долітають, саме тому, що ви зараз задонатили підйомну для вас суму коштів.
2: Робити як наш улюблений актор. Ей, там мої гроші, мої гроші.
7: Ну.
2: Тера ефективно працює, навіть не очікуючи, поки Зеленка споде, працює і по Зеленці. Розкажіть про те, що таке Дракаріс в руках ваших операторів.
7: О, це, скажімо так, така штука, вона була інноваційна в минулому році, і зараз скоро настане її час. Коли зеленочка трошечки підсохне, зараз вона погано горить, але вона трошечки підсохне і перетвориться на таку, яку правильну фразу сказати, на жовту зеленку. Зелена зеленка – це зеленка, а жовта зеленка – це…
2: Сухе листя вже,
7: так. Так, і це все чудово горить. Але все-таки воно ще створює певне маскування. Тому дрони, які летять і під себе скидають щось візуально дуже схоже на грецький вогонь, хто історію вивчав, то знаєш, що це таке запальна хімічна суміш падає на це листя і все це підпалює, таким чином створює на позиціях ворога пожежу, в першу чергу.
8: Угу.
7: Вогонь – це така страшна штука і дим насправді. І у нас вдається… Скажімо, в минулому році це була інновація, в цьому році це вже те, що, до чого ми готові. І тому росіянам, коли зеленка впаде, до того, як вона впаде, як вона висохне, доведеться ще поспілкуватися з українськими вогняними дронами трошечки.
8: 100 тисяч.
2: Зібрали наші глядачі. Дякуємо глядачам.
8: Спасибі величезне.
2: Не зупиняємо, хто ще може сьогоднішню чи завтрашню ранкову каву зараз задонатити хлопцям. Розкажіть, будь ласка, що відбувається з логістикою НРК, тому що ви в дуже складному місці знаходитесь. НРК завжди не вистачає. Наскільки ворогу вдається нищити нашу логістику вже таку роботизовану? І, відповідно, як наскільки ми можемо відповідати, наскільки вистачає цього обладнання?
8: Це Reuters, до речі, от сьогодні. Шмідт написав статтю 9-го числа, та, який займається дроновими технологіями, американець, колишній один із інвесторів, засновників Гугла. А сьогодні Reuters написали про те, що в Україні стрімкий розвиток українських саме наземних роботизованих систем. Тобто технологічна війна не закінчується, і українці в наземних ведуть перед.
2: Ви відчуваєте стрімкий рост у себе конкретно?
7: До речі, це дуже цікава штука, чому росіяни не роблять те саме.
8: Чому?
7: Я знаю, чому вони не роблять те саме,
8: чому?
7: Тому що їхнє ставлення до людей принципово відрізняється від нашого.
8: Угу.
7: Якщо у нас поставлено завдання замінити взагалі 30% всіх, хто на фронті знаходиться, на передових лініях, на автоматичні системи, в тому числі 30% логістики. І корпус Білецького до цього стрімко...
8: У вас в корпусі чи по армії?
7: Буду казати за корпус, те, що я знаю. Так. І в корпусі ми до цього стрімко наближаємося. Це все закуповується, постійно тестується. І на даний момент, я би так сказав, що якщо на передових позиціях ще рано казати про 30%, то логістика вже наближується дуже щільно до того, щоб було 30% виключно автоматичними системами. А у росіян інший підхід, він людей не шкода. Вони вважають, що краще відправити 10 піхотинців, подивитися, що буде. Як правило, буду казати принаймні за зону нашої відповідальності, вони їдуть до Кобзону на концерт, і їх це цілком влаштовує, тому у них немає, у них, скажімо так, більше ця війна про знищення. Знищити, повбивати нас, повбивати своїх людей, а ми все-таки більше думаємо про те, що буде, коли вона закінчиться. Щоб тут щось було нормальне, треба зберегти якомога більше життів. Тому є факт, росіяни на це роблять меншу ставку. Ми бачимо менше їхніх роботизованих комплексів і за перехопленнями, і, скажімо так, розвідувальну інформацію, знаємо, що вони в це менше вкладаються. В дрони ударні вони вкладаються по повній катушці. А от в наземні роботизовані комплекси вони вважають, що та і так піде, відправимо піхоту, хай вона доносить це все самостійно. Тому дійсно, ми їх випереджаємо. І схоже на те, що так буде і надалі, оскільки ми зробили цю ставку набагато раніше, ніж вони. І те, що ми зараз маємо, це вже наслідок тієї ранньої ставки.
2: Я хочу повернутися до теми повітряної війни. Реактивні дрони – це не більша частина проблеми. І є те, що відбувається безпосередньо у вас на лінії бойового зіткнення. Що зараз відбувається в повітряному протистоянні? Які нові кроки роблять сторони? За ким знов-таки ініціатива?
7: Розповім, що росіяни роблять. Вони почали активно, вони вже це роблять певний час, активно намагаються скопіювати наш принцип організації підрозділів, які займаються безпілотниками. Таку, скажімо, скопіювати ініціативність, тому що у нас це все починалося саме з ініціативності. дуже багато цих дронів були винайдені саме на полі бою тими, хто їх застосовував. Не якимось там науковцями, бізнесменами, а прямо на полі бою самі ми дуже хотіли, щоб він долетів, і його майстрували, щоб він працював.
2: Ну, побачимо, як у вас це працює.
7: Так, саме так воно і працює. Всіма можливими засобами, в тому числі збираючи донати з вашою допомогою і отримуючи ресурси і на модифікацію дронів, і на проведення інновацій. Щось ми купуємо те, що ми знаємо, що працює, щось ми купуємо те, що ми не знаємо, але ми потім дізнаємося. І це допомагає рухати нашу наукову думку вперед. Ну, друзі, ваші донати допомагають не тільки компоненти купувати, а й наукою нам займатися.
2: Шановні глядачі, це вам подяка. Так.
7: Так от, росіяни намагаються скопіювати принцип ініціативних команд, теж розповідають їм, що вони там роблять правильну справу, хоча мені важко уявити, як вони їх в цьому переконують. І ці команди зараз намагаються підсунутися якомога ближче до наших позицій для того, щоб долетіти далі, показати результати. Я, до речі, вам такий невеличкий презент приніс. Чергова російська позиція намагалася підсунутися ближче до нашої. Чергова
2: трофей,
7: російська
2: та?
7: Позиція, так, дроністів була знищена нашими розрахунками FPV. Фактично дуель відбувалася. Ми знали, де вони, і вони, скоріше за все, знали, де ми. Але вони вже нікому це не розкажуть. Потім туди зайшла піхота і забрала трофеї. А ми вам принесли такий подаруночок. Це, до речі, приклад російської інженерії. З всього, чого завгодно роблять. Це, наприклад, текстилі. Це не карбон. З всього, чого завгодно роблять ці дрони. У них їх за рахунок цього дуже багато, але по якості ми, звичайно, їх рази випереджаємо, в тому числі, тому що ми їх постійно модифіковуємо, а ваші глядачі донатять, дають нам на це ресурс. Це вашому каналу і всім глядачам такий трофейний подаруночок. Суто російський дрон, зроблений з текстиліту.
2: Дякую. Ну, глядачі одразу бачать, як працюють їхні донати. Два слова розкажіть, як відбувається оця дронова дуель, як ви кажете. Це питання, хто швидше, хто влучніше?
7: По-перше, це, скоріше, питання організації цього всього процесу. Коли розвідка знаходить, де знаходиться, в тому числі радіоелектронна розвідка, або візуальна розвідка знаходить, де знаходиться ворожа позиція, штаб, скажімо так, координує наступальні дії на цю позицію, так, щоб вона була достатньо задавлена, щоб ворог не міг з нею працювати. Одні розрахунки давлять її, щоб вони не могли працювати, знищують антени на цій позиції, а інші розрахунки роблять так, щоб з бліндажа, де вони сидять, ніхто не вийшов. Тому це така скоординована робота, але суть заключається в наступному. Це як снайперська дуель, коли снайпер стріляє по снайперу, і хто перемагає, це така, скажімо, дуже крута ознака професіоналізму. І тут те саме. Одні дроністи в російській хочуть долетіти до нашої позиції, а ми хочемо долетіти до них. І конкретно у цьому випадку вдалося їх подолати. Вони намагаються просто лізти вперед, іноді бездумно, кажу ж, їхнє керівництво зарядило, покажіть результат, зробіть подвиг, рухайтесь вперед. Ну і от один із результатів ми в вигляді трофею до вас привезли. Так, ну, це десь виглядає.
8: Тому що Путін заявляє, що Святогірськ вже під росіянами, тому вони, їм треба щось і робити, розумієте? Це ж зрозуміло.
7: Всі так трошечки, ну, я про себе розповім, про свій досвід. Я це дивлюсь, він каже, я думаю, ну це бред, звичайно, але ж він каже, ну так...
8: Треба піти перевірити.
7: Ну,
8: Білецький сходив, перевірив.
7: Так, Андрій з'їздив, перевірив.
2: Ну, почав відкривати, дай питань нема.
7: Ну, це насправді трошечки комічна ситуація. Чи то Путіну щось на те сказали його воєначальники і командири, підсунули йому, так скажімо.
8: Чи він подумав, що печенєги вже там?
7: Ну, чи він думав, що вони, от він скаже, і вони так замотивуються, таке ж теж може бути. От він уже сказав, скаже, цар уже сказав, ви маєте йти в атаку, маєте рухатись вперед, маєте зробити, щоб він не був брехуном. Але щось пішло не так. І
8: дрон ось тут сюди лежить зараз на столі.
7: Ну, так, і дрон тепер лежить на столі, а може дроністи хотіли зробити Путіну подарунок, а вийшов подарунок для вас і для глядачів.
8: 150 є. Дякуємо, шановні глядачі, спасибі величезне вам за збір. Дякуємо вам.
2: Командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу Абдулла Микола Волохов зі своїми робочими інструментами і подарунком для нас і для вас. Дякуємо.
8: Дякуємо.
7: Дякую вам.
2: Слово новинам. Ми повертаємося 21:15. У нас велика розмова подій, просто неймовірна. Частину розмови можу проанонсувати. Це слова «Я буду шахраювати, закликаю шахраювати вас». Це на секундочку сказав чинний президент Сполучених Штатів. Навіщо? Поговоримо 21:30.
9: Боремося за країну, яка береже культуру.
10: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
11: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
12: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Терор для заправних станцій, чи не закінчиться пальне? 9 років в'язниці для народного депутата. Ну і Умань тим часом вже готова зустрічати Новий рік, бо є речі, на які навіть війна не має впливу. Про це не тільки вже зараз в підсумковому випуску ТСН. Канал 1+1 сьогодні з вами в об'єднаному марафоні. Розкажемо про найголовніше на 1661 день повномасштабної війни. У Ясногірці на Донеччині російські терористи ланцетом прицільно атакували авто екстреної допомоги, яке поспішало на виклик. Одного медика вбили, двох поранили. І до 22 зросла кількість поранених в Краматорську. Серед них 8-місячне немовля. Окупанти скинули на місто 6 керованих авіабомб. Під завалами загинула людина. Вибухами пошкоджені 14 багатоповерхівок, приватні будинки, гуртожиток, багато автівок. У Слов'янську теж є загиблий і поранена. В Біленькому та Спасомихайлівці через КБ травмовані по двоє людей. Один загиблий, ще 19 поранених сьогодні на Дніпропетровщині в обласному центрі. Унаслідок атаки бандероли. Кількість потерпілих зросла до 18. Серед них є 14-річний хлопець, понівечене підприємство, багатоповерхівки і гаражі. А в Нікополі загинув чоловік і поранено жінку. У Херсоні 9 потерпілих. Місто зазнало атаки дронів та артилерії. Серед потерпілих бригада швидкої, яка саме їхала на виклик, і медикиня обласної лікарні. Росіяни спрямовували безпілотники також на комунальників і на пасажирів маршрутки. Дрони увігналися в магазин, лікарню, а також житлові будинки. На Кіровоградщині загарбники атакували фермерське господарство. Там теж постраждали троє людей, рятувальники гасили пожежі. А в Золочеві на Харківщині російський FPV-дрон на оптоволокні вбив 45-річного перехожого. А з-під руїн зруйнованої оселі надзвичайники деблокували і передали медикам чоловіка із літньою матір'ю у сусідньому Довжику, потрощену амбулаторію у Барвінковому залізницю. Двоє загиблих і понад 10 поранених в столиці. За неповну добу Росія не припиняє терор Києва. Від опівночі сирени лунали в місті 4 рази. Опів на 4 ранку ворожий дрон поцілив 9-поверхівку Дніпровського району. Шахет залетів на перший поверх. Там поранило родину. 23-річна дівчина в лікарні з порізами. Її батьки дістали опіки. Ще 5 людям медики надали допомогу на місці. Госпіталізація їм не знадобилася. Від цього прильоту зайнялися балкони. Вогонь швидко поширився аж до 9-го поверху. Втім, його вдалося оперативно загасити. Ну і вранці просто під час години пік росіяни вдарили по київських заправках. Влучили одразу в дві обидві державної мережі «Укрнафта». На жаль, від цих ударів загинули двоє людей. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська побувала на місці прильотів. Отже, завдяки чому жоден працівник АЗС не постраждав і як надалі безпечно заправлятись, дивіться в сюжеті.
14: Ось це і є місце влучання ворожого дрону на одній з заправок столиці. Це мережа «Укрнафта». Бачите, дрон влучив просто у будівлю. і шмат відлетів на парапет людей на сусідній автомийці. Цей парапет, власне, і врятував. Дивом тут не було сьогодні постраждалих та загиблих. Так сталося тому, що працівники заправки попросили всіх відвідувачів терміново виїхати звідси, а самі сховалися в не дуже надійному місці під сусіднім мостом. Втім, тут їх у цей момент не було.
15: Воно так швидко, буквально секунда.
16: А розпорядження ховатися давно?
15: Дуже-дуже.
14: Протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували одразу дві заправки мережі «Укрнафта». Одну тут, на Троєщині, у спальному районі. Другу на столичній Почайні. Туди прилетіло аж два дрони. Там працівники теж були в укритті. Обидвоє загиблих. Це випадкові перехожі. Один з чоловіків був водієм машини, що просто проїжджала повз. Другий мив машину на автомийці самообслуговування поруч. Працівники закладів, що неподалік від заправки знаходяться, розказали нам, що і вони вже бігають ховатися під час повітряних тривог.
17: Тут нас не було, хто був там під мостом, і з заправки під мостом.
15: То ви там туди всі ходите разом?
18: Ну, прилетіло, що тут клієнт був.
19: Тут клієнт був на вулиці, і з заправки люди пішли під міст.
18: Он услышав,
19: він почув, пройшовся, впав на землю, і це його врятувало.
15: У вас побило
18: скло?
19: Скло вилетіло від вибухової хвилі, уламки повилітали сюди.
18: Подолітали сюди.
14: В «Укрнафті» наголошують на тому, що всім відвідувачам і всім клієнтам вони дуже наполегливо радять залишати заправки під час повітряних тривог. Адже станом на сьогодні всі потерпілі або випадкові перехожі, або люди, які відмовлялися виїхати з заправок, коли лунали сирени. Неллі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Запоріжжя теж потерпає від російських атак. Реактивними шахедами загарбники тероризували всі райони міста. Зафіксовані влучання по багатоповерхівці та торговельному центру. Серед потерпілих є дитина. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зночі працювала на місцях прильотів і розкаже про все докладно.
20: Розкидані залишки бетону, провалля у даху, а знизу рештки шахеду та згоріла квартира. Нині так виглядає одна з багатоповерхівок Запоріжжя, яка постраждала цієї ночі від російської атаки.
21: В одній з квартир на 9-му поверсі миттєво спалахнула пожежа. Власниця з сином дістали поранення. Пан Віктор, батько потерпілого, живе у сусідньому будинку. Як почув вибух, одразу побіг на допомогу.
22: Почув, що хруснуло.
23: А потім подзвонили. Сказали. Я зателефонував доньці, вона плаче, вся в істериці, я прибіг, а хата згоріла. І все. Вона там, внизу, з онуком. Ногу їй посікло осколками, а медики сказали, треба зашивати.
21: Поки донька з 10-річним онуком були під наглядом лікарів, пан Віктор з рятувальниками кинулись шукати улюбленця родини – кота Зевса. Ой! Спокійно, вон он.
23: Віддав хтось. Почалася війна, люди виїжджали і віддали Мейкуна. Зевс, Зевсик, не бійся.
21: За якийсь час рятувальникам таки вдалося схопити налякану тваринку.
23: Серце в нього зараз вистрибне. Зевсе, Зевсе, давайте його заберемо. Давайте.
21: Зранку в розтрощену квартиру повернулася постраждала пані Вікторія. Каже, дитина посічена уламками під наглядом батьків. А вона повернеться до лікарні після того, як забере з квартири те, що лишилось.
24: Сьогодні поїдемо зашивати.
25: Сьогодні поїдемо зашивати там, вочевидь, уламок. Я не зрозуміла, тому що дитину прикривала. Там уламок був, і вони його обробили, намагалися мене замотати, але мені стало боляче. І вони сказали, що відкрита рана, і треба тільки зашивати, інакше вона сама не закриється і не затягнеться.
21: Це сталося миттєво, розповідає ТСН. І досі не усвідомила, що в один момент залишилась без усього.
25: Ми вийшли в коридор швидко. Ванна горить, туалет горить, ніша горить, кухня горить, дитяча наполовину згоріла, дитячі речі згоріли, шкільні. Я тепер не знаю, як бути.
21: Ще один реактивний шахет вночі вдарив по торговельному центру. Там на площі 500 квадратних метрів спалахнула пожежа. Рятувальникам оперативно вдалося приборкати полум'я. Ліквідація наслідків російських обстрілів триває. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
13: Росіяни нищать Суми. Вони повторно атакували дронами торговельний центр «Мануфактура», де під час обстрілу 9 вересня загинули двоє людей і 23 дістали поранення. Цього разу минулося без жертв, бо ТРЦ зачинений. Але допомога знадобилася перехожі, і тим часом в лікарні померла поранена через російський удар по поїзду «Вири-Люботин». Вона стала вже третьою жертвою цієї атаки, а через терор дронів напередодні в Сумах 12 потерпілих, зокрема четверо дітей від 8 до 17 років. Одна з бомб упала в дворі багатоквартирного будинку, декілька родин залишилися без житла.
0: Керованою авіабомбою було завдано удар по житловій забудові. Це пошкодження зазнали більше 10 приватних будинків, гуртожиток, два магазини пошкоджено, дві автівки. Зараз тут розгортається оперативний штаб, вирішується першочерговість надання допомоги, визначаються найбільш вражені будинки.
13: Жалоба у Павлограді на Дніпропетровщині. У місті через ворожий обстріл 5 загиблих і вже 67 поранених. 8 з них – це діти, 19 потерпілих досі в лікарнях, 6 в тяжкому стані. Напередодні в день ворог безпілотниками атакував торговельний центр. Сотні людей опинилися під ударом, спалахнули пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна з місця атаки. Далі.
3: Розпал дня, жвава вулиця прифронтового міста, повітря розтинає ревіння безпілотників та вибухи. Трьома дронами ворог атакував торговельні центри цієї вулиці у середмісті. Ці кадри перших хвилин після прильоту з'явились у мережі. Поранені люди розбігаються на всебіч. Тяжко травмованим надають допомогу просто посеред вулиці.
4: І що?
3: Микита на власні очі бачив те, що волів би забути. Молодий працівник кав'ярні надавав допомогу пораненим після прильоту.
5: Після другого вибуху до кав'ярні забігла жінка з пораненням в нозі. В неї пробило якимось роздьом артерію, в неї хлинула кров. Була за нею така лінія, прям. Вона забіжала до нас, ми наклали турнікет. Вона кричала від болю. Я виглянув, я бачив, лежав чоловік приблизно років 40, під ним була лужа крові.
3: Ірина опинилась в епіцентрі вибухів, коли разом з чоловіком приїхала за посилкою. Їхнє авто розтрощене, самі вціліли, бо встигли заскочити в укриття.
6: А потім ще третій. Ну і деякі люди не встигли добігти і, на жаль, вони загинули.
3: В укритті, згадує Ірина, коїлось страшне. Всюди кричали закривавлені люди. Через пожежу їхнє укриття було заблоковане.
6: Всі там панікували, кричали, деякі за голову хваталися. Там потім вихід другий, ну запасний, він почав горіти. І тобто ми не змогли навіть вийти. І ДСНС приїхала, і тільки тоді людей почали виводити.
3: Поранених госпіталізували і взялися за ліквідацію наслідків російської атаки. Плутаючись у дротах та ковзаючи по склу, Тетяна пробирається до свого робочого місця. Шукає сумку з документами, але усе згоріло.
6: Я вибіжала з магазина після першого прильоту. І я побіжала за магазин, зривною волною впала на землю. Другий раз теж мене зривна волна на землю. Хлопці мені допомогли піднятися, якщо вони допомогли піднятися, мене вже не було б. Отам біля церкви.
3: Олег з товаришами стоять на згарищі свого дітища. Колись разом зводили та відкривали ці торговельні центри. А тут умить втратили все. Збитки навіть бояться уявити.
22: Вони колосальні. Я навіть не можу підрахувати, тому стан не дозволяє поки його осмислити.
3: Та найгірше, кажуть підприємці, що загинули люди.
22: Це велика трагедія для всього міста і для нас особисто. На жаль, загинули люди. Пошкоджено дуже наше майно, создавали, лілеяли, любили. Тут зупинка громадського транспорту, дуже багато транспорту їздить, дуже багато велике скупчення людей. Поруч дитячий парк, дитячий майданчик.
3: Цей удар в обласній військовій адміністрації назвали абсолютно цинічним терактом проти мирного населення.
26: Крім торгівельних центрів, дитяча
1: дитячий майданчик, тут нічого не було. Саме в робочий час по цивільній інфраструктурі було завдано удар.
3: До пізньої ночі на місцях прильотів розбирали завали та прибирали територію від уламків і скла. А медики в цей час рятували життя кількох десятків поранених. П'ятницю у Павлограді оголосили днем жалоби за загиблими. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
13: Вони вже не бояться тривоги. Діти розрізняють шахедну та ракетну атаку, а дорослі іноді залишаються просто неба, бо звикли до вибухів. Але чи не стає наша адаптація до війни небезпечною? Чому ми перестаємо ховатись під час повітряних атак? Що відбувається із психікою дітей та дорослих? Та які сигнали не можна ігнорувати, розповіла психологиня Оксана Дацун. Про це упродовж випуску в сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Обов'язково дочекайтесь. Неспокійною ніч була і для росіян. В Саратові палає склад одного з найбільших російських маркетплейсів. Відео масштабної пожежі публікують місцеві. Над містом здійнялася величезна хмара диму. Так горить логістичний хаб «Озон». Його площа перевищує 100 тисяч квадратних метрів. Там обробляли до 900 тисяч замовлень за добу. Займання на території складу сталося внаслідок нічної атаки дронів. Пожежа після вибухів охопила також саратовський НПЗ. Завод переробляв близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. І, зокрема, постачав нафтопродукти для російських збройних сил. Вибухи цієї ночі росіяни також чули в районі Енгельса, де базується їхня стратегічна авіація. Дрони завітали і до Пермського краю в Березниках. Вражено хімічний завод «Азот». Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри, азотної кислоти та іншої хімічної продукції. В Самарі після прильотів також зайнялося полум'я. Гучно було в російському Дагестані, в районі Каспійська, а в Волгограді оголошували ракетну небезпеку. За повідомленнями тамтешньої влади, в місті фіксують падіння уламків на території промислового підприємства. Удруге, менше ніж за місяць, прем'єр-міністр Індії зустрівся з Путіним. Цього разу переговори відбулися в Нью-Делі, де вже завтра розпочинається саміт лідерів країн блоку БРІКС. А сьогодні Путін і Моді, ймовірно, говоритимуть про врегулювання війни, заявив напередодні зустрічі речник Кремля Дмитро Пєсков. Від початку війни Індія займає позицію нейтралітету, закликає сторони до зупинки війни. На початку місяця очільник МЗС Індії приїздив до Києва. Із президентом Зеленським вони обговорювали ситуацію в Чорному морі, зокрема, наявні загрози цивільному мореплавству та виклики з зерном для країн Африки і Близького Сходу. Ну а вже завтра Моді зустрічатиме інших лідерів саміту. Подія відбудеться під нейтральним слоганом «За створення сталого майбутнього, інновації, співпрацю, розвиток». Долучитися до зустрічі має і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Це буде його перший візит до Індії за 7 років, що може сприяти подальшому зближенню між країнами, які борються за лідерство в регіоні і досі мають не до кінця врегульовані територіальні суперечки. До речі, запланованої зустрічі Сі з Путіним у графіку китайського лідера поки що немає. Обмеження проти росіян, причетних до незаконних депортацій українських дітей, запровадила Канада. Уряд країни додав до санкційного списку 8 росіян, зокрема тамтешніх чиновників. Напередодні під час візиту президента України підписано історичну декларацію про сторічне партнерство з Канадою та оголошено про низку важливих рішень. Отава анонсувала новий оборонний пакет для нашої держави і про підтримку в енергетичній галузі. Володимир Зеленський розповів, що йдеться про домовленості з Канадою на понад 2 мільярди доларів. Зокрема, урядовий пакет більше ніж на мільярд доларів для нашої оборони. І це передусім захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16 і продукція дронів. І під час свого візиту до Канади на спільній прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зараз під час передвиборного періоду в Росії він не очікує серйозних переговорів, але от сподівається на прогрес в деяких питаннях після зустрічі з Дональдом Трампом. Він також розповів, що Україна щодня підтримує зв'язок із делегацією США, а ключовими питаннями є енергетична і продовольча безпека. Та чи є реальні зміни в переговорному треті, зокрема після візитів посланців Кушнера та Віткофа до Москви і до Києва? Ситуацію аналізувала кореспондентка ТСН Олена Чернякова. Вона з нами на прямому зв'язку. Спробуємо все з'ясувати. Олена, отже, що кажуть в дипломатичних колах, наскільки реальною найближчим часом є зустріч вже в тристоронньому форматі? Що для цього треба і які питання там все-таки можуть порушити?
2: Свято, вітаю. Насамперед, зустріч делегації України, Росії і Сполучених Штатів на сьогодні ще не погоджена, але провести її намір є. І про її організацію говорили і в Києві, і в Москві. Президент Зеленський навіть після візиту посланців Трампа назвав країни, які можуть прийняти цей саміт. Це Туреччина, Швейцарія і Емірати, тобто там, де вже тристоронки бували. Водночас Зеленський не очікує, що ця зустріч от відбудеться до псевдовиборів у Росії, які заплановані на 20 вересня. З іншого боку, є велике бажання американської делегації провести цю зустріч до своїх проміжних виборів, а вони заплановані на початок листопада. Тож, якщо тристоронки і буде, то розуміємо, що це такий період часу від кінця вересня до початку листопада. Ну, і важливіше за сам факт проведення зустрічі, питання, які на ній можуть бути розглянуті. І тут президент допускає, що справді сторони можуть обговорити так зване припинення вогню в Чорному морі і зупинку ударів по енергетиці. Отакі секторальні перемир'я, вони не сходили з порядку денних жодних зустрічей протягом усієї війни. І я нагадаю, що навесні 2025 року сторони навіть, чебто,

0: результату щодо енергетичної та продовольчої безпеки. І я думаю, що після зустрічі з президентом Трампом у Нью-Йорку я зможу розповісти більше і бути більш відвертим.
1: Та окрім цих питань, під час тристоронки американська делегація врешті може вперше публічно озвучити усі ті нові пропозиції, які вони возили до Москви і до Києва. В українському МЗС нам цього тижня сказали, що їм відомі ці пропозиції, але їх поки не будуть розголошувати. І натякнули, що вони можуть відрізнятися від тих, що ми бачили у 28-пунктному плані, зокрема через ситуацію на фронті. Де, як вважають американці, і про що говорив директор СРУ Редкліф у Москві, що за останні 18 місяців росіянам вдалося захопити лише 1% території, відтак він радить росіянам почати переговори. Що цікаво, після його візиту до Москви російські посадовці публічно почали постійно говорити, що на фронті вони просуваються. Ось ця теза не сходить з їх публічних виступів останні 2 тижні. До слова, американським посланцям у Києві теж проводили брифінг щодо ситуації на фронті. Це робили Кирило Буданов та Павло Паліса.
2: З того часу змінилася реальність. Вона змінилася на полі бою, вона змінилася в небі над Україною і Росією. Тому, на нашу думку, ну просто потрібно якесь оновлення підходів. Можу обережно сказати, що усвідомлення цього оновлення підходів, воно є в цьому просторі. Є, що дуже важливо, в американської сторони, не лише в українській.
1: Так, насправді є усвідомлення в усіх сторін і про те, що взимку війна, скоріш за все, триватиме. Тож треба більше ППО, дронів, ракет, підтримки в енергетиці, про так званий «Вінтер Пекедж». Українська делегація говорила із американськими посланцями. Утім, на тлі війни в Ірані не доводиться сьогодні говорити, що США збільшать поставки ракет перехоплюючи вже зараз, ну тому що самі мають дефіцит. Натомість вони можуть попросити інші столиці поділитися своїми запасами із Києвом. До того ж, Європа готова фінансувати таку закупівлю. І це було ключовою темою цього останнього Рамштайну, який відбувався цього тижня. Зокрема, Велика Британія на ньому вже оголосила, що виділяє 100 мільйонів фунтів на закупівлю ракет за програмою Pearl. І також про виділення оголосила Норвегія, йдеться про 200 мільйонів доларів. Сам Трамп цього тижня справді говорив із Путіним. Що нетипово, він не писав про це пост, і багато взагалі про це не сказав, лише сказав, що розмова була класна, хороша, ну і він сподівається, що організує тристоронню зустріч. Та й насправді для Дональда Трампа цього тижня його увага була прикута більш не до переговорного процесу, а до виборів. У Далласі відбувається з'їзд республіканців перед проміжними виборами, де президент США зайнявся таким собі гречкосійством, добре відомим усім українцям. Щоправда, на американський маневр. Замість консерв він пообіцяв кожному американцю по 5 000 доларів. Це якщо республіканці збережуть свою більшість у Конгресі. До слова, під час цього виступу Дональд Трамп навіть закликав усіх, хто був на цьому величезному стадіоні, щоб вони поклялися йому, що вони підуть на вибори. Як це було, давайте побачимо.
3: Please raise your right hand. Будь ласка, підніміть праву руку. Я присягаюся найвидатнішому президенту в історії Сполучених Штатів, який так сильно нас любить, що навіть дихати не може. Я вийду зі своєю родиною, своїми друзями. Я все одно це зроблю. Мені байдуже, зареєстрований я чи ні. Я вийду, покличу своїх друзів і родину, і ми проголосуємо 3 листопада, або проголосуємо ще до цього.
1: А в контексті переговорів у Штатах цього тижня заговорили про зміну тих самих посланців, зокрема Financial Times видання вийшло з статтею, що замість посланців Віткофа і Кушнера цю роль може обійняти директор ЦРУ Редкліф. Але в Білому домі цю статтю одразу спростували, назвали її фейком. До слова, і мені не вдалося знайти підтвердження цієї інформації у Києві. Врешті бачили, що і Віткоф, і Кушнер, вони досить близькі до Трампа, і цю посаду обіймають увесь час, поки Трамп на посаді. Ну і поки що не вказано на те, що їх будуть міняти. З іншого боку, їх можуть справді посилити і представниками Держдепу, і ЦРУ. Колеги, на цьому ставлю крапку.
4: Дякую тобі, що всі ці перипетії проаналізувала. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова, яка відстежує все найважливіше, що відбувається навколо теми мирних переговорів. Україна та Європейський Союз запустили альянс дронів. Сьогодні в Брюсселі відбувається його установче засідання.

0: Європейські та українські оборонні компанії працюють разом, аби виробляти більше безпілотників і робити це швидше. Виклики та цілі окреслив єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс. Наскільки Європа відстає від Росії? Подробиці з Брюсселя від кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.
1: Європа регулярно стикається з невідомими дронами у своєму повітряному просторі. Їх виявляють поблизу критичної інфраструктури. Тим гостріше відчувається необхідність нарощувати власні оборонні спроможності. Європейські політики кажуть, що війни на континенті немає, але і мирними ці часи теж не назвати. Ці слова сьогодні повторював і єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс, відкриваючи установче засідання Альянсу дронів Україна-ЄС. До нього входять 9 українських і 9 європейських учасників. Виробники, інноватори, стартапери. Відібрали, як пояснив посадовець, найкращих із найкращих. Європа хоче навчитися в Україні веденню сучасної війни, а Україні запропонувати передові технології та континентальний масштаб виробництва. Для цього і об'єднують зусилля та можливості.
2: We will work to, first of all, to accelerate joint ventures and...
3: Ми працюватимемо над прискоренням створення спільних підприємств і спільного виробництва між компаніями ЄС та України, а також над реалізацією дуже важливих європейських оборонних проєктів. По-друге, маємо забезпечити готовність до масштабування. Нам необхідні виробничі лінії, які залишатимуться теплими у спокійні періоди. По-третє, необхідно визначити та розробити способи розв'язання проблем із ланцюгами постачання.
1: Зараз ЄС виробляє 1,5 мільйона дронів на рік. Україна у 6 разів більше і приблизно такі ж обсяги у Росії. Не обов'язково виробляти стільки ж, вважає Кубілюс, але важливо мати відповідні виробничі можливості, щоб за необхідності швидко їх задіяти. Наступне засідання Альянсу дронів планують провести до кінця року. Головним викликом для України залишаються обстріли балістичними ракетами. Єврокомісія виділяє гроші на ППО. Сьогодні рішення, ухвалене раніше, затвердили остаточно.
4: Єврокомісія схвалила додаткові 6,1 мільярда євро, які Україна зможе використати для закупівлі різної оборонної продукції у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Це рішення також дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Патріот.
1: Питання, однак, залишається в тому, чи доступні ці дефіцитні перехоплювачі на ринку. США нарощують їх виробництво, але Україні вони потрібні терміново. І міністр оборони днями запропонував партнерам обмін. Україна хоче позичити у них ракети, які зараз є на їхніх складах, а повернути нові, але пізніше, коли отримає свої законтрактовані поставки. Про цю ж схему сьогодні розповідав Кубілюс. Країни, з якими такий обмін теоретично можливий, він не назвав. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Як завершити війну і врятувати українців від російського терору? Ці питання сьогодні обговорювали і в Парижі, бо вони були серед тем саміту спікерів країн Великої Сімки. І на ньому працював і наш колега, ведучий телеканалу «Рада» Олексій Гоман. Він з нами на прямому зв'язку з подробицями. Олексій, добрий вечір. Чи вдалося партнерам домовитися про щось конкретне, особливо на тлі того, що російські удари посилюються і посилюються з кожним днем?
5: Про результати зараз, звісно, розкажу. Утім, про самі оці удари сьогодні говорили дуже багато. Ба більше, особисто Святослав переконався, що відео страшних наслідків терористичних атак на українську столицю та інші українські місця бачили особисто спікери країн групи Семи, переглядаючи їх просто в коридорах. І відчуття небезпеки на власній, так би мовити, шкірі вони теж відчувають. Адже Росія створює загрози не лише для України, а й для всього континенту. Про це говорили сьогодні знову ж таки багато, особливо на тлі останніх погроз з боку російських очільників. Путіна або того самого Лаврова, які погрожують ледь не ударами по ключових європейських столицях, які надають Україні військову допомогу. Тож важливо не просто зупинити війну, а й створити умови для довгострокового миру. Про це заявила господарка саміту, голова національних зборів Франції. Пропоную послухати.
6: Ми бачимо, як посилились російські удари по Україні. Це те, що не можна пробачати. Це не значить, що ми не хочемо миру, але нам потрібен такий мир, який схвалить народ України. Не капітуляція, а справді довготривалий мир. Тож зараз наша мета і обов'язок – захистити Україну, а потім допомогти на шляху до ЄС і НАТО. Слава Україні!
5: Тривожно насправді те, що Росія загалом за всю свою історію жодного разу не понесла покарання за власні злочини, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який представляє нашу країну на саміті спікерів країн групи Семи. В першу чергу необхідно захистити життя українців, ну і, звісно, змусити Путіна зупинити війну. Це, так би мовити, стратегічний план. А от що партнери можуть зробити вже зараз, кожен отримав конкретну папку з точним переліком першочергових необхідностей для збереження життя. Пропоную послухати, про що саме йдеться.
7: Чіткі пріоритети зрозумілі. Перше – це зброя для України. Перше – це питання, пов'язане з антибалістичними ракетами, які повинні зберегти життя українців. Друге питання – це питання російських активів, розмороження, надання можливість притягнення Росії до відповідальності. Я запропонував колегам про те, щоб вони долучилися до ініціативи України щодо невизнання так званих виборів Російської Федерації, де вони будуть залучати, в тому числі, і так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, що багато хто з них мене почув.
5: Цікаво, що загалом про підтримку України, про наш шлях до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного альянсу сьогодні говорили багато. Утім, конкретних ідей щодо гарантій безпеки після завершення бойових дій, про це сьогодні не йшлося, принаймні у відкритій частині. Наприклад, про ініціативу Еммануеля Макрона щодо розміщення військ країн Північно-Атлантичного альянсу на території нашої держави після зупинки бойових дій. Будемо сподіватися в подальшому на такі кроки. До слова, на фінал американський спікер Конгресу Майк Джонсон загалом на зустріч не приїхав, записав відео звернення, мовляв, приїхати дуже хотів, але не зміг через те, що передвиборча гонитва і у них збори республіканців. Утім, спільне комюніке, спільну резолюцію про підтримку України таки підписав. Святославе.
0: Я дякую за подробиці. І з нами на зв'язку з Парижа був ведучий телеканалу «Рада» Олексій Гоман про саміт спікерів країн Великої Сімки і українське питання на ньому. Відреагувала на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціна на нафту вперше з травня підскочила до понад 108 доларів за барель. Все через безпекові ризики в регіоні. Напередодні, пов'язані з Іраном, повстанці хусити потіснили урядові війська і захопили порт Мока в Ємені. А ще зміцнили свої позиції біля південного виходу з Червоного моря. Це посилило загрозу для судноплавства, зокрема для Саудівської Аравії, країни-експортера нафти, яка підтримує єменський уряд. Саудівський принц, за повідомленнями видання Axios, телефонував Трампу з проханням завдати удару по хуситах, але президент США йому відмовив. Допомагати Штати наразі згодні хіба розвідувальними даними, адже самі продовжують операцію проти Ірану в Ормузькій протоці. З огляду на усі ці ризики для регіону, ціни на нафту сягнули максимуму з травня і падати поки що не збираються. Удари по столичних АЗС – це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Дефіциту палива не буде. Принаймні, у цьому запевняють експерти ринку. В Києві та області працює більше як 800 заправних станцій, які неможливо знищити одночасно. До того ж, шахеди вражають лише наземну інфраструктуру. Підземні резервуари з паливом залишаються неушкодженими. А тому такі АЗС, як свідчить практика, в інших регіонах швидко відновлюють. Тепер в Україні мають посилити безпеку і правила роботи автозаправок, будівництво, укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Про нові загрози для столиці та їх подолання розкаже кореспондент СН Ігор Бондаренко.
8: Столичні рятувальники заїжджають на щойно уражену заправку в Оболонському районі. Щоб вогонь не дістався паливних резервуарів, пожежники мають швидко локалізувати полум'я та пролити водою тліючі осередки. Також російські терористи дублюють свої удари, збільшуючи кількість жертв. Лише сьогоднішні ранкові атаки по двох АЗС забрали життя двох киян, ще 12 постраждалих, з них 7 поранених у лікарнях. Напередодні російський реактивний дрон атакував автозаправку в Голосіївському районі. Обійшлося без жертв, 4 поранених.
9: Це просто жах.
8: Ураження АЗС протягом 2 днів поспіль вже не випадковість, а цілеспрямована атака, говорять військові експерти. Напередодні в мережі з'явився список із 20 столичних АЗС, які ворог визначив як першочергову ціль. 3 зі списку вже пошкоджені. Атаки триватимуть і надалі, попереджають військові.
10: Є усі ризики того, споглядати, що ворог буде намагатися переслідувати ту ціль, збільшити удари по Києву і по автозаправних станціях. Вони знайшли для себе ключ, це реактивний шахет. Тут в історії тривог треба завжди бути обережним, звертати увагу, де летить той дрон, реагувати. І біля таких місць, там, як зайвих, як заправка, під час таких речей тривог не з'являється.
8: З початку повномасштабної війни ворог знищив більше 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80% АЗС вдалося відновити, а тому і дефіциту пального в країні немає. А тому удари по столичних заправках – це суто психологічний терор, запевняють експерти ринку.
11: Всі ці удари – це не більше як панічна атака, не більше того. Якого сенсу в цьому немає зовсім. Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що у нас не буде вистачати АЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якого сенсу немає.
8: Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок, будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. На деяких станціях в Києві та області вже з'явилися невеликі сховища.
12: Таке укриття на 10 людей і двері.
8: Втім, головне безпекове правило – під час повітряної тривоги терміново залишайте територію АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати і киянам. Ігор Бондаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Ну а далі про те, як жити, коли навіть повітряна тривога вже не викликає страху. На п'ятому році повномасштабної війни українці до багатьох її викликів мимоволі, але призвичайились. Попри небезпеку, дорослі та діти гуляють в парках, ходять вулицями міста, працюють, зустрічаються з близькими. Психологи пояснюють, така адаптація – природна реакція психіки. Але от вона має дуже небезпечний бік. Більше про це далі в сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.
13: Парк Наталка – столична оболонь. Одне з найпопулярніших місць відпочинку киян. І 29 серпня тут сталася трагедія. Внаслідок російської атаки шахедом тут загинула дворічна дитина. Під час наших зйомок, як тоді, у Києві оголошена повітряна тривога. Але на дитячому майданчику батьки і діти залишаються. Андрій каже, його троє дітей звикли до вибухів. Адже у Київ родина переїхала після деокупації Херсона.
14: Заховалися. Сидимо під деревом. Відносно звикли вже. Діти теж вдома ще бачили, як склади рвуться. Це все було поруч. Діти, вони ще молоді, вони дуже швидко адаптуються до всього. З ними легше, ніж з дорослими. Сказали, вони це сприймають так, як є.
15: А чому не йдете в укриття?
14: Ми тільки вийшли погуляти. Вони ж летять постійно, скільки може сидіти в укритті. Якщо бачу, що сюди багато рухається, да, тоді підемо додому. Уже відбій.
15: Відбігся. Можна і відбігти.
14: Може виходити.
13: Реалії українського дитинства. Відрізняти тривоги, шахедну атаку від ракетної і знати, як поводитися під час небезпеки. І, як кажуть психологи, для наших дітей наразі тривога вже не завжди означає страх.
16: Дивлячись від того, яка тривога.
15: А які бувають?
16: Ну, погані, дуже погані. Іноді трошки страшно, іноді взагалі просто нічого.
13: Про психічний стан українців ми говоримо з психологиною Оленою Дацун. А також про те, чому люди дедалі більше перестають боятися і ховатися під час тривог.
17: Це більше не втома, це швидше за все вже наша адаптація.
13: Люди дедалі більше перестають боятися і ховатися під час тривог.
17: Це більше не втома, це швидше за все вже наша адаптація, бо психіка не може постійно боятися. А з іншої сторони, це певний такий показник нашої адаптивності до того, що ми живемо і вчимося жити вже під час війни.
13: Та адаптація має і зворотній бік. Ми не реагуватимемо там, де реагувати справді потрібно.
17: З одної сторони, це наш плюс, ми продовжуємо жити і вчимося жити, а з іншої сторони, якраз ми втрачаємо толерантність до небезпеки. І це така, як дві сторони однієї медалі. Тобто ми з одної сторони адаптуємось, з іншої сторони ми втрачаємо оцю різкість, да, реагування на небезпечні явища. Ну, на жаль, це процес, який йде паралельний, і ми не можемо лише сфокусуватися на одному і відмінити інший. Ми дійсно перестаємо реагувати, і це про виматування нервової системи, про те, що вона просто, ну, доходить до певного

0: критично якоїсь межі, і вона просто перестає реагувати.
1: То як не дійти до цієї межі? Олена радить повертати собі хоча б маленьке відчуття контролю. Смачна кава, додаткова година сну, час з дитиною, будь-яка проста дія, яка повертає вас у тут і тепер.
0: В першу чергу пам'ятати, що ви є у себе. Тобто, да, хто я, де я, що біля мене. Я повертаюся, да, зараз мені страшно, це нормально, да, це правда, мені страшно, я приймаю це. А далі, що я можу для себе зробити?
1: І навіть у бомбосховищі можна не просто чекати відбою, малювати або просто говорити з дитиною, бо контакт із батьками – це теж опора.
0: Чим ти можеш зайняти дитину? Чим ти можеш зайняти себе? Це може бути малювання, це може бути читання, перегляд мультфільмів. Навіть просто посидіти, поговорити. Ми дуже цінуємо цей час, да, щоб можна було просто поговорити. Але продумай, чим ти займеш цей час. Щоб повернутися в той діалог, в контакт з дитиною. Це важливіше значно.
1: Навіть звичайні маршрути варто продумати заздалегідь. Де можна сховатися, якщо дорогою пролунає тривога.
0: Мій маршрут обов'язково має складатися з розуміння, де, в який час я можу сховатися в безпечне місце. І прогнозування – це якраз повернення до нашого звичного життя.
1: Важливо не забувати планувати, адже плани на завтра чи місяці вперед повертають нам відчуття життя, не обмеженого черговою тривогою.
0: Я прогнозую своє життя, життя не в тривозі, життя не з тим, не в очікуванні, да, що може щось прилетіти, а саме от з такою мирною якоюсь історією.
1: Особливо уважними варто бути до дітей. Психолог радить дивитися не лише на те, як дитина поводиться під час тривоги, а й на те, що відбувається після неї. Бо головний маркер – чи повертається дитина до свого звичного життя.
0: Питання не в тому, що вона вже не лякає, а питання в тому, а що ти хочеш, коли вона закінчується. А якщо в тебе, якщо у людини перестають виникати бажання, то це для мене, для психолога, вже такий критичний момент. Тобто для мене діагностична не тривога під шахєдами, да, для мене діагностична, що після цієї тривоги стається. Якщо дитина перестає мріяти і перестає бажати, якщо дитина змінила режим сну, якщо вона змінила вподобання в їжі, в іграшках, в стилю зовнішньому і так далі, да, якщо це різкі зміни, тоді на це треба звертати уваги. Ну і для мене зараз от дійсно показник – це про те, що дитина перестає мріяти і хотіти.
1: Запитую у психологині, з якою ми разом застали тут тривогу, чому зараз батьки не ховалися?
0: Швидше за все, це якраз про те, що батьки також хочуть далі вчитися жити під час тривог. І феномен якраз нашої української вже реальності в тому, що ми не вчимося адаптуватися до тривог, а ми вже адаптувалися до них. І ми тепер вчимося жити в тих реальностях, в яких є. І це якраз буде потребувати дуже багатих змін, вже не в психіці людини, а це буде потребувати змін в організації шкільного навчання, інфраструктури, ну все, що буде мати певні наслідки, щоб люди могли жити вже в тому, в тій реальності, в якій ми живемо.
1: За спостереженнями рятувальників, які працюють на місці прильотів, є категорія людей, які свідомо не ховаються під час тривог. Як би це дивно не звучало, вони сподіваються почути дрон і вже тоді ховатися. Але це хибна уява.
2: Я спілкувався зі свідками будинків, які воно влучало, вони просто не чули вже звук вибуху. Тобто вони, по-перше, вони з дуже великої висоти починають планувати на ціль. По-друге, вони використовують інші двигуни, які майже не чутно, коли вони заходять на ціль. Тому треба розуміти, що це оце вже не працює, на жаль.
1: Не працює і сподівання, якщо що, я швидко втечу. На відкритій місцевості людина не має захисту.
2: В першу чергу треба розуміти уламки від ракет, від дронів. У нас також працює протиповітряна оборона, це також небезпечно. Як повітряні сили, так і місцева влада, так і ДСНС завжди закликає людей не залишатися на відкритій території.
1: Тож під час тривоги правило просте – не чекати вибуху, не виглядати, чи справді щось летить, і не сподіватися на власну швидкість. Почули сирену – прямуйте до укриття і залишайтеся там до відбою.
2: Тому ми повинні розуміти, що найбезпечніше місце – це все, що нижче рівня землі.
1: Між тривогами до місця, де загинула дворічна дитина, приходить пані Сніжана з онукою Мартою. Дівчинка розпитує бабусю, чому тут лежать іграшки та квіти.
3: Вона ж в нас запитує, вона каже, а що там, чого там люди, чого вони квіточки ставлять, чого там іграшки. Дитині потрібно пояснювати, хто на нас напав, так, Мартуся? Хто з нами воює, а хто з нами воює? Росія. Вона на нас напала, так, Мартусечка?
1: Каже, правила безпеки не ігнорують і завжди йдуть в укриття.
3: І скільки раз ви були в укритті, Мартуся? Скажи, будь ласка. Так, скільки ти була сьогодні в укритті, скажи, в садочку? Практично півдня, так, Мартусь?
1: І ще реалії українського дитинства. Це на складні дитячі запитання. Отримувати від дорослих відповіді, які вони воліли б ніколи не вимовляти.
4: А де дитиняча?
3: Ну, немає вже, вона загинула, Мартусь.
1: Валерія Ковалінська, Ілля Шинкаренко, ТСН, 1+1, марафон, єдині так. Новини.
4: Так. Але де вона?
3: Ну, немає.
5: Хотів, як він сам казав, поділитися з колегами плюшками, а тепер відправляється до в'язниці на 9 років за хабарництво. Такий вирок оголосив Вищий антикорупційний суд у справі народного депутата Олександра Юрченка, який у 2020 році вимагав через помічника хабар у 13 тисяч доларів за внесення правок до законопроекту про переробку побутових відходів, а також додаткові 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету Ради. На відміну від деяких своїх колег, яких засуджували заочно, Юрченко за кордон не втік, відвідував засідання Верховної Ради, доки тривав суд. Тож, схоже, саме він буде першим народним депутатом, який справді відбуватиме покарання. Крім 9 років за ґратами, Юрченку присудили конфіскацію майна, а ще позбавили права обіймати державні посади або працювати в місцевому самоврядуванні терміном на 3 роки. Адвокат Юрченка повідомив ТСН, що під варту в залі суду депутата не взяли. Попереду ще апеляція, захист оскаржуватиме вирок, який антикорупційний суд оголосив Юрченку. Неочікувано повернувся в Україну, так само неочікувано отримав запобіжний захід. 300 мільйонів гривень застави стільки має заплатити за рішенням Вищого антикорупційного суду Вадим Столар. НАБУ та САП підозрюють народного депутата у створенні злочинної організації, заволодінні майном, підробці документів та несанкціонованому втручанні в державні реєстри. Цікаво, що цю підозру він одержував заочно, бо перебував не в Україні, втім згодом раптово повернувся. І суд таки зміг обрати йому запобіжний захід, однак відбувалося це без присутності журналістів. Самого Столара не затримували, і навіть якщо 300 мільйонів застави він не внесе, за грати не потрапить, йому просто будуть переглядати запобіжний захід. Сам нардеп чи його представники рішення поки що не коментували. Дитячий садок із теплим басейном, і це навіть в блекаут. Комунальний заклад підвищеної енергостійкості працює у Звягелі на Житомирщині. Директорка поставила собі за мету забезпечити малечу безперебійним теплом і світлом, і зрештою її втілила. Де знайшли гроші? Чи доступний цей рецепт для інших? І які ще тренди енергоефективності пропонує Звягель? Моя колега, ведуча 1+1 Ната Островська, зараз розкаже.
6: Інспекція на енергонезалежність приїхала у Звягель. Ще з уроків української літератури я знала, що тут народилася Леся Українка. Нині на сучасній стелі написано «Місто сильних людей». Бо звідси розпочиналася кар'єра генералів Залужного і Драпатого. Нині я дізнаюся, чи можна до слів «Місто сильних людей» дописати і енергонезалежних.
7: Звичайний міський садок Звягеля на Житомирщині – дельфін. Дітки тут так впевнено плавають, наче дельфінята. Двічі на тиждень у них заняття із тренером у басейні садочка.
8: Привіт! Як ви? Вам подобається заняття? А вода тепла?
7: Курортний сезон у цьому закладі триває круглий рік, бо в басейні завжди тепла водичка.
1: А що найбільше в басейні подобається?
4: Плавати.
1: А як саме?
4: Ну, займатися, на спинки катати.
1: А ти коли поплаваєш в басейні, як змінюється твій настрій?
4: Хороший.
7: Мама Ярослава Христина помічає, як заняття у воді допомагають маленькій донечці відволіктися від вибухів та сирен.
9: Це дуже важливо для дітей, для їхнього здоров'я. Це наше майбутнє. Вони мають право бути щасливими. Вони мають право мати дитинство.
7: Ангеліна теж не пропускала заняття з плавання навіть під час блекаутів минулої зими, коли світла та опалення не було по кілька днів поспіль.
1: Тобі подобається?
4: Так. Да.
1: А яка найулюбленіша твоя вправа?
4: Їхати з мамою їхати.
10: Я бачу, наскільки вона спокійніше стала спати, вона спокійніше почала сприймати світ. І в неї більше з'явилось бажання комунікувати з дітками, тому що в процесі плавання вони розкриті, вони розслаблені, вони отримують задоволення від того, що вони грають, з ними тренер займається.
7: Садочок хоч і комунальний, але модернізований та адаптований до військових реалій. Тут встановили два теплових насоси потужністю 35 та 15 кВт. Також обладнали індивідуальний тепловий пункт, а ще встановили на ділянці поруч із садком сонячну станцію, яка живить тепловий насос влітку. І хоч діти не зовсім розуміють, що це за обладнання, але дію його на собі добре відчувають, пояснює директорка.
11: Теплові насоси нам дають теплу воду до температури 45 градусів у всі рукомийники. Тобто діти руки миють, ніжки миють, в рукомийниках тепла вода, тому що до цього це теж гріли бойлера.
7: Алла Анатолівна керує садком «Дельфін» 25 років.
12: На що подобається робота?
11: Мабуть, да, тому що люблю цю роботу, ніде не ділась.
7: Почалося все саме з її бажання зробити цей заклад енергоефективним.
11: Ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми завжди, басейн працював, але він працював раніше, в зимовий період, від опалювального сезону. Але як не використовувати, коли таке сонце, літо? Ну, чуємо, що є сонячні панелі, вже там комусь десь щось.
7: Алла Анатолівна шукала інформацію про програми з енергоефективності, далі пішла розповідати про свій план представникам місцевої влади. Разом вийшли на громадську організацію «Екоклуб» та «Екодія», які співпрацюють з міжнародними партнерами. Так, завдяки німецькому фінансуванню, вдалося придбати теплові насоси за 70 тисяч євро. Втім, цих грошей було недостатньо, тож далі розпочався квест з пошуку грошей з міського бюджету. І мільйон гривень таки знайшли.
13: Депутати мали на округи по 500 тисяч. І от ми шукали, куди вкласти ефективно. Куди вкласти ефективно, я запропонувала своїй колежанці, депутатці, ми об'єдналися, і таким чином з'явилися перші сонячні панелі.
7: Щоправда, у роботі такої технології є нюанси, і експерти відверто про це кажуть. Перше, ефективність класичних теплових насосів залежить від зовнішньої температури. Друге, необхідне стабільне електропостачання.
14: Тут треба дивитись в контексті. Скажімо, у вас, наприклад, підприємство чи там квартира, і ви опалюєтесь за рахунок не газу, а, наприклад, електрокотла, і у вас він споживає умовних 10 кВт. Щоб заживити електрокотел під час блекаутів, у вас буде 10 кВт на годину цей пристрій споживати енергії. А якщо ви поставите тепловий насос, то він у вас вже буде споживати лише там біля 3 кВт.
7: Плюсів більше, наголошують в Асоціації теплових насосів, і досвід Данії, тому доказ. Це місто із населенням 70 тисяч – Сендерборг. 10 років тому тут повністю перебудували систему опалення, і тепер платіжки за комуналку знизилися вполовину.
15: Для мене це було як вау.
7: У цьому місті все працює у синергії. Теплові насоси, електрокотли, ТЕЦ на біомасі, сонячні парки і навіть холодильники. Холодильні установки цього супермаркета, приміром, віддають тепло у тепломережу. Так вам не почулося. Задня стінка рефрижератора завжди гаряча, і данці це теж використовують.
16: В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла.
7: Розпочати, бодай, з теплонасосів в Україні цілком реально, кажуть у громадській організації «Екоклуб».
17: Екоклуб надає безкоштовні відкриті постійні консультації всім, хто цього потребує. Ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно.
7: Отже, тепловий насос плюс сонячні панелі, з чого почати? Перше, оберіть об'єкт, проведіть енергоаудит. Визначіться з потужністю та оберіть місце. Друге, зробіть технічні розрахунки. У цьому може вам допомогти Асоціація теплових насосів та Екоклуб. Третє, зверніться до місцевої влади, розкажіть про ідею. Знайдіть фінансування, використовуючи ресурси громади. Далі йде монтаж теплового насосу та підключення до системи опалення. Керувати параметрами насосу можна через смартфон, але кілька разів на рік потрібне обслуговування. За обладнанням садка Звягеля віддалено через смартфон стежать працівники Асоціації теплових насосів, які займалися встановленням теплових насосів. Директорка каже, на цьому її шлях в енергоефективності не закінчується. Разом із міською владою шукають кошти на акумулятори для накопичення енергії, яку дає сонце. Адже має мрію не зупиняти роботу садочка навіть у блекаут.
18: Я сама мама трирічної Агати, яка просто обожнює плавати і тренуватися в басейні, і знаю, наскільки важливо не припускати заняття. Тому дуже круто, щоб в Звягелі, в місті, на Житомирщині є така можливість. Круто!
7: Наталія Островська, Володимир Парахонський, Роман Сищенко, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру знову постали у Нью-Йорку, щоправда, лише на один вечір. У такий спосіб вшанували пам'ять жертв найбільшого теракту в історії людства. Низка терористичних атак 11 вересня 2001 року забрала життя майже 3 тисяч людей, зруйнувала уявлення про безпечність наддержави Сполучених Штатів та вплинула на життя мільярдів людей в усьому світі. Смертники Аль-Каїди захопили тоді 4 пасажирські літаки в Сполучених Штатах. 2 з них протаранили всесвітньо відомі вежі-близнюки. Ще один влучив в будівлю Пентагону. Останній мав увігнатися в Капітолій. Однак пасажири повстали проти терористів, відібрали керування і літак розбився в штаті Пенсильванія. На те, щоб ліквідувати ватажка угруповання Аль-Каїда, відповідального за теракти Осама Бін Ладена, в Вашингтона пішло 10 років. Сьогодні, у 25-й роковини трагедії, в небо над Нью-Йорком здійнялися 2977 дронів по одному на кожну жертву терактів. Вогні утворили копії веж на тлі міста. Проект вшанування пам'яті розробили разом із родинами жертв, людьми, що вижили, та рятувальниками. Понад 45 тисяч хасидів вже в українській Умані. Вони з'їхалися до міста на святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана. От уже майже 200 років паломники відвідують могилу свого духовного лідера Рабина Нахмана. За віруваннями хасидів, зустріти Новий рік там – особлива традиція, яка має принести щастя і благословення. І навіть війна не стала на заваді. Прочанам напередодні низка країн закликала громадян утримуватися від поїздки в Умань через постійні російські обстріли. Але ні застереження, ні складна дорога людей не спинили. Їх приїхало навіть більше, ніж в деякі з минулих років. Про безпеку паломників дбають сотні українських поліціянтів, а також на допомогу приїхали і ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош ха-Шана розпочинається сьогодні ввечері, завершиться в неділю 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік. І у вир свята в Умані вже з головою поринув кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Він з нами на прямому зв'язку просто зараз. Не буду тебе з прийдешнім вітати наразі. Скажи, будь ласка, 45 тисяч – це, наскільки я не помиляюсь, це найбільше число за останні 15 чи 16 років. Чим можна пояснити такий бум, зважаючи на те, що в Україні триває війна? Яка у вас атмосфера? Що кажуть самі прочани? І що відбувається за умов, які нам всі вже знайомі? Наприклад, коли лунає тривога, хтось на це реагує?
19: Так, Свята, як ти правильно говориш, з самого ранку ми працюємо тут в Умані. На твоє питання про кількість людей, які приїхали сюди як паломники в Умань, я відповім трошки пізніше, залишу цю цікавинку на десерт. Почну із трошки загальної інформації. Сьогодні, весь сьогоднішній день, який ми тут працюємо, ми спостерігали за хасидами, які приїхали сюди святкувати Новий рік. І на наш подив, це святкування сьогодні проходило в досить спокійному руслі. Не було якихось таких, як ми звикли бачити, запальних танців, голосних пісень. І це можна пояснити двома причинами. По-перше, перший день Рожгашану, єврейського Нового року, він традиційно присвячений таким спокійним молитвам, спілкуванню із найближчими, із близьким колом оточення свого, із друзями, із рідними. А по-друге, так випали дні тижню, що сьогодні ввечері, коли зійшла перша зірка і мав офіційно розпочатися Новий рік єврейський, він припав на святковий шабат. Тобто із сьогоднішнього вечора, власне, із ось цією зіркою, яка зійшла, розпочався не лише Новий рік, а й шабат для євреїв. Тож, зрозуміло, що трошки більш стримано ведуть себе паломники, які приїхали, ніж вони могли б це робити в будь-який інший день із настанням свята. Ну, а що ж до, власне, історії цього свята, то, як ти правильно, Свята, говорив, пов'язано це із тим, що сюди на кінець свого життя приїхав духовний наставник хасидів, Рабен Нахман, він тут і помер, заповідав себе поховати, і, власне, на його могилу і приїжджають кожного року паломники. Тож, давайте послухаємо, чому для них так важливо провести це свято саме тут, саме в Умані, біля могили свого духовного наставника.
20: Ребе Нахман проповідував любов, доброту і щастя, і ніс його в цей світ. І ми приїжджаємо сюди кожного року, щоб подякувати йому за це. А також ми приїжджаємо сюди, щоб прославляти Бога, адже він хоче почути це від нас у цей день.
19: Тепер перейду до головної особливості цьогорічного святкування Рожгашана, про яку ти почав мене питати на самому початку цього включення, про кількість людей. Їх тут дійсно величезна просто кількість. За офіційною інформацією, 50 тисяч хасидів прибуло на святкування. Зараз прошу оператора повернути вправо. Ми так вдало стали, і з нашої позиції видно просто ціле біле море паломників, які прибули сюди. І, власне, повертаючись до твого питання про рекорд, сьогодні в день нам вдалося познайомитися із представником ізраїльської поліції. Кілька десятків із них кожного року традиційно вже 30-ліття приїжджають в Умань, аби допомогти українцям правоохоронцям тримати порядок і не допускати якихось правопорушень. Так от, цей чоловік розповів нам, що він уже 25 років приїжджає сюди в Умань на свято Рожгашана святкувати за правопорядком. І за всю його, так мовити, каденцію ось цих приїздів ще ніколи позначка паломників, які прибувають в Умані, не перетинала 50 тисяч. Тобто, як мінімум, ми точно можемо сказати, що за 25 років це найбільша кількість паломників, хасидів, які прибули до Умані. І чим це пов'язано, важко сказати. Можливо, просто вже деякі хасиди, які не приїжджали кілька років через війну, почали менше боятися, адже зрозуміли, що війна ніколи не надівається, вона вже 5 років триває, і вони не можуть втрачати так багато шансів. Але єдине, що ще додам, що дуже важким буде все для деяких з них цей шлях. Деякі з них по кілька днів добиралися до Умані через те, що аеропорти не працюють і важко ускладнена логістика цим. А що ж до цієї кількості, то через величезну кількість українські правоохоронці, які є основним чинником дотримання правопорядку на цій локації, вони посилилися, як нам розповіли у місцевій поліції, залучені до захисту правопорядку і місцеві правоохоронці з Черкаської області, і залучені також відділення, які прибули з інших регіонів. І я хочу зараз запропонувати вам послухати про те, які заборони введені в регіоні на ці кілька днів, коли хасиди святкують свій Новий рік. Давайте послухаємо.
21: До району паломництва заборонено проносити алкоголь, вживати алкоголь. Також заборонений продаж предметів, які зовні можуть бути схожими на зброю, чи то пістолети, чи то ножі і інші предмети. Також заборонений продаж піротехнічних засобів.
19: Ну і на наостанок ще розповім про кілька традицій, які нам вдалося дізнатися сьогодні тут, коли ми дивилися, як проходять ці всі ритуали підготовки до святкування Нового року у хасидів. Серед них можна виокремити перевдягання ближче до вечора із темної одежі у світлу, що, зрозуміло, має такий трошки традиційний мотив чогось хорошого. Білий колір завжди асоціюється у нас із чимось приємним. Також вони під час святкування нюхають приємні аромати, будь-то якісь цитрусові фрукти або рослини. Ну і, власне, ці традиції, на їхню думку, мають допомогти їм знайти щастя, благополуччя і успіхи у новому році. На цьому свято передаю тобі слово. Наостанок ще скажу, що Рош Гашана, це свято триватиме до вечора неділі, і лише після цього хасиди будуть роз'їжджатися із Умані. Свято, тобі слово у студію.
5: Дякую тобі за подробиці. Сподіваємося, що все мене мирно і безпечно. Хотів сказати, що тихо, але тихо точно там не буде. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун з Умані, де починається святкування єврейського Нового року Рош Гашана. І маємо ще одну інформацію. Нардеп Вадим Столар прокоментував корупційну справу, в якій фігурує на своїй сторінці в соціальній мережі. Він написав: «Я в Україні добровільно прибув до суду на розгляд запобіжного заходу». Нардеп стверджує, що переховуватись чи заважати слідство не збирається. Переконаний, що об'єктивне розслідування підтвердить його невинуватість. І на цьому випуск ТСН вже майже завершує, але на десерт ще маємо котлети, плюшки, баночку з джином та пакет із-під кави. Все це не меню кулінарного шоу, а мова, якою деякі українські посадовці та політики спілкуються про мільйонні хабарі. Намагаючись одурити детективів, фігуранти гучних розслідувань вигадували кумедні шифри і виправдання, які миттєво ставали народними мемами. Щоправда, за такий гумор доводиться розплачуватись реальними термінами. Сьогодні в цьому, нагадаю, переконався нардеп Юрченко. Вищий антикорупційний суд призначив йому 9 років за ґратами. Чому ж нардепи просяться тихенько в ліс, а судді раптово знаходять тисячі доларів у власних кишенях? Про найабсурдніші корупційні скандали в сюжеті далі. Ну, а потім в нашому п'ятничному ефірі дискусія. Наталія Мосійчук, Максим Сухенко та їхні гості зберуться в студії. Тож вечір у марафоні «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
0: Як вони кажуть, дурдик попався. Так, да, дурдик.
2: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
22: Давай я тихенько в ліс піду.
23: Вони мали ухвалювати закони та судити чесно і справедливо. Натомість вони вигадали власний сленг для хабарів і сподівалися, що їхні кавові пакети та солодощі ніхто не помітить. Плюшки, джини та тиху втечу в ліс. Дивіться найкумедніше оперативне відео країни. У 2020 році народного депутата від «Слуг народу» Олександра Юрченка детективи НАБУ викрили на хабарництві. Спочатку затримали його помічника, а він вже й вивів на нардепа. Оперативне відео показували в суді. На ньому агент НАБУ під прикриттям представився нардепу іноземним інвестором і попросив внести зміни в закон про переробку сміття. Слуга народу погодився допомогти, але нібито просить винагороду. А далі те, чому ця справа стала мемом. Замість того, щоб називати гроші грошима, вони переходять на сленг. Суми хабарів називають словом «плюшки», «котлети» та «бенкети».
24: Мені треба випадки. Сколько это плюшек?
25: Загальний банкет?
24: Да.
25: Саму як приблизно,
23: В перекладі на звичайну мову плюшки – це винагорода за невелику послугу. В даному випадку це нагорода самому Юрченку за внесок правок до законопроекту. Банкет – це сума, яку мають розділити між собою всі причетні до процесу, тобто члени відповідного парламентського комітету. І далі банкет ділиться на котлети. У справі Юрченка плюшка дорівнювала 13 тисяч доларів, банкет – 200 тисяч, в якому кожна котлета дорівнювала 10 тисяч. Але є ще десерт. За словами «Слуги народу», це шматочок великого пирога, тобто відсоток від заводу, який планували збудувати.
26: Я хочу височити.
23: Цю справу досі розглядає Вищий антикорупційний суд. Юрченко виключили з фракції «Слуги народу», але він залишається чинним народним депутатом і продовжує відвідувати пленарні засідання. А окрім хабарництва, ще декілька разів потрапляв у публічні скандали. У 21-му спричинив ДТП у Львові, напав на очевидця і намагався втікти. Тоді експертиза виявила в його крові наркотики. А у 2022-му, на початку Великої війни, нардепа затримали на блокпосту із незареєстрованою зброєю. Він чомусь вирішив поконфліктувати з бійцями ТРО.
1: Все повернули, крім набоїв.
3: Мені здається, все.
1: Крім набоїв, я все перевірив.
23: Влітку 25-го Олександр Юрченко був серед тих, хто голосував за скасування незалежності антикорупційних органів. І це зрозуміло, враховуючи, що справа почалася з підставного агента НАБУ. На цю структуру в нього була і особиста образа. Та, можливо, і на усі правоохоронні органи загалом. Бо у парламент він увійшов за списком «Слуг народу». І вже після обрання журналісти знайшли темні плями в його біографії. Виявилося, що в 2009 році Юрченка затримували за крадіжку 4 пляшок пива. Тоді обійшлось без порушення кримінальної справи.
2: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
23: А це оперативне відео НАБУ та СБУ. Спільна спецоперація. Після його оприлюднення нардепка Анна Скороход повідомила, що в неї провели обшуки. Поряд її помічник Сергій Капацин. На кадрах жінка з голосом схожим на Скороход порівнює себе з банкою алкоголю. Хоча, схоже, заплуталась у метафорах і мала на увазі лампу Аладдіна, а себе називає джином, який виконує бажання.
2: Я тут хто? Баночка джина чи хто? Чого я маю нести ці витрати? З якого хі?
23: За версією слідства, депутатка вимагала у підприємця 250 тисяч доларів і за це обіцяла запровадити санкції проти компанії його конкурента. Але і сама ця зустріч була не безкоштовною. Розмову клієнта з собою Скороход оцінила у 5 тисяч доларів.
2: Ну, погасити приїзд людини, 5 тисяч доларів коштував приїзд людини, за вашим питанням. Чого я маю нести ці витрати?
23: У цій справі варто зазначити, питаннями запровадження санкцій займається РНБО. Ані сама Анна Скороход, ані її помічник в її склад не входять. І як згодом встановило слідство, просто пропонували послугу, яку не збиралися виконувати. А для перестраховки ще й змусили клієнта написати розписку. Ніби ці кошти він їм позичив.
2: Ви віддаєте гроші, вам пишуть дві розписки, вони у мене є. Щойно все відбувається, ми їх раз-раз порвали.
23: Нагадаю, широковідома Анна Скороход стала наприкінці 2019 року через істерику під час виступу у Верховній Раді. Депутатка крізь сльози скаржила, що колеги відхилили її правки. Відео плачущої політикині миттєво розлетілося на меми. Згодом її емоційну поведінку списали на її стан. На той момент вона була при надії.
4: Рішення Міністерства фінансів не можуть бути скасовані Кабміном.
23: Пізніше керівництво фракції «Слуга народу» звинуватило її у лобізмі і виключили. Вона ж у відповідь заявила про таємні зарплати в конвертах по 5 тисяч доларів. А що зі справою НАБУ? Розслідування завершено, матеріали вже відкрили для ознайомлення. Один із спільників Скороход визнав вину і отримав умовний термін. Незабаром депутатка отримує статус обвинувачена, а матеріали передадуть в суд. Сама Скороход залишається народною депутаткою і її можна зустріти у парламенті.
6: Я не корупціонер.
23: Це виступ колишнього судді Київського апеляційного суду Юрія Сливи у Вищій раді правосуддя.
6: Всі мої доходи виходять із моєї зарплати. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру.
23: Слива серед тих, кого підозрюють у хабарництві по справі «Мотор Січ». Під час виступу він намагається переконати, що став жертвою обставин і власної довірливості.
6: Як вони кажуть, дурник попався. Да, дурник. Не знаю, дурник чи не дурник. Але не я їм дав в руки цей конверт з кавою.
23: Ця справа почалась в листопаді 23-го року. У фабулі НАБУ зазначає, що чотирьох суддів Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та, власне, Юрія Сливу спіймали на хабарі у 35 тисяч доларів, за що мали зняти арешт з майна екс-президента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва. Частка Юрія Сливи склала 8 тисяч доларів. Їх сховали в пакеті з-під кави і вручили йому. В усьому, за його словами, винні колеги.
6: Прокурор каже, що я обговорював з Паленником цю справу. Паленник сам по собі, він така людина, що він постійно ходить і розказує про свої справи.
23: Появу грошей в своїй кишені він пояснив просто. Того ж дня Паленик дав йому пакет меленої кави, хоч він і здивувався, адже має зернову кавомашину, але пакунок все ж таки сунув собі в кишеню куртки. Гроші він виявив значно пізніше, під час обшуку НАБУ.
6: Згодом, через деякий час, я всунув руку в кишеню, і так сталося, що я попав кілька пальців в цей пакет. Блін, дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор. Що, мені зараз прийти до працівників НАБУ і сказати, о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари?
23: Загалом весь цей суддівський квартет затримали на вокзалі. Слива, як сам каже, тоді просто підвозив колег. І спочатку детективи НАБУ думали, що він просто водій. Суддя переконує, про долари в кишені не знав до останнього.
6: Працівник НАБУ повів їх в туалет до вокзалу. А я стою собі. Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь. Чи я не дурачком, щоб так не зробити. Я попросився просто з ними. І ці кошти викинув би чи в туалеті, чи де-небудь підкинув там.
23: Цю версію Сливи Вищій раді правосуддя не повірили і звільнили його. Наразі він під заставою 2,5 мільйони гривень. За хабарництво йому загрожує до 12 років тюрми. Слива є і в списках суддів Майдану. Під час Революції Гідності він ухвалював рішення про позбавлення водійських прав активістів «Автомайдану». А далі історія, коли народного депутата засудили не за отримання хабаря, а навпаки.
3: Давай я тихенько в ліс піду.
23: Серпень 21-го року. Бориспільська траса під Києвом. Потрощені машини, шестеро травмованих, серед них голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. На місці ДТП помічають народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Він у темному костюмі із сумкою через плече. Усе фільмують журналісти. Трухін повертався з Полтави з двома попутниками. І одразу виникає питання, хто був за кермом. Згодом інцидент обростає скандальними подробицями. «Українська правда» публікує своє відео і припускає, що водій, який спричинив ДТП, саме Трухін. І він був з ознаками алкогольного сп'яніння. Сам нардеп свою провину категорично відкидав.
3: Я не винен.
23: А вже за півроку в мережу потрапляє відео з боді-камери поліцейського. За словами слідчих ДБР, вони цих кадрів раніше не бачили. І саме тут лунає фраза, яка миттєво перетворюється на народний мем.
3: Я тихенько піду?
8: Зрозумій мене правильно. У мене через це кримінальна відповідальність наступає.
3: Я тебе прошу, я тихенько зараз в ліс піду?
23: Власне, так нардеп намагався домовитися з копом, аби той не залучав його до матеріалів провадження.
3: Ми знайдемося. Я тобі віддячу. Друг, я пішов?
9: Друг.
23: Коли ж патрульний відмовився відпускати політика, той перейшов до прямих пропозицій хабаря з використанням вже знайомого нам харчового жаргону. У даному випадку йшлося про солодощі.
3: Давай я тобі просто так відвантажу 150.
9: Просто якийсь бонус.
10: Ти розумієш, що камера
8: знімає? Ти розумієш, камера знімає.
3: 150 ось цих цукерок, шоколадок, печива. Я не був за кермом. Ось людина була за кермом.
23: На сам кінець нардеп відмовився від будь-яких експертиз на стан сп'яніння, заявивши, що взагалі не був за кермом, а момент аварії проспав.
11: Що ви представите?
12: Я за рулем був.
9: От людина була за рулем.
12: Дивіться, в нас є інформація, от саме
10: на пояснення слідчих.
11: Дивіться, я відмовляюсь.
10: Бачили, що ви виходили з
11: дивіться,
10: дороги.
11: Я відмовляюсь, тому що тобо за рулем.
10: Ні, за рулем був я.
23: За півроку після аварії суд визнав винуватцем ДТП Віктора Склему. На той момент він був помічником депутата Полтавської облради. На відео він у червоній футболці. Йому призначили штраф у 850 гривень. Ну, а справу Трухіна щодо спроби підкупу поліцейських передали до НАБУ. У Вищому антикорупційному суді Трухін повністю визнав свою провину, сплатив штраф 68 тисяч гривень та іще понад 6 мільйонів гривень перерахував на потреби ЗСУ. Одразу після вироку суду Трухін сам написав заяву про складання депутатських повноважень. Верховна Рада її підтримала, після цього в столиці його бачать нечасто. За даними журналістів, він живе десь на заході країни і займається бізнесом. Дмитро Святненко та Валерія Кабзар, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Ми боремося за свою країну.
13: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
14: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
1: 2, 1.
0: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Як завжди, по п'ятницях у нас зараз велика розмова, і ми будемо говорити з нашими гостями, згадувати події, які були минулого тижня, моделювати події наступного тижня. Було дуже багато подій, ще більше заяв про них і зараз.
5: Про них ми будемо говорити з нашими гостями. Отже, біля мене Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
6: Вітаю.
5: Добрий вечір. Вадим Денисенко, політолог. Вітаємо вас.
6: Вітаю.
5: Я Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.
4: Давайте почнемо з того, щоб ви назвали три події, на яких фокусувалася ваша увага протягом останнього тижня. Або заяви, або події, або вчинки.
5: Прямо тижня.
6: Ну, в принципі, я думаю, що не буду оригінальним, коли скажу, що, напевно, ключовими подіями цього тижня були переговори, або, якщо хочете, імітація переговорів Вітков Кушнер з Путіним і Вітков Кушнер із Зеленським. Друге, це, безумовно, з'їзд республіканців в Далласі. І третє, це події, по суті, сьогоднішнього дня, це хусити, які, здавалось би, це дуже далеко від нас, але це дуже серйозно впливатиме на нас. Хусити, які, в принципі, захоплюють виходи Саудівської Аравії до другої ключової протоки і, по суті, перекривають Червоне море для Катара і для частково для Саудівської Аравії. І більше того, вони знищують, ну, знищують неправильне слово, але пошкоджують, дуже суттєво пошкоджують один з ключових нафтопроводів Саудівської Аравії.
4: Угу. Пане Олеже, там, ну, вам пас, очевидно.
7: Так, значить, дивіться, як на мене, надзвичайно суттєва ситуація по бюджету України. Це заява і дискусія, яка виникла між головою податкового комітету і міністром фінансів на комітеті, і яка на сьогоднішній момент стала, ну, темою достатньо великої дискусії з приводу того, а що в реальній дійсності робиться в бюджеті. І що нас взагалі чекає, і це надзвичайно велика проблема.
4: Будемо друкувати гроші чи ні?
7: Так, будемо друкувати гроші чи не будемо, так. Другий момент – це все-таки оцінка економічних наслідків, і я думаю, що це хвилює на сьогоднішній момент дуже багатьох українців. Оцінка економічних наслідків ударів по складах, по логістичних центрах.
5: А тепер вже і... по заправках.
7: Тепер по заправках, та, і чи буде Україна з харчами, чи буде Україна з більш-менш притомними цінами, і чи не буде Україна стояти в чергах? Це, ну, от, по великому рахунку, друге питання. І ви знаєте, як на диво, я вам скажу відверто, мене особисто дуже сильно вразило, власне, на оцьому Конгресі республіканців, я виділю це в третю тему, заява Трампа з приводу $5000 кожному виборцю, який проголосує за республіканську партію. Ну, такого відвертого підкупу виборців, та ще й так голосно, ну, для мене це от було подією тижня однозначно, тому що от ми звикли до певних речей, і в будь-якому випадку це ще раз показує, що навіть в такій усталеній демократії, як Сполучені Штати Америки, от, можливо, подібні випуски.
4: Трампівська тисяча.
7: Так. Трампівська тисяча, так.
5: Трампівський $1200 трильйон, наскільки я розумію.
7: Так, $1200.
5: Там американці обговорюють з величезним подивом, звідки збираються брати ці гроші.
7: Так.
8: Ну, як на мене, на цій хвилі навколо прокуратури всі з цієї історії це продовжується, оскільки це має політичні наслідки, це питання наявності, відсутності більшості для голосування кадрових, це питання кандидатур, це питання продовження цієї історії, власне. Кого це буде ще, кого ще це зачепить? Це друге питання, яке, наприклад, мене дійсно хвилювало, це переговори і все, що навколо цього стосується, оскільки це не лише візит Кушнера і Віткова, це і ціла серія консультацій, переговорів, ініційованих не лише нами,

0: всіма можливими переговорщиками і багато пропозицій, послуг, як майданчика, де можна проводити переговори, або посередницькі функції там на себе беруть. І третя подія – це БРІКС, який починається.
1: Ну, давайте тоді почнемо. От пан Вадим виділив перший пункт, власне, приїзд Відькова і Кушнера. Давайте з нього і почнемо, тому що... Але пам'ятаємо, що фоном іде антикорупційний скандал. Я б все-таки ув'язувала ці дві події, тому що, як на мене, я можу висловити свою суб'єктивну думку, як на мене, це обмежує вище військово-політичне керівництво в певних рухах стосовно там відмови, від певних пропозицій, та незручних або гнилих пропозицій, або гнилого миру. Та? Тому що для вас ці переговори? Дуже мало витоків інформації, дуже мало взагалі інформації про те, що привезли переговірники з Москви. Ми бачили тільки вайб Москви і бачили тільки вайб зустрічі тут, в Києві. Дуже суб'єктивно, мені наш вайб не дуже сподобався. Вже, по-моєму, знаєте, як в тому анекдоті, ви не дограєте, а ви переграєте. Так от приблизно в тому смислі. Я маю на увазі київський режим. Ну, важко
0: як
1: починати.
0: То, як на мене, важливо, що ми стоїмо перед новим раундом переговорів. Тобто, фактично, можна сказати, що на кінці цього місяця або на початку жовтня ми війдемо в якісь серію переговорів, одною з яких може бути тристороння зустріч.
1: Кому треба більше?
0: Ви знаєте, я б не сказав би, кому більше. Тому що треба всім, нам теж треба. Нам потрібні зернові коридори, нам потрібно енергетичне перемир'я. Ці пропозиції на столі, інтенсифікація переговорів і консультацій в Туреччині на це вказує, на те, що ми, можливо, вперед день, і це реальна опція, яка обговорюється про зернове перемир'я. Оскільки є дефіцит продовольства на третіх ринках, на Магрибі, в Великому Близькому Сході. Питання
1: і Раша не покриває.
0: Раша не покриває. Більш того, в них свої проблеми. І безпека Чорного моря також нікуди не зникає. Стоїть питання взагалі про деескалацію в Чорному морі. І це ставить питання не лише турки і європейці, але на це натякають і китайці. Тобто цілком можливо, що ми до цього ж домовимося в цьому питанні. Чи буде енергетичне перемир'я складніше ситуація, але в Росії також щось горить, щось вибухає достатньо далеко від кордону. Тобто це теж може бути опція, яка буде обговорюватися. Чи це призведе, чи ці переговори призведуть до якогось сухого залишку, це питання дискутивне, але, в принципі, це може статися. Те, що, як кажу, збодрілись інші учасники, теж свідчить про те, що такий коридор можливості або вікно можливості відкривається.
1: В часовому проміжку це що?
0: Це листопад, наприклад, зниження інтенсивності. Це може бути протягом вересня, жовтня зниження інтенсивності бойових дій, принаймні запрацюють ці перемир'я. Це, ну, непогано. Непогана опція. По-перше, ми відновлюємо частково логістику. По-друге, ті ж самі заправки, хоча там наші колеги-експерти стверджують, що це не надто вплине на ринок поставок палива, але, ну, їх треба відновити, принаймні, хоча б.
2: Віталій, та це непогано, це прекрасно. Просто ми про це вже говоримо скільки років. Вона ж упорати ворогу опорно кожен раз вибирає ескалацію. Ми бачимо навіть за тиждень до виборів. Чи з'явилися якісь нові аргументи?
0: Я скажу більше, що фактично ці переговори будуть відбуватися постійно в цих ефірах. Кажу, що переговори не виключають ескалацію. Тобто сухий залишок буде пізніше, після завершення переговорів. А під час переговорів ескалація не то, що можливо, вона, очевидно, буде. Бо це тактика і стратегія Російської Федерації. Вони будуть ескалювати, вибивати для себе вигідні переговорні позиції. Переговори будуть відбуватися на фоні посилених ударів, кольорових бомбардувань і провокацій, в тому числі проти європейських партнерів України.
2: Там поляки вже заявили про те, що на кордоні пару провокацій закрила. Наш удар по Ямальській області, там, де знаходиться відоме перехрестя основних газових потоків, це теж підняття ставок вже з нашої сторони?
0: Ну, а як нам ще відповідати на їхню ескалацію? Ми шукаємо також точки, де які можуть бути вразливі для російської економіки. Тому це один із варіантів.
1: Пане Вадиме, як ви гадаєте, що Путін передав Відьковим і Кушнеру?
3: Ну, дивіться, перш за все, я хотів би сказати, що з моєї точки зору, все, що ми зараз бачимо, це імітація переговорів. Тобто, зі сторони Російської Федерації, перш за все. Тобто, я не бачу на сьогоднішній момент жодного зацікавлення Володимира Путіна зупиняти війну на цьому етапі, як мінімум. Попри погіршення, різке погіршення економічної ситуації в Росії, в принципі, він вважає, що він має ресурсу достатньо для того, щоб продовжувати війну. І на сьогоднішній день він вважає, що є кілька факторів, які йому відкривають вікно можливості. Перше, це його утопічна історія про те, що фронт посиплеться, але це традиційно для нього, але тим не менше цей фактор ми повинні пам'ятати. Другий момент для Путіна на сьогоднішній момент ключова історія – це глобальні проблеми української економіки, пов'язані із закриттям Чорного моря. Тобто закриття портів Великої Одеси реально поставили в глобальну кризу українську металургію, і ще раз 2-3 тижні у нас з'явиться величезна проблема з тим, що всі елеватори України будуть на 100% заповнені, а експорту зерна не буде. І третій момент, на який ми повинні звертати увагу обов'язково, особливо після виборів в Саксонії, це те, що Путін дуже великі ставки робить на перемогу Лі Пен і в Німеччині програш християн-демократів і соціал-демократів на виборах 2027 року, і тоді зміниться взагалі конфігурація підтримки України в Європі. Тому, перш за все, я вважаю, що станом на зараз все, що ми бачимо, це імітація.
1: Але щось треба Путіну віддати Трампу.
3: Ну, безумовно.
1: Духа коріць вже треба підтримувати.
3: Тому, в принципі, будуть імітація переговорів. Тобто, я думаю, що ми побачимо переговори в Стамбулі.
1: Ні, Трампу треба якось перемагати. Не канає імітація.
3: В принципі, він буде тягнути час, а потім Путін спробує зіграти в гру під назвою «Переговори зірвала Україна». І дасть пас Трампу для того, щоб той сказав, що я старався, але Зеленський і Путін ненавидять настільки один одного, що нічого не зміг зробити. З моєї точки зору, станом на зараз без тиску ззовні, ну я про це багато раз говорю і багато місяців вже говорю, в даному випадку без тиску зі сторони Китаю, я не вірю в те, що Путін піде на якісь більш-менш реалістичні переговори. 24 вересня, коли ми говоримо про часові рамки, 24 вересня мають відбутися зустріч Трамп Сі Цзіньпінь, і недаремно Російська Федерація вчора чи позавчора передала свій мирний план, як вони сказали, лідеру Китаю, тобто офіційно є повідомлення. Тобто все ж таки вони переживають з приводу того, що можуть відбутися якісь розмови про Україну і про україно-російську війну між двома лідерами, і їм потрібно мати якусь свою окреслену точку перед цими переговорами. Із позитива для нас те, що на саміті БРІКС поки що, в всякому разі, ми чуємо про те, що Трамп, що Сі Цзіньпін не буде зустрічатися із Путіним, але, правда, 10 днів тому ця зустріч відбулася на саміті ШОС, і сторони окреслили якісь там свої позиції. Але ситуація динамічно розвивається. Ну, тобто, в принципі, поки що це все більше, мені здається, імітацією, ніж реальними переговорами.
2: Через тиждень буде театральна постановка під назвою «Вибори в Росії». Чи може вона щось змінити?
3: Ні, вона нічого не може змінити, крім одного, це те, що, на жаль, держава Україна програла ці вибори на сьогоднішній день. Чому? Тому що це будуть перші вибори на окупованих територіях, крім Криму, я маю на увазі. І в даному випадку Україна втратила золотий час, коли треба було на всіх рівнях розповідати про те, що на цих територіях, нам все одно, що там відбувається на інших територіях, але на цих територіях треба було показувати імітацію виборів і показувати те, що ці вибори абсолютно сфальсифіковані. Ми зробили як максимум ніким не помічену заяву ЦВК і майже ніким не помічену заяву Міністерства закордонних справ. Хоча, в принципі, можна було вкластися зусиллями, можна було б зробити дуже сильну інформаційну кампанію.
1: Навіть в 2014 році ми більше говорили про вибори в Крим, про референдум.
0: Місцеві вибори, коли були так звані місцеві вибори на окупованих територіях, Україна включилася тоді більше. Достатньо. Звичайно, так. Це були заяви, були політичні дебати, були ініціація в ПАРЕ.
3: Ну, дивіться, в даному випадку, очевидно, це відповідальність між Міністерством закордонних справ і Радою національної безпеки.
1: Угу. Рада національної безпеки була в періоді трансформації, туди приходив міністр внутрішніх справ. А Міністерство закордонних справ?
3: Ну, воно повинно було бути ініціатором цієї історії. Але, на жаль, навіть на рівні парламенту у нас немає реакції.
0: Ну, тобто так, раніше хоча б депутати виходили і говорили про це,
1: від Криму.
0: Виступали навіть в ПАРЄ, їздили в Раду Європи, говорили це перед європейськими політиками. Зараз навіть такої активності немає.
1: Ну, тобто треба активізуватися за останній тиждень.
3: Що буде в результаті? Що буде в результаті? Тобто умовного 21 вересня вибори закінчилися. З цього моменту Росія починає говорити про дві речі. Перша річ, вони намалюють явку там в умовних там 60-70%, із них там абсолютна більшість проголосує за Єдину Росію, і вони будуть говорити про те, що ці регіони повністю інтегровані, вибори пройшли чесно.
1: Це проходили.
3: Ні, далі але ми не мали контраргументів протягом кампанії. Фактом ми будемо тільки кулаками махати. І другий момент, очевидно, про що вони будуть говорити за певних обставин, це те, що, подивіться, ми в стані війни можемо проводити вибори на окупованих територіях, чому Україна не може в стані війни проводити вибори? І цей аргумент, між іншим, може бути достатньо активно, може активно використовуватись, знову ж таки, за певних обставин в наступні місяці.
1: Так, пане Олеже, у Трампа теж вибори. І треба уявити, власне, успішний успіх.
4: От бачите, ви зараз прочитали те, що я хотів, власне, сказати. Знову ж таки, хочу виступити песимістичним скептиком з приводу приїзду Вітка і Кушнера, тому що вони приїхали без нічого і поїхали без нічого. Тому що важливо
1: вони поїхали.
4: Було важливо
3: це досягнення, це перемога.
4: Так, було важливо не то, що вони привезли або обговорювали, а було важливо то, що вони симулювали переговорний процес, який потрібний Трампу. Ну, тобто треба розуміти наступне. Все, що зараз роблять американці, все абсолютно треба розглядати виключно з точки зору внутрішньоамериканського порядку денного. В них на сьогоднішній момент дуже сильно загострилася політична ситуація. В першу чергу, напевно, через черговий виток величезного напруження в Перській затоці, через хуситів, через 104 долари за барель марки Brent, через зростання цін на пальне на заправках в Сполучених Штатах Америки на 45% порівняно з цифрою умовно там лютого місяця 26-го року, і для Трампа реально засвітила величезна поразка на виборах, він реально втрачає палату представників, і якщо тих 30%, що перебираються в Сенаті, будуть за демократичну партію, він реально може влетіти в імпічмент. Він про це прямим текстом говорить, і його ті, я б сказав так, дуже специфічні вислови, про які я казав з самого початку, вони пояснюють те, що він на сьогоднішній момент знаходиться в роздраї, він не знає, що робити. І що доповідати, що розказувати власному виборцю. Ми почули від Скотта Бесенда, в чому є причина підняття цін на заправках в Сполучених Штатах Америки. Це обстріли українськими дронами російських НПЗ. Фантастика. Ми почули, що Трамп все-таки намагається і дуже активно співпрацює з обома учасниками війни, як він каже, але що ж я можу зробити, коли вони один одного ненавидять? Тобто, ще раз, як на мене, нічого від цього візиту не варто було чекати ні в Москву, ні в Київ, просто тому, що вони приїхали просто для галочки Трампу показати, що він все-таки щось намагається зробити, бо він же ж обіцяв за добу вирішити питання війни. Мусить щось робити. Так що, з цієї точки зору, власне, це основна мета була цієї поїздки. А раз так, то очікувати активізацію перемовин. Я з колегою Денисом повністю згоден, що...
1: З Вадимом.
4: Денисенко. Та.
1: Так і хочеться сказати. Правда. Я
4: теж грішна. Так, згоден повністю, що в реальній дійсності на сьогоднішній момент Путіну не потрібно будь-яких перемовин. Він реально чекає 27-го року. Він має величезну надію на суттєву зміну парадигми в Європейському Союзі щодо підтримки України. І останні вибори в Німеччині показали, що ультраправі будуть реально тиснути на німецький уряд. От ми маємо там на носі зараз ще вибори ще в одній землі, і буде вибори в третій. Реально це може привести до серйозної парламентської кризи в Німеччині, що потягне за собою відставку Мерца. Про Лі Пен я навіть говорити не буду, ми розуміємо її позицію, і сьогодні вона має найбільші рейтинги у Франції.
2: А там і в Польщі такі... цікаві речі відбуваються.
1: Ну, але так чи інакше...
4: Поляки розуміють наслідки різкого поправішення Німеччини.
1: У Лі Пен теж не все так, пане Олеже, тому що виборець диктує, виборець
4: я
1: любить
4: згоден,
1: Україну.
4: Але принаймні вирішувати питання фінансування для України буде набагато важче. І в тій ситуації, в якій сьогодні український бюджет, а напевно ми і зачепимо і цю тему, вимагає абсолютно нестандартних рішень, які бажано було би робити з людьми, які прекрасно розуміють потреби України і підтримують.
1: Давайте через тему про український бюджет поговоримо. Я поки зачеплюся за ваші слова про те, що Трамп знаходиться в роздраї. У президента Зеленського ситуація так само дуже складна, враховуючи величезний корупційний скандал, який розгортається, і не один, який розгортається, і благо, що антикорупційні органи ним займаються, там ловлять, поки що показують рибу, поки що ця риба не сидить, та й голову їй там не рубають. Але наскільки це обмежує, так би мовити, дії самого президента Зеленського якраз в переговорному процесі? Чи оцей збіг двох подій не впливає на президента Зеленського і його ні деяким ініціативам американців?
0: Ну, якби не було цих корупційних скандалів, очевидно, що позиція і була б внутрішньополітичний консенсус, суспільство підтримало б владу, влада б взаємодіяла з суспільством, казати ні було б набагато легше. Це по-перше. По-друге, дійсно складається враження синхронізації візитів до нас в переговорного процесу з певними корупційними скандалами.
1: Корупційний скандал напередодні і
0: так, якщо подивитися в часову проміжки в інших скандалів подібного гатунку, то вони в часі збігаються з переговорним процесом. Я не хочу вдаватися в конспірологію, але такі є. Можливо, навіть так складається у нас там хронотопія боротьби з корупцією, що час від часу у нас там з якоїсь періодичності вони виникають.
1: Так.
0: Звичайно, що це ускладнює переговорний процес. Угу. Звичайно, що потім говорити про те, що дайте нам більше фінансування, коли ловлять чиновників забитими доларами сейфів, ну, якось стає все важче і важче.
1: Варто сказати, що сейф не належить до тій людині, до якої САП і НАБУ причепило, власне.
0: Так, але воно в контексті про розслідування Карфаген. Так,
1: так. Так.
0: Але от мені сама міфологія, цей міфодизайн боротьби з корупцією, він мені не дуже подобається.
1: Чому ви називаєте це міфодизайном?
0: Ну, я кажу з точки зору політтехнологічного перспекту. Так? Тобто неймінг теж має певні ознаки. І коли нам кажуть, що Карфаген – це кол-центри, то для мене Карфаген якраз це генпрокуратура, яка сама по собі як інституція заважає НАБУ і антикорупційним цілі конструкції антикорупційних органів. Цілу різних причин заважає. І заважає конкретна людина, зокрема генпрокурор. Його треба знести. Карфаген має бути зруйнований. Генпрокуратура має бути як опонент, як той, хто є політичний фактично опонент антикорупційних органів, має впасти. Це відбувається. І от виникає ситуація, коли...
1: А в ідеалі вони мають співіснувати в балансі.
0: Вони мають співіснувати, взаємодіяти. І не має бути перетягування ковдри в один бік. Має бути консенсус і концерт, коли вони працюють на одну справу. Вони можуть конкурувати між собою, але не воювати між собою, не взаємоповорювати. А в нас складається враження, що у нас всі силові структури воюють один з одним, а не працюють на перемогу. У нас є боротьба ГУРУ і СБУ, у нас, як виявляється, у нас ще антикорупційні органи воюють з прокуратурою. І фактично, замість створення системи балансів, ми ці баланси бачимо, як вони руйнуються. Наслідок всі відчувають слабкість вертикалі. І постає питання, наскільки президент або правляча група контролює силовиків. А чи готові... Власне кажучи, іти далі ті, хто готовий розхитувати ситуацію. Чи буде ставитись питання про дострокові негайні вибори, певними політичними групами, вони вже ставлять ці питання. Відверто, в кожному ефірі відомі громадські діячі виступають за проведення негайних виборів. Я сам за виборів. Але постановка так, питання, коли президент дорівнює корупція, необхідність виборів. І це виникає тільки після того, як ситуація відбулася, наприклад, з відставкою того ж самого Федорова. До того ці антикорупціонери не піднімали питання виборів. Взагалі. Вони навпаки критикували ідею виборів. Так. А раптом це стало на порядку денному. Тому, як на мене, ситуація достатньо складна. Я от відчуваю такий, як відчуття шторму. Відчуття шторму, який нас може очікувати. І це політична дестабілізація всієї державної машини. Можливо, виборець, або там виборець, громадяни на фронті чи в тилу не будуть відчувати оцих хвиль, які будуть лихорадити політичну систему, але ці наслідки вони ми всі відчуємо.
1: Ну, чим ближче до Харкова і Краматорська, там справді це не відчувається, це сильно відчувається в Києві.
2: Чекайте, я все ж таки хочу запитати вас, дивіться, питання Наталчина звучало таким чином, чи корупційні скандали впливають і обмежують здатність політичного і нашого військово-політичного керівництва приймати рішення по захисту України. Наскільки я розумію, питання корупції, це, звичайно, одна історія, вона традиційно всі 5 років називається в трійці найбільших, але я ніде не бачив кореляції, щоб через це хтось погоджувався віддавати території, погоджуватись на путінські умови. Тому питання, наскільки це впливає на спроможність нашої влади казати ні людям з порожніми покриттями?
0: Дивіться, коли в нас є питання, запит на фінансування, нам виставляють питання, дивіться, у вас історія, да? От навіть просити гроші, збільшити фінансування України, просити гроші європейських урядів, стає достатньо складно пояснювати, що це нам необхідно на те і те і те, коли в нас за спиною йдуть корупційні скандали, розхитування ситуації. Причому вся влада дорівнює корупції. Так? І от оця історія, вона шкодить переговорам. Очевидно, шкодить переговорам.
2: Фінансовим
0: стосунком. Але я не знімаю відповідальності від влади, яка довела цю ситуацію, призначила відповідних людей. Копуваж звідки ж взявся? Його хтось кришував? Відповідно, ця ситуація не береться з пустого місця, так? Тобто влада також несе свою долю відповідальності за цю ситуацію. Але так, як це відбувається, вона шкодить переговорам. І вона шкодить не лише зараз, вона і раніше шкодила. Історія корупційна шкодила нам постійно з будь-якими переговорами з європейською інтеграцією, інтеграцією в НАТО і іншими історіями.
1: Пане Вадиме, виглядає так, що давайте поговоримо про президента Зеленського. Виглядає на марафоні можна говорити про президента Зеленського?
3: Я не знаю.
2: Тільки.
1: Давайте спробуємо. Виглядає так, що президент Зеленський після кожного, от говорили, пам'ятаєте, така розхожа фраза була, що він тефлоновий. Ну, мовляв, не прилипає. І рейтинг президента стабільний, навіть краще, ніж в 20, на початку, наприкінці 21-го року, на початку 22-го. Та? І це правда, це по факту. Але виглядає так, що президент Зеленський після кожного корупційного скандалу, як та ракета, відкидає ступінь, да, і продовжує політ. Займається в основному міжнародкою. Він зосередився на цьому активно треку. Через це, очевидно, і виникають проблеми на внутрішньому. Та? Але ракета летить в турбулентному стані. Погодьтеся. Наскільки цим скористаються зовнішні, внутрішні?
3: Дивіться, почати потрібно з того, що наші головні спонсори на сьогоднішній день держави, донори держави, неправильно, це європейці. І на сьогоднішній момент в цілому, хто б там що не говорив, але є поки що достатньо серйозний консенсус серед ключових європейців гравців, європейських гравців про те, що війна має продовжуватися. Тобто, в принципі, вони прямо чи не прямо, але кожен своїх міркувань, але так чи інакше вони виступають за те, що поки що Росія недостатньо слабка, і тому продовження війни
1: а вони недостатньо сильні.
3: Відтягує можливості росіян нападати на європейські країни. І, власне кажучи, коли ми говоримо про 45 мільярдів доларів, які євро, які мають виділити європейці нам цього року, в принципі, це невеликі гроші для Європи. І я думаю, що так чи інакше, але ці гроші будуть виділятися. Але і тому з цієї точки зору там ми в цілому десь там плюс-мінус убезпечені з точки зору фінансів. Гірше, краще, але ми убезпечені. Але тут проблема в іншому. Як на мене, ми на сьогоднішній момент, от ви правильно сказали про слово турбулентність, ми йдемо без якогось плана Б з однієї сторони. У нас його просто не існує.
1: Виглядає так, що ні. Може, ми про нього не знаємо?
3: Ну, да, але в всякому разі...
1: Ну, напевне, під час війни і не треба знати прямо всім про плани.
3: Дивіться, ну, я висловлю свою гіпотезу, я вважаю, що його не існує. Тобто, в принципі, ми пишемо п'єсу по ходу п'єси. І багато в чому це вдається, багато в чому є питання. І другий момент, який важливий, як на мене, це те, що на сьогоднішній день, фактично, крім європейців, у нас немає в світі більше інших союзників. Ну, Японія ще може бути, але там своя специфіка.
4: Канада.
3: Ну, Канада, да, Японія, але це все, все-таки це гравці.
4: Менші суми.
3: Менші, набагато, значно, набагато менші суми. І набагато менші впливи в усьому світі. І так чи інакше, в принципі, що робити, якщо відбудеться збій, а ми справді в 2020 цьому році можемо опинитися перед дуже суттєвим збоєм, який називається перевибори в Німеччині і Франції. Всі інші країни суттєві, там перевибори, можливі перевибори в Румунії, вибори в Польщі там, і так далі. Але ключова – це Франція, Німеччина. Тобто це головну, ну, Німеччина – головний спонсор. І якщо, не дай Бог, щось трапляється в цій ситуації, в принципі, ми опиняємося в ситуації, коли у нас не існує іншого варіанта, тому що ми не розуміємо, що робити далі. І от з моєї точки зору, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про зовнішній фактор, це ключова проблема і це ключова загроза. Тобто у нас не вибудовується якийсь периметр безпеки трошки ширший, ніж він є на сьогоднішній день. Якби ми жили в стабільному світі, нічого б страшного в цьому не було. Якщо ми говоримо про внутрішній фактор, я вважаю, що найближчі 2 місяці буде зроблена спроба, не знаю, наскільки вона буде вдалою, думаю, що буде невдала, але спроба переформатування Верховної Ради, більшості Верховної Ради. Із зміною керівника Голови Верховної Ради, там, ну і відповідно всіма іншими речами. Ця спроба буде зроблена. Повторюся, з моєї точки зору, вірогідність такого переформатування є на сьогоднішній день, виходячи з сьогоднішніх реалій, тому що кожен день з'являється нові вводні. Вона відносно невелика. Якщо, в принципі, вона не вдасться зараз, наступна ітерація буде наприкінці зими, на початку весни, після того, як ми переживемо більш ніж складну зиму. Знову ж таки, якщо ми йдемо за тим негативним...
1: Під яку задачу, пане Вадиме?
3: Ну, задача в політиків одна – прийти до влади. Тобто, в даному випадку...
2: Це опозиція задача – прийти до влади, а влади?
1: А в контексті війни?
3: Влади зберегтися у влади.
1: А в контексті війни під яку задачу?
3: В контексті війни, я думаю, що станом на зараз... відповіді на це питання в мене, всякому разі, складається так, що її немає ні в кого.
2: Я перепрошую. Ну, чому ви так хитали головою, коли сказали, що 45 перепрошую. Мільярдів точно буде?
4: Дивіться, я перепрошую. На сьогоднішній момент є одна ціль – отримати гроші, які неможливо отримати, не маючи 226 голосів в парламенті. І оце все переформатування...
2: Це я хотів спитати. Це зовнішні фактори чи те, що ми не виконуємо домашнє завдання?
4: Ми не виконуємо.
2: Зокрема, розбилися об закон про посилку.
4: Значить, дивіться, я чого хитав головою, я поясню. По-перше, у тих 45 мільярдів – це половина від 90.
3: Ну, це на цей рік, я маю на увазі.
4: Так, на цей рік, так. І це 2/3, що треба Україні. Тобто це не 100%. Значить, я декілька цифр назву, вони, в принципі, сьогодні є в відкритому доступі, кого це цікавить, може там в інтернет залізти, погуглити, все це є, але от в стиснутому вигляді, для того, щоб ми просто розуміли, за що йдеться мова. Перше, значить, бюджет України складається з двох частин. Перша частина – це те, що ми заробляємо у вигляді податків і зборів, а друга – це те, що нам дають наші партнери. Я не беру воєнно-технічну допомогу, яка йде окремо, яка в бюджет не потрапляє. Це окреме питання. Так от, в бюджеті на 26 рік був закладений очікуваний ріст української економіки в 2,5%. Чому це є важливо? Тому що саме з бази росту формується база податків. Україна за перше півріччя має мінус 0,1% росту. Верніше, падіння. Відповідно, ми з вами по основних податках недоотримали порядку 87 мільярдів гривень. Причому дуже великий приріст був у серпні, мінус 15 мільярдів недоотриманих доходів бюджету. Якщо брати з перевиконанням по статтях інших, десь приблизно 37-38 мільярдів гривень ми сьогодні маємо недоотриманих з початку цього року податків. Це один момент, який треба просто розуміти з приводу реальної ситуації в бюджеті. Ми все, що отримуємо в якості податків, направляємо на війну. Це треба розуміти також. Цей бюджет, про який ми зараз з вами говоримо, він формувався, виходячи із очікуваної допомоги наших партнерів в розмірі 51,2 мільярдів доларів. Тобто ця сума закладалася в бюджет в якості очікуваних коштів від партнерів.
2: Звідки ще 6 мільярдів?
3: Це євро-долар.
4: Ні-ні-ні. Там же ж, коли ми з вами говоримо 45 мільярдів доларів, там євро, там та частинка, яка навіть не потрапляє в бюджет. Тобто там воно складалося з 10 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів, там складалися гроші з програми Ukrainian Facility, з макроекономічного фінансування, частина коштів, які під ці програми підв'язувалися через, власне, цих 30 мільярдів на 15 мільярдів макрофінансової допомоги євро з тих 90 на цей рік. Там гранти Світового банку, там Міжнародний валютний фонд. Так от, станом на, рахуйте, 7 місяців, 8 місяців, та, цього року Україна отримала десь 19,8-19,9. 37%.
2: Менше половини, так, сильно?
4: Менше половини, так. При цьому, ну от виходячи з тих заяв, що я чув, в тому числі і заяв керівниці власне, парламентського комітету по бюджету, ну, що 11-12 є реалістичним, а далі є питання. І це, власне, ми з вами говоримо про то, що реально чекає український бюджет. Чому? Тому що ми ж розуміємо з вами, та, що оця вся макрофінансова допомога, вона, по-перше, є основою фінансування соціальних видатків, а по-друге, вона напряму залежить від домашнього завдання, яке Україна має виконати для того, щоб ті гроші отримати. І якщо в 2025 році через невиконання маячків ми недоотримали по програмі Ukrainian Facility 5,5 мільярдів євро, і ми так ніби це не дуже сильно побачили, бо по останнім програмам надходило, економіка працювала, воно якось так змазалося. Цей рік критичний. А ми з вами маємо одночасно програму Міжнародного валютного фонду з маяком, який Верховна Рада подолати не може, програму Ukrainian Facility і програму макроекономічного фінансування. Тобто все злізло в одну купу. І без суттєвого прориву щодо формування більшості в парламенті, реальної більшості, ми цю проблему не вирішимо. От, власне, і коли я говорив з приводу тих подій, що мене сильно вразили в цьому тижні, я згадав дискусію, яка була на комітеті податкової політики, де міністр фінансів, скажімо так, в якості одного з імовірних напрямків передбачив навіть і емісію грошей для того, щоб покрити соціальні потреби. Хочу нагадати, останній раз Україна вдавалася до подібних заходів в 2022 році. Тоді Міністерство фінансів надрукувало ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, на 400 мільярдів гривень, які викупив Національний банк України. Тобто, отей механізм – це, по суті, вплеск нічим не забезпечених коштів в економіку. Це привело до інфляції в 27%, хто не пам'ятає. І тоді курс з 25 підскочив до 37. Ну, от, щоб ми розуміли.
1: Але я вам хочу сказати, от я дивилася запис розмови, де в тому числі була опозиція, колишня опозиція, зокрема пан міністр колишній Рева, який критикував міністра Марченка за те, що, мовляв, він постав перед фактом, що йому не вистачає грошей. Мовляв, який же він професіонал, що він тільки зараз про це дізнався. Але міністр Марченко в тій розмові з паном Гетьманцевим, про яку ви згадуєте, пана Олеже, він сказав, що у зв'язку з тим, що Російська Федерація змінила підходи у війні, ну, очевидно, натякаючи на те, як вона зараз лупить по металургії, як ми не дотримуємо, ну, очевидно, прибутки з зерна.
4: Та.
1: Ось, власне, і виникла ця проблема. Та? І от пан Гетьманцев потім вже спитав, так, чи ви не виключаєте, що якщо треба буде рятувати ситуацію, ви включите, так би мовити, друкарський верстат. На що Марченко сказав, ну, звичайно, якщо в такій ситуації трапляються, то цей варіант імовірний. Ось така була розмова. Та? Ну, і з чого вже роздули і розмухали, мовляв, Україна вмикає верстат. Але, вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, ще була один цікавий момент. Юлія Клименко-Сірко, по-моєму, в неї зараз нове прізвище, вона говорила про те, що вона повернулася з Брюсселя, там зустрічалася з Мартою Кос, яка говорила, мені байдуже, як ви будете збирати свої податки, ви їх тільки зберіть. Чи ви їх будете збирати там за рахунок підвищення податків, чи ви їх будете збирати за рахунок ваших митниць і наведення там ладу, ведуча додала там, чи зменшення прокурорських пенсій, ну, звичайно, популістичний такий вкид. Але Марта Кос сказала, мовляв, тільки, значить, займайтеся своїми податками, тому що ви нам зобов'язані, згідно всіх ваших зобов'язань на шляху до Європейського Союзу, збирати податки в тому обсязі, який ми вам встановили. Ось така була ще цікава розмова.
4: Ну, дивіться, значить, цього тижня ми почули з вами ще одну дуже цікаву цифру, що нам не вистачає 27 мільярдів на воєнні видатки.
2: Так.
4: Дуже цікава цифра. Вона є в дійсності цифрою, яка складається з багатьох факторів.
2: 23, якщо не помиляю, да?
3: 7.
4: Так, значить, логіка полягає в тому, що війна стала дорожча, це правда. Логіка полягає в тому, що ми не збираємо тих податків, які маємо збирати, тому що війна, і тому що на сьогоднішній момент блоковані порти Чорного моря, у нас зупинилося гірничо-збагачувальний
1: комбінат. Тут питання до Марти Кос. Ну, як ви можете вимагати, якщо ви знаєте, що ситуація погіршується катастрофічно?
4: Ну, вони ж теж політики. І вони ведуть себе як політики. Зараз Вадим скаже також своє слово, бо я бачу, його розпирає бідно.
3: Ні, не настільки.
4: Закінчуючи те, що я хотів сказати. Значить, дивіться, в будь-якому випадку, для того, щоб отримати фінансування, навіть то, що на сьогоднішній момент обіцяне Європейським Союзом і об'єктивно знаходиться в межах діючих програм, для того, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, нам треба виконати маяки. Без цього нам ніхто нічого не дасть. Так, зараз сидить Міжнародний валютний фонд в Україні, який дивиться проєкт бюджету на 27-й рік. До речі, 15 вересня він має поступити в парламент. Ще один потужний подразник.
1: 4 дні.
4: Так, 15 вересня, дата. Він має остаточно визначитися з тим дефіцитом, який є по воєнних видатках. Європейський Союз від Міжнародного валютного фонду, тому що він більше нікому не довіряє, чекає остаточну цифру. Після того, коли ця остаточна цифра буде озвучена, ну, поки що Європа дійсно, і тут я з Вадимом згоден, не готова кинути Україну, вона дуже сильно боїться Росію, і вона буде все робити, щоб Україна продовжувала воювати, тому що в противному випадку вони чомусь абсолютно впевнені, що країни Балтії будуть наступним, скажімо, об'єктом для Російської Федерації. Тому, щоб там не було, ми з вами в будь-якому випадку побачимо певний процес, який все рівно буде зі сторони європейців активно стимулюватися їх страхом. Тобто вони хочуть дати Україні гроші, щоб Україна продовжувала воювати.
0: Так, може, це план Б?
4: Але в будь-якому випадку, дивіться...
1: А це сарказм.
4: Так, але в будь-якому випадку, маємо розуміти, без 226 голосів в парламенті нічого не буде. Сьогодні є 195. Оцей злощасний закон про закордонні пересилки дешевше 150 євро вже третій раз іде на голосування. Два рази його відправляли не на повторне друге, а відправляли розробнику. Тому що оба рази було 195. Без формування, і тут я з Вадимом знову ж таки згоден, без формування дієвої більшості на сьогоднішній момент пробити ті, а до речі, ж ми з вами говоримо тільки про один закон, а там же ж більше десятки євроінтеграцій.
1: Ну так, сьогодні пан Леонов сказав, що є варіант, на який вони ціляться в комітеті, мовляв, проголосувати цей законопроект, все-таки проголосувати його, але потім вимагати, просити у європейців, щоб вони відтермінували його дію.
2: Термінування, да. Зважаючи на реалії.
0: Ну, от вам план Б, тобто, ну,
2: це
0: якщо
2: вони кілька план.
0: Разів,
2: план В,
0: якщо кілька разів Європа робила крок назад, вони ж робили крок назад, ми отримали фінансування, то чому не спрацює це зараз? Це план Б, цілком нормальний, раціональний.
3: Якщо дозволите, я буквально...
2: У мене питання таке, якщо страх об'єднує Європу і не дозволяє нам кинути нас, чому страх не об'єднує наших парламентарів навколо законів, які абсолютно чітко прописано, як маяки в отриманні макрофінансової допомоги?
3: Дивіться, по-перше, тому що вони політики. А по-друге, у них ще недостатньо страху. В принципі, якщо б вони більше боялися, я впевнений, що вони проголосували б. Але я хотів би сказати дещо про інше.
1: А ви хотіли відреагувати на Марту Косу?
3: Я дуже коротко. Насправді, дивіться, з 25 приблизно липня у нас змінилася кардинальна ситуація. З 25 липня у нас закриті порти. І, по суті, з цього моменту у нас розпочалася зовсім нова епоха під назвою реактивні шахеди, які, в принципі, міняють ситуацію в тилу кардинально. Тобто, кардинально. Починаючи від знищення логістики, закінчення знищенням складів, підприємств і так далі, і так далі. Минуло вже фактично там півтора місяці. За цей час, ну, чесно кажучи, ну, можна було б зрозуміти цю ситуацію. І, напевне, було б правильно ініціювати нову розмову із Міжнародним валютним фондом. Тобто, як на мене, ну, ми маємо зараз аргументи для того, щоб почати переговори. Для того, щоб, в принципі, сказати, що подивіться, у нас кардинально змінилася ситуація. Ну, ми навіть в теорії не зможемо зібрати ті податки, які закладалися навіть там умовного 1 липня. Я не кажу вже про нову реальність. В принципі, про це можна було б говорити. Але ми боїмося про це говорити. От щойно от ми говоримо, що наші депутати думають про те, що давайте проголосуємо, а потім за сценарієм, я так розумію, Румунії, ну тому що Румунія приймала ці закони, але вона їх відтерміновувала до моменту вступу до ЄС. Тобто, в принципі, в теорії, ну, про це ж можна вголос говорити, про це можна більше...
2: Механізм є діючий.
3: Да, є механізми, які можна працювати. Але от, на жаль, ми стоїмо в якихось от, ну, позі страуса, я не знаю, як це назвати.
1: Для... Ні, ну, он Леонов сказав в ефірі телемарафону.
2: Ні, ну, по ФОПу вже відтермінували.
3: Це ж треба говорити не в ефірі марафону, а, напевно, все ж таки в кабінетах в Брюсселі і в кабінетах в Вашингтоні. І тоді це буде більш ефективно. Але, знову ж таки, тут не потрібно йти точковим одним законом. Ну, напевно, все ж таки потрібно прийти з якимось там документом там на X пунктів, в якому буде сказано, що ми пропонуємо зробити те-то. І давайте не боятись просити неможливого. Тобто, ми знаходимося в екстрасудній ситуації. Ми живемо в парадигмі про те, що МВФ ніколи не списував боргів. Це неправда. МВФ двічі списував борги. Один раз невелику суму, там 2,5 мільярди 30 країнам, найбіднішим країнам світу, там Болівія, там і так далі, і так далі. І другий раз була списана 4,5 мільярди такі собі країни під назвою Сомалі. Да, це абсолютно правда. В принципі, ну, ми можемо підняти ставки. Ми можемо сказати, а давайте поговоримо про...
1: Агресія, чест... по-моєму, там ще...
3: Ні, це там, там було трошки інше.
0: Це європейський
3: світ. І це був Європейський Союз. Але, тим не менше, ну, ми можемо підняти ставки, ми можемо почати гру. А замість цього ми, в принципі, продовжуємо жити так, ніби нічого не сталося, ну, цього 25 умовного липня, і ніби у нас все залишається так, як є. Тому, от, з моєї точки зору, крім того, що нам треба думати, як ми виконуємо ті ж самі вимоги МВФ, але паралельно ми повинні пам'ятати про те, що, ну, ми повинні ініціювати розмову для того, щоб змінювати ті правила гри, які нам сьогодні вже, ну, не те, що не підходять, а вони непідйомні для держави.
2: Пане Віталію, тоді два запитання для політолога. Може, таки варто йти обома шляхами? Говорити з європейськими партнерами, що реалії змінилися, дивіться самі, якщо хтось не бачить, приїжджайте в Київ подивитись, скільки тут можна годин вийти на вулицю без тривог, і паралельно перезапускати парламент, наскільки ви вірите, що ця точка перезборки протягом двох місяців може спрацювати?
0: Ну, це достатньо складно, оскільки, наприклад, я, ну, бачу не зближення інтересів груп у Верховній Раді, а навпаки, їх максимальне поглиблення протиріч між ними. І уряду немає можливості забезпечити інтереси цих груп в бюджетній декларації. Бо значною мірою відсутність голосів пов'язана з тим, що ці групи не бачать себе в майбутньому бюджеті. Давайте будемо відверті. Відповідно, якщо там їх немає в цьому бюджеті, то вони не будуть голосувати.
3: Але вони з'являться. Я скільки я знаю бюджетів, стільки я знаю, що вони з'являються.
0: Ось. Але можуть якоюсь групою пожертвувати. І це може стати якраз тим, що ми не отримаємо результативне голосування. Але насправді так, я більш ніж переконаний, що влада має і правлячі групи мають якраз іти цими двома шляхами. З одного боку шукати нових партнерів. Можливо, настав час говорити про якусь навіть юридичне переоформлення коаліції, відмовитися від старої формули, що у нас однопартійна більшість. Можливо, є сенс говорити про необхідність навіть перезавантаження
4: уряду.
0: Уряду теж разу. Це можливо.
2: Тільки перезавантажили, чекайте.
0: Ну. Тут, знову ж таки, ми хочемо що? Ми хочемо результат вигляді голосування і затвердження євроінтеграційних законодавчих актів з голосами не лише груп, які не дають ці голоси, але і інших. Або це має бути дійсно відображення інтересів в бюджеті. Я думаю, що підуть гібридним способом. Десь підзберуть голоси груп, а десь домовляться про
1: раніше,
0: і побать, і раніше. Дехто каже, що нам необхідний знову директор парламенту зовнішній, а не внутрішній, так, Борисович, вернісь. Проте, як на мене, ну, ситуація...
1: При Борисовичі такого не було.
0: Не було, да. Ось, а ситуація ускладнена, і сказати, що є точка зборки більшості зараз, ну, це неправда. Нема точки зборки більшості. Те, що робить Арахамія як лідер більшості...
1: Чи не справляється зі своїми обов'язками?
0: Я б не сказав би. Ускладнилася сама ситуація. Це не те, що ми мали в 25-му році, там, на початку 26-го року, я поваджуюсь з колегами. І стає все складніше.
1: Ситуація ускладнилася через корупційні кейси САП і НАБУ.
0: Це раз. І люди вже живуть...
1: І 40 депутатів у списку під ковпаком САП НАБУ,
0: так,
1: правильно?
0: І люди живуть відчуттям можливих виборів скоро. Електоральна логіка ще більше посилилась, чим це було в 25-му, 26-му.
1: А що, є бажаючі після 7 років у Верховній Раді ще зайти в Верховну Раду?
0: Ні, я дивлюся на виступи, на зміну риторики значної частини депутатів, які з мовчазної відсутності в інформаційній стрічці раптом з'являються з достатньо радикальними заявами. А це свідчить про те, що люди вже стартанули кампанію.
1: Яку кампанію?
0: Політично, принаймні. Нагадати про себе, про певне позиціонування. Люди десь, от ми часто чуємо зараз про півроку до виборів, рік до виборів, кілька місяців до виборів.
1: А що дає їм таке, ну, політиків називають політичними, політиків називають політичними тваринами. Якщо взяти за, що у них є якесь таке відчуття, інтуїція на вибори, то що говорить про ці вибори?
0: Коли
1: зараз?
0: Вертикалі йде в рознос, відповідно посилюється дух, у нас є дух анкоріжу, а це дух виборів, так? І люди апелюють.
1: Війна посилюється.
0: І війна посилюється. Але з іншого боку, оця присутність проблем у вертикалі породжує запит на можливе перезавантаження, можливість виборів. Тобто це вікно можливості.
1: Ну, у нас парламентські вибори законом заборонені.
0: Ну, знову ж таки, всі обставини можуть змінитися. Про те, що вибори, не дивлячись, це, до речі, не мої слова, це я цитую антикорів тих самих. Які стверджують, що навіть під час воєнного стану можна провести парламентські вибори, якщо сильно захотіти.
2: Давайте так, вони не сидять в Конституційному суді, ну, добре це чи погано. У нас лишилося не так багато часу, я хочу звернути увагу, повернутися Наталчиним мостиком назад з нашої ситуації нестабільності до того, що відбувається в Вашингтоні, і що вже починає виглядати як історична паніка. Остання заява Трампа, ну, ми проговорили про $5 кожному, це
4: 5 тисяч доларів
2: кожному, ну, нам так не жить. І там це
1: величезна сума, яку
4: не можуть перетворити,
2: да. Трильйони. І тут паралельно звучить сьогодні ще одна заява, я її шматочок зацитую. Ви знаєте, що буде, якщо ви не проголосуєте? Ви потрапите до пекла. Ви це знаєте, і я це знаю. Тож, будь ласка, підніміть праву руку і скажіть. Я присягаю найвидатнішому президенту в історії Сполучених Штатів, який любить вас так сильно, що навіть дихати не може. Що я піду зі своєю родиною і друзями, все одно проголосую 3 листопада. Мені байдуже, зареєстрований я чи ні. Я щосили спробую шахраювати, як це роблять вони, мені байдуже. Ну, це справді виглядає як політична істерія. Вже там настільки так погано і складається таке враження з того, що я бачу, вже обговорюється певними там диванними експертами, що ми йдемо до Капітолію, силових захоплень приміщень і так далі.
0: Я більше, це не просто історія, це достатньо почитати блогерів-трампістів, і ми побачимо, що дійсно люди готуються до силового спротиву, до утримання влади. Вони цей алярмізм втратити все, це означає, буде переслідування Трампа, Трампа усунуть від влади, буде імпічмент, повернеться вже навіть не демократи, вже комуністи захоплять парламент, буде червоний реванш і тому подібні речі.
1: Хрущов не повернеться? Ні.
0: Ну, вони ж бачать демократів, як мають на увазі крайніх трампістів, як комуністів, які от загрожують американській демократії, а вони є, от саме трампісти, є якраз тих, хто захисниками республіки американської демократії. Так. Хоча обидві крайності в Америці зараз викликають здивування і
1: цілком.
0: І якісь нерозуміння. Якогось центристської політики нема цього запиту. І, на жаль, Америка йде до протистояння всередині.
2: Нема нікого, хто би її пропонував, чи нема запиту?
0: Я думаю, що це проблема політичного класу, що, по-перше, Трамп прибрав з республіканської партії олдових, так званих старих республіканців, такого регіонського типу, так? Вони втратили. Вони зараз не є в партії, вони не контролюють вже більше
1: партії. Вони час від часу в Україну приїжджають.
0: А в демократії відбувається полівіння і прихід якраз в мейнстрім лівих, і достатньо подивитися на мера Нью-Йорка, щоб побачити наступне покоління демократичної партії. І це, явно не призводить до появи запиту на центризм, його немає. Сполучених Штатів. Це буде, серйозна дестабілізація. Їхні вибори, вони ж так і пишуть, що втрата влади Трампом, втрата влади республіканської партії призведе до фізичного переслідування. Це кримінальні справи, це відкриття корупційних справ, це доганяння. Демократи будуть добивати трампізм як явище. А це означає фізичне виживання багатьох їх, як політиків, як бізнес, як людей впливових, так би мовити.
2: Так, може, є за що, тоді хочеться спитати. Пане Вадиме, ви вправді бачите, що Америка зараз на ці 2 місяці скотиться в хаос, і знов-таки, де українська карта? Про нас просто забудуть, чи знову будуть звинувачувати, що ми там і хуситям допомагаємо, і ціни на пальне накручувати, і так далі, і так далі.
3: Дивіться, давайте на дві частини розділимо ваше питання. Перше, коли ми говоримо про з'їзд республіканців, це був з'їзд не республіканців, це був з'їзд МАГА, тобто Make America Great Again.
0: Це консервативна конференція.
3: Це насправді, за великим рахунком, треба розуміти, туди не приїхав Рубіо, який все час був в турне по Південній Америці.
2: Але
3: туди
2: там, як королева Буджі Дівенс.
3: Правильно, да, але він якраз представник молоде покоління МАГА. Там не було цілого ряду впливових конгресменів і сенаторів, які балотуються зараз в Штатах,
1: але
3: де багато.
1: Але там Юлія Володимирівна Тимошенко.
3: Вона єдина від України, це окремо взагалі момент до українського питання. Да. Тобто ми маємо, в принципі, чітку спробу акумулювати всі можливі голоси МАГА, які тільки можуть бути, і змусити консервативну партію перейти на цю так звану, ця частина називається Great Old Party, тобто велика стара партія, перейти на сторону МАГА, і вони, в принципі, зараз мовчать. Тобто вони не можуть виступити проти Трампа, і вони не виступають проти Трампа на сьогоднішній день. І тому з цієї точки зору, справді, Трамп робить все від себе залежне, щоб максимально акумулювати людей від МАГА і максимально спробувати, щоб ця друга частина партії навіть в разі поразки залишалася в принципі лояльною до нього. Лояльне навіть тут неправильне слово, це просто змушена співпрацювати з ним за будь-яких обставин. Що з цього вийде, поки що сказати складно, і його єдине сподівання, це оця безпрецедентна історія про 5 тисяч доларів, тому що це безпрецедентна взагалі в світовій історії, новітній світовій історії. Нічого подібного не було. Коли людина виходить і говорить, що я вам заплачу, якщо ви проголосуєте, в принципі.
1: Я собі уявляю, що зараз думає прокурор Сполучених Штатів Америки. Чи виходити йому завтра з заявою, чи куди йому
3: але
1: виходити?
3: Але поки що він мовчить, і це мовчить, велика історія. А відносно українського питання, воно складається з двох частин. Перше, справді, на з'їзді була Юлія Володимира Тимошенко. вона регулярно їздить на подібні речі. Але там не було нікого з українського політикуму. Це була хороша площадка, де можна було б проводити розмови про Україну. На цьому з'їзді трошки говорили про Іран, але там ні слова не було
4: ні
3: про Україну.
4: Про Україну
3: і це насправді ознака того, що ми програємо цю гру. І це буде насправді дуже серйозною проблемою для нас. З іншої сторони, ну, на жаль, все те, що відбувається протягом останніх двох днів в Ємені і з атакою хуситів, це величезний виклик для всіх нас. Тому що на сьогоднішній день нафта починає рости. Те, що пошкоджений цей нафтопровід, якщо правдива інформація, наскільки, що він настільки серйозно пошкоджений, нафта може вирости до 120-150, ну, я дуже велику вилку даю. І в цей момент ми повинні розуміти, що різко ускладнюється транспортування скрапленого газу із Катара, що в свою чергу відкриває великі можливості для росіян, тому що може з'явитися дефіцит газу. Знову ж таки, я зараз не стверджую, тому що ми знаходимося в момент, коли є достатньо багато інформації, яка нібито перевірена, нібито

0: Як будуть відбуватися переговори по Україні найближчим часом?
1: У нас хвилина лишилася до кінця цієї розмови. Я, на жаль, не встигну вас питати, де ділося так зване мусульманське НАТО, де Пакистан у Туреччину, чому вони не захищають свого чергового, свого нового партнера, але тим не менше це вже буде тоді тема нашої наступної розмови. Я думаю, через два тижні, тому що про що говорити наступного тижня, нам зрозуміло. Дякую, панове, за цю розмову. Вадим Денисенко, Віталій Колик, Олег Пензен, що розібрали цю історію. Розмова була не зовсім приємна, але давайте лишатися, да, може,
2: пісимістичними,
1: але реалістом. Розмова була приємна, теми були. Дірка в 23 мільярди мінімум звучить не дуже весело перед вихідними, якщо хочемо її обдумати.
2: Бережіть себе, тихої ночі. Дякуємо.
1: До побачення.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
2: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Вітаю, мене звати Дмитро Хилюк, і я провів в російському полоні 3,5 роки. А зараз я приїхав на захід України подивитися, в яких умовах перебувають російські військовополонені.

Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

перше, що кидається в очі, те, чого не було у моєму полоні, в полоні українців і немає донині, це те, що російські військовополонені отримують досить щедрі посилки. Ми, як тільки зайшли на територію табору, якраз зараз триває якби процедура отримання цих посилок. Ми бачимо, що тут військовополонений отримав цілий мішок цигарок і мішок з різноманітними продуктами. Це продукти тривалого зберігання, це майонез, це якісь цукерки, це засоби гігієни також там ходять. І це, чого українські полонені взагалі не мали і не могли про це мріяти, тому що наша їжа була...

0: чи це були помиї, якими годують свиней, це були якісь з'їди, об'їдки. Зараз ми бачимо, що військовополонений розписується за отримання цих продуктів і цих цигарок. І, до речі, отримувати продукти, цигарки можна необмеженому кількості. Процедура, як нам розповіли, така. Рідні цих людей, які знаходяться в полоні російських військовополонених, присилають гроші, надсилають в Україну. В Україні є певні недержавні організації, які купують, власне, продукти, купують цигарки в українських магазинах і присилають їх для своїх рідних, які знаходяться тут в цій установі. І, власне, вони ці посилки отримують. Шкода, що весь цей клондайк не бачать наші хлопці, які зараз знаходяться в полоні, тому що, ну, насправді це б усіх текла слина. І хочу розповісти таку коротку історію. Колись приїжджав представник російського омбудсмена до нас в тюрму. І, по ідеї, нам мали там видати от такі от смаколики, але їх переполовинили, скажімо так, їх вкрали, і нам кожному попало по 20 грам гущеного молока і по декілька печива, шматочків. І ми розтовкли це печиво в цьому молоці, і, ну, не знаю, хтось розтягував його на цілий день, хтось там з'їв відразу, і нам це виявлялось таким, знаєте, божественний смак, тому що це перший цукор, який ми отримали, напевно, за 2 чи за 2,5 на той час року в полоні. Ми бачимо, що на території в'язниці є церква, це окреме приміщення, в яку полонені можуть сходити і помолитися. В нас була так звана молитвіна кімната, і туди, правда, раз у тиждень в неділю водили людей, але ми хитрували в тому плані, що ми хотіли дізнатися якісь новини, і ми ходили в ту молитвіну кімнату для того, щоб обмінятися якоюсь інформацією з хлопцями, які знаходяться в інших камерах. Але це тривало не дуже довго, тому що коли російські охоронці зрозуміли, чому ми туди ходимо, і вони почали виводити в цю молитвіну кімнату не всіх з поверх, а тільки по камерах. Тобто ти, якщо йдеш туди молитися, або робиш вигляд, що йдеш молитися, ти йдеш тільки зі своєї камери, інших туди не пускають. Тут ми бачимо колючий дріт, корпуси. Ну, в принципі, це дуже схоже на російську тюрму, тому що тюрми, напевно, були ще при Радянському Союзі, вони всі схожі одна на іншу. Єдине, що можу сказати в цьому плані, що я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху. Ми пересувалися виключно зігнутими додолу, руки за спиною. Ти максимально дивишся в підлогу, і ту тюрму, в якій я був, я, в принципі, роздивився, як вона виглядає зовні, вже будучи в Україні, на Google Maps. На прогулянці в нас також було з прогулянкового дворика видно стіни, видно було вишку охоронну. Ну, схоже, тюрма схожа, тому що, ну, знову ж таки, це радянська архітектура тюремна. Проходять російські військовополонені, вони йдуть рівно, руки за спиною, в супроводженні всього одного охоронця. Це теж дуже контрастує з тим, що було у мене, що було в інших українських військовополонених. Тому що отак рівно, от зараз, як вони зараз йдуть і стоять, ми ходили тільки 2 чи 3 рази за всю історію перебування в полоні. І це було в ті дні, коли приїжджали якісь перевірки, велике керівництво їхнє приїжджало, чи приїжджав представник російського омбудсмена. І це було не більше одного дня. На наступний день ми вже всі ходили зігнуті. Це от були в них такі, знаєте, як вони кричали, що руки вище, голови ніже. Ми ходили зігнутими, навіть не ходили, а бігли. Тобто ти бачиш тільки те, що в тебе під ногами. А це фантастика для українських військовополонених в Росії. Це ми бачимо на території тюрми. Знаходиться магазин. Скажімо так, асортимент, це такий собі типовий асортимент сільського магазину кінця 80-х років минулого століття. Ми бачимо тут продукти тривалого зберігання. Це консерви, бачимо засоби гігієни, порошок. Як для тюрми, для полону пристойний набір продуктів, на якому можна жити. З огляду того, що військовополонені російські можуть працювати, вони можуть придбати, власне, продукти для себе в цьому магазині і скрасити одноманітність тюремного раціону. Це, знову ж таки, повторюсь, те, чого в українські полонені не можуть навіть мріяти. Ми знаходимося з вами у кімнаті, в яку потрапляє військовополонений після того, як його речі, в які було взято в полон, складають у мішки. Ми тут бачимо набір, те, що отримає військовополонений після того, як він пройде санобробку, помиється в душі. Бачимо три пари взуття. Це велике, це чорне взуття, це зимовий комплект, це комплект на літо, і це тапочки для душу. Також ми бачимо тут набір гігієнічний, тут туалетний папір, ми бачимо, бачимо рушнички, і бачимо форму. Це зимова форма, це літня форма, власне, зимова форма одягається на літню, коли, відповідно, починається зимовий сезон. І хочу сказати, що, знову ж таки, це контрастує з тим, що є в українців в Росії, в російському полону. Нам видавали всього таку так звану стікляшку, це така чорна роба. Про ці всі багатства не було й мови, тому що туалетний папір у нас був вкрай рідко. Я перепрошую, ми підмивалися з пляшки, тому що туалетний папір в російському полоні не було. Також ми бачимо тут перукарню. В перукарні ми бачимо, власне, таку собі аскетичну перукарню, там насадки для машинок для стрижки. Ми брилися в російському полоні наступним чином. Спочатку нам видавали таку, знаєте, стару поломану машинку електричну і видавали дуже обмаль часу для того, щоб ми один одного могли побрити, постригти, під ноль, зрозуміло. А потім нам стали видавати, власне, станки для гоління, але, як кажуть, прикол в тому, що один станок видавався на 2-3 людини. Тобто і ми молили Бога для того, щоб ні в кого не було ніяких вірусних важких захворювань, щоб, власне, з порізами не передати один іншому цю хворобу. Тюремна баня для російських військовополонених. Перше, що кидається в очі, це те, що тут забезпечена приватність. Тобто ми бачимо, що кожна душова кабінка, вона має таку ширмочку, де людина може помитись, затягнувши цю ширмочку, щоб на тебе не витріщалися. Знову ж таки, це дуже контрастує з тим, що було у нас. Скажімо, приміщення було дуже схоже, та сама плитка, та такі самі от парапетики, які відгорожують одну кабінку від іншої, але жодних ширм там не було. І саме цікаве, що під одною лійкою милися по двоє або по троє людей. Пояснюю чому. Тому що в нас було лише 6 душових кабін, а в камері було 15 чоловік. І от як хоч так і крутися. Давали там буквально 5 хвилин напомитися, і поки один намилюється, другий вже змиває себе те мило. І от така історія була в українців у російському полоні. Ми знаходимося вже зараз на території, ми пройшли так званий пропускник, в якому оформляють новоприбулих російських військовополонених, і зараз ми прямуємо по території, власне, тюрми. Ми тут бачимо портрети українських гетьманів, українських полковників, українських військових історичної доби минулих століть. А з цього боку ми бачимо вже сучасність, ми бачимо учасників визвольного руху портрети, ми бачимо українських поетів, діячів культури, бачимо видатних діячів різних сфер діяльності в Україні. Знову ж таки, стосовно російської тюрми, нас намагалися там навернути, як кажуть, в їхню релігію, але в досить тупий спосіб. В камерах, це вже було в лютому 25-го року, в камерах, кожні камери повісили таку, знаєте, радянську ще агітацію, на якій було зображені герої радянської Другої світової війни. І були такі написи, от, допустимо, у нас в камері був портрет Кожедуба, це радянський льотчик часів Другої світової війни, і там було написано: «Ета Іван Кожедуб, українець і герой, а ти бандеровець і запроданець Запада». От таку агітацію нам повісили в камеру, і навіть хлопці молоді, яким там було по 20-30 років, вони навіть не зрозуміли, до чого та агітація, і що то за дядько у військовій формі на цьому папірчику А4, який нам повісили в камеру. Підбудхаус.
1: Не потрібно знімати.
2: Я все одно буду підтримувати Росію.
0: Це також фантастика для українських військовополонених в російському полоні. Ми бачимо тут такий собі спортзал під відкритим небом, бачимо тут невеличкий стадіон. І зараз тут військовополонені, очевидно, громадяни третіх країн, займаються спортом. Зараз день, робочий час, але, як мені пояснили співробітники, тут працюють позмінно, і зараз ці люди не на роботі, і вони по бажанню займаються спортом. Це, знову ж таки, повторюсь, фантастика для українських військовополонених, тому що нас навіть карали за те, що ми займалися спортом, власне, в камерах. Якщо хтось із хлопців хотів там відтискатися від землі чи від ліжка, там можна було ліжка так між ними піджиматися, то це каралося. Каралося, я думаю, тому що спорт для багатьох, особливо для молодих хлопців, він давав якісь, ну, надавав сили, якоїсь впевненості більше в собі. І це дратувало дуже російських охоронців, російську адміністрацію тюрем, і вони забороняли. Зняли займатися спортом навіть тим, хто хотів хоч мінімально підтримати якось свою форму.
3: Привіт, хлопче. Звідки ви?
4: Камерун.
5: Камерун?
4: Yes.
3: Як довго ви вже тут?
1: 15 місяців.
3: І що ви думаєте про Україну і чому ви пішли в російську армію?
5: Окей, я відповім.
1: Я не відповідатиму про Росію.
3: Це було через гроші, чи яка була головна причина?
1: Немає причин.
6: Москва.
3: Ви жили в Москві?
6: Москва. Ува. Ува. Кандалай.
3: А в Китаї де ви жили? З якого ви міста?
5: Я з Китаї. Where from what city?
6: Anhui. Китай, Анхуй.
3: Як довго? От ви приїхали в Москву і пішли одразу на війну?
1: Іди сюди. Він не розуміє. Не потрібно знімати. Він взагалі російську не розуміє. Не потрібно знімати.
2: В будь-якому разі буду підтримувати свою країну. Я нічого не скажу з приводу цього. Я просто люблю свою країну. І правильно вона чинить чи ні, я все одно буду підтримувати Росію.
3: А в яких військах воювали?
2: 247-й полк, повітряно-десантні війська.
3: А в якому році потрапили в полон?
7: В 25-му
2: році в полон потрапив. Запорізький напрямок, Степногірськ. Взяла в полон штурмова група українська. Там вже без варіантів було. Нас спочатку ганяли пташками, FPV-шками, бомбили, тобто вже все. Нас ганяли туди-сюди.
7: Туди-обратно вже, ну, все у нас, ми все вже повикидували.
2: Все вже повикидали, автомати, броню, тому що бігати вже було неможливо. Врятуватись – це найголовніше. Ми все поскидали, і вже висувала штурмова група за нами під покриттям FPV-шок. FPV-шки нас стримують, і штурмова група йде на штурм. Тобто і в цей момент ми не могли дати опір, і довелось здаватись. Я не боявся в полон здаватись, просто вже виходу не було. Або помирати, або жити. Я люблю, я обираю життя. В мене отака теорія.
3: А ваші очікування від полону якими були? І в результаті що ви побачили?
2: Очікування про полон? Ну, звичайно, я очікував побачити набагато гірше. Про ставлення до нас, як до нас тут будуть ставитись. Але насправді тут нормально. Жити можна. Насправді це позначення слова «полон», можливо, воно щось там для родичів каже про зворотнє, що тут ми як в клітці сидимо серед звірів. Ні.
7: Серед звірів, ні. Тут теж люди.
2: тут теж люди є насправді, і до нас людське ставлення. Я не знаю, як далі буде, там буде видно. Я не знаю, я нічого не можу сказати. Я просто не знаю, і хлопці, яких обмінюють, вони листи пишуть, але детальної інформації немає зовсім ніякої.
7: Подробних інформацій взагалі ніякої немає.
3: А ви готові повернутися на війну? Суто психологічно?
7: Психологічно, напевно, так.
2: Психологічно, напевно, так. Якщо скажуть йти, то я піду, напевно. Я контракт підписав в 23-му році, 2 роки провоював, на третій рік уже потрапив в полон. Я росіянин, народився в Росії, я в будь-якому разі підтримую свою країну і пішов підтримати свою країну. Підтримати свою країну і підтримати свого президента Володимира Володимировича Путіна.
7: Я, допустим...
2: Навіщо мені змінювати думку, якщо я, припустимо, підписав контракт, пішов воювати за Росію, за свою країну, і у мене не зміниться думка? Я нічого не скажу проти народу українського, що вони там не люди. Ні, бо я цього не бачив. Я нічого поганого не скажу, але і думок у мене немає ніяких інших. Я не знаю, хто там на кого чесно напав. В цьому плані я не буду з цього приводу давати коментарі, хто правий, а хто винен. Я просто сказав свою думку, що я пішов воювати за Росію, і в будь-якому разі я буду підтримувати свою країну.
7: За Росію, в будь-якому випадку я буду підтримувати свою країну.
0: В російській тюрмі в селищі Пакіно, де я перебував у полоні, також був один іноземець. Це був громадянин Колумбії, який воював за Україну і який потрапив в полон. І великий контраст з тим, що ми бачимо тут. З цього іноземця дуже знущалися адміністрація, знущалися охоронці. Він не володів російською мовою, він говорив лише по-іспанськи і трошки, здається, англійською. І з нього почти майже завжди знущалися через те, що він не знав російської мови. Знову ж таки, ми бачимо контраст, що тут представники, ми поспілкувалися тут і з Китаю є громадянин, і африканських країн, і ми бачимо, що зовсім інші умови і зовсім інше ставлення до них.

Ми знаходимося з вами на тюремному плацу. За моєю спиною ви бачите російських військовополонених, вірніше військовополонених громадян Росії, а також іноземців. І це контрастує з тим, що було в моєму полоні в Росії, тому що нас виводили лише покамерно, будь-куди, чи то на прогулянку, чи то в душову кімнату. Нас не збирали, отак, знаєте, де тут близько сотні людей, я бачу. Ймовірно, вони дуже боялися, не знаю, якогось нападу на їхній конвой, чи на їхніх охоронців, чи з якихось інших міркувань. Тобто, отак розслаблено стояти, як зараз стоять військовополонені, там вони, бачимо, там розбились на групки, щось собі спілкуються. В нас такого не було, і взагалі присутності охорони поза межами камери ми не могли ні з ким спілкуватися, навіть між собою. Тобто це дуже контрастує, і видно, що ставлення тут набагато краще, і побут набагато кращий, навіть виходячи з цієї картинки.

0: знаходимося в санчастині закладу, де знаходяться російські військовополонені. Ми бачимо тут різноманітні кабінети, лікар-терапевт, процедурний кабінет, там далі зараз ми побачимо рентген-кабінет. Але я хочу сказати інше. Це знову ж таки контрастує з тим, що було в російському полоні. Там теж була санчастина, це так був перший поверх просто барака, в якому поруч з камерами знаходилось декілька кабінетів, де сидів так званий лікар. Водили туди всіх, збирали з камер людей, знову ж таки зігнутими пополам ми туди приходили, стояли обличчям до стіни і потім по одному викликали. Звісно, лікування було суто символічне, в кращому випадку тобі дадуть якусь пігулку. Але викликали до лікаря дуже рідко і дуже багато людей хворіло. А це взагалі фантастика. Ми бачимо тут зуботехнічний кабінет, власне, де лікують зуби, де полоненим. Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах. Приблизно раз у рік приїздив стоматолог. До того стоматолога викликали виключно на видалення зубів. Причому видалення зубів було не власне, не в таких умовах, а просто, як розповідали хлопці, ти сідав на стільчик, підходив чоловік у халаті, брав оці обценьки, які стоматологічні, і просто диви, без всякої анестезії, без всякого обезболювання виривали зуб. Власне, вся стоматологічна допомога, яку отримували, знову ж таки, повторюсь, раз у півроку максимум.
1: Я був у вашому полоні 3,5 роки. Я от дивлюсь і прозріваю. Ви сидите на курорті. Ви це усвідомлюєте?
2: Усвідомлюємо. Так. Як є.
1: От як колишній військовополонений, полонений точніше.
2: А ви також були в полоні? Так виходить?
1: Я був у полоні 3,5 роки в Росії. От вам хочеться їсти тут? Просто елементарно їсти. От ви лягаєте спати. Вам хочеться їсти тут?
2: Я тут наїдаюсь і дуже навіть радий харчуванню. Мене все влаштовує.
1: А як ви пересуваєтесь з території тюрми? От припустимо, ви кажете, в мене болить зуб. Вас мають відвезти в санчастину?
3: Вас повинні відвезти на санчаст, правильно?
4: Ну, так. Да.
1: Як це відбувається?
4: Ну, це, виходить, є...
2: Виходить, є розпорядок дня. Час, коли відводять в санчастину, це десь з 10 годин у нас. І хто хоче у санчастину, збирається народ, і цих людей відводять в санчастину, от вони приходять, беруть призначення, хто з промзони, хто з бараків, збираються і йдуть у санчастину. Приходять, у кого є запис, є список, які таблетки там потрібні, ті отримують, кому потрібен терапевт, а комусь на перев'язку. З цим проблем немає.
4: З цим проблем нету.
1: А якісь інфекційні захворювання були на території тюрми? Наприклад, короста?
4: Ну, такого я не замічав.
2: Такого я не помічав. І, в принципі, все нормально. Такого не помічав.
1: Отримаєте листи з дому?
2: Листи? Я поки тут 16 днів. Я не з Росії. Я родом із Киргизії. А за національністю я узбек.
1: А що тебе сподвигло воювати за Росію? Ти узбек, жив у Киргизії, воюєш за Путіна.
2: Такі життєві обставини. Просто я потрапив в тюрму, в Росії потрапив в тюрму і підписував контракт, як би так сказати, не за гроші, а за свободу. Тобто, щоб не сидіти. У мене термін був великий і не хотів. Це наркотики, закладник. Мені от слідчий сказав, що півроку провоюєш, і справа в тебе закриється. Я послухав його, виходить. Пішов на війну, і мені сказали, що це все маячня. Те, що нічого не закривається, що ти потрапляєш в роту В, і ти можеш лише у трьох випадках зняти цю вешку. Стати контрактником, і в тебе судимість знімається. Виходить, рік ти прослужив, і через рік ти подаєшся. щоб в тебе зняли судимість. Або ж отримати там якусь державну нагороду. А третій варіант – втрата кінцівок, ноги, руки і все. У трьох випадках. Буду шукати інші виходи, але я вже не хочу повертатись туди. Просто не хочеться повертатись і все. Тому що багато чого побачив, пошкодував, чесно кажучи, що пішов.
4: Тому що,
2: я думаю, самі розумієте. Важко відповісти на це запитання.
1: Цінуй цей полон, бо наші у вас там в Росії. Це пекло. Це пекло.
2: Ну, як сказати? На власні очі, чесно кажучи, я не бачив. Шуток, ніби як так. Місцями також буває...
1: Ні, не буває. Там пекло скрізь. Скажи кілька слів рідними.
4: Щоб мене простили.
2: Щоб мені пробачили за все, що я зробив, за ті образи, які я їм приніс, і визнаю свою провину, що я косячив, що помилявся, що робив неправильні кроки. Я дуже сильно їх люблю і дуже чекаю на зустріч. Скучив за ними всіма, за матір'ю, за батьком, за братом, сестрою, племінниками.
4: По матері, по отцу, по брату, сестрі, племінницям своїм.
2: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрінусь.
4: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрічуся.
0: Зараз у закладі, де знаходяться російські полонені, обідня перерва. Ми бачимо шикування військовополонених, які з промзони, де вони працювали, зараз будуть іти в столову на обід. Що сказати, в українські полонені в російському полоні взагалі не працюють, не тому, що не хочуть, навпаки хочуть, але тому, що їм не дають. Там знаходився 24/7 в камерах, ні про яку роботу, тим більше про оплату цієї роботи не йдеться. Зараз ми бачимо, що люди йдуть, полонені йдуть на обід в столову. Українські полонені обідають, якщо це можна назвати обідом, наступним чином. Тобто відкривається так звана кормушка, в дверях, і тоді по коридору йде роздача з тих бачків, так званих ТВНів, і в миски насипають оцю тюремну баланду. Тут люди, власне, можна сказати, по-людськи, як потрібно, йдуть снідати і обідати, вечеряти до столової. Найбільший шок моєї екскурсії до установи, де знаходяться російські військовополонені, це, звісно, їдальня. Сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Тобто я зараз дивлюсь на те, чим харчуються військовополонені, і я бачу, що це, ну, по суті, це меню мого піонерського радянського дитинства. Тобто схожі продукти, ми бачимо тут макарони з м'ясом, бачимо суп досить жирний, бачимо хліб свіжий. Це те, ну, чим нас годували в моєму радянському піонерському дитинстві. Тобто, знову ж таки, порівнюючи з російською тюрмою, це, не дай Бог, нікому, це помиї, це були помиї, з'їди. І ми були дуже щасливі, коли декілька раз нам, знаєте, дали вишкріпки із ТВНів, якими кормили персонал тюрми, і декілька разів нам потрапляли ці якби рештки, і ми були дуже щасливі, що ми це їли. Порівнюючи з цими харчами, які є тут, ну це не порівняні речі. Насправді, тому, ну, знову ж таки, не хочеться казати, що це курорт, бо це все ж таки тюрма, але яка це порівнюється, пізнається в порівнянні. Ми бачимо, що це таки курорт в порівнянні з нашими умовами наших військовополонених.
1: Стандартний обід для військовополоненого з Росії. Ми бачимо тут суп, досить жирний, густий. Бачимо макарони, бачимо там шматочок м'яса і бачимо салат. Ну і, власне, хліб. Отакий хліб ми їли в першій моїй тюрмі в Новозипкові. Але, власне, крім хліба там більше нічого не було. Тобто була якась баланда водяниста, і хліб був єдиним продуктом, який був більш-менш поживним. Зараз будемо їсти. Суп гарячий. Це добре, тому що в нас був завжди холодний. І, власне, він густий. Він густий, вже шкода, що хлопці, які зараз в полоні, не бачать цього багатства, вони б оцінили. Отакий суп нам, можливо, двічі-тричі на рік попадав, коли нам зливали рештки від раціону охоронців. Це коли були більш-менш якісь зміни людяні, можна сказати, умовно. І те, що вони не доїли там в ТВНах, так званих термосах цих, як кажуть, у нас в тюрмі казали, залітало там разу, декілька разів за рік. Це макарони. Хочу зауважити, що кількість невелика, але є велике але. Воно все жирне і воно все має, воно калорійне. На території установи є не тільки промзона, де виробляють меблі всілякі, а також є теплиці. Ми бачимо, що тут вирощують городину, власне, традиційну для України городину, помідори, укроп, бурячки. Що тут ще є? Огірки бачу. Тут також працюють російські військовополонені. Власне, все, що не пов'язано з охороною і медициною на території цього табору, всіма іншими роботами займаються, власне, військовополонені. Вони варять їсти, вони перуть одяг, вони працюють на промзоні, вони вирощують, власне, для себе їжу. Ми знаходимося в промзоні, там, де працюють російські військовополонені. Як бачимо, робота тут не важка. Вони роблять якісь сплетені меблі. Тут гуде компресор, робота кипить. Хочу сказати, що з власного досвіду, що коли ти тижнями, роками, місяцями знаходишся в камері, це дуже, дуже, скажімо так, понижує твій дух. І заняття, яке хоч це проста монотонна робота, але це все одно робота, і вона якесь різноманіття вносить в твій побут, тюремний побут, побут полоненого. І наші полонені також не один раз просили у адміністрації російських тюрем, дайте нам хоч яку-небудь роботу, тому що ми вже їдемо з глузду від того, що ми цілодобово знаходимося в камерах. І відповідь була така, вам запрещено працювати. Російські військовополонені, як ми бачимо, можуть вільно користуватися різними ножами, різними інструментами. У нашому полоні був заборонений навіть маленький шуруп. Одного разу він випадково випав з дверей, і за це ми були покарані тим, що нам не дали їсти. Це був великий дефіцит. Бібліотеку нас ніхто не пускав. Там була бібліотека, до речі, але нас туди не пускали. Приносили на поверх книги, а так як ми сиділи в камерах, в тюремних камерах, і на кожну камеру давали по 5-6, коли по 2, по 3 книги, в залежності від того, які були зміни. І ми ці книги дуже читали. Це був великий дефіцит і велика удача, що тобі попадеться якась цікава книга. Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
3: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
5: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх. Всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі. Руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництво різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Глібе, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор «Латифундист Медіа», власне, експерт по аграрній галузі. Костянтина, вітаю.
6: Вітаю, колеги.
5: Почнемо, друзі.
7: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
5: Наскільки, так, чи ситуація все складна таки, або контрольована?
7: Наскільки, так, складна і контрольована ситуація? Давайте з грошей почнемо.
8: Я не думаю, що буде щось, що описується
6: словами «жах-жах», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси. І це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується. Потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне. Але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
5: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні. В тилу війна не відчувається. Тепер в тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
7: абсолютно
5: війна.
7: І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, і складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і власне агропродукцію перероблено, але агропродукцію.
5: Яйця, да, зникли теж.
7: Все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо навіщо, але тим не менше запасалися. Так от, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше тим самим аграріям і нам, як споживачам?
9: По-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок, оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по тій же умовній пшениці, якщо ми збираємо, то у нас закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
7: Борошно все розібрали вже.
9: Проблем не буде. Тобто,
6: свіже зробимо.
9: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Я розумію, що все рівно порушення...
5: Це більше через порушення логістики.
9: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 2022 році ми тоді адаптувалися до цього. І за всі ці роки великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни.
5: І знову ж таки,
7: це шок.
5: І велику таку внутрішню міграцію людей, коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувалися.
6: З логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
7: Тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні, не лише до Києва і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
9: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні. Фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, Гліб, можливо, мене виправить, це морські порти. Тобто, кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто, ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто, то зараз, ну, от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там, умовно, там, до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
7: Давайте по кожній ці проблеми поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями. І от посушлива, зазвичай, Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
5: Цього року така
9: на півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема це урожайний рік
7: і не урожайний
9: рік.
6: І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times. Вони зробили дуже красиву інфографіку. Цікаву по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща,
9: Румунія.
6: І Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
7: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
10: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевший. Хліб не подешевший. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном в сусідній країні.
11: Він перевернувся.
12: Українські порти Великої Одеси сьогодні залишаються відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу Golden Leo, унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування, екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
13: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
12: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
14: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
12: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
10: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
12: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
10: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
12: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
10: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, ну, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
12: А це вже південь Одещини, Бесарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
15: Ну, в Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
12: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарств заповнені. Будувати нові дорого. Тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській. Мішках.
16: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони.
12: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
15: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
16: А це дорого?
15: Ну, не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
12: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
17: Десь місяць тому вода була от десь тут.
16: Тобто за місяць що, 2 метри?
17: Ні, 2 метри десь метр.
12: Тож баржі йдуть напівпорожні. Оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
18: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанці.
12: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
13: гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця. Всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
12: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
10: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що ну ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
12: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
7: Тобто десь приблизно
5: за цей місяць
7: так,
5: ситуація ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там, трейдерах, виробниках і там, підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
6: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але, думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих. І далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до... Може призвести, як великий ризик, до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
5: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
9: Чи і плюс ми ще розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас

0: впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, але лише починатимуть зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто заспокоїть спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну, те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом, в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площі. Ну, тобто це
1: величезні площі.
2: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макропричини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальників, тощо, ну і звісно, бюджет.
0: Насіння, добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну тобто це все.
3: А тут країни-споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитись в допомогу, я не знаю, там, вагонами,
1: якимось... Мені просто цікаво, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
0: Ну, то вісно, що були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Так. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми, там, наприклад, цьому місяці там 1,5 мільйона. Не лише, наприклад. Mm-hmm. Тобто альтернативні шляхи, там, як називає Укрзалізниця, західний кордон там, з Польщі, Угорщини, Словаччини, десь залізниці умовно мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене. І є ще Дунай. І Дунай, да, тобто ми ну, на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був ну, не те, що недоторканним, ну, тобто його почали, здається, атакувати, здається, з 23-му році, якщо не помиляюся, через те, що було відчуття, що там же ж поруч кордон із Румунії, тому його не чіпали.
3: Да, румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді ну, дивились, ну як ви можете просто дивитись, да, ну якось збувається.
1: Так, зараз регулярно бачаться на своїй території.
0: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканною зоною, тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, ну, восени має ситуація трошки вирівнятись ближче до листопада, але все рівно зараз ну, такий є, я кажу, ідеальний шторм.
2: Ну, от ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності». Uh-huh. І ці шляхи – це були зовнішні західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз взагалі
0: і своє
2: теж.
0: Зерно.
2: І багато свого зерна. І це означає, що вони, ну, тобто, ніхто вже ні про яку солідарність не говорить. Ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
0: І дисконтують ціну ще.
2: Да,
1: слухайте, але ж ну, навіть та стаття Financial Times, яку ви згадували, країни західної Європи теж потерпають від посух і від неврожаїв. Да, там просто
3: треба.
1: На якісь колосальні, я не пам'ятаю.
2: Я думаю, як баланс якийсь, ну тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І це
1: дефіцит у світі.
2: Це створює дефіцит у світі. Це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
0: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чиказькій біржі. Так,
2: да, і зараз, я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток, я думаю, що може це. Може...
3: Ну, тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
2: Ну, крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець.
3: Так,
2: щоб ті, хто поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
3: Ну, от, до речі, країни Перської затоки, вони ж є великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
0: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка,

0: Близький Схід, тобто і там Китай, умовно.
1: Ну от зараз, коли в них...
0: Зараз там, Європа.
2: Тобто, і іспанські свинки.
0: І іспанські свинки, да. Під час повномасштабного вторгнення вимушено Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення вона була з широкими обіймами, нас чекала, шляхи солідарності. Будь ласка, везіть...
2: Необмежений експорт. Ну і відповідно експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
3: Але а зараз ми треба квоти. Диверсифіковуватися.
0: Ну, зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. І що з нею робити зараз? Ну, тобто, по ложці вивозити через Констанцу, ну, да, хіба
1: що. А якщо те, що каже Гліб, сильні світу всього, да, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
0: Бачите, там... я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно, якби там...
3: Пушити цю
0: історію, але, ну, в 22-му році... скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
2: Ціна
0: злетіла. Через те, що ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики.
1: Тобто, не зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі?
0: Та ні, я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто, я би там не сказав би, що там, умовно, вони там, взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
1: Ні, вони вже взяли глобальні поліцейські. Газу, ринок нафти в Європі, да? Вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
0: Але вони ж взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
3: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
1: Роль глобального спекулянта випустили за неполіткоректність.
3: Мені здається, вони навіть дуже... не хочуть суперечити цій тезі.
2: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, ну, чи там привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
1: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють, власне, відвантаження зерна? Ну, умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, да, зупиняються удари, можете, там, кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після
0: цілком,
1: ударів?
0: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але ну, я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там, ну, все рівно зруйновано багато чого. Але фізична можливість завантажень, да, цілком.
2: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях і, зокрема, цього найбільшого удару, да, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму?
0: 10 моряків.
2: Тобто,
0: да.
2: тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
1: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаження зможуть.
0: Так, да, цілком.
3: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції. Зрозуміло, чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
2: Ну, імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості,
3: так,
2: не сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість, у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну, якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, і далі з Гданську вести фурами до України. Але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
0: Ну, от є зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. От ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там залізниці, вантажівками. Це все веде до здорожчання. Тобто я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони попливли до Гданську, навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
1: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Думаю, що повернемось до неї. Так. Ось це не буде просто слухачем, я думаю, в цій темі. Ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари – металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
2: Я думаю, там насправді от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більш ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України, які були... Це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона, обмежена, виходить. От,
1: про що, слово вільне,
2: про що ми не говоримо, от в аграрці квоти, в металах квоти.
1: Обмеження квоти.
2: Теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу. Саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
1: От вони від 50 до 100 доларів на тонні додають оці квоти.
3: Така плюс екологічні вимоги, да, здається, до нас.
2: Там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі. Чи мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг? Є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Ну, а потім їх добили квотами. А для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, ArcelorMittal, десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни 2 удари нанесли балістичними ракетами масовими розташовані по Запоріжжяй-Сталі, тобто там виробництво призупинене. Скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю, може буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати, але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
1: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викидів, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
2: Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Щоб просто розуміти питання, що таке ці квоти, піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
3: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Всі знають,
1: якось
3: там, що там...
1: Песимістично в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
3: Чекай, ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
1: Українці сильні та незламні, да?
3: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн, і ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
0: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
3: Нічого не вийде в такому випадку.
2: Але ви знаєте, що найменше, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти, тому що ми... Не можемо, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
0: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, в них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі, на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно, чи ще якесь, що у нас можна, лий в поля, лий не хочу.
1: Але це неправда.
0: Насправді, у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше
1: Коли
0: зерна.
1: Тоді було ж блокування поляками нашого зерна, це скандали тоді великі, його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти
0: заблокувати. Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
3: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно транзит.
2: Продаємо, Європа і теж. Його сертифікують. Тобто, якби там була якась проблема, то...
0: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
3: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
0: Середини вересня.
1: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде щось казати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недовольність недружні вчинки. Але з іншого боку, 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, да, він правильно називається, да. Репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету. І це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, да, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут?
2: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконує бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю виробництва і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Патріот, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну допомогу.
1: Покладаючись на ці кошти.
2: Так, да, покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що а потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього, ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Патріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили, Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що, ну, тобто зараз говорять, як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
1: Ой, ми це любимо. Це,
2: да. Да, ми то це любимо, але проблема в тому, що від самого початку, ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік недозакритий. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації, наших сусідів. Які
1: капіталісти.
2: Які теж, але от інші капіталісти. Ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, ага, от вони вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, от, по-моєму, коли були святкування Дня Незалежності, mm-hmm. було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
1: Тобто це одна Норвегія.
2: Одна Норвегія. Тобто це суттєві і не на якісь намальовані, ну, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Patriot, але все одно те, що нам критично потрібно.
1: Тому головна ці країна такі кошти. Да. Ну це
2: ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-му. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів російського центробанку в Бельгії.
3: Але це тільки початок ініціативи реалізації цієї.
1: Але ми підходимо вже до того, що ми запускаємо це.
3: Ні, це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
2: Ну, Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Радою Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично там я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це план був по... Ні, навпаки, це був план. Це був план.
3: Тобто 90 мільярдів – це план Б?
2: Це план Б, який з коліс прописували. Чому ж його потім так довго прописували? Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
3: підготовка йшла
2: по російських активах.
1: От в цих умовах в мене питання до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить з заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятаю, скільки мільйонів доларів на підтримку аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника там, до розбитого коліна? Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки? Чи тут це можна застосувати це слово?
0: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
1: Заправити їх ровери вистачить.
0: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась спиртова криза, і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг умовно. Ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш точних втрат, не хочеш в місті собі працювати.
1: 10,5 мільйонів доларів допомоги для малих, середніх агрозробників.
0: 10,5 мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
2: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть велику віддачу в наступний період.
1: Тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників...
2: А там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються, не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа». Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам же потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
1: який... Тобто операційних потреб,
0: да? Да. Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, да, це просто для, на підтримку штанів в критичний момент.
1: Ну, а, до речі, щоб не сказала, а ви нічого не зробили. Ну, як ми виділили допомогу.
3: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно. Але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиційні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але, тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблоковане море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось?
0: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто, я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
3: Якраз і зіштовхну думкою економіста. Да.
0: Я не є опонентом латифундиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького односібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Так, да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що, як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато хто країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні там, це, ну, це там МХП.
3: Певна торговля марка.
0: Найбільший виробник олії там Кернел в світі. Тобто, але при цьому 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується. З продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Там, Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
1: І вони її міксують, от для мене було відкриття, да, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить до для італійських виробників пасти, цієї крутої, і вона потім...
4: Тут я якраз дійсно, як мені по сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж це обговорювали це питання, що зараз, фактично країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна, яка зовсім біля фронту, друга, яка під ударами балістики реактивних БПЛ, третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише менше, ніж третину українського ВВП. Ну, окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
1: Балістика не долітає.
4: Да, дрони туди так не долітають. Відповідно, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, да, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейські
2: ринок пробує там між там, пальчиком
1: там
2: через власні торгові марки великих мереж придивляються до цих ринків. Але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Ну, наприклад, там от той самий експорт через Дунай. А він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, ну тобто він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншої сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само, як високорозвинена Австралія досі експортує
0: пшеницю,
2: купу...
0: теж величезну.
2: І не лише це, гірничу продукцію, гірничу видобувну. Ну, і знов-таки, Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують її.
0: Да, Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи, і далеко... Вони створюють, да, внутрішню переробку, там, мовно кажучи, на там, біодизель, але це вже протекціоністські міри, там, де ти створюєш внутрішній ринок, так само, як Європа, наприклад. Ну, ми зараз...
1: Але нам заходити з якимось кінцевим продуктом на зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкритий трошки, там, квоти, обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
2: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировинній аграрній продукції. По переробці, ну, я так розумію, напевно, що...
0: По молоку є, по меду, там все рівно...
2: Ну, так, да, от, по суті, ми, от,
1: там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі... коридор.
0: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитеся на макарони з твердих сортів пшениці.
1: Не знаю чому, от, але треба брати
3: твердих. І зараз... Протеїну більше. І зараз... Я дізналася на Великдень, до речі. Це добре.
0: Не розвалюється в кашу. І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки. Такої
1: давайте на цій позитивній ноті завершимо. Це ж таки, да, перспективи для, ну, будь-яка криза і будь-які, і, зокрема, і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати. Тому сподіваємося, що це...
3: Що гроші у нас на це будуть. Що,
1: да, до зростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Гліб Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшла розмова. Дякуємо ще раз.
0: Дякую.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Терор для заправних станцій, чи не закінчиться пальне? 9 років в'язниці для народного депутата. Ну і Умань тим часом вже готова зустрічати Новий рік, бо є речі, на які навіть війна не має впливу. Про це не тільки вже зараз в підсумковому випуску ТСН, канал 1+1. Сьогодні з вами в об'єднаному марафоні розкажемо про найголовніше на 1661 день повномасштабної війни. У Ясногірці на Донеччині російські терористи ланцетом прицільно атакували авто екстреної допомоги, яке поспішало на виклик. Одного медика вбили, двох поранили. І до 22 зросла кількість поранених в Краматорську. Серед них 8-місячне немовля. Окупанти скинули на місто 6 керованих авіабомб. Під завалами загинула людина. Вибухами пошкоджені 14 багатоповерхівок, приватні будинки, гуртожиток, багато автівок. У Слов'янську теж є загиблий і поранена. В Біленькому та Спасо-Михайлівці через КБ травмовані по двоє людей. Один загиблий, ще 19 поранених сьогодні на Дніпропетровщині, в обласному центрі. Унаслідок атаки бандероли і кількість потерпілих зросла до 18. Серед них є 14-річний хлопець, понівечене підприємство, багатоповерхівки і гаражі. А в Нікополі загинув чоловік і поранено жінку. У Херсоні 9 потерпілих. Місто зазнало атаки дронів та артилерії. Серед потерпілих бригада швидкої, яка саме їхала на виклик, і медикиня обласної лікарні. Росіяни спрямовували безпілотники також на комунальників і на пасажирів маршрутки. Дрони увігналися в магазин, лікарню, а також житлові будинки. На Кіровоградщині загарбники атакували фермерське господарство. Там теж постраждали троє людей, рятувальники гасили пожежі. А в Золочеві на Харківщині російський FPV-дрон на оптоволокні вбив 45-річного перехожого. А з-під руїн зруйнованої оселі надзвичайники деблокували і передали медикам чоловіка із літньою матір'ю у сусідньому Довжику, потрощену амбулаторію у Барвінковому залізницю. Двоє загиблих і понад 10 поранених в столиці. За неповну добу Росія не припиняє терор Києва. Від опівночі сирени лунали в місті 4 рази. Опів на 4 ранку ворожий дрон поцілив 9-поверхівку Дніпровського району. Шахет залетів на 1-й поверх. Там поранило родину. 23-річна дівчина в лікарні з порізами. Її батьки дістали опіки. Ще 5 людям медики надали допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася. Від цього прильоту зайнялися балкони, вогонь швидко поширився аж до 9-го поверху. Втім, його вдалося оперативно загасити. Ну і вранці просто під час години пік росіяни вдарили по київських заправках. Влучили одразу в 2 обидві державної мережі «Укрнафта». На жаль, від цих ударів загинули 2 людей. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська побувала на місці прильотів. Отже, завдяки чому жоден працівник АЗС не постраждав і як надалі безпечно заправлятись, дивіться в сюжеті.
5: Ось це і є місце влучання ворожого дрону на одній з заправок столиці. Це мережа «Укрнафта». Бачите, дрон влучив просто у будівлю і шмат відлетів на парапет людей на сусідній автомийці. Цей парапет, власне, і врятував. Дивом тут не було сьогодні постраждалих та загиблих. Так сталося тому, що працівники заправки попросили всіх відвідувачів терміново виїхати звідси, а самі сховалися в не дуже надійному місці під сусіднім мостом. Втім, тут їх у цей момент не було.
6: Воно так швидко, буквально секунда.
7: Угу. А розпорядження ховатися давно?
6: Дуже-дуже.
5: Протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували одразу 2 заправки мережі «Укрнафта». Одну тут, на Троєщині, у спальному районі. Другу на столичній Почайні. Туди прилетіло аж 2 дрони. Там працівники теж були в укритті. Обидвоє загиблих. Це випадкові перехожі. Один з чоловіків був водієм машини, що просто проїжджала повз. Другий мив машину на автомийці самообслуговування поруч. Працівники закладів, що неподалік від заправки знаходяться, розказали нам, що і вони вже бігають ховатися під час повітряних тривог.
8: Тут нас не було, хто був там під мостом. І з заправки під мостом виходять.
5: То ви там туди всі ходите разом?
9: Ну, пролетіло, що тут клієнт
10: був. Тут клієнт був на вулиці, і з заправки люди пішли під міст.
9: Он услышав,
10: він почув, пройшовся, впав на землю, і це його врятувало.
5: У вас побило
9: скло?
10: Скло вилетіло від вибухової хвилі, уламки повилітали сюди.
9: Подолітали сюди.
5: В «Укрнафті» наголошують на тому, що всім відвідувачам і всім клієнтам вони дуже наполегливо радять залишати заправки під час повітряних тривог. Адже станом на сьогодні всі потерпілі або випадкові перехожі, або люди, які відмовлялися виїхати з заправок, коли лунали сирени. Неллі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Запоріжжя теж потерпає від російських атак. Реактивними шахедами загарбники тероризували всі райони міста. Зафіксовані влучання по багатоповерхівці та торговельному центру. Серед потерпілих є дитина. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зночі працювала на місцях прильотів і розкаже про все докладно.
11: Розкидані залишки бетону, проваля у даху, а знизу рештки шахеду та згоріла квартира. Нині так виглядає одна з багатоповерхівок в Запоріжжі, яка постраждала цієї ночі від російської атаки.
12: В одній з квартир на 9-му поверсі миттєво спалахнула пожежа. Власниця з сином дістали поранення. Пан Віктор, батько потерпілого, живе у сусідньому будинку. Як почув вибух, одразу побіг на допомогу.
13: Почув, що хруснуло,
14: а потім подзвонили. Сказали. Я зателефонував доньці, вона плаче, вся в істериці, я прибіг, а хата згоріла. І все. Вона там, внизу, з онуком, ногу їй посікло осколками, а медики сказали, треба зашивати.
12: Поки донька з 10-річним онуком були під наглядом лікарів, пан Віктор з рятувальниками кинулись шукати улюбленця родини – кота Зевса. Ой! Спокійно,
14: воно. Віддав хтось. Почалася війна, люди виїжджали і віддали Мейкуна. Зевс, Зевсик, не бійся.
12: За якийсь час рятувальникам таки вдалося схопити налякану тваринку.
14: Серце в нього зараз вистрибне. Зевсе, Зевсе, давайте його заберемо. Давайте.
12: Зранку в розтрощену квартиру повернулася постраждала пані Вікторія. Каже, дитина посічена уламками під наглядом батьків. А вона повернеться до лікарні після того, як забере з квартири те, що лишилось.
15: Сьогодні приїдемо зашивати.
13: Сьогодні поїдемо зашивати там, вочевидь, уламок. Я не зрозуміла, тому що дитину прикривала. Там уламок був, і вони його обробили, намагалися мене замотати, але мені стало боляче. І вони сказали, що відкрита рана, і треба тільки зашивати, інакше вона сама не закриється і не затягнеться.
12: Це сталося миттєво, розповідає ТСН. І досі не усвідомила, що в один момент залишилась без усього.
15: Ми вийшли в коридор, швидко.
13: Ми вийшли в коридор швидко. Ванна горить, туалет горить, ніша горить, кухня горить, дитяча наполовину згоріла, дитячі речі згоріли, шкільні. Я тепер не знаю, як бути.
12: Ще один реактивний шахет вночі вдарив по торговельному центру. Там на площі 500 квадратних метрів спалахнула пожежа. Рятувальникам оперативно вдалося приборкати полум'я. Ліквідація наслідків російських обстрілів триває. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Росіяни нищать Суми. Вони повторно атакували дронами торговельний центр «Мануфактура», де під час обстрілу 9 вересня загинули двоє людей і 23 дістали поранення. Цього разу минулося без жертв, бо ТРЦ зачинений. Але допомога знадобилася перехожій. Тим часом в лікарні померла поранена через російський удар по поїзду «Вири-Люботин». Вона стала вже третьою жертвою цієї атаки, а через терор дронів напередодні в Сумах 12 потерпілих, зокрема четверо дітей від 8 до 17 років. Одна з бомб упала в дворі багатоквартирного будинку, декілька родин залишилися без житла.
16: Керованою авіабомбою було завдано удар по житловій забудові. Це пошкодження зазнали більше 10 приватних будинків, гуртожиток, два магазини пошкоджено, дві автівки. Зараз тут розгортається оперативний штаб, вирішується першочерговість надання допомоги, визначаються найбільш вражені будинки.
4: Жалоба у Павлограді на Дніпропетровщині. У місті через ворожий обстріл 5 загиблих і вже 67 поранених. 8 з них – це діти, 19 потерпілих досі в лікарнях, 6 в тяжкому стані. Напередодні в день ворог безпілотниками атакував торговельний центр. Сотні людей опинилися під ударом, спалахнули пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна з місця атаки далі.
17: Розпал дня, жвава вулиця прифронтового міста, повітря розтинає ревіння безпілотників та вибухи. Трьома дронами ворог атакував торговельні центри цієї вулиці у середмісті. Ці кадри перших хвилин після прильоту з'явились у мережі. Поранені люди розбігаються на всі біч. Тяжко травмованим надають допомогу просто посеред вулиці.
18: І що?
17: Микита на власні очі бачив те, що волів би забути. Молодий працівник кав'ярні надавав допомогу пораненим після прильоту.
19: Після другого вибуху до кав'ярні забігла жінка з пораненням в нозі. В неї пробило якимось роздьом артерію, в неї хлинула кров. Була за нею така лінія, прям вона забіжала до нас, ми наклали турнікет, вона кричала від болю. Я виглянув, я бачив, лежав чоловік приблизно років 40, під ним була лужа крові.
17: Ірина опинилась в епіцентрі вибухів, коли разом з чоловіком приїхала за посилкою. Їхнє авто розтрощене, самі вціліли, бо встигли заскочити в укриття.
20: А потім ще третій. Ну і деякі люди не встигли добігти і, на жаль, вони загинули.
17: В укритті, згадує Ірина, коїлось страшне. Всюди кричали закривавлені люди. Через пожежу їхнє укриття було заблоковане.
20: Всі там панікували, кричали, деякі за голову хваталися. Там потім вихід другий, ну запасний, він почав горіти. І тобто ми не змогли навіть вийти. І ДСНС приїхала, і тільки тоді людей почали виводити.
17: Поранених госпіталізували і взялися за ліквідацію наслідків російської атаки. Плутаючись у дротах та ковзаючи по склу, Тетяна пробирається до свого робочого місця. Шукає сумку з документами, але усе згоріло.
21: Я вибіжала з магазина після першого прильоту. І я побіжала за магазин, зривною волною впала на землю. Другий раз теж у мене зривна волна на землю. Хлопці мені допомогли піднятися, якщо мені допомогли піднятися, мене вже не було б. Отам біля церкви.
17: Олег з товаришами стоять на згарищі свого дітища. Колись разом зводили та відкривали ці торговельні центри, а тут умить втратили все. Збитки навіть бояться уявити.
22: Вони колосальні, я навіть не можу підрахувати, тому і стан не дозволяє поки його осмислити.
17: Та найгірше, кажуть підприємці, що загинули люди.
22: Це велика трагедія для всього міста і для нас особисто. На жаль, загинули люди. Пошкоджено дуже наше майно. Создавали, лілеї, любили. Тут зупинка громадського транспорту, дуже багато транспорту їздить, дуже багато велике скупчення людей. Поруч дитячий парк, дитячий майданчик.
17: Цей удар в обласній військовій адміністрації назвали абсолютно цинічним терактом проти мирного населення.
1: Крім торгівельних центрів, дитячий майданчик, тут нічого не було. Саме в робочий час по цивільній інфраструктурі було завдано удар.
17: До пізньої ночі на місцях прильотів розбирали завали та прибирали територію від уламків і скла. А медики в цей час рятували життя кількох десятків поранених. П'ятницю у Павлограді оголосили днем жалоби за загиблими. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
4: Вони вже не бояться тривоги. Діти розрізняють шахедну та ракетну атаку, а дорослі іноді залишаються просто неба, бо звикли до вибухів. Але чи не стає наша адаптація до війни небезпечною? Чому ми перестаємо ховатись під час повітряних атак? Що відбувається із психікою дітей та дорослих? Та які сигнали не можна ігнорувати, розповіла психологиня Оксана Дацун. Про це упродовж випуску в сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Обов'язково дочекайтесь. Неспокійною ніч була і для росіян. В Саратові палає склад одного з найбільших російських маркетплейсів. Відео масштабної пожежі публікують місцеві. Над містом здійнялася величезна хмара диму. Так горить логістичний хаб «Озон». Його площа перевищує 100 тисяч квадратних метрів. Там обробляли до 900 тисяч замовлень за добу. Займання на території складу сталося внаслідок нічної атаки дронів. Пожежа після вибухів охопила також саратовський НПЗ. Завод переробляв близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. І, зокрема, постачав нафтопродукти для російських збройних сил. Вибухи цієї ночі росіяни також чули в районі Енгельса, де базується їхня стратегічна авіація. Дрони завітали і до Пермського краю в Березниках. Вражено хімічний завод «Азот». Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри, азотної кислоти та іншої хімічної продукції. В Самарі після прильотів також зайнялося полум'я. Гучно було в російському Дагестані, в районі Каспійська, а в Волгограді оголошували ракетну небезпеку. За повідомленнями тамтешньої влади, в місті фіксують падіння уламків на території промислового підприємства. Удруге, менше ніж за місяць, прем'єр-міністр Індії зустрівся з Путіним. Цього разу переговори відбулися в Нью-Делі, де вже завтра розпочинається саміт лідерів країн блоку БРІКС. А сьогодні Путін і Моді, ймовірно, говоритимуть про врегулювання війни, заявив напередодні зустрічі речник Кремля Дмитро Пісков. Від початку війни Індія займає позицію нейтралітету, закликає сторони до зупинки війни. На початку місяця очільник МЗС Індії приїздив до Києва. Із президентом Зеленським вони обговорювали ситуацію в Чорному морі, зокрема, наявні загрози цивільному мореплавству та виклики з зерном для країн Африки і Близького Сходу. Ну а вже завтра Моді зустрічатиме інших лідерів саміту. Подія відбудеться під нейтральним слоганом «За створення сталого майбутнього, інновації, співпрацю, розвиток». Долучитися до зустрічі має і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Це буде його перший візит до Індії за 7 років, що може сприяти подальшому зближенню між країнами, які борються за лідерство в регіоні і досі мають не до кінця врегульовані територіальні суперечки. До речі, запланованої зустрічі Сі з Путіним у графіку китайського лідера поки що немає. Обмеження проти росіян, причетних до незаконних депортацій українських дітей, запровадила Канада. Уряд країни додав до санкційного списку 8 росіян, зокрема тамтешніх чиновників. Напередодні під час візиту президента України підписано історичну декларацію про сторічне партнерство з Канадою та оголошено про низку важливих рішень. Отава анонсувала новий оборонний пакет для нашої держави і про підтримку в енергетичній галузі. Володимир Зеленський розповів, що йдеться про домовленості з Канадою на понад 2 мільярди доларів. Зокрема, урядовий пакет більше ніж на мільярд доларів для нашої оборони. І це передусім захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16 і продукція дронів. І під час свого візиту до Канади на спільній прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зараз, під час передвиборного періоду в Росії, він не очікує серйозних переговорів. Але от сподівається на прогрес в деяких питаннях після зустрічі з Дональдом Трампом. Він також розповів, що Україна щодня підтримує зв'язок із делегацією США, а ключовими питаннями є енергетична і продовольча безпека. Та чи є реальні зміни в переговорному треті, зокрема після візитів посланців Кушнера та Віткофа до Москви і до Києва, ситуацію аналізувала кореспондентка ТСН Олена Чернякова. Вона з нами на прямому зв'язку. Спробуємо все з'ясувати. Олена, отже, що кажуть в дипломатичних колах, наскільки реальною найближчим часом є зустріч вже в тристоронньому форматі, що для цього треба і які питання там все-таки можуть порушити?
2: Свято, вітаю. Насамперед, зустріч делегації України, Росії і Сполучених Штатів на сьогодні ще не погоджена, але провести її намір є. І про її організацію говорили і в Києві, і в Москві. Президент Зеленський навіть після візиту посланців Трампа назвав країни, які можуть прийняти цей саміт. Це Туреччина, Швейцарія і Емірати, тобто там, де вже тристоронки бували. Водночас Зеленський не очікує, що ця зустріч от відбудеться до псевдовиборів у Росії, які заплановані на 20 вересня. З іншого боку, є велике бажання американської делегації провести цю зустріч до своїх проміжних виборів, а вони заплановані на початок листопада. Тож, якщо тристоронкою бути, то розуміємо, що це такий період часу від кінця вересня до початку листопада. Ну, і важливіше за сам факт проведення зустрічі, питання, які на ній можуть бути розглянуті. І тут президент допускає, що справді сторони можуть обговорити так зване припинення вогню в Чорному морі і зупинку ударів по енергетиці. Отакі секторальні примир'я, вони не сходили з порядку денних жодних зустрічей протягом усієї війни. І я нагадаю, що навесні 2025 року сторони навіть погодились зупинити удари по енергетиці. Тоді атаки зменшились, але не суттєво. Ну і згодом відновилися ще з більшою силою. Ми усі пам'ятаємо важку зиму. Тим паче, що йде диктатор Путін вже оголосив, анонсував удари по українській енергетиці, а його речник Пісков сказав, що ніякого енергетичного перемир'я не буде. А от Зеленський все ж сподівається на конструктив і зміни в цих речах, зокрема після своєї зустрічі із президентом Трампом. Коли ж така, можливо, почуємо?
3: Усі партнери у світі порушували питання зерна, сільськогосподарської продукції, яку Росія почала блокувати в Чорному морі. Тож зараз ми порушуємо питання можливого результату щодо енергетичної та продовольчої безпеки. І я думаю, що після зустрічі з президентом Трампом у Нью-Йорку я зможу розповісти більше і бути більш відвертим.
2: Та окрім цих питань, під час тристоронки американська делегація врешті може вперше публічно озвучити усі ті нові пропозиції, які

0: В американським посланцям у Києві теж проводили брифінг щодо ситуації на фронті. Це робили Кирило Буданов та Павло Паліса.
1: З того часу змінилася реальність. Вона змінилася на полі бою, вона змінилася в небі над Україною і Росією. Тому, на нашу думку, ну просто потрібно якесь оновлення підходів. Можу обережно сказати, що усвідомлення цього оновлення підходів, воно є в цьому просторі. Є, що дуже важливо, в американської сторони, не лише в українській.
0: Насправді є усвідомлення в усіх сторін і про те, що взимку війна, скоріш за все, триватиме. Тож треба більше ППО, дронів, ракет, підтримки в енергетиці, про так званий «Winter Package». Українська делегація говорила із американськими посланцями. Утім, на тлі війни в Ірані не доводиться сьогодні говорити, що США збільшать поставки ракет перехоплюючи вже зараз, ну тому що самі мають дефіцит. Натомість вони можуть попросити інші столиці поділитися своїми запасами із Києвом. До того ж, Європа готова профінансувати таку закупівлю. І це було ключовою темою цього останнього Рамштайну, який відбувався цього тижня. Зокрема, Велика Британія на ньому вже оголосила, що виділяє 100 мільйонів фунтів на закупівлю ракет за програмою Pearl. І також про виділення оголосила Норвегія. Йдеться про 200 мільйонів доларів. Сам Трамп цього тижня справді говорив із Путіним. Що нетипово, він не писав про це пост і багато взагалі про це не сказав, лише сказав, що розмова була класна, хороша, ну і він сподівається, що організує тристоронню зустріч. Та й насправді для Дональда Трампа цього тижня його увага була прикута більш не до переговорного процесу, а до виборів. У Далласі відбувається з'їзд республіканців перед проміжними виборами, де президент США зайнявся таким собі гречкосійством, добре відомим усім українцям. Щоправда, на американський маневр. Замість консерв він пообіцяв кожному американцю по 5 000 доларів. Це якщо республіканці збережуть свою більшість у Конгресі. До слова, під час цього виступу Дональд Трамп навіть закликав усіх, хто був на цьому величезному стадіоні, щоб вони поклялися йому, що вони підуть на вибори. Як це було, давайте побачимо.
2: Please raise your right hand.
3: Будь ласка, підніміть праву руку. Я присягаюся найвидатнішому президенту в історії Сполучених Штатів, який так сильно нас любить, що навіть дихати не може. Я вийду зі своєю родиною, своїми друзями. Я все одно це зроблю. Мені байдуже, зареєстрований я чи ні. Я вийду, покличу своїх друзів і родину, і ми проголосуємо 3 листопада, або проголосуємо ще до цього.
0: А в контексті переговорів у Штатах цього тижня заговорили про зміну тих самих посланців, зокрема Financial Times видання вийшло з статтею, що замість посланців Віткофа і Кушнера цю роль може обійняти директор ЦРУ Редкліф. Але в Білому домі цю статтю одразу спростували, назвали її фейком. До слова, і мені не вдалося знайти підтвердження цієї інформації у Києві. Врешті бачили, що і Віткоф, і Кушнер, вони досить близькі до Трампа, і цю посаду обіймаються увесь час, поки Трамп на посаді. Ну і поки що не вказано на те, що їх будуть міняти. З іншого боку, їх можуть справді посилити і представниками Держдепу, і ЦРУ. Колеги, на цьому ставлю крапку.
4: Дякую тобі, що всі ці перипетії проаналізувала. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова, яка відстежує все найважливіше, що відбувається навколо теми мирних переговорів. Україна та Європейський Союз запустили альянс дронів. Сьогодні в Брюсселі відбувається його установче засідання. Європейські та українські оборонні компанії працюють разом, аби виробляти більше безпілотників і робити це швидше. Виклики та цілі окреслив єврокомісар з оборони Андріус Скубілюс. Наскільки Європа відстає від Росії? Подробиці з Брюсселя від кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.
5: Європа регулярно стикається з невідомими дронами у своєму повітряному просторі. Їх виявляють поблизу критичної інфраструктури. Тим гостріше відчувається необхідність нарощувати власні оборонні спроможності. Європейські політики кажуть, що війни на континенті немає, але і мирними ці часи теж не назвати. Ці слова сьогодні повторював і єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс, відкриваючи установче засідання Альянсу дронів «Україна-ЄС». До нього входять 9 українських і 9 європейських учасників. виробники, інноватори, стартапери. Відібрали, як пояснив посадовець, найкращих із найкращих. Європа хоче навчитися в Україні веденню сучасної війни, а Україні запропонувати передові технології та континентальний масштаб виробництва. Для цього і об'єднують зусилля

0: та можливості.
1: We will work to, first of all, to accelerate joint ventures and...
2: Ми працюватимемо над прискоренням створення спільних підприємств і спільного виробництва між компаніями ЄС та України, а також над реалізацією дуже важливих європейських оборонних проєктів. По-друге, маємо забезпечити готовність до масштабування. Нам необхідні виробничі лінії, які залишатимуться теплими у спокійні періоди. По-третє, необхідно визначити та розробити способи розв'язання проблем із ланцюгами постачання.
0: Зараз ЄС виробляє 1,5 мільйона дронів на рік. Україна у 6 разів більше, і приблизно такі ж обсяги у Росії. Не обов'язково виробляти стільки ж, вважає Кубілюс, але важливо мати відповідні виробничі можливості, щоб за необхідності швидко їх задіяти. Наступне засідання Альянсу дронів планують провести до кінця року. Головним викликом для України залишаються обстріли балістичними ракетами, і Єврокомісія виділяє гроші на ППО. Сьогодні рішення, ухвалене раніше, затвердили остаточно.
3: Єврокомісія схвалила додаткові 6,1 мільярда євро, які Україна зможе використати для закупівлі різної оборонної продукції у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Це рішення також дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Патріот.
0: Питання, однак, залишається в тому, чи доступні ці дефіцитні перехоплювачі на ринку. США нарощують їх виробництво, але Україні вони потрібні терміново. І міністр оборони днями запропонував партнерам обмін. Україна хоче позичити у них ракети, які зараз є на їхніх складах, а повернути нові, але пізніше, коли отримає свої законтрактовані поставки. Про цю ж схему сьогодні розповідав Кубілюс. Країни, з якими такий обмін теоретично можливий, він не назвав. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Як завершити війну і врятувати українців від російського терору? Ці питання сьогодні обговорювали і в Парижі, бо вони були серед тем саміту спікерів країн Великої Сімки. І на ньому працював і наш колега, ведучий телеканалу «Рада» Олексій Гоман. Він з нами на прямому зв'язку з подробицями. Олексій, добрий вечір. Чи вдалося партнерам домовитися про щось конкретне, особливо на тлі того, що російські удари посилюються і посилюються з кожним днем?
5: Про результати зараз, звісно, розкажу. Втім, про самі оці удари сьогодні говорили дуже багато. Ба більше, особисто Святослав переконався, що відео страшних наслідків терористичних атак на українську столицю та інші українські місця бачили особисто спікери країн групи Семи, переглядаючи їх просто в коридорах. І відчуття небезпеки на власній, так би мовити, шкірі вони теж відчувають. Адже Росія створює загрози не лише для України, а й для всього континенту. Про це говорили сьогодні знову ж таки багато, особливо на тлі останніх погроз з боку російських очільників. Путіна або того самого Лаврова, які погрожують ледь не ударами по ключових європейських столицях, які надають Україні військову допомогу. Тож важливо не просто зупинити війну, а й створити умови для довгострокового миру. Про це заявила господарка саміту, голова національних зборів Франції. Пропоную послухати.
6: Ми бачимо, як посилились російські удари по Україні. Це те, що не можна пробачати. Це не значить, що ми не хочемо миру, але нам потрібен такий мир, який схвалить народ України. Не капітуляція, а справді довготривалий мир. Тож зараз наша мета і обов'язок – захистити Україну, а потім допомогти на шляху до ЄС і НАТО. Слава Україні!
5: Тривожно насправді те, що Росія загалом за всю свою історію жодного разу не понесла покарання за власні злочини, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який представляє нашу країну на саміті спікерів країн групи Семи. В першу чергу необхідно захистити життя українців, ну і, звісно, змусити Путіна зупинити війну. Це, так би мовити, стратегічний план. А от що партнери можуть зробити вже зараз, кожен отримав конкретну папку з точним переліком першочергових необхідностей для збереження життя. Пропоную послухати, про що саме йдеться.
7: Чіткі пріоритети зрозумілі. Перше – це зброя для України. Перше – це питання, пов'язане з антибалістичними ракетами, які повинні зберегти життя українців. Друге питання – це питання російських активів, розмороження, надання можливість притягнення Росії до відповідальності. Я запропонував колегам про те, щоб вони долучилися до ініціативи України щодо невизнання так званих виборів Російської Федерації, де вони будуть залучати, в тому числі і так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, що багато хто з них мене почув.
5: Цікаво, що загалом про підтримку України, про наш шлях до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного альянсу сьогодні говорили багато. Утім, конкретних ідей щодо гарантій безпеки після завершення бойових дій, про це сьогодні не йшлося, принаймні у відкритій частині, наприклад, про ініціативи Еммануеля Макрона щодо розміщення військ країн Північно-Атлантичного альянсу на території нашої держави після зупинки бойових дій. Будемо сподіватися в подальшому на такі кроки. До слова, на фінал американський спікер Конгресу Майк Джонсон загалом на зустріч не приїхав, записав відеозвернення, мовляв, приїхати дуже хотів, але не зміг через те, що передвиборча гонитва і у них збори республіканців. Утім, спільне комюніке, спільну резолюцію про підтримку України таки підписав. Святославе.
4: Я дякую за подробиці. І з нами на зв'язку з Парижа був ведучий телеканалу «Рада» Олексій Гоман про саміт спікерів країн Великої Сімки і українське питання на ньому. Відреагувала на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціна на нафту вперше з травня підскочила до понад 108 доларів за барель. Все через безпекові ризики в регіоні. Напередодні, пов'язані з Іраном, повстанці хусити потіснили урядові війська і захопили порт Мока в Ємені. А ще зміцнили свої позиції біля південного виходу з Червоного моря. Це посилило загрозу для судноплавства, зокрема для Саудівської Аравії, країни-експортера нафти, яка підтримує єменський уряд. Саудівський принц, за повідомленнями видання Axios, телефонував Трампу з проханням завдати удару по хуситах, але президент США йому відмовив. Допомагати Штати наразі згодні хіба розвідувальними даними, адже самі продовжують операцію проти Ірану в Ормузькій протоці. З огляду на усі ці ризики для регіону, ціни на нафту сягнули максимуму з травня і падати поки що не збираються. Удари по столичних АЗС – це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Дефіциту палива не буде. Принаймні, у цьому запевняють експерти ринку. В Києві та області працює більше як 800 заправних станцій, які неможливо знищити одночасно. До того ж, шахеди вражають лише наземну інфраструктуру. Підземні резервуари з паливом залишаються неушкодженими. А тому такі АЗС, як свідчить практика, в інших регіонах швидко відновлюють. Тепер в Україні мають посилити безпеку і правила роботи автозаправок, будівництво, укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Про нові загрози для столиці та їх подолання розкаже кореспондент СН Ігор Бондаренко.
8: Столичні рятувальники заїжджають на щойно уражену заправку в Оболонському районі. Щоб вогонь не дістався паливних резервуарів, пожежники мають швидко локалізувати полум'я та пролити водою тліючі осередки. Також російські терористи дублюють свої удари, збільшуючи кількість жертв. Лише сьогоднішні ранкові атаки по двох АЗС забрали життя двох киян, ще 12 постраждалих, з них 7 поранених у лікарнях. Напередодні російський реактивний дрон атакував автозаправку в Голосіївському районі. Обійшлося без жертв, 4 поранених.
9: Це просто жах.
8: Ураження АЗС протягом 2 днів поспіль вже не випадковість, а цілеспрямована атака, говорять військові експерти. Напередодні в мережі з'явився список із 20 столичних АЗС, які ворог визначив як першочергову ціль. 3 зі списку вже пошкоджені. Атаки триватимуть і надалі, попереджають військові.
10: Є усі ризики того, споглядати, що ворог буде намагатися переслідувати ту ціль, збільшити удари по Києву і по автозаправних станціях. Вони знайшли для себе ключ, це реактивний шахет. Тут в історії тривог, треба завжди бути обережним, звертати увагу, де летить той дрон, реагувати. І біля таких місць, там, як зайвих, як заправка, під час таких речей тривог не з'являється.
8: З початку повномасштабної війни ворог знищив більше 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80% АЗС вдалося відновити, а тому і дефіциту пального в країні немає. А тому удари по столичних заправках – це суто психологічний терор, запевняють експерти ринку.
11: Всі ці удари – це не більше як панічна атака, не більше того. Якого сенсу в цьому немає зовсім? Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що у нас не буде вистачати АЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якого сенсу немає.
8: Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок, будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. На деяких станціях в Києві та області вже з'явилися на великі сховища.
12: Таке укриття на 10 людей і двері.
2: Втім, головне безпекове правило під час повітряної тривоги – терміново залишайте територію АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати і киянам. Ігор Бондаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Ну а далі про те, як жити, коли навіть повітряна тривога вже не викликає страху. На п'ятому році повномасштабної війни українці до багатьох її викликів мимоволі, але призвичайились. Попри небезпеку, дорослі та діти гуляють в парках, ходять вулицями міста, працюють, зустрічаються з близькими. Психологи пояснюють, така адаптація – природна реакція психіки. Але от вона має дуже небезпечний бік. Більше про це далі в сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.
6: Парк Наталка – столична оболонь. Одне з найпопулярніших місць відпочинку киян. І 29 серпня тут сталася трагедія. Внаслідок російської атаки шахедом тут загинула дворічна дитина. Під час наших зйомок, як тоді, у Києві оголошена повітряна тривога. Але на дитячому майданчику батьки і діти залишаються. Андрій каже, його троє дітей звикли до вибухів. Адже у Київ родина переїхала після деокупації Херсона.
13: Заховалися. Сидим під деревом. Відносно звикли вже. Діти теж вдома ще бачили, як склади рвуться. Це все було поруч. Діти, вони ще молоді, вони дуже швидко адаптуються до всього. З ними легше, ніж з дорослими. Сказали, вони це сприймають так, як є.
14: А чому не йдете в укриття?
13: Ми тільки вийшли погуляти. Вони ж летять постійно, скільки може сидіти в укритті. Якщо бачу, що сюди багато рухається, да, тоді підемо додому. Уже відбій.
14: Відбій, все. Можна їхати.
13: Може виходить.
6: Реалії українського дитинства. Відрізняти тривоги, шахедну атаку від ракетної і знати, як поводитися під час небезпеки. І, як кажуть психологи, для наших дітей наразі тривога вже не завжди означає страх.
15: Дивлячись від того, яка тривога.
14: А які бувають?
15: Ну, погані, дуже погані. Іноді трошки страшно, іноді взагалі просто нічого.
6: Про психічний стан українців ми говоримо з психологинею Оленою Дацун. А також про те, чому люди дедалі більше перестають боятися і ховатися під час тривог.
16: Це більше не втома, це швидше за все вже наша адаптація, бо психіка не може постійно боятися. А з іншої сторони, це певний такий показник нашої адаптивності до того, що ми живемо і вчимося жити вже під час війни.
6: Та адаптація має і зворотній бік. Ми не реагуватимемо там, де реагувати справді потрібно.
16: З одної сторони, це наш плюс, ми продовжуємо жити і вчимося жити, а з іншої сторони, якраз ми втрачаємо толерантність до небезпеки. І це така, як дві сторони однієї медалі. Тобто ми з одної сторони адаптуємось, з іншої сторони ми втрачаємо оцю різкість, да, реагування на небезпечні явища. Ну, на жаль, це процес, який йде паралельний, і ми не можемо лише сфокусуватися на одному і відмінити інший. Ми дійсно перестаємо реагувати, і це про виматування нервової системи, про те, що вона просто ну, доходить до певного критичної якоїсь межі, і вона просто перестає реагувати.
6: То як не дійти до цієї межі? Олена радить повертати собі хоча б маленьке відчуття контролю. Смачна кава, додаткова година сну, час з дитиною, будь-яка проста дія, яка повертає вас у тут і тепер.
16: В першу чергу пам'ятати, що ви є у себе. Тобто, да, хто я, де я, що біля мене. Я повертаюся, да, зараз мені страшно, це нормально, да, це правда, мені страшно, я приймаю це. А далі, що я можу для себе зробити?
6: І навіть у бомбосховищі можна не просто чекати від бою, малювати або просто говорити з дитиною. Бо контакт із батьками – це теж опора.
16: Чим ти можеш зайняти дитину? Чим ти можеш зайняти себе? Це може бути малювання, це може бути читання, перегляд мультфільмів. Навіть просто посидіти, поговорити. Ми дуже цінуємо цей час, да, щоб можна було просто поговорити. Але продумай, чим ти займеш цей час. Щоб повернутися в той діалог, в контакт з дитиною. Це важливіше значно.
6: Навіть звичайні маршрути варто продумати заздалегідь. Де можна сховатися, якщо дорогою пролунає тривога.
16: Мій маршрут обов'язково має складатися з розуміння, де, в який час я можу сховатися в безпечне місце. І прогнозування – це якраз повернення до нашого звичного життя.
6: Важливо не забувати планувати, адже плани на завтра чи місяці вперед повертають нам відчуття життя, не обмеженого черговою тривогою.
16: Я прогнозую своє життя, життя не в тривозі, життя не з тим, не в очікуванні, да, що може щось прилетіти, а саме от з такою мирною якусь історією.
6: Особливо уважними варто бути до дітей. Психолог радить дивитися не лише на те, як дитина поводиться під час тривоги, а й на те, що відбувається після неї. Бо головний маркер – чи повертається дитина до свого звичного життя.
16: Питання не в тому, що вона вже не лякає. Питання в тому, а що ти хочеш, коли вона закінчується. Якщо в тебе, якщо у людини перестають виникати бажання, то це для мене, для психолога, вже такий критичний момент. Тобто для мене діагностична не тривога під шахедами, да, для мене діагностична, що після цієї тривоги стається. Якщо дитина перестає мріяти і перестає бажати, якщо дитина змінила режим сну, якщо вона змінила вподобання в їжі, в іграшках, в стилю зовнішньому і так далі, да, якщо це різкі зміни, тоді на це треба звертати уваги. Ну і для мене зараз от дійсно показник – це про те, що дитина перестає мріяти і хотіти.
6: Запитую у психологині, з якою ми разом застали тут тривогу, чому зараз батьки не ховалися?
16: Швидше за все, це якраз про те, що батьки також хочуть далі вчитися жити під час тривог. І феномен якраз нашої української вже реальності в тому, що ми не вчимося адаптуватися до тривог, а ми вже адаптувалися до них. І ми тепер вчимося жити в тих реальностях, в яких є. І це якраз буде потребувати дуже багатих змін вже не в психіці людини, а це буде потребувати змін в організації шкільного навчання, інфраструктури, ну все, що буде мати певні наслідки, щоб люди могли жити вже в тому, в тій реальності, в якій ми живемо.
6: За спостереженнями рятувальників, які працюють на місці прильотів, є категорія людей, які свідомо не ховаються під час тривог. Як би це дивно не звучало, вони сподіваються почути дрон і вже тоді ховатися. Але це хибна уява.
17: Я спілкувався зі свідками будинків, які воно влучало, вони просто не чули вже звук вибуху. Тобто вони, по-перше, вони з дуже великої висоти починають планувати на ціль. По-друге, вони використовують інші двигуни, які майже не чутно, коли вони заходять на ціль. Тому треба розуміти, що це оце вже не працює, на жаль.
6: Не працює і сподівання, якщо що, я швидко втечу. На відкритій місцевості людина не має захисту.
17: В першу чергу треба розуміти уламки від ракет, від дронів. У нас також працює протиповітряна оборона. Це також небезпечно, як повітряні сили, так і місцева влада, так і ДСНС завжди закликає людей не залишатися на відкритій території.
6: Тож під час тривоги правило просте – не чекати вибуху, не виглядати, чи справді щось летить, і не сподіватися на власну швидкість. Почули сирену – прямуйте до укриття і залишайтеся там до відбою.
17: Тому повинні розуміти, що найбезпечніше місце – це все, що нижче рівня землі.
6: Між тривогами до місця, де загинула дворічна дитина, приходить пані Сніжана з онукою Мартою. Дівчинка розпитує бабусю, чому тут лежать іграшки та квіти.
18: Вона ж мене запитує, вона каже, а що там, чого там люди, чого вони квіточки ставлять, чого там іграшки. Дитині потрібно пояснювати, хто на нас напав. Так, Мартуся? Хто з нами воює? А хто з нами воює? Росія. Вона на нас напала, так, Мартусечка?
6: Каже, правила безпеки не ігнорують і завжди йдуть в укриття.
18: І скільки раз ви були в укритті, Мартуся? Скажи, будь ласка. Так, скільки ти була сьогодні в укритті, скажи, в садочку? Практично півдня, так, Мартусь?
6: І ще реалії українського дитинства. Це на складні дитячі запитання. Отримувати від дорослих відповіді, які вони воліли б
19: ніколи не вимовляти.
15: А де дитиняця?
18: Ну, немає вже, вона загинула, мертвусь.
19: Валерія Ковалінська, Ілля Шинкаренко, ТСН, 1+1, марафон, єдині так. Новини.
15: Так, але де вона?
18: Ну, немає.
4: Хотів, як він сам казав, поділитися з колегами плюшками, а тепер відправляється до в'язниці на 9 років за хабарництво. Такий вирок оголосив Вищий антикорупційний суд у справі народного депутата Олександра Юрченка, який у 2020 році вимагав через помічника хабар у 13 тисяч доларів за внесення правок до законопроекту про переробку побутових відходів, а також додаткові 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету Ради. На відміну від деяких своїх колег, яких засуджував але заочно, Юрченко за кордон не втік, відвідував засідання Верховної Ради, доки тривав суд. Тож, схоже, саме він буде першим народним депутатом, який справді відбуватиме покарання. Крім 9 років за ґратами, Юрченку присудили конфіскацію майна, а ще позбавили права обіймати державні посади або працювати в місцевому самоврядуванні терміном на 3 роки. Адвокат Юрченка повідомив ТСН, що під варту в залі суду депутата не взяли. Попереду ще апеляція, захист оскаржуватиме вирок, який антикорупційний суд оголосив Юрченку. Неочікувано повернувся в Україну, так само неочікувано отримав запобіжний захід. 300 мільйонів гривень застави стільки має заплатити за рішенням Вищого антикорупційного суду Вадим Столар. НАБУ та САП підозрюють народного депутата у створенні злочинної організації, заволодінні майном, підробці документів та несанкціонованому втручанні в державні реєстри. Цікаво, що цю підозру він одержував заочно, бо перебував не в Україні, втім згодом раптово повернувся. І суд таки зміг обрати йому запобіжний захід, однак відбувалося це без присутності журналістів. Самого Столара не затримували, і навіть якщо 300 мільйонів застави він не внесе, за грати не потрапить, йому просто будуть переглядати запобіжний захід. Сам нардеп чи його представники рішення поки що не коментували. Дитячий садок із теплим басейном, і це навіть в блекаут. Комунальний заклад підвищеної енергостійкості працює у Звягелі на Житомирщині. Директорка поставила собі за мету забезпечити малечу безперебійним теплом і світлом, і зрештою її втілила. Де знайшли гроші? Чи доступний цей рецепт для інших? І які ще тренди енергоефективності пропонує Звягель? Моя колега, ведуча 1+1 Ната Островська, зараз розкаже.
20: Інспекція на енергонезалежність приїхала у Звягель. Ще з уроків української літератури я знала, що тут народилася Леся Українка. Нині на сучасній стелі написано «Місто сильних людей». Бо звідси розпочиналася кар'єра генералів Залужного і Драпатого. Нині я дізнаюся, чи можна до слів «Місто сильних людей» дописати і енергонезалежних. Звичайний міський садок Звягеля на Житомирщині – дельфін. Дітки тут так впевнено плавають, наче дельфінята. Двічі на тиждень у них заняття із тренером у басейні садочка.
21: Привіт! Як ви? Вам подобається заняття? А вода тепла?
20: Курортний сезон у цьому закладі триває круглий рік, бо в басейні завжди тепла водичка. А що найбільше в басейні подобається?
15: Плавати.
20: А як саме?
15: Ну, займатися, на спинки катати.
20: А ти коли поплаваєш в басейні, як змінюється твій настрій?
15: Хороший.
20: Мама Ярослава Христина помічає, як заняття у воді допомагають маленькій донечці відволіктися від вибухів та сирен.
22: Це дуже важливо для дітей, для їхнього здоров'я. Це наше майбутнє. Вони мають право бути щасливими. Вони мають право мати дитинство.
20: Ангеліна теж не пропускала заняття з плавання навіть під час блекаутів минулої зими, коли світла та опалення не було по кілька днів поспіль.
21: Тобі подобається?
15: Так.
21: А яка найулюбленіша твоя вправа?
15: Їхати з мамою, їхати.
23: Я бачу, наскільки вона спокійніше стала спати. Вона спокійніше почала сприймати світ. І в неї більше з'явилось бажання комунікувати з дітками. Тому що в процесі плавання вони розкриті, вони розслаблені, вони отримують задоволення від того, що вони грають, з ними тренер займається.
20: Садочок хоч і комунальний, але модернізований та адаптований до військових реалій. Тут встановили 2 теплових насоси.
19: потужністю 35 та 15 кВт. Також обладнали індивідуальний тепловий пункт, а ще встановили на ділянці поруч із садком сонячну станцію, яка живить тепловий насос влітку. І хоч діти не зовсім розуміють, що це за обладнання, але дію його на собі добре відчувають, пояснює директорка.
0: Теплові насоси нам дають теплу воду до температури 45 градусів у всі рукомийники. Тобто діти руки миють, ніжки миють, в рукомийниках тепла вода, тому що до цього це теж гріли бойлера.
19: Алла Анатоліївна керує садком «Дельфін» 25 років.
1: На що подобається робота?
0: Мабуть, да, тому що люблю цю роботу, ніде не ділась.
19: Почалося все саме з її бажання зробити цей заклад енергоефективним.
0: Ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми завжди, басейн працював, але він працював раніше, в зимовий період, від опалювального сезону. Але як не використовувати, коли таке сонце, літо? Ну, чуємо, що є сонячні панелі, вже там комусь десь щось.
19: Алла Анатоліївна шукала інформацію про програми з енергоефективності, далі пішла розповідати про свій план представникам місцевої влади. Разом вийшли на громадську організацію «Екоклуб» та «Екодія», які співпрацюють з міжнародними партнерами. Так, завдяки німецькому фінансуванню, вдалося придбати теплові насоси за 70 тисяч євро. Втім, цих грошей було недостатньо, тож далі розпочався квест з пошуку грошей з міського бюджету. І мільйон гривень таки знайшли.
3: Депутати мали на округи по 500 тисяч. І от ми шукали, куди вкласти ефективно. Куди вкласти ефективно, я запропонувала своїй колежанці, депутатці, ми об'єдналися, і таким чином з'явилися перші сонячні панелі.
19: Щоправда, у роботі такої технології є нюанси, і експерти відверто про це кажуть. Перше, ефективність класичних теплових насосів залежить від зовнішньої температури. Друге, необхідне стабільне електропостачання.
7: Тут треба дивитись в контексті. Скажімо, у вас, наприклад, підприємство чи там квартира, і ви опалюєтесь за рахунок не газу, а, наприклад, електрокотла, і у вас він споживає умовних 10 кВт. Щоб заживити електрокотел під час блекаутів, у вас буде 10 кВт на годину цей пристрій і споживати енергії. А якщо ви поставите тепловий насос, то він у вас вже буде споживати лише там біля 3 кВт.
19: Плюсів більше, наголошують в Асоціації теплових насосів і досвід Данії, тому доказ. Це місто із населенням 70 тисяч – Сендерборг. 10 років тому тут повністю перебудували систему опалення, і тепер платіжки за комуналку знизилися в половину.
24: Для мене це було як вау.
19: У цьому місті все працює у синергії. Теплові насоси, електрокотли, ТЕЦ на біомасі, сонячні парки і навіть холодильники. Холодильні установки цього супермаркета, приміром, віддають тепло у тепломережу. Так вам не почулося. Задня стінка рефрижератора завжди гаряча, і данці це теж використовують.
25: В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла.
19: Розпочати, бодай, з теплонасосів в Україні цілком реально, кажуть у громадській організації «Екоклуб».
26: «Екоклуб» надає безкоштовні відкриті постійні консультації всім, хто цього потребує. Ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно.
19: Отже, тепловий насос плюс сонячні панелі, з чого почати? Перше, оберіть об'єкт, проведіть енергоаудит. Визначіться з потужністю та оберіть місце. Друге, зробіть технічні розрахунки. У цьому може вам допомогти Асоціація теплових насосів та Екоклуб. Третє, зверніться до місцевої влади, розкажіть про ідею. Знайдіть фінансування, використовуючи ресурси громади. Далі йде монтаж теплового насосу та підключення до системи опалення. Керувати параметрами насосу можна через смартфон, але кілька разів на рік потрібне обслуговування. За обладнанням садка Звягеля віддалено через смартфон стежать працівники Асоціації теплових насосів, які займалися встановленням теплових насосів. Директорка каже, на цьому її шлях в енергоефективності не закінчується. Разом із міською владою шукають кошти на акумулятори для накопичення енергії, яку дає сонце. Адже має мрію не зупиняти роботу садочка навіть у блекаут.
27: Я сама мама трирічної Агати, яка просто обожнює плавати і тренуватися в басейні, і знаю, наскільки важливо не припускати заняття. Тому дуже круто, щоб Звягель в місті на Житомирщині є така можливість. Круто! Yeah!
19: Наталія Островська, Володимир Парахонський, Роман Сищенко, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру знову постали у Нью-Йорку, щоправда, лише на один вечір. У такий спосіб вшанували пам'ять жертв найбільшого теракту в історії людства. Низка терористичних атак 11 вересня 2001 року забрала життя майже 3 тисяч людей, зруйнувала уявлення про безпечність наддержави Сполучених Штатів та вплинула на життя мільярдів людей в усьому світі. Смертники Аль-Каїди захопили тоді 4 пасажирські літаки в Сполучених Штатах. 2 з них протаранили всесвітньо відомі вежі-близнюки. Ще один влучив в будівлю Пентагону. Останній мав увігнатися в Капітолій. Однак пасажири повстали проти терористів, відібрали керування і літак розбився в штаті Пенсильванія. На те, щоб ліквідувати ватажка угруповання Аль-Каїда, відповідального за теракти Осаму Бін Ладена, в Вашингтона пішло 10 років. Сьогодні, у 25-ті роковини трагедії, в небо над Нью-Йорком здійнялися 2977 дронів по одному на кожну жертву терактів. Вогні утворили копії веж на тлі міста. Проект вшанування пам'яті розробили разом із родинами жертв, людьми, що вижили, та рятувальниками. Понад 45 тисяч хасидів вже в українській Умані. Вони з'їхалися до міста на святкування єврейського Нового року Рош Ашана. От уже майже 2 сотні років паломники відвідують могилу свого духовного лідера Рабана Нахмана. За віруваннями хасидів, зустріти Новий рік там – особлива традиція, яка має принести щастя і благословення. І навіть війна не стала на заваді. Прочанам напередодні низка країн закликала громадян утримуватися від поїздки в Умань через постійні російські обстріли. Але ні застереження, ні складна дорога людей не спинили. Їх приїхало навіть більше, ніж в деякі з минулих років. Про безпеку паломників дбають сотні українських поліціянтів, а також на допомогу приїхали і ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош Ашана розпочинається сьогодні ввечері, завершиться в неділю 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік. І у вир свята в Умані вже з головою поринув кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Він з нами на прямому зв'язку. Просто зараз не буду тебе з прийдешнім вітати наразі. Скажи, будь ласка, 45 тисяч – це, наскільки я не помиляюсь, це найбільше число за останні 15 чи 16 років. Чи можна пояснити такий бум, зважаючи на те, що в Україні триває війна? Яка у вас атмосфера? Що кажуть самі прочани? І що відбувається за умов, які нам всі вже знайомі? Наприклад, коли лунає тривога, хтось на це реагує?
2: Так, святе, як ти правильно говориш, з самого ранку ми працюємо тут в Умані. На твоє питання про кількість людей, які приїхали сюди як паломники в Умань, я відповім трошки пізніше, залишу цю цікавинку на десерт. Почну із трошки загальної інформації. Сьогодні, весь сьогоднішній день, який ми тут працюємо, ми спостерігали за хасидами, які приїхали сюди святкувати Новий рік. І на наш подив, це святкування сьогодні проходило в досить спокійному руслі. Не було якихось таких, як ми звикли бачити, запальних танців, голосних пісень. І це можна пояснити 2 причинами. По-перше, перший день Рош Гашану, єврейського Нового року, він традиційно присвячений таким спокійним молитвам, спілкуванню із найближчими, із близьким колом оточення свого, із друзями, із рідними. А по-друге, так випали дні тижню, що сьогодні ввечері, коли зійшла перша зірка і мав офіційно розпочатися Новий рік єврейський, він припав на святковий шабат. Тобто із сьогоднішнього вечора власне, із ось цією зіркою, яка зійшла, розпочався не лише Новий рік, а й шабат для євреїв. Тож, зрозуміло, що трошки більш стримано ведуть себе паломники, які приїхали, ніж вони могли б це робити в будь-який інший день із настанням свята. Ну, а що ж до, власне, історії цього свята, то, як ти правильно свято говорив, пов'язано це із тим, що сюди на кінець свого життя приїхав духовний наставник хасидів Рабе Нахман. Він тут і помер, заповідав себе поховати, і, власне, на його могилу і приїжджають кожного року паломники. Тож давайте послухаємо, чому для них так важливо провести це свято саме тут, саме в Умані, біля могили свого духовного наставника.
5: Ребе Нахман проповідував любов, доброту і щастя, і ніс його в цей світ. І ми приїжджаємо сюди кожного року, щоб подякувати йому за це. А також ми приїжджаємо сюди, щоб прославляти Бога, адже він хоче почути це від нас у цей день.
2: Ну, а а тепер перейду до головної особливості цьогорічного святкування Рошгашана, про яку ти почав мене питати на самому початку цього включення, про кількість людей. Їх тут дійсно величезна просто кількість. За офіційною інформацією, 50 тисяч хасидів прибуло на святкування. Зараз прошу оператора повернути вправо. Ми так вдало стали, і з нашої позиції видно просто ціле біле море паломників, які прибули сюди. І, власне, повертаючись до твого питання про рекорд, сьогодні в день нам вдалося познайомитися із представником ізраїльської поліції. Кілька десятків із них кожного року традиційно вже три десятиліття приїжджають в Умань, аби допомогти українцям, правоохоронцям тримати порядок і не допускати якихось правопорушень. Так от, цей чоловік розповів нам, що він уже 25 років приїжджає сюди в Умань на свято Рош ха-Шана слідкувати за правопорядком. І за всю його, так мовити, каденцію з цих приїздів ще ніколи позначка паломників, які прибувають до Умані, не перетинала 50 тисяч. Тобто, як мінімум, ми точно можемо сказати, що за 25 років це найбільша кількість паломників, хасидів, які прибули до Умані. І чим це пов'язано, важко сказати. Можливо, просто вже деякі хасиди, які не приїжджали кілька років через війну, почали менше боятися, адже зрозуміли, що війна ніколи не надівається, вона вже 5 років триває, і вони не можуть втрачати так багато шансів. Але єдине, що ще додам, що дуже важким буде все для деяких з них цей шлях. Деякі з них по кілька днів добиралися до Умані через те, що аеропорти не працюють і важко ускладнена логістика цим. Ну а що ж до власне до цієї кількості, то через величезну кількість українські правоохоронці, які є основним чинником дотримання правопорядку на цій локації, вони посилилися, як нам розповіли у місцевій поліції, залучені до захисту правопорядку і місцеві правоохоронці із Черкаської області, і залучені також відділення, які прибули з інших регіонів. І я хочу зараз запропонувати вам послухати про те, які заборони введені в регіоні на ці кілька днів, коли хасиди святкують свій Новий рік. Давайте послухаємо.
8: До району паломництва заборонено проносити алкоголь, вживати алкоголь. Також заборонений продаж предметів, які зовні можуть бути схожими на зброю, чи то пістолети, чи то ножі і інші предмети. Також заборонений продаж піротехнічних засобів.
2: І наостанок ще розповім про кілька традицій, які нам вдалося дізнатися сьогодні тут, коли ми дивилися, як проходять всі ритуали підготовки до святкування Нового року у хасидів. Серед них можна виокремити перевдягання ближче до вечора із темної одежі у світлу, що, зрозуміло, має такий трошки традиційний мотив чогось хорошого. Білий колір завжди асоціюється у нас із чимось приємним. Також вони під час святкування нюхають приємні аромати, будь-то якісь цитрусові фрукти або рослини. Ну і, власне, ці традиції, на їхню думку, мають допомогти їм знайти щастя, благополуччя і успіхи у новому році. На цьому свято передаю тобі слово. Наостанок ще скажу, що Рош ха-Шана це свято триватиме до вечора неділі, і лише після цього хасиди будуть роз'їжджатися із Умані. Свято, тобі слово у студію.
4: Дякую тобі за подробиці. Сподіваємося, що все мене мирно і безпечно. Хотів сказати, що тихо, але тихо точно там не буде. Кореспондент СН Євгеній Гладун з Умані, де починається святкування єврей Нового року Рош ха-Шана. І маємо ще одну інформацію. Нардеп Вадим Столар прокоментував корупційну справу, в якій фігурує на своїй сторінці в соціальній мережі. Він написав: «Я в Україні добровільно прибув до суду на розгляд запобіжного заходу». Нардеп стверджує, що переховуватись чи заважати слідству не збирається. Переконаний, що об'єктивне розслідування підтвердить його невинуватість. І на цьому ЄВПСТ СН вже майже завершує, але на десерт ще маємо котлети, плюшки, баночку з джином та пакет із-під кави. Все це не меню кулінарного шоу, а мова, якою деякі українські посадовці та політики спілкуються про мільйонні хабарі. Намагаючись одурити детективів, фігуранти гучних розслідувань вигадували кумедні шифри і виправдання, які миттєво ставали народними мемами. Щоправда, за такий гумор доводиться розплачуватись реальними термінами. Сьогодні в цьому, нагадаю, переконався нардеп Юрченко. Вищий антикорупційний суд призначив йому 9 років за ґратами. Чому ж нардепи просяться тихенько в ліс, а судді раптово знаходять тисячі доларів в власних кишенях? Про найабсурдніші корупційні скандали в сюжеті далі. Ну, а потім в нашому п'ятничному ефірі дискусія. Наталія Мосійчук, Максим Сухенко та їхні гості зберуться в студії. Тож вечір у марафоні «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
9: Як вони кажуть, дурник попався. Так, да, дурник.
10: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
11: Давай я тихенько в ліс піду.
12: Вони мали ухвалювати закони та судити чесно і справедливо. Натомість вони вигадали власний сленг для хабарів і сподівалися, що їхні кавові пакети та солодощі ніхто не помітить. Плюшки, джини та тиху втечу в ліс. Дивіться найкумедніше оперативне відео країни. У 2020 році народного депутата від «Слуг народу» Олександра Юрченка детективи НАБУ викрили на хабарництві. Спочатку затримали його помічника, а він вже й вивів на нардепа. Оперативне відео показували в суді. На ньому агент НАБУ під прикриттям представився нардепу іноземним інвестором і попросив внести зміни в закон про переробку сміття. Слуга народу погодився допомогти, але нібито просить винагороду. А далі те, чому ця справа стала мемом. Замість того, щоб називати гроші грошима, вони переходять на сленг. Суми хабарів називають словом «плюшки», «котлети» та «бенкети».
13: Мені треба випадки. Сколько это плюшек?
14: Загальний банкет?
13: Да.
14: Саме як визнав, приблизно.
12: В перекладі на звичайну мову плюшки – це винагорода за невелику послугу. В даному випадку це нагорода самому Юрченку за внесок правок до законопроекту. Банкет – це сума, яку мають розділити між собою всі причетні до процесу, тобто члени відповідного парламентського комітету. І далі банкет ділиться на котлети. У справі Юрченка плюшка дорівнювала 13 тисяч доларів, банкет – 200 тисяч, в якому кожна котлета дорівнювала 10 тисяч. Але є ще десерт. За словами «Слуги народу», це шматочок великого пирога, тобто відсоток від заводу, який планували збудувати.
16: Я хочу височити.
12: Цю справу досі розглядає Вищий антикорупційний суд. Юрченко виключили з фракції «Слуги народу», але він залишається чинним народним депутатом і продовжує відвідувати пленарні засідання. А окрім хабарництва, ще декілька разів потрапляв у публічні скандали. У 21-му спричинив ДТП у Львові, напав на очевидця і намагався втікти. Тоді експертиза виявила в його крові наркотики. А у 2022-му на початку великої війни нардепа затримали на блокпосту із незареєстрованою зброєю. Він чомусь вирішив поконфліктувати з бійцями ТРО.
17: Все повернули, крім набоїв.
28: Мені здається, все.
17: Крім набоїв, я перевірив.
12: Влітку 25-го Олександр Юрченко був серед тих, хто голосував за скасування незалежності антикорупційних органів. І це зрозуміло, враховуючи, що справа почалася з підставного агента НАБУ. На цю структуру в нього була і особиста образа, та, можливо, і на усі правоохоронні органи загалом, бо у парламент він увійшов за списком «Слуг народу», і вже після обрання журналісти знайшли темні плями в його біографії. Виявилося, що в 2009 році Юрченка затримували за крадіжку 4 пляшок пива. Тоді обійшлось без порушення кримінальної справи.
10: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
12: А це оперативне відео НАБУ та СБУ. Спільна спецоперація. Після його оприлюднення нардепка Анна Скороход повідомила, що в неї провели обшуки. Поряд її помічник Сергій Капацин. На кадрах жінка з голосом схожим на Скороход порівнює себе з банкою алкоголю. Хоча, схоже, заплуталась у метафорах і мала на увазі лампу Аладдіна, а себе називає джином, який виконує бажання.
10: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
16: Чого я
10: маю нести ці витрати? З якого хі?
12: За версією слідства, депутатка вимагала у підприємця 250 тисяч доларів і за це обіцяла запровадити санкції проти компанії його конкурента. Але і сама ця зустріч була не безкоштовною. Розмову клієнта з собою Скороход оцінила у 5 тисяч доларів.
1: Ну, погасити приїзд людини, 5 тисяч доларів коштував приїзд людини, за вашим питанням. Чого я маю нести ці витрати?
12: У цій справі варто зазначити, питаннями запровадження санкцій займається РНБО. Ані сама Анна Скороход, ані її помічник в її склад не входять. І як згодом встановило слідство, просто пропонували послугу, яку не збиралися виконувати. А для перестраховки ще й змусили клієнта написати розписку. Ніби ці кошти він їм позичив.
1: Ви віддаєте гроші, вам пишуть дві розписки, вони у мене є. Щойно все відбувається, ми їх раз-раз порвали.
12: Нагадаю, широковідома Анна Скороход стала наприкінці 2019 року через істерику під час виступу у Верховній Раді. Депутатка крізь сльози скаржила, що колеги відхилили її правки. Відео плачущої політикині миттєво розлетілося на меми. Згодом її емоційну поведінку списали на її стан. На той момент вона була при надії.
6: Рішення Міністерства фінансів не можуть бути скасовані Кабміном.
12: Пізніше керівництво фракції «Слуга народу» звинуватило її у лобізмі і виключили. Вона ж у відповідь заявила про таємні зарплати в конвертах по 5 тисяч доларів. А що зі справою НАБУ? Розслідування завершено, матеріали вже відкрили для ознайомлення. Один із спільників Скороход визнав вину і отримав умовний термін. Незабаром депутатка отримує статус обвинувачена, а матеріали передадуть в суд. Сама Скороход залишається народною депутаткою і її можна зустріти у парламенті.
15: Я не корупціонер.
12: Це виступ колишнього судді Київського апеляційного суду Юрія Сливи у Вищій раді правосуддя.
15: Всі мої доходи виходять із моєї зарплати. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру.
12: Слива серед тих, кого підозрюють у хабарництві по справі «Мотор Січ». Під час виступу він намагається переконати, що став жертвою обставин і власної довірливості.
15: Як вони кажуть, дурник попався. Да, дурник. Не знаю, дурник чи не дурник. Але не я їм дав в руки цей конверт з кравою.
12: Ця справа почалась в листопаді 23-го року. У фабулі НАБУ зазначає, що чотирьох суддів Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та, власне, Юрія Сливу спіймали на хабарі у 35 тисяч доларів, за що мали зняти арешт з майна екс-президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Частка Юрія Сливи склала 8 тисяч доларів. Їх сховали в пакеті з-під кави і вручили йому. В усьому, за його словами, винні колеги.
15: Прокурор каже, що я обговорював з Паленником цю справу. Паленник сам по собі, він така людина, що він постійно ходить і розказує про свої справи.
12: Появу грошей в своїй кишені він пояснив просто. Того ж дня Паленик дав йому пакет меленої кави, хоч він і здивувався, адже має зернову кавомашину, але пакунок все ж таки сунув собі в кишеню куртки. Гроші він виявив значно пізніше, під час обшуку НАБУ.
15: Згодом, через деякий час, я всунув руку в кишеню, і так сталося, що я попав кілька пальців в цей пакет. Дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор. Що, мені зараз прийти до працівників НАБУ і сказати, о, я знайшов в себе в кишені пакет, а там долари?
12: Загалом весь цей суддівський квартет затримали на вокзалі. Слива, як сам каже, тоді просто підвозив колег. І спочатку детективи НАБУ думали, що він просто водій. Суддя переконує, про долари в кишені не знав до останнього.
15: Працівник НАБУ повів їх в туалет до вокзалу. А я стою собі. Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь. Чи я не дурачком, що так не зробити? Я попросився з ними. І ці кошти викинув би ще в туалеті, чи де-небудь підкинув там.
12: Цю версію сливи Вищій раді правосуддя не повірили і звільнили його. Наразі він під заставою 2,5 мільйони гривень. За хабарництво йому загрожує до 12 років тюрми. Слива є і в списках суддів Майдану. Під час Революції Гідності він ухвалював рішення про позбавлення водійських прав активістів «Автомайдану». А далі історія, коли народного депутата засудили не за отримання хабаря, а навпаки.
11: Давай я тихенько в ліс піду.
12: Серпень 21-го року. Бориспільська траса під Києвом. Потрощені машини, шестеро травмованих, серед них голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. На місці ДТП помічають народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Він у темному костюмі із сумкою через плече. Усе фільмують журналісти. Трухін повертався з Полтави з двома попутниками. І одразу виникає питання, хто був за кермом. Згодом інцидент обростає скандальними подробицями. «Українська правда» публікує своє відео і припускає, що водій, який спричинив ДТП, саме Трухін. І він був з ознаками алкогольного сп'яніння. Сам нардеп свою провину категорично відкидав.
11: Я не винен.
12: А вже за півроку в мережу потрапляє відео з боді-камери поліцейського. За словами слідчих ДБР, вони цих кадрів раніше не бачили. І саме тут лунає фраза, яка миттєво перетворюється на народний мем.
11: Я тихенько піду?
0: Зрозумій мене правильно. У мене через це кримінальна відповідальність наступає.
11: Я тебе прошу, я тихенько зараз в ліс піду?
12: Власне, так нардеп намагався домовитися з копом, аби той не залучав його до матеріалів провадження.
11: Ми знайдемося. Я тобі віддячу. Друг, я пішов?
3: Друг.
12: Коли ж патрульний відмовився відпускати політика, той перейшов до прямих пропозицій хабаря з використанням вже знайомого нам харчового жаргону. У даному випадку йшлося про солодощі.
11: Давай я тобі просто так відвантажу 150.
3: Просто
7: такий бонус. Ти камера?
0: Ти розумієш, камера здіймає.
11: 150 ось цих цукерок, шоколадок, печива. Я не був за кермом. Ось людина була за кермом.
12: На сам кінець нардеп відмовився від будь-яких експертиз на стан сп'яніння, заявивши, що взагалі не був за кермом, а момент аварії проспав.
7: Що представиться?
18: Я за рулем був.
3: От людина була за рулем.
18: Дивіться, в нас є інформація про це. Саме пояснення.
3: Ні, дивіться, я відмовляюсь.
18: Бачили, що ви виходили з
3: дивіться,
18: кермом.
3: Я відмовляюсь, тому що тобо за рулем.
18: Ні, за рулем був я.
12: За півроку після аварії суд визнав винуватцем ДТП Віктора Склему. На той момент він був помічником депутата Полтавської облради. На відео він у червоній футболці. Йому призначили штраф у 850 гривень. Ну, а справу Трухіна щодо спроби підкупу поліцейських передали до НАБУ. У Вищому антикорупційному суді Трухін повністю визнав свою провину, сплатив штраф 68 тисяч гривень та іще понад 6 мільйонів гривень перерахував на потреби ЗСУ. Одразу після вироку суду Трухін сам написав заяву про складання депутатських повноважень. Верховна Рада її підтримала, після цього в столиці його бачать нечасто. За даними журналістів, він живе десь на заході країни і займається бізнесом. Дмитро Святненко та Валерія Кабзар, ТСН 1 плюс 1, марафон «Єдині новини».
20: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
20: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
7: До побачення.
19: Привіт, тату, як справи?
22: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
19: А ти як там?
23: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
22: Добре, добре, синку.
19: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
24: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: 25 років тому була велика терористична атака на Сполучені Штати. І розбираючи ту історію, ви казали про те, що тоді американський уряд дуже неправильно вчинив, дозволив терористам визначити правила гри, що зробило на світ ще гіршим. Сьогодні ви знаходитесь в столиці країни, яка знаходиться під ще більшим терором. І як зараз Україні вчинити так, аби не повторити цієї помилки? Аби не дозволити терористам визначити нам правила гри і не зробити світ ще гіршим?
1: Так, це чудове, слушне питання, тому що це повертає нас до того, як працює власна історія. Коли ти жертва чиїхось дій, чиїхось чину, чи треба реагувати безпосередньо, чи робити те, що вони хочуть, чи думати про майбутнє. І тоді це було із США. І тепер так є. Я думаю про те, що ми жертви, і що ми робимо все слушно. Ми то жертви, але ми не робили всього слушно тоді. Ми відповідали, але відповідали не так, щоб відбити цей напад в його власних причинах. Ви ліпше дієте. Ваша відсіч Росії саме в тому, що потрібно Україні. Ви таким чином дієте, як треба Україні. І нагода така, щоб цю жахливу війну взяти і подумати про те, що потрібно майбутній Україні.
2: Ну, дивіться, пане Тімоті, зараз Україна вступає вже в п'ятий рік повномасштабної війни. Росія атакує Україну досі, Путін заявляє, що він перемагає. Президент Трамп, який говорив про те, що він закінчить війну за лічені тижні, та, очевидно, не може зупинити, та навіть не тільки російсько-українську війну, а і іранську війну так само. Скажіть, будь ласка, що не вистачає для закінчення війни? Політичної волі, ресурсів, ще чогось?
1: Хотілося б, щоб мої американські колеги, журналісти, зверталися з такими прямими питаннями. Дуже проста відповідь. Відповідь – слабкість. США як країна мають ресурси для того, щоб покласти край на цій російсько-українській війні, якщо заходитися поважно коло санкцій, щоб підтримати європейських колег, зробити так, щоб ніхто не споживав російського природнього газу. Намість того, щоб сприяти поширенню російської пропаганди, як хтось і навіть із передовиків робить, то замислитися над суттю питання. Це правовладдя, демократія, народовладдя на майбутнє. Як країна ми маємо владу, але Трамп обрав слабкість. Він хоче бути кимось, хто віддає перевагу виконанню наказів, розказу путінського. І ось через одну особу наша сила не має виходу потрібного Україні.
2: Як ви гадаєте, наскільки те, що зараз робить президент Трамп, відповідає доктрині республіканців, доктрині membership 2025? Наскільки це не про багатополярний світ?
1: Це слушне питання, щоб звернутися з ним до лідерів республіканської партії. Політика Трампа у цьому питанні, як і в багатьох інших, не відповідає американській громадській думці, не відповідає так само громадській думці серед американських республіканців. Більшість республіканців, як і більшість американців, знають, де добро, де зло. Де правда, а де кривда у цій війні. Тобто, це йдеться не про республіканську партію, а про самого особисто пана Трампа, хто він особисто має таку радикальну, незвичайно радикальну постать щодо цієї війни.
0: У вашій книзі про тиранію ви абсолютно чітко розписуєте там конкретні інструкції, як боротися з авторитарними загрозами. Чому, на вашу думку, не тільки Трамп, а й багато західних політиків досі не хочуть цього бачити, досі працюють за технологією уникання ескалації, коли вже гібридна війна на їхній території? І що можна зробити для того, аби вони від слів таки перейшли до справи?
1: Чудове питання, знову ж таки. Я гадаю, що ми в США і в Європі легко забуваємо, що є моральний компонент демократії. І це стосується до внутрішньої політики. Не можна собі уявити народовладдя, що ось так виходить.

0: подать з народу, чи капіталізм це забезпечує, чи сама історія, чи якісь інші народи. Якщо ви хочете демократії, треба ризикувати чимось важити. Але на Заході це невеличкий ризик відносно, але його ж треба все ж таки враховувати і важитися на його. Якщо демократію вважати за даність, то не можна себе уявити в обставинах українських, де потрібен високий, великий ризик. Де треба ризикувати і важити багато чим. Щоб не відвертатися, щоб не заплющувати очі від страху перед історією, перед
1: зараз,
0: обставинами.
1: Коли ми перебуваємо в цій точці історії, ми дивимося на світ, і ми спостерігаємо певну трансформацію світу. Ми можемо характеризувати цю трансформацію як від миру до війни, тому що зараз дуже багато воєн розпочато. Та? Ми можемо називати цю трансформацію як одна суцільна геополітична криза. Ми можемо називати цю трансформацію як те, що світ намагається переналаштуватися заново. Та? Якісь країни стануть головними, а які стануть другорядними. По-всякому ми можемо характеризувати світ. Але скажіть, будь ласка, демократична Європа, якщо ми глянемо на Європу, демократична Європа, вона поволі стає більш правою. У Франції після пана Макрона може прийти Лі Пен. В Німеччині вже в певному регіоні перемагає АРД. Скажіть, як ви розцінюєте цей процес? Чи не означає це, що люди втомилися від демократії і їх просто відштовхнуло від лівої стінки і вдарить зараз об праву? А якщо об праву стінку людство вдариться? Що стоїть за цією правою стінкою? Що стоїть за правими, за більш радикальними ідеями? Знову війни?
2: Окей, so first of all,
0: ну гаразд, найперше, хоч нам не подобається деякі висліди виборів, демократія і далі залишається добра для людства. І нам не подобається партії, що виграють вибори, потім вони їх можуть програти, і хвиля туди-сюди котиться. Є дуже важливі країни для України, наприклад, Угорщина. І там стався такий відхід від попередньої політики. Я думаю, що за кілька місяців у Америці ми можемо бути здивовані, приємно здивовані тим, що буде відхилення від теперішнього напряму у протилежний. Це так прив'язане до Росії. Росія не єдиний чинник. Росія дуже добре впоралася з тим, щоб підтримувати політиків і партії, що їй до сподоби в самій Європі. Наприклад, АФД в Німеччині, Німеччина для німців, альтернатива для німців в Німеччині. Сама назва це проголошує, але там диктується все або Мерекою, або Росією, є такі повіви. І це космополітична партія виходить, і німецька держава, і вся Європа має труднощі з тим, щоб стримувати певні зовнішні впливи. І далі ми повертаємося до попереднього питання. Чи демократія потребує якихось викликів, труднощів у Європі? І чи якщо не вважати, що Україна – це поважне явище, не розширювати Європейський Союз, тоді люди починають стомлюватися і турбуватися. Це не люди проти демократії. Вони пов'язують демократію із тим, що усталене, статусом кво. А нам треба пояснити людям, що є труднощі, є всякі події, і вони ведуть до майбутнього. А майбутнє ми можемо оформити, як нам потрібно.
3: Ви часто буваєте в Україні і розумієте її набагато краще, ніж багато західних політиків, тому хочу спитати про вас про болюче для українців питання, яке росіяни формулюють як втома від України і втома від війни. Чи бачите ви, що загроза втома від України в Європі, в Сполучених Штатах стає реальністю? І як нам утримувати фокус на нашій війні, на наших втратах, на наших руйнуваннях? При цьому ми розуміємо, нам дуже важливо від цього ареалу жертви, який був на початку, переходити до формулювання ідеї, що ми все ж таки є тією країною, яка донатить національну європейську безпеку.
2: Yeah, so these are questions that make me
0: це ті питання, що мене зажурюють особисто. Ми б хотіли бажати того, щоб українські події були всім зрозумілі, так як вони зрозумілі нам. Але є оця динаміка, що ви за її сказали. І я б сказав, що раз Україна має бути в змозі розповідати свої великі історії, такого типу, як ви кажете, не просто «помагайте Україні, тому що Україна на побоці правди», але Україна – центр дуже великого конфлікту. Якщо Україна програє, то все зміниться на гірше у великому плані. Україна має також поширювати малі оповідки про заправки, про незмогу спати вночі. Ці історії треба робити особистими, скільки можна. Я розумію Україну ліпше за багато кого, тому що я перебуваю тут і дослухаюся до того, що мають сказати українці. Якщо ви говорите за українську війну, треба, щоб українці приїздили на Захід і щоб західні люди приїздили сюди. Хай там у Карпати, хай там кудись у Буковель, але хай буде хоч трошки української війни в особистому досвіді. Я так розумію.
1: Ну і давайте торкнемося теми переговорів, тому що нещодавно Київ приймав двох американських переговірників, пана Вітькова і пана Кушнера. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, в тому моменті, в якому зараз перебуває російсько-українська війна, про які переговори, про які пункти переговорів взагалі може йтися?
2: It's not serious.
0: Не поважно було б уявляти, що американці можуть допомогти вам у перемовах, якщо українці самі вони не можуть дати раду власній війні, що самі розпочали. Тут центр влади дуже багато важить, і сам Путін вірить, що американці ніколи вам не допоможуть. Такої він думки. Отже, це розвертає всю логіку цілковито. Коли йдеться за перемовини в Америці, ми не полегшуємо українській перемозі на шанси статися. В Росії, в Москві Путін має таке уявлення, що війна не так складається, як він гадав, як йому гадалося. Перемови – це те, що діється з вопільної згоди і бажання. Агресор потребує перемов, і ви на Заході тоді створюєте обставини, що сприяють тому, щоб сталося це перемова.
1: Пане професоре, історики завжди стоять трошки на дистанції від подій. Ви вмієте дивитися збоку, так би мовити, з балкона на театр історичних подій. Скажіть, будь ласка, що ви бачите зараз от по відношенню до України? Америка використовує інструменти тиску на Україну для того, щоб Україна погодилася на певні умови закінчення війни. Зокрема, на президента Зеленського, на український уряд, парламент, окремих політиків, громадську думку.
0: Чи робимо ми це, так?
2: So we're using these concepts in this conversation.
0: Ми вдаємося до концепції у цій розмові. Америка, от. Але ви говорите за конкретних людей. І на мою думку, ці люди не думають про Америку чи її інтереси справжні. Хоч як це скрутно, але вони схожі на українських олігархів 90-х років. Вони не думають за державу, вони думають за себе, і вони чинять тиск на Україну не тому, що вони думають, що це призведе до миру, а просто вони думають, що вони особисто дістануть від того якийсь зиск. І будь-хто, хто розуміє щось про міжнародні відносини, має розуміти, що тиск мусить чинитися на агресора. Чинити тиск на жертву – це і жорстоко, і неефективно разом.
3: Наталя нагадала, що ви професор, історик, як людина, яка в красивому кабінеті вивчає стратегії і тактики минулого. Але ви прийняли особисте рішення. Ви вийшли з історичного процесу і втрутилися в реалії. Ви амбасадор платформи United24. Ви залучали кошти на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо». Як ви особисто і чому ви зробили цей крок від історика, який вивчає те, що відбувається в геополітичних історій перейти до конкретних кроків і втрутитися в реалії і допомагати захищати життя людей сьогодні?
2: Окей. There are two very simple answers to
0: that question. Дуже два простих варіанти відповіді. Перше.
2: We're never outside of history.
0: Ми ніколи не перебуваємо поза межами чи понад історію. Немає такого варіанту стояти осторонь чи понад битвою. Ми на кону. Ми актори. Ми дієві люди. Ми можемо прикидатися, вважати, що ми звертаємося до глядацької зали чи щось кажемо на бік, але всі софіти на нас. І цього нас учить історія. Історія – це великі сили, це потуги військові, це економічні сутички, всі ці великі речі, але хоч би як ми ось таким чином витлумачували ці всі великі сили, кінець кінцем люди обирають. Люди обирають щось. Моральний вибір людський – так само частина історії, як і всі ті повище згадані дії течії. Отже, ми маємо відповідальність, кожен зокрема. А щодо решту, дуже просто це для мене. Ми працюємо з українцями. Я думаю, що я допомагаю людям робити те, що належить робити. Я просто свій невеличкий струмінчик вливаю в цей потік. І є загроза демократії, є закон про право, моралі в США чи в Україні, чи будь-де. Треба працювати гуртом, громадою обух столиць, але розуміти, що ми робимо оцю толоку разом. І я вважаю, що
1: дякуємо
0: я роблю
1: вам за ваш
0: потрібне.
1: Вклад. Спасибі величезне. Дякуємо, пане професоре. А скажіть, будь ласка, а як науковий світ Сполучених Штатів Америки зараз ставиться до України? Як він дивиться на російсько-українську війну, академічний світ?
2: That's actually pretty easy.
0: Це дуже просто, насправді. Більшість учених у США дуже розумно ставляться до того, що діється, мають розумний погляд на війну. Є винятки, але ці винятки хоч кричущі, але їх небагато. Є люди, що не розуміють війни 2014 року, а треба зрозуміти все це у такому мірилі. І я бачу від дуже багатьох людей, не від усіх, такі відгуки, що мене заохочують і заспокоюють. Коли я працюю з великим проєктом, перспективним, таким планетарним, історія, планетарна історія України, 100 українців, 100 західних учених, і вони приїздять до України тепер саме. І це показує не просто їхню зацікавленість, надзвичайно цікава історія українська їх вабить, але вони роблять і те, що їм до душі, до серця, бо є їм що робити.
3: Дуже дякуємо вам за те, що вже все, немає вже останнього питання, пану Снайдеру треба бігти, тому, на жаль, ми маємо вас відпускати. Дуже дякуємо вам за цей візит в Україну, дуже дякую вам за цю цікаву розмову. І знаєте, коли ви наступний раз будете в Україні, що ми чекаємо вас на продовження цієї розмови. Не тільки в Наталі, в мене теж залишилися питання, які ми хочемо вам поставити.
2: Окей, дуже прошу.
1: Просто я не користувалася підслушкою, а очевидно, редактор мені говорить про те, що кінець. Я хотіла вас, знаєте, що спитати? Це на подумати і на поговорити там ще за студією. Ага. Завжди питаю людей, з якими я спілкуюся, політиків, яке державне утворення українське вам подобається більше всього? Київська Русь або, наприклад, УНР Скоропадського? Але це не те, щоб ви подумали.
3: Або незалежна Україна сьогодні.
2: Дякуємо. Для мене незалежна Україна сьогодні, тому що в цій Україні можна свободно думати про всю цю історію.
1: Дякуємо.
3: Дякуємо. Чекаємо вас на подальші розмови.
1: Спасибі.
3: Ми повернемося, продовжимо цю розмову.
2: Окей.
3: Дякую.
1: Ми сьогодні починаємо трошки раніше. Дмитро Хилюк, кореспондент агентства «Уніан». Вітаємо вас, пане Дмитро.
3: Я нагадаю всім глядачам про те, що Дмитро Хлюк – це людина, яка пройшла російський полон. Ми всі, вся українська спільнота, всі журналісти, і ми, звичайно, колега з «Один медіа» дуже сильно вболювали за те, щоб Дмитро якомога швидше повернувся на вільну Україну, повернувся до нас, з'явився в цій студії, нарешті це відбулося. У нас, наскільки я розумію, ми можемо там показати маленький шматочок, як це відбувалося, і наскільки всі довго чекали цю подію.
4: Вітаю! Все минулося, все добре.
3: Дмитро до нас прийшов не з порожніми руками. Сьогодні він презентуватиме свій документальний фільм «Тюремне розмиття», правильно? Але перед тим я хочу спитати, власне, пройшов рік і один місяць, якщо я не помиляюся, наскільки цей термін достатній для того, аби відновитися фізично, аби відновитися психологічно, спокійно спати, а наскільки лишилися зв'язки з тими людьми, з якими ти знаходився там тоді в полоні?
4: Ну, цей термін, про мене в нього питають з самого початку, власне, як я повернувся додому, і я тоді думав, що, ну, от повернувся, все окей. Але насправді, чим далі від того моменту, коли я повернувся, я бачу, що термін потрібен. І я собі так не раз думав, кількість часу, проведеного в полоні, якби має дорівнювати кількість часу для реабілітації. Тобто, якщо людина була рік в полоні, то не менше року, їй треба приходити до тями. Ну, реабілітація – це такий більш медичний термін. Угу. А я б вжив би такий термін, якби не термін, а якась людською мовою, щоб прийти до
1: відновлення,
4: до того психологічного стану, який був до полону, до цих всіх жахів, які людина в полоні переживає.
1: Наш глядач буде дивитися ваш фільм. Там 30 хвилин. Я коли його подивилася, у мене було питання, ви прийшли на територію до своїх потенційних катів. Та? Кожен з них міг бути в тій тюрмі і міг бути в іншій ролі по відношенню до вас. І ви дивитеся на їхні умови утримання, на те, яку їжу вони їдять, яким спортом займаються, яка бібліотека в них є. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли все побачене після того, як подібні їм зробили з вами протягом цього року?
4: Ну, скажімо так, різниця умов наших умов в Росії і їхніх умов в наших закладах для отримання полонених, вона вчергове доводить те, що ми люди, вони не люди. Тому що от вже пройшло майже 4 роки, 4,5 роки від початку війни, 4,5 роки ми вже маємо полонених. Вони мають і ми маємо. Вони бачать 4,5 роки, що в них, їхніх полонених в Україні, тут, по суті, комфортні умови. І вони нічого не роблять для того, хоча б трошки полегшити умови для українців. Тому основна моя думка була така, що з Росією не можна домовлятись. Вони не люди, вони в прямому сенсі, тому що вони бачать, що у нас нормальні умови. І вони нічого не роблять для того, щоб у нас були кращі умови у наших полонених. Звісно, як мене, як людина, яка пережила той полон, той жах, то мене це обурює. Але мені все ж таки більше хочеться...
1: Ви на початку фільму закликаєте людей не ужорсточуватися і, мовляв, не ставитися так жорстоко до того, що вони побачать. Так?
4: Так, але мене більше обурює не те, що вони тут добре живуть, а те, що наші там погано живуть, що вони не мають цього дзеркалення.
1: А от скажіть, будь ласка, пане Дмитре, вам ж займалися і перевихованням в тому числі. Ви розповідали про полоненого, який не володів російською мовою, як над ним знущалися. Це отаке от катове перевиховання. А як ви ставитеся до того, що росіяни в полоні живуть їхнє найкраще життя, та з урахуванням тих посилок, які їм надсилають, з урахуванням тієї жирної їжі, яку вони споживають від України, та але там виховним процесом ніхто не займається. Ну, окрім світлин, гетьманів, художних цих малюнків на стінах. І більше нічого.
4: Ні, до речі, в них ще є час для перегляду телемарафону, власне. Це те, що нам розповідали.
1: Це виховання.
4: Так, наші представники Корштабу розповідали про їхніх розпорядок. У них там є ввечері певна кількість годин, коли в фоє, там вони на коридорі, в них телевізор, вони там дивляться наші новини.
1: То вони зараз на нас дивляться.
4: Ну, ймовірно, хто не на роботі, там вечірній час у них є певний час для перегляду. А стосовно виховання...
1: То я так розумію, що вони усвідомлять хороше ставлення України до них?
4: Вони усвідомлять, але вони висновки не зроблять. Там, знаєте, от якщо ну, я спілкувався там як ще з представниками неросійських національностей, там один був туркмен, один був азербайджанець, азербайджанець поза кадром, він не захотів, щоб його показували. І вони кажуть, ні, ми на війну більше не підемо. Вони пішли на війну, по суті, під примусом, щоб не сісти до в'язниці. А з росіянином один спілкувався, це молодий хлопець, ну він затятий путінець, це якби Гітлер, Путін-Югент, перепрошую, бачите, оговорка за Фрейдом, напевно. Тому що він сказав так, я мені українці нічого поганого не зробили, от мене це найбільше вразило. Я до них, я не бачив тут не людей, як він сказав.
1: Але тільки я підтримую Росію.
4: Але я підтримую Росію, і я піду на війну, Бог з тобою, підтримую Росію. Але він сказав, коли я повернусь, ми його спитали, ти підеш на війну? Так, каже, я піду знову на війну. Тобто,
3: якщо тому, чи він просто вважає, що він хоче ще воювати?
4: Ну, він казав, якщо мені скажуть, я піду. Тобто, він, ну, це, по суті, машина для вбивства. Там достукатись до нього, до якихось його емоцій, що от він усвідомлює, що українці їм нічого не зробили, але все одно, каже, повернуся, якщо мені скажуть, я піду вас убивати. Тобто, ну...
3: Кинь, будь ласка, ту важливу тему, яку ви вже підіймали кілька разів під час нашої розмови, про жахливі умови перебування там наших. Що можна зробити, хто може докластися, аби якихось додаткових зусиль додати, все ж таки створити людські умови для тих людей, яким і так уже неймовірно погано там?
4: Ну, бачите, міжнародні організації «Червоний Хрест» у них там на побігеньках, тобто вони там, ну окей, нас не пустили, ну і добре, ну не пустили, не пустили. Тобто «Червоний Хрест» міжнародний майно, МКЧХ, вони так, абсолютно так. Безініціативні, тобто ми не бачимо з боку їхнього керівництва якоїсь заяви там на рівні на високих політичних майданчиках, тому самому ООН, що ми там багато разів намагалися достукатись, Росія нас не пускає. Ну, вони проковтнули, не пустили, ви знаєте, якби носа обгнули і пішли звідти. Тому якісь міжнародні політичні гуманітарні організації, ну, ми бачимо, що вони бездіють, власне, як і багато політичних організацій зараз бездіє. Яким способом, я не знаю, на всіх можливо не політичних майданчиках, там, спортивних, культурних, я знаю, тикати їх носом, перепрошую, як сирливих котів, щоб ви знущаєтесь над людьми, у вас катівні, у вас нема полону, у вас є утримання незаконно цивільних, у вас є утримання військовополонених з України з усіма можливими порушеннями Женевських конвенцій. Ну, отак от, тикати їх носом.
3: Тобто, зробити цю тему постійно діючою, аби вони не давали їй заглухнути.
4: Постійно діючою.
3: Тому що це люди, які займаються тортурами тут і зараз, коли це не потрібно, коли люди вже ув'язнені і не становлять для них загрози.
4: Так, і особливо на тих майданчиках, де вони, знаєте, хочуть показати свій лоскот, де на якихось культурних заходах, де вони там показують...
1: Венеційський кінофестиваль.
4: Так, от, да, Венеційський кінофестиваль, де вони хочуть показати Росію з чоловічим лицом в лапках, і там сказати, та ні, хлопці, у вас не людське обличчя, у вас от звірина харя насправді, от подивіться, що ви там робите. Ну, якийсь от таким чином. Так.
3: Фільм, який ми зараз можемо подивитися, я спеціально його не дивився для того, аби мати свіжі відчуття, і глядачі його ще не дивилися. Коли народилася ідея цього матеріалу, коли вона сформувалася, і тюремне розмиття, про що це?
4: Ну, історія це трошки довго, в тому плані, що ми ще коли перебували в полоні, і до нас доходили слухи від хлопців, чутки від хлопців, які потрапили в полон пізніше, в 24-му році вже, і, ймовірно, вже вони бачили якісь матеріали про ці умови утримання росіян у нас, і вони казали, о, вони там сидять так класно в нашому полоні. Ну, і мене це зацікавило, власне, я ще коли в полоні, теж думаю, повернусь додому і посилю своєї журналістського, якби, фаху, професії, діяльності, хочу туди потрапити і порівняти. Ну, і, власне, цього літа я дізнався від представників Коштабу, що планується поїздка журналістів на кінець літа в один з закладів на заході України. Ну, я попросився, кажу, дайте я зроблю репортаж, порівняю свої їхні умови. Угу. Ну,
1: пане Дмитре, як вдалося цей фільм зробити без жодного докору, жодного моралізаторства, жодного засудження після того, що було з вами?
4: Знаєте, моралізаторство, докори, засудження, це, знаєте, буде вже якийсь, знаєте, художній пафос, псевдопафос чи пафос, ну а пафос він якби вбиває щирість, тому що там, де пафос, там уже якась агітація, пропаганда. Я туди потрапив, власне, це все було експромтом, тому що часу багато не було, тому якби в нас там був певний час відведений, декілька годин перебування, там один об'єкт, потім другий, потім третій об'єкт, ну, на території в'язниці, де вони знаходяться. І якось так воно все експромтом там вийшло.
1: А до держави просто... України у вас немає питань, що ну, держава Україна так поводиться з полоненими? От у нас тимчасово переміщені особи ну, не отримують таких обідів, коли їх, власне, евакуюють з тих місць, де гаряче.
4: Ну, держава Україна, скажімо так, у заручників у наших донорів і міжнародних організацій, ми, на відміну від росіян, пускаємо всіх, хто має на це право, звісно, і дипломатів іноземних, і іноземних держав, і міжнародні гуманітарні місії, той самий Червоний Хрест, звідти, як туди, як по Свячену воду їздить. І мені розповідали, що один дипломат там так шукав зраду, побачив, знаєте, яму для капусти, от таких велику, бетонну. Угу. Він думав, що там катівня, каже, відкрийте мені там. Ходив там, зазирав, дивився, може, там десь кров є, і він питає, що це за яма? Він каже, там для капусти. А він ще не зрозумів, що воно таке, знаєте, такі наші реалії.
3: Тюремне розмуття, що це за термін, про що він?
4: Ну, це термін про те, що, не знаю, на мене це про те, що в Україні, в Україні, в Росії, головна їхня мета перебування українських полонених – це знищити особистість людини. І там справа не тільки в тому, що голод, не тільки в тому, що холод, відсутність медицини. Там тебе всіляко намагаються принизити, щоб ти жив в постійному страху, щоб ну, розмити твою особистість, щоб тебе знищити як людину. І на відміну, знову ж таки, від росіян, головне не те, що вони там смачно їдять і солодко сплять, і навіть якісь кошти заробляють там на цій роботі. Головне те, що в них страху немає. Тобто вони собі там на плацу сидять, покурюють, там порозбились на групки в очікуванні обіду.
1: Що вони не перестали бути нелюдами.
4: Так, вони себе напевно відчувають так, ну...
3: Але давайте обговоримо після перегляду фільму. Вже за лічені хвилини він, Дмитро Хилюк, респондент УНІАН, автор фільму.
5: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: роти. Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Вітаю, мене звати Дмитро Хилюк, і я провів в російському полоні 3,5 роки. А зараз я приїхав на захід України подивитися, в яких умовах перебувають російські військовополонені.

Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: перше, що кидається в очі, те, чого не було у моєму полоні, в полоні українців, і немає донині, це те, що російські військовополонені отримують досить щедрі посилки. Ми, як тільки зайшли на територію табору, якраз зараз триває якби процедура отримання цих посилок. Ми бачимо, що тут військовополонений отримав цілий мішок цигарок і мішок з різноманітними продуктами. Це продукти тривалого зберігання, це майонез, це якісь цукерки, це засоби гігієни також там ходять. І це, чого українські полонені взагалі не мали і не могли про те мріяти, тому що наша їжа була, по суті, це були помиї, якими годують свиней, це були якісь з'їди, об'їдки. Зараз ми бачимо, що військовополонені розписуються за отримання цих продуктів і цих цигарок. І, до речі, отримувати продукти, цигарки можна не обмежувати в кількості. Процедура, як нам розповіли, така. Рідні цих людей, які знаходяться в полоні російських військовополонених, присилають гроші, надсилають в Україну. В Україні є певні недержавні організації, які купують власне продукти, купують цигарки в українських магазинах і присилають їх для своїх рідних, які знаходяться тут в цій установі. І, власне, вони ці посилки отримують. Шкода, що весь цей клондайк не бачать наші хлопці, які зараз знаходяться в полоні, тому що, ну, насправді це б усіх текла слина. І хочу розповісти таку коротку історію. Колись приїжджав представник російського омбудсмена до нас в тюрму, і по ідеї нам мали там видати отакі от смаколики, але їх переполовинили, так їх вкрали, і нам кожному попало по 20 грам гущеного молока і по декілька печива, шматочків. І ми розтовкли це печиво в цьому молоці, і, ну, не знаю, хтось розтягував його на цілий день, хтось там з'їв відразу, і нам це виявлялось таким, знаєте, божественний смак, тому що це перший цукор, який ми отримали, напевно, за 2 чи за 2,5 на той час року в полоні. Ми бачимо, що на території в'язниці є церква, це окреме приміщення, в яку полонені можуть сходити і помолитися. В нас була так звана молитвіна кімната, і туди, правда, раз у тиждень в неділю водили людей, але ми хитрували в тому плані, що ми хотіли дізнатися якісь новини, і ми ходили в ту молитвіну кімнату для того, щоб обмінятися якоюсь інформацією з хлопцями, які знаходяться в інших камерах. Але це тривало не дуже довго, тому що коли російські охоронці зрозуміли, чому ми туди ходимо, і вони почали виводити в цю молитвіну кімнату не всіх з поверху, а тільки по камерах. Тобто ти, якщо йдеш туди молитися, або робиш вигляд, що йдеш молитися, ти йдеш тільки зі своєї камери, інших туди не пускають. Тут ми бачимо колючий дріт, корпуси. Ну, в принципі, це дуже схоже на російську тюрму, тому що тюрми, напевно, були ще при Радянському Союзі, вони всі схожі одна на іншу. Єдине, що можу сказати в цьому плані, що я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху. Ми пересувалися виключно зігнутими додолу, руки за спиною, ти максимально дивишся в підлогу. І ту тюрму, в якій я був, я, в принципі, роздивився, як вона виглядає зовні, вже будучи в Україні, на Google Maps. На прогулянці в нас також було з прогулянкового дворика видно стіни, видно було вишку охоронну. Ну, схоже, тюрма схожа, тому що, ну, знову ж таки, це радянська архітектура тюремна. Проходять російські військовополонені, вони йдуть рівно, руки за спиною, в супроводженні всього одного охоронця. Це теж дуже контрастує з тим, що було у мене, що було в інших українських військовополонених. Тому що отак рівно, от зараз, як вони зараз йдуть і стоять, ми ходили тільки 2 чи 3 рази за всю історію перебування в полоні. І це було в ті дні, коли приїжджали якісь перевірки, велике керівництво їхнє приїжджало, чи приїжджав представник російського омбудсмена. І це було не більше одного дня. На наступний день ми вже всі ходили зігнуті. Це от були в них такі, знаєте, як вони кричали, що руки вище, голови ніже. Ми ходили зігнутими, навіть не ходили, а бігли. Тобто ти бачиш тільки те, що в тебе під ногами. А це фантастика для українських військовополонених в Росії. Це ми бачимо на території тюрми. знаходиться магазин. Скажімо так, асортимент – це такий собі типовий асортимент сільського магазину кінця 80-х років минулого століття. Ми бачимо тут продукти тривалого зберігання, це консерви, бачимо засоби гігієни, порошок, як для тюрми, для полону пристойний набір продуктів, на якому можна жити. З огляду того, що військовополонені російські можуть працювати, вони можуть придбати, власне, продукти для себе в цьому магазині і скрасити одноманітність тюремного раціону. Це, знову ж таки, повторюсь, те, чого в українські полонені не можуть навіть мріяти. Ми знаходимося з вами у кімнаті, в яку потрапляє військовополонений після того, як його речі, в які було взято в полон, складають у мішки. Ми тут бачимо набір, те, що отримає військовополонений після того, як він пройде санобробку, помиється в душі. Бачимо три пари взуття. Це велике, це чорне взуття, це зимовий комплект, це комплект на літо, і це тапочки для душу. Також ми бачимо тут набір гігієнічний, тут туалетний папір, ми бачимо, бачимо рушнички, і бачимо форму. Це зимова форма, це літня форма, власне, зимова форма одягається на літню, коли, відповідно, починається зимовий сезон. І хочу сказати, що, знову ж таки, це контрастує з тим, що є в українців в Росії, в російському полону. Нам видавали всього таку так звану стікляшку, це така чорна роба. Про ці всі багатства не було й мови, тому що туалетний папір в нас був вкрай рідко. Я перепрошую, ми підмивалися з пляшки, тому що туалетний папір в російському полоні не було. Також ми бачимо тут перукарню. В перукарні ми бачимо, власне, таку собі аскетичну перукарню, там насадки для машинок для стрижки. Ми брилися в російському полоні наступним чином. Спочатку нам видавали таку, знаєте, стару поломану машинку електричну і видавали дуже обмаль часу для того, щоб ми один одного могли побрити, постригти, під ноль, зрозуміло. А потім нам стали видавати, власне, станки для гоління, але, як кажуть, прикол в тому, що один станок видавався на 2-3 людини. Тобто і ми мали Бога для того, щоб ні в кого не було ніяких вірусних важких захворювань, щоб, власне, з порізами не передати один іншому цю хворобу. Тюремна баня для російських військовополонених. Перше, що кидається в очі, це те, що тут забезпечена приватність. Тобто ми бачимо, що кожна душова кабінка, вона має таку ширмочку, де людина може помитись, затягнувши цю ширмочку, щоб на тебе не витріщалися. Знову ж таки, це дуже контрастує з тим, що було в нас. Скажімо, приміщення було дуже схоже, та сама плитка, та такі самі от парапетики, які відгорожують одну кабінку від іншої, але жодних ширм там не було. І саме цікаве, що під одною лійкою милися по двоє або по троє людей. Пояснюю чому. Тому що в нас було лише 6 душових кабін, а в камері було 15 чоловік. І от як хоч так і крутися. Давали там буквально 5 хвилин напомитися, і поки один намилюється, другий вже змиває себе те мило. І от така історія була в українців у російському полоні. Ми знаходимося вже зараз на території. Ми пройшли так званий пропускник, в якому оформляють новоприбулих російських військовополонених. І зараз ми прямуємо по території, власне, тюрми. Ми тут бачимо портрети українських гетьманів, українських полковників, українських військових історичної доби минулих століть. А з цього боку ми бачимо вже сучасність, ми бачимо учасників визвольного руху портрети, ми бачимо українських поетів, діячів культури, бачимо видатних діячів різних сфер діяльності в Україні. Знову ж таки, стосовно російської тюрми, Нас намагалися там навернути, кажуть, в їхню релігію, але в досить тупий спосіб. В камерах, це вже було в лютому 25-го року, в камерах, кожній камері повісили таку, знаєте, радянську ще агітацію, на якій було зображені герої радянської Другої світової війни. І були такі написи, от, допустимо, у нас в камері був портрет Кожедуба, це радянський льотчик часів Другої світової війни, і там було написано: «Ета Іван Кожедуб, українець і герой, а ти бандеровець і запроданець Запада». От таку агітацію нам повісили в камеру, і навіть хлопці молоді, яким там було по 20-30 років, вони навіть не зрозуміли, до чого та агітація, що то за дядько у військовій формі на цьому папірчику А4, який нам повісили в камеру.
1: Не потрібно знімати.
2: Я все одно буду підтримувати Росію.
0: Це також фантастика для українських військовополонених в російському полоні. Ми бачимо тут такий собі спортзал під відкритим небом, бачимо тут невеличкий стадіон. І зараз тут військовополонені, очевидно, громадяни третіх країн, займаються спортом. Зараз день, робочий час, але, як мені пояснили співробітники, тут працюють позмінно, і зараз ці люди не на роботі, і вони по бажанню займаються спортом. Це, знову ж таки, повторюсь, фантастика для українських військовополонених, тому що нас навіть карали за те, що ми займалися спортом, власне, в камерах. Якщо хтось із хлопців хотів там відтискатися від землі чи від ліжка, там можна було ліжка так між ними піджиматися, то це каралося. Каралося, я думаю, тому що спорт для багатьох, особливо для молодих хлопців, він давав якісь, надавав сили, якоїсь впевненості більше в собі. І це дратувало дуже російських охоронців, російську адміністрацію тюрем, і вони забороняли займатися спортом навіть тим, хто хотів хоч мінімально підтримати якось свою форму.
3: Привіт, хлопче. Звідки ви?
4: Камерун?
5: Yes.
3: Як довго ви вже тут?
1: 15 місяців.
3: І що ви думаєте про Україну і чому ви пішли в російську армію?
1: Я не відповідатиму про Росію.
3: Це було через гроші, чи яка була головна причина?
1: Немає причин.
6: Москва.
3: Ви жили в Москві?
6: Москва. Уфа. Уфа. Кандалай.
3: А в Китаї де ви жили? З якого ви міста?
6: Анхуй. Китай, Анхуй.
3: Як довго? От ви приїхали в Москву і пішли одразу на війну?
1: Іди сюди. Він не розуміє. Не потрібно знімати. Він взагалі російську не розуміє. Не потрібно знімати.
2: У будь-якому разі буду підтримувати свою країну. Я нічого не скажу з приводу цього. Я просто люблю свою країну. І правильно вона чинить чи ні, я все одно буду підтримувати Росію.
3: А в яких військах воювали?
2: 247-й полк, повітряно-десантні війська.
3: А в якому році потрапили в полон?
2: В 25-му році
7: в полон потрапив.
2: Запорізький напрямок, Степногірськ. Взяла в полон штурмова група українська. Там вже без варіантів було. Нас спочатку ганяли пташками, FPV-шками, бомбили, тобто вже все. Нас ганяли туди-сюди.
7: Туди-обратно вже, все у нас, ми все вже повикидали.
2: Все вже повикидали, автомати, броню, тому що бігати вже було неможливо. Врятуватись – це найголовніше. Ми все поскидали, і вже висувала штурмова група за нами під покриттям FPV-шок. FPV-шки нас стримують, і штурмова група йде на штурм. Тобто і в цей момент ми не могли дати опір, і довелось здаватись. Я не боявся в полон здаватись, просто вже виходу не було. Або помирати, або жити. Я люблю, я обираю життя. В мене отака теорія.
3: А ваші очікування від полону якими були? І в результаті що ви побачили?
2: Очікування про полон? Ну, звичайно, я очікував побачити набагато гірше. Про ставлення до нас, як до нас тут будуть ставитись, але насправді тут нормально. Жити можна. Насправді це позначення слова «полон», можливо, воно щось там для родичів каже про зворотнє, що тут ми як в клітці сидимо серед звірів. Ні. Тут теж люди є насправді, і до нас людське ставлення. Я не знаю, як далі буде, там буде видно. Я не знаю, я нічого не можу сказати. Я просто не знаю, і хлопці, яких обмінюють, вони листи пишуть, але детальної інформації немає зовсім ніякої.
7: Подробних інформацій взагалі ніякої немає.
3: А ви готові повернутися на війну? Суто психологічно?
2: Психологічно, напевно, так. Якщо скажуть йти, то я піду, напевно. Я контракт підписав в 23-му році, 2 роки провоював. На третій рік уже потрапив в полон. Я росіянин, народився в Росії, я в будь-якому разі підтримую свою країну. І пішов підтримати свою країну. Підтримати свою країну і підтримати свого президента Володимира Володимировича Путіна. Навіщо мені змінювати думку, якщо я, припустимо, підписав контракт, пішов воювати за Росію, за свою країну, і у мене не зміниться думка. Я нічого не скажу проти народу українського, що вони там не люди. Ні, бо я цього не бачив. Я нічого поганого не скажу, але і думок у мене немає ніяких інших. Я не знаю, хто там на кого чесно напав. В цьому плані я не буду з цього приводу давати коментарі, хто правий, а хто винен. Я просто сказав свою думку, що я пішов воювати за Росію, і в будь-якому разі я буду підтримувати свою країну.
7: За Росію, в будь-якому випадку я буду підтримувати свою країну.
0: В російській тюрмі, в селищі Пакіно, де я перебував у полоні, також був один іноземець. Це був громадянин Колумбії, який воював за Україну і який потрапив в полон. І великий контраст з тим, що ми бачимо тут. З цього іноземця дуже знущалися адміністрація, знущалися охоронці. Він не володів російською мовою, він говорив лише по-іспанськи і трошки, здається, англійською. І з нього майже завжди знущалися через те, що він не знав російської мови. Ну, знову ж таки, ми бачимо контраст, що тут представники, ми поспілкувалися тут і з Китаю є громадянин, і африканських країн, і ми бачимо, що зовсім інші умови і зовсім інше ставлення до них.

Ми знаходимося з вами на тюремному плацу. За моєю спиною ви бачите російських військовополонених, вірніше військовополонених громадян Росії, а також іноземців. І це контрастує з тим, що було в моєму полоні в Росії, тому що нас виводили лише покамерно, будь-куди, чи то на прогулянку, чи то в душову кімнату. Нас не збирали отак, знаєте, де тут близько сотні людей, я бачу. Ймовірно, вони дуже боялися, не знаю, якогось нападу на їхній конвой, чи на їхніх охоронців, чи з якихось інших міркувань. Тобто отак розслаблено стояти, як зараз стоять військовополонені, там ми бачимо, там розбились на групки, щось собі спілкуються. В нас такого не було, і взагалі в присутності охорони поза межами камери ми не могли ні з ким спілкуватися, навіть між собою. Тобто це дуже контрастує, і видно, що ставлення тут набагато краще, і побут набагато кращий, навіть виходячи з цієї картинки.

0: Ми знаходимося в санчастині закладу, де знаходяться російські військовополонені. Ми бачимо тут різноманітні кабінети, лікар-терапевт, процедурний кабінет, там далі зараз ми побачимо рентген-кабінет. Але я хочу сказати інше. Це знову ж таки контрастує з тим, що було в російському полоні. Там теж була санчастина, це так був перший поверх просто барака, в якому поруч з камерами знаходилось декілька кабінетів, де сидів так званий лікар. Водили туди всіх, збирали з камер людей, знову ж таки зігнутими пополам ми туди приходили, стояли обличчям до стіни і потім по одному викликали. Звісно, лікування було суто символічне, в кращому випадку тобі дадуть якусь пігулку. Але викликали до лікаря дуже рідко і дуже багато людей хворіло. А це взагалі фантастика. Ми бачимо тут зуботехнічний кабінет, власне, де лікують зуби, де полоненим. Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах. Приблизно раз у рік приїздив стоматолог. До того стоматолога викликали виключно на видалення зубів. Причому видалення зубів було не в таких умовах, а просто, як розповідали хлопці, ти сідав на стільчик, підходив чоловік у халаті, брав оці обценьки, які стоматологічні, і просто диви без всякої анестезії, без всякого обезболювання виривали зуб. Власне, вся стоматологічна допомога, яку отримували, знову ж таки, повторюсь, раз у півроку максимум.
1: Я був у вашому полоні 3,5 роки. Я от дивлюсь і прозріваю. Ви сидите на курорті. Ви це усвідомлюєте?
2: Усвідомлюємо, так, як є.
1: От як колишній військовополонений, полонений точніше.
2: А ви також були в полоні? Так виходить?
1: Я був у полоні 3,5 роки в Росії. От вам хочеться їсти тут? Просто елементарно їсти. От ви лягаєте спати. Вам хочеться їсти тут?
2: Я тут наїдаюсь і дуже навіть радий харчуванню. Мене все влаштовує.
1: А як ви пересуваєтесь територією тюрми? Припустимо, ви кажете, в мене болить зуб. Вас мають відвести в санчастину?
3: Вас повинні відвести на санчаст, правильно?
4: Ну, так.
1: Як це відбувається?
4: Виходить,
2: є розпорядок дня. Час, коли відводять в санчастину, це десь з 10 годин у нас. І хто хоче у санчастину, збирається народ, і цих людей відводять в санчастину, от вони приходять, беруть призначення, хто з промзони, хто з бараків, збираються і йдуть у санчастину. Приходять, у кого є запис, є список, які таблетки там потрібні, ті отримують, кому потрібен терапевт, а комусь на перев'язку. З цим проблем немає.
4: З цим проблем нету.
1: А якісь інфекційні захворювання були на території тюрми? Наприклад, короста?
2: Такого я не помічав. І, в принципі, все нормально. Такого не помічав.
1: Отримаєте листи з дому?
2: Листи? Я поки тут 16 днів. Я не з Росії. Я родом із Киргизії. А за національністю я узбек.
1: А що тебе сподвигло воювати за Росію? Ти узбек, жив у Киргизії, воюєш за Путіна.
2: Такі життєві обставини. Просто я потрапив в тюрму, в Росії потрапив в тюрму і підписував контракт, як би так сказати, не за гроші, а за свободу. Тобто, щоб не сидіти. У мене термін був великий і не хотів. Це наркотики, закладник. Мені от слідчий сказав, що півроку провоюєш, і справа в тебе закриється. Я послухав його, виходить. Пішов на війну, і мені сказали, що це все маячня. Те, що нічого не закривається, що ти потрапляєш в роту В, і ти можеш лише у 3 випадках зняти цю вешку, стати контрактником, і в тебе судимість знімається. Виходить, рік ти прослужив, і через рік ти подаєшся. щоб в тебе зняли судимість. Або ж отримати там якусь державну нагороду. А третій варіант – втрата кінцівок, ноги, руки і все. У трьох випадках. Буду шукати інші виходи, але я вже не хочу повертатись туди. Просто не хочеться повертатись і все. Тому що багато чого побачив, пошкодував, чесно кажучи, що пішов. Тому що, я думаю, самі розумієте. Важко відповісти на це запитання.
1: Цінуй цей полон, бо наші у вас там в Росії. Це пекло. Це пекло.
2: Ну, як сказати? На власні очі, чесно кажучи, я не бачив. Шуток, ніби як так. Місцями також буває...
1: Ні, не буває. Там пекло скрізь. Скажи кілька слів рідним.
4: Щоб мене простили.
2: Щоб мені пробачили за все, що я зробив, за ті образи, які я їм приніс, і визнаю свою провину, що я косячив, що помилявся, що робив неправильні кроки. Я дуже сильно їх люблю і дуже чекаю на зустріч. Скучив за ними всіма, за матір'ю, за батьком, за братом, сестрою, племінниками.
4: По матері, по отцу, по брату, сестрі, племінницям своїм.
2: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрінусь.
4: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрічуся.
0: Зараз у закладі, де знаходяться російські полонені, обідня перерва. Ми бачимо шикування військовополонених, які з промзони, де вони працювали, зараз будуть іти в столову на обід. Що сказати, в українські полонені в російському полоні взагалі не працюють, не тому, що не хочуть, навпаки хочуть, але тому, що їм не дають. Там знаходився 24/7 в камерах, ні про яку роботу, тим більше про оплату цієї роботи не йдеться. Зараз ми бачимо, що люди йдуть, полонені йдуть на обід в столову. Українські полонені обідають, якщо це можна назвати обідом, наступним чином. Тобто відкривається так звана кормушка. Мушка в дверях, і тоді по коридору йде роздача з тих бачків, так званих ТВНів, і в миски насипають цю тюремну баланду. Тут люди, власне, можна сказати, по-людськи, як потрібно, йдуть.

0: Бачимо тут макарони, бачимо макарони з м'ясом, бачимо суп досить жирний, бачимо хліб свіжий. Це те, ну, чим нас годували в моєму радянському піонерському дитинстві. Тобто, знову ж таки, порівнюючи з російською тюрмою, це, не дай Бог, нікому, це помиї, це були помиї з їди. І ми були дуже щасливі, коли декілька раз нам, знаєте, дали вишкрипки із ТВНів, якими кормили персонал тюрми, і декілька разів нам потрапляли ці якби рештки, і ми були дуже щасливі, що ми це їли. Порівнюючи з цими харчами, які є тут, ну це не порівняні речі. Насправді, тому, ну, знову ж таки, не хочеться казати, що це курорт, бо це все ж таки тюрма, але яка це порівнюється, пізнається в порівнянні. Ми бачимо, що це таки курорт в порівнянні з нашими умовами наших військовополонених.
1: Стандартний обід для військовополоненого з Росії. Ми бачимо тут суп, досить жирний, густий. Бачимо макарони, бачимо там шматочок м'яса і бачимо салат. Ну і, власне, хліб. Отакий хліб ми їли в першій моїй тюрмі в Новозипкові, але, власне, крім хліба там більше нічого не було. Тобто була якась баланда водяниста, і хліб був єдиним продуктом, який був більш-менш поживним. Зараз будемо їсти. Суп гарячий. Це добре, тому що в нас був завжди холодний. І, власне, він густий. Він густий, вже шкода, що хлопці, які зараз в полоні, не бачать цього багатства, вони б оцінили. Отакий суп нам, можливо, двічі-тричі на рік попадав, коли нам зливали рештки від раціону охоронців. Це коли були більш-менш якісь зміни людяні, можна сказати, умовно. І те, що вони не доїли там в ТВНах, так званих термосах цих, як кажуть, у нас в тюрмі казали, залітало там разу, декілька разів за рік. Це макарони. Хочу зауважити, що кількість невелика, але є велике але. Воно все жирне і воно все має, воно калорійне.
0: На території установи є не тільки промзона, де виробляють меблі всілякі, а також є теплиці. Ми бачимо, що тут вирощують городину. Власне, традиційну для України городину, помідори, укроп, бурячки. Що тут ще є? Огірки бачу. Тут також працюють російські військовополонені. Власне, все, що не пов'язано з охороною і медициною на території цього табору, всіма іншими роботами займаються, власне, військовополонені. Вони варять їсти, вони перуть одяг, вони працюють на промзоні, вони вирощують, власне, для себе їжу. Ми знаходимося в промзоні, там, де працюють російські військовополонені. Як бачимо, робота тут не важка. Вони роблять якісь сплетені меблі. Тут гуде компресор, робота кипить. Хочу сказати, що з власного досвіду, що коли ти тижнями, роками, місяцями знаходишся в камері, це дуже, дуже, скажімо так, понижує твій дух. І а заняття, яке хоч це проста монотонна робота, але це все одно робота, і вона якесь різноманіття вносить в твій побут, тюремний побут, побут полоненого. І наші полонені також не один раз просили у адміністрації російських тюрем, дайте нам хоч яку-небудь роботу, тому що ми вже їдемо з глузду від того, що ми цілодобово знаходимося в камерах. І відповідь була така, вам запрещено працювати. Російські військовополонені, як ми бачимо, можуть вільно користуватися різними ножами, різними інструментами. У нашому полоні був заборонений навіть маленький шуруп. Одного разу він випадково випав з дверей, і за це ми були покарані тим, що нам не дали їсти.

книжки, їх було дуже мало, і це був великий дефіцит. Бібліотеку нас ніхто не пускав. Там була бібліотека, до речі, але нас туди не пускали, приносили на поверх книги, а так як ми сиділи в камерах, ну, в тюремних камерах, і на кожну камеру давали по 5-6, коли по 2, по 3 книги, ну, в залежності від того, які були зміни. І ми ці книги дуже читали, це був великий дефіцит і велика удача, що тобі попадеться якась цікава книга. Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
2: Та вже краще. Думав піти порибалити.
3: Та передумав.
4: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
2: Ого, нічогенький собі.
4: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
8: Де Тім?
9: Шановний Тіма, я знаю, що за рік, доки ми з тобою не бачились, ти дуже вдосконалив свою українську.
10: Перше інтерв'ю я сказав.
11: Я вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 роки.
10: Зараз я знаю, це буде мене звати Тім.
9: А як ти вважаєш, який у тебе рівень української мови?
10: Чесно, я не можу точно сказати, або я думаю, я 90% розумію, або сказати вже трохи складно.
8: Тобто я можу тобі ставити питання українською?
10: Так.
8: Якщо ти будеш щось не розуміти, ми будемо перемикатися на англійську.
10: Попробуємо.
8: Чудово. Тім, минуло більше року з нашої попередньої зустрічі. Що змінилося в твоєму житті? Чим ти зараз займаєшся? І як часто буваєш в Україні?
10: Ну, я кожного місяця подорожую до України. І ну, я зараз став депутат міська ради в Уперталь. Єс! Це чудово. І ну, я вже працюю за АФД партії.
8: Коли ми з тобою востаннє бачились, ти був мінометником Збройних сил України.
10: Так, був.
8: Ти підтримуєш зв'язок з побратимами?
10: Звичайно, та я був разом з побратимами у Superhumans у Львові. То я кожного місяця подорожую до України.
8: Я вражена рівнем твоєї української. Де ти так навчився говорити? З ким?
10: Ну, я чув з викладачем. І я думаю, без я просто не можу. Тому що коли я був в ЗСУ, я не можу говорити українською мовою так добре. І я просто подумав, окей, я буду слухати, я буду говорити. Або ми вже говорили про це. З моїми побратими просто був посужик.
12: Я вирішив, що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять суржиком. Я думаю, що?
10: І це в загальному інша мова. І я не можу вчити. Або з викладачем,
8: Викладач живе в Україні?
10: Так, так, так, вона українка. Або це просто з англійська до українська.
8: Як відчуття змінилися, приїжджаючи в Україну на 5-й рік? Угу.
10: Це як, чесно сказати, це як завжди. Я пам'ятаю, у зими це був дуже-дуже складна ситуація. В мене колеги тут, також Австрії, США, і вони також іноземці. І ми разом спілкувався про це, і як завжди, українці хочуть не воювати, або вони хочуть жити, просто жити. Або в зими був як... це ліміт.
8: Do you feel that Ukraine...
9: Ти відчуваєш, що українці стомлені?
8: Exhausted?
10: This is what I wanted to say.
13: Так, це саме те, що я хотів сказати. Взимку відчувалось, що ви за крок до якогось...
9: падіння, так?
10: It was like so close...
13: Так, 5 днів без води та електрики при мінус 20 градусах. І все. Скажете, ні, будь ласка, зупиніть цю війну, досить.
10: It's enough. But...
9: Ти пережив цю зиму з українцями?
13: Так, я був тут, я був узимку, коли привозив машину.
8: So, you...
9: Тобто ти привозив машини для фронту?
8: To the front line.
10: Mm-hmm. Зараз дві машини, тому що побратими просто мені дзвонив тим, ти тут, так? Треба пікап. Пікап зараз. Окей. Будемо шукати. Шукав пікап в Німеччині. Окей, ціни зараз дуже, дуже дорогі, тому що всі пікапи, як дівчевши, вони вже в Україні. І окей. Колекціював як гроші і купив пікап і з Німеччини до лінія 0. І назад поїздом.
8: А хто донатив?
10: Я на Twitter X багато написаю, і в мене тут багато як followers,
8: supporters,
9: прихильників, так?
10: І як завжди є, як every time somebody,
13: коли комусь щось потрібно, я щоразу роблю допис і кажу: "Добре, люди, я це організую, ви можете надсилати мені гроші, а я подбаю, щоб усе доставити і сам це привезу". Тож я привіз автобус і зняв про це відеозвіт. Ви зможете подивитися його на YouTube. Я хочу, щоб бачили. Окей, я купив цей пікап за ці гроші, і я сам усе передав.
10: Від ключ до нуль і все.
9: І твої однопартійці теж підтримують.
10: І також як from my...
13: Навіть люди з моєї партії донатять, хоча всі кажуть: "О, вона проросійська". Але інші, хто каже: "Я не хочу давати гроші таким великим організаціям, бо там багато корупції". Незрозуміло, що там, або та уряд уже й так багато платить Україні. Але люди мені кажуть: "Тіме, ти цим займаєшся, я тобі довіряю. Тим паче ти знімаєш відеозвіти".
8: As we discussed before, you belong to...
9: Як ми вже говорили раніше, ти належиш до партії з проросійськими поглядами.
8: As pro-Russian. With pro-Russian point of view.
9: Альтернатива для Німеччини.
8: But you are...
9: Але ти підтримуєш Україну.
8: You service in...
9: Ти служив в українській військовій структурі.
8: And...
9: Яке ставлення до тебе з боку твоїх однопартійців?
8: What is attitude to you from your co-partners, from partners?
10: I think that...
13: Я думаю, що ми віримо в дещо важливе. Ми віримо, що нам потрібна сильна Європа. Інакше нас просто розчавлять між Америкою, Китаєм і Росією. І зараз у Європі є один великий ворог, який уже нас атакує. І це лише Росія. І оскільки ми в це віримо, ми розуміємо, що за свої переконання треба боротися. І в цьому велика різниця між деякими людьми з моєї партії, які постійно кажуть: "О, нам потрібна Європа суверенних націй". Ви знаєте, ми навіть перебуваємо у фракції «Європа суверенних націй», ЄСН.
10: Окей. What does it mean? We want to have...
13: Добре, але що це означає? Ми хочемо Європу суверенних, вільних націй, і за це потрібно боротися. Саме це українці роблять щодня. Щодня вони роблять саме це. Ми про це говоримо, а вони це роблять. Тому для мене, як для правого політика в Німеччині, абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати цю боротьбу за свободу Європи в Україні.
9: Але не всі представники альтернативи для Німеччини мислять як ти.
13: Я знаю. Це проблема. Але я думаю, що тут є... Є багато причин, чому люди є проросійськими. Вони кажуть, так, я дуже поважаю український народ за те, що він бореться за свою країну. Мені справді це подобається. Але в нас є проблеми в Німеччині. Наші школи буквально розвалюються. Дороги... Коли ви приїдете в мою область, то навіть не зрозумієте, що відбувається. Подекуди там неможливо їхати. Як в Україні. Ні, тут навіть краще в деяких місцях. І так вони бачать. Україна бореться за свою свободу, добре, я це підтримую, але наші гроші мають залишатися тут, бо в нас свої проблеми. І я розумію такий спосіб мислення. Але потрібно мислити ширше. Який сенс у новій школі, у хороших дорогах, якщо по них їздитимуть російські танки? Нічого не буде.
9: А скількох людей тобі вдалося перетягнути з проросійського табору в проукраїнський?
10: І, чесно, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, тому що я даю лекції багато. І...
9: По всій Німеччині, так?
10: Я. І багато людей тут сказали, о, ну, я вже... Ну, зараз я був початок подумати, і, о, ти правду говориш, о, на, супер, і я дуже радий це вчути, або, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, і кожного разу буде багато, тому що, якщо ти думаєш політичний, це просто, окей, це факт, і це пропаганда, ага, факт. Можливо, він...
8: А які факти працюють найкраще?
10: Я думаю, в загальному люди, які думають про російське, як я також...
8: Колись думав.
10: Так. Вони думають, Росія, як це країна, як ми бажаємо для нас. Сильна, не мультикультуральна, вони піде до церкви, вони мають нормальна картина, сім'я, як родина, і все нормально тут, да? сильна армія, все добре. Або все неправда. Це просто міг. Ти побачив відео з Москви, як багато мусульманців на дорогах, як мільйон. І також є факт, найбільший мечеть в Європі, в Москві. І це просто правда, ти можеш бачити. І...
13: І ти починаєш розуміти. Добре, це фейк. У росіян надзвичайно високий рівень абортів і надзвичайно високий рівень розлучень. У них багато мігрантів і їхня армія не така вже сильна. Знаєте, все, що ви думаєте про Росію, базується на брехні. Повністю базується на брехні. І я розумію, що люди з правими поглядами думають так. Якщо наш уряд каже, що Росія погана, значить вона має бути хорошою. Але насправді це не так. І зробити цей крок, зрозуміти це і побачити, не так уже й складно, бо це видно.
8: Ти запостив фотографію Азова з емблемою Азова.
10: Так.
8: І врешті ти отримав штраф від суду.
10: Я на Твіттеру багато як пишу.
8: Постиш.
10: Так. І це був цей хлопець, він Чай Боус, він пропагандист з Росії. І він написав «Ukraine».
13: Україна – це безнадійна країна, яка є найбільшою загрозою для Європи. І він додав фотографію Азову зі смолоскипами у формі з шевронами і усім іншим. А я просто відповів йому, ні, це не так.
10: Ну, це не правда. Ми, німців, можуть багато речі, як вчити з України.
13: Я поширив фотографію, яку він опублікував, а потім отримав листа від поліції про початок розслідування.
10: На заборонений символ. Я що? Азов, це заборонено? Ні. Це не заборонено.
8: Because in Germany it is so...
9: Тому що в Німеччині це вважається нацистською символікою?
8: Нації.
13: Ні, і це найкумедніше. Насправді, ні. Цей символ може вважатися таким лише тоді, коли є прямий зв'язок із нацистською тематикою. Наприклад, якщо я опублікую фото Гітлера з цим символом. Але Азов, як на мене, не має нічого спільного з Гітлером. І фактично те саме сказав німецький уряд, те саме сказала поліція.
10: The police during the investigation, because
13: під час розслідування поліція, бо в мене є всі документи, сказала: "Так, Азов не заборонений, тож він не зробив нічого незаконного". Але прокурор у Вупперталі сказав: "Ні-ні, це неонацисти, це дуже погано, і ми повинні". І тоді я отримав це повідомлення. Тепер мені доведеться заплатити 1200 євро або захищати себе.
9: Твоя проукраїнська позиція повністю збігається з позицією уряду. Як би ти це оцінив? Вони роблять достатньо для підтримки України?
13: Ні, недостатньо. Коли ми ухвалюємо рішення підтримувати Україну, то маємо підтримувати її по-справжньому. Це означає подзвонити в Rheinmetall і сказати: «Хлопці, у Європі війна, і ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Тож починайте виробляти Таурус та іншу зброю. Починайте масове виробництво, щоб ми могли передати Україні старі запаси. Ми не можемо лише віддавати і віддавати. Ми маємо виробляти нове, бо наш континент під атакою. І якби ми зробили це 4 роки тому, то зараз мали б уже так багато цих ракет Таурус, що могли б виграти війну. Але вони цього не роблять. І це погано для всіх. Погано для України. Це погано і для Німеччини, і для німецького народу. Бо зараз німці думають: Україна, уже 4 роки ми даємо їм зброю, війна триває, постійно гроші, знову в новинах мільярд євро для України. Чому? Але це помилка, і це треба зрозуміти. Ми, німці, маємо зрозуміти, що це не просто допомога Україні вижити. Це також бізнес. Ми могли б тестувати тут нашу зброю, розробляти нову. Українці могли б допомагати нам зрозуміти, як її застосовувати. Це, по суті, взаємовигідна справа. Ми отримуємо вигоду, ви отримуєте вигоду. Але зараз усе нечесно. Ми даємо Україні достатньо, щоб вона не померла, але надто мало, щоб вона вижила.
9: Наскільки німецьке суспільство загалом розділене через українське питання?
13: Бо люди кажуть: «Тіма, ти такий проукраїнський, війна триває вже 5 років. Ну скажи, Тіма, скільки ще мільйонів євро ти хочеш туди відправити? Скільки ще мільйонів і на якій сумі, на твою думку, Україна нарешті переможе?» І це, звісно, пропаганда і тактика.
8: Наостанок хочу запитати, ти повертаєшся до України кожного місяця?
10: Можливо, так, не?
8: До війни повномасштабної ти ніколи не був в Україні?
10: Ніколи. Я тільки знаю Україну у стан війни, або війна?
8: Стані війни.
10: Мені стається, тому що я ніколи не побачив Україну без війни. І або... Також є, війна є, або також Україна просто мені подобається. У вас багато свобода, розумні, веселі люди. І мені просто подобається. І я думаю, без війни, як до війни, можливо, Україна навіть краще, і я також, я просто хочу подорожувати в Україні без блокпостів, без тривоги.
9: Це чудова мрія. Дякую.
10: У нас просто немає вибору. Перемога просто треба, і все.
8: Чудове закінчення інтерв'ю.
0: Ми боремося за свою країну.
14: До побачення.
1: Привіт, тату, як справи?
15: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
1: А ти як там?
16: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо.
4: тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
10: Добре, добре, синку.
1: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
16: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
17: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
18: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за свою країну.
19: Як виглядає топ-корупція в Україні?
20: Топ-корупція?
19: Топ-корупція. А чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв?
20: Я поміняв все, але я не поміняв людей.
19: Страшно, Кирило Олексійовичу.
20: Чому?
19: Вони в розстрільному списку.
20: Дуже скоро всі бачать перемовини.
19: А поки зиму ми воюємо.
20: Ми не зупинимо зараз війну.
19: До якої точки треба дійти? У нас були такі ситуації, коли військові, генерали, фактично ховали погони і ставали цивільними людьми.
20: Ну, це не про мене. А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Коли оголосити повну мобілізацію? Тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
19: Скажуть, Буданов хоче збудувати диктатуру.
20: Я хочу процвітаючу державу, як і всі в цій державі.
19: Ціною єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди.
20: Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності. Гарно.
19: Гарно-гарно.
20: А що там стільки людей під прапором сидить? Якесь дійство буде, чи що?
19: У нас традиція. Раз в рік, приблизно о цій порі, наприкінці серпня, ми пишемо розмову з Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом України. Минулого року в інтерв'ю він розказав мені, що у нього зберіглася марка Української Народної Республіки, а от самої держави такої немає вже 100 років як. Цього року в усіх своїх промовах до Дня відновленої незалежності Кирило Буданов говорить про єдність. Як так сталося, що точка нашої сили стала нашим найбільшим ризиком і нашою найбільшою слабкістю? Говоримо з Будановим. Багато що змінилося тут з вашого дитинства, да?
20: Так. Да? Да. Але основна експозиція ж лишилася, от що добре. Це, як каже наш пан спікер, показує тяглість історії і традицій.
19: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
20: Ні, абсолютно.
19: Нічого?
20: Ну, тепер американські чиї, бачите.
19: Ну так. Але це декомунізація не прийшла. Ну, там дуже багато всього радянських фресок, радянського такого.
20: Ну, слухайте, там імена загиблих. Ну, як ви їх? Ви ж не викинете їх з історії.
19: Ну, це до питання про пантеон.
20: Пантеон буде. От, до речі, ну, там він буде. Збудуємо, побачите. Але до того ще довго, чесно кажучи, його треба спочатку побудувати, потім комісія вирішить, кого будемо туди додавати. А це викличе величезні дискусії.
19: Суперечки, я б сказав.
20: Нічого. Так, да, я думаю, що суперечки. Тому що Ну, суперечки будуть в 20-му сторіччі. Всі інші пори, як то кажуть, там буде легше.
3: А взагалі можна якусь рівновагу в цьому питанні отримати? Чи...
20: От я проводив кілька цих нарад, коли ми готувались до цього закону. Перша думка була взагалі в закон прямо прописати списком, хто має там бути. Угу. Пересварилися ще на етапі підготовки.
3: Хто вчені були? Чи
20: всі були. Да? От просто абсолютно всі категорії, кого це хоч якось може стосуватися. Були всі. Добре, давайте пишемо закон, що ми створюємо комісію, яка буде це все розглядати. На цьому всі зійшлись.
3: Хорошо, у вас свій список є якийсь? Ваш список є якийсь?
20: Ну, що значить мій список?
3: Ну, от кого б ви хотіли бачити?
20: Я кількох людей хотів б бачити. Ну, там, скажімо так, я більше розумію, кого б я там не хотів би бачити. А кого хотів би... Велика дискусія от була, до прикладу, не повірити, по Корольову. Да.
3: Ух ти.
20: От має він там бути чи не має?
3: Які претензії?
20: Радянський авіаконструктор.
3: Тобто славу Україні він не здобув?
20: Ну от... Але, до речі, більшість все ж таки стояла, що Корольов це наш, це наше надбання, він має бути тут. Угу. Байдуже, чи дістанемо ми його фізично, чи просто кінотав, що він тут, але має бути.
3: Угу. А Сікорський ну, таких... тоді?
20: Те саме. Ну, по Сікорському менше бажаючих, так. Да. Угу. І там історики значить, підняли, що, в принципі, він з класичкою такою шовіністської родини, яка принижувала, в принципі, все українське. Да.
3: Не гірше, ніж Булгаков.
20: Там Булгаков поменше, насправді. Угу. Булгакова теж розглядали, але всі кажуть, важке питання, нехай хтось інший його розглядає.
3: Угу. На потім, де?
20: Да. Ну, от таким чином все. Так. Кожедуба, от, на кому зійшли, що ну, треба, щоб той же ж був із тих часів, що льотчик, він не міг воювати проти цивільного населення, от він нормально.
3: А Ковпак?
20: А?
3: А Ковпак?
20: Я підіймав, кажу, більшість мене там, ні, ви помиляєтесь, він хоч і робив багато гарного, але ж він при НКВД працював, не можна і так далі. Угу. Ну і Ковпак хоча б на байковому цвинтарі лежить, у нього нормальна могила, я її... Чудово знає це місце, там не так страшно. Помахну у нас дуже
3: насправді,
20: були.
3: Насправді мені страшно.
20: Чому? Ходімте.
3: Тому що мені здається, що...
20: Незрілі суспільства?
3: Так.
20: Да. А от Махно, я вам питання задам. От як з ним бути?
3: Дивіться, у мене позиція така, що всіх, хто славу і волю здобував, треба забирати до себе.
20: От і я
3: і
20: так
3: ніким
20: кажу.
3: Не ділитися. Ні Сікорським, ні Корольовим, ні Вернацьким, ні Булгаковим.
20: Зрозумійте, глибину цієї прірви ментальної, коли по Корольову 50 на 50. Половина каже, ні, не можна. Ну, це перегин.
3: Я в цьому смислі дивлюся на єврейську націю, як вона вирішує це питання.
20: Да.
3: Вони всіх забирають до себе. Ну, тобто, щось вони знають, да? Якісь досвід.
20: І ми всі заберемо. Просто, ну, поетапно.
3: Я колись взяла інтерв'ю у Блаженнішого Гузера.
20: Так.
3: І я запам'ятала, як владика мені розповідав історію, коли його вивозили маленьким у теплушці звідси. Він каже, бачив одну станцію. Каже, я її так яскраво запам'ятав, тому що була зупинка, от люди там по воду бігали туди-сюди. От, і він каже, і я згадую, як я злякався, тому що там чоловік кричав на якихось жінок, а жінки щось робили з рейками. Вони її піднімали, вони не могли її підняти, ту рейку, і вони її тягнули потім. А він на них кричав, що не так вони тягнуть, воно там щось не виходить і так далі. Він каже, і коли я, здається, то були вже 80-ті роки, він коли приїжджав в Україну, він каже... І яке було моє здивування, коли я їхав, і в мене ще б лишалося трошки зору, і потяг зупинився, і каже, і в мене просто стала картинка з дитячої пам'яті, тому що
20: це
3: я...
20: Це було тут?
3: Да. Він каже, я зрозумів, що це та сама станція. Він каже, і яке було здивування, коли я почув крик чоловіка, я побачив жінок в оранжевих цих жилетах, вони знову тягнули цю рейку.
20: Тяглість і сталість нашої історії.
3: Але владика сказав, що я тоді заплакав, тому що я зрозумів, що тут нічого не змінилося.
20: Ну,
3: люди як тяжко
20: насправді,
3: працювали.
20: Насправді, подивіться, так... багато що змінилось, але ментально Да, і це те, що мене дуже нервує і бентежить. Я насправді дуже хвилююсь про коливання в суспільстві і відсутність єдності.
3: Ну, ви хоча б знаєте, в якому напрямку зараз дієте, коли всі до такої степені?
20: Я вірю, що я знаю. А як буде, побачимо. Побачимо.
3: Кирило Олексійович, багато питань насправді, і вони такі, знаєте, з різних сфер. Ви приходите на Міндічгейті на скандалі, та зараз Форест Гам, зараз ще один скандал триває, і це все.
20: Ви знаєте, на ваших плечах. Якесь вже таке перманентний стан. Ви правильно кажете, це ж почалось коли? Давненько. Ну і просто хвилями, як то кажуть, іде. Да, є проблеми. Проблеми існують, але проблеми треба вирішувати.
3: Ну, я розмовляла з генералом Келлогом, якого я спитала. Ну, ви ж знаєте про там наші моменти, та, які почалися після Федорова, мітинги, протести і так далі, корупція, скандали. Він сказав, так, але це означає, що це тільки добре, тому що ви з нею боретеся. Ну, якби цього не було...
20: Я тільки вам хотів все сказати. І це ще ознаки демократичного суспільства, насправді. В тоталітарному суспільстві таке неможливо. От це точно факт. Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас все ж таки є демократичне. І те, що всі ці події відбуваються, значить, з корупцією насправді борються. Тут із генералом абсолютно однакової думки.
3: А сам період, як ви читаєте, це криза чи не криза?
20: Це а з якого періоду ви це рахуєте? От я вам питання задав. Бачите, як
3: ну, дивіться,
20: важкувато.
3: Ті, хто хочуть зловтішатися, вони кажуть, з 19-го.
20: Так, а ви саме, як вважаєте?
3: Я вас зараз поставлю в незручне становище,
20: ну,
3: напевне, своєю відповіддю.
20: Давайте.
3: З 19-го.
20: Угу. Ну, я трошки іншої думки, скажімо так.
3: Угу.
20: Якщо хочете більш глибоко...
3: Розкажіть.
20: Да, так, з 91-го. Якщо ви вже так глибоко
3: хочете
20: копати.
3: Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми сьогодні святкуємо відновлення незалежності. Та 35 років.
20: Да.
3: І все-таки з 91-го.
20: Так, а ви згадайте, ну, з 92-го. Треба бути більш коректним. А ви згадайте, що сталося. Почалось в 92-му, в 93-му продовжилось активно. Кравчук же навіть не досидів термін. Пам'ятаєте?
3: Так.
20: Чи не політична криза була в той час? Це, мабуть, така перша серйозна політична криза нашої сучасної України.
3: Зміна епох? Комуністи відходили, приходили?
20: Згадайте Кучму. Згадайте
3: зміна
20: Віктора
3: епох.
20: Андрієвича, згадайте
3: зміна
20: Віктора
3: епох.
20: Федоровича.
3: Зміна епох.
20: Так послухайте. Так можна на будь-що сказати. Так і зараз зміна епох тоді.
3: Тобто для вас це рутинний процес?
20: Ні,
3: це не
20: я
3: є,
20: дуже полюбляю історію, тому ну, новітню історію я спостерігав, як то кажуть. Спостерігав, приймав участь десь і так далі. Але, в принципі, ну, для нашого краю це нормально. Це і проблема, і нормально одночасно. Це якраз те, що в чому прорахувалась Росія. Ну, у нас таке суспільство. От ти нічого з цим не зробиш. Розумієте, у нас тоталітарні режими ну, не переживаються.
3: Ну, і тим не менше, справа, навколо якої сфокусовані зараз, давайте так скажу, медіа, та, це справа все-таки корупції і боротьби з корупцією. Ну, і от ця справа
20: да.
3: Форест Гампа і так далі.
20: Да.
3: Ну, і я от завжди... дивлюся, як на це реагують там різні блогери, лідери громадської думки, та і зараз
20: так це
3: всі міркують.
20: В суспільстві важливість боротьби з корупцією – це тема номер один.
3: Я розумію, але всі міркують, хто замовив,
20: згідно різних досліджень.
3: Хто дав наказ, хто брав цьому участь, та ну і оскільки на останньому офреку президент сказав, що там до мене у НАБУ і САП немає претензій. Та? Ну, зрозуміло, чому? Тому що президент не є фігурою, яка підлягає кримінальному переслідуванню, поки він займає цю позицію.
20: Ну, давайте так, я